0: Prezidentas Maikas Pensas sako, kad iš Volodymyro Zelenskio išgirdo prašymą suteikti 5% oro gynybos raketų Patriot atsargų.
1: Neturėdama pakankamai prieš balistinių raketų sistemų, Ukraina iš esmės bus labai pažeidžiama, ypač žiemos mėnesiais. Vienas iš dalykų, kuriuos man aiškiai pasakė prezidentas Zelenskis, yra tai, kad jis visiškai tikisi, jog artėjant žiemai Putinas pradės atakuoti ne tik vaikų mokyklas ir ligoninės, kaip jis darė praėjusią savaitę, ne tik priekybos centrus nusineždamas daugybę gyvybių, bet ir pradės atakuoti energetikos infrastruktūrą, bandydamas iš esmės panardinti Ukrainos žmonės į gilų žiemos šaltį. Prezidentas Zelenskis pasakė, kad jiems reikėtų tik maždaug 5% likusių raketų atsargų. Ir jis mano, kad to pakaktų jiems žiemos mėnesiams.
0: Buvęs Jungtinių valstybių viceprezidentas Maikas Pensas. Naujosios Zelandijos vyriausybė teiks įstatymo projektą, kuriuo socialiniais tinklais būtų draudžiama naudotis jaunesniems nei 16 metų asmenims. Platformos tarp jų Instagram, TikTok ir Facebook turėtų tikrinti vartotojų amžiaus reikalavimų nesilaikančioms bendrovėms grėstų baudos. Vyriausybė teigia siekianti apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio ir priklausomybės skatinančių technologijų. Vis dėlto projektui nepritarė koalicijos partnerės abejončios, ar draudimas būtų veiksmingas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 12, Kaune 11, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, vietomis tvyros rūkas, pūs silpnas vėjas, bus 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis gali sugriaudyti per kūnyje, pūs vakarų vidutinio stiprumo vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiam vasaros popietę.
2: Tęsiam vasaros popietę. Pasakom, kiek valandų Lietuvoje. 15 valandų, beveik 8 minutės. Labadiena tiems, kurie tik dabar prisijungia. Man visada tą norisi pasakyti, kai prasideda nauja valanda, nes tikiu, kad yra kažkas, kas dabar įsėdo į automobilį ir visą valandą, pavyzdžiui, bus su mumis, kol pasieks tašką B. Vasaros popiečių nebe tiek daug beliko. 4,5, jeigu vieną valandą atmesim. Tai tikrai norisi pabrėžti, kad štai didžiulė šventė, vasaros popietė vis dar vyksta. Mes labai labai džiaugiamės, kad jūs klausot. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius yra prie mikrofono. Šita valanda bus žaidimui ir puikiems pašnekovams. Kelsimės į Alytų, bet dabar kalbinsim puikų muzikantą. Ignai, pristatyk jį.
1: Taip, ir tai yra operos solistas Rafailas Karpis. Ir aš galiu papasakoti, kiek dramos čia buvo planuojant mūsų susitikimą. Nes Rafailas pirmiausiai turėjo būti nuotoliu. Tada paaiškėjo, kad pro Lietuvą prasiautė audra ir išjungė elektrą Rafailui. 3 dienas jis sėdi be interneto, įsikrovė kompiuterio bateriją. Rafailas sako, atvažiuosiu gyvai. Galiausiai nutiko taip, kad prieš valandėlę tą elektros energiją pavyko atkurti.
2: Bet tu nepasakai didžiausio dramatinio epizodo. Mes jau per radiją paskelbėm, kad jis dėl elektros atvyks gyvai.
1: Bet jis nuotoliu. Elektras atsirado. Rafailai, labas.
3: Labas, elektra atsirado. Ačiū labai tarnyboms, kurios tą elektrą pajungė. Ir smagu, kad jas taip stengiasi tam, kad mes galėtumėm vėl grįžti prie įprastų savo gyvenimo sąlygų.
2: O kur tu esi, kad galbūt tie, kurie irgi neturi elektros, jau įsižieptų jiems viltis, kad artėja elektra prie jų?
3: Ir šiuo metu esu Vilniaus rajone Skaidiškių kaime. Mhm. Miestelėje.
1: Kiek laiko buvot be elektros? Porą parų?
3: Na, mes pranešimą, kadangi savaitgalį buvome išvykę pas draugus į sodybą, tai pranešimą gavome sekmadienį 19 valandą buvo atjungta elektra. Vakar mum pranešė, kad jos gali nebūti iki antradienio, vėliau gavom pranešimą, kad pesimistiškiausiais vertinimais gali nebūti net iki ketvirtadienio, tačiau šiandien mes jau galime džiaugtis puikiu elektros tiekimu.
1: Romantiškai praleidot vakarą žvakių šviesoje?
3: Ir vakar, ir už vakar tikrai, tai už žvakių šviesoje, be įprastinių serialų vaikus palikom pas senelius kitame mieste, kad jiem būtų linksmiau ir paprasčiau. Tai viskas tarkojo.
2: Bet koncerto jokio neteko per šį laikotarpį atšaukti, nes buvo kas atšaukė.
3: Mhm. Ne, neteko susidurti su tuo.
1: Rafailai, mes dažniausiai tave pristatom kaip operos solistą, bet aš pagalvojau, kad gal tai ne visai tikslu, nes toks plataus spektro esi solistas. Štai ir jūsų projektas 2 metrai, kurį mes aptarsim, ir šiaip matomas ne tik tai teatriniai scenoj. Ar čia aktorinis kažkoks vidinis pulsas tave veda prisitaikyti prie kiekvieno personažo, prie kiekvieno kvietimo, ar kaip čia yra?
3: Na taip, iš tiesų aš dalyvauju ne tik operos pastatymuose, dalyvauju įvairiuose miuziklų pastatymuose, koncertuose, nes nu, tai, ką dainuoju operoje, tai dažniausiai būna charakteriniai personažai, kurie dažniausiai ir yra tokie imlesni arba daugiau sukurti įvairesniam, plačesniam žandrui, ne tokiam herojiniam, o imuosi įvairių dalykų vedinas visai skirtingų motyvų. Tai jeigu konkrečiai apie 2 metrus kalbant, tai mudu su kolega Deivinu Orvilu mokėmės muzikos ir teatro akademijoje, vaikščiam tais pačiais koridoriais ir visuomet ir iš šono gaudavom pastabų, kad iš tiesų esam kažkuom labai panašus.
2: Kas tas pastabas pradėjo pirmasis teikti?
3: Na, aš manau, kad teikti nieks nepradėjo, bet iškart buvo aišku, kad turbūt panašesnio ūgio žmonių sunku surasti. Ir aukštesnių už mus irgi sudėtinga surasti akademijai. Tai todėl visuomet kažkaip buvo ta mintis, kad kažką scenoje dviese reikėtų padaryti. Ir vieną kartą Deivis man pasakė, kad jis jau sugalvojo pavadinimą. Aš paklausiau, koks tas pavadinimas, jis sakė 2 metrai. Tada aš supratau, kad jau čia mes tikrai niekaip neišvengsim bendradarbiavimo ir ėmėmės kurti tam tikros programos, kuri pernai tikrai labai gerai pasisekė ir vietoj 14 planuotų koncertų jų buvo 25 vien tik tai turo metu, nes atsirado vietų, kuriuose buvo išpirkti bilietai ir skelbėme antrus koncertus. Nu, o jeigu kalbėti su privačiais koncertais, kurių po to irgi atsirado daugybė, tai mes jau turėjome apie 40.
2: Bet čia ir vasara įsiskaičiuotų į visus šios skaičius?
3: Ne, ir vasara, bet vasara jų nebuvo taip daug. Vasara taip pat.

0: kurį mes neseniai pristatėme visuomenėje.
1: Aš mačiau, Rafailai, jūs su Deiviu aktyviai lakstėt po filmavimo aikštelę. Ar čia mes kalbam apie tą patį filmavimą, kuris jau pasirodė jo rezultatas, ar jūs dar kažką rezgat?
0: Ne, rezultatas pasirodė praėjusią savaitę. Mes jį pristatėm berods rugpjūčio 19 dieną. O tai čia naujas klipas, kurį galite pamatyti YouTube platformoje. Vadinasi, būti mažu.
1: Apsukot vieną ratą aplink Lietuvą, suprantu, kad žiemą kartosit.
0: Tai va, įkvėpti tos sėkmės, mes, kurios nesitikėjom, mes nusprendėm sutikti tokiam iššūkiui ir pabandyti savo jėgas didesnėse aikštelėse. Tai gruodžio mėnesį mes planuojame tokį kalėdinį turą. Gruodžio 17 koncertų salėje Kompensa Vilniuje, gruodžio 26 Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 26 Šiauliuose, 28 Kauno Žalgirio arenoje, 29 Klaipėdos Švyturio arenoje ir gruodžio 31 Palangos koncertų salėje. Draugė su Kauno Big Bandu mes atliksime specialiai kitokį šou ir kitokią programą, negu buvo paruošta ir kurią mes rodėm ten.
2: Geras, tai čia didieji miestai, didžiosios arenos, o turbūt teko pakeliauti ir per mažesnius miestelius. Kokia Lietuva pasimatė, kaip bendravimas su žmonėmis patiko?
0: Tokia Lietuva pasimatė išsiilgusi kažkokio tai džiaugsmo, juoko ir labai linksma nuotaikinga. Matėsi, kad kiekvienas žiūrovas labai nuoširdžiai su mumis draugė reaguoja į tą sąmojį, kurį mes norim jiem pateikti. Ir iš tikrųjų žmonės buvo labai išsiilgę geros nuotaikos ir todėl labai džiaugiamės galėdami suteikti ją.
1: Rafailai, man smalsu, kiek čia yra nesuplanuotos improvizacijos jūsų koncertuose, o kiek praktiškai išrašytas libretas, kurio jūs bandot laikytis?
0: Libretas buvo išrašytas galbūt pradžiai, bet nuo pat pirmų koncertų prisidėjo labai daug įvairių niuansų, kurie kars nuo karto pasikartoja, arba kiekvienam koncerte vis atsiranda dar kažkokia tai netikėta mintis, kuri smagiai suimprovizuota dar labiau suteikia žaismingumo mūsų tam bendradarbiavimui ir viens kito pašiepimui arba atvirkščiai pagyrimui. Mes labai mėgstam viens su kitu kažkaip iš savo savybių padaryti šventę kitiems.
2: Bet jūs nesat nei susipykę, niekada nebuvo
0: ne,
2: taip,
0: kad... Ne, jokių būdų niekada gyvenime.
2: Nebuvo, kad žodžiu, tu čia gal žinok, Deivi, truputėlį va čia ties ta vieta ir perspaus.
0: Jeigu mes tai darome, tai mes tai darome sąmoningai scenoje, kad publika taip pagalvotų.
1: O tam kūrybiniam procese, kai jūs rengiat programą ir pasirodymą, ar įsitraukėt abu į dainų kūrimą, į tų juokelių kažkokį apipavidalinimą?
0: Taip, iš tiesų įsitraukėm abu, kai kurių netgi dainų, dainas dažniausiai kūrė Deivis ir muzika, bet netgi kai kurių dainų tekstų bendraautoriais esame abudu ir dažniausiai tos mintis atsiranda abiem kontempliuojant, mastant, dažniausiai tai vyksta pas Deivį namuose, jis turi įsirengę studiją ir mes tenai dažnai dviesi susitinkam, kai turim laiko pasvarstyti, pamastyti ir kažkaip kažką įdomaus sugalvoti.
2: Mes, Rafailai, netrukus klausysimės dainos Deivio ir paties. Norisi man dar prieš tam nutinkant klustelt, kokie apskritai buvo vasara. To klausėm visų, laida šita mūsų vadinasi vasaros popietė, mes per ją šiek tiek taip lengviau, paprasčiau kalbamės tarsi tikėdamėsi, kad tą vasarą truks amžinai, bet štai jos paskutinioji savaitė, tai visai gerai laikas apibendrint, visai geras laikas.
0: Vasara buvo išties labai turininga, vasaros pirmąjį mėnesį, birželį mes dar tęsėme darbus Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, vasaros pirmąjį mėnesį, birželį mes rodėme Giacomo Puccini operų triptiką. Vėliau buvo keli koncertai, buvo nuostabus vėlgi renginys Merkinėje, kuris vadinasi opera su džinsais, kurį jau penktus metus organizavo Vytaras Radzevičius su Laisvė Radzevičiene ten Merkinėje prie Piliakalnio. Tai tikrai nuostabus jau renginys, kurį mes penktus metus organizuojam. Vėliau teko dalyvauti Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje Čikagoje. Tai

0: irgi įspūdingas reginys. Įvairūs koncertai miesto šventėse, Krakėse, Bijotuose, Judrėnuose, Stepono Dariaus gimtinėje. Ir rugpjūtį galiu pasidžiaugti, kad sugebėjom su vaikais išlėkti atostogauti į Ispaniją, vėlgi grįžus vėl tam tikrai įsipareigojami koncertinio, o dabar ruošiamės rugsėjui darbams bei mokslo metam.
1: Rafailai, pabaigai turiu du trumpus klausimus. Ką veikia operos solistas, na ir šiaip dainininkas pirmadienio, vat, 15 valandą 20 minučių,
2: jeigu jam nepaskambina Ignas iš
1: Jeigu
2: radijo.
1: Jam nepaskambina kažkas, kas nori interviu, kokia dažniausiai būna programa pirmadieniais?
0: Na, pirmadienis tai yra dažniausiai, jeigu nėra kažkokių darbų greta oficialaus darbo, tai būna išeiginė. Nes būtent pirmadieniais teatralai ilsisi, pirmadienis yra ta diena, kai mes nerepetuojame, tai dažniausiai tokiu metu aš vykstu susirinkti vaikų iš mokyklos, jeigu tai nėra vasara.
1: Ir antras klausimas, kai apsilankai operos teatre, o tai būna pakankamai dažnai, ką operos teatro kolegos, solistai, sako apie jūsų projektą 2 metrai?
0: O kažkaip visi atsiliepia labai teigiamai, visiems jisai labai patinka ir visi džiaugiasi, kad dar ir be teatro darbų mes sugebame kažką nuveikti ir kažkaip gražiai pristatyti save ir savo meną.
1: Rafailai, pabaigai mes pagrosime kūrinį 2 metrai. Ar tai yra titulinė ir pirmoji daina, nuo kurios ir prasidėjo visas projektas?
0: Tai yra titulinė ir pirmoji daina, nuo kurios prasidėjo visas mūsų projektas. Kai mūdu susėdė su Deiviu, galvojom, kaip čia mes galėtumėm pradėti ir nuo ko galėtumėm pradėti. Tai mes pradėjom kaip visuomet nuo kažkokio tai vidinio tarsi konflikto, kuriame viens su kitu rungtyniaujame ir bandome įrodyti, kad mes esam labai kartu skirtingi, bet kartu galingi 2 metrai.
1: Kągi, ačiū. Operos solistas Rafailas Karpis ir projekto 2 metrai kūrinys, kuris ir vadinasi 2 metrai.

0: Vasaros popietė.
1: Živile, mėgsti šokt?
2: Šiaip tai ne. O tu?
1: Dar pribręsi, žinok. Aš irgi kaip kada. Bet apie šokius dabar pasikalbėkim, nes Alytaus miesto sodo estradoje šiandien vyks tradiciniai naktišokiai, į kuriuos rinksis senjorai. Bet gal ne tik senjorai gali susirinkti. Į šią šokio aikštelę kviečiami visi, pasiilgę muzikos, šokių ir bendrystės. Tad dabar ir pasikalbėkim apie Alytoj vyksiančius naktišokius su Alytaus kultūros centro direktorė Jurgita Kričenaitė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Jurgita, koks oras Alytuje, nes Vilniuje čia kaupiasi debesys, taip jeigu su Živile sugalvotume eiti į naktišokius, tai dar spręstume, ar eit ar ne, nes gali užlyt.
3: Na, žinokit, mes ir tai apgalvojam, jeigu lis, turim planą B ir mielai atveriame Alytaus kultūros centro duris, kad seniorai nesušlaptų ir jų vėjas nesupūstų. Taigi šiandien irgi svarstam tą variantą, bet kaip ir minėjot, įprastai vasaros laiku šokiai tikrai vyksta miesto centre, legendinėje šokio aikštelėje sodo estradoje.
1: Ar tai reiškia, kad jūs praktiškai uždarot vasaros sezoną šokdami prie fontanėlio kur nors?
3: Tikiuosi, kad rudenį vasarą dar išlys, nes jinai šiek tiek mums skolinga, manau, po šių metų vasaros, tai gal dar neuždarysim, gal dar turėsim rudenį gražių dienų, bet manau, kad taip vieni iš paskutinių tokių smagių pasišokimų sodo estradoje Alytuje šiandien galbūt ir vyks.
2: O kai sakot pasišokimo, visgi tai ir yra toks pasišokimas, kas nori truputėlį patrypčioje, ar tai kaip nors labiau organizuota, kad tie, kurie nedrįsta, visgi įsipatogintų iš karto, žinodami, kad jie turi atlikti kokį nors suorganizuotą vieną veiksmą ir tada lengviau.
3: Kai tik pradėjome organizuoti seniorų naktišokius 2019 metais, vizijos gal buvo vienokios, gal kažkaip taip romantizuojant visą tai atrodė, kad jį seniorai susirinkę mokysis kartu kažkokius konkrečius šokius, visi vienodai šoks, tačiau patys žmonės greitai padiktavo tai, ko jiem reikia ir tai, kaip jie nori tuos šokius matyti ir kaip jie nori šokti. Tai ilgai nesusiformavo tie būreliai, kurie pastoviai lankė naktišokius jau vat, štai tiek metų. Tikrai turim porų, kurios demonstruoja gražiausių šokių judesius ir tikiu, kad net inspiruoja kitas poras. O šiaip labai linksma stebėti, nes prisimenant savo jaunystės šokius, prisimenu tas pauzes valandų ar pusvalandžių, kai visi laukdavom, kol kažkas išeis į aikštelę, kol kažkas kažką pakvies šokti, o senjorai Alytuje nieko nelaukia. Vos suskamba pirmi akordai, tuoj kelios poros į šokio aikštelę, tuoj prisijungia kitas. Taip, kad ta šokių kultūra, tokia viešoji šokių kultūra, tikrai labai smagiai atgimė Alytuje ir ji yra labai savita ir labai laisva, ko mum ko gero dar reikia pasimokyti iš tų seniorų.
1: Jurgita, o kiek vidutiniškai susirenka žmonių iš šio šokių?
2: Ir kiek jiems vidutiniškai metų?
3: Kiek senjorams vidutiniškai metų būna, kai jie ateina, niekad nedarėm tokios tikslios atklausos.
2: Bet tik senjorai, nes Ignas kėlė klausimą, ar ir pavyzdžiui galėtų ne senjorai ateiti.
3: Ne, kad galėtų ateiti, tai be abejo, kad galėtų ateiti, bet ar ateina, tai rečiau. Iš tiesų, mūsų stiprioji didžioji auditorija, tai, ką ir byloja pavadinimas senjorų naktišokiai, tai yra iš tiesų aktyvus, smalsus senjorai. Jų panašiai apie 200, apie 150 kas kartą atkeliauja į senjorų naktišokius, tai vasaros laiku tikrai jų būna gausiau, žiemą sviruojančiai, bet džiaugiamės ir mes tuo, kad jau tiek metų ta kažkada maža iniciatyva pavirto tikrai stiprią tradiciją ir senjorų gretos neretėja, o kaip tik ta bendruomenė auga ir tikrai sulaukom labai labai daug šokėjų.
2: O grojaraštis?
1: Liaudės muzika?
3: Grojaraštis, vėlgi, kai tik susikūrė pati iniciatyva, atrodė, kad galėtų skambėti tik liaudies muzika, bet man atrodo labai svarbu girdėti tai, ko nori tavo publika. Ir mūsų publika nori įvairios muzikos. Nuo estrados iki senų lietuviškų dainų ir kartais folkloro ansamblių ar daugiau liaudiškų garsų. Tai tikrai skamba nuo didesnės sudėties ansamblių, liaudiškos muzikos iki vestuvinių dainų ir smagesnius posūkis galinčių sukurti tokius skambesių. Tai tikrai platus ratas tos muzikos, būtent toks, kokio ir nori mūsų šokėjai ir net kitų miestų svečiai, kurie irgi atvažiuoja į Alytų pasišokti.
1: Iš apylinkių net atvažiuoja pasižmonėt, gal susipažinti netgi. Jurgita, man smalsu, kai jūs bendraujat su šokėjais atvykstančiais ir girdit jų galbūt prašymus, galbūt kažkokius norus, Kas jiems yra svarbu? Ar šokiai svarbu ir gyva muzika, ar galimybė pabendrauti, galbūt ir pasivaišinti? Kokius jūs girdit tų žmonių prašymus jums?
3: Tai per tuos metus, kiek jau gyvuoja šitas vakaras šokio, įvairių yra tekę išgirsti prašymų nuo šypsenas keliančių iki labai iš tiesų taiklių ir mums kaip paslaugą teikiančiai organizacijai tokią kokybę garantuojančių. Tai esam kažkada sulaukę pastabų, nes netinkamai sudėliojom kėdes. Mat, vaikinai negali damų tinkamai pakviesti šokti. Tai ir mus jie pamoko, seniorai, kaip čia reiktų geriau, kad iš tiesų būtų patogu šokti. Be abejo, įsiklausom ir jų muzikinį skonį, koks jis yra, ką jie norėtų išgirsti. Ir jie gali tuo metu klausyti tai, ko nori, ir mums lengviau, nes galim pakviesti konkrečius atlikėjus. Tai va tokie praktiniai gal daugiau yra iš seniorų patarimai. Be abejo, kas kartą sulaukiam patarimų, kur organizuoti naktį šokius, ar viduje, ar lauke. Tai labai gera, nes tas kontaktas atrodo betarpiškas. Žmonės nori čia jaustis jaukiai, žinoti, kur jie yra, žinoti, ką girdės. Tai manau, kad jiems irgi šie naktį šokiai jau yra ne šiaip diskoteka, o toks bendruomenės ratas.
2: Ir elektros, suprantam, yra Alytuje šiandien.
3: Mūsų džiaugsmai taip turim.
1: Kelintą, Jurgitą, pradedat šiandien?
3: Tradiciškai pradedam 18 valandą. Manau, kad suspėtumėt Živilę ir Ignai atvažiuoti dar tik pusę keturių.
1: Reiks pagalvoti.
3: Šiek tiek užtemti, jeigu pažadat atvažiuoti.
1: Va, aš ko norėjau paklausti, ar seniorai punktualų žmonės? Jeigu šeštą, tai šeštą ir pradedam.
3: Jeigu šeštą, jie šeštą jau yra šokio aikštelė.
1: Laukia polkos.
3: Tikrai taip.
1: Polkos ritmo. Kągi, labai malonu su jumis pabendrauti Alytaus kultūros centro direktorė Jurgita Kričianaitė. Ačiū jums, smagių naktišokių Alytuje. O mes su Živile kviečiame paklausyti trumpos dainos, po kurios mes jau žaisime edukacinę viktoriną Pagauk žodį.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę ir kaip jau sakėme, metas dabar sužaisti mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir turime dvi mūsų žaidėjas, kurios šiandien ir susirungs. Pasilabinkim su jom. Tai yra Viktorija iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Viktorija, kaip laikotės?
2: Gerai laikausi.
1: Kaip jūs žvelgiate į besibaigiančią vasarą? Su nostalgija ar dar su lūkesčiu, kad jie gal
3: pasidės?
2: Na, kaip jau ir laukiu to rugsėjo, nors rugsėjais man visą laiką kelia nerimą, kai yra vis ta pradžia rutina, bet jau laukiu.
3: Bet laukiat, nes atsiranda tokios struktūros, rutinos, kuri priverčia jūs pasijusti saugiai, ar yra kokia kita priežastis?
2: Nu, kad aš čia dabar svečiuojas pas mamą, kadangi gyvenu Italijai, tai buvo labai labai karšta vasara, jau buvo nepakeliami karščiai. Tai laukiu, kada jie baigsiusi.
3: Tai jūs svečiuojatės iš Italijos ir jūs svečiavimosi progą paskambinot į mūsų Viktoriną Pagauk žodį.
2: Taip, taip, nes kai tik atvežiuoju namo, radio, Lietuvos radija visą laiką veikia. Bet labiausiai jo pasilgstu.
1: Viktorija, o jūs laukiat gal rudens dėl to, kad grįžit atgal į Italiją, ar ne?
2: Nu ne, ne, man čia labai gerai.
1: Aš jokauju. Viktorija, ar esat dalyvavau šiam žaidime?
2: Ne, esu tik klausiusi vieną kartą.
1: Na gerai, dabar sudalyvausit. Susipažinkim su jūsų kolege ir jūsų varžove, ponia Audrone.
3: Audronė iš Šilalės rajono mums paskambino. Sveiki, Audronė.
4: Sveiki.
3: Kaipgi jūs gyvuojat? Ar vasarą pasitinkat, tiksliau palydit su nostalgija, kaip čia Ignas klausė, ar su viltimi, kad jos vis dar bus?
4: Tikiuosi, kad dar ateis tą vasarą. Metų laiko nesustabdysi, prisitaikai.
3: O dabar, kaip Šilalės rajone, elektros yra saulės ir lietaus
4: elektra situacija? Elektra yra, saulė taip pat, debesis nuslinko.
1: Mhm. Puikus oras, pavakarys.
4: Oras geras, gyvenk ir džiaukis.
3: Puikios sąlygos žaidimui Pagauk žodį, kuriame spėjau irgi nesat žaidus.
4: Ne, nesu. Na, du metus klausydavom, žinot, kaip yra, kai sako sofų žaidėjai. Atrodo, viską žinai, bet būna taip, kad atrodo daug ką žinai, o žodžių ir nebepagauni.
1: Na va, visaip čia nutinka. Iš tiesų, kartais būna taip, kad žmogus nelabai ir žino tų atsakymų, bet susiklosto taip, kad pavyksta laimėti, nes taip tiesiog sukrenta raidės, sukrenta sėkmė ir visaip čia...
3: Ir galiausiai sukrenta prizas.
1: Ir prizas įkrenta paskui į paštomatą.
3: Šiandien jis koks?
1: Šiandien LRT šimtmečio puodelis.
3: Tai mes labai linkim kiekvienai iš jūsų tą puodelį gaut ir laimėt. Ir dabar papasakosim, koks kelias laukia iki puodelio atkeliavimo į paštomatą, kaip Ignas įvardyja. Tai taisyklės, kurias tikiu jau visi per vasarą kažkaip įsisamoninom, išmokom, yra gana paprastos. Reikia tiesiog gaudyt žodį. Jis sudaryt iš šešių raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, iki spėjimo bent kartą nuskamba eteryje, reikia bandyti jį pagaut. Apie ką tas žodis, mums tai visuomet padeda įsiaiškinti penki klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau su tuo žodžiu būna susiję. Tai jeigu tas žodis, pavyzdžiui, būtų Italija, tai klausimai galėtų būti apie pizzą, kavą, ledus, ir pasta. Jeigu žodis būtų jūra, tai klausimai apie žuvis, druską ir laivą. Kiekvienas teisingas atsakymas atspėjusiajam žaidimo pabaigoje leidžia atversti vieną raidę.
1: Taip, o pradžioje, kaip įprasta, mes teiraujamės jūsų ir prašom pasirinkti po vieną raidę iš abėcėlės. Mes patikrinsim, ar jie egzistuoja šiame žodyje. Tad, Viktorija, kokią raidę renkatės?
2: Aš rinkčiaus S.
1: Kaip saulė. Kaip Italijos saulė. Ir Viktorija, yra ši raidė šiame žodyje, jau geras ženklas, ponia Audronė, jūs rinkitės?
4: Aš kaip Audronė.
3: Irgi yra.
1: Irgi yra. Dvi iš keturių raidės jau žinom, tik nežinom, kuriuose pozicijose.
3: Ir nežinom, kiek raidžių S arba kiek raidžių A žodyje yra.
1: Gal vien tik šios dvi, po tris kartus.
3: Gal vien tik šios dvi, tai kažkaip lengviau pasidarys, kai nors kiek žodžių atspėsim, raidžių tada galėsim atversti, bet dar labai svarbi taisyklė yra neturint pirmenybės ir tarkim abiems galint spėt, kuri pirma sugalvoja, visgi palaukti kol perskaitysim visą klausimą ir kol pasakysim, kad dabar jau spėjam, mielosios. O jeigu kuri nors turės pirmenybę, tai apie tai irgi priminsim.
1: Taigi, pereikim prie pirmojo klausimo ir kaip jau minėta, pirmosios raidės mes neverčiame, tad tiesiog pereikime prie antrosios raidės ir į šį klausimą, jeigu teisingai atsakysite, turėsite galimybę tą antrąją raidę ir atidengti. Bet dabar prie klausimo. 1986 metais, kuriant lietuvišką muzikinį filmą, buvo surinktas neįprastas filmavimas. Žiūrovai į koncertą buvo įleidžiami nemokamai ir kaip vėliau prisiminė vienas jų dalyvių, dar vaišinami ir arbata. Kino kameros užfiksavo kelias tuo metu kylančias Lietuvos grupės ir atlikėjus, o vienai jaunai Lietuvos Vilniaus grupiai pasirodymas filme padėjo tapti žinomai žymiai platesniai auditorijai. Klausėme jūsų, kaip vadinosi šis kultiniu tapęs muzikinis filmas. Spėkite, prašau.
3: Kuris sugalvojo?
1: Jisai sukurtas 1986. Ponia Audronė, jūs pirmoji, ar ne čia spėjote?
2: Ne, čia aš sakiau.
4: Aš pasakiau, nežinau.
1: A, Viktorija, jūs pakartokit savo spėjimą.
2: Gal kažkas atsitiko?
1: Gerai, priimam jūsų atsakymą. Ponia Audronė, ar jūs turite variantą?
4: Velnio nuotaka.
1: Gerai, priimam ir kažkas atsitiko ir velnio nuotaka ir dabar pasižiūrėkim, koks atsakymas. Filmas užfiksavo labai specifinį Lietuvos muzikos istorijos momentą. Paskutinius sovietmečio metus, kai roko muzika jau buvo tapusi svarbia jaunosios kartos saviraiškos forma. Jame pasirodė ne vienas vėliau garsus Lietuvos muzikantas, todėl šiandien filmas yra ir savotiškas to laikotarpio muzikinis dokumentas. Andrius Mamontovas vėliau pripažino, kad būtent šis 1986 metų filmavimas buvo vienas svarbių momentų, kai daug žmonių foje pamatė pirmą kartą. O filmas vadinosi Kažkas atsitiko. Režisierius Artūras Poznekovas. Tad Viktorija, sveikinam, jums atiteks antroji raidė. Teisingas atsakymas ir jums dabar priklauso pirmenybė spėti į kitą klausimą. Pirmai, judėkim prie antro klausimo.
3: Klausimas, kuris atvers trečią raidę, jeigu atsakysite teisingai, chemijoje yra įdomus reiškinys vadinamas alotropija. Tas pats cheminis elementas gali sudaryti visiškai skirtingai atrodančias ir skirtingomis savybėmis pasižyminčias medžiagas. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra anglis, viena jos forma yra skaidrus, blizgantis ir kiečiausias natūralus mineralas deimantas, tačiau iš tų pačių anglies atomų gali susidaryti ir beveik priešingų savybių medžiagas. Ta medžiaga yra juoda, minkšta, lengvai nusitrina ir dėl to palieka tamsias žymes ant kitų paviršių, bet to kitaip nei deimantas jį gana gerai praleidžia elektros surovę. Kokia tai medžiaga, Viktorija?
2: Galvoju apie anglį, bet gal grafitas?
3: Grafitas, sako Viktorija.
1: Taip, ponia Audronė, jūsų spėjimas.
4: Anglis grafitas, rinkaus grafitas,
1: sakau
4: anglį.
1: A, logiška, logiškas ir gudrus sėjimas, o dabar sužinokim, koks yra atsakymas.
3: Tokį didžiulį skirtumą.

0: skirtumą lemia ne cheminė sudėtis, o tai, kaip tarpusavyje išsidėstę anglies atomai. Deimantį jie sudaro itin tvirtą trimatį tinklą, todėl jis toks kietas kitoje atmainoje. Atomai sudaro plonus sluoksnius, kurie gali lengvai slysti vienas kito atžvilgiu. Dėl tos pačios priežasties medžiagos dalelės lengvai atsiskiria ir lieka ant kito paviršiaus, kaip tamsus pėtsakas. Šis juodas ir minkštas deimanto giminaitis yra grafitas. Tai Viktorija, jūs versit ir trečią raidą. Ją galėtų versti ir jūsų konkurentė, jeigu jūs pirmoji nebūtumėt pasakius, bet taip jau kol kas viskas klostosi ir Viktorija ketvirtą raidę galbūt galės versti irgi, jeigu pirmoji teisingai atsakys į klausimą, kurį be užduodas Ignas Andriukevičius.
1: Taip, dėmesio klausimas. Imperatoriaus Augusto laikais, paskutinėme amžiuje prieš mūsų erą Romoje, maždaug 200 tūkstančių piliečių turėjo teisę reguliariai gauti valstybinį maisto davinį. Atleiskit, kad užstrigau. Tokiam milžiniškam miestui jo neužaugindavo aplinkiniai ūkiai, reikėjo ištisos laivybos ir sandėlių sistemos, o dideli kiekiai buvo atgabenami per Viduržemio jūrą iš Šiaurės Afrikos ir Egipto. Koks pagrindinis maisto produktas buvo taip masiškai gabenamas į Romą ir dalyjamas jos piliečiams? Viktorija?
2: Nu, galvoju, gal duona.
1: Priimam jūsų atsakymą, ponia Audronė, jūs spėkite.
2: Grūdai.
1: Grūdai, pasižiūrim jūsų spėjimus ir dabar išklausykim atsakymą. Romos aprūpinimas šiuo produktu buvo toks svarbus, kad valstybėje egzistavo speciali jo tiekimu besirūpinanti sistema Anona. Sutrikęs laivų atvykimas galėjo sukelti kainų šuolius, nepasitenkinimą ir net politinių problemų. Todėl imperatoriams sostinės aprūpinimas maistu buvo nemažiau svarbus nei daugelis karinių reikalų. Nors šiandien Romos socialinę politiką dažnai prisimename per posakį duonos ir žaidimų, ilgą laiką piliečiai gaudavo ne iškeptą duoną, o kviečių grūdus. Tad, ponia Audronė, jūsų atsakymas buvo arčiau, nors ir Viktorija buvo labai arti, tik tai pabrėžėme, kad kurį laiką gaudavo ne iškeptą duoną, o kviečių grūdus tai duonai kepti. Tad Audronės atsakymas yra tikslesnis. Ir dabar jau svarstyklės krypsta į ponios Audronės pusę, nes ir kitą klausimą jūs, ponia Audronė, spėsit pirmoji.
0: Ir kol kas viskas mums labai sklandžiai sekasi, nes visos raidės yra su galimybe būti atverstos netrukus, tai visus klausimus žaidėjos atsako. Tikėkimės, kad taip nutiks ir su šiuo. Klausimas, kuris galėtų atversti penktą raidę, skamba štai taip. 1975 metais įrašyta daugiau kaip 5 minučių trukmės daina atrodė visiškai netinkama radijui. Joje nebuvo įprasto priedainio, skambesys kelis kartus radikaliai pasikeitė, o viduryje atsirado opera primenanti dalis. Įrašų kompanija baiminosi, kad radijo stotis tokio ilgo ir keisto kūrinio negros. Tačiau vienas britų radijo laidų vedėjas gautą įrašo kopiją per savo laidą paleido daugybę kartų ir klausytojai pradėjo jo reikalauti. Kokia daina, nepaisant visų abejonių dėl jos komercinės sėkmės, tapo vienu garsiausių roko kūrinių istorijoje? Audronė.
2: Taip, Audronė nežino.
1: Nieko tokio, jeigu spėjimo nėra, tuomet teiraujamės Viktorijos.
2: Aš prisipažinsiu, truputį pasieškau informacijos. Spėjot. Tai gal Queen'ai Bohemian Rhapsody?
0: Spėjot bekalbant mums čia, ar ne? Gerai, jūs parsivežus tokių gudrių įgūdžių iš Italijos. Įrašant šitą kūrinį buvo naudojama daugybė vokalinių sluoksnių, o studijinis darbas tuo metu buvo neįprastai sudėtingas ir brangus. Freddy Mercury'is buvo sukūręs dainą, kuri viename kūrinyje jungia baladę, operinę dalį ir sunku į roką. Radio laidų vedėjas gautą įrašą savo laidoje paleido pakartotinai dar prieš oficialų singlo pasirodymą, taip smarkiai padidindamas publiko susidomėjimą. Įrašų kompanijos nuogastavimai, kad popso mėgėjai šio kūrinio visai nesupras, nepasitvirtino, kūrinys tapo milžinišku hitu ir tai grupės Queen Bohemian Rhapsody. Tai labai pavyko gerai jums čia viską padaryti. Viktorija, mes jūsų nebausim, ypač dėl to, kad prisipažinot, galima taip daryti, jeigu tik tai spėriai, viską spėja, tai Viktorija galės versti ir prieš paskutinėje raidę. Ir dabar galimybė...
1: Liko paskutinė raidė. Dabar klausimas bus paskutinis ir versim šeštą.
0: Supratau, bet aš, Ignai, viską gerai pasakiau, nes aš pasakiau, kad prieš paskutinę galės versti Viktoriją, ai, taip, kas yra tiesa. Bet ir bus pirma eilėje atspėti šeštą jau paskutinę.
1: Taip, dabar perinkim prie to paskutinio klausimo ir tos šeštosios raidės dėmesio klausimas. 20 amžiaus 6-ame dešimtmetyje Europoje buvo diegiama tuo metu įspūdinga technologinė naujovė. Skirtingų valstybių televizijos pirmą kartą galėjo keistis tiesioginėmis programomis. Tam buvo kuriamas tarptautinis ryšio tinklas, naudojęs antžemines retransliavimo stotis, nes ryšio palydovų dar nebuvo. 1954 metais šiuo tinklu jau surengta didelė tiesioginių transliacijų serija, kurią vienu metu galėjo matyti kelių Europos valstybių žiūrovai. Naujajai sistemai buvo sugalvotas skambus pavadinimas, tačiau vėliau jį praktiškai pasisavino vienas televizijos renginys. Koks tai buvo pavadinimas?
0: Viktorija.
2: Nežinau.
1: Vienas populiarus Europoje televizijos renginys, žinomas šio pavadinimo, nors kilmė šio žodžio ir šio pavadinimo buvo, kaip jau minėta, šiam tinklui. Viktorija, turit spėjimą ar ne?
2: Ne.
1: Pone Audronė, gal jūs?
2: Na, jokauju, tada Eurovizija. Nors nežinau nieko.
1: Gerai, pažiūrėkim, ar nebūsit.
0: Kiek čia jokai pasiteisins.
1: Ar prisijokavot, ar neprisijokavot, pažiūrėkim. Taigi atsakymas. Naująjį tinklą kūrė 1950 metais įsteigta Europos transliuotojų sąjunga. 1954 metų vasarą skirtingų valstybių transliuotojai pradėjo dalytis tiesioginėmis programomis, perduodamomis antžeminių stočių ir kabelių grandine. Po poros metų tuo pačiu tinklu pradėtas transliuoti naujas renginys, kurio populiarumas nustelbė pirminę šio žodžio reikšmę. Tarptautinis Europos televizijos mainų tinklas pavadintas Eurovizija. Ponia Audronė, jokas jokais, bet jūs pasižiūrėkit, kuo tai baigėsi.
0: Ir tiesą pasakius, baigėsi visai neblogai visas paveikslas, nes mes visas raides, išskyrus pirmąją, kurios niekada neverčiam, turim galimybę atversti. Viktorija verčia raidę antrąją, trečiąją ir penktąją, o Audronė ketvirtą ir šeštą. Tai dabar kas, Ignai, nutiks? Viktorija turbūt pirma?
1: Taip, ponia Viktorija, jūs vis tik turit pirmumą, nes turite daugiau teisingų atsakymų ir netrukus išgirsite savo iškovotas raides, bet čia dabar jau taktinis apsisprendimas jums, ponia Audronė, nes jūs savo raides galite versti arba dabar, tai reiškia, kad padėsite ir Viktorijai, arba paskui jau tokios progos nebeturėsite ir nesužinosite tų raidžių, net jeigu Viktorija neatspėtų.
2: Viešinė turi pirmenybę, užsakau raidas. Leidžiu.
1: Leidžiate. Bet, ponia Audronė, aš tik noriu įspėti. Kitaip tariant, mes atidengsime visas raides, išskyrus pirmąją, kurios nežinome, nes jūs atsakėte į visas klausimus.
0: Tai labai daug šansų bus Viktorijai atspėti. Ir tada jūs liksit be podelio.
1: Bet mes neraginkim.
2: O poduką galima dalinti?
1: O galima. Šūkės laimė neša.
2: Šūkės. O galima dėrėtis?
0: Dėrėtis dėl ko?
2: Dėl dalyvavimo kitą kartą. Tai, šiemet, šią vasarą.
1: Tai čia visiškai nėra jokio draudimo, jūs, ponia Audronė, skambinkit ir rytoj dalyvaukit.
2: Gerai, labai bijojau, pasirodo, nėra tai baisu, niekas nesuvalgė, nesuėdė, gerai.
1: Bet dar palaukit, gal Viktorija ir neatspės, visaip čia nutinka, bet dabar pereikim prie tų raidžių atskleidimo.
0: Tai... Ir pereikim prie priminimo tokio, apie ką mes čia pakalbėjom, net jeigu šiandien jo visai nereikia, kažkas atsitiko, grafitas, kviečių grūdai, bohemiškoji rapsodija ir Eurovizija yra tie žodžiai, kurie kažkaip susijungia tarpusavį ir būna susijęs su žodžiu, kurio raides dabar pradės versti Ignas.
1: Taip, ir tas žodis, beje, nuskambėjo ketvirtame atsakyme, galim jau pasakyti, bet to žodžių dar nesakysim. O dabar, kad būtų šiek tiek sumėtytos pėdos, tai Viktorija, pirmiausia, mes atskleiskim jūsų raides, o tada atskleisim ponios Audronės raides. Pažiūrėsim, jei ant lapuko nepasižymėsit, ar spėsit tas raides mintį sudėlioti eilės tvarka. Taigi, Viktorija, jūsų antroji raidė yra O, kaip opera, trečioji yra P.
0: Kaip pijus?
1: Norėjau sakyti, kaip pėda. Penktoji raidė, Viktorija, yra A. O dabar Audronės kraitelėje yra ketvirtoji raidė, A ir šeštoji raidė A.
0: Palauk, palauk.
1: Oi, ne, ne, taip pasakiau, atleisk. Ketvirtoji raidė S, šeštoji S. Ne, taip pažiūrėjau. Išsiplaškė šiandien.
0: Žodžiu, viskas iš naujo.
1: Gerai, iš naujo pasakysiu. Antroji O, trečioji P, ketvirtoji S, penktoji A, šeštoji S.
0: Ir aš dar kai ką pasakysiu. Ir šiame žodyje yra raidė S ir raidė A. Na, Viktorija.
2: Pirmoji mintis, kuri šauna, tai popsas.
0: Iš tiesų netikėtai turbūt jums šovė ši mintis.
1: Bet galėjo būti mopsas.
0: Aš galvoju dar koks nors bopsas. Nelabai daug sugalvojau žodžių tiesą pasakęs, kurie būtų su visom šitom penkiom raidėm ir pirma būtų kokia nors kita negu pie.
1: Žinok, būtų manęs nepataisius, aš čia būčiau raidžių iš kepurės pripasakoj.
0: Ir tada būtumėm patys su to podeliu išėję iš studijos. Tai Viktorija, sveikinam.
1: Teisingas žodis yra popsas.
0: Parsiveškite į Italiją podelį ir gerkite iš jo kavą ir italams sakykit, kad klausytų Lietuvos radijo.
1: Taip, aš tik tai dar...
2: Ačiū, Audronį, ir linkiu sėkmės.
1: Ačiū jums, linkėjimai. Aš tik tai dar noriu prisiminti pirmąjį klausimą. Čia buvo muzikinis filmas Kažkas atsitiko ir minimas Andrius Mamontovas su savo žinomu išgarsėjusiu šūkiu popsas užkniso juodai. Tad tai buvo tokia sąsaja prie šio atsakymo Bohemijos rapsodija, man atrodo. Tuo metu buvo labiau klasikinis kūrinys, bet vis tiek patenka į popso žanrą Euroviziją. Viskas aišku, kviečių grūdai, ką turi bendro su popsu, geras klausimas, bet kažką bendro tikrai turi. Kaip tu galvoji, Živilė?
0: Nežinau, neklausk manęs, aš greit negaliu sugalvoti ir tiesą pasakius, nesitikėjau tavo tokios pateiktos analizės po to, kai gana akivaizdžiai atspėjom šitą žodį. Tai kviečių grūdai yra toks gana populiarus.
1: Gal čia grupė kokia yra?
0: Nesvarbu. Mes kitą kartą pasakysim. Dabar mes tiesiog atsisveikinkim jau, nes artėja žinios. Praėjo gerai 2 valandas, buvo labai smagu. Ačiū tau, Ignai.
1: Ačiū tau, Živilė. Beje, viskas, vasaros popietėj mes jau nepasimatysim, bet gal rudenį kada nors.
0: Susitiksim, manau, neišvengiamai vis tiek. Vasaros popiečių, nepaisant mūsų minimalaus dalyvavimo arba dalyvavimo su kitais partneriais, juose dar lieka 4. Klausykit, dalyvaukit. Audronės skambučio lauksim tikrai per šitas 4 dienas. Dar mažiausiai 1 kartą. Būkit kartu su LRT radiju ir toliau. Mums labai gera, kad jūs mūsų klausotės. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius atsisveikina su
1: jumis. Ačiū. Iki malonaus.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila skaičiuoja, kad labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Problemų pastarąją parą fiksuojama visoje šalyje. Daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliją situaciją, skelbti viso šalies masto. ESO praneša, kad elektros energijos įvairiose šalies regionuose šiuo metu neturi daugiau kaip 80 tūkstančių vartotojų. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaivioj. Kol kas daugiau informacijos apie šio incidento aplinkybės, laivo kilmę bei kelionės maršrutą nepateikiama. Apie tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konflikto Vakarų Azijoje pabaigos, o Vašingtono iždo sekretorius Kotui Besantui paskelbus, kad Iranui jo žodžiais grėsia ekonominis pasmaugimas. Jis taip pat neatmeta galimybės įvesti antrinių sankcijų šalims, kurios prekiauja su Iranu, bei grasina rimtomis pasekmėmis šalims, kurios neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kompanijos. Tuo metu Iranas tęsia faktinę Hormūzo sąsiaurio blokadą ir grasina smogti laivams, kurie nepaiso Teherano nurodymo. Seimas renkasi neįlinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl dešimtokų norinčių patekti 11 klasę patikrinimo rezultato. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas.
0: Vilniaus viešasis transportas skelbia, kad nuo rugsėjo dažnės reisio keleivis kasdieną veš daugiau nei 600 autobusų su troleibusais. Tai 100 daugiau nei dabar. Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis sako, kad prognozuota transporto krizė suvaldyta dalį autobusų išnuomojant, o dalį suremontuojant.
2: Šį rudenį planuojame didžiausią transporto priemonių išleidimą Vilniuje ir VBT istorijoje. Pasirašėme papildomos autobusų nuomos sutartis, apie 60 autobusų išnuomom, jau jos ruošiamos yra eksploatacijai. Pavyko paspartinti autobusų atstatymą iš ilgalaikio remonto. Šį rudenį jau pasirodys troleibusai, o per kitus metus atvažiuos nauji elektriniai autobusai.
0: Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis. Tuo metu savivaldybės įmonės judų vadovė Loreta Levulytė Staškevičinė sako, kad šį rudenį prognozuojamas didesnis keleivių srautas, todėl dažnės reisų į mėgamuosius rajonus.
3: Šiais metais daug orientuojami tai, kad viešasis transportas mikrorajonuose, Čiupioniškėse, Perkūnkiemėje, Baltupiuose, Šiaurės miestelyje, Gazdinėliuose ir visuose kituose, jisai būtų dažnesnis, remiamės į tą kursavimo dažnumą, atkrytie maršrutai kursuos kas 50 minučių, pagrindiniai miesto maršrutai 10-25 minutės, transporto priemonių skaičius suplanuotas į maršrutus bus toks, koks buvo išreikštas poreikis.
0: Savivaldybės įmonės judų vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė. Darbo dieną Vilniaus viešojo transporto keliauja apie 250 tūkstančių žmonių. Dalis Prienų rajono gyventojai reiškia susirūpinimą dėl planuojamos amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio. Gyventojų teigimų projektas neturi būti įgyvendinamas, kol neįvertintas galimas jo poveikis aplinkai bei žmonėms, taip pat kol nebus viešai apsvarstytos ir kitos galimos vietos gamyklai. Taip nurodoma peticijoje, kurią pasirašė daugiau nei 500 gyventojų. Peticijos autorė Samanta Dudoninė.
4: Viską apie šį projektą sužinojom iš žiniasklaidos. Klausimų kyla daug. Vienas iš jų yra, kas nutiktų avarijos atveju, kas nustatė ir kokią žalą patirs šalia esantis ąžuolų botaninis draustinis, koks tiksliai bus poveikis ilgalaikiai perspektyvoje aplinkai ir gyventojų sveikatai.
0: Mackių kaimo gyventoja Samanta Dudoninė. Tuo metu komunikacijos ekspertės Bertos Čeikauskaitės nuomonė, rajono vadovai turėjo pradėti kalbėti su vietos bendruomenė dar iki atsirandant informacijai žiniasklaidoje, o ne šiandien, kaip yra pranešama.
5: Čia tokia yra turbūt netgi klasikinė komunikacijos formulė, ką mes ir organizacijose darom, ar įmonėse, tai lygiai taip pat ir valstybei. Pirmiausiai tu tą žinią ištransliuoji savo darbuotojams, tai šiuo atveju tiem gyventojams, kurie yra labiausiai su tuo susiję.
0: Komunikacijos ekspertė Berta Čeikauskaitė. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudyti per kūniją, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio. Ketvirta valanda, 5 minutės.
6: Sveiki. Su jumis vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Romas Šležas, Amerikos lietuvis, pačioje aplinkosaugos judėjimo pradžioje šioje šalyje sukūręs tris aplinkosauginius filmus. Vienas jų pasakoja apie korupciją ir aktyvistų bandymą apginti upę nuo ją niokojančio projekto.
7: Blogiausia, kad tai, ką pavaizdavome šiame filme, vis dar vyksta. Niekas nepasikeitė. Tik projektai yra didesni.
6: Tuo metu dokumentinis filmas Vandens žmonės tapo ekologinių filmų žanro klasika. Jis pirmą kartą parodytas National Geographic draugijos iškilmingame vakare Vašingtone.
8: Romas ieškojo tiesos ir teisingumo. Tai, žodžiu, aš manau, ir tas atsispindi jo filmuose ir šituose apie aplinkosaugą ir vėlesniuose.
6: Apie visą tai klausykitės artimiausią pusvalandį.

0: Romas Šležas gimė 38 metais Klaipėdoje. Kartu su tėvais per antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vokietiją karo pabėgėlių stovyklas. 49 metais persikėlė į Jungtinės valstijas Bostoną ir šiame mieste gyveno iki mirties 2019-aisiais.
1: Jis baigė istoriją Tufts koledže universitete prie Bostono.
0: Pasakojo Romo žmona, vertėja Birutė Vaičjurgis Šležas.
1: Bet bebaigdamas savo studijas, jis išklausė ir vieną kursą apie filmus. Ir tai nulėmė jo profesiją ateityje.
0: 65 metais Romas Šležas Bostono universitete įgijo kino meno magistro diplomą ir dirbo vienoje iš miesto visuomeninių televizijų. Tais pačiais metais Romo Šležo pusėserė Marytė Kavaliauskaitė jį supažindino su savo kurso drauge Holly Fisher, su kuria jis įkūrė Fisher Šležas filmų kompaniją. Šležas ir Fisher sukūrė 3 filmus. Juos prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejoje Kaune šį pavasarį pristatė Birutė Šležas. Į 66 metais pasirodė pirmasis jų dokumentinis filmas pavadinimu Progress, Pork Barrel and Pheasant Feathers. Lietuviškai Progresas, Kiaulienų statinė ir Fazanų plunksnos. Jis pasakoja apie projektą, kurio metu pastatytos užtvankos būtų sunaikinusios vieną iš paskutinių laukinių upių Floridoje – Oklavahą.
1: 63 metais atgyjo projektas, kuris jau buvo sustabdytas 49 metais. Per šiaurinę Floridos dalį iškasti baržų kanalą, kuris sujungtų Meksikos įlanką su Atlantu, kad iš Teksas būtų galima naftą pristatyti į New Jersey rafinerijas, išvengiant 600 mylių jūros kelio. Tačiau tas projektas grėsė gamtai, įvykdžius būtų panaikinta natūrali upė, o daug kam atrodė, kad toks projektas nereikalingas, bet buvo interesų tarp politikierių ir verslininkų ir panašiai, kurie rėmė tą projektą ir bandė jį pravesti. Bet atsiradus aktyvistam, kurie priešinosi tam, ir Roma savo filme apie visą tai pasakoja, dėka tų aktyvistų projektas buvo sustabdytas, ar bent laikinai sustabdytas, o visam laikui sustabdytas 70 metais. I've been opposed to these pork
0: barrel projects for a long, long time. Filme pasakojama, kad vietiniai žmonės susivienijo prieš projektą ne tik siekdami išsaugoti laukinę upę Floridoje. Jie įtarė ir korupciją. Man daugiau nei 150 milijonų dolerių vertės projektas buvo karo metų kūrinys. Karui pasibaigus jis pripažintas ekonomiškai nenaudingu. Todėl aktyvistai teigė, kad jo atnaujinimas 7-ajame dešimtmetyje tai yra didesnio politinio žaidimo dalis, leisinti pasipelnyti valstijos senatoriui ir jo aplinkai.
1: Pork barrel, kiaulienos statinė. Čia reikia paaiškinti, čia yra toks terminas, naudojamas paaiškinti, kaip Amerikos politikoj vyksta aš tau, tu man, tokia politika. Yra įprasta Amerikos kongrese tarp kolegų viens kitam padėti. Taip, kad jeigu tavo kolega iš Floridos nori lėšų kokiam vietiniam projektui, tai tu paremsi tai tikėdamasis, kad kai tu savo žmonėms norėsi panašų projektą daryti, tai gausi paramos iš anų, tokia ranka ranka plauna.
0: Filme pozicijas išsako įvairios pusės. Jame įamžintas ir gubernatoriaus surengtas posėdis, kuriame už baržų kanalo įrengimą pasisakantis senatorius teigia, jog yra gamtos mylėtojas. Savo kalbos pabaigoje jis prašo gražinti pamestą skrybelę su fazanų plunksnomis.
2: Man, ką tik baigusi į koledžą, buvo neįtikėtina būti ten salėje ir savo ilgų mikrofonu įrašinėti, kas vyksta. O velnės galvojau, tai tikrai blogai. Blogiausia, kad tai, ką pavaizdavome šiame filme, vis dar vyksta. Niekas nepasikeitė. Tik projektai yra didesni.
0: Apie filmą pasakoja tuometinė Romo Šležo partnerė, kino kūrėja Holly Fisher.
2: Tuo metu būti aktyvistu buvo naujas dalykas. Filme yra scena, kur moteris paima tapeto ritinį ir ant jo renka parašus. Tai buvo ankstyvos ir primityvos politinio aktyvizmo dienos. Ir tai buvo politiškiausias mūsų su Romu sukurtas filmas.
0: Jau keletą metų Holly Fisher gyvena Vietname, o istorija apie baržų kanalo projektą prisimena išgirdusi iš tėvo.
2: Kanalui buvo numatyta naudoti vienos iš paskutinių Floridoje likusių laukinių upių vandenį. Tai yra upės, kurioje nebuvo pastatyta užtvanka. Ir ji vis dar buvo natūralioje būsenoje, pilna aligatorių, paukščių ir kitų gyvūnų. Mes sužinojome, kad vyks šis posėdis ir išgirdome, kad jame liudyti ketina nemažai gamtosaugininkų. Todėl labai nusprendėme, pabandykim.
3: The Ocklawaha has been recommended for preservation as a wild river in a study made by the U.S.

0: daryti gana keista.
1: Filmavimo metu, vėliau prisiminė Romas Šležas, jiedu sulaukė ir netiesioginių grasinimų.
2: Tie politikai ir verslininkai, kurie norėjo to projekto, matė pavojų, jeigu išviešintum visą reikalą. Taip, kad Romas pasakojo, kad jiem filmuojant Floridoje ir kai kurie kadrai parodo, kad jie tenai pelkėse su krokodilais ir panašiai. Juos į tą vietą pristatė koks tai vietinis ir jie susitarė, kad jau gale dienos grįš jų pasiimti. Nu, jau buvo pradėję temti, nieko tenai nėra. Jau kažkaip darosi nesmagu atsirasti tokioj vietoje. Jie šiaip taip įsigelbėjo, bet žodžiu, čia buvo toks sąmoningas jų pagąsdinimas. O vėliau jau filmui, kai filmas jau buvo baigtas, dukra vieno tų politikierių, kuriuos matome tame filme, lankė universitetą ir kokio tai klasėje jie žiūrėjo tą filmą. Ir ji parėjus savo tėčiui papasakojo, ką jį matė ir kad jį tenai matė. Ir tas tėtis pasirūpino, kad Floridos valstybiniuose universitetuose tas filmas nebūtų rodomas. Bet ta akcija tapo plačiau žinoma ir aš nebejoju, kad ji turėjo įtakos.
3: Not a chance that our film made a dent. I don't think so.
0: Jokių prošvaisčių, kad šis filmas turėjo didelį įtaką. Norėčiau taip manyti, bet tuo rimtai abejoju.
3: Seriously doubt it.
1: Tuo metu Holly Fisher pasakoja, kad filmas neturėjo didelės auditorijos, nes jį Romas nemokėjo jo parduoti. Net ir peržiūrai rasti tinkamų vietų buvo sudėtinga.
0: Manau, kad mes abu supratome, jog tuo metu filmą žiūrės tik žmonės, kurie jau iš anksto pritarė jo idėjai. Be to, mes niekada nemokėjome parduoti savo filmų.
3: First of all, we were never great at being sales people. Somebody, a very wealthy woman.
0: Prisimenu, kad su manimi susisiekė viena įtakinga, turtinga ir gana gerai žinoma moteris, kuri norėjo finansuoti filmą. Ji paklausė, ar tai aktyvistinis filmas? Atsakiau, na ne, ne visai. Nežinau, kodėl taip pasakiau, nes jis toks ir buvo. O antra priežastis nebuvo tinkamos vietos, kur jis būtų pamatytas ir suprastas.
4: The world and everything in it can live without man, but man can't live in this world without everything in it. And we're the ones that we depend on everything.
1: Tiesa, kino kūrėja pasakoja, kad praėjus 5 metams grįžo į Floridą, tada buvo atpažinta kaip projekto kritikė ir sulaukė tiesioginių grasinimų.
0: Sakė, panelė Fisher, jei suprantate, kas jums geriausia, sėsite į artimiausiu metu Bostono link skrendantį lėktuvą. Buvo tikrai baisu.
1: Praėjus 2 metams Fisher Šležas kompanija sukūrė dar vieną dokumentinį filmą, kuris vadinosi Waterman, lietuviškai Vandens žmonės. Šį kart buvo kitaip. Filmą finansavo National Geographic draugija, o jo premjera vyko iškilmingame draugijos suvažiavime Vašingtono konstitucinėje salėje, kurioje telpa beveik 4000 žmonių. Filmas pasakoja apie vieną iš paskutiniųjų būrinio žvejybos laivo kapitoną ir jo įgulą Česapiko įlankoje, didžiausioje iš įlankų Jungtinių valstijų rytinėje pakrantėje.
2: Čia buvo paskutinysis tokių būrinių laivų, vadinamų skipjack flotila, kuri buvo naudojama Austrių žvejyboje. Ir ji veikė jau nuo 19 amžiaus ir vienu metu buvo gal 2000 tokių būrinių laivų, o tuo met gal buvo jau belikė tik 40. Šiomis dienomis dar veikė, bet jų nedaug. Ir

0: Tuomet tie būriniai laivai dar veikė, nes Marylando valstija buvo išleidusi įstatymą, kuri ribojo motorinių laivų naudojimą. Ir pagal įstatymą žvėjai galėjo tik 2 dienas į savaitę naudoti motorinius laivus. Filmas pagauna tą laikotarpį, tą gyvenimo stilių. Žvelgdamas į vieną šeimą, vienos šeimos kelias kartas. Ir kaip jie labai tikintys žmonės mato Dievo ranką gamtoje. Žodžiu, labai šiltas, mielas vaizdas, matome jų ir šeimas, žmonas, vaikus, jaunąją kartą, kuri, kaip dažnai būna, nebenori eiti dirbti tokio darbo, taip kad mirštantis dalykas.
1: Šiame filme jo kūrėjai netlieka žurnalistinio tyrimo, iš žvejų žiūri labiau iš stebėtojo pozicijos. Vis tik ir Česapike vyksta konfliktas. Būrinių laivų žvejai priešinasi planams supramoninti austrių žvejybą, pasitelkiant dirbtinį austrių auginimą.
2: There was God involved. God made the natural resources, and so my conscience is clean.
3: Žvejai buvo religingi ir daug kalbėjo apie Dievą. Jie sakė, Dievas sukūrė austrės, todėl mano sąžinė rami. Ir aš jas gaudau, kad pragyvenčiau. Pasak jų, Dievas būtų tarsi nustumtas į šalį, pradėjusi renginėti austrių fermas, kas vėliau ir buvo padaryta. Jie klausė, kur yra Dievas, jei į vandenį metate senus automobilius, kad pritrauktumėte austrės.
2: This is an interesting story. And I think Romas and I kind of came in on the tail end of the original one, and I think
3: tai įdomus pasaulio matymas. Manau, kad mes su Romu užfiksavome tokio matymo pabaigą. Vandens žmonės tai ypač gerai įkūnija, nes tuo metu laikai keitėsi, vyko labai intensyvi diskusija, ar austrės auginti dirbtinai, ar tik gaudyti.
2: It was changing as we were making that film, and the discussion of whether to farm or to just capture.
1: Filmas Waterman yra prieinamas viešai amerikietiškų folkloristinių filmų platformoje Folkstreams.net. Birutė Vaičiurgi Šležas sako, kad Romui Šležui, kaip ir daugeliui tos kartos Jungtinių valstijų gyventojų, didelį įtaką padarė Rachel Carson knyga Tylusis pavasaris. Ši knyga pasakojo apie pesticidų žalą. O pati rašytoja netrukus po knygos pasirodymo mirė nuo vėžio. Manoma, kad būtent ši knyga davė pradžią aplinkosauginiam judėjimui šalyje.
0: 62 metais, kai jis baigė savo studijas istorijos laipsnių, tais pačiais metais išėjo biologės Rachel Carson knyga Silent Spring, Tylusis pavasaris, kuris tapo bestselleriu ir atidarė žmonių akis į kas vyksta gamtoje, kokią didelę žalą daro pesticidai, chemikalai naudojami žemės ūkyje, kurie kenkia ne tik gamtai, bet ir žmonėmis. Amerikos visuomenė susirūpino tuo ir ypač Romo karta, jaunoji karta. Ir jie tapo aplinkosaugos aktyvistai, kovotojai už gamtą.
3: Galima drąsiai teikti, kad taip ir buvo. Net neprisimenu, kad kada nors būtų tekę apie šią knygą kalbėti. Tiesiog tai buvo tiesa, kuri tvyrojo ore. Pavyzdžiui, dėl Carson knygos mano mama nutarė pakeisti mitybą. Ji pažadino visus. Mes galvojame, kaip pakeisti žmonių mąstymą, o ne apie tai, ar jį reikia keisti. Ir norėčiau atkreipti dėmesį,

0: Žodžio aplinka dar net nebuvo. Buvo gamtos apsauga. Ir gamtos apsauga tuo metu buvo labai labai nepopuliari.
1: 80-ojo dešimtmečio pradžioje Jungtinėse valstijose vyko masiniai protestai prieš aplinkos taršą. Po jų šalyje priimti švaraus vandens ir švaraus oro aktai įsteigta aplinkos apsaugos agentūra, kurie daugiau nei 20 metų dirbo ir vadovavimas pareigas užėmė Valdas Adamkus. Beje, Valdo Adamkus dėka Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos sistemą perėmė ir Lietuva. 68 metais duetas sukūrė humoristinį vaidybinį trumpo metražo filmą Pšt. Jis rodo porelę, kuri būtyje naudoja daug aerozolinių purškalų. Pats filmas baigėsi moralu. Pora, kuri purškia kartu, lieka kartu.
2: Satyriškas. Jis humoristiniai žvelgia į rimtą problemą. Bet mum visiems labai aišku ir suprantama, kaip mes savo buitiniam gyvenime prisidedam prie tos problemos. Gal šiais laikais ne tiek, kiek tada, bet sukelia ir juoką, ir susirūpinimą.
3: I had seen an ad for feminine crotch spray.
0: Tiesiog pamačiau tarpukojo purškalo reklamą. Man tai pasirodė labai juokinga ir kilo idėja sukurti apie tai filmą.
3: We didn't know how dangerous spray aerosols were.
0: Tuo metu mes dar nežinojom, kokie pavojingi yra purškiami aerozoliai. Manau, apie tai sužinojome kiek vėliau. Man tiesiog atrodė beprotiška, kad prigalvota tiek purškiklių viskam, ko tik galima purkšti.
1: Šiame filme pasirodo ir Romas Šležas. Jis vaidina įsibrovelį, kuris apipurškiamas dujų balioneliu.
3: As a person, he's very funny.
0: Būtent toks jis ir buvo, juokingas ir dosnus. Labai daug ko mane išmokė. Nuostabiausia dirbant su Romu buvo tai, jog mes puikiai supratom vienas kitą ir mums nereikėjo daug diskutuoti. Mes tiesiog žinojome, kad tai logiška.
1: Ir nors aplinkosauginis judėjimas Jungtinėse valstijose dar net nebuvo įsibėgėjęs, šis trečias filmas buvo paskutinis Fisher-Šležas kompanijos filmas, mat kuriai pasuko skirtingais keliais. Holly Fisher, įkvėpta Jono Meko, ėmė kurti eksperimentinius filmus, o Romas Šležas įsidarbino mažumų filmų kompanijoje Blackside Inc. Čia jis prisidėjo prie televizinės dokumentinių pasakojimų serijos Eyes on the Prize atsiradimo. Ši serija pasakoja apie pilietinių teisių judėjimo istoriją Jungtinėse valstijose ir yra apdovanota Amerikos televizijos apdovanojimu Emmy.
2: Ir rodoma per Amerikos tinklus iki šios dienos.
1: Kompanijoje Blackside Inc. Romas Šležas buvo vadinamas Mr. Fixit, tai yra žmogumi, kuris viską sutaiso ir sutvarko.
2: Visokių žmonių pažįsti toje dirbdamas tokioj profesijoje ir per tam tikras pažintis jam teko susipažinti su Henry Hampton, kuris buvo tos bendrovės pirmininkas, ir su juo jis pradėjo dirbti. Iš tiesų, būdamas geriausiai techniškai pasiruošęs filmus gaminti, kiti tenai gal surado projektus, turėjo kontaktus, sugalvojo kokius filmus sukurti, bet Romas buvo tas, kuris įgyvendino, turėdamas patirtį ir panašiai.
3: Well, and we didn't feel that was an effective way to save environment.
0: Na ir mes manėme, kad mūsų filmai nėra veiksmingas būdas saugoti aplinką. Manau, dėl to mes sutarėme. Romas susidomėjo rasizmo klausimais, aš pradėjau domėti struktūrinėmis problemomis, bet nemanau, kad kuris nors iš mūsų mažiau domėjosi aplinkos klausimais.
1: Romas Šležas taip pat buvo aktyvus lietuvių bendruomenės narys. 80-ajame dešimtmetyje kartu su žmona Birute Vaičiurgi Šležas ir draugu Perkūnu Krukoniu jie

0: penkerius metus kūrė laidą anglų kalba apie Lietuvą. Ši laida buvo transliuojama Bostono visuomeninėme radijoje.
1: Romas iš principo ieškojo tiesos ir teisingumo. Tai, žodžiu, aš manau, ir tas atsispindi jo filmuose ir šituose apie aplinkosaugą ir vėlesniuose, kur jis žiūri į socialinę neteisybę ir kiek liečia mažumas, juoda odžius. Taip, kad aš manau, kad buvo atsiliepė į jo vertybės.

Šiandien vienkartinėje planetoje pasakojame apie kino kūrėją Romą Šležą, kuris 7-ajame dešimtmetyje Jungtinėse valstijose sukūrė 3 aplinkosauginius filmus. Girdėjote kino kūrėjo žmoną, vertėją Birutę Vaičiurgį Šležas ir šių filmų bendraautorę Holly Fisher. Laidos autorė aš, Inga Janiulytė Temporin, laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos skirstimo operatoriaus ESO duomenimis po savaitgalį praslinkusios audros elektros energijos įvairiose šalies regionuose neturi daugiau kaip 80 tūkstančių vartotojų. ESO vadovo teigimu labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Problemų pastarąją parą fiksuojama visoje šalyje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos valdybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindos svarstyti ekstremaliąją situaciją skelbti viso šalies masto. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukraina galimai smogė vieną į didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro srityje. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamyklą. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama apie 2% visos Rusijos naftos. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos strateginį ir ekonominį infrastruktūrą, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaivioj. Kol kas daugiau informacijos apie šio incidento aplinkybės, laivo kilmę bei kelionės maršrutą nepateikiama. Apie tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konflikto Vakarų Azijoje pabaigos. O Vašingtono iždo sekretorius Skotui Besantui paskelbus, kad Teheranui jo žodžiais gręsia ekonominis pasmūgimas. Jis taip pat netmeta galimybės įvesti antrinių sankcijų šalims, kurios prekiauja su Iranu. Bei grasina rimtomis pasiekmėmis šalims, kurios neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kampanijos. Tuo metu Iranas tęsia faktinę Hormūzo sąsiaurio blokadą ir grasina smogti laivams, kurie nepaiso Teherano nurodymo. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas savo ruoštų teigia, kad Vašingtonas netmeta galimybės vėl imtis ir karinių veiksmų prieš Iraną. Jeigu bus poreikis kinetiniams smūgiams, tada smogsime. Jei Iranas elgsis pakankamai kvailai ir pervertins savo galimybės, ar bandys mesti iššūkį Jungtinių valstijų kariuomeniai, darysime, ką reikia daryti. Kol kas žinome, kad ekonominis spaudimas šiuo metu jiems sukelia daugiausia skausmo. Bet tai nereiškia, kad nebesvarstome kinetinių smūgių galimybės aplink Hormūzo sąsiaurį ar Iraną. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Seimas renkasi į neįlinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl dešimtokų, norinčių patekti 11 klasę patikrinimo rezultatų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas.
0: Šį vakarą paaiškės, ar pirmą kartą istorijoje Lietuva turės vyriausiai trenerį, kurio komanda žais stipriausiame Europos futbolo turnyre – UEFA čempionų lygoje. Šiandien Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba ekipa žais lemiamas atrankos rungtynės su varžovais iš Izraelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Azerbaidžiano klubą Saba treniruojantis Valdas Dambrauskas šį vakarą gali sukurti istoriją, atvesti savo komandą į pagrindinį UEFA čempionų lygos grupių etapą. To dar nėra padaręs joks kitas Lietuvos futbolo treneris, tačiau užduotis 49 strategui nebus iš lengviausių. Pirmasis tarpusavio atrankos rungtynes išvykoje prieš BR Ševos Hapoel jis pralaimėjo 1-2, tačiau pakeisti šios poros akistatos eigą Dambrausko treniruojama Saba tikrai gali. Ekipa laimėjo visas ketverias šį sezoną namuose žaistas rungtynes ir tai padarė nepraleidusi nė vieno įvarčio į savuosius vartus. Pergalė šiame etape reikštų istoriją ne tik Lietuvai, bet ir Azerbaidžanui. Tai būtų tik antroji šios šalies komanda, pasiekusi UEFA čempionų lygos grupę etapą. Jos siekia ir Slovenijos Celės komanda, kurie žaidžia 3 lietuviai – Armandas Kučys, Artemijus Tutiškinas bei Pijus Širvys. Jų lemiamos rungtynės paskutiniame atrankos etape vyks rytoj.
0: Šiandien dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudyti per kūniją, pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 5:05.
3: Čia LRT radijas.

žinios trumpai. Energijos skirstimo operatoriaus ESO duomenimis po savaitgalį praslinkusios audros elektros energijos įvairiose šalies regionuose neturi mažiausiai 80 tūkstančių vartotojų. ESO vadovo teigimu labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Problemų pastarąją parą fiksuojama visoje šalyje. Daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliąją situaciją skelbti visos šalies masto. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukraina galimai smogė vieną į didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro srityje. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matome liepsnojantį gamyklą. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama apie 2% visos Rusijos naftos. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaivioj. Kol kas daugiau informacijos apie šio incidento aplinkybės, laivo kilmę bei kelionės maršrutą nepateikiama. Apie tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konfliktų Vakarų Azijoje pabaigos, o Vašingtono iždo sekretoriui paskelbus, kad Teheranui gresia jo žodžiais ekonominis pasmogimas. Jis taip pat neatmeta galimybės įvesti antrinių sankcijų šalims, kurios prekiauja su Irano, bei grasina rimtomis pasiekmėmis šalims, kurios neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kompanijos. Seimas renkasi neįlinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl 10-okų norinčių patekti 11 klasę patikrinimo rezultato. Liepa parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintis tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2020-ųjų. Sprendimą dėl kartelės 10-okams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Ir orai, dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudyti per kūniją, pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 5:32.

0: Sveiki gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programoje mažosios studijos laida, prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius rugpjūčio 25-ąją paskyrė pagerbti 13 amžiaus prancūzų šventąjį Liudviką IX. Karaliautis pradėjo vos 12 talkinamas motinos. Vadovavo dviems kryžiaus žygiams į šventąją žemę. Jo iniciatyva Prancūzijoje ėmė veikti parlamentas. Jis patobulino krašto valdymą, teisinę, finansinę sistemą, rėmė mokslą, švietimą. Būtent jam valdant įkurtas Sorbonos universitetas. Pats karalius Liudvikas gyveno labai kukliai, net asketiškai. Išgarsėjo teisingumų valdyme, meilę vargšams, ištvermę nelaimėse ir nesėkmėse. Sudarė santoką, turėjo 12 sūnų, kuriuos puikiai ir pamaldžiai išauklėjo. Kryžiaus ir viešpaties kapo garbinimui skyrė turtą, jėgas ir pačią gyvybę, kol susirgęs maru mirė karo stovykloje prie Tuniso, Šiaurės Afrikoje. Tai tiek apie šiandien minimą šventąjį Liudviką IX. Toliau laidoje paskutinis pasakojimas apie Vilniaus veidus ir vaizdus, kuriuos savo knygoje aprašė trečios kartos vilnietė, dramaturgė, teatro kritikė Gražina Mareckaitė. Pradėjome nuo pasakų ir išgyvenimų karo metais, prisiminėme stalininį folklorą, Dievo oškelę, o šiandien skyrelis pavadinimu Veidas tamsoje. Iš knygos Šiapus ir anapus Vilniaus vartų skaito Viktorija Kuodytė.
1: Apie 1963-uosius, gilaus pilko sovietmečio pilką žiemos dieną, matau ją tarsi nespalvotą filmą, dalyvavau savo vaikystės draugės Vitos Micevičiūtės vestuvėse. Buvau pamergė, o būsimas dailininkas Linas Katinas pajaunys. Draugė tekėjo už bendrakursio Sauliaus, į vakarus pasitraukusio garsiojo lietuvių filosofo Antano Maceinos sūnaus. Jaunojo mama, vertėja Julija Maceinienė, likusi su trimis vaikais studentais, gyveno labai kukliai. Į ceremoniją važiavome sausakimšų troleibusu Antakalnio, Raudonosios armijos, dabar savanorių, gatvėmis. Visur juos lydėjo saugumo akys. Tik tada sužinojau, kad pilkas pastatas gelžbetonio sienomis Pševalskio, dabar Antano Vivulskio gatvėje, yra nebaigta statyti, o tada jau uždaroma bažnyčia. Jaunajai porai slapta buvo suteiktas santuokos sakramentas. Tarp pilkų gelžbetonio sienų didžiulėje erdvėje su kolonomis vargonai grojo Mendelsono vestuvių maršą ir Marija Marija. Bažnyčioje vis dėlto buvo vargonai. Jaunas kunigas suklypusiojo pajuodusio medžio trobelėje klebonijoje taure vyno pavaišino vestuvininkus, jaunuosius, jų mamą, jaunojo brolį, seserį ir pamergę su pusbroliu. Ankštame kunigo kambarelyje vyną išgėrėme stovėdami. Dėmesį patraukė didelis aliejumi tapytas Antano Maceinos portretas. Toje pat vietoje netrukus po Vitos ir Sauliaus vestuvių 1964-aisiais, panaudojus gelžbetoninės bažnyčios sienas, išdygo statybininkų kultūros rūmai. Viskas nuplaukė į praeitį, į užmarštį, nugrimzdo į atminties saugiklas. Tik gerokai vėliau sužinojau, kad fabrikų ir gamyklų apsupta, nykiausiame pokario Vilniaus kampe nejaukiai dunksojusi šventovė, buvo skulptoriaus ir architekto Antano Vivulskio projektuota švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Didžiausias, didingiausias jo darbas, nebaigtas lyg Šuberto simfonija ir sunaikintas, kaip ir daugelis kitų šio menininko kūrinių. Sužinojau, kad greunant bažnyčią buvo surasti palaikai ir iš rudos barzdos liekanų atpažintas bažnyčios kūrėjas Antanas Vivulskis. Beveik slapčiomis jis buvo perlaidotas Rasų kapinėse. O tada, kai aukštais gelžbetonio skliautais tuščioje bažnyčioje aidėjo Vitos ir Sauliaus Maceinų vestuvių maršas, menininko vardas ir veidas man dar skendėjo tamsoje, nežinomybėje. Nors būdama vaikas mačiau, kaip po nakties dingo trys kryžiai, švytinčioji Vilniaus karūna, o vartydama knygą su Žalgirio mūšio paminklo nuotrauka, įsiminiau ne paminklo autorių, bet po kojomis pamintą kryžiuotį. Kai 1989-aisiais atkakliomis architekto Henriko Šilgalio pastangomis Vilniaus danguje vėl subolavo 1950-metų stalinistų nugriauti trys kryžiai, Vilniaus talismanas, originalus architektūros ir skulptūros sintezės pavyzdys, vilniečių vilties ir tikėjimo simbolis, vėl sugrįžo skulptoriaus ir architekto Antano Vivulskio vardas.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Viktorija Kuodytė toliau verčia teatro istorikės, dramaturgės, trečios kartos vilnietės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

97-aisiais pasišovusi spaudoje paminėti 120-asias Vivulskio gimimo metines, ėmiau ieškoti žinių apie primirštą menininką. Rinkau faktus apie Vivulskį iš įvairiausių šaltinių. Menininko asmenybė po truputį ėmė ryškėti. Vis labiau žavėjausi jo kūrinių skleidžiama dvasia, jo estetiniais idealais, jo proveržių į moderną, ankstyvąjį konstruktyvizmą, jo išpažįstamomis europietiškomis, vakarietiškomis meno srovėmis, kurios net išaušus 20-am amžiui sunkiai pasiekdavo Lietuvą, vis dar prispaustą caro imperijos. Miestai v severo-zapadnam kraju, ne taip kaip Praha ar Viena, buvo dekoruojami pagal rusų gubernijų centrų pavyzdžius. Tuo metu viskas, ką kūrė Vivulskis, pasižymėjo europietiško mentaliteto ir vilnietiško romantizmo deriniu, idealizmu, tarnyste menui, dievui, tėviniai, žmonėms. Vienut vienintelė jo nuotraukėlė, kurią tą kart vargais negalais pavyko surasti, išplėšė iš istorijos sutemų daugeliui nematytą subtilių bruožų ir raiškių akių menininko veidą. Sužinojau, kad Antanas Vivulskis kilęs iš Žemaitijos bajorų, kurie po 1863 metų sukilimo buvo ištremti į Rusijos gilumą. Kad studijavo dailę Europos mūzų šventyklose, Krokuvoje, Vienoje, Paryžiuje, kad buvo nepaprastas eruditas, giliai pažinojo meną, kad keliavo Italijos, Šveicarijos, Belgijos, Anglijos meno takais, dalyvavo Paryžiaus lietuvių studentų draugijos Lituanija veikloje, palaikė draugiškus bei kūrybinius ryšius su iškiliais Europos didmiesčiuose studijavusiais Lietuvos atgimimo puoselėtojais Petru Rimša, Ignu Šlapeliu, Adomu Varnu, Kaziu Ulensku, Juozapu Albinu Herbačiausku, Sofija Kimantaitė Čiurlionienė ir kitais. 1903 metais, dar būdamas studentas, Vivulskis suprojektavo Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo koplyčią, o ketvirtais dalyvavo Paryžiaus salono parodoje ir tuo metu sukūrė projektus Lietuvos kunigaikščio Kęstučio bei sukilėlio Tado Kosciuškos nerealizuotiems

paminklams. Ant vieno jų, it koks Lietuvos kaimo dievdirbys užrašė Keistutis kunigaikštis Žemaitijos tėvynės apginėjas. Vivulskis tiek daug nuveikęs Lietuvai ir jos sostiniai, savo bičiuliui skulptoriui Petrui Rimšai Paryžiuje deklaravo Dirbsiu Lietuvai. Lenkai turi nemažą dailininkų, o lietuviams jų labai trūksta. Ir dirbo. Tik aplinkybės sutrukdė menininkui dalyvauti pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje 1907-aisiais, tačiau antrojoje po metų jis jau eksponavo Šiluvos koplyčios projektą. Ankstyva menininko mirtis 1919 metų sausį, išėjus ginti mylimo Vilniaus nuo bolševikų, neleido jam, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiui, išgyventi Želigovskio žygio ir jo pasekmių. Ar būtų dar kartą patvirtinę savo poziciją, dirbsiu Lietuvai? Tada sužinojau apie visų, beveik visų jo kūrinių keistą lemtį. Neužbaigta, nerealizuota, nugriauta, susprogdinta. Kaip ir minėtoji 1913 metų taikant modernias technologijas pradėta statyti švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, tai turėjo būti didingas, originalus, neogotikinis kūrinys su baroko elementais, su 68 metrų aukščio kupolu, 108 metrų bokštu ir dar aukščiau iškilusia laiminančio Kristaus skulptūra. Deja, šiai šventovei Vilniuje nebuvo lemta stovėti. Vivulskio lemtis tarsi atkartojo mūsų žemės likimo grimasas. Šio krašto pradai ir žygiai, pozityvų statytojų darbai sunaikinami, sulyginami su žeme. Ir taip per amžius. Vėl reikia viską pradėti iš naujo, rinkti duženas istorijos griuvėsiuose, dėlioti trupančias mozaikas iš skurdžių liekanų, kurias pavyksta išplėšti iš negailestingo laiko nagų.

Viktorija Kuodytė skaitė teatrologės Gražinos Mareckaitės knygą Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų. O iki kitų susitikimų jau rudenį, su jumis iš mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Likite sveiki ir sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos skirstimo operatoriaus ESO duomenimis po savaitgalį praslinkusios audros elektros energijos įvairiuose šalies regionuose neturi mažiausiai 80 tūkstančių vartotojų. ESO vadovo teigimu labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Problemų pastarąją parą fiksuojama visoje šalyje. Daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliąją situaciją, skelbti viso šalies masto. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukraina galimai smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro srityje. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama maždaug 2% visos Rusijos naftos. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos strateginę ir ekonominę infrastruktūrą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai pradeda Kremliui tęsti karą. Intensyvėjant ginčiui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamams automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnes apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Pastarasis Jungtinių valstijų ir Kanados derybų ratas dėl muitų žlugo prieš kelias dienas. Vašingtonas tada paskelbė didinantis muitus kai kurioms kanadietiškoms prekiams iki 50%. Otava atkreipė dėmesį, kad Vašingtono derybininkai be kita ko reikalavo Kanados sumažinti prancūzų kalbos įtaką šalyje. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis sako, kad šis ir daugelis kitų amerikiečių reikalavimų yra nepriimtini. Ir prie derybų stalo sugrįžti tik tokiu atveju, jei Jungtinės valstijos pakeis požiūrį. Jis priduria, kad intensyviai ieškos alternatyvių prekybos partnerio. Per pastaruosius metus Kanada pasirašė daugiau kaip 20 prekybos ir saugumo susitarimų 5 žemynuose. Kanada dabar yra geriausiai integruota ekonomika pasaulyje. Mūsų įmonės be muitų gali patekti į rinkas su maždaug 1,5 milijardo vartotojų. Rudenį pradėsime derybą su Europos Sąjunga. Antra didžiausia pasaulio ekonomika. Ir tokiu būdu tik stiprinsime ir taip glaudų ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Ta galime padaryti, nes esame patikimi. Ir turime tai, ko nori pasaulis. Kanados premjeras Markas Karnis. Seimas renkasi į neįlinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl dešimtokų norinčių patekti 11 klasę patikrinimo rezultato. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas.
0: Prasideda jau tradiciniai tampantis seniorų piknikai. Organizacijos senioro atstovė Sigita Kaminskaitė sako, kad ketvirtą kartą rengiami piknikai skirti kurti pozityvesnės senatvės kultūrą šalyje.
2: Seniorų piknikai iš esmės gimė kaip priemonė kurti tą pozityvesnės senatvės kultūrą Lietuvoje. Piknikuose bus įvairių muzikinių seniorų pasirodymų, šokių pasirodymų, kvietimų išbandyti šokius. Taip pat seniorus kviesime lengvai mankštai, prasijudinti, pasimankštinti. Bus galima išbandyti įvairias menines, kūrybinės veiklas. Taip pat kai kuriuose miestuose seniorai bus kviečiama skaityti poeziją, dalinti savo kūriniais ir kitaip tą šventinę nuotaiką kurti.
0: Organizacijos senioro atstovė Sigita Kaminskaitė. Šiandien seniorų piknikai Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas sako, kad Jerevanas netrukus oficialiai pradės narystės Europos Sąjungoje procesą. Kreipdamasis į šalies parlamentą, jis taip pat pridūrė, kad pradėjus šį procesą šalyje gali būti surengtas referendumas šiuo klausimu. Balandį šalies prezidentas pasirašė įstatymą, kuris oficialiai įtvirtino šalies siekti tapti bendrijos nare. Apžvalgininkų vertinimai Jerevanas glaudesnių santykių su Europos Sąjunga siekia po to, kai Rusija nesugebėjo įvykdyti savo ankstesnių įsipareigojimų per Azerbaidžiano pradėta karą Kalnų Karabache, kur tuo metu gyventojų daugumą sudarė etniniai armėnai. Skaičiuojama, kad dėl šio karo namus turėjo palikti daugiau kaip 100 tūkstančių šio regiono gyventojų. Dauguma jų persikėlė į Armėniją. Šią valandą Kaune Panevėžyje, Šiauliuose ir Utenoje 12, Vilniuje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudyti per kūniją, pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 17-21 laipsnio. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė. Labas rytas. Visų dėmesį rugpjūčio 25-osios antradienio laida, kurią parengė ir dabar pristato Arvydas Urba. Šioje laidoje aiškinsimės, kodėl dalis ūkininkų žemkenčių sėja vadina investicija į nežinomybę.
4: Mes sėjam rapsus, toj prasidės žeminių kviečių sėja, prasidės žeminių miežių sėja, visi darbai ir mes investuojam net nežinodami, kokia kaina galimai bus. Ar susitars Ukraina su Rusija dėl paliaubų, kaina ženkliai. Ar Hormūzo sąsiauris bus atblokuotas ar neatblokuotas, ženkliai kaina pasikeis. Gal vėl turėsim dar kažkokį tais incidentą, kur mes vėlgi net neįsivaizduojam, kuo tai gali pasibaigti, bet nu, ūkininko toks darbas, mes nuo jo nepabėgsim, sėti reikia, sėsim ir auginsim.
3: Kaip veikia ir kam skirta dar viena techninė technologinė naujovė žemės ūkyje?
5: Vienas naujausių įrenginių Lietuvoje, purškimo robotas, daugiausiai pritaikytas yra sodų, daržų purškimui, bet manau, galima pritaikyti jį būtų ir ateityje augalininkystėje.
3: Taip pat pasakosime apie gandrus, mat vakar buvo jų išskridimo diena. Ar tikrai?
6: Iš tiesų, tai jau jų tikrai nebėra. Dar prieš gerą savaitę buvo toks būrelis, apie 50, kokias 5 gandrus skaičiau ir pagalvojau, turbūt jų čia pasitarimas toksai ar konferencija, išdavė paskutinės instrukcijas, kokių maršrutų skris ir išskrido.
3: Būkite su mumis artimiausias 20 minučių.
7: Gimtoji žemė.
3: Rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje prasidedanti žemkenčių sėja visada būdavo vertinama kaip investicija į kitus metus. Dar būdavo sakoma, dedamas naujo derliaus pamatas. Tačiau šiemet, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, kuri daro įtaką pasaulinėms grūdų kainoms, pabrangusias trašas, kūra, padidėjusius džiovinimo valymo kaštus, tenka girdėti, kad žemkenčių sėja investicija į nežinę. Taip mano ir Aurimas Lapinskas, ūkininkaujantis Prienų rajone, savo gimtinėje Žuvintos kaime. Čia anuomet žemę pirko ir kūrisi jau seneliai, tėtis susigražinės žemę, ūkininkauja iki šiol augindamas ir javų ir mėsinių galvijų bandą. Šeimos ūkija dabar 350 hektarų, Aurimo tik augalininkystė. Kai atvažiavau į jų sodybą, Aurimas darbavosi. Krautuvo iš nedidelio sandalio į kieme stovintį sunkvežimį krovė šių metų derlių. Teko luktelti pusvalanduką.
8: Aurimai, nutilo krautuvo dusgimas, grūdai pakrauti. Tai ten dalis derliaus?
4: Taip, maža dalis derliaus, pirmieji žirniai nukulti ir vežami priduoti į Linas Agro. Žirnių nedaug sėjau, dalis dar liko nekulta, nes pirmenybę teikėm geros kokybės kviečiams nuimti, rapsams ir salyklinėms miežiams, tai žirnius palikome pabaigai.
8: Tai dabar jau javapjūtė baigta laukose?
4: 97% javapjūtis yra baigta, 3% labai labai nedaug jau čia belikė.
8: Į mašiną buvo kraunami žirniai, o kada keliaus parduoti?
4: Kviečiai, labai maža dalis yra tik tai parduota, kviečius sandėliuosim ir lauksim geresnių kainų. atpigimo transporto ir galbūt pagerės supirkimo vertinimo kokybė, nes šiandien dienai supirkėjai labai netolerantiškai žiūri į ūkininkų užaugintą produkciją. Priekabiai vertina dabartinę fuzariozijos paplitimo epidemiją, kaip čia pasakyti, ne visi tie grūdai yra blogi. Viena laboratorija susitraukusi grūdą nuo sausros vertina kaip fuzariozijos pažįsta grūdą, o aš tai nuvažiavus į kitą supirkimo bendrovę, ten jau patampa geri grūdai. Tai taip neturėtų būti ūkininkų atžvilgiu.
8: Tai jau čia toks nusistatymas.
4: Taip, čia yra šiek tiek nusistatymas prieš ūkininkus. Tai sakyčiau, mes palauksim, galbūt pasikeis šitą situaciją. Tai vat ir...
8: Aha, kada jiems pritrūks grūdų, tai tada jau jie žiūrės realiau.
4: Nu, sakykim taip, dabar nusistoja pats pardavimo pikas, visi susiskaičiuoja, kas ką turi, kas gali parduoti, kas negali parduoti, kas turi įsiskolinimų pagal kontraktus priversti atiduoti nuo kombaino arba šiek tiek luktelėje, o mes šiek tiek palauksim vėlesnio laiko.
8: Tai čia mes kur stovim ir čia kviečiai, ne?
4: Taip, čia kviečiai. Šiemet pasistatėme naują sandėliavimo patalpą ir čia susipylėme, skaičiuojame apie 700 tonų. Dar yra dalis kituose sandėliuose, salikliniai mėžiai supilta, dalis dar kiti yra sandėliuojama kitur.
8: Tai kaip jeigu trumpai, geras derlius šiemet?
4: Derlius mūsų ūkiui daugiametis vidurkis. Niekada nesivaikėm maksimalių derlių, kaip sakykim. Mes stengiamės investuoti, kad išeitų kviečių vidurkį 6,5-7 tonos, tai yra labai gerai. Mes orientuojamės į tai.
8: Tai čia taip ir buvo šiemet.
4: Taip, taip, mes vidutiniškai kūlėm apie 6,5 tonos, siekiam kuo optimaliau investuoti, kad gauti tą ūkio vidurkį, kuris rentabilus.
8: O Lietuvos tas oras toks šiek tiek sumenkino derlių, ar daugiau nervavo ūkininkus?
4: Orai visada šiek tiek nervus patampo, bet pritruko poros dienų, kad pasibaigtų 100%. Na, sakykim, kadangi mūsų ūkis yra šiek tiek mišrus, tai ne visi darbai atlikti iki galo, nes, pavyzdžiui, šiaudų presavimas gyvuliams, kraikui ir panašiai, tai, nu, užsitęs šitie darbai. Orai komplikuoti, bet viskas įmanoma.
8: Taip, ūkis mišrus tėtis rūpinusi. Taip. Mėsiniais galvijais.
4: Teisingai.
8: Tai kai reikės pačiam vienam ūkininkauti, bus mėsiniai galvijai, bus mišrus ūkis, ar tik augalininkystė?
4: Planuose yra, kad būtų mėsinė galvininkystė, bet vėlgi mes susidurime su ta politika kaip Mercosur sutartys, tai jinai nuomonės gali greitai pakeisti, nes šiandien dieną jautino supirkimo kaina yra tikrai adekvati, klausimas kaip ilgai. Gimus veršelė, mes net nežinom, kokią kainą mes jį galėsim realizuoti. Tai va čia yra pagrindinė problema, pagrindinis dirgiklis, kad mes, nu, kol kas ant svarstyklių. Kaip bus su tuo Mercosur sutartim?
8: Taip, argentinietiška jautina gali būti pigesnė.
4: Jinai yra ženkliai pigesnė. Sakykim, lietuvišką jautiną šiandien dienai galima parduoti pagal skerdiną, sakykim, ar ne, 6 eurai, kai į Europą atplugdyta argentinietiška jautina kainuoja kokius 4,50 €. Tai reik suprast, kad dar tai įskaičiuota ir plukdymo kaštai. Ženklus skirtumas.
8: Taip, jau apie kokybę mėsos turbūt nekalbam.
4: Pati jautina ir ten yra gera, tik problema ta, kad jinai Argentino 90%, sakykime 80%, galima taip įsireikšti, visur naudojama hormonai. Visoje Europoje yra draudžiama bet kas, o Argentinoje modifikuotos sojos, modifikuoti kukurūzai, augimo hormonai. Tai čia buvo ne vienas skandalas ir ne vienas dienraštis Europos ir Vokietijos rašęs, kad sustabdyti laivai didžiulės partijos į Šveicariją, į Austriją, visur, kur rasta augimo hormonai. Tai čia vėl, nu, dideli pinigai vaikšto, jeigu laivas atplaukė už keliasdešimt milijonų, tai patys suprantam, kokie yra tai pinigai.
8: Taip, ūkininkams sudėtinga čia tada konkuruoti. Stovim prie tos kviečių didelės krovos, bet darbymetis tik tai dalis baigėsi. Žemkenčių sėja?
4: Žinoma, tai dabar įvykdyta 90% rapsų sėjos jau baigta pas mus, kad dalis žmonių suprastų, ūkininkai nepabaigė vieno sezono, jau pradeda naują sezoną ir investuoja į nežinę. Vėlgi, mes sėjam rapsus, toj prasidės žieminių kviečių sėja, prasidės žieminių miežių sėja, visi darbai, ir mes investuojam net nežinodami, kokia kaina galimai bus. Dėl ko taip sakau, ar susitars Ukraina su Rusija dėl paliaubų, kaina ženkliai. Ar Hormūzo sąsiauris bus atblokuotas ar neatblokuotas, ženkliai kaina pasikeis. Gal vėl turėsim dar kažkokį tais incidentą, kur mes vėlgi net neįsivaizduojam, kuo tai gali pasibaigti. Svarstyklės labai ženkliai didelės, bet nu ūkininko toks darbas, mes nuo jo nepabėgsim, sėti reikia, sėsim, kulsim ir auginsim, tik problema ta, kad pas mus labai dideli kintamieji. Tai stengiamės kuo labiau viską optimizuoti.
8: Optimizuoti kiek nori, bet tas darbas, tos investicijos į priekį tarsi į nežinę.
4: Visiškai į nežinę, kad ir šiandien dienai samdytis jos paslaugo kainuoja 70 eurų hektaras, kuras šiandien dienai 1,45 €. Čia

0: Pirmasis Lietuvoje robotas skirtas darbams soduose, intensyviai purkšti, trešti, bandomas Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos inžinerijos fakultete. R200 – nedidelis, 80 cm pločio, panašiai aukščio, 1,5 metro ilgio, didžiausia apkrova 240 kg. Trys ašys, šeši autonomiški elektros varikliukai, portalinė pakaba stabilumui nelygiame reliefe daro robotą mobilų. Susitikęs su inžinerijos fakulteto jaunesniųjų mokslo darbuotojų daktaru Tadu Jomantu, paprašiau jau išvairuoti robotą iš mašinų tyrimų laboratorijos į šalia esančią pievutę.
1: Garsas girdisi. Tadai, kas čia važiuoja?
2: Prieš jūs važiuoja vienas naujausių įrenginių Lietuvoje, purškimo robotas. Daugiausiai jis pritaikytas yra sodų, daržų purškimui, bet manau, galima pritaikyti jį būtų ir ateityje augalininkystėje. Jis yra pilnai autonominis, tai gali važiuoti tiek ir sudarytame žemėlapyje, tiek ir galima įvaldyti rankiniu būdu. Čia vėl priklausomai nuo ūkio dydžio, nuo kliučių kiekio lauke ir panašiai.
1: Taip, na, jis atrodo labai paprastai. Trijų ašių važiuoklė, ratai nedidukai, R200, roboto pavadinimas ar
2: taip.
1: Talpa čia tos
2: skysčio? Čia yra pavadinimas R200. Kalbant apie skysčio kiekį, tai jame telpa 240 litrų. Taip. Tai šiek tiek daugiau negu 200.
1: Ir tokie panašus purkštuvai, nežinau, kaip garsiakalbėje atrodo, bet jie čia daro rūką, purškia tiesiog...
2: Taip, jūs teisingai pastebėjot, forma yra panašiai garsiakalbį, bet kaip galime matyti, viduje yra sukonstruoti ventiliatoriai, kurie yra skirti dviem dalykam. Matot, yra dvi eilės. Vienas ventiliatorius kontroliuoja lašelių skridimo plotį, ilgį ir panašiai. Antras padeda reguliuoti jų skaidimą. Tai yra, kokio dydžio lašelius mes norim turėti. Priekyje yra rotacinės purkštuko mentelės, tai mes turim rotacinį sukamą judesį. Tai ventiliatorių ir būtent šito judesio pagalba mes galim kontroliuoti lašelių dydį ir vėl prisitaikyti
1: pagal
2: poreikius, kokią kultūrą.
1: Kaip jisai valdomas nuotoliu, aišku, bet yra kamera, yra, nežinau, dirbtinis intelektas gudrus čia daiktas?
2: Prieš pradedant darbą galime susidaryti lauko žemėlapį, jeigu mes norim turėti pilnai autonominę operaciją, susižymim ribas, tarpuilius, visa kita. Robotas skaičiuoja, kokiam plotį reikės atlikti purškimus, kiek kartų jam važiuoti, kur apsisukti. Priekyje, jūs teisingai pastebėjote, yra sumontuota kamera, kuri aptinka kliūtį. Tai tarkim, jeigu mes turim nenumatytų dalykų, kaip laukuose dažnai gyvūnai ar koks šakos polinkis, tai robotas operatorius spėja, mes aplikacijoje galime nesunkiai pastebėti, kad turim kažkokią kliūtį. Kliūtį aptinka 4 metrų atsumų, o po 2 metrų atsumų, jeigu kliūtis nepasišalina, jis automatiškai sustoja. Tai sakykime, mes avarijos praktiškai galime neturėti, jeigu mūsų jutiklis veikia pilnai. Lietuvoje šitas yra robotas pats pirmasis, kaip universitetas nusprendėme įsigyti tam, kad pažiūrėtume, kokios yra jo ribos, kokios galimybės ir galbūt net kažką atnaujinti, pritaikyti, modifikuoti.
1: Tai praktikoje gamyboje dar tokių nėra, aš taip suprantu.
2: Pas mus Lietuvoje jis yra vienintelis, tačiau pasaulyje jų tikrai yra. Azijos šalis, sakykime, ir vakarų šalis irgi plačiai robotų technologijas investuoja.
1: Sudėtinga būtų pabandyti purškimą vandeniu, aišku.
2: Ne, visai nesudėtinga, tiesiog turime pultą, aplikaciją, nes matot, pabūklai yra atsukti į mus, purkštukai taip. Ir matome tris pagrindinius dalykus, tai oro srauta padodama procentais, toliau turime purškimo normą, šiuo atveju 3,7 litrų per minutę, ir mano minėta lašelių lygį arba atomizacijos lygį, tai aš dabar parinkau 100 mikronų vidutinius lašelius.
1: Ja, ir čia smalsu, matosi žemėlapis, ar ne čia?
2: Taip, matosi.
1: Žemės ūkio akademijos teritorija.
2: Taip, matosi mūsų visas bendras vaizdas iš palydovo ir mes galim viską matyti
1: čia. Tai pabandykim tą rūką, kaip čia viskas atrodys. Svarbiausia, nesušlapti patiems. Dabar, aišku, purškiam vandenį, tačiau labai gera priemonė visintis per karščius.
2: Galima pritaikyti ir tokią, ne tik žemės ūkiui, bet kaip ir sakot, vėsinimui, drėkinimui, tikrai taip. Kaip matot, pats purškimo kampas priklauso nuo to, kaip stovi mūsų purkštukas. Šiuo atveju vienas pasuktas į viršų, priekiniai yra pasukti, sakykime, lygiagrečiai robotai. Tai jau, vienas rautas eina tiesiai, kitas eina labiau į viršų.
1: Čia galima sureguliuoti kaip pagal poreikius, kaip reikia.
2: Taip.
1: Ūkininkai yra matę, ar dar čia tik tai svajonių mašinų?
2: Tiek ūkininkai, kurie pastebi mūsų universitete, tiek ir, sakykime, mūsų kolegos iš kitų padalinių, tikrai jiems labai įdomu, kai važinėja toks, sakykime, nedidelis pakankamai agregatas, atrodo, ką jis čia daro, ką jis čia veikia, tai, manau, yra populiaru ūkininkai, tai vėl yra labai priklausomai nuo požiūrio, kurie

0: sakykime, investuoja į naujas technologijas, tai jiems tikrai tai įdomu. Ir aišku, jiems reikia garantijų, kad šitas daiktas jiems atsipirks. Aš manau taip, kai jie turės realų palyginimą, sakykime, su dabar naudojamais dalykais, technologijom, tai tada paplitimas tikrai padidės.
1: Sakė Tadas Jomantas, Žemės ūkio akademijos inžinerijos fakulteto jaunasis mokslininkas. Kalbantis su jo šalia buvo ir agronomijos fakulteto aplinkos inžinerijos doktorantas Mindaugas Dorelis, žinomas dronų naudojamų žemės ūkio specialistas.
2: Mindaugai, žiūrinti tą robotą, kuris čia važinėjo, čia konkurentas ar pagalbininkas dronom?
3: Na, aš manau, kad tai pagalbininkas daugiau. Antžeminėm funkcijom atlikti ten, kur dronas negali įskristi ar negali jo panaudoti, tai atsiranda robotai, kurie atlieka tas funkcijas. Tai yra šiuo atveju, tai yra purškimo funkcija, bet žiūrint į šitą robotą, kaip ir prieš tai kolega minėjo, tai galima naudoti kaip kargo, tai ir pervežimą kažkokiems tai kroviniams, pridėti papildomos įrangos, atlikti barstymus ir taip toliau.
2: Nu, čia išmani platforma.
3: Tai yra grinai platforma skirta žemės ūkio reikmėm.
2: Kalbant apie perspektyvas, ko galima tikėtis iš dronų pačių?
3: Pradėkime nuo teisinio reguliavimo, pagaliau iš tikrųjų Europos Sąjunga išjudėjo iš tos, sakau, šių stagnacijos ir spalio 19 dieną bus pirmas svarstymas jau pačioje komisijoje dėl pesticidų direktyvos keitimo. Tai įgalins agrodronų panaudojimo galimybės, naudojant būtent augalų purškimo produktus. O kita pusė technologinė, jeigu žiūrė, tai agrodronai evoliucionuoja į autonominės sistemas. Ką tai reiškia autonominės sistemos? Reiškia, kad mes eliminuojam žmogiškai faktorių. Kol kas tai pats procesas, kai dronus naudoja, tarkim, trešimui arba kažkokiam tai priemonių užnešimui, tai daug žmogiško darbo yra. Ir baterijų keitimas, ir užpildymas turi kažkokio drono ir taip toliau. Ką mokslininkai ir technologai padarė, tiesiog jau to dalyko nereikės, nes bus stotelės, kurios susidarys iš trijų dalių, tai drono platforma, kuri nusileidinės ant tos stotelės, ten automatiškai stotelė įkraudinės patį droną, kita platformos dedamoji, tai bus užpildymas priemonių autonomiškai. Tai reiškia, žmogus nedalyvauja visiškai, jis gali, galima sakyti, sėdėti savo ūkyje ir nuotolinių arba namuose, arba aš vis svajoju, sakau, kada nors Maldyvos, iš Maldyvos įvaldysime tas technologijas. Tai va šios technologijos sudarys galimybę atlikti nuotolinius darbus be žmogaus įsikišimo labai tiksliai ir labai laiku, kai sako.
2: Kitais metais?
3: Jo, kitais metais mes platformas pamatysime jau Europoje. Šiuo metu jos išbandomas yra Australijos rinkoje, Amerikos rinkoje, Kanadoje, nes tai yra didžiausios rinkos kol kas. Aišku, Azijos rinkoje tas šiek tiek įvyko šiek tiek anksčiau. Džiaugiamės, kad ir Europoje ateis tos technologijos ir padės ūkininkams vykdyti savo ūkio darbus tiksliau, našiau ir ekonomiškiau.
1: Apie dronų žemės ūkyje perspektyvą, apie robotą skirtą sodininkų darbams palengvinti kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos inžinerijos fakulteto jaunesnysis mokslo darbuotojas daktaras Tadas Jomantas ir agronomijos fakulteto aplinkos inžinerijos doktorantas įmonės agrodronas vadovas Mindaugas Dorelis.
4: Gimtoji žemė.
1: Vakar paminėta gandrų išskridimo diena. Rugpjūčio 24-ąją lietuviai nuo seno išlydydavo gandrus, išskrendančius žiemoti į šiltuosius kraštus. Paprastai ieškom ornitologo komentarų, o šį kartą bus pokalbis apie gandrus su ūkininku, gyvenančiu Kupiškio rajone Puožo kaime, kur apylinkėse nemažai gandrų peri, augina jauniklius ir išskrenda. O ūkininkui Zigmui Aleksandravičiui patinka tie paukščiai, jis stebi juos, domisi. Vakar paskambinę Zigmui klausiau, tai jau išskrido apylinkių gandrai pagal žmonių sumanintą kalendorių?
5: Tai jau jų tikrai nebėra. Bet prieš gerą savaitę buvo toks būrelis, apie 50, kokias 5 gandrus skaičiau ir pagalvojau, turbūt jų čia pasitarimas toksai ar konferencija, išdavė paskutinės instrukcijas, kokiu maršrutu skris ir išskrido.
1: Tai galim sakyti, kad gandorius veikia tiksliai?
5: Manau, kad taip. Nu, nesu ten labai didelis jų fanas, bet savo gyvenimą kaime sieju tikrai su jais. Pirmiausia, laukiu pavasarį, kada jie atskrenda. Matau, kaip po vieną atskrenda, atskrenda kitas, tada kaip taisoja tuos lizdus, kaip peri, kaip atsistoja tie gandriukai, kaip pradeda jie repetuoti, sparnais tai smajot, kaip paskui skraido, sklando, mokosi skraidyti ir aišku, kaip įskrenda. Ir prisipažinsiu, kad man, kai ateina gandrų išskridimo metas, labai liūdna pasidaro, nes aš suprantu, kad metai jau baigėsi.
1: Rugpjūčio mėnesį baigėsi?
5: Taip, taip yra. Man širdį toks nukrenta, va toksai va, nu, va toksai va nukrenta. Ir pagalvoju, Jėzau, kaip gaila. nu sakai, iki metų pabaigos dar vos ne pusmetį.
1: Taip, nu, o įdomu, koks gandrų derlius. Paprastai sakoma, jeigu auga 2-3 gandriukai, tai na, geras derlius, varlių daug buvo, kitų ten gyvi aplinkui. Bet būna taip, kad gandrai ir išmeta savo jauniklius, kai neišmaitina. O kokių šiemet vaizdų teko matyti?
5: Aš manau, kad šiemet derlius buvo neprastas. Todėl, kad pas mus čia ir kūdrų dar yra visokių, ir ežerų aplinkų yra, ir upelių dar yra visokių, kažkaip prasimaitina. Tai aš mačiau ir po 2, ir po 3 tos gandriukus, kad išmestų šiemet tikrai nebuvo. Bet yra buvę tokių atvejų, kad ir išmeta. Aš visą laiką pagalvoju, tokia maža galva pas tą gandrą. Bet kaip jis sugeba be kompaso, be planšečių, be kompiuterių nuskristi. Net iki Kenijos, aš esu buvęs tam krašte, tai nu, nežinau, kad čia iš Kupiškio ten buvo nuskrydę, bet nedaug tikrai mačiau šitų mūsų kraštų atskrydusių.
1: O kaip beje kupiškinai vadina gandrą, nes lietuvių tarmėse vieni jos vadina garnių, gužu, gužučiu, didučiu net būna, busilu, starkumi, o pas jūs yra...
5: Kupiški vadina starkumi, nuo seno yra starkumi.
1: Liaudėje yra paplitę ir orų spėjimų, tai jeigu per šventą Baltramiejų, tai yra pirmadienį, 24 dieną vakar, lyjo, šlapia buvo, tai bus šlapias ir ruduo. Naudojasi ūkininkai tokiais patarimais?
5: Oi, kaip nenorėtumėm, kad šį kartą pasiteisintų šitas palyginimas, jau to vandens tikrai per akis yra, gal gandrai šį kartą nepataikys. Mūsų kraštuose tai dar nemažai yra nenuimta jėgų.
1: Taip, ne, darbais, o apie gandrus kalbant dar galim ir pajokauti. Sako, kad apie vienišius, taip, neretai juokaudavo žmonės vienišius. Sako, vaikšto kaip gandras po Baltramėjaus. Mat, po švento Baltramėjaus Lietuvoje likdavo tik vieniši, sužeisti gandrai arba negaluojantis ir nepajėgiantis išskristi. Būna metų, kad vienas kitas gandras lieka žiemoti?
5: Tikrai būna, ir aš manau, kad šiemet bus, nes matau, kad jis nepritampa prie savo... tautiečių ir stoviu palei kelią. Tai mes esame aptarę su savo darbininkas, jeigu čia tikrai jisai neiškris, tai kreisimės į gamtosaugos specialistus ir kažkur jie priglausta gandrą.
1: Apie gandrus kalbėjo Kupiškio rajono ūkininkas Zigmas Aleksandravičius. Paklausyti laidą po transliacijos dar kartą galima LRT radiotekoje, o pasidaryti įdomių nuotraukų laidos Facebook'e. Rytoj nauja laida. Joje Žemės ūkio akademijos mokslininkai pasakos, kaip jų agrotechnologiniai bandymai su naujų veislių augalais padės žemdirbiams taikytis prie besikeičiančių klimato sąlygų. Reportaže iš Šiaudiniškio dvaro sužinosite, kaip ūkininkas bando atkurti dvaro rūmus ir kodėl tik entuziazmo nepakanka. Įvairiai laida Gimtoji Žemė iki rytojaus, bet likite su Lietuvos radio programa.
6: Vakar LRT radijo žodis buvo popsas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Žinios trumpai.
1: ESO duomenimis po savaitgalį praslinkusios audros elektros energijos įvairiose šalies regionuose neturi daugiau kaip 80 tūkstančių vartotojų. ESO vadovo teigimu labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektros tiekimas gali būti atkurtas vėliausiai iki šeštadienio. Vakar dėl audros padarinių Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliąją situaciją skelbti viso šalies mastu. Tuo metu Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimą tūkstančiams vartotojų. Seimas rinksis į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepą parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro srityje. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Intensyvėjant ginčui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Šiuo metu Lietuvoje apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 15, šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai. 3 minutės po pusės 7.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, mėly klausytojai, tiems, kurie jau esate įsijungę Lietuvos radiją, ryto garsus, čia Rūta Kupetytė ir šiandien antradienis rugpjūčio 25-oji, ryto garsai iki 9 valandos, o juose girdėsite. Po per Lietuvą praūžusios audros dalis gyventojų dalyjasi istorijomis, kai įtarė, kad greta jų namų augantys medžiai yra pavojingi, prašė leidimų juos kirsti, tačiau negavo, o dabar jie virto ir ant automobilių, ir ant namų stogų, kaip sprendžiama leisti ir neleisti kirsti medį, aiškinsimės maždaug 7:15. Iki naujų mokslo metų liko vos savaitė, tačiau vis dar neaišku, ar dešimtokams bus taikoma pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelė. Seimas šiandien renkasi į neeilinę 1 dienos sesiją, kur spręs dėl prezidento veto, šalies vadovas Liepa nepritarė visiškam slenksčio panaikinimui ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti, apie tai po 7:30. Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra tapo ne tik gamtos stichija, bet ir rimtų valstybės infrastruktūros bei pasirengimo ekstremalioms situacijoms išbandymų. Tūkstančiai gyventojų liko be elektros, kai kur kartu dingo vanduo, mobilusis ryšys ir internetas, ir vienas tokių atveju vietų strategiškai itin svarbus Suvalkų koridorius, apie kurio pažeidžiamumą daug kalbame nacionalinio saugumo kontekste ir apie tai išsamiau po 8:00 žinių. O dabar pasikalbėsime apie orus su sinoptiku Tadu Kantautu. Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus? Kažkodėl negirdim sinoptiko Tado Kantauto. Negalim sužinot, kokie orai laukia, pabandysim susisiekti su sinoptiku visai netrukus ir pasikalbėsim apie orus.

0: LRT radijas.
1: Na dabar jau tikrai turėtumėm galėti kalbėti su sinoptiku Tadu Kantautu. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: O, pagaliau jūs girdim panašu audros padariniai, dar čia mum kiša koja ir ryšys ne visur gerai veikia. Tai koks rytas šį rytą Lietuvoje?
2: Didesnėje šalies dalyje šiuo metu yra debesuota, daugiau pragiedrulių yra tik tai vakariniuose rajonuose, kai kuriuose vietovėse lyja ir vietomis tvyro rūkas. Temperatūra didesnėje šalies dalyje šiuo metu yra 10-13 laipsnių ir šilčiau yra prie jūros 14-17 laipsnių šilumos.
1: Koks diena oras bus? Vakar bent jau Vilniuje visai tokia graži diena buvo ir saulė sulaukiama, ar šiandien bus panašiai, ar vis tik bjauresnis tas oras?
2: Šiandieną orai išliks labai panašus, debesuotumas bus nepastovus, tai daugiau debesų bus pirmoje dienos pusėje iki pietų, vėliau debesys prasisklaidys, dažniau pasirodys saulė, tačiau lietaus šiandieną dar neišvengsime, tai didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tikėtina ir perkūnija, vėjas bus nestiprus, šiaurės vakarų, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Ko toliau sulauksim?
2: Toliau orai tik tai gerės, nuo trečiadienio mūsų šalies orus pradės lemti aukštesnio slėgio sritis, todėl trečiadienio naktį debesys prasisklaidys, lietaus tikimybė jau bus nedidelė, o dieną debesuotumas padidės, tačiau lietaus tikimybė išliks maža. Trečiadienio naktį vietomis susidarys rūkas, o vėjas visai nurims ir bus nestiprus. Trečiadienio naktį temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos, šilčiau bus Kuršių nerijoje, čia temperatūra pažemės iki 13-15 laipsnių, o trečiadienio dieną temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį debesys vėl prasisklaidys, diena šiek tiek sutankės, tačiau lietaus ketvirtadienį jau nenumatoma, vėjas pūs iš rytų, nestipriai, ketvirtadienio naktis bus vėsi, temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių, vėl šiek tiek šilčiau bus Kuršių nerijoje, o ketvirtadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
1: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Tadu Kantautu.
0: Ryto garsai.
1: Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl netoli Balbieriškio planuojamos amunicijos gamyklos. Kaip skelbta, dėl gamyklos vyriausybėje buvo pasirašyta sutartis su Ukrainos gynybos pramonės bendrove DEMS, kuri Lietuvoje ketina gaminti ne tik amuniciją, bet ir pavyzdžiui metalines šaudmenų dalis. Bendrovės investicijų suma neatskleista. Prienų rajono savivaldybės atstovai skelbia, kad pristatyti projektą ir atsakyti į rūpimus klausimus vietiniams planuojama šiandien. Išsamiau pasakoja Vaidotas Burokas.
3: Esu Samanta Dūdonienė, gyvenu šalia esančioje Balbieriškio gyvenvietėje Mackių kaime.
4: Pašnekovė parengė peticiją, kurią pasirašė daugiau nei 200 gyventojų. Teigiama, kad planas dėl amunicijos gamyklo šalia Balbieriškio turi būti stabdomas, kol nebus įvertintas galimas tokio projekto poveikis aplinkai bei gyventojams ir kol nebus viešai apsvarstytos kitos vietos. Dėl gamyklos vyriausybėje pasirašyta sutartis su ukrainiečių gynybos pramonės bendrove DEMS. Skelbta, kad statybų pradžia numatyta rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje.
3: Viską apie šį projektą sužinojom iš žiniasklaidos.
4: Gyventoja sako, kad planas dėl amunicijos gaminimo šalia Balbieriškio kelia įvairių klausimų.
3: Vienas iš jų yra, kas nutiktų avarijos atveju. Tokioje gamykloje, kadangi aplinkui yra gyventojai, gamykla yra karinė, kaip ir dauguma manom, kad tai yra pirmuosios sąrašuose karo atveju. Kitas klausimas, kas nustatė ir kokią žalą patirs šalia esantis ažuolų botaninis draustinis, kuris užima 267 hektarus ploto visai šalia būsimos gamyklos. Dar vienas iš klausimų kyla, koks tiksliai bus poveikis ilgalaikiai perspektyvoje aplinkai ir gyventojų sveikatai. Kas atsakys už kelią, kuris mūsų ir taip yra vienas iš prasčiausių Prienų rajone, o dabar gavęs sunkiasvorių automobilių apkrovą, manom, kad visai subyrės. Atsakymų jokių.
4: Mackių kaimo gyventoja Samanta Dūdonienė. Mere, kas nutiktų, jei kiltų avarija gamykloje, kuri dar tik planuojama?
5: Tai numatyta bus visos saugos priemonės.
4: Čia kalbuosi su Prienų rajono meru Alvydu Vaicekausko.
5: Prasidės projektavimas ir projektuotojai įvertins visą saugos priemonę. Žinau, kad tam keliami gana aukšti reikalavimai ir jie užtikrins šalia gyvenančių gyventojų saugumą. Juolab, kad gyventojai gyvena maždaug už kilometro.
4: Kokią žalą gali patirti ąžuolų botaninės draustinės?
5: Tai vėlgi, projektavimo metu ir tai bus vertinama ir manau, kad projektuotojai tą įvertins. Aš galvoju, kad užtikrins ir gamtos sauginių reikalavimų vykdymą. Dabar negalėčiau įvardinti visų procedūrų, nes šitiem kariniam objektam procedūros truputį kitokios, bet jos yra. Jos yra gal lengvatos tokios, kad jie turi teisę pradėti darbus ir lygiai greičiai vykdyti projektavimo darbus, o projektavimo darbus vykdys mūsų patyrę projektuotojai lietuviai. Tai manau, kad jie turi patirties ir į tai atsižvelgs.
4: Ar yra žinoma, koks gali būti ilgalaikis planuojamos gamyklos poveikis aplinkai, gyventojų sveikatai?
5: Ne, dar dabar tų skaičiavimų nėra, bet jie bus. Tikrai, kiek man žinoma, jokių ten taršų nebus, jokių išmetimų, kurie kažkaip galėtų paveikti gyventojų sveikatą.
4: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Jo teigimu su vietos gyventojais ketinama susitikti šiandien. Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė svarsto, kad apie planus statyti amunicijos gamyklą netoli Balbieriškio su vietos bendruomenė turėjo būti pasikalbėta dar iki atsirandant informacijai žiniasklaidoje.
6: Čia tokia yra turbūt netgi klasikinė komunikacijos formulė. Ką mes ir organizacijose darom, ar įmonėse, tai lygiai taip pat ir valstybei. Pirmiausiai, tu tą žinią ištransliuoji savo darbuotojams. Tai šiuo atveju tiem gyventojams, kurie yra labiausiai su tuo susiję. Žmonėm, kurie gyvena šiuo atveju Balbieriškėje, tai yra ypatingai svarbu žinoti, kokia bus gamykla, kokios bus naudos, taip pat turbūt ir atsakomai klausimus, kurie kelia nerimą.
4: Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė. Ukrainiečių gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti ir pavyzdžiui metalinę šaudmenų dalis. Tam numatyta vieta Alytuje, pramonės teritorijoje.
7: Pramonės teritorijoje. Tai buvo buvusi gamykla, gal nenorėčiau įvardinti konkrečiai kurioje vietoje, bet yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esama gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai, ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs šimtus darbo vietų.
4: Taip kiek anksčiau teigia Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Tikimasi, kad ukrainiečių investicijos Alytuje ir prie

0: Ryto garsai. Po ilgesnio naršymo internete dažnas jaučia nuovargį, sunkiau išlaiko dėmesį, o grįžti prie susikaupimo reikalaujančių užduočių tampa sudėtingiau. Apie vadinamasias naršymo pagirias Darius Matas kalbina psichologė Inga Truskauskaitė. Pasiklausykime laidos ištraukos.
1: Naršymo pagirios, na, tai yra iš tiesų neoficialus terminas, bet jis atsiradęs yra iš to, kad, na, iš tiesų, kai mes labai ilgai naršome, ypač socialiniuose tinkluose, savijauta po to gali būti šiek tiek panaši, na, netgi irgi nuo į pagirias nuo tam tikrų svaigiųjų medžiagų. Kodėl dabar taip atsitinka? Iš tiesų, kad pagirios yra toks, na, jeigu nekalbėtume apie tą dalį, kad kitų medžiagų vartojimo pagirios dažnai būna susijusios ir su toksinų šalinimu iš organizmo, ar ne, tai taip, jeigu kalbant apie psichologinę savijautą, tai dažnai būna susijusios su tokiu pereikvotais resursais, tai yra, kai mes kažką darom tiek daug, kad išsekiname savo organizmą ir po to reikia tam tikro laiko, kad būtų, na, tiesiog atsistatoma.
2: O kas vyksta mūsų organizme, mūsų galvoje, kodėl mes jaučiamės pervargę, nors atrodytų guli, naršai, net nebūtinai kažkokį labai sudėtingą turinį, kur reikėtų, na, įtempti mintį ir bandyti suvokti, o kad ir labai paprastus paveikslėlius žiūri.
1: Net jeigu mums atrodo, kad kai mes naršome, mes nieko neveikiame, iš tiesų smegenys yra gana aktyvios. Kas vyksta? Pirmiausiai vyksta informacijos apdorojimas, ar ne? Būna vaizdinė medžiaga, kartais kartu eina ir garsinė medžiaga, ir informacijos apdorojimui reikia resursų. Kitas dalykas, kitas procesas, kuris vyksta, tai yra, nepaisant to, kad mums atrodo, kad mes tuo metu nepriiminėjame jokių sprendimų, smegenys iš tiesų visą laiką galvoja, ar čia yra vertas dėmesio turinys ir man reikia įsitraukti, pažiūrėti giliau, užtrukti ties tuo ilgiau, ar vis dėlto tai man yra niekaip neaktualu ir aš turiu, na, praleisti, ar ne, atsitraukti arba važiuoti toliau. Tai priiminėjant, kad ir tokių mažų sprendimų, bet labai daug, smegenys iš tiesų vargsta. Kitas dalykas, kad kas vyksta, kai mes naršome socialinius tinklus, dažnai taip irgi mums tuo metu nesijaučia, bet iš tiesų vyksta ir tam tikras slopinimo procesas. Tai yra, kai mes naršome, mes negalvojame apie visą kitą savo gyvenime. Tai tiesiog, na, va, tas atsitraukimo nuo viso kito svarbaus turinio procesas irgi kažkuria prasme yra varginantis. Ir net jeigu mums subjektyviai atrodo, kad viso to mes tarsi, na, nestebime aktyviai, ar ne, mes neįsisąmoniname, tie procesai vyksta ir jeigu jie vyksta ilgą laiką, iš tiesų jie vargina mūsų smegenis ir mes jaučiame tokį, taip vadinamą, kognityvinį nuovargį po to.
2: Kaip tai veikia mus, tas nuovargis, nes jeigu tu esi fiziškai pavargęs, tai tu tada, nežinau, nori prigulti, nori prisėsti, jeigu tu esi kognityviškai pavargęs, kas tuomet toliau vyksta su mumis, ko mes norim?
1: Taip, iš tiesų, kognityvinis nuovargis pasižymi tuo, kad mums yra sunkiau susikaupti, pavyzdžiui, sąmoningai apmąstyti kokį nors dalyką. Arba ilgiau išlaikyti dėmesį ties veiklomis, tarkim, atveikti kažką, na, tarkim, ilgesnę veiklą reikalaujančią mūsų kažkokio, na, įsitraukimo. Kitas dalykas, kas pasidaro sudėtingiau, tai yra šiek tiek sudėtingiau yra priimti sprendimus. Ir dar vienas svarbių momentų, kad, na, vat, kai mes nieko nedarome ir ilsimės, vis dėlto tiesiog kasdienės informacijos arba kasdienių jausmų apdorojimui, tai yra, na, tokiam, buitiškai pasakysiu, suvirškinimui, irgi reikia kognityvinės galios, kaip čia pasakyti, ir tada, kai mes esame kognityviškai išvargę, tos informacijos apdorojimo procesas, jis tiesiog nevyksta ir mes, na, tarsi esame labiau iškritę iš savo pačių gyvenimo.
0: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien po 13 valandos žinių per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje. Sportas. Rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo pergalę prieš Mičigano universiteto krepšininkus. Tenisininkas Vilius Gaubas pergalingai startavo US Open turnyro atrankoje, o Lietuvos irkluotojai sėkmingai pradėjo Amsterdame vykstantį pasaulio irklavimo čempionatą. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
3: Mindaugo Lukošiaus vadovaujama rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė rungtynių su NCAA universitetai serija užbaigė be pralaimėjimų. Vakar Utenoje lietuviai 82-77 pranoko ir praėjusio sezono Jungtinių valstijų studentų lygos čempionę Mičigano universiteto ekipą. 20 taškų pelnęs Ignas Urbanas sakė, kad milijoninius kontraktus gaunantys varžovai jo nepribloškė.
4: Kažkokio stebuklo tai nėra. Čia, kai žiniasklaida skamba visais tais kosminiais pinigais, kosminiais kontraktais, tai atvažiuoja tie patys žaidėjai ir kartais nesupranti, apie ką tie pinigai ir apie ką tie žaidėjai, už ką jie gauna tokius pinigus, nes nėra jokio stebuklo.
3: Rezervinės rinktinės tikslas – paruošti krepšininkus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinės Lietuvos rinktinės gretas. Jau po pirmųjų rungtynių prie Rimo Kurtinaičio treniruojamų krepšininkų prisijungė žaidėjas Dominykas Stenionis. Lukošiaus teigimu, jau pirmosiuose treniruotėse matėsi, kad jo vieta su pagrindinė sudėtimi.
5: Su Stenioniu yra, nes visiškai kitoks žaidimas, tai aplengvina trenerio visiškai darbą, tai yra, jis išsprendžia tas situacijas, kurios ne tai, kad derinys, kurios neveikia derinys ar dar kas nors ir jisai priima tos teisingus sprendimus.
3: Pagrindinės Lietuvos krepšinio rinktinės dabar laukia kovos pasaulio čempionato atrankoje. Penktadienį Stambule bus žaidžiamas su Turkija. Susitikimą transliuos LRT televizija ir LRT LT. Aukščiausią reitingą turintis Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę pirmajame US Open didžiojo kirčio turnyro atrankos etape. 120 vietą pasaulyje užimantis Gaubas užtikrintai 6-3-7-6 įveikė trečiajame šimtuke besirikiuojantį šveicarą Kilianą Feldbaušą. Kitame atrankos etape lietuvis varžysis su 166 pasaulyje italu Marku Kečinato. Norint patekti į pagrindinį turnyrą, Gaubui reikia laimėti dar 2 sykius. Šiemet Gaubui sėkmingai pavyko įveikti kito didžiojo kirčio turnyro Wimbledono atranką. Amsterdame prasidėjo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją jo dieną atrankiniuose plaukimuose sėkmingai pasirodė ir tiesiai pusfinalius pateko 3 Lietuvos komandos. Vyrų pavienių dviviečių atrankoje startavę Europos vicečempionai Domantas ir Dovydas Stankūnai savo irklavime liko antri, tarp visų startavusių pademonstravo 4 laiką. O kitos Europos čempionato prizininkės, moterų porinių dviviečių rungtyje besivaržančios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė, tarp 19 atrankoje startavusių komandų pademonstravo geriausią laiką. Moterų pavienių dviviečių kategorijoje Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė į pusfinalį pateko savajame irklavime finišavo antros, bei pademonstravusios 4 geriausią laiką tarp visų dalyvių. Šiandien Lietuvos atstovai startuos vyrų keturviečių rungties atrankoje.

0: Dienvidė radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Energijos skirstymo operatoriaus ESO duomenimis po savaitgalį praslinkusios audros elektros energijos įvairiuose šalies regionuose neturi apie 79 tūkstančius vartotojų. Kaip anksčiau teigė ESO vadovas, labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Sudėtingiausia situacija Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliją situaciją. Vakar pranešta, kad Kazlų Rūdos savivaldybei pagalbą suteiks ir šalies kariuomenė. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliją situaciją skelbti viso šalies mastu. Tuo metu Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniam šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimą tūkstančiams vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar po tarp institucinio pasitarimo sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias problemas. Jis pabrėžė, kad didesnė problema yra ne išvartų likvidavimas, o specialistų trūkumas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad reikalingi sisteminiai

0: nei sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Pasak ministro, iki šiol elektros kabelių tiesimas nevyko sparčiai, nes trūko politinės valios ir resursų. Seimas renkasi į neeilinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl dešimtokų norinčių patekti į 11 klasę patikrinimo rezultatų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems 10-okams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės 10-okams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas.
0: Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenės smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro srityje. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama maždaug 2% visos Rusijos naftos. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę. Čia pirmininkai. Neis duomenimis žuvo 2 žmonės, dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Intensyvėjant ginčiui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Pastarasis derybų ratas dėl muitų žlugo prieš kelias dienas. Vašingtonas tada paskelbė didinant muitus kai kurioms kanadietiškoms prekėms iki 50%. Otava atkreipė dėmesį, kad Vašingtono derybininkai be kita ko reikalavo Kanados sumažinti prancūzų kalbos įtaką šalyje. Premjeras Markas Karnis sako, kad šis ir daugelis kitų amerikiečių reikalavimų yra nepriimtini ir Kanada prie derybų stalo sugrįž tik tokiu atveju, jei Jungtinės valstijos pakeis požiūrį. Jis priduria, kad intensyviai ieškos alternatyvių prekybos partnerių.
2: Vien per pastaruosius metus Kanada pasirašė daugiau kaip 20 prekybos ir saugumo susitarimų 5 žemynuose. Kanada dabar yra geriausiai integruota ekonomika pasaulyje. Mūsų įmonės be muitų gali patekti į rinkas su maždaug 1,5 milijardo vartotojų. Rudenį pradėsime derybas su Europos Sąjunga. Antra didžiausia pasaulio ekonomika. Ir tokiu būdu tik stiprinsime ir taip glaudų ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Ta galime padaryti, nes esame patikimi. Ir turime tai, ko nori pasaulis.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 12 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 5:07.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jungtinių valstijų prezidento administracija grasina sankcijomis Iranui ir su juo prekiaujančiom šalims. Tuo metu Rusijoje pranešama apie galimą Ukrainos smūgį vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai plačiau su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
6: Labas rytas, Rūta.
5: Žygimantai, minėjau, kad Jungtinių valstijų prezidento administracija grasina sankcijomis. Kokį poveikį tai gali turėti pasaulio ekonomikai, grasinama Iranui ir su juo prekiaujančiom šalims?
6: Na, Vašingtonas iš esmės ragina pasirinkti pusę arba Amerikos arba Iranui. Iš tiesų išlieka neaišku, ar tai galios ir pavyzdžiui vienai pasaulio ekonomikos gigančių Kinijai, kuri yra apibūdinama kaip artimiausia Irano prekybos partnerė ir kokių priemonių Vašingtonas iš tiesų galėtų imtis prieš Pekiną, jei jis visgi nuspręstų neatsisakyti ryšių su Teheranu. Na, kaip teigiama, Pekinas perka net 80% iš Irano jūra gabenamos naftos ir Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas, paklaustas konkrečiai dėl Kinijos atvejo, tik užsiminė, kad niekam esą nepavyks išvengti Amerikos sankcijų, jei Vašingtonas pasirinktų jas įvesti. Tad ar apžvalgininkai svarsto, ar Vašingtonas visgi yra pasiruošęs pradėti dar vieną faktinį prekybos karą, šį kartą su Kinija. Na ir reikia pastebėti, kad būtent šiuo metu taip pat intensyvėja ir prekybos ginčas tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, kuri na, ilgą laiką buvo apibūdinama kaip artimiausia Jungtinių valstijų prekybos partnerė. Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina visgi didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams, taip pat plienui. Na ir apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų taip pat apibūdino amerikiečių keliamas sąlygas kaip nesažiningas, taip pat pareiškė, kad imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Na, kalbant konkrečiai apie situaciją vakarų Azijoje, Bessentas sako, kad Iranui jo žodžiais grėsia visiškas ekonominis pasmaugimas. Jis taip pat grasina ir rimtomis pasekmėmis šalims, kurios taip pat neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kampanijos, kol kas jis nepatiksina, kokios priemonės ir kokios pasekmės tai galėtų būti. Na, tuo metu Iranas iš tiesų tęsia faktinę Hormūzo sąsiaurio blokadą ir ragina ir grasina smogti laivams, kurie nepaiso Teherano nurodymų. Na, savo ruoštų Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad Vašingtonas netmeta galimybės vėl imtis ir karinių veiksmų prieš Iraną. Jeigu bus poreikis kinetiniams smūgiams, tada smoksime. Jei Iranas elgsis pakankamai kvailai ir pervertins savo galimybes, ar bandys mesti iššūkį Jungtinių valstijų kariuomeniai, darysime, ką reikia daryti. Kol kas žinome, kad ekonominis spaudimas šiuo metu jiems sukelia daugiausia skausmo. Bet tai nereiškia, kad nebesvarstome kinetinių smūgių galimybės aplink Hormūzo sąsiaurį ar Iraną. Tai Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas.
5: Žygimantai, Rusijoje pranešama apie galimą Ukrainos smūgį vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Kas žinoma apie tai daugiau?
6: Na, vietos gyventojai Rusijos Krasnodaro krašte socialiniuose tinkluose dalyjasi įvairiais vaizdo įrašais, taip pat nuotraukomis, kuriuose matoma liepsnų apimta naftos perdirbimo gamykla Afipskio apylinkėse, kaip teigiama, čia kasmet gali būti perdirbama net virš 6 milijonų tonų žaliavinės naftos ir tai yra maždaug 2% visos Rusijos naftos produkcijos. Na, apie oro gynybos sistemų darbą taip pat pranešama ir šalia Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos gretimoje Rostovos srityje. Na, pati Ukraina kol kas šios informacijos kol kas nekomentuoja, bet Kyivas pastaraisiais mėnesiais iš tiesų sustiprino atakas prieš Rusijos strateginę ir ekonominę infrastruktūrą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai padeda Kremliui tęsti karą. Reikia prisiminti, kad pastaruoju metu Ukraina vis aktyviau, pavyzdžiui, taikosi ir Rusijos internetinės prekybos milžinių Wildberries ir Ozon infrastruktūrą. Šios įmonės, kaip teigia, Ukraina internetu pardavinėja ir įvairias prekes, kurias taip pat galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo pavyzdžiui dronų komponentų iki navigacijos įmonės įrangos. Na, ir šios įmonės taip pat dominuoja Rusijos elektroninės komercijos rinkoje ir yra dažnai lyginamos su, pavyzdžiui, amerikiečių Amazon, tai iš tiesų paveikia ir daug Rusijos vartotojų. Na, čia reikėtų taip pat pridurti, kad ir Rusija toliau tęsia atakas įvairiuose Ukrainos regionuose, štai Zaporižioje pranešama apie smūgį aviacinėmis bombomis, kur pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, na ir dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive, na, kol kas daugiau informacijos apie šiuos smūgius nepateikiama.
5: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Lietuvoje 7:11 po per Lietuvą praūžusios audros dalis gyventojų dalyjasi istorijomis, kai įtarė, kad greta jų namų augantis medžiai yra pavojingi, prašė leidimų juos kirsti, tačiau negavo, o dabar jie virto ir ant automobilių, ir ant namų stogų, apie tai po kelių minučių.

0: Ryto garsai.
1: Po per Lietuvą praūžusios audros dalis gyventojų dalyjasi istorijomis socialiniuose tinkluose, kai įtaria, kad greta jų namų augantys medžiai yra pavojingi, prašė leidimų juos kirsti, tačiau negavo, o dabar jie virto ir ant automobilių, ir ant namų stogų. Kaip sprendžiama, leisti ar neleisti kirsti medį, kalbame su Edvardu Minkevičiumi, aplinkos ministerijos architektūros ir kraštovaizdžio politikos grupės vadovu. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Arnas Švelnikas, Lietuvos arboristų asociacijos vadovas, ryto garsuose, sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Minkevičiau, kaip jūs vertinat tokias situacijas, kai žmonės prašė leidimo greta jų namų esančio medžio kirtimui, jo negavo, o dabar per audrą tas medis tiesiog nuvirto ant namo stogo, yra ir tokių istorijų?
2: Na, vienareikšmiškai vertinti tokių situacijų matyt neturėtume, nes kiekviena situacija yra individuali. Audra sukėlė ir kitų padarinių, tai skrido ir žmonių šiltnamiai, ir stogai, stogam žala gyvenamųjų namų padaryta, tai kiekvienas matyt atvejis ir dėl medžių turėtų būti vertinamas individualiai, ar tas medis tikrai buvo pažeistas, ar kėlė grėsmę, ir ar turėjo būti pašalintas, ar galbūt tai tiesiog dėl stichinės nelaimės įvykiai.
1: Pone Minkevičiu, apskritai, kiek žmogus prie jo namo augantį medį gali kirsti pats, ar visada reikia leidimo? Kokia ta tvarka?
2: Tvarka yra nustatyta, jeigu žmogus nori genėti privatus asmuo savo žemėje augantį medį, tai jis turėtų kreiptis į savivaldybę, užpildyti atitinkamos formos prašymą. Ir jeigu savivaldybė sutinka išduoti leidimą, sumokėti tam tikrą atkūrimąją įmoką to medžio vertės ir tada gali šalinti želdinį. Tai dar tokie dalykai, kad savivaldybė gavusi tą gyventojo prašymą, kaip nustatyta įstatyme, turi vertinti ar numatomas saugotinių želdinių keitimas, tai kirtimas, pašalinimas iš augimo vietos, genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės vietovės kompleksinio ir specialiojo

0: savivaldybės gali paskelbti tam tikrus medžius saugomais savo nuožiūrą. Tai taip pat vertinama ir tai, kokia kompensacija turėtų būti sumokama savivaldybėm už leidimą kirsti medį, atsižvelgiant į paties medžio būklę, ar tas medis yra pažeistas, ar yra sveikas ir teritorija, kurioje jis auga, po to priklauso ir tos įmokos dydis. Tai tos įmokos dydis galima pasitikrinti.
1: Taip, tai čia kalbant apie tas ateities situacijas, kada galima, kada negalima kirsti, ką reikia įsikviesti, bet dar grįžtant prie tos audros, yra tokių situacijų, kai žmonės kvietė specialistus, prašė leidimo, nes matė, kad medžio kamienas jau, sakykime, išpuvęs, atvažiavo specialistai, to leidimo nedavė. Sakė, viskas tvarkoje su tuo medžiu ir dabar jisai užvirto ir ant automobilio, ar ant namo stogo. Kas atsakingas tokiu atveju? Ar gali žmogus prašyti, pavyzdžiui, kompensacijos iš savivaldybės, jeigu ji netinkamai įvertino medžio būklę?
0: Tai čia matyti, prasideda tas vat, klausimas, kas šioje vietoje teisus ir konkrečios situacijos vertinimas. Šioje vietoje savivaldybė matyti irgi išduodama arba neišduodama leidimą prisima savo atsakomybę ir turėtų pasigrįsti, kodėl neišdavė to leidimo kažkokiais objektyviais kriterijais. Kitais atvejais matytiems tektų atsakomybė už kažkokius padarinius, jeigu būtų nustatyta, kad būtent dėl savivaldybės neišduoto leidimo tas įvykis įvyko. Tai va, klausimas visoje matyti reguliavimo sistemoje yra ne tas, kad pati sistema kažkaip tai neveikia, bet klausimas matyti atsiranda toje vietoje, kaip savivaldybė iš tikrųjų vertina tas medžio leidimus išduoti leidimus medžio genėjimams arba medžio šalinimui. Tai, tai vėlgi, sakau, konkreti situacija turėtų būti atskirai analizuojama ir žiūrima, kurioje vietoje kažkas tai nesuveikia.
1: Tai, ponia Švelnikai, jūs viską suprantate apie medžius. Kiek lengva apskritai nuspręsti, ar medžio kamienas išpuvęs, ar dar medį reikia saugoti, kirsti, nekirsti iš anksto? Įmanoma prognozuoti, kaip čia gali tas vėjas jį paveikti?
2: Labai sunku išti. Nu, prasme, labai sunku, kad mes išnekam apie gyvą organizmą, kuris turi labai daug, taip įvardinkim, dedamųjų. Ir pasakyti, ar medis grius ar ne, tai yra labai sudėtinga. Ir kad tu tikrai gali pasakyti, kad medis greitu metu išvirs yra, nu, medis tikrai turi būti labai stipriai paveiktas ligų, kenkėjų, šaknis nukirstos, puvinys didžiulis turi būti. O tikrai yra buvę šį po šio savaitgalio atveju, ypač vakar daug skambučių buvo, sekmadienį daug skambučių buvo, kai tu matai, kad tiesiog tai yra audros jėga ir medis tikrai niekaip negalėjai pasakyti, kad jisai išvirs. Bet mes turime suprasti, kad vėjas buvo tikrai labai didelis, kaip kur net fiksuoti 35 metrai per sekundę, kas yra tikrai labai daug bet kokie medžiai. Ir dar šios audros atveju prisiminkime, kad buvo ir labai stiprus lietus, o medžiai, ypatingai lapuočiai, dar yra su lapais ir jie pasunkėjo, tai vėjai tai tik tai padeda.
1: O kiek per tokią audrą net ir visiškai sveiki medžiai gali virsti?
2: Tai kaip ir minėjau, kad vakar buvo vienas skambutis iš kliento, kuomet buvo atsiųstos nuotraukos, teko nuvažiuoti į vietą ir tu matai, kad medis yra sveikas, tiesiog vadinama šaknų plokštė yra, taip išreiškus, gal atlupta tiesiog nuo žemės ir medis tikrai neturėjo jokių išorinių požymių, kad jis jį gali nuvirsti. Tai dabar klientas tiesiog aiškinsis kaip irgi dėl draudimo, kaip išnekėjo, dėl atsakomybės kažkokios. Tai daug tokių atvejų, manau, buvo po šio savaitgalio audros, kad tikrai medžiai ir sveiki dėja virto.
1: O ponia Švelnikai, kiek ir po audros verta dabar apžiūrėti medžių žmonėms, ar jie nėra pasviriai skilę, nežinau, šakos kai kur yra tik tai šakos atskilusios, tai kiek verta įsivertinti dabar jau po audros?
2: Tikrai verta, nes dar gal reiktų tai pasakyti, kad tam tikrą riziką ir pavojus net ir nepraėjo, dėl to, kad gali būti, kad medis yra paveiktas, bet nenulūžo, tarkim, iki galo, kažkas įtrūko, kažkas atsirado stipresnis trūkis kamienė arba kamienų įsišakojime ar šakų įsišakojime, jeigu medis yra stambesnis. Tai įsivertinti dabar prasteiti, pasižiūrėti pliką, ar nesimato pliką, akimi tiesiog labai

0: kažkokio iškaus defekto atsiradusio tikrai verta. Ir net never, gal net neverto būtina, tai kvieščiau tai pasidaryti, kas turi didesnius medžius ypatingai.
1: Taip ir ponė Minkevičiau, kiek ir be pačių gyventojų įsikišimo medžiai Lietuvoje yra apžiūrimi, sprendžiama juos kirsti, nekirsti, kyla pavojus dėl jų ar nekyla?
2: Tai savivaldybė, tai yra viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų nustatytų įstatymais ir savivaldybė savo teritorijoje turi visus joje esančius želdinius inventorizuoti ir atlikinėti jų priežiūrą. Tai nustatyta ir taisyklėse, kad savivaldybė tokius darbus turėtų daryti, prasme, genėti medžius, kurių yra nudžiuvusios šakos, prižiūrėti tuos medžius ir šalinti želdinius, jeigu jie kelia grėsmę žmonių turtui, gyvybei ar eismo saugumui.
1: Pone Švelnikai, dar apskritai jūsų nuomonė, kaip suderinti tuos interesus? Vieni sako, saugokim medžius, kiti ruošiasi dabar proskinas daryti greta elektros laidų ir visos pusės turi savo argumentų. Kaip jūs matytumėte tą situaciją?
0: Tai aš manau, kad šitą suderinti turbūt neįmanoma yra, nes kiek moku ir arboristus tarptautinės praktikos ir viskas, kad čia yra svarbiausia, kad kiekvienas asmuo arba kiekviena, nežinau, įmonė ar organizacija turi savo tam tikrą rizikos slenkstį vadinamą. Ir tas rizikos slenkstis pas vienus gali būti aukštesnis, pas kitus žemesnis. Jeigu tu pas tave atvažiavęs specialistas pasako, yra tokie defektai, tokios ir tokios rizikos, jas tam tikrais tvarkymo, ten genėjimo darbais galima sumažinti arba kitus darbus atliekant galima sumažinti ir tau tinka, tuomet tu medžio nešalini. O jeigu tau netinka, tuomet tu nusprendi medžių šalinti ir šiaip turėtų tas vertinimas pakankamai objektyvus būti ir tikrai yra medžių, kur tenka vertinti tiek man, tiek kolegoms, kaip ir minėjau, dar kartą paminėsiu, kurie tikrai vertinti yra gera būklė ir tiesiog per tokį stiprų vėją jie vis tiek lūžta, nes mes negalim pasakyti, kas yra labai giliai, ta prasme, medė, pavyzdžiui, jeigu ten yra kažkur viršūnė, kaip viršūnės, pavyzdžiui, nulūžta, negalim matyti, kas yra viršūnėje, papildoma apžiūra yra brangi, o kartais irgi gali nematyti ir tiesiog taip atsitinka, kad medis dėl tam tikrų savybių lūžta. Nes dar taip pat pasikartosiu, kad tikrai aš mačiau po šios audros medžių, kur yra visiškai sveika mediena ir tiesiog nulūžusi per tą vietą, nors yra visiškai sveika. Tai yra tam tikra biologija ir, skaičiu, gal sudėtinga biologija ir sudėtinga fizika ir tiesiog atsitinka taip, kaip atsitinka.
1: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Arnu Švelniku, Lietuvos arboristų asociacijos vadovu ir Edvardu Minkevičiumi, aplinkos ministerijos architektūros ir kraštovaizdžio politikos grupės vadovu. O kiek gyventojų vis dar yra be elektros Lietuvoje, kalbėsime po minutės.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
5: Iš laiško broliui Povilui.
6: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
5: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: LRT radijas.
1: Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Elektros Lietuvoje vis dar neturi 40 000 vartotojų. Kokia situacija šiuo metu, kalbame su Rasa Jotkiene, esu atstove. Labą rytą.
8: Labą rytą.
1: Tai kokia yra naujausia informacija, kiek vartotojų vis dar neturi elektros Lietuvoje?
8: Tai šiuo metu elektros dar neturi 93 000 mūsų klientų, daugiau nei 60% tiekimas jau atstatytas per šitas kelias paras.
1: Sakote, kad 93 tūkstančiai vartotojų dar neturi. Kur ta situacija sudėtingiausia?
8: Tai Utenos regionas, sakykime, ir Kauno regionas nuo pat audros pradžios buvo tie, kurie buvo labiausiai paveikti. Tai čia situacija iš tikrųjų išlieka sudėtinga. Taip pat Panevėžio regione yra daug klientų, kurie neturi dar elektros. Toliau rikiuojasi Alytaus, Klaipėdos regionas, Vilniaus, Šiaulių. Mes per tokias dideles audras įprastai ir sinoptikai prognozavo ypatingai stiprius vėjo gūsius Klaipėdos regione, tačiau pajūryje nebuvo tokios, sakykime, tinklo bent jau žalojančios audros kaip Utenos ir Kauno regione.
1: Koks dabar yra jūsų planas, iki kada šitie vartotojai gali tikėtis elektros atkūrimo?
8: Tai mes savo klientams išsiuntėme trumpąsias žinutes, kuriuose nurodėme preliminarų elektros tiekimo atstatymo laiką. Taip pat galima tą pasitikrinti mūsų svetainėje eso.lt ir Facebook'o paskyroje yra nuoroda. Tai planuojame per šią savaitę ir iš tikrųjų pasitelkėme tiek perdavimo operatorių Litgrid, jo rangovus, prašome kariuomenės, šaulių pagalbos. Tai per šią savaitę planuojame atkurti tiekimą visiems savo klientams.
1: Šiandien dar tik antradienis ir iki savaitės pabaigos dar tikrai nemažai laiko. Kaip čia yra, ar nespėjat jūs, ar kažkokios ten išskirtinės situacijos, kur labai ilgai reikia tvarkyti?
8: Na, mūsų darbuotojai dirba jau kelias paras su minimaliu poilsio režimu ir sutelktos visos įmanomos pajėgos, kurios yra šiuo metu Lietuvoje. Tai taip pat kreipiamės, kalbame su lenkais, gal jie galėtų pagelbėti. Tai iš tikrųjų tos žmogiškieji resursai yra pasitelkti, bet situacija yra sudėtinga dėl audros masto. Tai yra remonto taškų skaičius yra ypatingai didelis. Tokia nepamena mūsų net labai ilgai dirbantys žmonės, ilgamečiai darbuotojai. Linijos, oro linijos yra tiesiog suvarpytos. Ten yra ne po kelis, o po keliolika nutrukimų, įvairių kitų pažeidimų. Tai tokie remonto darbai, o kai kur ir linijos, naujos linijos tiesimo darbai yra labai imlus laikui, nes na, kai kurias linijas tiesiog reikia iš naujo nutiesti, jo atstatinėti, ten nėra ką net remontuoti.
1: Sakote, kad kalbatės ir su lenkais, galbūt ir jie galėtų atsiųsti pagalbos, atsakymo dar neturit?
8: Kol kas ne.
1: Ir kaip yra
8: ten taip pat siautė audra, kaip ir Latvijoje ir pridarė nemažai nuostolių, tad na, reikia laiko.
1: Beje, kaip dėliojami prioritetai, kur pirmiausiai atstatinėti elektros tiekimą?
8: Tai pirmiausia atstatome vidutinės įtampos tinklę, nes ten taip galime pasiekti didžiausią efektą, tai yra atnaujinti tiekimą didesnį dalį vartotojų. Tai toks principas yra taikomas visose valstybėse, ne tik Lietuvoje.
1: O beje, vis dar gaunat iškvietimų dėl naujų gedimų, ar jau viskas tas sustojo?
8: Tai žinoma, kad atsiranda žmonės, grįžta į namus, atvažiuoja į savo sodybas. Tai tokių yra, bet jie nėra masiniai.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Tai buvo ESO atstovė Rasa Juodkienė, o apie mokslo artėjančius metus visai kalbėsimės netrukus ryto garsuose. Iki naujų mokslo metų liko vos savaitę, tačiau vis dar neaišku, ar dešimtokams bus taikoma pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelė. Apie tai po svarbiausių pranešimų.
9: Žinios trumpai.
10: Seimas renkasi į neįlinę sesiją skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepa parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. ESO duomenimis po audros elektros energijos įvairiuose šalies regionuose šįryt dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų. Sudėtingiausia situacija Kauno ir Utenos regionuose. Visiems klientams elektros tiekimą žadama atkurti per šią savaitę. Tuo metu Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniam šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimą tūkstančiams vartotojų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia pirminiais duomenimis žuvo du žmonės, dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Intensyvėjant ginčiui dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Skirtingose Lietuvos vietose prasideda jau tradiciniai tampantys nemokami senjorų piknikai. Šiemet jie vyks 18 šalies miestų. Pasak organizatorių, piknikai skirti kurti pozityvesnės senatvės kultūrą šalyje. Šiuo metu Lietuvoje apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 15, šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 4 minutės po pusės 8.
11: Ryto garsai.
1: Iki naujų mokslo metų liko savaitė, tačiau vis dar neaišku, ar dešimtokams bus taikoma pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelė. Seimas šiandien renkasi į neįlinę vienos dienos sesiją, kur spręs dėl prezidento veto. Šalies vadovas Liepa nepritarė visiškam slenkščio panaikinimui ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 2029. Ir apie tai plačiau kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Jolanta Karpavičiene. Labą rytą.
12: Labas rytas.
1: Taip pat Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė, sveiki.
13: Labas rytas.
1: Ir to paties komiteto vicepirmininku Liutauru Kazlavicku, labą rytą.
14: Labas rytas.
1: Tai ponia Karpavičienė, prezidentas vetavo Seimo sprendimą atsisakyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės, tačiau kartu siūlo jos įsigaliojimą atidėti 3 metams. Ar toks prezidento sprendimas reiškia, kad šiandien Lietuvos švietimo sistema tokiai karteliai dar nėra pasirengusi?
12: Tai ačiū labai už klausimą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad prezidentas akcentuoja, jog neatsisakome paties principo, tai yra pasiekimų slenkščio įvedimo, tačiau prezidentas siūlo 3 metų laikotarpį tinkamai tam įvedimui pasiruošti. Tai veto esmė yra to įvedimo termino atidėjimas iki 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Ir prezidentas, remdamasis ekspertų švietimo bendruomenės, taip pat ir politikų nuomonė, mano, kad tas laikas pakankamas tam, kad sistema galėtų pilnai pasiruošti, jog vaikai baigia 10 bendrojo ugdymo mokyklos klasių, pasiektų minimalų reikalavimą, o išslavinimo reikalavimą ir atitinkamai turėtų galimybę toliau rinktis, mokytis vidurinėme ugdyme, rinktis profesiją ir panašiai. Svarbu, kad sistema visų pirma mokymosi ir švietimo pagalba būtų pasirengusi, kad būtų tinkamai sudaryta dermė tarp bendrojo ugdymo ir profesinio ugdymo, kad visa sistema veiktų taip, jog mes sudarytume vaikams galimybės pasirinkti, pasiekti tokį išslavinimą, kokį jie nori ir atitinkamai projektuoti savo tolesnį gyvenimo kelią.
1: Tas kartelės įvedimas jau sykį buvo atidėtas, ponia Karpavičiene. Kas užtikrins, kad tikrai per tuos 3 metus būtų pasiruošta ir nereikėtų vėl atidėti?
12: Tai šito veto esmė ir yra dar kartą pabrėžti, kad atidedame ne problemą, o gauname laiko tam, kad visi susitelkę tiek švietimo bendruomenė, tiek švietimo politikai, tiek švietimo politikos įgyvendytojai, ekspertai, mokslininkai, savivaldybės galėtų kartu susitelkę rasti tuos būdus ir užtikrinti, kad sistema pradėtų tinkamai veikti, nes mūsų tikslas, jog kiekvienas vaikas įgytų tokį išsilavinimą, kokį jisai nori, ir tikrai pasiektų bent jau minimalų slenkstinį lygį.
1: Pone Šukevičiene, kokia yra jūsų pozicija, ar palaikysit tą prezidento siūlomą 3 metų atidėjimą?
13: Dėkuoju už klausimą, iš tikrųjų tai ir šiandienos aktualija, ir tai yra aktualija, kuri liečia tiesiogiai mūsų būsimus 10-okus, ir tai yra svarbu ne vienam tūkstančiui mokinių. Ir iš tikrųjų, kai šiandien kalbame apie karteles, tai jokių būdų toli gražu mes nenorime žemesnės kartelės mokiniui. Mes norime pasiekti kartu stipresnę sistemą, kuri padėtų mokiniui tą kartelę pasiekti. Tai iš tikrųjų čia tiesiog ir ta diskusija, ir tas sprendimo projektas ne apie reikalavimo atsisakymą, o apie tai, kaip ir minėjo gerbiama prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė, kad tai apie tai, ar valstybė ir kaip valstybė padėjo, kaip sistema padėjo mokiniui pasiekti tą kartelę. Tai iš tikrųjų, kaip aš ir su tą idėją mes įrėjome į Seimą ir buvo pritarta, tai iš ties mano pozicija nesikeičia. Mokinių negalima rūšiuoti, mokinių reikia teikti pagalbą. Ir tą pagalbą teikti kuo anksčiau. Tai ne tada, kai mokinys atsisėda prie stalo laikyti pupą, bet galbūt 4 klasėje, galbūt 5 ar 7, ar kad jis neteitų nepasirengęs ir nepasiruošęs. Tai iš tikrųjų prezidento pasiūlymas yra kompromisinis, jis yra priimtinas, nes mūsų didžiausia buvo tokia galbūt baimė arba rūpestis, kad nuo šio rugsėjo nebūtų įvedama kartelė. Tai prezidentas tikrai išgirdo, pasielgta iš tikrųjų labai išmintingai, prezidentas išgirdo ir įvertino visas aplinkybes, įsiklausė tiek į švietimo bendruomenės, tiek į politikų argumentus. Ir iš ties pasiūlytas tas terminas pratesimo iki 2029 metų. Tai vėlgi iš vienos pusės galim sakyti, kad ta data tai nėra magiška data, juolab kaip ir jūs minėjot, kad jau kartą tai buvo atidėtas tas įsigaliojimo terminas. Tačiau tai terminas pasirengimo.
1: Taip, kad... ponia Šukevičiene, bet kalbam konkrečiai apie tą pasirengimą. Aš pamenu, kol dar nebuvo prezidento veto, mes kalbėjom su švietimo ministre čia ryto garsų eteryje ir jis sakė, jau ir dabar yra pagalba mokiniui ir viskas veikia. Tai kokios tos pagalbos atsiras daugiau, kad iš tikrųjų veiktų?
13: Iš tikrųjų matyt, tas spragas identifikuojame. Ir kartu su Švietimo mokslo sporto ministerija, taip pat ir mūsų komitetas, tai bus vienas iš prioritetinių darbų ir parlamentinės kontrolės taip pat. Ir labai svarbus yra savivaldybių vaidmuo, kad jos dalyvautų ir bendradarbiautų, nes netolygumai sistemos pasirengimo labai dar priklauso ir nuo savivaldybės. Ar tai būtų didžioji savivaldybė, ar tai būtų regionas, nes netitikimai, sakykime, rezultatų pupo egzaminų išlaikymo rezultatų yra labai netolygus. Vienose savivaldybėse jie laikomi visai neprastai, na, o kitur tą ketvirtą pasiekti ir būna iššūkių. Tai vadinasi, dar vienas iš aspektų – mažinti netolygumą savivaldybėse. Ir tai vėlgi bendras darbas su ir savivaldybių asociacija, ir su mokyklų vadovais, na, ir su visa sistema, su visu tinklu. Tai vadinasi, kad nuosekliai peržiūrėti visus žingsnius, kur pasidaryti žinoma analizę, nes, kaip žinia, spręsti geriausia diktuoja skaičiai sprendimus priimamus, tai tiesiog pasižiūrėti, kuriuose, sakykime, savivaldybėse dar tos pagalbos trūksta, kokios jų yra galimybės ir kokios priežastys. Gal trūksta specialistų, gal trūksta finansavimo, gal trūksta motivacijos. Čia dar viena atskira tema, kurią, ko gero, galėtumėm kalbėti labai ilgai, tai yra apie dabartinę mokinių motivaciją arba mokytojų skatinimą, arba tų pačių mokytojų gelbėjimą ir nuo perdegimo ir panašiai. Tai vėlgi tos sistemiškai visas tuos etapus peržiūrėti. Ir kartu nuspręsti, kaip dar labiau stiprinti tą pagalbą. Nes tie 3 metai, patikėkit, jie prabėgs tikrai labai greitai ir mes vėl galim na, būtų gerai, kad nereikėtų vėl sakyti.
1: Ir atidėti dar kartą, nes jau neužteko
13: vieną kartą. Ir mes galvojome, kad visgi galima galbūt judėti šiek tiek kitaip, tačiau tikrai tas duotas laikas, 3 metai, tai yra išmintingas dalykas. Klausimas, kaip juo, na, mums protingai jį panaudoti, kad vėl nereiktų grįžti prie šito klausimo. Ir aš manau, kad tikrai dirbdami kartu ir su prezidentūra, ir su ministerija, ir su švietimo bendruomenė, savivaldybėmis, persižiūrė, jie pasidarė inventorizaciją ir tikslius skaičius, na, iš tikrųjų pasieksime kartu, kad mokiniai jau neteitų.
1: Taip, ponia Šukevičiai, nesupratom, ką norit padaryti, kiekimės, kad tai pavyks padaryti. Ponia Kazlavickai, jūs turėjot daug argumentų, kodėl tos kartelės nereikėtų atidėti. Kaip jūs dabar tą kompromisinį variantą vertinat?
14: Džiaugiuosi, kad pagaliau valdantieji išgirdo tai, ką mes visą pavasario sesiją kvietėm išgirsti. Nes visą sesiją mes kvietėm išgirsti, kad kartelės negalima atsisakyti. Panašų sprendimą siūlėme 3 metams atidėti, tačiau jisai nesulaukė tuo metu salėje palaikymo ir galbūt šis įstatymas buvo vienas iš tų pavyzdžių, kaip neturėtų būti įstatymai priminėjami. Nes švietimo komitete nuolat raginame išsikviesti ekspertus, išsikviesti mokytojų atstovus, mokyklų vadovus, kad jie aiškiai išaiškintų, kodėl ta kartelė yra reikalinga. Tuo metu nebuvom išgirsti. Džiaugiuosi, kad prezidentas išgirdo bendruomenę, vetavo šitą įstatymą ir šiandien turime galimybę vėl grįžti prie šio įstatymo esmės. O esmė yra apie pagalbą vaikui. Ir tai, kad, pavyzdžiui, klausimas yra išsprendžiamas, rodo savivaldybių rezultatai. Mes turime dalį savivaldybių, kur neišlaiko 7-9% jaunuolių. Ir turime savivaldybių, kur tie skaičiai siekia 40-46%. Ir vaikai tikrai nėra tose savivaldybėse ar gabesni, ar negabesni. Tiesiog vienose savivaldybėse yra užtikrinama pagalba po 8 klasės vaikams, galbūt net ir anksčiau. Kitose savivaldybėse su to nėra dirbama, nes rezultatai po 8 klasės padvigubėja, pablogėja. Ir norėtųsi galbūt akcentuoti, kad šita kartelė, tai yra 22 metais priimto pokyčio tokio kompleksinės reformos dalis, kuri labai aiškiai buvo grindžiama ankstyvų mokymosi spragų numatymų. Mes turime tam 4 klasėje, 8 klasėje mokinių pasiekimų vertinimus ir būtent tada turi įsijungti pagalbos sistemą, sugaudyti spragas, individualizuoti ugdymą turime. Ir šiandien, kai kalbame apie tai, kad sistema nepasirengusi, na taip, pripažinkime, yra nepasirengusi. Ir įsigaliojimas nuo rugsėjo 1 būtų buvęs tikrai žalingas. Tačiau norėtųsi, kad ministerija labai aiškiai išgirstų signalą, kad pagaliau mes turime imtis labai rimtų darbų pasiekimo atotrūkių mažinimui. Nes tie 2 metai, kai ministrė pradėjo eiti pareigas, jinai turėjo prieš akis 8-tokų rezultatus. Nu, aš noriu tikėti, kad jai Nacionalinė švietimo agentūra padėjo tuos rezultatus. Ir ten matėsi skaičiai, kurie vaikai jau 10 klasėje tikėtina, kad neišlaikys pupo patikrinimo. Tiesiog tie skaičiai gulėjo ant stalo ir kodėl tuos 2 metus nebuvo dirbama nuosekliai ir kodėl nebuvo tuo metu, kaip prioritetas matoma, kad tai yra tas laikas, kada tas įstatymas įsigalios, nes mes tuo metu kalbėjom apie tai, kad tai yra įsigalios, nebuvo kalbų apie atidėjimą. Nu, yra dėlis klausimas. Ir Nacionalinė švietimo agentūra jau svarstymo metu, kai siūlėm atidėti, klausim, kokios priežastys lemia, kad kai kuriuose savivaldybėse pavyksta išlaikyti. Kitose, nu, gana gerai. Ką jos daro kitaip? Tai reikia pripažinti, kad mes šiai dienai, turėdami daug domenų, vis dar nesugebame atsakyti, kur yra mūsų sėkmės receptai. Tai aš tiesiog įsivaizduoju, kad čia neturėtume atsipalaiduoti. Turėtume labai intensyviai su ekspertais aptarti, žiūrėti, ar nereikia išorinio vertinimo tam tikroms mokykloms organizuoti. Nu, tiesiog turi būti labai rimtas darbas padarytas tam, kad tikrai to termino nebereikėtų atidėti.
1: Taip, ponia Karpavičiene, kadangi jau prezidentas vetavo, kiek prezidentūra dabar dalyvaus tam visam procese, kad tų 3 metų tikrai pakaktų?
12: Tai mes jau ir šiandien iš to mūsų pokalbio girdime bendrą rūpestį, ne tik rūpestį, bet ir bendrą pasiryžimą kartu veikti. Tai žinoma, dalyvausime labai aktyviai tam, kad po 3 metų vėl neatsidurtumėm prie slenkščio, taip vaizdžiai tariant, jeigu galima pasakyti, prie problemos. Ir tikrai visų mūsų ir pareiga, ir atsakomybė, kad sistema veiktų. Kaip jau čia pašnekovai kalbėjo, labai aiškiai yra identifikuotos problemos, labai aiškus sprendimo būdai, reikia tik tai surasti tą veikimo mechanizmą, kaip tos problemos galėtų būti išspręstos. Tai žinoma, aktyviai dalyvausime kartu, nes tai yra mūsų visų bendras darbas, taip pat ir savivaldybių, ir švietimo politikų, ir politikos įgyvendintojų, aišku, žinoma, ekspertų, mokslininkų, todėl visų mūsų pareiga ir atsakomybė kartu susitelkus dirbti ir ieškoti maksimaliai geriausių sprendimų.
1: Dėkuoju už pokalbį, tai buvo prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė, taip pat Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė ir vicepirmininkas Liutauras Kazlavickas. Seimas šiandien renkasi į neįlinę vienos dienos sesiją, kur spręs dėl prezidento veto. Šalies vadovas Liepa nepritarė visiškam slenkščio panaikinimui ir siūlo jo įsigaliojimą atidėti iki 2029. 7:48 Lietuvoje. Netrukus įdomus faktai, kur jūsų laukia ir prizas.

0: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: LRT radijas. Įdomus faktai.
3: Įdomus faktai ir Justas Buividas, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Meluosim šiandien?
4: Nežinau, aš gal ir nemeluosiu, bet pakalbėsim apie melus ir apie...
3: Nors nemelagio diena.
4: Melavimą, nors nemelagio diena, bet tokia įdomi istorija prieš beveik 200 metų įvyko, kai žiniasklaida paskelbė tokią istoriją apie menulyje atrastą gyvybę, bet pačiom keiščiausiam jos įmanomom formom vienaragius žmonės su šikšnosparnio sparnais ir taip toliau ir panašiai. Ir aš šią progą prisiminiau tokį filmą Melagi ir klausimas mūsų klausytojams yra, koks aktorius atliko pagrindinį teisininko Fletcherio Rido vaidmenį tame filme Melagi. Ruto, tavęs klausiu, ko laukiam klausytojų, 0523631111. Ar yra progų, kada melas yra pateisinamas kažkokią formą?
3: Tai čia visi kalbėtų apie tą šventą melą, turbūt,
4: kai
3: kartais galima pameluot, kad kitam žmogui nepakenktum ir geriau kartais nežino tiesos, bet nežinau, man atrodo, kad vis tiek atsimušam į tai, kad...

0: dažniausiai, man atrodo, geriausia žinoti tą tiesą, kad ir kokia ji būtų nemaloni, skaudi ir panašiai. Tai aš taip galvočiau.
1: Gerai, paklausim ir klausytojų.
0: Gal jie kitaip galvos.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas ir iš kur paskambino?
2: Rosita iš Kauno.
1: Rosita, ar meluojat?
2: Tai stengiuos nemeluot, bet kažkaip ir nesigauna meluot, nes norisi visada gauti tą tiesą, tai geriau patylėt gal.
1: Gražus požiūris, gražus požiūris. O ar žinot, koks aktorius atliko pagrindinį vaidmenį filme Melagi, Melagi?
2: Manau, Jimas Keris.
1: Tikrai taip, esat mačiusi tą filmą tikriausiai ir gal net
2: taip.
1: Ir ne kartą. Tokia nostalgija ir ačiū jums labai, kad paskambinot, labai smagu girdėti, nepadėkit telefono ragelio, taip pat susitarsim, kaip jums išsiųsim prizą, prizas šį kartą LRT šimtmečio krepšelis, ir o kas neprisiskambino galbūt šiandien, tai nenusiminkit, rytoj pabandykit ir prizai kiekvieną dieną to pačiu laiku. Na, o dabar apie tą istoriją, tai paprašysiu gal irgi įsivaizduoti žmonių ryte atsiverčiat laikraštį ir perskaitot sensatingą naujieną. Mėnulyje atrasta gyvybė. Ne bakterijos kažkokios, ne augalai, o miškai, ežerai, keisti gyvūnai ir net žmonės su šikšnosparnio sparnais. Ir tai visa tai vyko ne Facebook'e, bet prieš beveik 200 metų Niujorke, 1835 rugpjūčio 25 rytą, Niujorko laikraštis The New York Sun išspausdino pirmąjį straipsnį, kuriame tvirtino, kad garsus britų astronomas Džošas Geršelis Pietų Afrikoje pastatė milžinišką teleskopą ir pagaliau pamatė, kas vyksta Mėnulyje, ir straipsnis buvo parašytas taip įtikinamai, kad žmonės net nesuabejojo, jame gausu mokslinių terminų, tikslių skaičių, detalių apie tą tariamą teleskopą, ir skaitytojai sužinojo, kad Mėnulyje auga raudoni medžiai, telkšo safyriniai ežerai, gyvena dvikojai bebrai, keisti bizonai, net vienaragiai, svarbiausia ir ta sparnuota humanoidų civilizacija, ir šios padarus laikraštis net pavadino lotynišku vardu Vespertilio Homo, arba žmogus šikšnosparnis, ir prasidėjo tikra beprotybė, žmonės stovėjo eilėse pirkti laikraščio, numeriai buvo išgraibstomi per kelias valandas. Kitų miestų laikraščiai perspausdino istoriją kaip tikrą mokslinį atradimą, ir net kai kurie mokslininkai bandė gauti originalų straipsnį, manydami, kad tai tikra revoliucija astronomijoje, bet po labai greitai, vos po kelių dienų, paaiškėjo tiesa, kad visa istorija buvo išgalvota. Tikrasis jos autorius visai ne mokslininkas, o žurnalistas Richardas Adamsas Lokas sukūrė tą istoriją kaip satyrą ir eksperimentą, ir norėjo parodyti ir taip pat ištestuoti, kaip lengvai visuomenė patiki sensacingais, kabutėse, mokslininkų atradimais. Ir kodėl buvo taip lengva patikėti, tai galima prisiminti, aišku, tą laikmetį. 19 amžiuje astronomija sparčiai labai vystėsi, vis atsirasdavo galingesni teleskopai, atrandamos naujos planetos, tad ta mintis, kad kažkas pagaliau pamatė Mėnulio paviršių iš labai arti, netrodė taip jau absurdiškai, ir be to žmonės labai tikrai pasitikėjo spausdintų žodžių, ir laikraštis buvo tarsi to meto internetas, televizija ir radijas viename, kol dar kitų priemonių sklisti žodžiui nebuvo. Na, pokštas laikraščių ir finansiškai labai pasiteisino, New York Sun tiražas šovė į viršų ir tapo vienu skaitomiausių laikraščių Amerikoje, o ši istorija iki šiol vadinama didžiuoju Mėnulio melu, bene garsiausias spaudos apgaulė istorijoje. Ir praėjo beveik 200 metų, pasikeitė technologijos, atsirado internetas, dirbtinis intelektas, bet pati schema lieka panaši, sensacinga antraštė, tariamas ekspertas, daug mokslinių detalių ir daug žmonių, kurie tuo patikė. Taigi, na, galim prisiminti, kad prieš 200 metų kritinis mąstymas buvo reikalingas ne mažiau nei šiandien. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Este radijas.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. ESO duomenimis po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šįryt dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų. Daugiau nei 60% vartotojų elektros tiekimas atkurtas. Visiems klientams jį atkurti žadama per šią savaitę. Sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad pasitelktos visos įmanomos pajėgos kreiptasi pagalbos ir į Lenkiją, tačiau darbų mastas labai didelis, kai kurias linijas reikia tiesti iš naujo.
2: Na, mūsų darbuotojai dirba jau kelias paras su minimaliu poilsio režimu ir sutelktos visos įmanomos pajėgos. Taip pat kalbame su Lenkais, gal jie galėtų pagelbėti. Tai žmogiškieji resursai yra pasitelkti, bet situacija yra sudėtinga dėl audros mastos. Remontos taškų skaičius yra ypatingai didelis. Tokia nepamena mūsų net labai ilgai dirbantys žmonės, ilgamečiai darbuotojai. Oro linijos yra tiesiog suvarpytos, ten yra ne po kelis, o po keliolika nutrukimų įvairių kitų pažeidimų. Kai kurias linijas tiesiog reikia iš naujo nutiesti, jo atstatinėti. Ten nėra ką net remontuoti.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Tuo metu Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą. Ketinama klausti, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniam šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimą tūkstančiams vartotojų. Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės dėl audros padarinių vakar paskelbė ekstremaliją situaciją. Kazlų Rūdos savivaldybei pagalbą suteiks ir šalies kariuomenė. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama maždaug 2% visos Rusijos naftos. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormuzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaiviui. Kol kas daugiau informacijos apie šio incidento aplinkybės, laivo kilmę bei kelionės maršrutą nepateikiama. Apie tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konflikto pabaigos, o Vašingtono iždo sekretoriui paskelbus, kad Teheranui jo žodžiais gręsia ekonominis pasmaugimas. Jis taip pat neatmeta įvesti antrinių sankcijų šalims, kurios prekiauja su Iranu, bei grasina rimtomis pasekmėmis valstybėms, kurios neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kampanijos. Irano ekonomikos ministras sako, kad jo šalis yra pasirengusi naujoms Amerikos sankcijoms, o Vašingtonas esą patirs dar vieną pralaimėjimą. Teheranas tęsia faktinę Hormuzo sąsiaurio blokadą ir grasina smogti laivams, kurie nepaiso jo nurodymų. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad Vašingtonas neatmeta galimybės vėl imtis karinių veiksmų.
3: Jeigu bus poreikis kinetiniams smūgiams, tada smogsime. Jei Iranas elgsis pakankamai kvailai ir pervertins savo galimybės, ar bandys mesti iššūkį Jungtinių valstijų kariuomeniai, darysime, ką reikia daryti. Kol kas žinome, kad ekonominis spaudimas šiuo metu jiems sukelia daugiausia skausmo. Bet tai nereiškia, kad nebesvarstome kinetinių smūgių galimybės aplink Hormuzo sąsiaurį ar Iraną.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Prasideda jau tradiciniai tampantys senjorų piknikai. Organizacijos senjoro atstovė Sigita Kaminskaitė sako, kad 4 kartą rengiami piknikai skirti kurti pozityvesnės senatvės kultūrą šalyje.
4: Senjorų piknikai iš esmės gimė kaip priemonė kurti tą pozityvesnės senatvės kultūrą Lietuvoje. Piknikuose bus įvairių muzikinių senjorų pasirodymų, šokių pasirodymų, kvietimų išbandyti šokius. Taip pat senjorus kviesime lengvai mankštai, prasjudinti, pasimankštinti. Bus galima išbandyti įvairias menines, kūrybinės veiklas. Taip pat kai kuriuose miestuose senjorai bus kviečiama skaityti poeziją, dalinti savo kūriniais ir kitaip tą šventinę nuotaiką kurti.
1: Organizacijos senjoro atstovė Sigita Kaminskaitė. Šiandien senjorų piknikai Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Šiuo metu Lietuvoje apie 12-13 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 15, šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Savaitgalį Lietuvą nusiaubusi audra tapo ne tik gamtos stichija, bet ir rimtų valstybės infrastruktūros bei pasirengimo ekstremalioms situacijoms. Išbandymų tūkstančiai gyventojų liko be elektros, kai kur kartu dingo vanduo, mobilusis ryšys ir internetas. Keliai buvo užversti medžiais ir viena tokių vietų strategiškai itin svarbu Suvalkų koridorius, apie kurio pažeidžiamumą daug kalbame nacionalinio saugumo kontekste ir žurnalistė Neringa Medutytė socialiniuose tinkluose kaip tik aprašė, kaip čia beveik gyveno be elektros, vandens ir ryšio, aplink buvo išgriuvę medžiai ir užblokuoti keliai, kiek tai jau yra ne tik elektros ryšių ar civilinės saugos, bet nacionalinio saugumo klausimas. Dabar ir pasikalbėsim su Neringa Medutyte. Sveiki, Neringa.
7: Labas rytas.
6: Taip pat Seimo narys, buvęs krašto kariuomenės, tiksliau vadas Arvydas Pocius. Sveiki. Ir netrukus Dovilė Šakalienė, Seimo narė ir buvusi krašto apsaugos ministrė, turėtų prisijungti prie mūsų pokalbio. Mes kvietėm ir nacionalinio krizių valdymo centro vadovą į pokalbį, bet dėja turi jis šiuo metu susitikimą. Neringa, kokia buvo jūsų situacija, kurio jūs Suvalkų koridoriaus vietoj buvot per audrą?
7: Na, aš buvau Šakių rajone, maždaug 10 km už pačių Šakių.
6: Ir kokia ten situacija buvo, kaip tas atrodė praktiškai gyvenimas, kai vienu metu nėra ir elektros, ir vandens, ir interneto, ir mobiliojo ryšio?
7: Tai žinot, iš tikrųjų tokia scena, galėčiau nupiešti, kad buvo tokia neįtikėtina. Dabar, kai žiūriu atgal, kažkaip sunku patikėti, kad taip gali, kad mes tokie visi esam pažeidžiami. Na, iš pradžių apie 4 valandą dingo elektra, kartu dingo vanduo, po to pamatėm, kad na, mūsų šeimoje, ten, kur aš lankiausi, yra maždaug 4 skirtingi ryšiai, niekas neturėjom ryšio, nebuvo įmanoma sukontaktuoti. Internetas ir nešiuomas internetas, mes turėjom modemą, jisai irgi neveikė ir matot, krenta medžio aplinkui, labai buvo stiprus vėjas, iš pradžių, kol buvo šviesu, dar taip kažkaip atrodė, na, kad mes tokie, net nesam tokie pažeidžiami ir kai atėjo naktis, tada supratom, kaip iš tikrųjų yra baugu, nes mes esam labai netoli, mes kaip tik pačios sienos, mes kaip tik keliavom netoli sienos prie Vištyčio ežero, Kudirkos naumiestyje ir ta tokia stojo labai labai gūdi naktis, mes neturim jokio ryšio su pasauliu, mes nežinom, kiek žmonių tokioje pačioje situacijoje, na, žinom, kad kažkur netoli mūsų yra priešas, apie tai yra labai daug kalbama, iš vis nežinom, ką tokioje situacijoje daryti, išsitraukėm radiją, kurią dėl geopolitinės padėties mes ir šiaip turim ir vežiojamės ir tiesiog ir per radiją neišgirdom jokių naudingų žinių. Tai tiesiog tokia stoja labai gudi, labai tamsi naktis, labai vėjuota naktis ir aš manau, kad daugumai žmonių buvo be galo baugu, nes mes nežinom praktiškai ko tikėtis. Čia buvo tik audra, bet tokiam fone, kokiame dabar yra Lietuva, neturėti komunikacijos priemonių ir nežinoti, kaip elgtis, na, sakyčiau, taip neturėtų būti. Kažkaip ir mes likom galbūt tos kelios valandos, kaip ir buvo suprantama, bet tai sekmadienį mes neturėjom tų pačių ryšių, pirmadienį lygiai buvo tas pats. Tai sakyčiau, mes net nežinom, kokia padėtis buvo iki tol, kol aš nenuvažiavau iki degalinės ir degalinės stotelėje susitikom daugiau žmonių iš visų apylinkių, nes visi tiesiog atvažiavo krautis telefono aparatų, atvažiavo krautis kompiuterių, žmonės pradėjo tiesiog bendrauti, su kitais kalbėtis ir visi buvom tokiem, sakyčiau, šokė, nes niekas nežinojo, kiek iš tikrųjų žmonių yra tokioje pačioje padėtyje.
6: Aš suprantu, kad jūs labiausiai neramino tą informacijos stoka šitoj vietoj. Net ne tai, kad nėra elektros, nėra vandens, bet kad jūs nežinot, kas
7: taip
6: vyksta.
7: Komunikacija. Taip, komunikacija. Norėčiau pastebėti tokį dalyką, kad pirmas dalykas, kaip ir sakiau, mes įsijungėm radiją. Sekmadienį, atsiprašau, šeštadienio vakare mes buvom prie žvakių šviesos. Tai buvo kaip ir toks, sakyčiau, na, neišvengiamas dalykas, bet kai jau išgirdom pirmąsias žinias sekmadienį, tas koordinacijos nebuvimas ir ministro pasisakymas apie nuostolius iš karto, na, man toks, sakyčiau, buvo labai šaltas, labai nutolęs nuo žmogaus, nutolęs nuo bendruomenės elgesys. Pirmus sakinius, kuriuos mes iš jo išgirdome, tai buvo, kokius valstybė patyrė nuostolius. Na ir man ta pozicija, kai valstybė žiūri žmogų iš institucijos požiūrio, ne iš žmogiško požiūrio, man pasirodė be galo šalta. Na, nes man atrodo, kad visų pirma mūsų šalis turėtų kalbėti apie tai, ko reikia žmogui, kokios yra dabar mūsų visų, kokie dabar yra mūsų visų poreikiai, kokie yra bendruomenių poreikiai. Na, nes mes kreipėmės ir į seniūnaičius aplinkui, seniūnaičiai buvo atostogose, neatsiliepė. Įsivaizduokit, tą ryšį pagaut, kurį mes padarėm, užtruko labai ilgai, mes turėjom tiesiog gaudyti ryšį, kol galėjom paskambinti ir sėtmėti ragelį. Tai, na, dabar klausomės radijų. Per radiją nėra jokios koordinuotos informacijos, ką daryti. Kalbam apie nuostolius ir apie tai, kad elektros galbūt nebus savaitę. Nebuvo pasakyta, ar važiuoti į seniūnijas, ar važiuoti į tam tikrus taškus. Buvo kažkaip, sakyčiau, iš to, ką mes pradėjome girdėti, buvo be galo šaltas požiūris ir visiškai ignoruojantis žmogų. Nes buvo neįgalių žmonių, yra senų žmonių, yra žmonių nevairuojančių, yra žmonių, kurie yra atkirsti medžių, kuriem reikėjo sulaukti pagalbos, kad atvažiuotų tarnybos ir tuos medžius išvalytų. Tai, sakyčiau, pačios valstybės požiūris į žmogų buvo labai, labai nežmogiškas.
6: Taip, ponia Pociau, mes čia girdim Neringos patirtį iš konkrečios Suvalkų koridoriaus vietos. Kiek tokia situacija jau yra nacionalinio saugumo klausimas tam tikra prasme, kur baigėsi audros padarinių ir komunalinių paslaugų problema ir prasideda tokia valstybės atsparumo problema?
0: Na, mane visų pirma stebina jūsų sutapatinimas. Suvalkų koridorius yra įvardintas gynybinė prasme kaip svarbiu mūsų šalies objektu. Taip pat kaip ir Klaipėdos uostas yra labai svarbus, taip pat ir oro uostai

0: yra labai svarbus gynybinė prasme, kur atvyktų pastiprinimo pajėgos iš mūsų kaimynų. O dabar yra kalbama apie stichinę nelaimę ir kalbame apie Suvalkų koridorių. Tai yra čia na, nesulyginami du dalykai. Kodėl būtent apie Suvalkų koridorių mes kalbame? Aš buvau Klaipėdoje tuo metu per audrą, ten siautėjo vėjas, aš manau, kad ne mažesnis. Medžiai virto ir ant namų, ir ant mašinų, ir taip toliau. Bet aš negaliu tapatinti karinės grėsmės su gamtinė stichyje. Žiūrėkite, kiekvienas žmogus visų pirma turi pasirūpinti savimi, ir tą mes jau kalbame keletą metų, jau prasidėjus karui Ukrainoje. Kalba daugybė žmonių, Šaulių sąjunga, kariuomenė, ateikite į kursus, apmokysim. Yra įvairūs virtualūs mokymai, 72 LT, reiškia, kur žmonės turėtų savo evakuacinius krepšius, turėtų radio stotelę, turėtų pakrovėjus nuo saulės baterijų. Dabar mes, reiškia, jau kaltinam, reiškia, valstybę dėl būtent šiame regione įvykusių įvykių.
1: Aš įsivaizduoju, ponia Pociu, kad čia labiausiai neramina tai, kad audra gali atjungti tą tokią jautrę Lietuvos vietą nuo viso ryšio, nuo komunikacijos kanalų ir žmonės galvoja apie tai, o kas būtų, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, hibridinė ataka šioje vietoje.
0: Na tai va žiūrėkite, aš dar kartą grįžtu. Ruoštis reikia visą laiką. Jau senai reikėjo ruoštis. Kalbama, kad namie reikia turėti ir vandens, ir generatorius reikia turėti. Turime būti pasiruošę, bet matote, dabar va, tokioj situacijoje mes keliame reiškia, šitos klausimus, kurie jau senai turėjo būti spręsti. Kitos savivaldybės jau senai yra išsisprendusios tos dalykus ir žmonės žino, kur eiti, žino, ką daryti. Na, dabar gerai, kad galime ir dabar kalbėti apie tai, galbūt irgi kažkas išgirs ir supras, kad na, tokiom situacijom, ekstremaliom situacijom, kriziniam situacijom reikia ruoštis iš anksto. Tai valio, žmonės dabar galbūt pasidomės, kaip pasikrauti savo telefonus, nusipirkti baterijų, reiškia namie turėti, užsipilti benzino papildomai turėti namuose. Tai čia yra tokie dalykai, kur galime pasimokyti. Tai šioje vietoje klausimas, na, manau, kad iškeltas yra, bet galvokime, ką siūlote, ką reikia daryti.
1: Neringa, aš suprantu, kad jūs įprastai net šiaip negyvenat Lietuvoje ir dabar esate atvažiavusi atostogoms, gyvenat Jungtinėj karalystėj ir galit palyginti būtent su Jungtinė karalystė.
2: Taip, na ir aš tiesiog gal sakyčiau, kad šalis na vis dėlto yra labai skirtingos ir būtų nesąžininga sakyti, kur vienur geriau, kur kitur yra blogiau, tačiau aš ko pasigėdau labai na žmogiško to paties valstybės žmogiško požiūrio na į žmogų. Ir pavyzdžiui, kad ministrui tai nebuvo ekstremali padėtis, kad tai buvo verta tik nuotoliniu būdu padaryti susitikimą. Kažkaip žmonėms sėdintiem tam koridoriui, na ir man po to be bendraujant, ta naktis buvo labai tamsi. Naktis. Ir tą naktį, jeigu priešas būtų pasinaudojęs, tai aš nežinau, aš galiu žiūrėti kaip žmogus, tik kaip pilietis į šitą situaciją. Ir galiu pasakyti, kad iš tos pusės, kai atvažiuoji į Lietuvą ir tu žinai, ir aš pati kaip žurnalistė daugybę metų dirbu su šitais klausimais, mes kalbam apie Suvalkų koridorių, mes kalbam apie jo grėsmę, aš pati daugybę metų dirbau su norėjimu išviešinti tą informaciją, kokia ypatingai svarbi šitas yra pats Suvalkų koridorius. Ir kokia didžiulė grėsmė mums negresia. Tai aš sakyčiau, kad ko būtent aš pasigėdau, tarkim, lyginant ir su Britanija, lyginant ir su Lietuva, to paties žmogiškojo požiūrio iš valstybės į žmogų. Na ir galbūt kažkokio tokio didesnio dėmesio, galbūt didesnio viešų ryšių sklaidos, kad būtų buvusi ir konferencija su tam tikrų institucijų atstovais, kurie paskelbtų, kas šiuo metu vyksta. Kai įsijungi radiją, kai radijas yra pirmoji tavo, įsivaizduokit, tamsa, gudu, nėra kur kreiptis. Tu įsijungi radijo stotelę ir iš tos radijo stotelės tu tikiesi išgirsti labai daug informacijos. Ir mes tos informacijos neišgirdom. Ir aš manau, kad buvo labai daug galima padaryti vien tik kalbant su šalim, kalbant su žmonėm, bendraujant su jais ir tiesiog na, palaikant tokį tokį nuoširdų kontaktą su šalimi. Tai man, taip, tas yra pagrindinis skirtumas. Britai labai bendrauja su savo šalies gyventojais. Yra kur

Šiaip iš tikrųjų, čia šita problema turi keletą skirtingų aspektų ir jie visi yra svarbus. Tai pradėsiu turbūt nuo to jautriausio. Psichologinis aspektas, aišku, kad jis yra labai svarbus, nes mūsų piliečių valia priešintis taip pat priklauso ir nuo pasitikėjimo valstybę, ir nuo valstybės ir piliečių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo. Tikrai girdžiu, ką sako Arvydas apie tai, kad žmonės iš tiesų ir patys turėtų ruoštis ir kad na, panika nėra geras patarėjas. Tačiau iš savo pusės, kaip valstybė, mes pirmiausia tikrai turime užtikrinti du dalykus. Kad jeigu nutiko tokia situacija, kad ir dėl stichinės nelaimės, o ne dėl hibridinės atakos, kad žmonės liko, pavyzdžiui, be telefono ryšio, tai iš tiesų imtis susidėlioti papildomą paketą, kad pavyzdžiui, per radiją, nes radijas turi keletą programų, ne tik pagrindinę Lietuvos radijo pirmąją programą, bet galėtume transliuoti tam tikras žinutes. Pirmas dalykas, kad žmonės žinotų, kad tai yra stichinės nelaimės padarinys, šiuo metu nevyksta nieko prie sienos, kas galėtų kelti jiems nerimą. Nes kelios savivaldybės, kuriuose įvyko ryšio nutraukimai, tiesiog liečia sieną. Nors tai nebuvo ta plati juosta, kuri visa apimtų Suvalkų koridorių, tačiau kelios savivaldybės actually iš tiesų liečia sieną ir tikrai žmonės ten gali jausti nerimą. Na, iš tiesų, logikos tai tame yra, nes ką mes matome per paskutinius 5 metus, Rusijos hibridinės operacijos iš esmės koncentruojasi į tam tikras dimensijas, kurios yra gyvybiškai svarbios mūsų gynybai. Ir viena iš tų dimensijų yra, na, kaip, nežinau, lietuviškai tiksliau pasakyti, prepositioningas, tai yra pasirengimas tam tikriem karo veiksmam arba tam tikrų veiksmų darimas, kurie galėtų sėkmingai būti panaudoti vienas iš jų tuneliai. Ir tunelių kasimas yra tas, kas tikrai mums patiems kelia rimtą nerimą. Neturint ryšio gyventojams, iš tunelio lendantis asmenys tikrai gali sukelti papildomą streso. Tai čia dar vienas tada aspektas. Iš tiesų, ar tuo metu, kai nėra ryšio, mums nereikėtų skirti papildomų pajėgumų prie sienos, kad tiesiog iš tikrųjų būtumėm įsitikinę, kad ir ana pusė nesinaudoja, kad ir šiuo metu galbūt tikrai nekinetiniai atakai, nes mes matytumėm bet kokių pajėgų kaupimą prie mūsų sienos iš priešo pusės. Tačiau žaidimas su migrantais, kuris yra vykstanti nuo 21 metų, hibridinė ataka, jisai tęsiasi. Dar vienas aspektas, aišku, yra politinis. Nebejoju, kad tikrai energetikos ministrui, vidaus reikalų ministrui tikrai iš tos stichinės nelaimės metu tikrai buvo labai daug darbų ir labai daug streso, bet sutinku, bendravimas su žmonėmis iš tikrųjų yra na, vienas iš prioritetų. Ir šioje situacijoje nesu tikra, tikrai aš niekada nekritikuoju imančių pareigas ministrų, nes žinau pati, kaip sunku būti tose batuose. Ar buvo įmanoma fiziškai atvykti tą pačią minutę, nes tikrai labai daug iššūkių tuo metu kyla, bet vis tik tai bent jau suplanuoti kažkokį tai susitikimą arba bent jau palaikyti nuolatinį ryšį per kažkurį tai savo komandos narį arba atsiųsti savo komandos narį gyvai, tai manau vienas iš variantų, kuris galėjo nutikti. Dar vienas labai svarbus aspektas yra techninis. Kaip mes esame priėmę sprendimą, kad generatoriai sveikatos priežiūros įstaigose yra prioritetas ir užtikrinimas elektros tiekimo ne 2 valandom, kaip bokštuose, o iš esmės, man atrodo, kad ar 36 valandom mes turim užtikrinę kai kuriuose ligoninėse ir 72, tai lygiai taip pat vis tik turėtumėm pagalvoti, kad 2 valandos yra neadekvatu dabartinėje situacijoje. Nes kai kalbam apie skambutį 112, taip jisai šokinėja, randa tą bokštą, kuris yra prieinamas, net jeigu tai kito operatoriaus. Bet jeigu visi bokštai pasibaigia, nebeveikia, nes elektros generatoriai nebeduoda to resurso, tai už 4 valandų į kokį tu bokštą gali pataikyti. Tai iš esmės, na, mes turim vis tik tai galbūt ir teisinių lygmenių įtvirtinti tų dalykus. Tai vis tik tai, kad 2 valandos yra tikrai nepakankama ir turint omeny geopolitinę situaciją, matyt, turim galvoti apie 24 valandas. Antras dalykas – generatorių įsigijimas. Iš tikrųjų, tuomet turim spręsti, kaip tai turi būti padaryta, kaip įmanoma greičiau, ar turi būti dalyjamas finansinė atsakomybė tarp operatorių ir valstybės. Aš suprantu, kiekvienas biudžeto klausimas visada bet kuriam sveikai mąstančiam finansų ministrui sukelia daug klaustukų, bet faktas yra tas, kad tai yra ir piliečių valia, ir piliečių ramybė, kas yra svarbu, nes Rusija visuomet naudojasi bet kokią galimybę padidinti piliečių nepasitikėjimą valstybę, bet ir techniniai ir saugumo klausimai. Be ryšio žmonėms ilgai būti tokiose teritorijose vis tik tai nėra gerai. Na ir dar paskutinis momentas, vis tik tai, kai kalbam apie mūsų valstybės tarpusavio komunikaciją ir pasirengimą tokioms situacijoms, tai esame išmokę tokių pakankamai skaudžių pamokų, bet atrodo, kad jas vis dar mokomas ir dabar žiūrint atgal galima pasakyti, nu tai ačiū Dievui, kad šita labai didelė audra, kuri sukėlė tiek daug žalos ir tokių.

0: ryšio nutrukimus, nebuvo suderinta su kokia nors hybridinė ataka. Gal aš esu šiek tiek paranoiška, bet po to, kai ankstesnė situacijose man sakė, kad aš paranoiška, o nutiko. Taip kaip ir sakiau, tai aš galvoju, kaip sakoma, Dievas saugo tuos, kurie geriau pasiruošėme.
1: Taip, ponia Pociau, ar šitoj vietoj gali po šitos stichinės nelaimės pasimokyti kažko ir valstybė, ne tik gyventojai, galbūt pakeisti teisės aktus, galbūt geriau apgalvoti procesus?
2: Be abejonės, aš manau, kad kiekvienas toks įvykis, jis mums teikia tam tikras pamokas ir aš manau, kad iškeltas klausimas dėl komunikacijos ir ypač pasienio rajone, aš manau, kad yra svarbus, nes jau turbūt ne vienas žmogus yra keliavęs palei sieną su Rusija ar Baltarusija, kai ryšių tarnybos perima tiesiog mūsų telefoninį ryšį ir pasijungia ryšį automatiškai, kaip sakant, sveikina atvykusius į Rusiją. Tokios žinutės ateina. Tai šitą klausimą aš manau, kad mūsų ryšių tarnybos susisiekimo ministerija turėtų atkreipti dėmesį tai ir imtis tam tikrų priemonių. Bet grįžtant prie to, kas buvo pradžioje iškeltas klausimas, tai čia manau, kad pasimokyti turi vidaus reikalų ministerija, būtent priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba ir krizių valdymo centras. Tai čia jų yra pagrindinė užduotis. Būtent komunikuoti su žmonėmis ir laiku informuoti. Gaudavom anksčiau žinutes ir gavome, turbūt visi, kad artėja audra, bus vėjas ir taip toliau, taip toliau. Tai šitas jau, sakyčiau, algoritmas veikiantis yra, bet reikėtų turbūt tos informacijos daugiau teikti žmonėm. Na ir vėlgi, grįžtu prie to mačio, ką jau minėjau. Vis dėlto, kiekviena savivaldybė turi į tuos dalykus pasižiūrėti rimtai ir galvoti, o kas būtų, jeigu vėl pasikartotų tokia audra ir kaip reikėtų komunikuoti su žmonėmis. Tai aš manau, kad iš to tikrai pasimokysim tiek žemiausios grandies, sakykim, savivalda, tiek pačios ministerijos. Na ir nepamirškim, mes patys visų pirma irgi turim pasirūpinti savim. Nelaukti, kad čia ateis valstybės, viską padarys, sutvarkys, atneš, nuneš ten ašaras nušluostis, reiškia, ne valstybės. Patys turime tos dalykus visų pirma pasidaryti ir laukti, kada, kaip sakant, valstybė irgi ateis į pagalbą. Nes, na, supraskime, kad visko padaryti valstybė negali. Valstybė esame mes taip pat ir mes turime taip pat atlikti savo pareigą.
1: Dėkoju už pokalbį. Tai buvo Seimo nariai Arvydas Pocius ir Dovilė Šakalienė, taip pat žurnalistė Neringa Medutytė. Netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT. Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Čia LRT radijas.
3: Sportas. Rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo pergalę prieš Mičigano universiteto krepšininkus. Tenisininkas Vilius Gaubas. Pergalininkai startavo US Open turnyro atrankoje, o Lietuvos irkluotojai sėkmingai pradėjo Amsterdame vykstantį pasaulio irklavimo čempionatą. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
4: Mindaugo Lukošius vadovaujama rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė rungtynių su NCAA universitetai serija užbaigė be pralaimėjimų. Vakar Utenoje lietuviai 82-77 pranoko ir praėjusio sezono Jungtinių valstijų studentų lygos čempionę Mičigano universiteto ekipą. 20 taškų pelnęs Ignas Urbonas sakė, kad milijoninius kontraktus gaunantys varžovai jo nepribloškė.
5: Kažkokio stebuklo tai nėra. Čia, kai žiniasklaida skamba visais tais kosminiais pinigais, kosminiais kontraktais, tai atvažiuojate patys žaidėjai ir kartais nesupranti, apie ką tie pinigai ir apie ką tie žaidėjai, už ką jie gauna tokius pinigus, nes nėra jokio stebuklo.
4: Rezervinės rinktinės tikslas – paruošti krepšininkus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinės Lietuvos rinktinės gretas. Jau po pirmųjų rungtynių prie Rimo Kurtinaičio treniruojamų krepšininkų prisijungė žaidėjas Dominikas Tenionis. Lukošiaus teigimu, jau pirmosiuose treniruotėse matėsi, kad jo vieta su pagrindinė sudėtimi.
6: Su Stanioniu yra, nes visiškai kitoks žaidimas, tai aplengvina trenerio visiškai darbą, tai yra, jis išsprendžia tas situacijas, kurios ne tai, kad derinys, kurios neveikia derinys ar dar kas nors ir jisai priima tos teisingus sprendimus.
4: Pagrindinės Lietuvos krepšinio rinktinės dabar laukia kovos pasaulio čempionato atrankoje. Penktadienį Stambule bus žaidžiama su Turkija. Susitikimą transliuos LRT televizija ir LRT LT. Aukščiausią reitingą turintis Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę pirmajame US Open didžiojo kirčio turnyro atrankos etape. 120 vietą pasaulyje užimantis Gaubas užtikrintai 6-3-7-6 įveikė trečiajame šimtuke besirikiuojantį šveicarą Kilianą Feldbaušą. Kitame atrankos etape lietuvis varžysis su 166 pasaulyje italu Marku Kečinato. Norint patekti į pagrindinį turnyrą, Gaubui reikia laimėti dar du sykius. Šiemet Gaubui sėkmingai pavyko įveikti kito didžiojo kirčio turnyro Wimbledono atranką. Amsterdame prasidėjo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją jo dieną atrankiniuose plaukimuose sėkmingai pasirodė ir tiesiai pusfinalius pateko trys Lietuvos komandos. Vyrų pavienių dviviečių atrankoje startavę Europos vicečempionai Domantas ir Dovydas Stankūnai savo irklavime liko antri, tarp visų startavusių pademonstravo ketvirtą laiką. O kitos Europos čempionato prizininkės, moterų porinių dviviečių rungtyje besivaržančios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė, tarp 19 atrankoje startavusių komandų pademonstravo geriausią laiką. Moterų pavienių dviviečių kategorijoje Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė į pusfinalį pateko savajame irklavime finišavo antros, bei pademonstravusios ketvirtą geriausią laiką tarp visų dalyvių. Šiandien Lietuvos atstovai startuos vyrų keturviečių rungties atrankoje.
2: Žinios trumpai.
7: Toliau šalinant audros padarinių, Žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kęstučio Mažeiko, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas. Jo teigimu, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė grūdų džiovinimą bei pieno ūkius. ESO duomenimis po audros elektros visoje šalyje šįryt dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų. Visiems klientams jį atkurti žadama per šią savaitę. Sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. Seimas renkasi į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepą parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo jie būtų turėję bent ketvirtų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Swedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet ji augs 3%, o kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki 2,3%. Pasak banko, šiemet Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormuzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaiviui. Kol kas daugiau informacijos apie incidento aplinkybės nepateikiama. Apie tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konflikto pabaigos, o Vašingtono iždo sekretoriui paskelbus, kad Teheranui jo žodžiais gręsia ekonominis pasmaugimas. Irano ekonomikos ministras sako, kad jo šalis yra pasirengusi naujoms sankcijoms, o Vašingtonas esą patirs dar vieną pralaimėjimą. Šiuo metu Kaune, Alytuje 12 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 3 minutės po pusės 9.
8: Ryto garsai.
3: Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl netoli Balbieriškio planuojamos amunicijos gamyklos. Kaip skelbta, dėl gamyklos vyriausybėje buvo pasirašyta sutartis su Ukrainos gynybos pramonės bendrove DEMS, kuri Lietuvoje ketina gaminti ne tik amuniciją, bet ir, pavyzdžiui, metalinės šaudmenų dalis. Bendrovės investicijų suma neatskleista. Prienų rajono savivaldybės atstovai skelbė, kad pristatyti projektą ir atsakyti į rūpimus klausimus vietiniams planuojama šiandien. Išsamiau Vaidotas Burokas.
9: Esu Samanta Dūdonienė, gyvenu šalia esančioje Balbieriškio gyvenvietėje Mackių kaime.
10: Pašnekovė parengė peticiją, kurią pasirašė daugiau nei 400 gyventojų. Teigiama, kad planas dėl amunicijos gamyklo šalia Balbieriškio turi būti stabdomas, kol nebus įvertintas galimas tokio projekto poveikis aplinkai bei gyventojams ir kol nebus viešai apsvarstytos kitos vietos. Dėl gamyklos vyriausybėje pasirašyta sutartis su ukrainiečių gynybos pramonės bendrove DEMS. Skelbta, kad statybų pradžia numatyta rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje.
9: Viską apie šį projektą sužinojom iš žiniasklaidos.
10: Gyventoja sako, kad planas dėl amunicijos gaminimo šalia Balbieriškio kelia įvairių klausimų.
9: Vienas iš jų yra, kas nutiktų avarijos atveju. Tokioje gamykloje, kadangi aplinkui yra gyventojai, gamykla yra karinė, kaip ir dauguma manom, kad tai yra pirmuose sąrašuose karo atveju. Kitas klausimas, kas nustatė ir kokią žalą patirs šalia esantis ažuolų botaninis draustinis, kuris užima 267 hektarus ploto visai šalia būsimos gamyklos. Dar vienas iš klausimų kyla, koks tiksliai bus poveikis ilgalaikiai perspektyvoje aplinkai ir gyventojų sveikatai. Kas atsakys už kelią, kuris mūsų ir taip yra vienas iš prasčiausių Prienų rajone, o dabar gavęs sunkiasvorių automobilių apkrovą, manom, kad visai subyrės. Atsakymų jokių.
10: Mackių kaimo gyventoja Samanta Dūdonienė. Mere, kas nutiktų, jei kiltų avarija gamykloje, kuri dar tik planuojama?
11: Tai numatyta bus visos saugos priemonės.
10: Čia kalbuosi su Prienų rajono meru Alvydu Vaicekausko.
11: prasidės projektavimas ir projektuotojai įvertins visas saugos priemonės. Žinau, kad tam keliami gana aukšti reikalavimai ir jie užtikrins šalia gyvenančių gyventojų saugumą. Juolab, kad gyventojai gyvena na, maždaug už kilometro.
10: Kokią žalą gali patirti ąžuolų botaninės draustinės?
11: Tai vėlgi, projektavimo metu ir tai bus vertinama ir manau, kad projektuotojai tą įvertins, aš galvoju, kad užtikrins ir gamtosauginių reikalavimų vykdymą. Dabar negalėčiau įvardinti visų procedūrų, nes šitiem kariniam objektam procedūros truputį kitokios, bet jos yra. Jos yra gal lengvatos tokios, kad jie turi teisę pradėti darbus ir lygiai greičiai vykdyti projektavimo darbus, o projektavimo darbus vykdys mūsų patyrę projektuotojai lietuviai. Tai manau, kad jie turi patirties ir į tai atsižvelgs.
10: Ar yra žinoma, koks gali būti ilgalaikis planuojamos gamyklos poveikis aplinkai, gyventojų sveikatai?
11: Ne, dar dabar tų skaičiavimų nėra, bet jie bus. Tikrai, kiek man žinoma, jokių ten taršų nebus, jokių išmetimų, kurie kažkaip galėtų paveikti gyventojų sveikatą.
10: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Jo teigimu su vietos gyventojais ketinama susitikti šiandien. Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė svarsto, kad apie planus statyti amunicijos gamyklą netoli Balbieriškio su vietos bendruomenė turėjo būti pasikalbėta dar iki atsirandant informacijai žiniasklaidoje.
8: Čia tokia yra turbūt netgi klasikinė komunikacijos formulė. Ką mes ir organizacijose darom, ar įmonėse, tai lygiai taip pat ir valstybei. Pirmiausiai tu tą žinią ištransliuoji savo darbuotojams. Tai šiuo atveju tiem gyventojams, kurie yra labiausiai su tuo susiję. Žmonėm, kurie gyvena šiuo atveju Balbieriškėje, tai yra ypatingai svarbu žinoti, kokia bus gamykla, kokios bus naudos, taip pat turbūt ir atsakomai klausimus, kurie kelia nerimą.
10: Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė. Ukrainiečių gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti ir pavyzdžiui metalinę šaudmenų dalis. Tam numatyta vieta Alytuje, pramonės teritorijoje.
12: Pramonės teritorijoje. Tai buvo buvusi gamykla, gal nenorėčiau įvardinti konkrečiai kurioje vietoje, bet yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esamoji gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai, ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs šimtus darbo vietų.
10: Taip kiek anksčiau teigia Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Tikimasi, kad ukrainiečių investicijos Alytuje ir Prienų rajone sukurs iki 450 darbo vietų. LRT radijas Vaidotas Burokas.

0: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk. Pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
1: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
2: Tai kaip pavara paniekęs?
1: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
2: Agirdi, pasileis plaukus.
1: Daugiau informacijos naktys.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
4: Galingiausia audra per 20 metus tūkstančius gyventojų paliko be elektros ir ryšių. Patirti milijoniniai nuostoliai. Valdžia siekia spartinti brangų įkabeliavimą. Tačiau tokie pažadai skambė.

0: Ir po užpernykščių audrų. Planuota didinti ir miškų proskinas. O ekspertai klausia, kaip mes būsime pasiruošę dienai X, kai elektros ir ryšių įrangą daužys ne gamtos, o priešiškos jėgos. Kaip apsaugoti elektros tinklą nuo būsimų stichijų, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT radijas.
2: Per LRT radiją dabar komentaras, kurį parengė Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos katedros profesorė.
3: Planuojant papildomai indeksuoti pensijas iš sodros rezervo pertekliaus, viešoje diskusijoje kilo klausimų dėl finansavimo tvarumo ateityje. Suprantama, kad pensijos yra ilgalaikės išmokos ir priimti įsipareigojimai turės būti vykdomi. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį kai kuriuos svarbius teorinius aspektus apibrėžiančius valstybės vaidmenį užtikrinant gerovę. Po antrojo pasaulinio karo iš esmės buvo padėti intelektualūs pagrindai kurtis gerovės valstybei. Antai amerikiečių sociologas Vilensky rašė, kad valstybė užtikrina gerovę tuo atveju, kai natūralų šaltiniai rinka ir šeima to negali. Anglų sociologas Marshall teigė, kad šalia pilietinių ir politinių teisių turi būti įtvirtinta socialinės teisės, kurios užtikrina teisę į materialinius išteklius. Socialinės teisės įtvirtintos visų demokratinių šalių įstatymuose Lietuvoje taip pat. Paprastai socialinės teisės yra detalizuojamos kriterijais ir šie kriterijai skiriasi atskirose šalyse. Antai Lietuvoje teisė į pensiją įgyjama mokant socialinio draudimo įmokas didžiąją dalį darbinės karjeros metų ir nustatoma gauti pensiją sulaukus tam tikro amžiaus. Kitaip tariant, valstybė įstatymų įtvirtina savo pažadą užtikrinti išmoką atitikus visiems šiems numatytiems kriterijams. Tačiau atsitinka ir taip, kad visą darbinę karjerą mokėjus įmokas ir sulaukus pensinio amžiaus, valstybės pažadas virsta skurdo situacija. Suprantama, ir šiuo atveju gyvenimo istorijos yra įvairios ir darbinės karjeros ar įmokų mokėjimo taip pat, tačiau skaičiai byloja ką kita, šiek tiek daugiau nei 2/5 pensininkų skurde, tai jau rodo įsisenėjusią socialinę problemą, apie kurią kalbama jau daug metų. Ir tarp prioritetų sprendimai kažkur pasiklysta arba iškyla abejonių, ar galime sau leisti spręsti šį klausimą. O visose visuomenėse pensija yra sutartinai pripažįstama nuopelnu, skirtingai nei kartas nuo karto kylančios diskusijos dėl nedarbo išmokų. Ir negana to teigiama, kad vykdoma politika per laiką internalizuojama kaip norma. Grįžtant prie pensininkų skurdo situacijos ir abejonių dėl finansavimo tvarumo, argumentuojant negatyviomis demografinėmis tendencijomis, visuomenė yra skatinama priimti nepasitikėjimo jos pažadų kultūrą. Negali tapti norma ar gal net baimė kiekvienam iš dirbančiųjų, kad sulaukus pensinio amžiaus pateksi į skurdo situaciją. Čia vėl galima priminti asmeninės pastangas rūpinti savo senatvę, kuo ir grįsta kaupimo sistema. Tačiau jei darbinės karjeros metu susiklosto neįtin dosnus darbo užmokestis, tai ir sukaupti nepavyks gausiai. O ir nėra aišku, ką už sukauptą sumą nupirksi ateitie, kai išeisi į pensiją ir tiks ją tenkintis bent 20 metų. Todėl kol kas solidarumas tarp kartų išlieka pagrindiniu vertybiniu modeliu, kai pasirūpini dabartinių senjorų ir tikiesi to paties išdirbančių, kai pats išeisi į pensiją. O klausimas apie finansavimo tvarumą yra labiau politinės valios, prioritetų ir vertybių išraiškos reikalas. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
1: Ryto garsai.
2: Po per Lietuvą praūžusios audros dalis gyventojų dalijasi istorijomis, kai įtarė, kad greta jų namų augantis medžiai yra pavojingi, prašė leidimų juos kirsti, tačiau negavo, o dabar jie virto ir ant automobilių, ir ant namų stogų. Kaip sprendžiama, leisti ar neleisti kirsti medį, kalbuosi su Edvardu Minkevičiumi, aplinkos ministerijos architektūros ir kraštovaizdžio politikos grupės vadovu ir Arnu Švelniku, Lietuvos arboristų asociacijos vadovu. Pone Minkevičiau, kaip jūs vertinat tokias situacijas, kai žmonės prašė leidimo greta jų namų esančio medžio kirtimui, jo negavo, o dabar per audrą tas medis tiesiog nuvirto ant namo stogo ir

0: tokių istorijų?
1: Kiekvienas matyt atvejis dėl medžių turėtų būti vertinamas individualiai, ar tas medis tikrai buvo pažeistas, ar kėlė grėsmę, ar turėjo būti pašalintas, ar galbūt tai tiesiog dėl stichinės nelaimės įvykiai.
0: Pone Minkevičiau, apskritai, kiek žmogus prie jo namo augantį medį gali kirsti pats, ar visada reikia leidimo? Kokia ta tvarka?
1: Tai jeigu žmogus nori genėti privatus asmuo savo žemėje augantį medį, tai jis turėtų kreiptis į savivaldybę užpildyti atitinkamos formos prašymą. Ir jeigu savivaldybė sutinka išduoti leidimą, sumokėti tam tikrą atkūrimąją įmoką to medžio vertės ir tada gali šalinti želdinį. Savivaldybė gavusi tą gyventojo prašymą, kaip nustatyta įstatyme, turi vertinti ar numatomas saugotinių želdinių keitimas, tai kirtimas, pašalinimas iš augimo vietos, genėjimas neprieštarauja savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės vietovės kompleksinio specialiojo planavimo dokumentams. Taip pat dar ne visais atvejais yra taikomos atkuriamosios vertės kompensacijos, kurias gyventojai turi sumokėti. Tai vienas dalykas, kad kompensacijos taikomos ir tada, kai medis yra priskiriamas saugotiniems medžiams, pagal vyriausybės nutarimo nustatytus kriterijus, taip pat savivaldybės gali paskelbti tam tikrus medžius saugomai savo nuožiūra. Taip pat vertinama ir tai, kokia kompensacija turėtų būti sumokama savivaldybėm už leidimą kirsti medį, atsižvelgiant į paties medžio būklę. Ar tas medis yra pažeistas, ar yra sveikas ir teritorija, kurioje jis auga, o to priklauso ir tos įmokos dydis.
0: Čia kalbant apie tas ateities situacijas, kada galima, kada negalima kirsti, ką reikia įsikviesti, bet dar grįžtant prie tos audros, yra tokių situacijų, kai žmonės kvietė specialistus, prašė leidimo, nes matė, kad medžio kamienas jau, sakykime, išpuvęs, atvažiavo specialistai, to leidimo nedavė, sakė, viskas tvarkoje su tuo medžiu ir dabar jisai užvirto ir ant automobilio ar ant namo stogo. Kas atsakingas tokiu atveju? Ar gali žmogus prašyti, pavyzdžiui, kompensacijos iš savivaldybės, jeigu ji netinkamai įvertino medžio būklę?
1: Čia matyti, prasideda tas klausimas, kas šioje vietoje teisus ir konkrečios situacijos vertinimas. Šioje vietoje savivaldybė matyti irgi išduodama arba neišduodama leidimą prisiima savo atsakomybę ir turėtų pasigrįsti, kodėl jinai neišdavė to leidimo kažkokiais objektyviais kriterijais. Kitais atvejais matyt, jiems tektų atsakomybė už kažkokius padarinius, jeigu būtų nustatyta, kad būtent dėl savivaldybės neišduoto leidimo tas įvykis įvyko. Tai va, klausimas visoje matyt reguliavimo sistemoje yra ne tas, kad pati sistema kažkaip tai neveikia, bet klausimas matyt atsiranda toje vietoje, kaip savivaldybė iš tikrųjų vertina išduoti leidimus medžio genėjimams arba medžio šalinimui.
0: Pone Švelnikai, kiek lengva apskritai nuspręsti, ar medžio kamienas išpuvęs, ar dar medį reikia saugoti, kirsti, nekirsti iš anksto? Įmanoma prognozuoti, kaip čia gali tas vėjas jį paveikti?
2: Mes išnekam apie gyvą organizmą, kuris turi labai daug, taip įvardinkim, dedamųjų ir pasakyti, ar medis grius ar ne, tai yra labai sudėtinga ir kad tu tikrai gali pasakyti, kad medis greitų metu išvirs yra, nu, medis tikrai turi būti labai stipriai paveiktas ligų, kenkėjų, šaknis nukirstos, puvinys didžiulis turi būti. Tikrai yra buvę po šio savaitgalio atveju, ypač vakar daug skambučių buvo, sekmanį daug skambučių buvo, kai tu matai, kad tiesiog tai yra audros jėga ir medis tikrai niekaip negalėjai pasakyti, kad jisai išvirs, bet mes turime suprasti, kad vėjas buvo tikrai labai didelis, kaip kur net fiksuoti 35 metrai per sekundę, kas yra tikrai labai daug bet kokie medžiai. Ir dar šios audros atveju prisiminkime, kad buvo ir labai stiprus lietus, o medžiai, ypatingai lapuočiai, dar yra su lapais ir jie pasunkėjo, tai vėjai tai tik tai padeda.
0: Pone Švelnikai, kiek ir po audros verta dabar apžiūrėti medžių žmonėms, ar jie nėra pasviriai skilę, nežinau, šakos kai kur yra tik tai šakos atskilusios, tai kiek verta įsivertinti dabar? Ar jau po audros?
2: Tikrai verta, nes dar gal reiktų tai pasakyti, kad tam tikra rizika ir pavojus net ir nepraėjo. Dėl to, kad gali būti, kad medis yra paveiktas, bet nenulūžo, tarkim, iki galo. Kažkas įtrūko, kažkas atsirado stipresnis trūkis kamienė arba kamienų įsišakojimai ar šakų įsišakojimai, jeigu medis yra stambesnis. Įsivertinti dabar prasteiti, pasižiūrėti, ar nesimato plika akimi tiesiog labai kažkokia iškaus defekto atsiradusio, tikrai verta kviesčiau tai pasidaryti, kas turi didesnius medžius ypatingai.
0: Pone Minkevičiau, kiek ir be pačių gyventojų įsikišimo medžiai Lietuvoje yra apžiūrimi, sprendžiama juos kirsti, nekirsti, kyla pavojus dėl jų ar nekyla?
1: Tai yra viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų. nustatytų įstatymais ir savivaldybė savo teritorijoje turi visus joje esančius želdinius inventorizuoti ir atlikinėti jų priežiūrą. Tai nustatyta taisyklėse, kad savivaldybė tokius darbus turėtų daryti, prasme, genėti medžius, kurių yra nudžiūvusios šakos, ir žiūrėti tuos medžius ir šalinti želdinius, jeigu jie kelia grėsmę žmonių turtui, gyvybei ar eismo saugumui.
0: Pone Švelnikai, kaip suderinti tuos interesus? Vieni sako, saugokime medžius, kiti ruošiasi dabar proskinas daryti greta elektros laidų ir visos pusės turi savo argumentų. Kaip jūs matytumėt tą situaciją?
2: Šitą suderinti turbūt neįmanoma yra, nes kiek moku ir arboristus tarptautinės praktikos. Čia yra svarbiausia, kad kiekvienas asmuo arba kiekviena, nežinau, įmonė ar organizacija turi savo tam tikrą rizikos slenkstį vadinamą. Ir tas rizikos slenkstis pas vienus gali būti aukštesnis, pas kitus žemesnis. Jeigu pas tave atvažiavęs specialistas pasako, yra tokie ir tokie defektai, tokios ir tokios rizikos, jas tam tikrais tvarkymo, ten genėjimo darbais galima sumažinti, tau tinka, tuomet tu medžio nešalini, o jeigu tau netinka, tuomet tu nusprendi medžio šalinti. Ir šiaip turėtų tas vertinimas pakankamai objektyvus būti. Tikrai yra medžių, kur tenka vertinti tiek man, tiek kolegoms, kurie tikrai vertinti yra gera būklė ir tiesiog per tokį stiprų vėja, jie vis tiek lūžta. Mes negalim pasakyti, kas yra labai giliai, ta prasme, medė, kaip viršūnės, pavyzdžiui, nulūžta, negalim matyti, kas yra viršūnėje, papildoma apžiūra yra brangi, kartais irgi gali nematyti ir tiesiog taip atsitinka, kad medis dėl tam tikrų savybių lūžta. Mačiau po šios audros medžių, kur yra visiškai sveika mediena, ir tiesiog nulūžusi per tą vietą, nors yra visiškai sveika. Tai yra tam tikra sudėtinga biologija ir sudėtinga fizika ir tiesiog atsitinka taip, kaip atsitinka.
0: Sako Arnas Švelnikas, Lietuvos arboristų asociacijos vadovas ir Edvardas Minkevičius, aplinkos ministerijos architektūros ir kraštovaizdžio politikos grupės vadovas. O kokie orai laukia šiandien ir artimiausiomis dienomis, ar saulėti, ar lietingi, pasakoja sinoptikas Tadas Kantautas.
3: Šiandieną orai išliks labai panašus, debesuotumas bus nepastovus, tai daugiau debesų bus pirmoje dienos pusėje iki pietų, vėliau debesys prasisklaidys, dažniau pasirodys saulė, tačiau lietaus šiandieną dar neišvengsime, tai didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tikėtina ir perkūnija, vėjas bus nestiprus, šiaurės vakarų, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: Ko toliau sulauksim?
3: Toliau orai tik tai gerės. Nuo trečiadienio mūsų šalies orus pradės lemti aukštesnio slėgio sritis. Todėl trečiadienio naktį debesys prasisklaidys, lietaus tikimybė jau bus nedidelė. O dieną debesuotumas padidės, tačiau lietaus tikimybė išliks maža. Trečiadienio naktį vietomis susidarys rūkas, o vėjas visai nurims ir bus nestiprus. Trečiadienio naktį temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos. Šilčiau bus Kuršių nerijoje, čia temperatūra pažemės iki 13-15 laipsnių, o trečiadienio dieną temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį debesys vėl prasisklaidys, diena šiek tiek sutankės, tačiau lietaus ketvirtadienį jau nenumatoma, vės pūs iš rytų, nestipriai. Ketvirtadienio naktis bus vėsi, temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių, šiek tiek šilčiau bus Kuršių nerijoje, o ketvirtadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
0: Prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas. 4 minutės lieka iki 9 valandos žinių, iš karto po jų apie tai, kaip apsaugoti elektros tinklą nuo būsimų stichijų, tai aiškinsis laida LRT aktualijų studija, kurią ves Marius Jokubaitis, o aš Rūta Kupetytė su jumis atsisveikinu, ryto garsų laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė.
4: Aš lipu.

0: Dėžutė radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Toliau šalinant audros padarinius, Žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kęstučio Mažeiko, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas. Jo teigimu, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė grūdų džiovinimą bei pieno ūkius. Ekstremaliosios situacijos paskelbimas esą leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Dėl audros padarinių vakar ekstremaliąją situaciją paskelbė Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės. ESO duomenimis po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šįryt dar neturi apie 93 tūkstančius vartotojų. Daugiau nei 60% vartotojų elektros tiekimas atkurtas. Visiems klientams jį atkurti žadama per šią savaitę. Sudėtingiausia situacija Utenos ir Kauno regionuose. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad pasitelktos visos įmanomos pajėgos, tačiau darbų mastas labai didelis, kai kurias linijas reikia tiesti iš naujo.
2: Na, mūsų darbuotojai dirba jau kelias paras su minimaliu poilsio režimu ir sutelktos visos įmanomos pajėgos. Taip pat kalbame su lenkais, gal jie galėtų pagelbėti. Tai žmogiškieji resursai yra pasitelkti, bet situacija yra sudėtinga dėl audros mastos. Remontos taškų skaičius yra ypatingai didelis, tokia nepamena mūsų net labai ilgai dirbantys žmonės, ilgamečiai darbuotojai, oro linijos yra tiesiog suvarpytos, ten yra ne po kelis, o po keliolika nutrukimų, įvairių kitų pažeidimų. Kai kurias linijas tiesiog reikia iš naujo nutiesti, jo atstatinėti, ten nėra ką net remontuoti.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Tuo metu Seimo socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą. Ketinama klausti, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atkūrimą tūkstančiams vartotojų. Seimas renkasi į neeilinę sesiją. Parlamentarai ketina apsispręsti dėl dešimtokų, norinčių patekti į 11 klasę patikrinimo rezultatų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti 10-okai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų.

0: pajamų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas.
1: Intensyvėjant ginčui dėl prekybos tarp Jungtinių Valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Apie tai pranešama po to, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių Valstijų keliamas sąlygas kaip nesažiningas bei pareiškė, jog imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Pastarasis derybų ratas dėl muitų žlugo prieš kelias dienas. Vašingtonas paskelbė didinantis muitus kai kurioms kanadietiškoms prekiams iki 50%. Otava atkreipė dėmesį, kad Vašingtono derybininkai be kita ko reikalavo Kanados sumažinti prancūzų kalbos įtaką šalyje. Premjeras Markas Karnis sako, kad šis ir daugelis kitų amerikiečių reikalavimų yra nepriimtini ir Kanada prie derybų stalo sugrįž tik tokiu atveju, jei Jungtinės Valstijos pakeis požiūrį. Jis priduria, kad intensyviai ieškos alternatyvių prekybos partnerių.
2: Vien per pastaruosius metus Kanada pasirašė daugiau kaip 20 prekybos ir saugumo susitarimų 5 žemynuose. Kanada dabar yra geriausiai integruota ekonomika pasaulyje. Mūsų įmonės be muitų gali patekti į rinkas su maždaug 1,5 milijardo vartotojų. Rudenį pradėsime derybą su Europos Sąjunga. Antra didžiausia pasaulio ekonomika. Ir tokiu būdu tik stiprinsime ir taip glaudų ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Ta galime padaryti, nes esame patikimi. Ir turime tai, ko nori pasaulis.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Alytuje 13 laipsnių, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 5:09.
3: LRT aktualijų studija.
4: Sveiki, intelektualių studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Galingiausia audra per 20 metus tūkstančius gyventojų paliko be elektros ir ryšių prie išvartytų medžių ir stulpų patirti milijoniniai nuostoliai. Valdžia sako, kad reikia spartinti brangų įkabeliavimą, tačiau tokie patys pažadai skambėjo ir po 24 metų audrų, kaip be elektros buvo likę 3,5 milijono klientų. Planuota didinti irgi tuo metu miškų proskynas, taip apsaugant laidus, tai beje siūlo ir ESO, bet ir čia susidurta su kliūtimis. Ekspertai klausia apskritai, kaip mes būsime pasiruošę dienai X, kai elektros ir ryšių įranga daužys ne gamtos, o priešiškos jėgos. Taigi, kaip apsaugoti elektros tinklą nuo būsimų stichijų, tokį klausimą keliame šiandien, pakankamai techninį klausimą, nes su mumis ir svečiai tie, kurie specialistai gali apie tai pakalbėti, su mumis energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis, sveiki.
5: Sveiki.
4: Lietuvos elektros energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis, labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė mums primins šiek tiek skaičius, kiek kas kainuoja. Labą dieną, Živilė.
6: Sveiki.
4: Ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas Algis Gaižutis, pakalbėsime ir apie proskyną. Sveiki, ponė Algi.
7: Sveiki.
4: O taip pat prie mūsų prisijungė ir ESO atstovė Rasa Juotkienė. Labas rytas, Rasa.
8: Labas rytas.
4: Nes ESO vadovas Renaldas Radvila dabar pakeliui pas socialdemokratus buvo pakviestas į frakciją paaiškinti, kodėl taip lietai vyksta atstatymo darbai, taigi tikėsimės žinių iš tenai ir vėliau ir mes. O ką manote, jūs, mėly klausytojai, štai toks gal šiek tiek provokuojantis klausimas, ar reiktų branginti elektrą tinklo apsaugai? Paaiškinsiu, kodėl aš to klausiu. Pirmiausia, atsakymai tai yra trys. Taip, nes tik jų žala didesnė nei investicijos į kabeliavimą. Ne, reikia laikytis plano, nes pinigų tam pakanka. Tai yra visai apsaugai ir kabeliavimui taip pat. Na ir galbūt, jeigu tai būtų laikinas sprendimas tik šiam tikslui. Na, žinoma, paskambinkite mums 05-2363-111, galbūt gali paskambinti ir tie, kurie vis dar be elektros. O tokių, kaip suprantu, yra dar apie 70 tūkstančių. Ponia Rasa, gal patikslinkite, kokie šio ryto tiksliausi skaičiai.

0: skaičiai, kiek dar yra be elektros, kokia yra situacija šį rytą?
1: Tai situacija iš tikrųjų išlieka sudėtinga. Šiuo metu apie 93 tūkstančius klientų vis dar neturi elektros. Na, o pajėgos šiuo metu sutelktos visos, kokios yra įmanomos Lietuvoje. Tai skaičiuojame, kad dirba daugiau nei 400 brigadų, tai yra daugiau negu 700 žmonių vien laukuose. Tai turbūt reikia paminėti, kad ne tik mūsų darbuotojai jau dirba be poilsio dienų, kelias ir naktų, iš tikrųjų kelias paras, taip pat rangovai labai smarkiai prisideda, Litgrid perdavimo operatorius savo darbus atidėjo nekritinius ir jų rangovai pas mus atėjo mums į pagalbą. Net 14 savivaldybių brigadų suformavo, 14 brigadų suformavo savivaldybės iš tų žmonių, iš tų specialistų, kurie turi tinkamas kvalifikacijas ir geba dirbti su oro linijomis. Tai tos pajėgos, na, yra didelės. Su Lenkais kalbamės tarp kitko, kad na, Lenkai galėtų Lenkų brigados prisijungti, tai čia dar laukiam atsakymų.
0: Taip, Renaldas Radvila, šiandien turbūt bus klausimas ne kartą, tai kodėl vis dėlto tas atstatymas nėra toks, na, nėra spartesnis, kaip galėtų būti 900 tūkstančių. O jau yra trečia diena, trečia para po stichijos. Kodėl, kokios pagrindinės priežastys?
1: Tai pagrindinės priežastys, na, sakykime, suvarpytas tinklas. Tai šita audra mūsų skaičiavimais pagal turimus duomenis yra 3 kartus didesnė negu buvo Laura prieš kelis metus mūsų užklupusi ir 2 kart galingesnė negu kirsti 2024 metais. Tai mastas iš tikrųjų yra neįlinis, didelis, tai yra didžiausia audra per kelis dešimtmečius ir tinklas yra, na, suvarpytas, kaip aš jau minėjau, vat ir įrašė prieš tai, kurį jūs transliavote, tai kai kuriuose vietose oro linijos tiesiog, na, sutraukytos.
0: Šiek tiek dėl kompensacijų, na, žmonės domisi, jeigu neklystu, šiandien tas terminas, jeigu galbūt pataisyti mane, šiandien tas terminas priartės, kai 72 valandos be elektros, po kurių vartotojai jau gali tikėtis kompensacijų iš ESO. Ar aš teisus, šiandien būtent tas kažkuria valanda tas terminas, ar ne?
1: Taip, jūs teisus. Tai vienareikšmiškai ESO mokės kompensacijas pagal įstatymą numatytą tvarką, taip pat įsijungs ESO mechanizmas, kuris mūsų iniciatyva buvo padarytas ir perkirsti audrą, tai šiandien bus ta, na, platesnė komunikacija ir mūsų klientai gaus visą informaciją apie tai.
0: Jūs esate paskaičiavę, kiek gali būti, jeigu 90 tūkstančių klientų vis dar be elektros?
1: Ne, šiuo metu neskaičiuojame, šiuo metu svarbiausia, kad tas tiekimas būtų atstatytas kuo greičiau, na, o kompensacijų, jeigu jau duodame pažadą, kitą dalį kompensacijų numato įstatymas, tai tikrai tie pinigai bus sumokėti.
0: Ir dėl kabeliavimo, suprantu, jūs jau turite bėgti dėl kabeliavimo. Ar įmanoma paspartinti prie esamos situacijos kabeliavimą, na, aš turiu minį šiais metais arba kitais, ką siūlo, na, ką būt primiktinai, galbūt netgi, sako energetikos ministerijoje, kai kurie specialistai, reikia spartinti kabeliavimą, kad ir koks jisai brangus. Ką, kaip į tai žiūri ESO? Ar geriau vis dėlto, na, kirsti medžius ir daryti, nežinau, daryti didesnes erdves, kad būtų laidams daugiau vietos ir stulpams?
1: Tai visuomet galime kalbėti dėl, na, kompleksinių sprendimų, ar ne, bet aš labai noriu greitai dar pasakyti, kas yra dabar padaryta ir kas iš tikrųjų duoda efektą. Tai kabeliavimo programa pradėta pernai metais ir iš tikrųjų iki dabar sukabeliuota 600 km pačiose rizikingiausiose vietose miškuose. Jeigu šitų 600 km nebūtų, būtų plus 100 tūkstančių vartotojų dar, kuriems būtų nutrūkęs elektros tiekimas. Iki šių metų pabaigos bus sukabeliuota 1000 km miškingo vietovėse. Taip. Jeigu šių kilometrų nebūtų, būtų plus 160 tūkstančių žmonių, kurie neturi elektros. Ir dar labai greitai pabaigiu, Mariu. Jeigu iki 28 metų mes turime sukabeliuoti 2000 km ir tas bus padaryta, tai ir tai duos efektą iki 280 tūkstančių. Tai jeigu 28 metais dėja audra nepalaukė tų metų, tai efektas būtų minimalus ir mes susitvarkytume per dieną. Tai akivaizdu, kad einame teisingu keliu. Taip pat pokirsti pamokas buvo išmoktas, yra generatorių parkai, mūsų generatorių parkas yra padidintas. į telko įmonės, į savivaldybės, kritinę infrastruktūrą, tie generatoriai išvažiavo. Visos seniūnijos apdalintas generatoriais, mūsų parkas yra tuščias. Ir paskutinis dalykas dėl proskinų. Tai buvo priimtas sprendimas proskinų neplatinti, tačiau nuo kirsto audros mes išvalėme 8000 km miškų ten, kur na, turėjome leidimus ir galėjome tą padaryti. Tai tie darbai vyksta labai sparčiai ir iš tikrųjų jie duoda efektą. Bet taip, audra buvo labai didelė ir dabar tvarkome sparčiai taip, kaip įmanoma.
0: Mhm. Dėkui, Rasa Jutkienė, esu atstovė, ko gero dar šiandien mes ją ir išgirsime, nes būtent vadovas kaip tik pas socialdemokratus, tai galbūt daugiau naujienų girdėsime. Pone Grubaševski, štai vakar energetikos ministras Lukas Savickas minėjo, pasirengimas turėjo spragų. Kokios tos spragos? Pirmiausia, ką jūs dabar matote, ar bus kažkokios tai atsakomybės reikalavimą, nes, na, politikai, valdžios atstovai jau čia vis griežčiau kalba apie tai, kad vis dėlto situacija nėra, na, nėra tinkamai valdoma. Nėra valdoma, bet galbūt ne taip, kaip tikėtasi.
2: Visų pirma, valstybės vardu norėčiau atsiprašyti gyventojų už susidariusią situaciją. Pirmiausia, tai tikriausiai irgi turi padaryti ESO skirstimo operatorius. Kelios dienos su kai kuriems ir galbūt savaitė be elektros yra milžiniškas išbandymas. Tai ir maistas šaldytuvose, tai ir net paprasčiausios arbatos išvirimas kai kada vaikams. Tai visų pirma, noriu atsiprašyti. Situaciją bendrai vertinu blogai. Taip, po 24 metų pasirinkta kryptis yra teisinga, bet tempas įgyvendinimo yra netenkinantis mūsų. Taip, iki 24 metų tuometinės audros kabeliavimas vyko į metus po 200 km, dabar yra paspartinta ir vidutiniškai po 500 km, bet tikrai šita audra parodė, kad tai yra tempas netenkinantis ir dėl klimato kaitos audros tik didės, ir dažnės.
0: Gerai, ką reikia daryti tokiu atveju, tarkime, 6000 yra kritinios tinklo, 6000 kilometrų. Tam reikėtų 500 milijonų eurų. Labai tai yra tikslus konkretus skaičiai. 6000 eurų, 6000 kilometrų, 500 milijonų eurų. Dabar tie pinigai, tarkim, iš kažkur, tarkim, atsiranda. Ministras minėjo, ir ESO vadovas minėjo, kad jeigu ir pinigų tiek turint, bet ne pinigai kabeliuoja. Kalbėta apie brigadų specialistų trūkumą. Ar tikrai trūksta Lietuvoje žmonių, kurie galėtų šį darbą atlikti greičiau, negu kad planuojama?
2: Vadovaujantis ESO pateikta informacija sako, kad galėtų kabeliuoti, užsakyti per rangovus ir kabeliuoti, suprojektuoti į metus apie 1000 km. Tai jeigu turime 6000 km, tai 10 kV tos įtampos linijos, kur daugiausia pažeidimų 90%, taip skaičiuojant apie po 1000 km, galėtume per 6 metus kabeliuoti. Ir verta pažymėti, kad irgi...
0: Per 6 metus?
2: Taip.
0: Bet 1000 km. Tai jeigu mes mums reikia, jeigu 6000, tai per kiek čia mes metų viską sukabeliuosime, bent jau tos kritiškiausius
2: vietas. Taip, tai ir dabar vyksta taip, kad kabeliuojama yra pirmiausias tos vietos, kur daugiausia gyventojų ir kur rizikingiausios vietos. Tai tie 600 km, kur ESO stovė, sakė, yra sukabeliuoti dabar, jos tai yra 125 tūkstančiai gyventojų, vartotojų.
0: Taip.
2: Likę 1400 km yra antra tiek, 125. Ir su kiekvienu sekančiu kilometru tų gyventojų skaičių bus mažiau ir mažiau,
0: taip.
2: Bet taip ta kryptis yra teisinga, tempas netenkinantis ir čia reikia peržiūrėti kompleksiškai. Ir tai yra ne tik kabeliavimas, bet ir visa po to reagavimas. Tai visų pirma, ir brigadų skaičių reikia didinti, nes su kiekviena audra matosi, kad jų trūksta. Po 24 metų buvo jų trūkumas buvo padidinta, bet reiškia, yra per mažai, jeigu negalime. Taip pat generatorių skaičius, kiek turi ESO, kiek turi priešgaisrinę tarnybą ir jų patikimas gyventojams.
0: Apie generatorius, beje, mes dar šiek tiek sugrįšime. Pane Jauniški, sako, štai 1000 km per metus, nes daugiau kaip nelabai kam yra kabeliuoti. Ar tai tiesa?
3: Ne, kabeliuoti yra kam. Dabar vykstantis miškų kabeliavimo, apie ką viceministras kalbėjo, konkursuose dalyvaudavo po 10-12 rangovų. Tai reiškia, pajėgumų yra daug. Mes šią vasarą darėm apklausą, Liepos pabaigoje darėm apklausą, ar jūs turite, apklausėm savo didžiasias įmonės, ar turite laisvų pajėgumų?
0: Rangovus.
3: Rangovus, taip. Tai iš tikrųjų darbų neturėjo didžioji dalis rangovų. Vasarą išleido žmonės atostogauti, vietoj to, kad jie kabeliuotų. Bet čia yra tas momentinis vaizdelis, o giluminė problema yra ta, kad niekada infrastruktūra nebuvo politikų ir valstybės prioritetu, būdavo paskutiniai vietoj ir tam finansavimo visuomet trūkdavo. Tai kai nėra finansavimo, tada nėra planavimo, kai nėra planavimo, nebėra projektų ir ką, nėra darbo. Ir...
0: Na, gaisras yra gesina.

0: Mas dabar, kai nėra stichijos, kai nėra kitų problemų, tai ir kitos. Kiti galbūt gaisrai gesinami. Taip, valstybės toks yra matymas.
1: Valstybė taip ir gyveno, nuo skandalo prie skandalo.

0: apie infrastruktūros atsparumo didinimą karo atveju. Mes apie tai turime kalbėti. Tai kabeliavimas bet kuriuo atveju tai yra vienintelė priemonė ilgiem dešimtmečiams užtikrinti infrastruktūros saugumą. Ir tai tik tai mes kalbam apie linijas, o dar yra tie kritiniai taškai, ta širdis energetikos transformatorių pastotės. Estai jau daro tos dalykus, jas perkelia po žemę, taip, tai kainuoja.
1: Pačias pastotės, ar ne?
0: Kurios būtų, nu, negalima jų paveikti, tarkim, ten dronais ar kažkokiomis sprogmenimis. Tai bet va dabar mes pamatėm, kad infrastruktūra ir saugumas kainuoja. Ir politikai turėtų vieną kartą suprasti ir nepataikauti populistiškai rinkėjam, kad jų pagrindinė mintis, oi, pabranginsime elektrą, tai už mus nieks nebalsuos. Iš seno atėjęs tas toksai neitin išmintingas įsitikinimas, tai žiūrėkit, dabar visi, vat, kas sėdi be elektros, supraskit, kad ten, kur yra sukabeliuota, ką ir minėjo ESO atstovė, kur dabar kabeliuojama, ten nebuvo jokių elektros tiekimo pertrūkių. Infrastruktūra kainuoja ir mes už ją turime mokėti. Todėl aš manau, kad jeigu vienu centu pabranginti elektrą, tai duotų apie 100 milijonų eurų per metus papildomų pajamų, kurios gali tikslingai nukreipti būtent kabeliavimą. Mm-hmm. Tai jeigu valstybė tokį iškels prioritetą ir pasakys, žiūrėkit, duos įpareigos ESO parengti projektus, sudėlios grafiką, planavimą, rangovai bus pasiruošę tai padaryti.
1: Vienas centas, 100 maždaug milijonų eurų. Taip, ponia Vasiliauskinė, jūs skaičiavote, kiek visa tai kainuoja ir kiek tai kainuotų, jeigu nesukabeliuosim, kiek taip tai kainuoja visai ekonomikai. Na, vis dėlto įdomu paskaičiuotai skaičiais pasižiūrėti, ką jūsų, na, tie skaičiavimai parodė.
2: Tai gal labas rytas dar kartelį, gal čia turbūt įdomiausia dalis, kad mes visą laiką, kai kalbame apie vienokį ar kitokį sprendimą, techninį ar kabeliavimą ar proskinų platinimą, mes tą skaičiuojame išlaidų dalį, kiek nu mums papildomai kainuotų ten papildomai sukabeliuot kilometrą, kiek papildomai kainuotų vienas ar kitas sprendimas. Bet mes absoliučiai iki šiol šitoj diskusijoje nekalbame apie tą kitą pusę, kiek mes prarandame dėl to, kad neturime elektros, ne, kiek mes prarandame kaip valstybė. Tai ką aš pabandžiau padaryti, tai toks absoliučiai mini pratimas. Vidutiniškai Lietuvoje šiuo metu mes per dieną sukūrėme 250 milijonų bendrojo vidaus produkto. Nu tai jeigu skaičiuojam, kad...
1: Čia darbo diena.
2: Vidutiniškai per dieną, be abejo, mums pasisekė, audra buvo šeštadienį, tai galimai šeštadienį BVP sukuria mažiau, ne, nu, bet jeigu taip išvestumėm vidurkį visiškai vidutinį, tai kažkas dabar ir darbo dienom, ir visas 5 darbo dienas tos elektros neturės, ne. Kiek turėjom atjungimų, tai galim skaičiuoti, kad šita audra nu, mums maždaug kainavo apie 35 milijonus nesukurto bendrojo vidaus produkto. Ne, nu tai jeigu turėtumėm dažniau tokių audrų, kiek mes jų turime, tai va tie galime skaičiuoti, kiek neuždirbome papildomai pajamų kaip valstybė dėl to, kad neturėjome elektros. O dabar į tą lygti, tai, bet čia žiūrėkit, labai daug prielaidų ir be abejo tie skaičiai nėra tikslus ir aš čia tikrai nepretenduoju į kažkokį ekonominį rimtą vertinimo to, bet dabar įdėkime į šitą lygti, o kas būtų, jeigu būtų žiema? Ir tada ne elektros neturėtų dalis gyventojų, kurie nebegali šildytis. O į tą lygti dar įdėkime, nes mes vėl visi skaičiuojame, kiek kainuoja kabeliavimas, bet kažkaip pamirštame ir būtų gal net ir įdomu, gal viceministras žino maždaug bent jau skaičius įsivaizduoti, kiek kainuos mums visi atstatymų ir kompensacijų darbai. Kiek maždaug, nu, vat, kiek papildomai mes dėl to turėsime išlaidų, ne? Nes na, tai tos visos 400 brigadų, kurias ESO atstovė minėjo, jos irgi kainuoja, ne? O kas būtų, jeigu tai iš tikrųjų būtų ne audra, o drono atakos? O jeigu jos būtų kiekvieną naktį, tai tada mums reikia tiesiog susitaikyti. Po audros mums atstatyti visus vartotojus trunka savaitę, o drono atakos vyktų kiekvieną dieną. Tai mes tiesiog visi būtumėm be elektros, ta prasme, ne? Tai, žinot, labai gerą čia kažkur mačiau mintį praėjusią savaitę valstybės kontrolės skelbė krašto apsaugos sistemos auditą apie tai, kaip krašto apsaugos sistema nespėja įsisavinti lėšų, tai gal kritinės infrastruktūros, kalbant apie energetiką, kabeliavimas, įskaitant ir transformatorinių, galėtų tapti pagalba, ypač

0: jeigu rangovai sako, kad pajėgumų tam daryti yra ir daugiau negu po 1000 kilometrų.
1: Nes tai irgi yra savo gynyba, gynybos poreikiams tie pinigai.
2: Be abejo.
1: Taip, ponia Gaižutė, dar šiek tiek apie proskinas. 24 metais prieš 2 metus siūlyta didinti proskinas, kas yra padaryta pa Latvijoje ir Estijoje, tai yra na, nuo 3 metrų, čia turime iki 10 km linijose, nuo 3 metrų iki 10 metrų. Energetikos ministerija tokį planą turėjo. Tada jūs pateikite tam tikras kritinės pastabas kaip privačių miškų savininkai, nes būtent jūs tai irgi savotiškai veikia. Kodėl tai buvo sustabdyta arba kodėl tai sustojo šitą idėją jūsų žiniomis? Jūs tam labiausiai pasipriešinot?
3: Tai laba diena visiems. Pirmiausia, tai reikia padėkoti energetikam, kad vis tik tai gan sparčiai atstato tą elektros tiekimą. O grįžtant prie to klausimo dėl proskinų tvarkymo ir dėl tvarkymo, tai energetikai šiai dienai turi daug didesnės teisės į pašalinti pavojingus medžius, išimti pasvirusius ir kitus, negu bet kuris miškininkas ar miško savininkas. Tai šitas reglamentavimas yra atnaujintos taisyklės kirtimo įsigalioja rugsėjo 1 dieną, ten kur numatyta papildomų dar galimybių energetikam. Kad užtikrint saugumą, reikia nuolat dirbti prie to nemomentiškai. Ir anksčiau reguliariai kiekvieni metai peidavo energetikai su miškininkais palei trasas, įvertindavo medžius ir šalindavo galimus keliančius pavojų. Paskui ta praktika išnyko. Ir tada momentiniai, kai atsiranda krizė, pradedama siūlyt kirst kuo didesnės proskinas, šalint miškus, žmonėm už tai neatlyginant ir siekiant ir sakant, kad šitas liktai išgelbės.
1: Taip,
3: bet aš noriu priminti,
1: tai,
3: kad ponas Radvila sakė, kad Latvijoje dar daugiau nukentėjo su plačiom proskinom, ten dar didesnis kiekis vartotojų neturi elektros. Tai šitas negelbėjo.
1: Negelbėjo, bet vis dėlto jūs prieš proskinas, nes jums niekas nežada kompensuoti tų medžių praradimų, jeigu tai yra privatus miškai. Taip supratau.
3: Jeigu būtų proskinos prilygintos elektros tinklų apsaugos zonom, tai būtų reikėję iškirsti nuo 12 iki 16 tūkstančių hektarų miškų. Mhm. Tai yra didelis kiekis, o to tarpo Žygimantas Vaičiūnas tuo metu sutarėm, kad vis dėlto reikia skirti prioritetą kabeliavimui ir energetikai žadėjo per metus kabeliuoti po 2000 km, tai per 3 metus jau būtų baigę. Jo labiau, kad ir dabar ten dalis pinigų yra apva, yra paskelbus 40 milijonų vertės projektą kabeliavimui, šiuo metu tas galioja. Ir iš tikrųjų labai gera mintis nuskambėjo gynybos lėšos, čia bent nedidelė dalis galėtų būti skirta kritinės infrastruktūros vis tik tai saugumui ištikrinti. Tai būtų labai gera mintis, kurią labai palaikom.
1: Taip, pane Garbačevski, dėl proskinų šiek tiek trumpai ir, na, tai nėra prioritetas, turbūt kabeliavimas dar prioritetas yra, ar ne? Taip supratau iš dabartinės valdžios pozicijos.
4: Taip, aš pantrinsiu specialistų nuomonėj, kad Latvijai proskinos yra 10 kV įtampos tinkle dvigubai didesnis, bet pavyktų vartotojų skaičius buvo labai, nu, net sąlyginai didesnis, tiek pat kiek Lietuvoj, bet reikia atsiminti, kad Latvijoje yra mažiau gyventojų. Mhm. Tai nėra sprendimas, man rodos, visi sutariam šioje studijoje ir dauguma visuomenės Lietuvoj pritaria, kad kabeliavimas yra tas sprendimas, tai yra prioritetų sudėliojimas, tempų, finansavimo suradimas ir to įgyvendinimas.
1: Taip, ką sakė ponas Jauniškis, dabar dėl to vasara buvo taip tiesiog be darbo, rangovai sėdėjo, išėjo net priversinio atostogų ir galbūt. Kodėl taip vyksta, kodėl nėra tokio planavimo, ar čia yra ESO labiau, ar čia yra jūsų? Vis dėlto, jeigu ministras sako, mes siūlome spartinti kabeliavimą, tai kam jis tai siūlo? Jis čia sau siūlo, kas priima sprendimus dėl kabeliavimo spartinimo?
4: Tai čia yra daug dalyvių, kurie dalyvauja
1: bet yra politinis sprendimas turėtų būti.
4: Tai yra ir politinis, bet reikia atsiminti, kad yra visas biurokratinis administracinis aparatas. Aš galiu papasakoti, kaip tai vyksta. Tai visų pirma, dar ESO nėra pavaldi energetikos ministerijai, tai yra Ignitis grupės įmonė. Ignitis yra pavaldi finansų ministerijai, tai tiesiog ministras negali pasakyti. Yra valstybinė energetika.

0: pas reguliavimo tarnybą, kur, bet šių metų pradžioj atsirado va papildomas finansavimas, kaip miškų atstovas pasakė, ir iš klimato kaitos programos, ir iš europinių fondų atsirado, bet to įteisinimas ir paleidimas procedūrų, tai ir reikėjo STT korupcijos vertinimą atlikti, tvarkos aprašai parengimas. Tai biurokratinis aparatas yra toks didelis ir ta našta tokia didžiulė, o gamta to nelaukia ir yra negailestinga. Tai administracinės naštos mažinimas, irgi palengvinant procedūras, irgi paspartintų tai, tai yra maža dalelytė ir tie procesai truko visą pavasarį ir tai yra vienas iš atsakymų, kodėl nespėjo būti paskelbti pirkimai ir tų darbų apimtis šią vasarą buvo mažesnė, kad rangovai negalėjo dirbti. Tai tikrai pažadame, kad po šios krizės ESO privalės pateikti detalų situacijos vertinimą, kas nesuveikia, kas atsakingas, ką įmonė pakeis, mes tai vertinsim ir peržiūrėsim prioritetus, bei tikrai spartinsime kabeliavimo tempus. Aš galiu pažadėti, kad dabar yra rengiamas priemonių planas vyriausybės ir ministerija jau prieš šią krizę paprašė papildomą finansavimą iš biudžeto, kad 28 metais mes įsivertumėm, kad galima atlikti dar daugiau kabeliavimo ir yra tam erdvės. Tai po šios krizės tikrai dar labiau peržiūrėsim ir prašysime tam lėšų, nes tai matosi, kad yra mūsų prioritetas yra achilo kulnas.
1: Taip, Pajaniškiai, nuramino, tai turėsite daugiau dabar darbo po šitos krizės. Gerai, kad jums kad ši stichija atėjo?
2: Viceministras, reikia tikėt, ką sako, ir premjero vakarykščiai pareiškimai, kad pagaliau gal susitvarkykime daug metų netvarkytą ūkį, tos vilties teikia, bet kaip grįšiu, gal čia iš tikrųjų turi būti politinė lyderystė. Žiūrėkit, tvorą pasienyje pastatėm, pinigų lyg nėra, bet pastatėm. Tai prisiminkim senus mūsų energetinius projektus, tokius kaip terminalas jungti su Lenkija, su Švedija ir sinchronizacija su Europos tinklais. Be lyderystės, be prezidentės tuometinės Grybauskaitės lyderystės nieko nebūtų buvę. O dabar mes apie audras 5 metus šnekam, todėl kad nėra lyderystės. Nei prezidentūroje, nei kur kitur. Tai sakau, tikimės, gal dabar jau ši audra visi supras, kad pasidarykim vieną kartą ir pamirškim šitą klausimą. Kainuos? Taip kainuos. Saugumas kainuoja? Taip kainuoja. Provincijos gyventojai rinkėjai suprato, išmesdami mėsą iš šaldiklio. Tikėkimės, jau šį kartą suprato.
0: Jeigu galiu sureaguoti, tai noriu priminti, kad sieną su Baltarusija pastatė apsaugė irgi energetikai, tai tikiuosi, kad irgi tą lyderystę prinsim.
1: Nepamiršom?
0: Taip, ačiū. Tikrai ta mat, po vakarykščių ir premjero pareiškimų ir Seimo pirmininkas, manau, kad politikai Seime viliuosi, kad artėjančią sesiją, kuri prasideda, jie jau šiandien susitinka Seime į posėdį, ta tema bus aktuali ir nepamirš ir viliuosi, kad visuomenė supras, kad kartais kainos pakelimas ir verslas, nes kartais sako, kad konkurencingumas, bet kaip matome, neveikimas vienos dienos yra milžiniškos pasiekmės. Jeigu būtų visiškas atjungimas, blackoutas kaip Ispanijoje, tai ir skaičiuotume milijardais per dieną. Tai tikrai džiaugiuosi, kad visuomeniai ir tarp politikų atsiranda supratingumas, kad į atsparumą kompleksiškai reikia daugiau. Ir jeigu atsirastų galimybė tai finansuoti iš gynybos asignavimų ir būtų politinis pritarimas, nes kartais būna politinės diskusijos, ar iš gynybos asignavimo galima finansuoti kelius, kitą kritinę infrastruktūrą. Ir vienareikšmiško požiūrio mūsų visuomeniai trūksta.
1: Taip, jeigu 60% pirkimų kai kur ir neįvyko, kaip parašė, kaip nustatė valstybės kontrolė praėjusį penktadienį, turi mini krašto apsaugos įsigijimo ginkluotės, tai galbūt dalį tų pinigų galima skirti šitai infrastruktūrai, jeigu tai yra susijęs su gynyba. Įmanoma tai, ar čia yra tiesiog, kaip sako, pasiniškis politinės valios?
0: Įmanoma, ne, aš priminsiu, kad energetika Ukrainoje yra antras frontas po karinio ir NATO leidžia 1.5% iš tų 5% asignavimo skirti va būtent kritinį infrastruktūrai. Ar tai būtų energetika?

0: tik ar keliai, bet tai visas, nu, mūsų kariuomenė be degalų tiekimo, be elektros tiekimo irgi neveiks. Ji galės paveikti porą dienų. Taip. Tai yra visi susiję labai indai.
1: Duosim sureaguoti, pan Juniškį, bet dar Rasa iš Anykščių rajono paskambino, įtraukime klausytojus. Labą dieną, Rasa.
2: Labą dieną. Turiu tokį pasisakymą. Dėl kiekvienas žmogus tikrai irgi turi rūpinti savo saugumu. Ir, sakysim, aplinkui dabar yra žmonės be elektros, o aš su elektra. Vien todėl, kad laiku įsirengiau kaupiklius, reiškia saulės elektrinę, kaupiklius, viskas automatiškai persijungia. Ryšio sistemas turiu du internetinius, reiškia, tiekėjus. Viena nedirbo kažkurį laiką, kita dirbo. Radijo imtuvas su saulės baterijom. Visi ryšiai yra, taip, pirmas šokas buvo, kai dingo, bet kai žinai, ką turi, turiu ir vandenį, todėl, kad elektra yra. Ir, žodžiu, kai protingai pats apgalvoji ir padarai visą sistemą, taip reikėjo investuoti.
1: Kiek tai investavote, pavyzdžiui, kaupiklius, nes būtent apie tai daugiausiai dabar kalbama, ne tik apie generatorius, bet ir apie kaupiklius, kurie galėtų tą krizę spręsti būtiniame lygmenyje.
2: Ir žiūrėkit, labai gera sistema buvo pas mus praeitais metais įsirengiau. Už kaupiklius aš 5 su trupučiu mokėjau tūkstančius, ar apie 6 000, dabar, nu, tiksliai nepasakysiu. Bet buvo labai gera kompensacija, kuo aš buvau tikrai nustebus. Antras dalykas, aš turiu įsigijus ir labai patikimus elektrinius generatorius, kur irgi taip galima ir su saulės baterijom įkrauti jos, nuo mašinos įkrauti, galima nuo tinklo įkrauti, kai yra. Jos laikyk įkrautus, pasitikrink, vandenį, kaip pranešė, kad bus audra, vandens prisileidau visus bakus turimus. Ir aš tą savaitę išgyvensiu, kol man atstatys.
1: Taip. O tiesa, dar elektros tiekimas nutrūko jūsų namuose dabar iš
2: taip,
1: to?
2: Taip.
1: Taip, būtent,
2: taip,
1: aišku.
2: Taip, aš gyvenu tik iš savo kaupiklio.
1: Iš savo kaupiklio. Taip. Dėkui, Rasa, iš Anykščių rajono. Štai, ponia Vasiliauskienė, girdėjote, kiekvienas gali pasirūpinti. Na, bet vėlgi kitas sakys, 6 000 už kaupiklius, ne, aš tiek negaliu skirti, tegu man valdžia atveža, seniūnija atveža generatorius, kurių, sako, jau parūpino, tačiau didelė dalis žmonių, sako, net nemačiusi, negirdėsiu tų generatorių.
3: Tai čia reikia būti sąžiningiam, pernai metais buvo tas parama gyventojam, kaupikliam, tai maždaug kompensacija ir buvo tokios vertės, tai reikia pasakyti, kad tuos apie 5 000 pilnai apvo ir kompensavo, tai galima jos buvo tiesiog nemokamai pasistatyti, jeigu mes kalbam apie gyventojus ir čia kažkokios didelės problemos nėra, bet ne kiekvienas gyventojas gali jį pasistatyti, ne kiekvienas gyventojas yra kažkur nuo savam name ar turi saulės elektrinę, prie kurios tu gali statytis kaupiklį, tai čia turbūt visada yra paprasta žiūrėti ir galvoti apie savo. Labai tikrai sveikinu ponę Rasą, jeigu teisingai vardą atsimenu, kuri atrodo kaip labai išmani vartotoja, bet tikrai ne kiekvienas net ir norėdamas dėl savo gyvenamosios vietos, situacijos ar aplinkybių gali būti toks. Kitas dalykas, vis dėlto turbūt reiktų nepamiršti be abejo, kad gyventojai yra labai svarbu, bet reikia nepamiršti ir tos mūsų verslo dalies. Pasižiūrėkime į kas šiuo metu vyksta Ukrainoje. Tai jeigu yra bombarduojama energetikos infrastruktūra, tai visų pirma yra stengiamasi paveikti tą, kuri daugiausiai įtakoja verslą ir jo veikimą. Nes verslas yra tas, kuris galų gale tada negalėdamas veikti, nemoka mokesčių, nekuria to bendrojo vidaus produkto ir negali tinkamai funkcionuoti. Tai pagrindinė problema ir čia jau turbūt kaupiklių tiek nepristatysime, ta prasme, ar ten tas standartinis 15 kW kaupiklis, kurį apvo kompensavo, net ir šaltą žiemos dieną, net ir elementariam gyventojui nebus pakankamas tam, kad išgyventi, jau nekalbant apie savaitę.
1: Raimonda iš Klaipėdos dar paskambino, dar viena klausytoja. Labą dieną, Raimonda.
4: Sveiki. Aš norėčiau tiesiog palyginimą pasakyti apie paprastą elementarią audrą. Na, jos būna retesnės, bet jeigu lyginti apie tai, kad jau 4 metai vyksta karas Ukrainoje ir kalbant apie civilinę saugą, tai priedangų lentelių prisikabinėjom visur. Tačiau elementarių generatorių vandens tiekimo įmonės rajonuose grėžinių generatoriais neaprūpina. Ir kai mes labai garsiai kalbam apie tai, kaip mes viskam pasiruošę, realiai dabar žmonės savaitę laiko neturės elektros, mes kalbam apie kaupiklius, kuriuos parama, kuriems gauti, yra visiška loterija, nes irgi taip pat jau čia spaudoj buvo, kaip žmonės negali net prisijungti į sistemą, kad gauti tą kompensaciją, užsiregistruoti ir taip toliau. Tai ir grįžkim prie to, kad tie patys ESO, dėkim, Klaipėdos regione, jie turi nors kelis generatorius, kur gali aprūpinti gyventojus pajungus generatorių prie pastoties.
1: Mhm.
4: Kitoj pusėj Lietuvos iš tiesų visada buvo problema su elektros tinklais, lyginant su Klaipėdos regionų vakarų skirstomaisiais tinklais. Ir mes čia bent jau kažkiek tai stipresni esam. Taigi, kalbant ir filosofuojant, kad va, štai moteris turėjo daug pinigų, investicijas pasidarė, bet palaukit, tai iš tiesų kainuoja pinigus. O visa civilinė sauga rodo, kad mes apskritai niekam nesam pasiruošę.
1: Taip, dėkui, dėkui, Raimonda, už nuomonę. Taip, Gorbačevskai, ponia Gorbačevskai, tai dabar dėl tų generatorių. Na, suprantu, galbūt ne jums būtų adresuotas klausimas, bet vėlgi seniūnija sako, lyg tai gavo tos generatorius iš ESO, ESO kažkada juos ir įsigijo, bet žmonės sako, na, nėra net parduotuvės, neturi generatorių ir štai matėme situaciją, kai iš keturių parduotuvių viena veikia tik su generatoriumi ir ačiū Dievui, kad ten jis yra, nes žmonės gali nusipirkti maisto.
0: Taip, tai ESO turi kelis šimtus generatorių ir dalinasi su savivalda ir susijunėjimas ten, kur yra kritiškai svarbu, ar tai slauga, ar kitur, kur būtina patiekti tą elektrą. Taip pat šitą situaciją apnogino irgi kitą bėdą, kad telekomunikacinis ryšys labai daug žmonių buvo be ryšio ir tai irgi susijęs su elektros tiekimu. Ir pasimatė, kad ypač privatus elektros tiekėjai ir jų bokštai neturi kažkokių generatorių ir čia vyko ir ESO.
1: Nes jis neinvestavo privatų
0: automobilių. Taip, ir prieš gaisrinės tarnybos generatoriai buvo koordinuojami ir teikiami irgi ryšio operatoriams. Tai situacija yra, tai yra labai puikus testas dabar peržiūrėti, kaip yra kompleksiškai visas atsparumo failas mūsų valstybėje. Įsivertinti, uždėti prioritetus, kur svarbu ir juos eliminuoti. Ir irgi nu, pasimato, kad galbūt ne viskas, kas yra privatu, yra geriausia, ypač dėl komunikacinio ryšio, tai reikia pamatyti ir įsivertinti valstybės rolę, kur taip. Valstybė turi gyvendinti ir užtikrinti pagrindinės funkcijas, kad tas nenutrūkstamas gyvenimas ir paslaugos taip. Būtų teikiamos gyventojams ir verslui.
1: Čia vakar apie tai daug kalbėta buvo, mes turbūt sugrįšime dar vėliau. Vytautas iš Vilniaus mums paskambino ir grįšime į mūsų diskusiją. Ponas Gaižutis galbūt turėtų pasakyti apie privačių miškų. Taip, Vytautai, sveiki.
5: Labas. Žinot, dar tikriausiai yra taisyklės elektros tinklų apsaugos. Ir mes visiškai neakcentuojam to klausimo, kad ESO paprasčiausiai siekdama pelno jų nevykdo. Juk apibrėžta, kad elektros tinklams pavojant tik kelintis krūmas yra elektros tinklų apsaugos zonoje, kuris gali krysdama savo šokomis arba pats pasiekti.
1: Mhm.
5: Ir kitas punktas numato, kad ESO privalo juos pašalinti paprasčiausiai. Čia ne apie zoną, ne apie proskiną, bet kuris medis, kuris gali priartėti pavojingo atstumu prie laidų linijos, turi būti pašalintas. Tai
1: taip.
5: Akcentas tas, kad ESO paprasčiausiai to nedaro.
1: Na, bet būt nespėjo. Dėkui, Vytautai. Pone Gaižuti, šiek tiek apie tai vakar paraginti privačių miškų savininkai greičiau, sparčiau tvarkytis. Buvo toks iš vyriausybės paraginimas. Susidurėte jūsų kažkokiais tai problemomis? Irgi lietai vyksta tas visas valymas, tvarkymas. Ar yra čia problema kažkur?
6: Nu, tai matot, pirmiausia, apie šalia elektros trasų patys miškininkai ir miško savininkai negali vykdyti kirtimų. Tik tai specializuotos įmonės su energetikų aprobavimu ten tuos šalinimo darbus elektros apsaugos zono ir 10 metrų dar už jos vykdo.
1: Na, bet šalinimą galima ant kelių, kad nukritė, nėra, nereikia atskirų leidimų.
6: Ant kelių, ant kitur galima, bet turėkit omeny, kad prieš mėnesį Šalčininkų rajone paskelta ekstremali situacija dėl situacijos miškuose pralūžusios vėtros prieš

0: porą savaičių Dzūkijoje, rugpjūčio 6 buvo šita didžiulė audra ir ten iki šiol negalim gauti leidimų pradėti miško darbus, nes yra daug biurokratinių vingrybių. Taip. Yra saugomos teritorijos įskirtos buveinės ir ten neleidžiama nieko daryti. Tai lygiai taip pat ir čia susidurėm tikrai su daug bėdų. Dėkui Angelė Jekovonytė, praeitą savaitę buvo suorganizavusi tokį pasitarimą Seime, turim pateikę pasiūlymų, jos konkretizuosim, bet šitas yra labai vilkinama. Ir antras dalykas, nėra kam dirba, nes dabar mes šnekam apie tūkstančius hektarų ir šitą tūkstančius medžių, kaip matot, visuomenėje keliamas ažiotažas dėl kelių medžių arba net šakų nupjovimo. Tai yra disbalansas ir čia reikėtų tokio bendro sutarimo, kad pirmiausia, ten, kur yra kritinė infrastruktūra, tai mes prižiūrėtumėm tuos želdinius tinkamai, kad jie nepadarytų žalos, o visur kitur miškuose, kur kelia pavojų, irgi mes galėtumėm operatyviau tvarkyti su turimom pajėgom.
1: Pane Jauniški, dar šiek tiek noriu grįžti, gal šiek tiek ant žemės, nusileiskime ir vėl prie to, ką kalbėjo štai klausytoja iš Klaipėdos rajono. Jūs atvažiavote į studiją praktiškai iš sodybos, kurioje elektra nutrūkusi. Turbūt būtumėte likęs tenai ir mes nuotoliu kalbėtumėmės, bet dėl tų generatorių ir dėl pagalbos gyventojams, kaip jūs pats susidūrėte su ta situacija? Kas buvo kažkokia pagalba iš seniūnijos? Kaip bandėte jūs gal pats kažkur tai rasti, nežinau, kažkokių tai priemonių?
2: Na gal... Gal šiuo atveju...
1: Sudėtinga bus.
2: Nu, gyvenimas pasikeičia iš tikrųjų. Elektra bus mano sodybai tik penktadienį, tai realiai savaitę. Ir ką aš turėčiau akcentuoti, iš tikrųjų, na, valstybė patenka į šiek tiek tokią šizofreninę situaciją, kai iš vienos pusės skatina įsidėkti kuo daugiau šildymo, oras, vanduo, viskas, kad būtų su elektra, bet nepasirūpina, kad ta elektra būtų. Tai va, kaip kolegė minėjo, kas jeigu žiema ir šildymas yra elektra, tai, tai pirmiausia namą reikia statyti nuo pamatų, o mes čia taip mandrai, taip tvariai ir progresyviai prisistatom visokių įrenginių, o elektra neteina, tas pats, ką viceministras minėjo, tai su ryšio bokštais, tai nu tai kažkaip trūksta tokio blaivaus ūkiško požiūrio, kaip sakoma, nusileiskim ant žemės. Tai.
1: Taip, pone Gorbačevski, kaip dabar reikėtų na, greitai bent jau dėl tų mobilių, tai dažnių netimsite iš, ne jūs galite atimti.
3: Čia, manau, susikimo ministerijos.
1: Taip, čia labiau susikimo ministerijos.
3: Bet tikrai padėsime, ko galime ir manau, kad geriausiai susikimo ministerijos atstovė atsakys dėl ryšio, bet tikrai ta situacija netenkia. Ir net jeigu žmonės skubiausios pagalbos negali išsikviesti telefonu, tai yra nu, nedovanotina situacija.
1: Taip, bet parama, generatoriais parama, ką daryti, ko alternatyva, jeigu nutrūksta.
3: Ir pačios privačios įmonės turi rūpintis savo kažkokią generaciją. Manau, kad valstybė, jeigu tai bus įmanoma ir europiniai dokumentai leis ir resim finansavimą prisidės prie to, tai tikrai atsparumo darbotvarkė yra svarbi, bet tie iššūkiai yra greičiau juda nei reaguojama. Tai turime peržiūrėti ir įsivertinti, kur yra didžiausias prioritetas, bei reaguoti juos.
1: Tai Vaslovas iš Vaslovas mums paskambino. Sveiki, Vaslovai.
4: Labą rytą.
1: Labą rytą.
4: Mano toks pagrindinis būtų klausimėlis, ar čia buvau jau ar nebuvau, nežinau. Reiškia, dėl kompensavimo patys generatoriai, tai labai būčiau nus dalykas, bet iš seniūnijos nebuvo nieko niekad girdėti, kad čia kas nors dalintų. O reiškia, mes savo generatorius, jeigu turim, ar už kur kompensuot galės ar ne, dabar jau eina 3 paro burde, čia jisai kiek pajėgia ir ką jis tai ir genda. Nu ir į tuos nuostolius įeina, kur vadinamas yra, reiškia, ESO.
1: Taip, dėkui, bet mes paklausime, kai bus mūsų ESO atstovė, galbūt šiek tiek kitoj laidoj, nes, na, turbūt labiausiai į ESO atstovės turėtų atsakyti, bet aš dabar galbūt šiek tiek paskaitysiu labai trumpai, daug labai laiškų sukrito ir gal norėčiau sureaguoti, kad ponia Vasiliausiu, ne kaip ekonomistė,

0: Čia sureaguotų. Prieš siūlydami branginti elektrą, pirmiau pasidomėkite, kur prapuola didžiuliai gyventojų mokami pinigai už galios didinimą, kosminiai pinigai už prijungimą prie tinklo, išgaminančių vartotojų grobiama sugeneruota elektra už pasinaudojimą tinklais ir visos kitos ESO pajamos. Tai prašo Saulius iš Panevėžio. ESO dividendai, ponia Vasiliauskinė, na, nuo 30 iki 50 milijonų ESO dividendai keliauja kasmet į valstybę, dabar apie 30 milijonų tokia nusistovėjusi praktika. Nepanaudotas pelnas beveik pusė milijardo eurų. Tokia yra statistika ESO, beveik pusė milijardo eurų nepanaudotas pelnas. Kaip ekonomistai, ar ESO galėtų čia šiek tiek pasitemti, kalbant apie finansų šiuo atveju?
1: Tai ESO turi, priklauso grupė ir turi valdybą, kuri sprendžia, kaip atitinkamai skirstyti tos pagrindinius finansus. Kalbant apie elektros tarifo didinimą, tai buvo turbūt paminėta tik tai kaip vienas iš variantų, kad galima padidinti elektros tarifą, lygiai taip pat paminėjom ir kitas alternatyvas, tai tiek diskutuoti apie finansavimą krašto apsaugai kaip kritiniai infrastruktūrai, tiek ir klausytojos paminėtas peržiūra tų pačių ESO finansų, tai šaltinių, kaip bebūtų įdomu, Lietuvoje yra tikrai nemažai, iš ko galėtumėm finansuoti tą savo kritinę infrastruktūrą. Esminis dalykas, ko turbūt dabar labiausiai reikėtų, tai tos lyderystės paskaičiuoti, apsibrėžti labai aiškiai, kas yra ta mūsų kritinė infrastruktūra, nusistatyti galbūt kažkokius kriterijus kritinėje infrastruktūrai ir kiek ten automatinio tiekimo toj kritinėje infrastruktūrai turėtų būti. Mes čia šį kartą susikoncentravę esam į kabeliavimą, bet turbūt ne tik tai yra prioritetas, nusistatyti, kur ir kiek vis dėlto turėtų būti tų generatorių, per kiek laiko turėtų būti atkuriama elektra. Dar viena tema, kurios visiškai nepalietėme, tai na, Lietuva yra vienas didelis vieningas tinklas, turbūt reiktų pradėti galvoti apie kažkokius mažesnius žiedinius tinklus, kad na, jeigu kažkokio karo pavojaus atveju mes galėtumėm autonomiškai veikti tam tikruose regionuose, o ne duok dieve, nukirtus vieną galingesnę liniją, visa šalis liekame automatiškai be elektros energijos. Tai tų prioritetų yra tikrai labai nemažai, dabar tik tai reikia iniciatyvos susiskaičiuoti, susidėlioti prioritetus, o jau tada tik tai sekantis klausimas bus, iš kokių lėšų tai finansuoti, nes tikrai galimybė, o šiuo metu bent jau Lietuvoje matau ne vieną ir tikrai ėmimas iš papildomo tarifo turbūt nėra pirmų numerių, ką galima būtų svarstyti.
0: Na, politiškai tai nėra, žinoma, labai patogu, nors 100 milijonų už vieną centą turbūt nieko tai nenuskurdintų.
1: Žiūrėkit, kai galim labai aiškiai pasakyti, kam mum to reikia, tai tada gali tą ir paaiškinti, bet jeigu mes kol kas dabar turim visko daug ir nežinom, nuo ko pradėti, ne, ir kas mūsų yra prioritetas, tai irgi labai sunku. Tai susiskaičiuokime ir matysime, gal mum pakaks ESO pinigų, gal mum pakaks savo turimų valstybės biudžeto pinigų, o gal teks keliauti jau ir į papildomą prašymą susimokėti visų pirma elektros vartotojų, kurie naudojasi tą infrastruktūrą.
0: Taip, Dariu dar mums paskambino. Sveiki, Dariu. Atsiprašau, Donatas. Donatai.
2: Sveiki.
0: Taip, sveiki, Donatai.
2: Norėtum pasikalbėti apie tą visą elektros tinklo iš dirbančių žmonių. Tai šiaip skelbiama ne viskas yra, nes tinklas ant tiek yra nusidėvėjęs.
0: Taip.
2: Nes dalis yra iš vis net nekeičiama nuo sovietinio laikų ir užtat jie nugritęs medis, kai vienas sutampo visą liniją, tarkim, miške ilgiausia ir tada daug to tų netenka. Kita dalis yra apie aprūpinimą visą darbuotojų. Tarkim, nupirktos naujos mašinos, bet neperka padangų, nes viršys metų biudžetą. Ir turi važinėti su tokiom mašinom, kurios paskui įdėti filmukai, kaip ūkininkai su traktoriais traukia ESO darbuotojus iš pievos, tarkim. Trūksta paprastų ten dalykų, kitų aprūpinimo viso. Žmonės, pakalbėkime apie žmonių atlyginimus. Nieks nenori eiti dirbti, nes nėra mokami adekvatūs atlyginimai. Arba žmonės, kurie dirba parom, jiem yra paskiriama budėjimas namie. Kad nemokėt atlyginimo, jeigu nebus kažkokių įvykių, tu negauni atlyginimo ar nei tavo socialinių garantijų. Kiti dalykai – miškų kirtimas. Planuojami miškų kirtimai per laisvas dar žmonių dienas. Nieks nenori eiti dirbti, nes tau už, tarkim, surinktus viršvalandžius yra nemokama. Tu surinkai tam tikrą skaičių viršvalandžių, tau suteiksim tada laisvom kitom dienom. Tai kodėl aš turiu eiti dirbti savo laisvom dienom, jeigu man nėra mokama? Tai tokių labai daug dalykų yra, čia reikėtų jums pabendrauti žurnalistams su paprastais dirbantys žmonėm, dispečeriais, brigadom, kuriam dirba, nes tikrai yra neskelbiama daug dalykų. Apie kabeliavimą iš vis kalbama 20 metų ruošimuose ir kaip niekas nevyksta, kaip mažinama buvo, darbų nenori vykdyti. Tarkim, regiono vadovas sukuria sąlygas, kad jisai nori pasiekti tam tikrus rezultatus, optimizuodamas visus darbus, išteklius, atlyginimus, bet jisai ketvirčio gale arba metų gale savo gauna, tarkim, ten 50 tūkstančių premiją. O visų kitų darbuotojų sąskaitą mažiname, visi darbai apimtys, kad kuo mažiau, kad optimizuotų, kad jis pasiektų savo jam iškeltą rezultatą.
0: Dėkui, Donatai, tikrai įdomus toks iš vidaus. Pane Jauniški, gal galėtumėte sureaguoti. Turi didelių problemų ESO, apie kurias na, mes kartais negirdime, nes kiti klausimai yra na, kariniai, gynybiniai. Tenka susidurti rangovams su šiek tiek kitokia ESO pusė.
3: Na, nenorėčiau aš čia dabar mesti kažkokią akmenį ESO daržą, nes tikrai nesu įsigilinęs, bet ką turėčiau pritarti Donatui skambinusiam, tai kad 20 metų kalbama apie kabeliavimą ir niekas nevyksta. Tai atkreip 20 metų mes neįsprendžiam šitos problemos. Ir pamenu, vat, tarkim, prieš gal 6 metus, kai rangovai patikėjo valstybės pažadais, atsimenu, buvo dar tuo metu ESO vadovė, pasakė, ruoškitės, dabar bus skirta 350 milijonų eurų kabeliavimui, pirkitės techniką, ruoškit brigadas. Na, tokie labiau patyrę energetikai sako, palauk, gal čia nieko nesakau, čia bus čia garbės žodis. Ir pora įmonių prisipirko technikos, ta, kuri pragrėžė po tokie, nežinau kaip nevadinasi, žemės tokie grėžtuvai, kur tinklus tiesia nekasimo būdu ir viena įmonė, tokia didelė įmonė prisipirko ir nieko nevyko. Ir,
0: negavo darbų.
3: Ir tas projektas buvo atšauktas ir bankrutavo. Tai vėl apie planavimą ir aš galvoju, kad va, grįžtant prie tų proskinų, taip prieš 2 metus mes kalbėjom, mes realiai praradom 2 metus. Per tuos 2 metus galima buvo rasti finansavimą, parengti projektus, paruošti brigadas, skelbti konkursus ir daryti. O proskinus nu nieko neduos. Šiuo atveju medžiai skraidė, jie gali nuskrist belė kur ir belė kaip čia. Nu, pamirškim tai čia.
0: Taip, vieno kabeliavimo, priminsiu, tai kilometras kabeliavimo kainuoja apie 80 tūkstančių eurų toks. Na, bendram galbūt įsilavimui, pone Gorbačevski, jau visiškai baigiantis laidai. Tai gerai, kas greit bus, na jau kai visos bus problemos čia spręstos, visiems elektra, kas po to? Spartinsite tikrai, iš pinigų tikrai paimsite, greitinsite kabeliavimą? Taip. Kokie žingsniai pirmi po jau padarinių pašalinimo?
4: Tai visų pirma, kai ESO atstatys tinklą, tai privalės pateikti mums detalų situacijos vertinimą, kas nesuveikia, kas buvo už tai atsakingas ir ką įmonė pakeis. Tai tikrai irgi iš valstybės pusės reikia ir peržiūrėti Ignitis grupės prioritetus, nes paskutinius porą metų buvo prioritetas į žalią darbotvarkę ir pajėgumo didinimas, bet tinklai ir jų priežiūra ir investicijos į šią sritį buvo pamiršta.
0: Nusidėvėję tinklai.
4: Gal aš pasakyčiau, kad jie ir turi dirbti tinklai po kelis dešimtmečius, bet tikrai kai kur yra neprižiūrėta ir prioriteto nebuvo skirta tiek to, kiek reikia ir dėmesio tam nebuvo skirta. Tai prioritetų perdėlimas pačioje Igničio grupėje viduje irgi turi įvykti ir daugiau dėmesio skiriama būtent tiekimui, nes tai irgi, ką klausytojai skambino dėl galių, dėl atsinaujinančių prijungimo. Ypač pas gyventojus tai irgi yra problematika ir tai yra tinklai. Ir investicijos į tinklą yra kritiškai svarbu.
0: Ar reiktų branginti elektrą tinklo apsaugai? Mes šiandien to klausime klausytojai, na vis dėlto sako, ne, palaukti. Reikia laikytis plano, nes pinigų tam pakanka, sako 66% balsavusių, 26% sako, na gerai, gal ir pabranginkim, nes tik jų kaina yra didesnė už investiciją į kabeliavimą, o 8% sako, galbūt jeigu tai būtų laikinas sprendimas. Štai tokie atsakymai, dėkoju energetikos viceministrui Gabrieliui Gorbačevskiui, taip pat Lietuvos elektros energetikos asociacijos vadovui Kęstučiui Jauniškiui, Miško ir Žemės savininkų asociacijos vadovui Algiui Gaižučiui ir

0: ekonomistei iš pramoningų konfederacijos Živiliai Simonaitytei Vasiliauskienei, aš Marius Jokūbaitis baigiu laidą, jeigu jos norite išgirsti visą LRT radiotekoje. Iki.
1: Nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
2: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus, tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
5: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.

0: Lrt radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Seimui renkantis į neįlinę sesiją, kur bus sprendžiama dėl kartelės dešimtokams įgyti pagrindinį įsilavinimą, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokios lenkščio įvedimas problemos neįspręstų. Pasak ministrės, valstybė sieks padėti nustatyti moksleivių spragas ir jas užpildyti.
2: Įgyvendinti konsultacijų planą, peržiūrėsime įvairius kitus teikiamus mechanizmus, tai ir video pamokas, nuotolinės konsultacijas, kalbėsime su mokytojais, su savivaldybėmis, kaip galėtumėm stiprinti planą, kad na, iš tiesų vaikai galėtų išlaikyti būtent patikrinimus ir nepatirtų tos nesėkmės 10 klasėje. Mano pagrindinė pozicija, kaip ir aš sakiau, kad tikrai mes neturime iš vaikų, mes turime matyti kiekvieną vaiką ir suteikti jiems galimybę mokytis.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Liepą parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys įgyti pagrindinį įsilavinimą būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029. Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl planuojamos amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio. Gyventojų teigimu projektas neturi būti įgyvendinamas, kol neįvertintas galimas jo poveikis aplinkai ir žmonėms. Taip pat, kol nebus viešai apsvarstytos ir kitos galimos gamyklos vietos. Taip nurodoma peticijoje, kurią pasirašė daugiau nei 500 gyventojų. Peticijos autorė Samanta Dūdonienė.
3: Viską apie šį projektą sužinojom iš žiniasklaidos. Klausimų kyla daug. Vienas iš jų yra, kas nutiktų avarijos atveju, kas nustatė ir kokią žalą patirs šalia esantis ažuolų botaninis draustinis, koks tiksliai bus poveikis ilgalaikiai perspektyvoje aplinkai ir gyventojų sveikatai.
1: Mackių kaimo gyventoja Samanta Dūdonienė. Komunikacijos ekspertės Bertos Čaikauskaitės nuomonė rajono vadovai turėjo pradėti kalbėti su vietos bendruomenė dar prieš atsirandant informacijai žiniasklaidoje, o ne šiandien, kaip pranešama.
4: Čia tokia yra turbūt netgi klasikinė komunikacijos formulė, ką mes ir organizacijose darom ar įmonėse, tai lygiai taip pat ir valstybei. Pirmiausiai tu tą žinią ištransliuoji savo darbuotojams, tai šiuo atveju tiem gyventojams, kurie yra labiausiai su tuo susiję.
1: Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė. Dėl amunicijos gamyklos netoli Balbieriškio vyriausybėje pasirašyta sutartis su Ukrainos gynybos pramonės bendrove DEMS. Bendrovė Lietuvoje ketina gaminti ne tik amuniciją, bet ir pavyzdžiui metalinę šaudmenų dalis Alytaus pramonės teritorijoje. Swedbank nekeičia šių ir kitų metų Lietuvos ekonomikos prognozės ir mano, kad šiemet jį augs 3%, o kitais metais dėl blėstančio vartojimo ekonomikos augimas sulėtės iki 2,3%. Pasak banko, šiemet Lietuvos ekonomikos augimas išlieka vienas sparčiausių Europos Sąjungoje. Tačiau bankas didina šių ir kitų metų vidutinės infliacijos prognozę. Prognozuojama, kad šiemet infliacija sieks 5,3%. Kitais metais 2,8. Buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas kitą met vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose sieks Vilniaus mero posto. Jį kandidatu patvirtino Tautos ir Teisingumo sąjunga. Kauno mero posto sieks parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas. Klaipėdoje dėl mero kėdės varžysis Naglis Puteikis. Kauno rajone savivaldybės tarybos narys Artūras Orlauskas. Kaip skelbta anksčiau, europarlamentaras Petras Gražulis sieks Lazdijų mero posto. Jungtinės valstijos išbraukė Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Kaip pranešė iždo departamentas, šis žingsnis atitinka prezidento Donaldo Trumpo pažadą sušvelninti Sirijai taikomas sankcijas. Terorizmą remiančios valstybės statusas reiškia visapusiškas sankcijas, įskaitant griežtus apribojimus Jungtinių valstijų užsienio pagalbai, ginklų eksporto bei prekybos draudimą, taip pat prekių, kurios gali būti naudojamos tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms eksporto kontrolė. Šiame Jungtinių valstijų sąraše tebėra Kuba, Šiaurės Korėja ir Iranas. Sirija jame buvo nuo 1979. Jungtinės valstijos sankcijas Sirijai ėmė švelninti po Bašaro Asado režimo žlugimo. Šiuo metu Lietuvoje nuo 14 iki 16 laipsnių. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. 10:05.
0: 10:12.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad su mūsų laida laiką leisite iki po 12 valandos. Ir dabar papasakosiu, kągi šiandien laidoje girdėsite. Visai netrukus pokalbis apie tai, jog tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Tai čia visai netrukus po pusės 11 apie tai, jog Caritas Lietuvoje mini 100 metų. Apie šios organizacijos ištakas ir dabartinius darbus ir pasikalbėsim. Po 11 valandos žinių tema apie tai, jog į LRT girdi kreipiasi klausytojas, kuris atkreipė dėmesį į vaikų fotografijų ir vaizdo įrašų viešinimą darželių ir mokyklų interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose. Tai su mumis bus ir mokyklos direktorius ir taip pat teisininkė, kuri papasakos, kada ir kaip tėvai gali atsisakyti dėl tų nuotraukų viešinimo, kokia yra praktika, riziko ir taip toliau. Nuo po pusės 12 mano pašnekovas bus jėgos aitvarų sportininkas Simonas Jeršovas, kuris šį savaitgalį na šeštadienio vėjas ne tik daugybę nuostolių pridarė, bet ir suteikė Simonui galimybę pagerinti rekordą ir ne tik Lietuvos rekordą, bet visų Baltijos šalių. Jis su jėgos aitvaru šuolio metu pakilo į daugiau negu 33 metrų aukštį. Ir turėsit galimybę ir tą video pamatyti, jeigu prisijungsit pasižiūrėti portale LRT LT mūsų laidos. Tai tokia ta laida iki 12 valandos ir visos laidos metu lauksim jūsų skambučių.
0: 10:12.
1: Taigi, tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Nuo Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Ir mūsų studijoje yra vieno to aukso medalio turėtojas, Vilniaus licėjaus moksleivis Lukas Petrikas. Sveiki.
5: Labdien.
1: Taip pat vienas iš komandos vadovų, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Ir Lineša gebėjimų ugdymo skyriaus vadovas Gediminas Beresnevičius. Sveiki.
7: Labas rytas.
1: Jeigu jūs, mėly klausytojai, norėtumėt pasidžiaugti kartu su mumis, nežinau, gal jaunam žmogui ko nors palinkėti šitų klausimų arba įsijungti pokalbį apie geografijos svarbą šiandienos gyvenime, tai kviečiu paskambinti telefonu 05-2363-111, taip pat ir laišką galite parašyti studija eta LRT LT. Tai, Lukai, pradėkim nuo jūsų, papasakokit, kodėl apskritai pirmiausia atsidūrėt geografijos olimpiadoje, ar geografija yra mėgstamas jūsų dalykas, ar kaip?
5: Geografija domiuosi iš esmės nuo pat pirmų dienų. Dalyvaudavau geografijos olimpiadose jau nuo 7 klasės.

0: Lietuvos turnyruose, bet pirmą kartą į nacionalinę etapą patekau tik tais 10 klasėje, kai mane paskatino prisijungti mano mokytoja tuometinė, Jolita Milaknienė. Ir tą kartą man pavyko laimėti 5 vietą nacionalinėme etape, po kurio iškart teko galimybę sudalyvauti Europos olimpiadoje, kuri vyko Vilniuje tuo metu. Ir kadangi galėjom turėti 2 komandas, tai ir man atiteko vieta sudalyvauti, kur laimėjau sidabro medalį. Tai jau nuo tada...
1: Šiukas jau gal tokius ir tarptautinės patirties jau turiu.
0: Tad jau nuo pernai metų turiu šiek tiek tarptautinės patirties. Ir na, šiemet pavyko patekti į top 4 nacionalinėme etape, kuris leido man sudalyvauti tarptautinėje olimpiadoje, kur laimėjau auksą medalį.
1: Užduotis paskaičiau, na, tikrai nėra lengvos, kaip ruošiatės tam, ir čia irgi skaičiau jūsų komentarą, kad nesitikėjot, kad aukso medalį gausit.
0: Jo, iš tikrųjų nesitikėjau, nes tame nacionaliniame etape, kuris ir atrenka, kas dalyvaus tarptautinėse olimpiadose, užėmiau 4 vietą tarp mūsų 4-ukės. Ir kaip ir iš manęs buvo tikimasi tokio kaip ir silpniausią rezultatą, ir kai gavosi taip, kad užėmiau stipriausią vietą tarptautinėje olimpiadoje, na tai buvo netikėtumas ne tik man, bet ir komandos lyderiams. Taip.
1: O dėl tų užduočių sudėtingumo?
0: O dėl tų užduočių sudėtingumo, tai mes dažniausiai ruošiamės taip. Po nacionalinio etapo atrinkti mokiniai dalyvauja pasiruošimo stovyklose, kurios trunka maždaug savaitę. Tai šiemet buvome Kaune, kur darome panašias užduotis į tarptautinės olimpiados formatą. Ir tada sudalyvaujame vietinėje olimpiadoje, tai yra Baltijos šalių olimpiadoje, kurios irgi turi panašų formatą į tarptautinį, ir jinai veikia tarsi pasiruošimo olimpiada mums visiems. Na ir tada būna koks nors mėnesio pertrauka iki tarptautinės, kur jau ruošiamės savarankiškai. Na ir aš, žinoma, ruošiausi savarankiškai. Skaičiau pernai, ne tik pernai, bet pernai metų visų tarptautinių olimpiadų teorinės užduotis, fieldworkus, tai yra fieldworkai, tai užduotis daromos mieste dažniausiai arba lauke susijusios su geografija. Na ir taip tiesiog pasiruoši iki tos dienos, kai jau išskrendi į kitas šalis.
1: Ar buvo sudėtinga dėl to, kad visą tai vyko anglų kalba?
0: Iš tikrųjų, man anglų kalba nėra kažkoks sudėtingumas, nes aš mokausi tarptautiniam bakalaurete ir mums pamokos visos vyksta anglų kalba. Tačiau daugeliu šalių anglų kalba iš tikrųjų yra iššūkis, nes beveik visos kitos tarptautinės olimpiados, jos užduotis būna išverčiamas iš anglų kalbos į vietinės kalbas, gimtasias. Todėl užduotis kitose olimpiadose daryti, galima sakyti, yra paprasčiau, nes darai jas gimtąją kalbą. Tačiau geografijoje mus verčia iš esmės viską daryti anglų kalbą.
1: Rytai, jūs šiandien atsakęs, kad vienas iš jūsų gyvenimo tikslų buvo atvesti Lietuvos komandą į pasaulio geografijos olimpą. Tai akivaizdu, kad tai pavyko, nes jau 2 metai yra tas čempionės titulas apgintas. Tai čia toks vienas, kaip jūs sakote, esminių tikslų yra pasiektas jūsų gyvenimu.
2: Nu, tenka pripažinti, kad iš tikrųjų ta investicija, kurią atidaviau olimpiniam judėjimui visam ir kuri trunka daugiau kaip 30 metų, vis dėlto pasiteisino. Dirb kryptingai ilgą laiką ir pasieksi rezultatą. Tas yra mokslė, tas yra finansuose, tas yra, žodžiu, daugelio gyvenimo sričių. Ar tai būtų sportas, ar tai būtų vat, štai net ir darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Tai, na, skambiai skamba mano tas pasakymas, kad mano gyvenimo tikslas, jų yra nemažai tikslų, ar buvo nemažai tikslų, tai vienas iš jų, tai yra tai, kad aš dirbu 30 metų, turbūt paliudyja, kad 30 metų dirbti vieną ar tą patį darbą šiais laikais žmonėms būtų kaip ir nuobodu. Bet vat aš kažkaip kryptingai, aišku, ne vienas, jokio būdu, reikia būtinai paminėti ir tuos žmonės, kurie yra netoli ar greta manęs ir taip pat kartu judina visą šitą olimpinį judėjimą. Tai ir Angelė Pakamurienė, taip pat ir mūsų alumnai, kurie prisijungė prie pagalbos mums, taip pat kai kurie aktyvūs mokytojai ir buvo, kaip tik įvardinti, Julita Milaknienė, kuri yra paruošusi daug olimpiečių, taip kad galima sakyti, kad bendrom pastangom, bet žinoma, kad aš esu tas žmogus, kuris galbūt yra smaigaly, stebi visus procesus, kurie vyksta įvairiose tarptautinėse olimpiadose, mokosi iš kitų šalių, mokomės ir taip pat iš savo klaidų. Na ir taip, antrus metus iš eilės mes esam pasaulio čempionai. Tiesiog nebijau to pasakyti.
1: Gediminai, ką tai reiškia Lietuvai, kiek tai svarbus pasiekimas?
3: Tai be abejo, tai yra, galima sakyti, istorinis pasiekimas. Nežinau, kitoj srity tokių pasiekimų nelabai yra. Buvo, kada astronomijos, sakysim, arba jaunųjų mokslininkų konkurse mūsų atstovai, mokiniai užimdavo pačias pirmasis aukščiausias vietas pagal reitingą, bet kad visa komanda būtų nu, tokie pirmojo vietoje, tai tokių nebuvo.
1: O kaip manot, kodėl taip susiklostė, kodėl geografijoje?
3: Čia vat Rytas išvardino tuos visus veiksnius ir tai gal nepaminėjo to, kad daugelis dalykų priklauso kartais nuo vieno žmogaus, tai yra nuo lyderio. O toks lyderis yra Rytas Šalna, kuris visą, kaip jis sakė, pačiam smaigaly yra visos komandos ir mokytojų ir komandos vadovų ir mokinių ir taip toliau. Tai nuo to daug kas priklauso. Tai vat, yra tokia sistema, geografai turi dėka Ryto tą parengimo, paruošimo mokinių tam pačiai aukščiausiam lygui nuo pačių pradinukų ir mano gaublys konkursas taip ir mažesnių jaunesniųjų mokinių olimpiada ir daugelis kitų renginių, kurie duoda, tai augina tuos vaikus nuo mažens ir pratina, vat, kaip ir Lukas sakė, kad ir turi turėti ir patirties dalyvavimo tokiose intelektinėse varžybose, nes vis tiek yra ne tik tai žinios ar gabėjimai, bet ir emocijos, tai yra jaudulys, įtampa psichologinė prieš tokias olimpiadas ar svarbias varžybas. Tai ir sportininkai tą žino puikiai ir muzikai, sakysim, panašiai. Tai ta visa sistema ir didelės pastangos ir mokytojų būrys ir patys mokiniai, kuriems geografija yra, kaip sakant, nu, gal ne gyvenimo tikslas, bet ir malonumas ir pomėgis didelis, visa tai turi reikšmės.
1: Lukai, tai čia užsiminė Gediminas apie įtampą, tai kaip pačiam sekėsi su to įtampą susidorot?
0: Kaip ir minėjau, iš mes buvo kaip ir tikimasi mažiausiai, todėl
1: tai tada mažiau tos įtampos.
0: Tos įtampos iš komandos jaučiau mažiausiai, tačiau mano komandos nariai tikrai jautė tą įtampą, kadangi jie visi trys dalyvavo ir pernai olimpiadoje ir visi trys laimėjo auksus, tai aplinkiniai ateidavo juos, pasveikindavo, prisimindavo, nors sakydavo, kad ir šiemet privalo laimėjo tos aukso medalius ir nu, matėsi, kad jie jaučia tam tikrą įtampą, kad jie turi tarsi įsipareigojimą tą patį rezultatą pasiekti iš naujo, nors mūsų komandos lyderiai mums visiems primindavo, kad kiekviena olimpiada yra naujas etapas ir kad nereikia turėti kažkokių vilčių ar pernelyg tikėtis kažkokio labai gero rezultato ir tiesiog daryti tai, kas įmanoma geriausia.
1: Valentinas čia mūsų elektroniniu paštu parašė ir klausė, pateikite užduotių pavyzdžių, lengvesnių ir sunkesnių. Tai iš tiesų, kas jums buvo lengvesnė užduotis, kas sunkesnė ir papasakokit, kad klausytojai galėtų įsivaizduoti.
0: Man turbūt teorinės užduotis buvo kiek lengvesnės negu fieldworkas, tai yra užduotis daromas lauke. Galėčiau pateikti pavyzdį, pavyzdžiui, buvo sekcija apie ličio gavybą. Reikėjo paaiškinti, kokiais metodais jis yra išgaunamas, kokie yra teigiami, neigiami to padariniai, arba buvo užduotis apie miestų potvinius, tai yra, pavyzdžiui, kaip žmonių veikla, kokia įtaka žmonių veikla daro potviniams mieste, tai yra, pavyzdžiui, užsandarinami paviršiai, dėl ko palyjus didesnė tikimybė stipresnių potvinių miestuose būna, ir panašaus tipo uždaviniai, o fieldworkas, tai yra užduotis daromas lauke, jos dažniausiai būna labai skirtingos nuo pernai metais vykusių ir jos būna būtent apie tą vietovę dažniausiai. Tai šiemet užduotis buvo Stambulo, galima sakyti, senamiestyje, kur mes turėjom praeiti maždaug 4 km ruožą su 4 stotelėmis, kur ateini stotelę ir darai užduotį būtent toje vietoje. Tai pirma buvo, pavyzdžiui, field sketchas, tai yra nupiešti pagrindinį vaizdą, kurį matai nuo tilto, tada eini toliau ir darai užduotis pakeliui, pavyzdžiui, kokia įtaka miestui turi apleistos vietovės, kaip vietiniai verslai gali prisitaikyti prie uosto buvimo tenais, taip pat reikėjo suplanuoti vietovę, tai yra vietovės pertvarka mieste, buvo nurodyta vieta, kurią reikėjo įsidėmėti ir paskui grįžę į viešbutį mes turėjom pateikti pasiūlymą, kaip tą vietovę galėtume pertvarkyti.
1: Gal Stambulas ir pritaikęs jūsų pasiūlymus, kas čia žino?
0: Gali būti.
1: Rytai, kodėl svarbios tos geografijos šiandienos žmogui ir kiek keičiasi tas suvokimas apie geografiją, tai kad čia Lukas pavardėjo, tai tikrai nėra tiesiog, na, nežinau, ten išvardėjimas, ten upių didžiausių ar ten...

0: na, sakyčiau, išsilavinęs, išsimokslinęs žmogus, tai nereiškia, kad jis ten turi turėti tūkstančiais tų pavadinimų savo galvoje, bet jeigu sutinki žmogų, kuris nežino na, elementarių dalykų, tai natūralu, kažkart galvoji, a, nu kažkas kažkur kažko jisai nepasimokė arba neišmoko. Bet šiuolaikinė geografija labai stipriai pasikeitusi, todėl kad vis tiek geografija dabar žengia labai aiškiai tvarumo kryptimi jau kurį laiką. Mes geografijoje turime milžiniškus pokyčius tame, kaip pateikiamas turinys. Vis tiek orientuojamas turinys dabar ne į išmokimą, kalimą, o į analizę, į problemų sprendimą, į geografijos žinių taikymą, įvairių gebėjimų ir įgūdžių ugdymą, tai yra ne ten kažkur, tai Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Niderlanduose ar ten kažkur Vokietijoje. Ne, tai yra čia Lietuvoje, mūsų mokyklinės geografijos ugdymo programos atskiroms klasėms yra labai stipriai pasikeitusios, lyginant su tuo, kas buvo prieš 20-30, jau nekalbant apie dar daugiau metų. Nu, geografija, man atrodo, pati atsako į tą klausimą, nes geografija yra mokslas apie mūsų pančią aplinką. Nes tai, kaip mes statom miestus, tai, kaip mes tiesiam kelius, taip, kaip mes išgaunam naudingasis iškasenas, taip, kaip mes ūkininkaujame, taip, kaip mes, kaip žmonės gyvename, kokias prekes naudojam, iš kur mes jas atsivežam, visa tai yra geografija ir geografija nagrinėja šituos procesus. Kartoju, kad šiuo metu to galimo vadinamojo, kad aš žinau, kas ten ir kur ir kiek, to yra sumažėję iki minimumo. Mums svarbus yra procesai, ryšiai ir tai nagrinėja geografija. Aišku, joje lieka tie trys pagrindiniai, galima sakyti, stuburai ir banginiai, tai yra gamtiniai procesai, kuriuos mes ne tik atpažįstame, bet mes aiškinamės, kodėl jie vyksta. Kokį poveikį gali turėti žmonėms ir jų gyvenamai aplinkai. Jeigu ankstesniais laikais mes nieko nekalbėdavom apie tai, kuo pavojingi yra žemės drebėjimai. Tai šiais laikais mes puikiai suprantam, kad žemės drebėjimai yra pavojingi, bet mes labai daug kalbam apie tai, ką daryti ištikus žemės drebėjimui, tsunamiui arba ugnikalnio įsiveržimui. Kaip paruošti žmonės, kad jie žinotų, ką daryti po to, kai vyksta tokie reiškiniai, kaip padėti toms šalims, kaip kokios statybos turėtų būti vykdomos tam, kad tų žmonių namai nesubirėtų, nesugriūtų ir kuo mažiau žūčių būtų, kaip padėti, kokie ilgalaikė ir trumpalaikė parama turėtų būti skiriama šiems regionams. Tai va tie patys žemės drebėjimai, bet matot, kaip toli aš nuėjau nuo pačio fakto apie žemės drebėjimą. Tai ir tai sudaro kokio 80-90% visos informacijos, ką mes kalbame apie, na, sakykime, seisminius įvykius, įvairias gaivalinės nelaimės ir taip toliau. Kitas aspektas, tai aišku, yra socialinė arba plačiaja prasme visuomeninė geografija, kurioje yra demografiniai procesai, taip pat ekonominiai procesai. Tai mes matome, kaip sparčiai kinta pasaulis, kokie pokyčiai vyksta demografijoje pasaulio mastu ir Europoje ir daugelį kitur. Kažkur tų žmonių gimsta žymiai daugiau, kažkur čia Europoje mes suprantame, kad yra mažiau. Ir mes nagrinėjame visas tas problemas, nuo ko priklauso šalių demografinė padėtis, dėl ko kinta gyventojų skaičius, čia dar įtraukiamos įvairios migracijos ir taip toliau ir panašiai. Na ir kitas dalykas, tai yra aišku visa aplinka, nes žmogus gyvena tam tikroje aplinkoje, mes ją keičiame ir tai yra vienas iš darnaus vystymosi tikslų, sakyčiau, stulpų, kuriam mes skiriam taip pat labai daug dėmesio, nes kiekvienam žingsnė mes kalbame apie žmogaus poveikį mus supančiai artimiausiai aplinkai.
1: Gediminai, jūs esat gebėjimų ugdymo skyriaus vadovas, nuo Lineša užsiema tuo, kad organizuoja tam moksleivių dalyvavimo olimpiadose, tai ką daryt, kad tie gebėjimai būtų aukštesni Lietuvos moksleivių ir ne tik geografijoje būtų tokie pasiekimai, apie kuriuos mes šiandien kalbam?
2: Na, mes, kaip minėjot, organizuojam praktiškai visas nacionalinės olimpiadas ir konkursus gabiesiam vaikam. Jų yra apie 30. Šiaip organizuojam ir tas pasirengimo stovyklas į tarptautinės olimpiadas ir pačias išvykas. Tai mūsų toks vadybinis darbas yra suteikti galimybę mokiniam dalyvauti, pasitikrinti savo gebėjimus ir žinias. Tai...
1: Atsiprašau, kad pertraukau, kaip mes prioriteto dėliojam, kur, į kur orientuojamės, kokie svarbus, tos, kurios svarbios olimpiados, kaip atsirenkam?
2: Mes, bent jau mūsų skyrius ir Lineša, nededa kažkokių tai prioritetinių sričių, mes finansuojam praktiškai pagal poreikį, kiek reikia, tiek finansuojam. Nu, aišku, tose ribose, kiek ministerija skiria lėšų bendram tam krepšeliui, visam paketui. Tai vat, dabar pradėsim planuoti 27 metų biudžetą, tai vat, šiaip tokių buvo minčių, kad, sakysim, išskirti tam tikras prioritetinės rytis ir jom daugiau skirti

0: pinigų, bet nepasteisino šitą mintis ir buvo atsisakyta. Tai praktiškai tos prioritetinės rytis gaunasi natūraliai pagal tam...
1: Pasiekimus jau.
0: Ne tai, kad pasiekimus pagal vadovų ar ten, sakysim, tų entuziastų ekspertų ar profesorių iš universitetų, sakysim, ar iš mokytojų tarpo, kiek jie deda pastangų išsikovoti finansavimą, jeigu taip galima paprastai sakyti. Nes jeigu žmogus nėra iniciatyvus ir, sakysim, nesugalvoja kažkokių tai naujų konkursų arba renginių, tai jam finansavimas ir neskiriamas. Bet jeigu eina, prašo, zyzia.
2: Gerai, dar daugiau prašysim, atsiprašau. Atskleidė Gediminas čia mums. Ne,
1: kaip vyksta procesai?
0: Procesai įvairūs vyksta, kaip ir gamtoje, taip ir žmonių pasaulyje. Va, tai, ne, čia galbūt jokais pasakiau, bet yra ministerija, kuri reguliuoja visą šitą finansų paskirstimą. Ir nėra taip paprasta, kad, sakysim, paprašė ir gavo. Tai turi nueiti ilgą kelią, kad tas renginys, kurį mes įtraukiam į savo finansinį planą, būtų patvirtintas ministerijai.
1: O šiaip tendencijos kokios, ar daugėja, taigi mūsų pasiekimai gerėja, ar, na, žodžiu, kaip čia, taip tiesmukai sakant, ar jūsų vadybinis darbas irgi atsiperka?
0: Nu, mes neskaičiuojam to, kad gražuojamas, darom savo darbą kiek įmanoma kokybiškiau. Ir, sakysim, šiemet turėjom tarptautinę biologijos olimpiadą, kurią organizavom Vilniuje. Tai pareikalavo labai daug nu, tokių ir fizinių, ir finansinių pastangų, ir visokių kitokių dalykų. Tai, nežinau, tai... Taip gaunasi.
1: Lukai, ar jūs ir savo toliau gyvenimą sėjat su geografija, nežinau, ar apie studijas jau galvojat?
3: Apie studijas galvoju, tačiau kiek nukryps nuo geografijos ir pasirinkau studijuoti ekonomiką. Tačiau ekonomika netiek daug jau ir skiriasi nuo geografijos, nes pačioje geografijoje mes nagrinėjom daugybę ekonominių procesų, bei kaip jie paveikia įvairių šalių turtinius pasiskirstimus ir panašiai. Todėl kaip ir to geografinio mąstymo man ateityje ir toliau tikrai prireiks.
1: Rytai, ar netrūksta tų moksleivių, kurie ateina, domisi tą geografiją, žodžiu, ar, aišku, tie galbūt ir pasiekimai kitų įkvepia ir kitus moksleivius domėtis?
2: Geras klausimas, labai svarbus iš tikrųjų, nes nuo to klausimo ar nuo to atsakymo, kitaip sakant, arba į ką fokusuotas klausimas ir priklauso, sakyčiau, olimpinė dalinai sėkmė. Mes jau seniai supratome, kad reikia kuo anksčiau stengtis atpažinti gabius ir talentingus vaikus. Nesusidomėjimas, nesvarbu, čia būtų ar matematika, ar fizika, ar chemija, ar biologija, ar geografija, nu, gamtos mokslais pačiaja prasme, prasideda nebūtinai nuo 6, 8 ar 9 klasės. Kuo anksčiau mokinys pradeda kažkuo tai domėtis, tą pastebi jo mokytojai, dar pradinėje mokykloje, kažkam gerai skaičiuojasi, kažkas domisi žvėriukais, ten gyvūnėliais, kažkam ten kažkas gerai mokosi anglų kalbos. Taip kad mes stengiamės, mes nuleidome gabių mokinių atpažinimą šiuo metu su labai dėkoju Gediminui iki pat pradinės klasės. Mes jau pradinėje klasėje organizuojame geografijos olimpiadą, nors pačios geografijos net nėra pradinėje mokykloje. Bet ten jau jie turi vieną konkursą, mano gaublį, kuris yra nuo 2 iki 12 klasės. Nežinau, turbūt ir Lukas nekartą dalyvavo šiame konkurse, nežinau, kuriuose klasėse net nekalbėjom, nes yra dar krūva kitų įvairių konkursų. Tai va, kai jie ateina jau ir pradeda mokytis geografijos 6 klasėje, mes irgi labai pradedame žvalgytis, kaip kam sekasi, kas kokius turi mokinius, ir jie taip pat yra kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose. Ir štai jau turbūt 5-6 metai mes turime 7-8 klasių nacionalinio lygio geografijos olimpiadą iš 2 etapų. Mes labai džiaugiamės šią olimpiadą, nes per šią olimpiadą mes pamatome jau pabrendusius mokinius, kurie turi tikrai išskirtinį domėjimąsi geografiją. Mes juos atpažįstam ir atsekam jau 7-8 klasėje. Tai pavyzdžiui, vienas iš mūsų olimpiečių, net ne vienas, o du olimpiečiai, tai yra Ugnius Vylimas, kuris šiuo metu dalyvauja gamtos mokslo olimpiadoje Turine Italijoje. Matote, iš vienos olimpiados peršoko į kitą, linkim jam kuo geresnės sėkmės ten. Taip, Tai Ugnius Vilimas, mes jį atpažinome 8 klasėje. Jis jau 8 klasėje dalyvavo Europos šalių geografijos olimpiadoje.
1: O Luką kada atpažinot?
2: Luką atpažinom neseniai, nors jis pats sako, kad dalyvavo olimpiadose jau kurį laiką, bet netarptautinio formato. Mūsų kiti olimpiadininkai, tai Rojus Kondratavičius ir Faustas Kondratavičius, kurie turbūt dabar mus žiūri per atstumą iš Kauno. Tai vienas iš šių brolių, Rojus Kondratavičius, taip pat dalyvavo, būdamas, jeigu neklystų, net 7 klasėje tarptautinėje Europos šalių geografijos olimpiadoje. Bet nuotoliniu būdu, nes tuo metu buvo COVID-as. Tai ką noriu pasakyti, kad šių metų net 2 mūsų olimpiečiai yra iš tų laikų, kai jie mokėsi pro gimnazijoje. Vadinasi, mes su tais mokiniais kartu, jie su mumis, mes su jais augame jau štai kiek metų. Todėl tie rezultatai visiškai, sakytume, yra logiški. Bet žinoma, kad vieni vaikai išeina, kiti reikia kitų. Todėl mes nuolat dirbame, esam nuolatiniai tokioj, kaip čia pasakyti, atrankos ir koviniai parengti, rasti tuos pačius ne iki galo nušlifuotus briliantus ir juos šlifuot, kad jie įgautų kuo didesnę vertę. Ir kol kas mums, na, sekasi.
1: Labai trumpai, Gediminai, ką daryt, kad ir kitais metais Lietuvos geografijos olimpiadai taip pat sektų žiūrėjai?
0: Na, turbūt, man atrodo, reiktų pamiršti laurus ir kipti į darbą, toliau mokyti, studijuoti, dirbti ir stengtis ir labai nesivilti, nesitikėti. Tada lengviau ateina.
1: Šiuo ačiū jums, Lineša gebėjimų ugdymo skyriaus vadovas Gediminas Beresnevičius, taip pat aukso medalį pelnęs Vilniaus licėjaus moksleivas Lukas Petrikas, vienas iš Lietuvos komandų vadovų, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, taip pat Klaipėdos universiteto dėstytojas, Rytas Šalna, visai netrukus grįšim į eterį.
4: Žinius trumpai.
5: Energetikos ministras sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalį praūžusios audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Luko Savicko teigimu, nuostolio atlyginimo tvarką jis jau aptarė su energijos skirstimo operatoriaus vadovu. Renaldas Radvila ministrui patikino, kad bendrovė dar šiandien gyventojams pateiks aiškią informaciją, kam priklausys nuostolio atlyginimas. Lietuvos geležinkeliai skelbia, kad visoje Lietuvoje tęsiantis elektros tiekimo sutrikimams šiandien gali vėluoti 2 maršrutų traukiniai – tarp Vilniaus ir Klaipėdos bei Kauno ir Kybartų. Jie gali vėluoti apie 20 minučių, o pavieniais atvejais iki pusvalandžio. Vis dėlto didžiąją dalimi traukinių eismas grįžta į prastas vėžes. Švietimo ministrė sako, kad valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba šiemet išliks 25 taškai. Ramintos Popovienės nuomonė, tokia ji galėtų būti ir ateityje. Ji taip pat teigia, kad nuo rugsėjo pirmosios įsigalios naujosios telefonų naudojimosi mokyklose taisyklės ir įvedamos lankstesnės sąlygos užsienio kalbų mokymuisi. Lenkijos nuolatinio atstovo Jungtinėse tautose pavaduotojas Michalas Mijarka sako, kad Rusijos agresija Ukrainoje kelia rimtą grėsmę kaimyninėms valstybėms. Tai matyti iš neseniai vykusių Lenkijos, Rumunijos ir Latvijos oro erdvės pažeidimų. Diplomatas atkreipė dėmesį į Rusijos sparnuotąją raketą, kuri nukrito Lenkijos Liublino vaivadijoje. Ukrainos kaimyninė šalis vis labiau jaučia karo pasekmes, nes Rusijos dronai raketos nuolat įsibrauna į Rumunijos, Moldovos bei Lenkijos teritoriją. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje yra 13, Panevėžyje, Utenoje bei Alytuje 14, Kaune, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, vės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:33.
4: Čia LRT radijas.
6: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
7: Gerbiu kolekciją. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
9: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMO. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
10: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Po savaitgalį praūžusios audros tvarkyti su padariniais į Kazlų Rūdą vyksta Lietuvos kariuomenė. Prieš naujus mokslo metus

0: Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, daugiausia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų. Jungtinių valstijų prezidento administracija grasina sankcijomis Iranui ir su juo prekiaujančioms šalims. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo popsas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Ir studijoje Agnė Skamarakaitė. Dabar mes pasikalbėsim apie tai, o Caritas Lietuvoje mini 100 metų, taigi apie šios organizacijos ištakas ir dabartinius darbus suksis mūsų pokalbis. Studijoje yra Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovė Audronė Kairienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat Lietuvos Carito tarybos pirmininkas, Kauno arkivyskupijos Carito vadovas, diakonas Arūnas Kučikas. Sveiki.
3: Sveiki gyvi.
1: Jeigu jūs, mėly klausytojai, norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti kokį klausimą pašnekovams arba pasidalyti savo patirtimi, gal savanoriais buvot, esat Carito, gal pagalbos esat gavę, tikrai galit prisijungti prie mūsų pokalbio, telefonas 05 23 63 111, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Audronė, koks tas Caritas per 100 metų, su kokiom, kadangi, kaip suprantu, nėra konkrečios datos aiškios, ar ne, kadangi 26 metais jis buvo įkurtas, tai nėra kažkokios vienos dienos, kurią švenčiat, bet na, su kokiom emocijom, su kokia nuotaika tas Caritas mini savo šimtmetį?
2: Caritas mini savo šimtmetį su dideliu džiaugsmu, kad esam 100 metų ir dar su didelė viltim, kad dar ir kitą 100 metų sėkmingai darbuosimės. Ir labai džiugu, kad per vat, tiek laiko galėjom veikti, neskaitant to laiko, kai sovietmečių Carito veikla buvo apribota. Ir Carito dinamika buvo labai tokia skirtinga. Ir prasidėjo viskas nuo labdaros valgyklos Kaune, po to atsirado paramos daiktais centras Vilniuje ir skirtingose viskupijose vis ten skirtingos veiklos įvairių laiku atsirasdavo. Ir aš manyčiau, kad Carito galbūt stiprybė yra tame, kad Caritas pradeda veikti tose sritise ir teikti tokią pagalbą, kokią mato reikalingą žmonėms.
1: Nes tai, kad tiesiog kad apsibrėžiat ir tą darot, bet kai matot poreikį, tai ten ir ateinat.
2: Taip, nes mes dirbdami su žmonėm tiesiogiai ir juos priimdami ir sutikdami, matom ir tų problemų pokytį, kaip jos keičiasi ir kaip kinta, ir matom poreikį naujų paslaugų, ir tas galėjimas tą daryti yra, manyčiau, didelė Carito stiprybė reaguoti greitai.
1: Arūnai, prieš 37 metus buvo atkurtas Caritas Lietuvoje, tai truputėlį irgi taip trumpai papasakokit, kaip visa tai įvyko.
3: Tai vat panašiai turbūt kaip ir pirmos nepriklausomybės laikotarpiu, bet po 18 metų, tada 26 metai, kaip susikūrė Lietuvos bažnytinė provincija, atsigavo labai bažnytinis gyvenimas ir tada valstybė jauna. Dar dideli, labai, kaip sakyti, įvairūs trūkumai, daug dalykų neveikia. Ir Caritas šiuo atveju, kaip vienijantis, dar 26 metais, kaip vienijantis arba vienija įvairias katalikiškas iniciatyvas, jau veikiančias ir kaip tokia skėtinė organizacija pradeda organizuoti, kaip sakant, tokia iš tikrųjų masyvę ir labai tikslinga pagalba. Ir po to po truputį atsigauna valstybė, Caritas jau eina į tam tikras sritis, bet valstybė vis labiau stiprėja. Po sovietinio laikotarpio labai panaši banga iš tikrųjų vėl. Keičiasi sistema, keičiasi ekonominė situacija, politinė situacija ir valstybė turi naujai organizuoti savo socialinę politiką, iš esmės, iš principo kitaip organizuoti, jeigu iki tol organizavo per valstybinės darbovietės, visi dalykai, kurie buvo siūlomi didžiai dalim, buvo prieinami. Tai per privatizaciją daug tų socialinių veikėjų arba tų įmonių atsisako pirmiausia kultūrinės, socialinės veiklos ir taip toliau, žiūri kaip optimizuotis, o valstybė neturi tokios socialinės pagalbos, socialinės politikos dar suorganizavosi ir Caritas. Tuo metu, reiškia, 90-ais metais yra praktiškai vienintelė nevalstybinė struktūra, galima pasakyti, tinklas, kuris dengia visą Lietuvos teritoriją, todėl kad per katalikiškas parapijas ir gali teikti pagalbą žmonėms, pirmiausiai tai, ką patys gali padaryti, o iš kitos pusės didelę dalim priimti pagalbą iš vakarų šalių, kurie atėjo didžiąją dalim per Karitą. Ir reiškia ją paimti, padalinti silpniausiams. Bet Karitas priėjo iki to, kaip 88 metais moteris, tokia sesuo Albina Pajarskaitė, sakysim, iš seserų vargdienių, kurios dar pogrindyje buvo, ir keletas kitų moterų, jos yra pasakojusios, kad reiškia pakilimas, sąjūdis ir mato, čia daugiausia vyrai angažuojas yra matomi ir jom kyla mintis, kad ką galėtų moteris daryti.

0: Ir jos tada galvoja, reikia iš tikrųjų rūpintis tais, kuriems dabar yra sunku ir gali būti kurį laiką sunku tais silpniausiais žmonėmis.
1: Ir kurį laiką būtent, tai ir buvo moterų
0: taip
1: sambūris.
0: Taip ir buvo. Ir pradžioj buvo, reiškia, susikūrė kaip moterų sambūris. Po to, po kelių metų jau priėmė, sakysim, oficialiai ir vyrus, nors, aišku, darbavosi iš tikrųjų kartu, bet jau tada buvo Karito federacija ir kaip savarankiška visiškai dar organizacija ir 97 metais buvo jau integruota į Katalikų bažnyčios struktūrą, kaip kad yra vienas iš modelių, sakysim, laisvose šalyse, vakarų šalyse, kada kiekviena vyskupija turi savo Karito organizaciją, taip sakant, vyskupas teigia, dengiama visa Lietuvos teritorija, norima, kad kiekvienoj katalikų bendruomeniai būtų ne tik meldžiamasi, ne tik garbinamas Dievas, ne tik atlaidai, ne tik mišios, ne tik ruošiami vaikai sakramentams, bet taip pat ir pagalba tos teritorijos žmonėms, kuriems labiausiai reikia. Tai yra, reiškia, Katalikų bažnyčios ta vizija. Ji nebuvo taip lengvai auginama, kadangi per 50 metų pagalba labdaringa veikla už valstybės ribų tiesiog buvo draudžiama. Tai reikėjo, Karitas buvo tas instrumentas, kuris padėjo bendruomenėm auginti tą, va, taip sakant, pilną savo veikimą, kad tikrai būtų ir prasmingos, ir naudingos žmonėms tose teritorijose. Ir taip pradėjo Karitas vystytis, ir galima dar turbūt pasakyti, kad būtent tas savanoriškas Karitas, tai, ką žmonės gali padaryti savo bendruomenėse, yra mūsų tokia atraminė koja viena Karito. Kita koja yra profesionalus socialinis darbas su grupėmis jau žmonių, kur reikia ilgalaikės ir iš tikrųjų profesionalios pagalbos.
1: Tai, žodžiu, derinama ir profesionalus darbuotojai,
0: ir vienas, ir tas savanoriškas dengimas. Tai yra mūsų už tai specifika. Karitui sunku išryškinti vieną kurią nors veiklą ir netgi, taip sakant, netgi ir va tam čia yra mūsų stiprybė ir mūsų tam tikra prasme silpnybė, kaip mums reikia greitai papasakot, ką mes darom.
1: O tai, Audronė, kalbant apie dabartį, jūs pati sakėt, na, kad bėgant metams, keičiantis situacijoms, ryškėjo skirtingos problemos. Ir čia girdėjom irgi, Arūnas pasakojo apie tarpukario Lietuvą, kad valstybei stiprėjant irgi keičiasi. Tai dabar irgi, na, Lietuva, galim sakyti, tikrai gana stipri jau yra valstybė, ar ne? Tai kiek Karito reikia veiklų ir kokios yra dabar esminės problemos, kaip jūs jas įvardintumėt, kurias sprendžia Karitas, padeda spręsti?
2: Gal nesakyčiau, kad mes vieni sprendžiame, šia bendradarbiaudami tiek su savivalda, tiek su valstybe tą darom, bet viena iš ryškesnių gal problemų ryškėjant ir Lietuvoje, ir visoje Europoje ta tendencija yra tai benamystė ir didėjantis skurdas. Tai yra paradoksalu, bet Lietuvoje gerėjant gyvenimo kokybei, absoliutaus skurdo procentas jisai žmonių, kurie yra patiria absoliutų skurdą, skaičius didėja. Be to atsirandantis nauji, va, pavyzdžiui, pokyčiai tokie, kaip keičiasi centrų veikimas. Ten įsteigti motinos vaiko namai, kurių pirminė vizija buvo, kad priimtų mamas besilaukiančias, kurios yra vienišos ir neturi kur apsistoti ir gyventi ir panašiai. Dabar ta paslauga skriptis yra šiek tiek pasikeitusi. Ir dabar atvyksta ne tik tokios mamos, bet džiaja dalį mamos, kurios turi priklausomybių, kenčia nuo kažkokių priklausomybių, neturi pakankamai socialinių įgūdžių. Ir yra grėsmė, kad jos gali netekti savo vaikų ir mūsų socialiniai darbuotojai, psichologai dirba su jomis, kad ta šeima išliktų ir jos galėtų pačios auginti savo vaikus. Tai keičiasi šiek tiek tas
1: ne tik
2: paslaugos pobūdis ir ta pati problematika jinai keičiasi. Pavyzdžiui, turime ir pagalbos nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukoms centrą, kur prieš ten 15-20 metų pagrindinė problema buvo prostitucija. Dabar yra darbas vergiškomis sąlygomis ir atvykstančių užsieniečių išnaudojimas. Tada poreikis, va, pavyzdžiui, koks atsiradęs paskutinius kelius metus ryškėjantis dalykas ir mes net mūsų darbuotojas siuntėm studijuoti, kad galėtų konsultuoti žmonės priklausančius nuo pornografijos. Nes kreipiasi žmonės turėdami tą problemą, o mes turim žinių ir žinojimo, kaip dirbti su priklausomais nuo alkoholio, nuo narkotikų, puikiai darbuojasi bendruomenė, aš esu. Bet pritrūko žinių tiem žmonėm pagelbėti, kurie turi priklausomybės nuo pornografijos. Tai nuolat atsiranda kažkokių tai naujų problemų, į kurias bandom atliepti. Bet to psichologinė būsena žmonių, jinai yra prastėjanti. Ir prieš kelis metus mes įkūrėm centrą, mediacijos centrą Impacija, kur yra dirbanti psichologų, mediatorių komanda. Teikiami įvairūs grupiniai, siūlomi įvairius grupinius užsiėmimus, kur žmonės gali tiesiog savo bėdose kreiptis pagalbos va tose pirminėse stadijose, kol dar neįvykusios kažkokios tragedijos, skirybos, netektis ar dalykai, kad galima būtų dar išspręsti problemą, vat, kai jinai tik tai atsiranda. Tai keičiasi dalykai. Prieš tikriausiai, nežinau, ten kokiais 88 metais tikriausiai būtų sunku buvę patikėti, kad tėvai besiskiriantis kovoja dėl vaikų ir tie vaikai patampa kovos įrankiu. Dabar tai yra visai problema, kurią matom ne tik mes, bet ta problema yra ir su kolegom Europos karituose bendraujam, ta problema yra kylanti visur. Tai tas karito veidas, jisai po truputį keičiasi ir pavyzdžiui tas mūsų seniai veikianti valgykla, kur žmonės turintis mažas pajamas, neįgalintis išsimaitinti, jie gali ateiti ir gauti karštus pietus, tai jeigu seniau tai būdavo, kaip mes vadinam, asocialų žmonės ar ne, bet galėčiau sakyti gal žmonės, kurie patekė į tam tikras savo asmeninės tragedijas, kur supuola daug dalykų ir tiesiog žmogus atsiduria beviltiškoje situacijoje ir kai šalia nėra kitas žmogus, kuris jį galėtų pakelti, palydėti ir pabūti su juo ir išbūti tą problemą, žmogus atsiduria kartais ir gatvėje, ir benamystėje, ir sudėtingoje situacijoje ir įklimsta į priklausomybės ir panašiai, bet tuo pačiu į tą valgyklą atvyksta ir senolį, kurie tiesiog neišgali išgyventi iš savo gaunamos pensijos ir kuriem gal trūksta va tos ir bendrystės ir pasibuvimas su žmonėm.
1: Klausytojas skambina, pasinaudokite ausinėmis, kad išgirstumėm Reginą iš Elektrienų. Regina, laba diena.
3: Laba diena. Aš prieš 2 mėnesius susidūriau su tokia problema, nes esu vieniša, neturiu nei brolių, nei seserų, nei vaikų. Buvau ištikėjusi, bet vyras irgi buvo iš vienos šeimos, tik tai vienas, augo su tėvu ir neturėjo nei brolių, nei seserų ir abu nesusilaukiam vaikų. Ko labiausiai trokštam, kaip kiti tiesiog širdis skauda, kaip kiti sako, kad vaikai yra sunku išlaikyti ir yra problema. Jūs nežinot, kokia yra be vaikų žmonių problema, ypač senatvėje, man 73 metai. Ir prieš 2 metus, jau aš pastebėjau, esu onkologinis ligonis, prieš 20 metų, prieš 2 metus pastebėjau, dar prieš 5 kažkaip tai viskas buvo šviesesnės dienos. Kažkur prieš 2 metus pastebėjau, kad man niekas nemiela, niūrios mintis, pas psichiatrą jau kai ir onkologinis ligonis buvau, lankiaus, bet jie ten gydo tokia ramybės būsena, o mane jau tiesiog tą ramybę slegė. Ir paskui pradėjau jau prastai jaustis ir galvoju, man ten prognozavo ir šitą, kol da jaunesnė buvau, tai važinėjau ten kažkur į metus kartą tirtis, kad gali paėdinėti tas onkologinis susirgimas į kaulus.
1: Taip, Regina, aš Mes ir, apie karitą kalbamės.
3: Taip, ir suprantat, aš ieškojau pagalbos, nes nuvažiavau, paėmiau siuntimą į Kauno onkologiją, nes man čia jau buvo arčiau žinota. Ir man liepė atsivesti asistentą. Aš sakau, neturiu, nu kas palydėtų. Negal...

0: Gali atlikti tyrimą, matomai ten gaunasi spindulinės būna, žinau, ten kaulus, kaip tyriausi stipriai ir matomai pagal tą sveikatos būseną. Ir aš ieškojau visų ir Raudono kryžio, ir Karito pagalbą, kad man žmogus, kuris būtų šalia, man palydėtų. Ir niekur aš jos negavau. Tai taip, va, tą ačiū. Norėjau pasakyti.
1: Dėkui, Regina. Viskas. Jums, Arūnai, du gal momentai. Vienas dalykas dėl palydėjimo konkrečios problemos, apie kurią Regina kalbėjo, o kitas tai, ką kalbėjo Audronė, ir čia pratesant apie tą tiesiog noro bendrauti, noro matyti, turėti kažką artimo. Na, į vaikų nesulaukiai kalba, ar ne, Regina, apie sudėtingą bevaikių situaciją, bet, na, kažkuo pasidalinti tuos, su kažkuo pasidalinti tuos savo skausmų.
2: Taip, tai tikrai labai toksai rimtas skambutis su tokia rimta žinia, ypač, vat, kas ką reiškia, ką gali reikšti, kai kam, vat, jeigu nepavyksta turėti artimų ar turėti vaikų, tai noriu iš tikrųjų pasakyti, kad tokios paslaugos, kaip mes konkrečiai, kaip Karitas, nežinau, kitose viskupijose, man irgi neteko girdėti, bet kad kas tai palydėtų, bet bent jau Karito aplinkoje tai veikia taip, kad mes kviečiam žmonės, yra nuolat kviečiami žmonės įsitraukti į vietos bendruomenę, ten, kur lankosi parapijos, pavyzdžiui, bendruomenė. Ir parapijos bendruomeniai, sakyčiau, tikrai nemaža dalis parapijų ir Karito turi tam tikrus, nu, senjorų klubus, galima tai pasakyti, arba vyresnio amžiaus žmonių tokius susiejimus. Ir kada žmogus truputį įsitraukia, jis tampa labiau pažįstamas, jisai turi tada, mato, kas ten gali būti, ir parapija tada savo jėgomis gali organizuoti vieną ar kitą tokį, nu, vat, pagalbą, palydėjimą, tokiu visiškai ne paslaugos, bet tiesiog kaip bendruomenės nario būdu. Žinoma, ne visiems yra taip paprasta galbūt įsitraukti į tą bendruomenę, tam reikia nuolatinio tokio skelbimo, reikia drąsos, reikia atvirumo, ir mes, vat, kaip iš centrų, yra viena mūsų irgi užduočių nuolat žadinti, skatinti mūsų parapijų bendruomenės ir mūsų Karito grupės, kad mes neturim būti tik tai savyje užsidarę, tik tai savo patys mėly, bet turėtume būti atsivėrę, kviesti, prašyti, klausti, dalyvauti, ir per tą tokį horizontalų ryšį galima vienas kitam padėti. Ir dar vieną mintį, kurią čia norėjau aš kaip tik susieti, ir tai, ką Audronė sakė, ką jūs klausėt ir ką kalbėjo klausytoja, tai viena iš Karito, sakyčiau, šimtmečio pamokų, tokių, kaip mes pergalvojom, ir yra tie žodžiai, kaip Jėzus sakė, vargšų jūs visada turėsit, arba vargstančių. Tai gal provokuojančiai skamba, bet realiai tai reiškia, kad vargas išlieka, arba vargstančių dalis, kokia bebūtų suorganizuota visuomenė, ir reikės žmonėms tam tikros pagalbos. Vargas keičia veidus, keičia formas, ir kuo auga visuomenės mūsų standartas gyvenimo, mes pastebim, kad tie, kurie iškrenta iš tos sistemos, jiems vis sunkiau yra į ją įeiti, ją pasiekti, tą augantį, kad ir daugumos iš tikrųjų lygį. Už tai Karita save irgi supranta kaip tam tikrais laiptais, kaip padėti, susiekti, va, tarpininkauti, kaip sakė mane, tarp tų, kuriems yra sunku, kurie yra įsitraukę, ir kur būtų galima nukreipti, kur būtų galima padėti. Tai čia tiesiog, nu, va, tokia skaudi tokia patirtis, bet jinai labai daug ką pasako apie mūsų gyvenimą, ir taip pat, va, mums kaip Karitoj irgi.
1: Pusantros minutės, Audronė, liko, norėjot reaguoti.
3: Karitas, Vilniaus arkivyskupijos Karitas turi artumo programą, kurios tikslas yra parapijose savanoriai susiranda vienišus senelius, kuriuos lanko.
1: Aš atsiprašau, Elektrėnai čia Vilniui priklauso, ar Kaunui čia klausimas?
3: Elektrėnai čia ne Vilniaus biskupijos dalis, bet iš esmės bendruomenė, vat paantrinsiu Arūnui, kad kreiptis į savo bendruomenę visada yra tikrai svarbu, ir nereikia bijoti kreiptis, kai ištinka bėda. Aš suprantu, kad moteris sakė, kad nekreipėsi ir nepadėjo. tai labai apmaudu, jeigu nepadėjo, bet gali būti ir kažkoks nu, diskomunikacija ir nesusikalbėjimo momentas, nes kiek žinau, elektrinėse yra karitas, kuris visai dirbantis yra ir tiesiog reikėtų gal vat, pasikalbėti su vietos bendruomenė ar parapija ir į tai atreaguoti. O vat, jeigu dar Arūną, paantrinant Arūnui dėl to skurdo, tai statistiniais duomenimis socialinis paveldimumas skurdo Lietuvoje yra 66%. Tai yra labai didžiulis procentas. Žmonės gimė vat, toj skurdžioj aplinkoj,
1: iš jos
3: neišsikapsto ir tie 66% lieka arba joje, arba dar nukrinta žemiau.
1: Ačiū judėms. Deja, laikas šiai temai baigėsi. Tai buvo Vilniaus arkivyskupijos karito vadovė Audronė Kairienė ir Lietuvos karito tarybos pirmininkas, Kauno arkivyskupijos karito vadovas, diakonas Arūnas Kučikas. Visai netrukus po 11 valandos grįšime į laidą ir kalbėsime apie vaikų fotografijų ir vaizdo įrašų viešinimą mokyklų socialiniuose tinkluose.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. ESO vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Šio ryto duomenimis po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros be elektros dar buvo per 90 tūkstančių vartotojų. Pasak Renaldo Radvilos, tinkle padaugėjo vietų, kurias reikia tvarkyti, gedimams šalinti pasitelktos visos įmanomos pajėgos.
2: Šiandieną nekeičiame savo prognozių. Tikėtina, kad jos galės būti ankstesnės, bet šiandieną tikrai negalėčiau pažadėti. Šiandieną esame nusimatę, kad tiek, kiek turime sutrikimų, tai jos pašalinti turėtumėm iki šeštadienio. Tinkle vietų, kurias reikia tvarkyti, skaičius yra išaugęs iki 9 tūkstančių. Visoje Lietuvoje šio ryto duomenimis dirba 400 brigadų, mūsų rangovų, Lietuvos geležinkelių, savivaldos energetikai, pasitelkta kariuomenė, pasitelkti šauliai. Darbai vyksta ir dieną, ir naktį. Naktį galbūt tempas yra mažesnis, nes žmonės turi ir pailsėti, ir darbų. Saugos klausimai yra, kai negalime dirbti, tarkim, atramose, nes didžioji dalis sutrikimų yra susijęs su, iš principo, visi susijęs su oro linijomis, su laidais atramomis, nes medžiai, šakos, vėjas vertė medžius ir jie vertė oro linijas.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Šįryt jis atsakė klausimus socialdemokratų frakcijoje. Pasak frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, ankstesnių audrų pamokos nebuvo išmoktos.
3: Mums svarbiausia yra rezultatas gyventojams. Tai šiai dienai, kadangi dar turim beveik 100 tūkstančių be elektros energijos, kadangi žmonės patiria nuostolius tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai, tai mums tai yra labai svarbu, aktualu, todėl vadovų ir buvo užduota visą eilę klausimų, juolab, kad 2024 metų audros pamokos iki galo tikrai neišmoktas.
1: Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Į neįlinę sesiją susirinkę Seimas sprendžia dėl kartelės dešimtokams, norintiems pereiti 11 klasę. Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti dešimtokai būtų turėję bent ketvirtų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, pauzė reikalinga, nes kartelį įvesti turėjo būti padaryti darbai, kurių, pasak politiko, ankstesnės Seimo kadencijos valdantieji nepadarė.
4: Manau, kad nuo sprendimo priėmimo nuo 22 metų niekas nebuvo padaryt. Tai čia yra problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinimą. Jeigu nuo 22 metų iki 24 pabaigos būtų padaryta, kad tai darbai, ar konsultacijų skaičius didėjęs, ar parengti profesinių ruošimo centrai, mes galbūt tą darbą pratęsę ir galbūt mes spėję įgyvendinti tos nuostatos, kurios dabar buvo prieš tai įstatę. Bet kadangi to starto nebuvo, tai nebuvo pratesimo.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina telkti siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, kad jie galėtų įveikti bent minimalią kartelę.
5: Tai mums yra be galo svarbu, kad šiuo atveju suremtume pečius ir padarytume viską, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Iš lėto, po truputį, bet būtų sprendžiamos. Ir čia nėra kamuoliuko mėtymas vienam ar kitam. Čia tik tai yra problemos pripažinimas, kad jinai yra, pripažinimas, kad kartelė turi būti ir padaryti viską, kad 29 metais jau mes turėtume geresnius rezultatus.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms ruošiamas įteikti vieno langelio principu. Pasakingos Ruginienės, įdiegus vieną langelį, senjorams nereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas, o socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu.
6: Tai bendra sistema, kai žmogus pagaliau gaus priežiūrą vieno langelio principu, nes dabar mes turime socialinės paslaugas pagyvenusiems iš dviejų dalių susijusias, tai viena turi dalį sveikatos apsaugos ministerija, kita socialinės apsaugos ministerija. Tai dabar jau baigiame jau sudėlioti planą, kuomet sistema bus bendra. Ir tikiuosi, kad jau galėsim rudenį ateiti su įstatymo projektais.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, rugsėjai dėl vieno langelio principo bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Dabar Vilniuje 13, Panevėžyje, Utenoje bei Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės. Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: LRT girdi.
7: Taigi čia antroji laidos 10.12 valanda, aš Agnė Skamarakaitė ir į LRT girdį kreipiasi klausytojas, kuris atkreipė dėmesį į vaikų fotografijų ir vaizdo įrašų viešinimą darželių bei mokyklų interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, jis rašo, pacituosiu. Prasidedant naujiesiams mokslo metams, tėvai dažnai pasirašo įvairius sutikimus dėl vaikų asmens duomenų ir atvaizdo naudojimo, tačiau ne visada įvertina, kur ir kokiu mastu vaiko nuotraukos gali būti viešinamos. Tai apie visus niuansus pasirašymo, kur ir kaip galima viešinti, ar atšaukti tą pasirašymą galima ir taip toliau. Ir dabar ir pasikalbėsime. Ir mūsų studijoje yra Wolės asocijuota partnerė, teisininkė Guoda Šileikytė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
7: Ir taip pat nuotoliu su vaizdu prie mūsų yra prisijungęs Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis. Sveiki.
9: Labą dieną.
7: Mėly klausytojai, jeigu turit savo patirties su tom vaikų nuotraukom, vaizdo įrašais, geros ar blogos, arba tiesiog nuomonę, kaip jūs matot tą situaciją, tai kviečiu paskambinti telefonu 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt. Rimtai pradėkim nuo jūsų. Kaip jūs mokykloje sprendžiat šitus klausimus dėl vaikų nuotraukų ir vaizdo įrašų ir Facebook'e, ir interneto puslapį ir panašiai?
9: Mes šitą problemą sprendžiam taip, kad sutartyje esame numatę, kad tėvai sutinka, kad vaikai būtų filmuojami ar fotografuojami ugdymo tikslais arba renginiuose dalyje, sakysim, tų veiklų, kurios mes norėtume, kad matytų platesnė visuomenė, tuo pačiu ir mokyklos bendruomenė. Tai aišku, atsiranda visokių variantų. Būna tėvų, kurie nesutinka ir nepasirašo, šiek tiek tai apsunkina tuos dalykus, bet daugumoje praktiškai vienas, du, sakysim, mokykloje beveik 800 vaikų. Tai vienas, du žmonės gali atsirasti visada, kurie tai nepatinka. Bet kai žinant socialiniuose tinkluose, kokių mes matome vaizdelių ir ką vaikai prisižiūri, tai čia aš nematau problemos.
7: Guoda, kaip jūs matote tą problematiką? Yra čia šiai problema, nežinau, ar kreipiasi kas nors konsultuotis, ar tos pačios mokyklos, ar tėvai su jumis ar, ir panašiai?
8: Kreipiasi tiek tėvai, tiek mokyklos. Mokyklos norėdami užtikrinti ypač va, prieš rugsėjį ruošdamos naujas sutartis, naujus sutikimus, ar jie atitinka visus reikalavimus, atnaujinimus ir naujas gairias. Tėvai dažniausiai pasitikrina, ką jie gali paprašyti ir kaip jie gali elgtis toj situacijoje.
7: Tai, ar jie gali nesutikti, žodžiu, gavę sutartį iš esmės, ar ne?
8: Tai čia ir visa taisyklė, kad jie gali nesutikti. Mokykla pati turi nusistatyti, kokiu tikslu jinai renka tam tikrus duomenis. Tai pavyzdžiui, ugdymo tikslu, bendruomenės tikslu, bendruomenės jungimo tikslu, ar ne, turi draudimą, turi teikti informaciją į valstybės, savivaldybių sistemas, yra dalis duomenų, ką tikrai jie turi rinkti tam, kad įvykdytų teisinę prievolę. Bet yra dalis duomenų, kuriuos jie renka, na, pavyzdžiui, vat, kaip ir socialiniai sklaidai, ar ne, ten pasireklamuoti ar panašiai, savo tinklapį gražesnį padaryti. Visais tokiais atvejais sutikimas turėtų būti atskiras nuo sutarties ir jisai turėtų būti ne bendras, išdalintas atitinkamom veiklom. Tarkim, jeigu jūs norite tik tai publikuoti savo vidinėje kažkokioje sistemoje arba tam tikros ugdymo įstaigos, pavyzdžiui,

0: siunčia tėvams apie klasės tos dienos įvykius, kaip vaikas pasielgia, ką veikia, galbūt tai labiau darželiams yra skirta. Tokiu atveju sutikimas yra va tokiam bendrai klasės tėvų, tarkim, ar ne, informavimui nuotraukas
1: siunčiama. Ir mato tas nuotraukas tik tai tie, kurie yra na, nariai to,
0: taip,
1: prasme, kiti tėvai.
0: Taip. Ir tokiu atveju, aišku, ištinka nu, mokytojams ar darželio auklėtojams tokia problema, jeigu vienas iš tėvų nesutinka. Tokiu atveju tu tą nuotrauką turi daryti taip, kad tas vienas vaikas į nuotraukas nepakliūtų. Aišku, tada ir tėvai turėtų susimastyti, ar nu, tikrai toks jų nesutikimas neapsunkina per daug auklėtojos veiklos, bet jie turi teisę nesutikti. Kitas yra toks va, publikavimas socialiniuose tinkluose, ar ne, kur jau mokykla ne tik savo vidiniam reikmėm ten archyvui naudoja, bet ir publikuoja viešai. Tada tėvai turėtų irgi išreikšti atskirą sutikimą. Tai geriausia, kai tėvams yra pateikiamas na, sąrašas tų veiklų, ką, kur fotografuos ir kur skleis nuotraukas, ir tada tėvai pasižymi. Aišku, tam, kad jie suprastų, kam to reikia, turėtų būti iškomunikuota, kokiu tikslu mokykla norėtų tas nuotraukas publikuoti, kiek laiko jos bus publikuotos, kokiuose tinkluose ir panašiai.
1: Rimtai, kiek informacijos suteikėt tėvams apie tai, kur tos ir kaip nuotraukos bus naudojamos, ar tai tiesiog, na, kaip suprantu, priedas prie sutarties, ar kažkokia platesnė diskusija galima šio klausimu?
2: Taip, kiekvienais metais mokslo metų pradžioje mes kalbėtume apie bendrasias tvarkas, taip pat akcentuojame ir filmavimo, fotografavimo galimybės ir tai, kur bus, kokiose veikose, kas daroma, jeigu matom, kad tai kažkoks tai ypatingas renginys, galim netgi pasirinkti, sakysim, išvykstant kažkur ašką, kad vaikai surenka iš tėvų atskirus sutikimus. Bet šiaip iš esmės problemų tikrai kol kas nėra, nes nu, neišlenda tokie vat, kažkas negražaus, ar kaip pasakysim, jeigu ten vieno vaiko, kuris nesutiktų, reiktų ten ar kad nesimatytų veido, ar ko atsiranda ta problema, kad ir patys vaikai jaučiasi nekaip tie, kurių tėvai nesutinka. Ir paprastai po metų, kitais metais tėvai tokius sutikimus pasirašo.
1: O kokie tėvų argumentai dažniausiai, kodėl jie nesutinka, ar išsako tos argumentus?
2: Nu, čia gali būti net atsiranda ir tikėjimo problemos, yra kai kurios konfesijos, kurios nenori šito, o daugiau, o šiaip tai yra nu, tiesiog tėvų principiniai nusistatymai kažkokie, galbūt jie įsivaizduoja, kad taip jų vaikas, apie vaiką bus per daug informacijos teikiama, galbūt jie jaučiasi visuomenėje nesaugus kažkuo tai. Nes va tokių išlent, karts nuo karto pastebim tokių dalykų, bet tai yra labai išimtiniai reti atvejai.
1: Guoda, nemažai dabar kalbam apie tai, kad vaikus reikėtų saugoti, patys tėvai neturėtų, pavyzdžiui, dėti savo vaikų nuotraukų ar ne į socialinius tinklus, bet na, mokyklai leidi tą daryti. Čia irgi kaip patiems tėvams priimti sprendimą. Ir ypač apie tai, ką Rimtas Baltušis kalbėjo, ar ne, kad na, jeigu vienas vaikas yra klasėj, tada na, tai irgi yra tokia na, socialinė atskirtis, tam tikra socialinė izoliacija. Kaip žodžiu, kuo remintis tėvam priimti sprendimą tokį?
0: Tai turbūt sąmoningumu ar tuo common sense, kaip sakoma, tai jeigu kiekvienas mes turim tą teisę į privatumą. Yra situacijų skirtingų. Būna tėvai išsiskyrė, būna, pavyzdžiui, kažkuris iš tėvų tiesiog seka.
1: O aš prašau, kad pertraukiu, o jeigu išsiskyrė, tai tada užtenka vieno sutikimo, reikia abiejų sutikimo?
0: Šiaip turėtų užtekti vieno, jeigu mokykla žino, kad kitas tėvas ar mama tikrai prieštarauja tam, tuomet turėtų jau spręsti, nu taip, diskusijos būdu arba saugesnių variantų, pasižiūrėti, kuris tėvas labiau priežiūrą vaiko turi, ar ne, kad tai nebūtų irgi kažkoks principinis buvusių sutuoktinių ginčas, bet pagal visuomenės informavimo įstatymą, tai šiaip užtenka vieno iš tėvų ir vaiko nuomonė netgi turėtų būti atsiklausiama.
1: Nu, ar svarbu, kokio amžiaus vaikas, kai nuomonės atsiklausia?
0: Ne. Turėtų būti atsižvelgiama į vaiko brandą ir jo nu, raidą, jo supratimą bendrą, ar ne, jeigu jis yra labai sąmoningas, tai žinoma, jis pats gali pasakyti, kad jis nenori būti fotografuojamas, nepaisant to, kad tėvai leidžia. Tai jo irgi psichologinė būsena nuo to priklauso.
1: Rimtai, ar yra buvę, kad vaikai sakytų, kad nenori, nepaisant to, kad tėvai tai davė sutikimą, bet vaikai sako, nenori būti fotografuojami ir dedami į socialinius tinklus?
2: Na, kažkaip tai neteko dar susidurti, kažkaip tai greičiau su tėvais gali tokios problemas atsitikti. Vaikai kažkaip geranoriškai, nu čia priklauso ir nuo klasės vadovo bendravimo, ir nuo mokyklos bendruomenės atvirumo ir komunikavimo. Čia, man atrodo, kai atsiranda kažkokių kitų konfliktų, tada pradedam ieškoti konfliktų galbūt ir fotografavime, ir filmavime. Tiesiog reikia kalbėti, susikalbėti su bendruomenės, tada tų problemų mažiau.
1: O kodėl, kokiais tikslais dažniausiai mokyklos viešina tuos, na, video ar vaizdus su vaikais, ko siekdami, na, pavyzdžiui, savo socialiniame tinkle?
2: Na, sakysim, tarptautiniai projektai, kur vaikai išvyksta, pamato kažkita šalis, kažkur bendrauja su kitų šalių mokyklomis, tai ir ugdymo to pačiu tikslam įdomu vaikam parodyti, kaip atrodo, sakysim, tos šalies mokykla ir mūsų vaikai toje mokykloje. Sakysim, jeigu vyksta renginys kažkoks, tai ar jubiliejinis, ar šiaip renginys, nu vis tiek nori bendruomenė pamatyti. Kaip ne visigi gali tą dieną ir tuo laiku sudalyvauti, jie su malonu pasižiūri video medžiagą apie tą renginį. Toliau, sakysim, jeigu kažkoks projektas, tarpdalykinis projektas, sakysim, daro kelios, ar išvykimai kažkokias įmonės, ar dar kažkur, tai yra labai įdomių dalykų, arba, sakysim, išvykimai su kažkokia parama, globa, pagalba, ar ten į gyvūnų namus, ar dar kur, tai, nu, iš tikrųjų, tėvai nori matyti, ką jų vaikai matė, ką jie
1: Bet čia galima tas vidinės siūsti nuotraukas, čia vis tiek kitas žanras į socialinius tinklus dėti, kiek čia gal svarbus, nežinau, tos mokyklos įvaizdžio ar prestižo kūrimų irgi?
2: Nu, kažkiek taip ir prestižo ir įvaizdžio kūrimai, tai turi reikšmės. Nu, galų gale, tas mokyklos atvirumas, tai yra visada sukelia mažiau problemų, negu kai mokykla darius ir nieko nekomunikuoja, nerodo, nes patys matom, jeigu kažkas įdomaus vyksta mokykloje, kažkas tai daroma, tai reiškia ir ta mokykla reikalinga vaikam. Tai vaikai rinkdamiesi ir tėvai mokyklą galvoja, kokią mokyklą atvyks ir kas toje mokykloje vyksta.
1: Guoda, kaip čia su tuo, ar svarbu kokiems tikslams, dėl kokių tikslų naudojamos tos nuotraukos socialiniuose tinkluose, ar štai Rimtas Baltušis, na, viena iš argumentų sako, na, tai rodo, kad mokykla yra atvira.
0: Taip, bet toks tikslas nepagrindžia duomenų tvarkymo. Pagal duomenų tvarkymo taisyklės turi būti aiškus pagrindas, tai pavyzdžiui, sutikimas, teisinė prievolė, tarkim, įstatymas reikalauja, viešasis interesas, gyvybės apsauga, jeigu vaikui, pavyzdžiui, reikia kviesti greitąją, kažkas yra su sveikata, ar ne, tai tuomet tu jau ten tėvo duomenų ieškai, nebesivadovaudamas kitais pagrindais. Ir kartu, žinoma, tikslas, kuris turi būti iškomunikuotas žmonėm. Jeigu tikslas yra, tarkim, Europos paramai pagrįsti, kartais ten yra reikalaujama dalyvių sąrašo, ar ne, kur kažkas dalyvavo ir taip toliau. Tokiu atveju pagrindas yra pateikti paraišką ar ten dokumentus, patvirtinti finansavimo gavimą ir teisingą jo panaudojimą. Tačiau tada tokių duomenų jau kitais tikslais nebegali naudoti. Tai kiekvieną kartą tikslus reikia išsivardinti labai aiškiai, nes kokiu tikslu tu renki ir praneši žmonėm prieš duomenų rinkimą, tokiu tikslu toliau ir turi rinkti. Ir aišku, tas turi būti iškomunikuotas skaidriai. Nurodyta, kiek laiko tokie duomenys yra saugomi ir taip pat žmonių teisės. Tai pavyzdžiui, kiekvienas iš mūsų turim teisę paklausti, kokius duomenys mokykla turi apie tą, pavyzdžiui, tėvai, paklausti, kokius duomenys mokykla turi apie vaikus, pareikšti kažkokį nesutikimą, jeigu tų duomenų yra naudojama per daug, renkama per daug ir panašiai.
1: Čia LRT girdė kreipęsis klausytojas ir jau tokius labai konkrečius klausimus kelia, tai bent kelis pamėgikim atsakyti, ar tėvai gali atskirai nesutikti su viešinimu socialiniuose tinkluose, bet sutikti su nuotraukomis vidaus reikmėmis. Jūs čia kaip ir vardijot, na, kad turi būti išskirta, ar ne? Tai gali su vienu sutikti, su kitu nesutikti ir tai turėtų būti, na, atsižvelgta.
0: Taip, kadangi tai yra skirtingi tikslai. Vienas yra socialinė ir, pavyzdžiui, mokyklos įvaizdžio gerinimas, kitas yra tėvų informavimas apie pavyzdžiui, nu, mokyklos veiklą. Tai tokie sutikimai turėtų būti atskirti ir tėvai vat pasirenka tik vidinę komunikaciją, pavyzdžiui.
1: Kaip galima atšaukti anksčiau duotą sutikimą? Na, davei pasirašydama sutartį su mokykla, o pamatei kokias nuotraukas, nežinau, kažkaip nepatiko, nenori, ką daryti?
0: Tai lygiai taip pat turėtų būti sutikimo atšaukimas, toks pat paprastas kaip jo davimas pagal įstatymą. Tai tiesiog turėtų būti paprasta susisiekti su mokykla, turėtų būti jos kontaktas ten ar privatumo politikoje, ar tojim pačiam dokumente, kur tu pasirašiai sutikimą ir informuoti apie jo atšaukimą. Aišku, atšaukimas nedaro prieš tai padaryto duomenų tvarkymo naudojimo neteisėtų, tai kas jau buvo
1: ir atsisėta. Tu žodžiu negali reikalauti tų nuotraukų išimti, kurios, kaip čia buvo su tavo sutikimu. Nuo to, kad atšauki, tai žodžiu, tuo atgalinę datą negali reikalauti.
0: Negali, bet turi teisę prašyti, kad būtų ištrintos jos, nes tu atšaukiai sutikimą, o jos vis dar yra socialinėje erdvėje, bet čia irgi reikia suprasti, kad kartais mokyklai labai sunku visą archyvą pereiti ir ištrinti visas nuotraukas, kur vienas vaikas yra grupėje kitų. Tai tada irgi atsiranda

0: vis dėlto nevykdomas tas tavo nesutikimas, tu nesutikai, bet tavo vaikas vis tiek, jo vaizdas ar vaizdo įrašas yra rodomas.
1: Taip, tai pirmiausia, siūlyčiau teikti skundą mokyklai ir išsiaiškinti tarpusavyje, nes žinoma, yra dvi pusės ir geriau niekada nesivadovauti principais ir neiti, kaip čia pasakyti, karą ar kažkaip panašiai, bet išsidiskutuoti, kodėl mokyklai reikia, kodėl tėvai nesutinka, galbūt rasti kažkokią bendrą kalbą, bet vis dėlto tėvai turi savo sutikimą ir jie šiuo atveju sprendžia. Jeigu su mokykla nepavyksta susitarti arba matot, kad mokykla piknaudžiauja kažkokiom savo teisėm, tuomet galima teikti skundą į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nurodant, ką mokykla daro ir kas atrodo neteisėta. Jeigu duomenys yra skleidžiami, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, gali būti, kad tokią skundą nagrinėtų jau ir žurnalistų etikos inspektorius, kadangi puslapiai, kurie yra vieši ir pritraukia didelę žmonių kiekį, matomumą, dėl tokių skundų jau nebe VDI sprendžia, bet žurnalisto etikos inspektorius, kuris gali spręsti, kad tas nuotraukas reikia panaikinti, ištrinti, susisiekia su socialinės paskyros valdytoju ir panašiai.
0: Kokios rizikos, kokias jūs matytumėt kaip teisininkė tų viešinimo, tų atvaizdų, ar yra kažkokios tokios ryškios rizikos, kurias galėtumėt įvardinti?
1: Vaikams tai turbūt tai, kad jų nuotraukos gali per daug išplisti, būti naudojamos dirbtinio intelekto visokiose modeliuose ir panašiai. Dabar gyvenam tokiu laikotarpiu, kur kiekviena nuotrauka gali būti modifikuota, panaudota kitaip ar taip kaip tėvai turbūt gal nenorėtų. Mokyklai tai yra reputacijos klausimas ir tėvų pasitikėjimas mokykla, nes jeigu tu davei ar nedavei sutikimą, tu tikiesi, kad mokykla ir mokytojai gerbs tą sutikimą. Bet lygiai tas pats turbūt mokykla tikisi ir iš vaikų. Prasideda nauji mokslo metai, tai vaikai irgi neturėtų filmuoti mokytojų ir dėti jų į socialinius tinklus ir tyčiotis rodyti ar panašiai. Visur aišku yra dvi pusės ir jeigu privatumą saugo mokykla, tai ir vaikai turi saugoti savo mokyklos privatumą.
0: Labai įdomu. Rimtai iškėlė čia teisininkė kitą problemą, ar ne, kurios neaptarėm. Tai kai vaikai filmuoja mokytojus, tikrai esam turėję ne vieną tokį atvejį ir deda į socialinius tinklus. Kaip šitą problemą matot?
2: Taip, ir ypatingai čia yra didelė problema uždaruose erdvėse, kur vaikai patys susikuria savo aplinkas ir šitose aplinkose esam patyrę su šitais dalykais teka susidurt. Dirba mūsų pagalbos specialistai su šitais reikalais ir iš tikrųjų kartais ir gaunam pranešimus, kad panaudotos nuotraukos ir mokytojo, ir vaikai, tai yra ir patyčios atsiranda. Ta problema vis augant. Iš tikrųjų, ta problema yra, ir kalbant apie dirbtinį intelektą, manau, kad bus dar didesnių problemų, nes iš tiesų galima ir pakeisti ir veidą, ir pakeisti ir kūną, ir ten įvairiausių patyčių elementų gali atsirasti. Ir čia jau su jie susidurim kasdienybėje. Taip.
0: Dar kitas problema momentas yra dėl tų, kai grįžtam prie vaikų klausimo, ar kai vaikų nuotraukos ar vaizdo įrašai vertinim ir po to komentarai pasipila, nežinau, peržiūrėjau kažkiek tai jūsų gimnazijos Facebook'o netkreipiau dėmesį į komentarus, bet tai irgi gali būti problema, kai po to, nežinau, pradeda komentuoti, irgi šaipytis ir panašiai, žodžiu, ar taip nutinka ir irgi kaip sprendžiat?
2: Taip, mes turim Facebook paskirų administratorius, kurie sistemingai peržiūri ir šitokius komentarus naikina. Atsiranda karts nuo karto taip, bet su šito dirbam ir vaikai žino, kad už tuos dalykus yra pakankamai griežtos nuobaudos ir su tėvais ir vaiko gerovės komisijos svarstomi tokie dalykai. Esant rimtesnei problemai, tekia yra kreiptis ir į policiją.
0: Guoda, čia toks nesenas dalykas, ar ne? Tas tie sutikimai anksčiau tiesiog dėdavo tas nuotraukas ar kažkur viešindavo ir niekas neklausdavo tų dalykų. Tai čia vienas dalykas, aišku, apie senumą, nesenumą, bet tiesiog jau irgi baigiant ir apibendrinant. Tai vis dėlto, ką tėvams reikėtų žinoti, kaip jiems priimti sprendimą, kai gauna, žodžiu, tuos punktelius sutikti ar nesutikti.
1: Tai dalykas šiaip senas, tuoj 10 metų, dabar beveik 8.
0: Tai 10 metų jau gana senas.
1: Aišku, kol mes įsivažiavom su duomenų apsauga, užtrukom šiek tiek ir kol supratom, kam jinai reikalinga, bet tėvai pirmiausia turėtų perskaityti dokumentus, kurie jiems yra duodami, nes dažnai tik tai dalis jų perskaito. Ir tada patys suprasti, ar jie nori ar nenori, kad vaikas toje bendruomenėje matytųsi. Žinoma, turi pasižiūrėti, ar yra aiškus mokyklos nurodyti

0: tas tikslas, pagrindas, kokiu tikslu jie renka tos duomenis ir tada įsivertinti, kiek to viešumo jiems yra užtektina. Ir aišku, pasitikėjimas mokykla.
1: Ir pasitart su vaiku gal irgi reikėtų.
0: Ir su vaiku pasitart, ir su mokytoja. Galbūt tos nuotraukos iš tiesų yra visai nekaltos ir ten yra viena per metus, kuri yra grupinė. Ir tokiu atveju galbūt ir neverta visiems, na, diskutuoti šitų klausimų. Tai.
1: Ačiū judviems, dėkui, kad sutikote šiandienos pokalbėje dalyvauti. Tai Wallis asocijuota partnerė, teisininkė Guoda Šileikytė ir taip pat Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušius. Visai netrukus grįšime į laidą ir kalbinsiu jėgos aitvarų sportininką Simoną Jeršovą, kuris savaitgalį pagerino visų Baltijos šalių rekordą. Su jėgos aitvarų šuolio metu pakilo į daugiau negu 33 metrų aukštį. Likit kartu.
2: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantys apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
3: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Žinios trumpai.
1: Po savaitgalį siautusios audros elektros neturint dar 93 tūkstančiams vartotojų, premjeras sako, kad jo netenkina sutrikimų šalinimo tempai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, šiuo metu svarbiausia atkurti elektros tiekimą, neatmetama galimybė į pagalbą kviesti užsienio partnerius. ESO vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Seimas ėmėsi svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė šaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų būti bent ketvirtų išlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavęs prezidentas siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Teisingumo ministerija siūlo didinti neturtinės žalos kompensaciją smurtinių nusikaltimų aukoms. Pagal projektą, kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba nusikaltimų padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija atlyginti neturtinę žalą būtų didinama nuo 7400 eurų iki 8140 eurų. Remiantis naują analizę, Vladimiras Putinas ruošia sąlygas leidžiančias konfiskuoti privačią nuosavybę siekiant surinkti daugiau lėšų. Karo tyrimų instituto ekspertai savo naujausioje ataskaitoje teigia, kad Rusijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo įgalioja Rusijos vyriausybę konfiskuoti kritinės infrastruktūros objektus, kurie neužtikrina savo turto apsaugos. Tai susiję su degalų, energetikos, pramonės, ryšių, komunalinių paslaugų, transporto ar būtinųjų paslaugų objektais. Anot ekspertų, tokių žingsnių Putinas imasi, nes finansinės karo Ukrainoje išlaidos didėja. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos. Vėliau šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 11:32.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Grįžtame į laidą 10:12, čia Agnė Skamarakaitė ir tęsiame laidą. Na, o šeštadienio vėjas ne tik pridarė nuostolių, apie kuriuos kalbam ir dar kalbėsim visą šią savaitę, bet taip pat ir suteikė galimybę pagerinti rekordą. Simonas Jeršovas, jėgos aitvarų sportininkas, pasiekė visų Baltijos šalių rekordą. Su jėgos aitvaru šuolio metu pakilo į daugiau negu 33 metrų aukštį ir jis mano pašnekovas. Simonai, laba diena.
3: Sveiki.
2: Mėly klausytojai, jeigu norėtumėt kokį klausimą Simonui užduoti arba galbūt patys sportuojate su jogos aitvarais ir turite savo patirtį, norite ją pasidalyti, tai telefonas 05-236-3111. Taip pat galite ir laišką parašyti studiją eta lrt.lt. Svencelėje Simonui pagerinot rekordą, gal dabar ir esat ten?
3: Taip, teisingai, kaitų mokykloje. O dabar ofise prisėdau.
2: Kaip ten taip. Dabar orai, kaip vėjai?
3: Nu, laukiam vėjo, kol kas ryte dar lyjo, bet vasara iš tikro tokia gera buvo vėjo klausimų, tai iš tikro toliau ir nepaleidžia mūsų tie vėjai.
2: Tai iš tiesų kitaip negu eilinis žmogus jūs stebite orų prognozes, nes kiti sakytų, kad vasara buvo prasta, nes buvo šalta, daug lyjo, jūs sakot, na visai nebloga, nes vėjuota. Ir su kokio mintim laukėt to šeštadienio prognozuoto vėjo?
3: Na, iš tikro, nemeluosiu, jau dulys iš vakaro buvo, kadangi visos vėjo ir orų prognozes rodė gan skirtingai. Tai iš tikro visą vakarą, gal 2-3 valandas stebėjau per visas skirtingas programėlės, kas šiandien gali būti ir ko tikėtis.
2: Mėly klausytojai, aš kviečiu ne tik klausytis mūsų pokalbio, bet taip pat ir jį žiūrėti portale LRT.lt ir dabar tikrai labai rekomenduoju įsijungti, nes jeigu nematė dar kitur socialiniuose tinkluose, tai dabar galėsit pamatyti tą Simono rekordinį šuolį, kaip tik dabar jį paleisimo, tai Simonai, papasakokit apie tai, kaip tai vyksta, tai jau jūs planavot bandyti, na, šturmuoti tą rekordą, ar kaip?
3: Prieš kelis metus buvo pavykę pašokti 27 metrus ir tuo kartu jau galvojom, kad nu, jau čia jau yra rekordas, bet laukiam iš tikro tų stiprių vėjų ir aš draugam irgi sakiau, kad žinokit, gali būti, kad tai vėlgi bus rekordinis vėjas. Tai vat nusiteikimas šioks toks buvo tam aukštam šuoliui, taip.
2: Pasirodo, negalime kartu jums kalbant ir leisti įrašo, tai dabar kviečiu tik tai pasižiūrėti įrašo, o pokalbį su Simonu pratęsime visai netrukus.

0: čia dar girdisi, Simonai, matyti ir kokių jūsų kolegų kitų taip bedarančių šūkiai, ar ne? Čia laukia visi, tikėjosi to rekordo.
1: Buvo atvykę draugai nuo kranto iš automobilio palaikyti, kadangi buvo toks stiprus lietus, kad laukia praktiškai nebuvo įmanoma išbūti. Tai buvo draugas atvykęs automobiliu, jisai ir nufilmavo šitą video.
0: O kiek kontroliuojama šitas procesas, nes, na, žmogui neišmanančiam ir man, pavyzdžiui, žiūrinčiai, tai atrodo, na, taip tikrai gana baisu, ir kiek jūs kontroliuojat tą nusileidimą, na, ir kad jisai, žodžiu, nesibaigtų tragediją?
1: Nu, galima sakyti taip, kad kontroliuojam tai 100%. Bet būna visokių situacijų, tie kore, tie galbūt gūsis netikėtas, tai labai svarbu gera aitvaro kontrolė ir tada tas nusileidimas tampa kontroliuojamas.
0: Net atrodo, žiūrint irgi tą video, kad sunku net aitvarą išlaikyti rankose, kad į tokia jėga vėjas plešia. Tai, žodžiu, kaip tiesiog elementariai išlaikyti, kai taip vėjas stipriai pučia.
1: Taip, tai mes kaituotai prisitvirtinam prie aitvaro su točio kaip plataus diržo pagalba, galima vadinti trapeciją, kuri dedasi ant juosmens. Tai visa jėga perduodama yra ant to vadinamo diržo, o su rankomis mes tiesiog valdome aitvarą, kuris įskrenda ir kiek jėgos turi. Bet visa jėga yra perduodama tiesiai ant mūsų kūno.
0: Kiek jums svarbus šitas pasiekimas, tas, na, visų Baltijos šalių rekordas?
1: Keistas klausimas, gal sudėtingesnis, bet, nu, galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, bet kaitavimas galbūt nėra tik tais apie šuolio aukštį, galbūt aš labiau akcentuočiau triuko kažkokį atlikimą arba triuko stilingumą, bet galbūt aukščio matavimas yra labai aiškus vienetas, pagal kurį būtų galima vat, aiškiai vertinti vat, tą šuolį, bet taip pat dėmesis gali būti skiriamas tiek triuko atlikimui, kaip ir minėjau, aitvaro kontrolį.
0: O kaip matuojamas tas šuolis? Ten mačiau video jūsų kažkoks mažiukas aparačiukas. Kaip vyksta pats išmatavimas, kiek ten metrų pašokot?
1: Taip, tai tą aparačiuką tvirtiname prie kaito lentos. Tas aparačiukas veikia akcelerometro lygtais principu, tenais yra jame sudėta daug skirtingų sensorių jo viduje ir visos sesijos metu jisai renka ten informaciją ir grįžus į krantą tuos šuolius galima pamatyti telefone.
0: O tai yra, kaip čia, tiek patikima, kad tai, na, pripažins šitą jūsų rekordą ir kitos šalys, būsit įrašytas į kokius tai rekordininkų sąrašus ir panašiai?
1: Taip, taip, taip, tai čia yra toksai kaip iš esmės ir oficialus kaitavimo bendruomenės tų šuolių matavimo aparatėlis. Ir yra telefone programėlė, kurioje visi kaituotojai gali dalintis savo atliktais šuoliais. Ir toje platformoje yra, kaip čia pavadinti, kaip irgi pagal aukštį surikiuota. Tai gaunasi, kad tie galima matuoti ir matyti savo poziciją tiek pasauliniu mastu, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tarkim. Ir tai yra irgi kaip ir savotiškai, sakykim, žaidimas pasauliniu mastu. Jo.
0: Tai kokiam kontekste esat, kokie yra pasauliniai pasiekimai?
1: Taip, tai pasauliniai pasiekimai yra, kad šiais metais olandų atletas užfiksavo 42 metrų aukščio šuolį Prancūzijoje ir jisai užima pirmą vietą jo su 42 metrais, o mano 33 metrų šuolį šiuo metu pasaulyje užima berods 32 vietą.
0: O Lietuvoje įmanoma irgi, kaip čia pasakyti, ar to šaly tik tai kur didesni vėjai įmanoma tą, na, virš 40 metrų šuolį padaryti, ar vis dėlto ir Lietuvoje tai būtų įmanoma?
1: Aš manau, būtų įmanoma ir Lietuvoje, bet gali tekti ilgai palaukti, kadangi pas mus dažniausia stipri vėjai užeina šaltuoju metų laiku. Tai mums čia, sakyčiau, labai pasiekė, kad tokį stiprų vėją mes gavome vasaros sezonu.
0: Antanas.
1: O kalbant...
0: Aha, gerai, pratęskite ir tada klausytojų išklausykim.
1: Jo, tai dar noriu pabrėžti, kad tokiem aukščiam su aitvaru pašokti iš esmės reikalingi specialios lokacijos. va, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kur buvo pasiektas tas rekordas, tai tenais vėjas pučia labai labai šaltas ir nuo tokių aukštų kalnų, sakykime. Tai va, tas pats vėjas yra iš savęs daug stipresnis, na ir jie gauna daug daugiau progų pasiruošti tą audrai, kadangi pas juos vėjas, sakykime, pučia toks audringas daug dažniau negu kad pas mus.
0: Galimybė daugiau praktikuotis yra. Antanas iš Alytaus. Antanai, sveiki.
2: Labą dieną. Kol rinko numerį, jei nebuvo atsakytas toks klausimas, kokiu būdu būna nustatomas aukštis?
0: Atsakėm jau į šitą klausimą, Antanai, bet aha, gal dar klausimų turit?
2: Ne, dabar ne, aš matomai, kol rinkau numerį, tai negirdėjau šito.
0: Tai, ačiū. Simonai, gal trumpai dar Antanui irgi atsakykim, kaipgi ten su to aukščio nustatymu.
1: Taip, tai užsideda man lentos mažą tokią aparačiuką. Viso kaitavimo metu, visos sesijos metu jisai skaičiuoja ir renka informaciją, o grįžus į krantą, ta informacija persikelia į telefoną ir į telefono programėlę.
0: O kai jau padarė tą šuolį, ar jautėt, kad jisai gali būti rekordinis? Ar mačiau, aišku, jūsų reakciją, kai jau pamatėte telefone, bet vis tiek gal nuojauta kažkokia buvo, kad na, tikrai pakilot aukščiau gerokai negu įprastai?
1: Taip, nuojautos buvo, kadangi ir draugai sako, einam gal greičiau patikrinsim tą paračiuką, ką ten parodė, nes vis... Manau, kad jie ir iš šalies stebėdami, nu, vaizdiškai matė, kad tas šuolis buvo gerokai aukštesnis negu įprastai, tai kažkiek to galbūt tikėjimosi buvo, kadangi vis tiek yra ore laiko apsižvalgyti, pamastyti ir vertinti va, tą šuolį, tai kažkiek tikėjausi galbūt.
0: Klausytojams priminsiu telefoną 05-2363-111. Kalbamės mes su jėgos aitvarų sportininku Simonu Jaršovu apie jo rekordinį šuolį į daugiau negu 33 metrus. Jeigu turit klausimų, galit paskambinti, galit parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt ir Simonai, jau keli laiškai yra su klausimais. Arūnas klausia, kaip su žūtimis. Ne vienas atvejis, gal turi gal žino pašnekovas, kaip tai išvengti. Nu, tai čia vėl apie saugumą, ne? Aš irgi klausiu apie tą kontrolę, tai kaip, na, darant tokį atrodytų iš šalies tikrai rizikingą dalyką, na, maksimaliai pasirūpinti savo saugumu.
1: Tai aš manau, pirmiausia, tai reikėtų labai gerai vertinti oro sąlygas būsimas, kad būtų galima žinoti, ko tikėtis. Antras, galbūt, sakyčiau, turėti labai patikimą ir patikrintą įrangą, net jeigu jinai yra visiškai nauja, galbūt geriau būtų su ja apturėti sesiją prie silpnesnio vėjo pirmiausia. Ir tada vat, jau naudoti tas pačias virves, tą patį galbūt aitvarą jau vat, prie tos audros sąlygų. Tai aš sakyčiau pasiruošimas meteorologinė prasme ir įrangos prasme.
0: Taip. O psichologinė, fizinė, nes irgi, na, su kokia jėga tu trenkiesi į vandenį po to, krisdamas iš tokio aukščio? Kiek tai jaučiasi fiziškai?
1: Nusileidimas yra, sakykime, ganėtinai švelnus, galbūt tam video apgulingai atrodė, bet su aitvaru galima labai švelniai nusileisti ir tiesiog tokio stipraus vėjo metu didžiausia problema yra, kad gali pasiekti per daug didelį greitį pavėjui skrendant. Tai nusileisti švelniai tai nėra taip sudėtinga, bet nusileisti ne per dideliu greičiu, čia jau galbūt didesnė problema tokių audrų metu.
0: O nusileisti tai tikrai bet... vandenį, o ne į sausumą.
1: Ir jis... Taip, taip.
0: Dar Gabrielius rašo elektroniniu paštu ir jūsų klausia, kaip pradėti, kai

0: duoti, kiek tai kainuoja, yra rizikinga vėlgi. Tas pats kokia, na, traumų tikimybė, dažnis, matyt, irgi Gabrielis nori sužinoti.
1: Aš sakyčiau, kad kaitavimas yra labai saugus sportas, kadangi mokymų metu svencelėje yra daug skirtingų mokyklų, daug labai gerų instruktorių, tai pirmoje vietoje yra akcentuojamas saugumas ir tikrai niekas jūsų nevers ir net nelabai įmanoma būtų vykdyti pamoką tokio stipriaus vėjo metu. Tai pamokos vyksta, kai vėjas yra ženkliai silpnesnis, pamokos vyksta pamažu, mokomas yra daugiau negu 2-3 dienas skirtingas, galbūt po 2 valandas. Ir jūs dar klausėt, kiek kainuoja toksai malonumas, tai sakykim, pamokų tas paketas galėtų kainuoti nuo 3 iki 600 eurų tame tarpe. Kaitavimo kurso pamokas.
0: Ir jau tiek užtenka tų kelių pamokų, kad jau pradėtum pat savarankiškai tą daryti?
1: Sakykim, priklauso nuo individualaus žmogaus pasiruošimo. Jeigu jis ateina į pamoką jau kažkiek pasidomėjęs, galbūt kažkokiu video internete pasižiūrėjęs, tai tikrai per 6 valandas įmanoma instruktoriui mokinį paleisti, kaituoti savarankiškai.
0: Ar yra kažkoks sportas, kuris nargi bazę suteikia, tarkim, na, jau kažkokį kitą sportą sportuoja, tai lengviau yra su jėgos aitvarais?
1: Taip, tai aš sakyčiau, čia galbūt pagrindinės kombinacijos, tai būtų arba lentų sportai, arba sportai, kurie irgi reikalauja vėjo supratimo. Tai gali būti buriavimas, burlentės, o jeigu lentų sportai, tai populiaru labai Lietuvoje yra veik parkose, kur žmonės plaučia su kabeliu. Tai va, turint bent kažkokios tokios patirties, tai labai ženkliai padeda tai pamokose.
0: Taip, Zigmas iš Pasvalio dar. Labą dieną, Zigmai.
2: Labą dieną. Aš norėčiau užduoti klausimą, a kai jis pakilo, a jis aukščiau nebekilo, ar kaip ten jau yra?
0: Gerai, ačiū už klausimą. Ar jau pasiekėt maksimumą, kiek ten vėjas nešė, ar kaip?
1: Atsiprašau, pakartoju,
0: Zigmas klausė, kai jau pakilote 33 metrus, tai jau pats nukreipėt aitvarą žemyn, ar tiesiog jau aitvaras nebekilo? Klausimas toks buvo.
1: Aitvaras nebekilo, buvo pasiektas aukščiausias taškas ir taip, jau tuo metu perėjom jau į nusileidimo fazę, galima taip sakyti.
0: O kiek čia sportininko meistriškumo klausimas? Nu, turiu meni, vėjas vėjų ar ne, bet ne kiekvienas galbūt gali padaryti aukštą šuolį, vis tiek kažkaip reikia pagauta vėją, na, nežinau, tiesiog aš svarstau, ar ne. Kiek prisideda, na, žmogaus mokėjimas su tuo aitvaru elgtis, kad aukščiau pakeltum?
1: Sakyčiau, kad tai yra labai labai svarbu, kadangi kai reikia daug technikos kaitavime ir labai svarbu yra geras atsispyrimas nuo vandens ir gera kaito kontrolė ir viskas turi labai sinchronizuotai vykti, kad pavyktų taip aukštai šokti. O antroji dalis, tai sakyčiau, va, tas saugus nusileidimas tada. Ir parodo tą meistriškumą, kiek tu gali suvaldyti tą aitvarą ir saugiai nusileisti. Bet taip, technika labai labai svarbu.
0: Bet čia klausytojai ne vienas klausė irgi apie tas riziką, žūtis ir taip toliau, tai na irgi jūsų bendruomeniai dažnai pasitaiko kažkokios traumos vienokios ar kitokios?
1: Yra pasitaikę kelios, sakykim, tolios grubesnės traumos, tai buvo labai stiprus kojų sužalojimai, bet tai galbūt įtakojo ir šaltas lietuviškas oras ir galbūt kažkoks, kaip sakant, per savęs per didelis spaudimas ir skubėjimas vat, įveikti tuos stiprius vėjus ar kažkočius triukus sudėtingus išbandyti. Bet aš galbūt sakyčiau, kad kaitavimas yra sąlyginai labai saugus sportas. Ir viskas iš tiesų priklauso nuo tavęs, kiek tu rizikuoji ir taip.
0: Čia dar kai klausė klausytojai apie kaitavimo pradžią, o pats kaip pradėjot, pats kaip užsikabinot už to sporto?
1: Taigi aš atvykau į Svencelę po mokyklos dirbti burlenčių instruktorium ir pirmosios vasaros metu aš mokindavau žmonės plaukioti burlentėm ir tuo metu pastebėjau, nu tiksliau nepastebėjau, kasdieną matydavau, kaip mano draugai kaituoja ir dar atsimenu gerai pradžiai juokdavau, sakydavau, va, buriavimas, tai inteligentiškas sportas, reikia daug teorinių žinių, o čia su kaitais, tai pirmin atgal plaukia be idėjos. Bet vat, paskui pradėjau domėtis vat, tais triukais ir supratau, kame čia nais yra visas įdomumas.
0: Ir kame čia visas įdomumas, paaiškinkit ir klausytojams.
1: Išmokti, atsirakinti kažkokį vat savo svajonių, galbūt triuką ar kombinaciją. Ir iš tikro galimybės yra beribės, čia kiek tavo jau vaizduotė leidžia.
0: Taip, daugiau irgi tada apie tos triukus papasakokit ir koks jūsų svajonių triukas yra, kokių pats tikslų dar šitoj srity turit?
1: Svajonių triukas tai yra pašokti kiek įmanoma aukščiau.
0: Dar aukščiau, tai...
1: sakykime, panašiai aukštai pašokti, aukščiausiame taške apsukti aitvarą 360, tuo pat metu nusimti lentą ir su kūnu dar atlikti, kaip čia pavadinti, apsivertimą dar ir su pačiu kūnu ir tada besileidžiant užsidėti lentą ir saugiai nusileisti.
0: Čia, aišku, galėtumėm paskaičiuoti video, kiek trunka tas nusileidimas ir kiek jūs turėtumėt laiko visam tam padaryti. Čia vis tiek yra sekundžių reikalas, akivaizdu.
1: Taip, tai kuo aukščiau pašoki, tuo turi daugiau laiko, bet savaime supradama, kad tuo metu plauki ant stipresnio vėjo. Tai kuo stipresnis vėjas, galbūt, sakykime, tuo yra nejaukiau bandyti galbūt atlikti va, tą triuką. Nes nu, vis tiek duoda tokį, kaip čia pasakyti, adrenalino daugiau, bet rizikos daugiau. O techniškai tai aukščiau pašokus netgi lengviau yra atlikti kažkokį triuką.
0: Kiek tęsiasi laiko jūsų sezonas, kiek čia jūs bandysite dar gaudyti vėją ir atlikinėti visokius triukus?
1: Tai kai tik pradėjom kaituoti, tai turbūt rekordas buvo, kad kaitavom tarp Kalėdų ir Naujų metų tuo metu, kai buvo vanduo pusiau užšalęs. Bet laikui bėgant vis tiek noris daugiau to komforto, tai dabar, sakykime, Svencelėje, tai patogiausia yra nuo gegužės pradžios iki rugsėjo pabaigos, tiek mokintis, tiek kaituoti.
0: Bet atsiranda tokių, kurie kaituoja ir vėlesnių laikų, kaip supratom iš to, kad darė tai iki Kalėdų.
1: Taip, taip, taip, mes sakom, kad sezoną uždarom, bet iš tikro sezono neuždarom dažniausiai.
0: Kaip šitas sportas Lietuvoje, kiek jisai populiarus, populiarėjantis, na nežinau, ir su kitom šalim galbūt lyginant?
1: Iš tikro, iš šitą nesu daug įsigilinęs ir sunku pasakyti, bet, sakyčiau, labai priklauso, vat, kokį vėją mums vasarą lietuvišką atneša, nes vienom vasarom atrodo šiek tiek daugiau žmonių, kitom vasarom šiek tiek mažiau. Taip pat labai priklauso, ar vėjas pučia savaitgalį, ar galbūt pirmadienį. Tai pirmadienį savaime suprantama, kad bus mažiau kaituotojų, savaitgalį būna Svencelė, sakykime, netgi per daug kaituotojų. Man asmeniškai.
0: O tai čia Kuršių Marios, aišku, pagrindinė vieta, ar yra dar kur kažkur kitur tai daroma Lietuvoje?
1: Taip, tai Lietuvoje su kaitais plaukia tiek ežeruose, tiek mariose, tiek jūroje. Tai galima Lietuvos tiek ežeruose, jo, tiek visose paplūdimiuose galima kaituoti. Tai, sakykime, tiesiog Svencelėje išsiskiria tuo, kad labai daug metrų nuo kranto yra negyvų ir labai yra patogu mokintis mokiniams, kadangi vandens dažniausiai yra iki juosmens.
0: Taip, ačiū Jums, dėkui, kad sutikote su mumis pabendrauti ir papasakote apie savo rekordą, tai jėgos aitvarų sportininkas Simonas Jeršovas ir šiandien laidoje 10.12 tiek. Aš Agnė Skamarakaitė, raginu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, užsukti taip pat į radioteką, na, o Lietuvos radio eterį visai netrukus 12 valandos žinios, o po jų Dariaus Mato vedama laida Lietuvos diena. Iki.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Po savaitgalį praūžusios audros tvarkyti su padariniais į Kazlų Rūdą vyksta Lietuvos kariuomenė. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, daugiausia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų. Jungtinių valstijų prezidento administracija grasina sankcijomis Iranui ir su juo prekiaujančioms šalims. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo popsas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Dėkite radijas. Po savaitgalio audros labiausiai nuo elektros sutrikimų nukentėjusiems gyventojams svarstoma papildomai skirti iki 200 eurų siekiančias kompensacijas. Likus kelioms dienoms iki naujųjų mokslo metų Lietuvos mokykloms dar trūksta 250 mokytojų. Intensyviant ginčių dėl prekybos tarp Jungtinių valstijų ir Kanados, Amerikos prezidentas pareiškė ketinantis didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Energijos skirstymo operatoriaus vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Šio ryto duomenimis po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros be elektros dar buvo per 90 tūkstančių vartotojų. Pasak Renaldo Radvilos, tinkle padaugėjo vietų, kurias reikia tvarkyti, gedimams šalinti pasitelktos visos įmanomos pajėgos.
1: Šiandieną nekeičiame savo prognozių. Tikėtina, kad jos galės būti ankstesnės, bet šiandieną tikrai negalėčiau pažadėti. Šiandieną esame nusimatę, kad tiek, kiek turime sutrikimų, tai juos pašalinti turėtumėm iki šeštadienio. Tinkle vietų, kurias reikia tvarkyti, skaičius yra išaugęs iki 9 tūkstančių. Visoje Lietuvoje šio ryto duomenimis dirba 400 brigadų, mūsų rangovų, Lietuvos geležinkelių, savivaldos energetikai, pasitelkta kariuomenė, pasitelkti šauliai. Darbai vyksta ir dieną, ir naktį. Naktį galbūt tempas yra mažesnis, nes žmonės turi ir palsėti, ir darbų saugos klausimai yra, kai negalime dirbti, tarkim, atramose, nes didžioji dalis sutrikimų yra susijęs su, iš principo, visi susijęs su oro linijomis, su laidais, atramomis, nes medžiai, šakos, vėjas vertė medžius ir jie vertė oro linijas.
0: Energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Šįryt į Seime socialdemokratų frakcija atsakė klausimus, kaip sekasi šalinti audros padarinius. Ekstremalioji situacija kol kas paskelbta dviejose savivaldybėse – Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška sako, kad gyventojai susiduria su daugybė įvairių problemų. Viena jų kieme toliau gulintys nutraukti laidai, prie kurių negalima artintis, o ESO brigadų nesulaukiama.
2: Mes vis dar gauname klausimus naujus arba poreikius naujus žmonių. Pavyzdžiui, turi namuose nutrūkusius laidus arba ant pastatų automobilių užkritusius elektros laidus ir dėl jų antrą, trečią parą neturi galimybės išėti į lauką. Na, bent jau tai, ką jiem teigia ESO arba BPS, kad jūs negalite patys tų laidų šalinti, bet ESO arba BPS neturi pajėgumų tam, kad kažką pas jūs atsiųsti iš priešgaisrinės tarnybos arba iš ESO, nes komandos dirba kitur.
0: Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad labiausiai nuo elektros sutrikimų nukentėjusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savickas sako nuostolio atlyginimo tvarką jo aptarė su ESO vadovu.
3: Išsakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tai tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Į neeilinę sesiją susirinkę Seimas sprendžia dėl kartelės dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintys tapti dešimtokai būtų turėję bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, pertrauka reikalinga, nes karteliai įvesti turėjo būti padaryti darbai, kurių, pasak politiko, ankstesnės Seimo kadencijos valdantieji nepadarė.
4: Manau, kad nuo sprendimo priėmimo nuo 22 metų niekas nebuvo padaryti. Tai čia yra problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinimą. Jeigu nuo 22 metų iki 24 pabaigos būtų padaryta, kad tai darbai, ar konsultacijų skaičius didėjęs, ar parengti profesinių ruošimo centrai, mes galbūt tą darbą pratęsę ir galbūt mes spėję įgyvendinti tos nuostatos, kurios dabar buvo prieš tai įstatę. Bet kadangi to starto nebuvo, tai nebuvo pratesimo.
0: Teigia Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina telkti siekiant pagerinti mokinių pasiekimus, kad jie galėtų įveikti bent minimalią kartelę.

0: Tai mums yra be galo svarbu, kad šiuo atveju suremtume pečius ir padarytume viską, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Iš lėto, po truputį, bet būtų sprendžiamos. Ir čia nėra kamuoliuko mėtymas vienam ar kitam. Čia tik tai yra problemos pripažinimas, pripažinimas, kad jinai yra, pripažinimas, kad kartelė turi būti ir padaryti viską, kad 29 metais jau mes turėtume geresnius rezultatus.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Likus savaitė iki naujų mokslo metų šalies mokykloms trūksta pustrečio šimto mokytojų, perpus mažiau nei trūko pernai. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad didžioji dalis laisvų vietų yra ne viso etato.
2: Apie 169 mokytojų trūksta, kurie dirbtų pusę etato. Pagrindiniai dalykai, kurie trūksta, tai yra matematika, lietuvių kalba, užsienio kalba. Žinoma, su šita problema daugiausia susiduria tos savivaldybės, kurios yra desnės, tai Vilniaus miestas, Kauno miestas, Kėdainiuose yra tikrai nemažas mokytojų trūkumas. Tuo klausimu mes parengėm pedagogų pritraukimo priemonių planą. Tikimės, kad po truputį šita problema spręsis.
1: Taigi švietimo ministrė Raminta Popovienė, siekianti mokyklas pritraukti daugiau mokytojų, bus steigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams su paprastinta įsidarbinimo tvarka kitų sričių specialistams. Energetikos viceministro Gabrieliaus Gorbačevskio teigimu dabartinė situacija po audros parodė, kad elektros tinklams kabeliuoti skiriama per mažai pajėgumų. Siūloma spartinti šios darbus, tačiau trūksta tai darančių brigadų.
3: Ir brigadų skaičių reikia didinti, nes su kiekviena audra matosi, kad jų trūksta. Po 24 metų buvo jų trūkumas buvo padidinta, bet reiškia, yra per mažai, jeigu negalime. Taip pat generatorių skaičius, kiek turi ESO, kiek turi priešgaisrinę tarnybą, tempas netenkinantis ir čia reikia peržiūrėti kompleksiškai. Ir tai yra ne tik kabeliavimas, bet ir visa po to reagavimas.
1: Taigi energetikos viceministras Gabrielis Gorbačevskis, su juo nesutinka Lietuvos energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis. Pasak jo, vasarą didelė dalis rangovų liko be darbo, nebuvo skelbiami konkursai ir darbuotojai priversti išeiti atostogų, o ne imtis kabeliavimo darbų.
4: Ne, kabeliuoti yra kam, dabar vykstantis miškų kabeliavimo, apie ką viceministras kalbėjo, konkursuose dalyvaudavo po 10-12 rangovų, tai reiškia pajėgumų yra daug. Mes šią vasarą darėm apklausą, Liepos pabaigoje darėm apklausą, apklausėm savo didžiasias įmonės, ar turite laisvų pajėgumų rangovus. Tai iš tikrųjų darbų neturėjo didžioji dalis rangovų. Vasarą išleido žmonės atostogauti, vietoj to, kad jie kabeliuotų.
1: Energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis. Iki 2028 metų ketinama kabeliuoti apie 2000 km elektros tinklų. Valstybės svarbių tinklų dalis sudaro 6000 km, o jiems kabeliuoti reikėtų 500 milijardų eurų. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad Ukrainos kariuomenė smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Krasnodaro krašte. Liudininkai socialiniuose tinkluose dalyjasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matoma liepsnojanti gamykla. Kaip teigiama, šioje gamykloje perdirbama maždaug 2% visos Rusijos naftos. Tuo metu Rusija aviacinėmis bombomis atakavo Zaporižę, čia žuvo 2 žmonės. Dar vienas žmogus žuvo per raketų ataką Charkive. Rusijos pajėgos naktį dronais taip pat atakavo Ukrainos Vinohradivkos sienos perėją su Moldova. Kaip skelbė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba, padaryta žalos perėjos infrastruktūrai, ugniagesiai suvaldė gaisrą. Perėja šiuo metu yra uždaryta, keliautojai bus nukreipiami į kitus kontrolės punktus. Britų laivybos stebėsenos agentūra praneša, kad Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų smogta tanklaiviui. Kol kas daug informacijos apie šio incidento aplinkybės, laivo kilmę bei kelionės maršrutą nepateikiama. Tai pranešama stringant Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl konflikto pabaigos, o Vašingtono iždo sekretoriui paskelbus, kad Teherano jo žodžiais gręsia ekonominis pasmaugimas. Jis taip pat neatmeta įvesti antrinių sankcijų šalims, kurios prekiauja su Iranu, bei grasina rimtomis pasiekmėmis valstybėms, kurios neprisidės prie ekonominio spaudimo Iranui kampanijos. Irano ekonomikos ministras teigia, kad jo šalis pasirengusi naujoms Amerikos sankcijoms, o Vašingtonas esą patirs dar vieną pralaimėjimą. Teheranas tęsė faktinį Hormūzo sąsiaurio blokadą ir grasina smogti laivams, nepaisantiems jo nurodymų. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigė, kad Vašingtonas netmeta galimybės vėl imtis karo veiksmų.
5: Jeigu bus poreikis kinetiniams smūgiams, tada smogsime. Jei Iranas elgsis pakankamai kvailai ir pervertins savo galimybės, ar bandys mesti iššūkį Jungtinių valstybių kariuomeniai, darysime, ką reikia daryti. Kol kas žinome, kad ekonominis spaudimas šiuo metu jiems sukelia.

0: yra daugiausias skausmo. Bet tai nereiškia, kad nebesvarstome kinetinių smūgių galimybės aplink Hormūzo sąsiaurį ar Iraną.
1: Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Intensyvėjant ginčių dėl prekybos tarp Jungtinių valstybių ir Kanados, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketina didinti muitus iš Kanados importuojamiems automobiliams ir plienui. Tai pranešama, kai Kanados premjeras Markas Karnis apibūdino Jungtinių valstybių keliamas sąlygas kaip nesažiningas, bei pareiškė, kad imsis proporcingų atsakomųjų priemonių. Pastarasis darybų ratas dėl muitų žlugo prieš kelias dienas. Vašingtonas tada paskelbė didinantis muitus kai kurioms kanadietiškoms prekiams iki 50%. Otava atkreipė dėmesį, kad Vašingtono derybininkai be kita ko reikalavo, kad Kanada sumažintų prancūzų kalbos įtaką šalyje. Premjeras Markas Karnis sako, kad šis ir daugelis kitų amerikiečių reikalavimų yra nepriimtini, ir Kanada prie derybų stalo grįž tik tokiu atveju, jeigu Jungtinės valstijos pakeis požiūrį. Jis priduria, kad intensyviai ieškos alternatyvių prekybos partnerių.
0: Vien per pastaruosius metus Kanada pasirašė daugiau kaip 20 prekybos ir saugumo susitarimų 5 žemynuose. Kanada dabar yra geriausiai integruota ekonomika pasaulyje. Mūsų įmonės be muitų gali patekti į rinkas su maždaug 1,5 milijardo vartotojų. Rudenį pradėsime derybas su Europos Sąjunga. Antra didžiausia pasaulio ekonomika. Ir tokiu būdu tik stiprinsime ir taip glaudų ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą. Tą galime padaryti, nes esame patikimi. Ir turime tai, ko nori pasaulis.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Šį vakarą paaiškės, ar pirmą kartą istorijoje Lietuva turės vyriausiai trenerį, kurio komanda žais stipriausiame Europos futbolo turnyre UEFA čempionų lygoje. Šiandien Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba ekipa žais lemiamas atrankos rungtynes su varžovais iš Izraelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Azerbaidžiano klubą Saba treniruojantis Valdas Dambrauskas šį vakarą gali sukurti istoriją, atvesti savo komandą į pagrindinį UEFA čempionų lygos grupių etapą. To dar nėra padaręs joks kitas Lietuvos futbolo treneris, tačiau užduotis 49 strategui nebus iš lengviausių. Pirmasis tarpusavio atrankos rungtynes išvykoje prieš BR Ševos Hapoel jis pralaimėjo 1-2, tačiau pakeisti šios poros akistatos eigą Dambrausko treniruojama Saba tikrai gali. Ekipa laimėjo visas 4 šį sezoną namuose žaistas rungtynes ir tai padarė nepraleidusi nė vieno įvarčio į savuosius vartus. Pergalė šiame etape reikštų istoriją ne tik Lietuvai, bet ir Azerbaidžanui. Tai būtų tik antroji šios šalies komanda, pasiekusi UEFA čempionų lygos grupę etapą. Jos siekia ir Slovenijos Celės komanda, kurie žaidžia 3 lietuviai – Armandas Kučys, Artemijus Tutiškinas bei Pijus Širvys. Jų lemiamos rungtynės paskutiniame atrankos etape vyks rytoj.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien dar daug kur palis, nuo trečiadienio lietaus tikimybė nedidelė, bus šilčiau.
3: Šiandieną orai išliks labai panašus, lietaus šiandieną dar neišvengsime, tai didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tikėtina ir per kūniją, vėjas bus nestiprus, šiaurės vakarų, o temperatūra popietė pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Toliau orai tik tai gerės, nuo trečiadienio mūsų šalies orus pradės lemti aukštesnio slėgio sritis, todėl trečiadienio naktį debesys prasisklaidys, lietaus tikimybė jau bus nedidelė, o dieną debesuotumas padidės, tačiau lietaus tikimybė išliks maža. Trečiadienio naktį vietomis susidarys rūkas, o vėjas visai nurims ir bus nestiprus. Trečiadienio naktį temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos, šilčiau bus Kuršių nerijoje, čia temperatūra pažemės iki 13-15 laipsnių, o trečiadienio dieną temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį debesys vėl prasisklaidys, diena šiek tiek sutankės, tačiau lietaus ketvirtadienį jau nenumatoma. Ketvirtadienio naktis bus vėsi, temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių, vėl šiek tiek šilčiau bus Kuršių nerijoje, o ketvirtadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
4: Lietuvos diena.
5: Po savaitgalį praūžusios audros tvarkytis su padariniais į Kazlų Rūdą vyksta Lietuvos kariuomenė. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, daugiausia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų. Jungtinių valstybių prezidento administracija grasina sankcijomis Iranui ir su juo prekiaujančiomis šalimis. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Į Kazlų Rūdą išvyko ir Lietuvos kariuomenė padėti susidoroti su situacija, kuri miestelėje išlieka įtempta. Apie šią situaciją įsamiau pasakoja ir miestelio meras Mantas Varaška.
6: Šiuo metu skiriame didžiausią dėmesį vandenviečių veiklos atkūrimui. Liko paskutinė mažiausio miestelio vandenvietė su Bačiškėse. Mano žiniomis tiekimas vandens yra atkurtas šį rytą. Tada lieka vandens pateikimas į tas gyvenvietės, kurios neturi centrinio vandentiekio. Tai šiandien iš savivaldybės administracijos iškeliauja siuntos nuo 20 iki 50 talpų vandens po 5 litrus. Tiesiog geriamojo vandens tam poreikiai ir bendruomenėse jau tuo vandeniu žmonės įsidalins, kai kam bus nuvežta į namus. Tada yra pristatymai į tokius taškus, kurie iš viso sunkiai pasiekiami maisto arba vandens. Kol kas turime 4 registruotus tokius žmonės. Tai juos irgi pasieksime šiandieną arba patys, arba prašysime statutinių tarnybų, kad jos padėtų tai nuvežti, jeigu paaiškėtų, kad ten yra kažkoks nepravažiuojamas kelias. Toliau valomos teritorijos, daugiausiai liko šakos, valksnos. Norime iki rytos, po rytos atlaisvinti visas pramogų vietas, parkus, į kurias galėtų vėl rinkti žmonės.
5: Taip kalba miestelio meras Mantas Varaškas. Su mumis taip pat yra Dominikas Rimaitis, kuris yra nuvykęs į Kazlų Rūdą. Sveikas, Dominikai.
7: Labas.
5: Kiek nupasakojo situaciją, su kuria susiduria šiuo metu miestelio gyventojai, ką tau pačiam teko išvysti ir ką gali pasakyti daugiau apie kariuomenės pagalbą, kurie atvyksta?
7: Taip, na, pavažinėjau aš čia aplink Kazlų Rūdą, kalbėjau ir su Kazlų Rūdos savivaldybės meru Mantu Varaška, girdėjome, ką jis sakė apie dabartinę situaciją, apsilankiau Bagotosios miestelėje ir taip pat šiuo metu esu Višakio Rūdoje, tai nei Bagotojoje, nei Višakio Rūdoje ir taip pat kitose gyvenvietėse nėra šiuo metu elektros energijos, paskutiniais duomenimis maždaug 2300 žmonių neturi Kazlų Rūdos savivaldybėje elektros energijos. Kiek daugiau žmonių turi vandenį, tačiau vandens neturi tie, kurie naudojasi hidroforais, vandens gręžiniais. Na, galime paklausyti, ką sako Bagotosios parduotuvės darbuotoja Laima apie situaciją miestelėje.
8: Kaip jums be elektros sekasi čia darbuotis?
9: Nu, labai prastai. Nuo šeštadienio pietų. Nėra tų generatorių, dabar labai sunku gauti. Neturiu namuose irgi elektros. Nėra niekur telefono pasikrauti, nieko. Taip ir būnam.
8: O ateina žmonės apsipirkti?
9: Taip.
8: O pavyzdžiui, namuose vis tiek šaldiklyje mėsos visokie produktai, ar ne?
9: Taip.
8: Tai čia nuostolis?
9: Jau nuostolis, taip jau mėsa, tai jau reiks išmesti. Yra didelis šaldiklis namie, 8 stalčių.
8: Nuo kada neturite elektros?
10: Nuo šeštadienį.
8: Matau, pasijungus esat generatorių
10: pirkų. Pirkų generatorių, tai kaip gyvent ir šaldiklį, šaldytuvai, viskas, gendo baisos.
8: O tai pirkot gal prieš 2 metus, kai buvo ta baisus?
10: Ne, dabar baisus bumas, važiavom vakar į Kauną, tai eilę stovėjom biliakūkė ir vis tik negavom. Paskui kur tik nevažiavom, man galvo šakiuos gavom.
8: O ką jums žada ESO?
10: Nu tai iki 27 žadį jau pajom.
7: Taip kalbėjo Bagotosios parduotuvės pardavėja Laima ir taip pat kita gyventoja, kurią pakalbinau išgirdęs jos kieme burzgantį generatorių ir kaip girdėjome pavyko jį galiausiai rasti, nors Kaune nepavyko, nusipirko šokiuose už kelis šimtus eurų. Na taip pat Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška paaiškino, jis kvietė, na, prašė kariuomenės pagalbos ir jis paaiškino, kaip kariuomenė gali padėti savivaldybei.
6: Baigiame susiderinti su kariuomenės štabu oficialiai visus kitus būtinus jų pagalbos veiksmus. Gali būti taip, kad kariškius pasitelktume sunkiai pasiekiamų adresų pasiekimui, vežant ten maistą, vandenį arba būtinus medikamentus, nes, kaip žinome, yra žmonių, kurie turi ir dializės, ir širdies, kraujagyslių ligas, ir būtinus kasdienius vaistus, kurie gali būti pasibaigę. Problemų yra daugybė, tai yra susisiekimo problema, žmonės nežino vieni apie kitus, nes dalis ryšio bokšto toliau neveikia ir žmonės namuose arba savo aplinkoje negali susisiekti su kitais artimaisiais, tai mes vis dar gauname klausimus naujus arba poreikius naujus. Pavyzdžiui, turi namuose nutrūkusius laidus arba ant pastatų automobilių iškritusius elektros laidus ir dėl jų antrą, trečią parą neturi galimybės išeiti į lauką.
7: Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška apie tai, kaip kariuomenė galėtų padėti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Na ir kai su juo kalbėjau, jis sakė, kad ir padeda, nes kai kuriuose aplinkai, kurias gyvenvietės, kur užvirtė medžiai ant dviračių takų, ant kelių, kariškai padėjo patraukti medžius ir jų nuolaužas.
5: Dėkui tau, Kazlų Rūdoje apsilankė Dominikas Rimaitis, na, o naujausiais ESO duomenimis elektros iki šiol neturi

0: Tinkle vietų, kurias reikia tvarkyti, skaičius yra išaugęs iki 9000. Tai reiškia 9000 taškų, kuriuose yra arba nutraukti laidai, arba išverstos atramos ir reikalingi kažkokie fiziniai darbai tam, kad atstatyti elektros tiekimą. Tai kompensacijų mechanizmas yra sureguliuotas, tai reiškia, jeigu operatorius audros metu, nesvarbu, kokia jinai bebūtų per 72 valandas neatstato elektros tiekimo, tai už kiekvieną valandą yra numatyta kompensacija. Mes informuosime klientus apie tai, kad jiems priklauso kompensacijos. Tai tarkim 200 kWh elektros energijos suvartojantis klientas, vėluojant atstatyti 12 valandų elektros energijos tiekimą, kompensacinė suma yra 47 eurai ir jinai, na, tarkim, auga vėluojant ilgesnį laiką.
1: Sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Savo ruoštų valdantieji žada įstatymų pakeitimus, kad audros ateityje taip nesutrikdytų šalies gyvenimo. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audros padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų.
2: Ryšys vanduo, nuotekos, kaip jūs įvardinat, tai sutrinka gyvenimas. Tai nesinorėtų tokių pertraukų, kurias turėjom be energijos ateityje. Tai aš manau, kad vadovų yra aiškios užduotis. Buvo kalbama ir dėl proskinų išplatinimą. Aišku, ir kabeliavimo yra problemos, bet kas liečia įstatymų leidystę, tai mes tikrai esame pasirengę spręsti tuos klausimus. Grįžti prie diskusijos, kuri nebuvo užbaigta dar anoje kadencijoje.
1: Taip kalbėjo socialdemokratų frakcijos pirmininkė Orinta Leiputė.
3: Lietuvos diena.
1: Dingus elektrai, dalis žmonių atkreipė dėmesį, jog siekdami savo elektros skaitiklių suvartojimą išmaniosiose programėlėse, mato, jog elektros tam tikras kiekis yra sunaudotas, nors oficialiai jo nėra jau kelinta diena. Išsamiau apie tai mes pasikalbėsime su Ignitis išmanių sprendimų komandos vadovu Karoliu Dargiu. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Štai mus rašo viena klausytoja tokį laišką. Turiu sodybą Mačionyse, Anykščių rajone. Ir sako, po rugpjūčio 22 dienos praūžusios audros šiame objekte iki šiol nėra elektros. O ESO informuoja, kad elektros tiekimas geriausiai atveju bus atkurtas rugpjūčio 28 dieną. Sako, esu būtinė vartotoja, bet stebi savo suvartojimus elektros kiekius išmaniojoje programėlėje ir sako, nepaisant to, jog elektros nėra nuo pat 22 rugpjūčio dienos, sako, pavyzdžiui, sekmadienį, kai elektros tiekimo nebuvo visą dieną, sistemoje nurodyta, kad suvartojau 11,3 kWh elektros energijos. Ar galite paaiškinti, kodėl taip nutinka, jog programėlė fiksuoja, jog yra suvartojimo elektros, kai iš tiesų jos net nėra namuose?
4: Labai klausimas, aišku, apgailestauju, kad tokia situacija yra sudarius ir linkiu, kad kuo greičiau tai būtų išspręsta ir elektros tiekimas būtų atstatytas. Bet atsakant į klausimą, norėčiau šiek tiek papasakoti, ar ne, kaip veikia mūsų tas Energy Smart programėlė. Tai mes duomenys atvaizduojame, kuriuos gauname iš ESO. Tai reiškia, kad jeigu skaitiklis veikia ir yra ryšys ir jis perduoda tos rodmenis, tai mes juos ir atvaizduojame savo programėlę. Tai galime matyti padieniui, pamėnesiui ir pasirinkus tą laikotarpį. Tokiu atveju, kai ryšys ar ten kažkoks kitas yra sutrikimas ir tų duomenų nėra perduodama, tai mes irgi to negalime atvaizduoti. Išskyrus tokiais atvejais, kur būna situacija, kai ESO pateikia prognozuojamus duomenis, tai reiškia, įvertinus prieš tai buvusi vartojimą ar ne, juos pateikia mum ar ne per dalinimosi sistemą ir mes atvaizduojame tos duomenis taip pat savo programėlę. Tik labai svarbu paminėti, kad mes labai aiškiai ir parodome, kad kurie duomenis yra faktiniai, tai reiškia, kur mes gavom tikrus duomenis ar ne, ir kurie prognozuojami, tai reiškia, kurie bus su laiku patikslinti. Tai čia spėjus situacija yra tokia, kad tiesiog dingus elektrinė ar ne, ryšių nutrūkus, mes gavome tos prognozuojamus duomenis ir mes juos atvaizduojame. Bet labai svarbu paminėti, kad kai ryšys bus atstatytas, jie bus patikslinti ar ne pagal tai, kokia faktiškai buvo sugeneruoti.
1: Kitaip tariant, ponia Dargi, kad žmonės turėtų būti ramus, nemokės jie už tą elektrą, kurios nebuvo tomis dienomis ir kurios jie nesunaudoja. Tie skaičiai bus patikslinti.
4: Tikrai teisingai. Ir dar tik paminėsiu, kad Energy Smart programėlė vis tiek yra informacinio pobūdžio. Tai yra tikslas, kad būtų patogu greitai pastebėti savo tą vartojimo įpročius pasiekti ar ne. Bet pati apskaita ar ne, arba pati jau sąskaitos išrašymo procedūra vykdoma ne mūsų programėlės sistemoje. Tai yra atskira sistema, kuri jau vertina gautus jau galutinius duomenius.

0: praėjus mėnesiui, lygiai taip pat ar ne iš eso, ir tada atitinkamai jau jie tenai bus jau faktiniai, tai reiškia, jokie prognozuojami nebus vertinami ir nebus ar neapmokestinti.
1: Ar žmonėms reikėtų imtis kažkokių priemonių, tie, kurie pastebi, jog jų skaitlikliai juda, nepaisant to, kad elektros nėra? Ar reiktų kažkur kreiptis, užregistruoti šiuos gedimus ar ne?
0: Ta situacija yra žinoma, mes aišku kartu irgi įsivertinsim, galbūt galima kažkokios papildomos komunikacijos tam, kad klientam ar nebūtų ramiau šitoje vietoje, bet patiems klientam tikrai neliepiam ir nereikia nieko daryti papildomai, nes mes tą informaciją matome ir valdome ir suprantame, ir ne, kad nu, jeigu nėra elektros, tai natūralu, kad ir negali būti apskaitoma jokia kilovatvalandė.
1: Ar ateityje įmanoma, planuojama kažkaip perdaryti programėlę, diegti galbūt ir atnaujimus, tam, kad tokios situacijos nebūtų.
0: Minėjau, ar ne, tai mes tikrai pasivertinsim tą situaciją, suprasdami, kad nu, ta situacija nėra maloni iš esmės ir tuo pačiu papildomo kažkokio, ar ne, tokio, neaiškiu, ta susidaro įspūdis, ar ne, tai mes tikrai pagalvosime, kaip galima būtų patikslinti, kad būtų klientų aiškiau ir labiau suprantama.
1: Čia aišku, kalbame dabar apie elektros skaitiklius, bet vis daugiau būtinių mūsų komunalinių patogumų, jie yra atvaizduojami būtent išmaniųjų, nuotolinių skaitiklių pagalba. Ar jūsų vertinimu tai gali nutikti ir su kitomis paslaugomis, vandeniu pavyzdžiui?
0: Vėlgi, negaliu labai tiksliai pasakyti, nes labai priklauso nuo kiekvienos situacijos ar ne, bet natūralu, kad jeigu tie rodmenys yra perduodami interneto pagalba ar ne, interneto ryšiu, jam dingus, tai natūralu, kad jie ir nebus perduodami, bet dažniausiai didžioji dalyje atveju tie skaitikliai turi tos duomenys savyje ir jam atsistačius tie duomenys vis tiek yra perduodami. Nu, tai gali būti, jeigu ten tikrai nelinkėčiau ir nemanau, kad tokia situacija sudarys, bet jeigu tai būtų ar ne mėnesio sandūrose, tai gali tokia būti situacija, ar ne, kad galbūt tą mėnesį vieną ir nebus apskaityta, bet kai atstatys ir šį sekantį mėnesį, perės tai rodmenys į kitą. Tai manau, kad tikrai palyginus kokią naudą gauname ir ne iš tų išmanių skaitiklių, tai neturėtų būti kažkokia problema ar ne juos toliau plėsti ir naudoti.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas ir atsakymus. Tai Ignitis išmaniųjų sprendimų komandos vadovas Karolis Dargis.
2: Lietuvos diena.
1: Į neįlinę sesiją susirinkęs Seimas sprendžia dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Praėjusį mėnesį parlamentarai nusprendė atšaukti pakeitimus, pagal kuriuos nuo šio rugsėjo 11-okais norintis tapti 10-okai būtų turėję bent ketvirtų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Atšaukimą vetavo prezidentas Gitanas Nausėda, kuris siūlo kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Tema domisi Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, ką apie siūlymą atidėti kartelės įvedimą, sako prezidento patarėja ir parlamentarai?
3: Tai dar jau prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė teigia, kad slenkstinis pasiekimų lygis reiškia ne aukštą akademinį reikalavimą, o minimalų mokymosi rezultatą, kurio tikimasi iš pagrindinio ugdymo programą baigusio mokinio. Štai ką Karpavičienė sako išsamiau.
4: Prezidento nuomonė, mokinio interesas negali būti suprantamas vien kaip teisė pereiti į aukštesnę ugdymo pakopą, neatsižvelgiant į pasirengimą. Vidurinio ugdymo programa yra sudėtingesnio turinio. Norint ją įsisavinti, būtini pagrindinio ugdymo metu įgyti gebėjimai ir žinios. Laiku, nepašalinus mokymosi spragų, vidurinėme ugdyme jos gali gilėti, apsunkinti mokinio ruošimąsi valstybinėms brandoms egzaminams, mažinti jo pasitikėjimą savo gebėjimais ir didinti ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos riziką. Prezidentas laikosi vertybinės nuostatos. Valstybė turi teisę nustatyti minimalų pasiekimų lygį. Tačiau šalies vadovas taip pat akcentuoja, kad turi būti užtikrintos realios galimybės kiekvienam mokiniui šį lygį pasiekti. Duomenys rodo didelį atotrūkį tarp Lietuvos mokyklų ir savivaldybių. Reikšmingai skiriasi ne tik mokinių pasiekimai, bet ir mokymosi bei švietimo pagalbos prieinamumas. Nors Lietuvoje įstatymiškai numatytos galimybės pagrindinio ugdymo programą derinti su profesiniu mokymu ar pagrindinį ugdymą tęsti profesinio ugdymo įstaigoje, tačiau praktiškai ši sistema nėra pakankamai išplėtota ir neveikia taip, kaip turėtų.
3: prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė. Dalis kalbintų opozicijos ir valdančiųjų atstovų sako, kad palaiko siūlymą atidėti kartelės įvedimą, kai pagrindiniam išsilavinimui įgyti dešimtokai turėtų bent ketvertų išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Dėl to buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas, pokyčiai turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, bet Liepa buvo atšaukti ir, kaip paminėjai, dariau atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė atidėti kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Dėl to girdėjome ir Seime besilankiusią prezidento patarėją, ką tik eteryje transliuota. Liberalo Simono Kairio manimu atšaukinėti nieko nereikėjo, tačiau anot politiko kitaip sistema būtų sprogusi, galime išgirsti.
2: Nieko nereikėjo atšaukti, bet akivaizdu, kad kadangi švietimo ministrė nieko nedarė nuo pirmos dienos šita tema, tai sistema būtų sprogus. Ir iš tikrųjų dabar tie trys metai yra gera pauzė, suvokiant, kad laukia tikrai labai rimtas darbas. Girdėjau, kad ir prezidentūra ruošiasi tame aktyviai dalyvauti, liberalų sąjūdžio frakcija taip pat ruošiasi tame aktyviai dalyvauti, kontroliuojant, kad švietimo ministrė pagaliau pradėtų dirbti.
3: Liberalas Simonas Kairys. Kaip ir kiek anksčiau sakiau, kalbinami valdantieji, kai kurie valdantieji sako, kad yra reikalinga pauzė, iki kol būtų įvesta kartelė pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pavyzdžiui, pasak Seimo pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko, kartelės įvedimui turėjo būti ruoštasi, tą turėjo daryti kaip antai jau ankstesnės Seimo kadencijos valdantieji. Galime išgirsti Seimo pirmininką.
5: Manau, kad nuo sprendimo priėmimo nuo 22 metų niekas nebuvo padaryta. Tai čia yra problema, kad nebuvo priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinimą. Jeigu nuo 22 metų iki 24 pabaigos būtų padaryta, kad tai darbai, ar konsultacijų skaičius didėjęs, ar parengti profesinių ruošimo centrai, mes galbūt tą darbą pratęsę ir galbūt mes spėję įgyvendinti tos nuostatos, kurios dabar buvo prieš tai įstatę. Bet kadangi to starto nebuvo, tai nebuvo pratesimo.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti sprendimas, Seimo sprendimas turėtų būti iki 15 valandos dario.
1: Dėkui tau, apie šią temą mes išgirdom, bet dar svarbi kita tema. Artėja ir mokslo metai naujieji. Švietimo ministrė pristatė, kaip planuoja juos pasitikti, kokios naujovės laukia, ką gali pasakyti.
3: Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad nuo spalio pradės veikti mokytojų linija pirminėms teisinėms, taip pat psichologinėms konsultacijoms gauti. Jos teigimu, ministrės teigimu, vadovams bus rengiami mokymai, taip pat bus atnaujinamos smurto ar patyčių prevencijos rekomendacijos. Apie kitus dalykus kalbant, Popovienė sako, kad kaip antai 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji turėtų būti taikoma ir ateityje, o ką dar prieš naujus mokslo metus kalbėdama sako ministrė, galime išgirsti.
6: Mokyklose stingant specialistų nuo rugsėjo jau ES kalbų galės mokyti gimtą kalbį ar kiti specialistai, turintys nežemesnį kaip C1 lygį, įgydami pedagogo kvalifikaciją per 2 metus. Taip pat įgyvendinant pedagogų priemonių pritraukimo planą, jau nuo 2027 metų sausio 1 dienos bus sudarytos sąlygos greitesniai karjerai ir didesniems atlyginimams, o taip planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikacijai gauti, būtent aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie turės magistro ar daktaro laipsnį, be atestacijos procedūrų galės įgyti aukštesnę kvalifikaciją kategoriją, didinančią ir darbo užmokestį. Kiekviena iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykla nuo rugsėjo 1 dienos turės nustatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo mokykloje tvarką. Mokyklos, kurios tokias tvarkas jau yra pasirengusios anksčiau, galės jas atnaujinti pagal rekomendacijas. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, į socialinę pilietinę veiklą įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Sumažintas privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičius 3-4 gimnazijos klasės mokiniams nuo 70 valandų iki 40 valandų per 2 mokslo metus. Nuo rugsėjo 1 dienos tautinių mažumų mokyklų pradinukai lietuvių kalbos mokysis intensyviau.
3: Švietimo ministrė Raminta Popovienė ir čia yra dalis to, ką ministrė šiandien pasakė, kalbėdama prieš naujus mokslo metus.
1: Taip, taip pat paminėjo, jog prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta maždaug 250 mokytojų, daugiausia matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų. Tai yra maždaug du kartus mažesnis trūkumas nei buvo prieš metus. Dėkui tau, Vaidotas Burokas. Šiuo metu yra 12 valandų 36 minutės ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Kinija pareiškė ginsianti savo interesus Vašingtonui pristačius planus dėl ekonominio partnerio Irano ekonominio uždusinimo. Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl netoli Balbieriškio planuojamos amunicijos gamyklos.
7: Kas nutiktų avarijos atveju tokioje gamykloje, kadangi aplinkui yra gyventojai. Gamykla yra karinė, kaip ir dauguma manom, kad tai yra pirmuosios sąrašuose karo atveju.
1: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos prie mikrofono Darius Matas. Jungtinės valstijos paskelbė pradedančios naują sankcijų kampaniją, kurią siekiama sužlugdyti Iraną ekonomiškai. Savo ruoštų Iranas žada atsakyti ir yra įsitikinęs, kad didžiausi prekybos partneriai Vašingtono spaudimui nepasiduos. Įsamiau apie tai mes kalbame čia studijoje su Ieva Balsiūnaite. Tai Ieva, papasakok įsamiau apie tas priemonės, kurias paskelbė Jungtinės valstijos ir kokių jau reakcijų sulaukta.
8: Na tai Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė operaciją, kuri lietuviškai verstųsi kaip ekonominis atstumtasis, jos siekis visiškai ekonomiškai sužlugdyti Iraną. Ir Vašingtonos operacija lygina su D-diena, tai yra įsilaipinimu Normandijoje per antrąjį pasaulinį karą. Ir iždo departamentas paskelbė naują sankciją 60 asmenų organizacijų, pagrasino taikyti sankcijas ir bet kuriai šaliai palaikančiai ekonominius ryšius su Iranu. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas.
9: Iždas nustatė kiekvieną grandį, kiekvieną tarpininką, kiekvieną tinklą, per kurį Iranas neteisėtai gabeno naftą ir apeidinėjo sankcijas. Pradedant nuo šiandienos, iždas ir kitos institucijos užverš kilpą ir užblokuos kiekvieną įmanomą pajamų šaltinį, finansuojantį Irano revoliucinę gvardiją ir piktąjį Irano režimą. Vadovausimės nulinio nuotėkio principu, nesuteiksime jokio atokvėpio režimui atkurti savo pajėgumų, skirtų terorui prieš Ameriką ir pasaulį skleisti.
8: Tai Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas, na, jis atsisakė įvardyti šalis, kurioms bus taikomos sankcijos, na, arba atskleisti, kada jos įsigalios. Verta pažymėti, kad naujai paskelbtų sankcijų sąraše nebuvo ne vienos Kinijos finansų įstaigos, taigi kol kas neaišku, kiek toli Donaldo Trumpo administracija yra pasirengusi eiti į konfrontaciją su Kinija, kuri, kaip žinia, Iranui suteikia bene svarbiausią prekybos liniją. Na ir Kinija, kaip ir minėjai, pareiškė šiandien, kad Pekino bendradarbiavimas su Teheranu vyksta laikantis tarptautinės teisės ir Kinija nenori, kad šį bendradarbiavimą kas trikdytų ar kištusi. Ir Kinijos užsienio reikalų ministerija sako, stebi įvykius ir taip pat tvirtina, kad imsis priemonių tam, kad apgintų savo interesus. Priemonių teigia turintis ir Iranas, dešimtmečius gyvenantis su daugybe jam taikomų tarptautinių sankcijų. Na ir viliasi Iranas, kad didžiausi prekybos partneriai nepasiduos Vašingtono spaudimui. Galim išgirst Irano ekonomikos ministrą.
10: Jie prieš mus nori surengti ekonominį teroro aktą, tačiau taip pat turime savų priemonių ir žinome, kaip žaisti šį žaidimą. Jie neturėtų manyti, kad tik ginsimės. Jie turėtų tikėtis atakos ir iš mūsų pusės. Kaip matėte, dvi iš didžiausių pasaulio valstybių nepriima šių naujų sankcijų ir atsisakė prie jų prisidėti. Esame beveik įsitikinę, kad daugelis kitų šalių, oficialiai ar neoficialiai, taip pat jų nepriims ir tai žlugs.
8: Taip kalba Irano ekonomikos ministras, na ir priešingai nei Iranas, Jungtinės valstijos yra įsitikinusios savo sėkme, įsitikinusios, kad Teheranas esą negali atlaikyti jam daromo ekonominio spaudimo. Beje, Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas žurnalistams taip pat pareiškė, kad Vašingtonas netmeta galimybę surengti ir karinius smūgius, skaitant ir Hormūzo sąsiauryje.
11: Jeigu bus poreikis kinetiniams smūgiams, tada smogsime. Jei Iranas elgsis pakankamai kvailai ir pervertins savo galimybes, ar bandys mesti iššūkį Jungtinių valstijų kariuomeniai, darysime, ką reikia daryti. Kol kas žinome, kad ekonominis spaudimas šiuo metu jiems sukelia daugiausia skausmo. Bet tai nereiškia, kad nebesvarstome kinetinių smūgių galimybės aplink Hormūzo sąsiaurį ar Iraną.
8: Taip kalba Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas Dariau.
1: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė, o mes pratęskime temą, kokį poveikį Jungtinių valstijų grasinimai turės ir pasaulio ekonomikai. Apie tai kalbame su ekonomistu Mariumi Dubnikovu. Sveiki.
12: Sveiki.
1: Visų pirma, tikimasi, kad Kinija nustos pirkti iranietišką naftą. Kinija jau sako, kad gins savo interesus, kad turi tam tikrų svertų, kalba ir Iranas. Jūsų manimu, kieno čia rankose daugiausia tų kortų?
12: Na, pamatysime. Šiaip Jungtinės Amerikos valstijos ganėtinai nevienareikšmiškai pasireiškia apie tai, kad bus užblokuotos visos galimybės atsiskaityti netgi už sandorius. Tai paprastai pasaulis ganėtinai rimtai suklūsta, kai apie tokias sankcijas yra kalbama. Tai manyčiau, kad pagrindinis kelias būtų, jeigu vis tik tai būtų sutrikdytas tinklas, kuris leidžia Iranui gauti pajamas. Tai tame tarpe ir iš Kinijos, jeigu tie pinigų srautai būtų atkirsti, tai būtų reikšminga įtaka tiek pačiam Iranui, tiek ir energetiniai rinkai globaliai ir tame tarpe ir kinams, kurie didžiąją dalį energetikos vis tik tai yra priversti importuoti, nes patys jos neturi.
1: Iš ko kito tuomet Kinija galėtų pirkti tą naftą, kurios jai reikia, jeigu nustotų pirkti iš Irano? Ir ar tai neturėtų bendro tuomet poveikio tiek naftos kainoms, tiek ir degalams vėliau?
12: Na, mes matėme tam tikrą įtaką naftos kainoms. Jos kilo virš $90 už barelį. Tiesa, tokių viražų, kuriuos matėme dar pavasarį, kai prasidėjo JAF ir Irano karas, judėjimo link 120 net nesimato. Šiuo metu laiko momentu, kai mes kalbame, nafta netgi pinga 3%. Tai panašu į tai, kad Kinai iš tikrųjų jie atviroje rinkoje tikrai galėtų susirinkti savo naftos poreikį. Ir panašu į tai, kad pasaulis per paskutinius metus, turbūt galima sakyti, iš tikrųjų išmoksta gyventi tiek be rusiškos naftos, tiek ir be Hormūzo sąsiaurio, kurio blokada būtų neįsivaizduojama dar 10 metų atgal, to labiau 20 arba toliau metų atgal. Tai ko gero, kad tiesiog atviroje rinkoje būtų surenkamas tas kiekis ir panašu į tai, kad didieji analitikų namai prognozuoja, kad jiems tai pavyktų, dėl to nafta pinga net 3% šiandien dienai.
1: Poveikis pačiam Iranui, tikimasi, jog galbūt užsmaugus ekonomikai gatvės išėjus ir gyventojai, galbūt ir režimas virs. Kai kurie kritikai sako, kad tai yra viso labo bandymas Jungtinių valstijų prezidento neturėti kažkokių gerų darbų sąrašą, kurį parodytų prieš vidurio meto rinkimus. Ar realu, kad Irano režimas arba pati šalis atsidurtų iš tiesų labai sunkio padėtyje?
12: Aš manau, kad jie dabar yra sunkiai padėtyje. Tai yra vis tik tai kariniai veiksmai, kurie buvo atlikti, juos atmetė, jeigu taip galima išsireikšti, ne vienerius metus atgal pagal savo pasiekimus karyboje ir pasiekimus, sakykime, arba gebėjimus grasinti aplinkiniam valstybėm. Ar tai išauks kritimą režimo ir protestus ir panašius dalykus, čia yra klausimas. Manau, kad šie argumentai yra daugiau mūsų tarpo argumentai, kai mes tikimės, kad blogio šis kris ir jinai pasikeis. Bet reikia prisiminti, kad kai šie konfliktai prasidėjo tarp JAF, Izraelio ir Irano, iš tiesų tikslas buvo keliamas, tai yra sumažinti riziką, kad Iranas galėtų smogti branduoliniais ginklais. Ir manau, kad tas tikslas iš esmės yra išliekantis ir toliau. Kaip pagrindinis, šalutinis, jeigu, sakykime, kristų Irano režimas dar, tai būtų labai gerai, tas, kaip sakant, tarsi papildoma pagauti arba papildomos naudos būtų gautos. Bet pagrindinis vis tik tai tikslas, kad Iranas negalėtų smogti branduoliniais ginklais, vienas yra pagrindinis. Ir antrinis tai yra, sakykime, kad jisai negalėtų gadinti gyvenimo aplinkinėms valstybėms Persijos įlankoje ir tame tarpe ir Hormūzo sąsiaurėje. Tai šios sankcijos, manau, kad prie to tikrai prisideda. Nepamirškime, kad karinė galia taip pat išlieka Jungtinių Amerikos valstijų, jinai niekur nedingo iš būtent to regiono.
1: Dar labai trumpai mes aptarėm Kinijos klausimą, bet kas yra dar kitos šalis, nes dabar Jungtinės valstijos prezidentas Donaldas Trumpas skambina, ieškodamas to palaikymo savo sankcijų paketui. Į ką daugiausiai dar dėmesio nukryps be Kinijos?
12: Pagrindinės valstybės yra vis tik tai Azija. Tai ne tik tai Iranas, be abejo, ir Kinai, tai yra vienas tendemas, Bet dar be abejo, čia visi supranta, kad Hormūzo sąsiauris bus uždarytas ilgesnį laikotarpį. Ir tai liečia Indiją, papildomą valstybę, taip pat Japoniją, Pietų Koreją. Manau, kad Jungtinių Amerikos valstijų paskutinės dvi valstybės yra tikros sąjungininkės ir būtent su jomis daugiausiai kontaktuojama, kad tokiems veiksmams būtų palaikymas arba bent jau ne kažkoks griežtas prieštaravimas.
1: Dėkuoju už pokalbį.

0: ekonomistas Marius Dubnikovas.
1: Lietuvos diena.
0: Dalis Prienų rajono gyventojų reiškia susirūpinimą dėl netoli Balbieriškio planuojamos amunicijos gamyklos. Kaip skelbta, dėl gamyklos vyriausybėje buvo pasirašyta sutartis su Ukrainos gynybos pramonės bendrove DEMS, kuri Lietuvoje ketina gaminti ne tik amuniciją, bet ir, pavyzdžiui, metalines šaudmenų dalis. Bendrovės investicijų suma neatskleista. Prienų rajono savivaldybės atstovai skelbė, kad pristatyti projektą ir atsakyti į rūpimus klausimus vietiniams planuojama dar šiandien. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Esu Samanta Dūdonienė, gyvenu šalia esančioje Balbieriškio gyvenvietėje Mackių kaime.
3: Pašnekovė parengė peticiją, kurią pasirašė daugiau nei 400 gyventojų. Teigiama, kad planas dėl amunicijos gamyklo šalia Balbieriškio turi būti stabdomas, kol nebus įvertintas galimas tokio projekto poveikis aplinkai bei gyventojams ir kol nebus viešai apsvarstytos kitos vietos. Dėl gamyklos vyriausybėje pasirašyta sutartis su ukrainiečių gynybos pramonės bendrove DEMS. Skelbta, kad statybų pradžia numatyta rudenį, o gamyba 2027 pabaigoje.
2: Viską apie šį projektą sužinojom iš žiniasklaidos.
3: Gyventoja sako, kad planas dėl amunicijos gaminimo šalia Balbieriškio kelia įvairių klausimų.
2: Vienas iš jų yra, kas nutiktų avarijos atveju. Tokioje gamykloje, kadangi aplinkui yra gyventojai, gamykla yra karinė, kaip ir dauguma manom, kad tai yra pirmuose sąrašuose karo atveju. Kitas klausimas, kas nustatė ir kokią žalą patirs šalia esantis ažuolų botaninis draustinis, kuris užima 267 hektarus ploto visai šalia būsimos gamyklos. Dar vienas iš klausimų kyla, koks tiksliai bus poveikis ilgalaikiai perspektyvoje aplinkai ir gyventojų sveikatai. Kas atsakys už kelią, kuris mūsų ir taip yra vienas iš prasčiausių Prienų rajone, o dabar gavęs sunkia svorių automobilių apkrovą, manom, kad visai subyrės. Atsakymų jokių.
3: Mackių kaimo gyventoja Samanta Dūdonienė. Mere, kas nutiktų, jei kiltų avarija gamykloje, kuri dar tik planuojama?
4: Tai numatyta bus visos saugos priemonės.
3: Čia kalbuosi su Prienų rajono meru Alvydu Vaicekausko.
4: Prasidės projektavimas ir projektuotojai įvertins visas saugos priemonės. Žinau, kad tam keliami gana aukšti reikalavimai ir jie užtikrins šalia gyvenančių gyventojų saugumą. Juolab, kad gyventojai gyvena na, maždaug už kilometro.
3: Kokią žalą gali patirti ažuolų botaninės draustinės?
4: Tai vėlgi, projektavimo metu ir tai bus vertinama ir manau, kad projektuotojai tą įvertins. Aš galvoju, kad užtikrins ir gamtosauginių reikalavimų vykdymą. Dabar negalėčiau įvardinti visų procedūrų, nes šitiem kariniam objektam procedūros truputį kitokios, bet jos yra. Jos yra gal lengvatos tokios, kad jie turi teisę pradėti darbus ir lygiai greičiai vykdyti projektavimo darbus, o projektavimo darbus vykdys mūsų patyrę projektuotojai lietuviai. Tai manau, kad jie turi patirties ir į tai atsižvelgs.
3: Ar yra žinoma, koks gali būti ilgalaikis planuojamos gamyklos poveikis aplinkai gyventojų sveikatai?
4: Ne, dar dabar tų skaičiavimų nėra, bet jie bus. Tikrai, kiek man žinoma, jokių ten taršų nebus, jokių išmetimų, kurie kažkaip galėtų paveikti gyventojų sveikatą.
3: Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas. Jo teigimu su vietos gyventojais ketinama susitikti šiandien. Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė svarsto, kad apie planus statyti amunicijos gamyklą netoli Balbieriškio su vietos bendruomenė turėjo būti pasikalbėta dar iki atsirandant informacijai žiniasklaidoje.
5: Čia tokia yra turbūt netgi klasikinė komunikacijos formulė, ką mes ir organizacijose darom ar įmonėse, tai lygiai taip pat ir valstybei. Pirmiausiai tu tą žinią ištransliuoji savo darbuotojams. Tai šiuo atveju tiem gyventojams, kurie yra labiausiai su tuo susiję. Žmonėm, kurie gyvena šiuo atveju Balbieriškyje, tai yra ypatingai svarbu žinoti, kokia bus gamykla, kokios bus naudos, taip pat turbūt ir atsakomai klausimus, kurie kelia nerimą.
3: Komunikacijos ekspertė Berta Čaikauskaitė. Ukrainiečių gynybos pramonės bendrovė DEMS Lietuvoje ketina gaminti ir, pavyzdžiui, metalinę šaudmenų dalis. Tam numatyta vieta Alytuje, pramonės teritorijoje.
6: Pramonės teritorijoje.
1: Tai buvo buvusi gamykla, gal nenorėčiau įvardinti konkrečiai kurioje vietoje, bet yra pramonės teritorija Lietuvos mieste, yra esamoji gamykla, jinai modernizuojama šiuo metu, atnaujinama, tiesiami keliai ir panašiai, ir ten atsiras šitas investuotojas, kuris pradės gamybą ir sukurs šimtus darbo vietų.
3: Taip kiek anksčiau teigia Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Tikimasi, kad ukrainiečių investicijos Alytuje ir Prienų rajone sukurs iki 450 darbo vietų. LRT radijas Vaidotas Burokas.
0: Lietuvos diena. Turbetryje komentaras. Jį šiandien parengė Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos katedros profesorė Daiva Skučienė.
6: Planuojant papildomai indeksuoti pensijas iš sodros rezervo pertekliaus, viešoje diskusijoje kilo klausimų dėl finansavimo tvarumo ateityje. Suprantama, kad pensijos yra ilgalaikės išmokos ir priimti įsipareigojimai turės būti vykdomi. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbius teorinius aspektus, apibrėžiančius valstybės vaidmenį užtikrinant gerovę. Po antrojo pasaulinio karo iš esmės buvo padėti intelektualūs pagrindai kurtis gerovės valstybei. Antai amerikiečių sociologas Vilenski rašė, kad valstybė užtikrina gerovę tuo atveju, kai natūralų šaltiniai rinka ir šeima to negali. Anglų sociologas Marshall teigė, kad šalia pilietinių ir politinių teisių turi būti įtvirtintas socialinės teisės, kurios užtikrina teisę į materialinius išteklius. Socialinės teisės įtvirtintos visų demokratinių šalių įstatymuose Lietuvoje taip pat. Paprastai socialinės teisės yra detalizuojamos kriterijais ir šie kriterijai skiriasi atskirose šalyse. Antai Lietuvoje teisė į pensiją įgyjama mokant socialinio draudimo įmokas didžiąją dalį darbinės karjeros metų ir nustatoma gauti pensiją sulaukus tam tikro amžiaus. Kitaip tariant, valstybė įstatymų įtvirtina savo pažadą užtikrinti išmoką atitikus visiems šiems numatytiems kriterijams. Tačiau atsitinka ir taip, kad visą darbinę karjerą mokėjus įmokas ir sulaukus pensinio amžiaus, valstybės pažadas virsta skurdo situacija. Suprantama, ir šiuo atveju gyvenimo istorijos yra įvairios ir darbinės karjeros ar įmokų mokėjimo taip pat, tačiau skaičiai byloja ką kita, šiek tiek daugiau nei 2/5 pensininkų skurde, tai jau rodo įsisenėjusią socialinę problemą, apie kurią kalbama jau daug metų. Ir tarp prioritetų sprendimai kažkur pasiklysta arba iškyla abejonių, ar galime sau leisti spręsti šį klausimą. O visose visuomenėse pensija yra sutartinai pripažįstama nuopelnu, skirtingai nei kartas nuo karto kylančios diskusijos dėl nedarbo išmokų. Ir negana to teigiama, kad vykdoma politika per laiką internalizuojama kaip norma. Grįžtant prie pensininkų skurdo situacijos ir abejonių dėl finansavimo tvarumo, argumentuojant negatyviomis demografinėmis tendencijomis, visuomenė yra skatinama priimti nepasitikėjimo jos pažadų kultūrą. Negali tapti norma ar gal net baimė kiekvienam iš dirbančiųjų, kad sulaukus pensinio amžiaus pateksi į skurdo situaciją. Čia vėl galima priminti asmeninės pastangas rūpinti savo senatvę, kuo ir grįsta kaupimo sistema. Tačiau jei darbinės karjeros metu susiklosto neįtin dosnus darbo užmokestis, tai ir sukaupti nepavyks gausiai. O ir nėra aišku, ką už sukauptą sumą nupirksi ateitie, kai išeisi į pensiją ir tiks ją tenkintis bent 20 metų. Todėl kol kas solidarumas tarp kartų išlieka pagrindiniu vertybiniu modeliu, kai pasirūpini dabartiniu senjoru ir tikiesi to paties išdirbančių, kai pats išeisi į pensiją. O klausimas apie finansavimo tvarumą yra labiau politinės valios, prioritetų ir vertybių išraiškos reikalas. Čia Daiva Skučienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė.
0: Sportas. Rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo pergalę prieš Mičigano universiteto krepšininkus. Tenisininkas Vilius Gaubas pergalingai startavo US Open turnyro atrankoje, o Lietuvos irkluotojai sėkmingai pradėjo Amsterdame vykstantį pasaulio irklavimo čempionatą, išsamiau Mykolo Jankaičio pranešime.
7: Mindaugo Lukošiaus vadovaujama rezervinė Lietuvos krepšinio rinktinė rungtynių su NCAA universitetai serija užbaigė be pralaimėjimų. Vakar Utenoje lietuviai 82-77 pranoko ir praėjusio sezono Jungtinių valstijų studentų lygos čempionę Mičigano universiteto ekipą. 20 taškų pelnęs Ignas Urbonas sakė, kad milijoninius kontraktus gaunantys varžovai jo nepribloškė.
8: Kažkokio stebuklo tai nėra. Čia, kai žiniasklaida skamba visais tais kosminiais pinigais, kosminiais kontraktais, tai atvažiuojate patys žaidėjai ir kartais nesupranti, apie ką tie pinigai ir apie ką tie žaidėjai, už ką jie gauna tokius pinigus, nes nėra jokio stebuklo.
7: Rezervinės rinktinės tikslas – paruošti krepšininkus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinės Lietuvos rinktinės gretas. Jau po pirmųjų rungtynių prie Rimo Kurtinaičio treniruojamų krepšininkų prisijungė į žaidėjas Dominykas Tenionis. Lukošiaus teigimu, jau pirmosiuose treniruotėse matėsi, kad jo vieta su pagrindinė sudėtimi.
9: Su Stanioniu yra, nes visiškai kitoks žaidimas, tai aplengvina trenerio visiškai darbą, tai yra, jis išsprendžia tas situacijas, kurios ne tai, kad derinys, kurios neveikia derinys ar dar kas nors ir jisai priima tos teisingus sprendimus.
7: Pagrindinės Lietuvos krepšinio rinktinės dabar laukia kovos pasaulio čempionato atrankoje. Penktadienį Stambule bus žaidžiama su Turkija. Susitikimą transliuos LRT televizija ir LRT LT. Aukščiausią reitingą turintis Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę pirmajame US Open didžiojo kirčio turnyro atrankos etape. 120 vietą pasaulyje užimantis Gaubas užtikrintai 6-3-7-6 įveikė trečiajame šimtuke besirikiuojantį šveicarą Kilianą Feldbaušą. Kitame atrankos etape lietuvis varžysis su 166 pasaulyje italu Marku Kečinato. Norint patekti į pagrindinį turnyrą, Gaubui reikia laimėti dar 2 sykius. Šiemet Gaubui sėkmingai pavyko įveikti kito didžiojo kirčio turnyro Wimbledono atranką. Amsterdame prasidėjo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją jo dieną atrankiniuose plaukimuose sėkmingai pasirodė ir tiesiai pusfinalius pateko 3 Lietuvos komandos. Vyrų pavienių dviviečių atrankoje startavę Europos vicečempionai Domantas ir Dovydas Stankūnai savo irklavime liko antri, tarp visų startavusių pademonstravo 4 laiką. O kitos Europos čempionato prizininkės, moterų porinių dviviečių rungtyje besivaržančios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė, tarp 19 atrankoje startavusių komandų pademonstravo geriausią laiką. Moterų pavienių dviviečių kategorijoje Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė į pusfinalį pateko savajame irklavime finišavo antros, bei pademonstravusios 4 geriausią laiką tarp visų dalyvių. Šiandien Lietuvos atstovai startuos vyrų keturviečių rungties atrankoje.
0: Sporto apžvelgė Mykolas Jankaitis, tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena, su jumis bendrau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. 13 valandą daugiau svarbios informacijos žiniuose likite su Lietuvos radiju, o visą dieną apžvelgs ir laida 60 minučių, jį po 17 valandos žinių. Iki.
10: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
11: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestėmėm.
12: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
13: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena, Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas. 13 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas ką tik pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas su šalies vadovo pasiūlymais, balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 3, susilaikė 2 Seimo nariai. Kiek anksčiau prezidento vyriausiai patarėjo Lanta Karpavičia neteigė, kad Nausėdos nuomonė pagrindinio išsilavinimo įgyjimo neturėtų būti siejamas vien su oficialiu pagrindinio ugdymo programos baigimu ir dalyvavimu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Valstybės vadovo įsitikimino, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, minimalų žinių lygis turi būti privalomas. Konservatorius Liutauras Kazlavickas pabrėžė, kad būtina gerinti ugdymo kokybę, o ne mažinti reikalavimų išsilavinimų įsigyti. Po savaitgalį siautusios audros elektros neturint dar bent 90 tūkstančių vartotojų, premjeras sako, kad jo netenkina sutrikimų šalinimo tempai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, šiuo metu svarbiausia atkurti elektros tiekimą, netmetama galimybė pagalba kviestis užsienio partnerius. ESO vadovas žada, kad visiems vartotojams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas iki šeštadienio. Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad labiausiai nuo elektros sutrikimų nukentėjusiems gyventojams turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų siekiančios kompensacijos. Savickas sako, nuostolio atlyginimo tvarką jau aptarė su ESO vadovu.
1: Sakiau lūkestį, kad tai yra tikrai nepakankamas kompensavimo mechanizmas ir kad tikiuosi artimiausiu metu bus paskelbimas ir iš ESO vadovybės dėl papildomo kompensavimo, kuris apimtų patirtas išlaidas dėl generatoriaus, dėl prarastų maisto produktų, dėl apgyvendinimo išlaidų, kitų išlaidų, taip kaip tai buvo vykdoma ir 24 metais. Tai tikiuosi, kad ta informacija artimiausiu metu taip pat bus paskelbta.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Vilniaus viešasis transportas skelbia, kad nuo rugsėjo dažnės reisų, o keleivius kas dieną veš daugiau nei 600 autobusų su troleibusais. Tai 100 daugiau nei dabar. Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis sako, kad prognozuota transporto krizė suvaldyta, dalį autobusų išnuomojant, dalį suremontuojant.
2: Šį rudenį planuojame didžiausią transporto priemonių išleidimą Vilniuje ir VBT istorijoje. Pasirašėme papildomos autobusų nuomos sutartis, apie 60 autobusų išnuomom, jau jos ruošiamos yra eksploatacijai. Pavyko paspartinti autobusų atstatymą iš ilgalaikio remonto. Šį rudenį jau pasirodys troleibusai, o per kitus metus atvažiuos nauji elektriniai autobusai.
0: Taip teigia Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis. Savivaldybės įmonė Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičia neteigia, kad šį rudenį prognozuojamas didesnis keleivių srautas, todėl dažnės reisų į mėgamuosius rajonus.
3: Šiais metais daug orientuojami tai, kad viešasis transportas mikrorajonuose, Čiobioniškėse, Perkūnkiemiai, Baltupiuose, Šiaurės miestelį, Lazdynėliuose ir visuose kituose, jisai būtų dažnesnis, remiamės į tą kursavimo dažnumą, greitie maršrutai kursuos kas 50 minučių, pagrindiniai miesto maršrutai 10-25 minutės, transporto priemonių skaičius suplanuotas į maršrutus bus toks, koks buvo išreikštas poreikis.
0: Savivaldybės įmonės Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičianė. Darbo dieną Vilniaus viešuoju transportu keliauja apie 250 tūkstančių žmonių. Lenkijos nuolatinio atstovo jungtinėse tautose pavaduotojas Michalas Mijarka sako, kad Rusijos agresija Ukrainoje kelia rimtą grėsmę kaimyninėms valstybėms. Tai matyti iš neseniai vykusių Lenkijos, Rumunijos ir Latvijos oro erdvės pažeidimų. Diplomatas atkreipė dėmesį Liepos pabaigoje Rusijos paleistą sparnuotąją raketą, kuri nukrito Lenkijos Liublino vaivadijoje. Ukrainos kaimyninės šalis vis labiau jaučia karo pasekmes, nes Rusijos dronai raketos nuolat įsibrauna į Rumunijos, Moldovos ir Lenkijos teritoriją. Didėjant oro erdvės pažeidimų skaičiui, NATO šalis taip pat griežtina savo atsaką. Geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeisti keli kabeliai, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Kaip praneša policija, atliekamas tyrimas dėl įtarimų diversija. Esą nežinoma asmenį sekmadienio popietė pateko į šachtą šalia bėgių, kur nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Tyrėjai ieško liudininkų, kurie galėjo pastebėti įtartiną veiklą. Šiuo metu lietus pajūry ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, Vilniuje bei Kaune yra 15, Šiauliuose, Panevėžyje, Varėnoje ir Utenoje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vietomis rūkas, temperatūra bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas nestiprus, o temperatūra 17-22 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
4: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite išsamius pokalbius su Vilniaus universitetu.

0: universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas.
1: Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslo epizode su psichologe Inga Truskauskaite aptarėme, kas vyksta smegenyse, ilgai naršant internete, nuolat šokinėjant nuo vienos platformos prie kitos ir susiduriant su nenutrūkstamu informacijos srautu. Taip pat aiškinomės, kodėl po ilgo naršymo kartais patiriame būseną panašią į pagirias. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kalbėsime apie naršymo nuovargį, bet taip pat žinau, kad nebūtinai akademinėje kalboje, bet vartojate ir terminą naršymo pagirios. Tai gal ir apsibrėžkime visų pirma, kas tai?
2: Naršymo pagirios, na, tai yra iš tiesų neoficialus terminas, bet jis atsiradęs yra iš to, kad, na, iš tiesų, kai mes labai ilgai naršome, ypač socialiniuose tinkluose, savijauta po to gali būti šiek tiek panaši, na, netgi irgi nuo į pagirias nuo tam tikrų svaigiųjų medžiagų. Kodėl dabar taip atsitinka? Iš tiesų, kad pagirios yra toks, na, jeigu nekalbėtume apie tą dalį, kad kitų medžiagų vartojimo pagirios dažnai būna susijusios ir su toksinų šalinimu iš organizmo, ar ne, tai taip, jeigu kalbant apie psichologinę savijautą, tai dažnai būna susijusios su tokiu pereikvotais resursais, tai yra, kai mes kažką darom tiek daug, kad išsekiname savo organizmą ir po to reikia tam tikro laiko, kad būtų, na, tiesiog atsistatoma.
1: O kas vyksta mūsų organizme, mūsų galvoje, kodėl mes jaučiamės pervargę, nors atrodytų guli, naršai, net nebūtinai kažkokį labai sudėtingą turinį, kur reikėtų, na, įtempti mintį ir bandyti suvokti, o kad ir labai paprastus paveikslėlius žiūri.
2: Net jeigu mums atrodo, kad kai mes naršome, mes nieko neveikiame, iš tiesų smegenys yra gana aktyvios. Kas vyksta? Pirmiausiai vyksta informacijos apdorojimas, ar ne? Būna vaizdinė medžiaga, kartais kartu eina ir garsinė medžiaga, ir informacijos apdorojimui reikia ir resursų. Kitas dalykas, kitas procesas, kuris vyksta, tai yra, nepaisant to, kad mums atrodo, kad mes tuo metu nepriiminėjame jokių sprendimų, smegenys iš tiesų visą laiką galvoja, ar čia yra vertas dėmesio turinys ir man reikia įsitraukti, pažiūrėti giliau, užtrukti ties tuo ilgiau, ar vis dėlto tai man yra niekaip neaktualu ir aš turiu, na, praleisti, ar ne, atsitraukti arba važiuoti toliau. Tai priiminėjant, kad ir tokių mažų sprendimų, bet labai daug, smegenys iš tiesų vargsta. Kitas dalykas, kad kas vyksta, kai mes naršome socialinius tinklus, dažnai taip irgi mums tuo metu nesijaučia, bet iš tiesų vyksta ir tam tikras slopinimo procesas. Tai yra, kai mes naršome, mes negalvojame apie visą kitą savo gyvenime. Tai tiesiog, na, va, tas atsitraukimo nuo viso kito svarbaus turinio procesas irgi kažkuria prasme yra varginantis. Ir net jeigu mums subjektyviai atrodo, kad viso to mes tarsi, na, nestebime aktyviai, ar ne, mes neįsisąmoniname, tie procesai vyksta ir jeigu jie vyksta ilgą laiką, iš tiesų jie vargina mūsų smegenis ir mes jaučiame tokį, taip vadinamą, kognityvinį nuovargį po to.
1: Kaip tai veikia mus, tas nuovargis, nes jeigu tu esi fiziškai pavargęs, tai tu tada, nežinau, nori prigulti, nori prisėsti, jeigu tu esi kognityviškai pavargęs, kas tuomet toliau vyksta su mumis, ko mes norim?
2: Taip, iš tiesų, kognityvinis nuovargis pasižymi tuo, kad mums yra sunkiau susikaupti, pavyzdžiui, sąmoningai apmastyti kokį nors dalyką. Arba ilgiau išlaikyti dėmesį ties veiklomis. Tarkim, atveikti kažką, na, tarkim, ilgesnę veiklą reikalaujančią mūsų kažkokio, na, įsitraukimo. Kitas dalykas, kas pasidaro sudėtingiau, tai yra šiek tiek sudėtingiau yra priimti sprendimus. Ir dar vienas svarbių momentų, kad, na, vat, kai mes nieko nedarome ir ilsimės, vis dėlto tiesiog kasdienės informacijos arba kasdienių jausmų apdorojimui, tai yra, na, tokiam, buitiškai pasakysiu, suvirškinimui, irgi reikia kognityvinės galios, kaip čia pasakyti, ir tada, kai mes esame kognityviškai išvargę, tos informacijos apdorojimo procesas, jis tiesiog nevyksta ir mes, na, tarsi esame labiau iškritę iš savo pačių gyvenimo.
1: Pats esu pastebėjęs, jei ilgesnį laiką panaršai, imi justi net ir fizinį nuovargį. Ar galima sakyti, kad kažkaip, na, smegenys tuomet siunčia kažkokius signalus ir mūsų raumenimės dėl to jaučiamės kažkokie apsnūdę, apdribę ir mažiau nori aktyvios veiklos, ar iš tiesų yra kažkoks ir fizinis nuovargis?
2: Kažkiek gali būti, na, kaip čia pasakyti, man atrodo, iš viso buvo padaryta kažkada labai didelė klaida medicinoje atskiriant psichologinius ir fiziologinius procesus. Smegenys irgi yra kūnas, kažkuria prasme. Tai mūsų fizinė savijauta ir emocinė savijauta yra dažnai susijusi ir mes savo emocinę savijautą galime jausti na, fiziniais simptomais. Pavyzdžiui, kai mums liūdna, juk irgi tarsi nėra jėgų, nenorime nieko veikti, ar ne? Arba kai labai pikta, tų jėgų yra labai daug ir norisi daryti dalykus, tai taip visiškai atidalinti emocinių dalykų arba kognityvinių dalykų nuo kūno savijautos, na, turbūt aš nenorėčiau, nes šitie dalykai mums, mūsų fiziniai simptomai gali pranešti apie emocinę savijautą, o emocinę savijautą kartais gali pranešti apie tai, kas vyksta su mūsų kūnu. Tai čia tie procesai yra tikrai sudėtingi ir juos išnarstyti galbūt, na, šiandien mes nespėsime, bet mūsų kūnas iš tiesų mums gali pranešti ir apie tai, kad tiesiog mes jaučiamės išsekę. Kitas dalykas, kurį norėtųsi paminėti, kad dažnai, kai mes įsitraukiame į naršymą, na, algoritmai yra padaryti taip, kad tai išlaikytų kiek įmanoma ilgiau ir gana intensyviai mūsų dėmesį. Ir tuo metu mes apie savo kūną, na, tarsi truputėlį pamirštame. Galime būti netgi nelabai patogioje pozoje arba ilgą laiką, na, nepasirūpinti savo paprastais, net ir tokiu paprastu judėjimo poreikiu. Ir mūsų kūnas nejudėdamas per ilgai irgi kažkuria prasme vargsta. Todėl vien nuo nejudėjimo ilgesnį laiką mes galime jaustis, na, didesnį išsekimą.
1: Ar yra skirtumas, kokio pobūdžio turinį mes stebime? Jeigu, pavyzdžiui, tai yra linksmas, kažkokie pokštai, kažkokie memai, kažkokie kiti dalykai, kurie tarsi turėtų mus pralinksminti, ir ar mes, pavyzdžiui, stebėme tiesiog, na, nežinau, žiniasklaidos pranešimai, galbūt kažkokie tai kiti nebūtinai jaukus dalykai, kurie mūsų aplinkui, ar smegenim yra skirtumas, ką mes vartojame?
2: Žinoma, kad skirtumas yra ir čia vienareikšmiškai ir moksliniai tyrimai tą rodo, kad nėra taip, kad laikas internete ar socialiniuose tinkluose yra vienareikšmiškai žalingas. Tikrai taip nėra, iš tiesų kokybiškas laikas, kai mes įsitraukiame į savo mėgstamas veiklas arba ieškome mums vertingos informacijos arba bendraujame su žmonėmis ir kuriame ryšį socialiniuose tinkluose, tai gali ir pagerinti savijautą ir netgi pagerinti psichologinę sveikatą. Tai ilgalaikėje perspektyvoje. Ir vis dėlto, jeigu mes tiesiog vartojame turinį, kaip aš mėgstu sakyti, bukai, žiūrime dalykus, kurie yra tiesiog, vat netgi yra dabar toks naujas terminas brain rot, taip vadinamas, ar ne, kaip pūdome savo smegenis, vartodami turinį, kuris mums neįdomus, nei aktualus, nei kažką gero mums atneša, tiesiog save varginame, tai gali turėti, na, ir neigiamų pasekmių. Aišku, reikia turėti mintį, kad jeigu mes kažkokį sukrečiantį turinį stebime, pavyzdžiui, kažkokias, na, tikrai karo situacijas arba kažkokius sukrečiančius smurto įvykius ir panašiai, mus lygiai taip pat gali paveikti kaip ir stebėjimas gyvai, iš tiesų ta informacija, ypač jeigu jinai kažkaip sujudina ir viduje tokį grėsmės jausmą, jeigu mes galime susitapatinti su tais vaizduojamais herojais ar personažais ar tiesiog paprastai žmonėmis, mes realiai čia ir dabar gulėdami ant sofos galime išgyventi ir grėsmę, ir nerimą, ir baimę, ir įvairius kitus simptomus.
1: Apie tą naudingą ar nenaudingą turinį dar norėčiau vis tiek pasitikslinti. Matyt, dažniausiai, jeigu naršom, tai galime įsivaizduoti, žmogus, pavyzdžiui, žiūri už trumpus vaizdo įrašus ir gali save raminti, kad na va, čia tai visai naudinga, gal yra kažkoks geras recepčiukas, čia pasigaminsiu savaitgalį kažkokį sveiką patiekalą. Čia galbūt kažkoks įdomus faktas, kur kažkada galbūt bus svarbu ir pritaikysiu, tad nežinau, iš istorijos. O čia galbūt dar kažkas. Galime sau rasti tokių pateisinimų, kodėl šitas turinys yra reikalingas ir naudingas. Kaip atskirti? Kur tas naršymas vis tik yra jau tas bukas naršymas, o kur yra tiesiog, na, tikrai prasmingas ir galbūt naudingas.
2: Na, iš tiesų, čia reikia truputėlį ir sąmoningumo. Čia nėra taip paprasta atskirti. Žmonės taip jau mėgsta labai pateisinti savo elgesį, net ir kartais nelabai gerą elgesį mes mokame ir mėgstame save išteisinti. Ką jau kalbėti, jeigu tai yra tik tai smulkmenos, dar vienas nekaltas video, dar 10 nekaltų minučių, ar ne? Tai man atrodo, reikia stebėti du dalykus. Pirmiausiai, ar aš nemeluoju savo, ar ne? Aš panaudosiu. Gal ir panaudosiu, ir jeigu panaudoju, viskas yra tvarkoje. Bet ar tikrai aš panaudojau nors vieną receptuką, kurį sužiūrėjau per pastarą savaitę ar mėnesį ar metus. Jeigu taip, puiku, tai yra įkvėpimo šaltinis. Jeigu ne, na, galbūt mes meluojame sau. Lygiai taip pat, kai aš, na, ir žiūrime įvairią tematinę informaciją, kad ir apie politiką arba kitus dalykus, jeigu tai man padeda susipažinti su pasauliu, taip pat aptarti šitas temas ir su draugais ar kolegomis ar artimaisiais, ir aš jaučiu, kad tai praturtina mano gyvenimą, viskas yra tvarkoje, tame tikrai nėra nieko blogo, domėtis pasauliu, rinkti informaciją ir vis dėlto, jeigu tai yra tiesiog laikas praleistas kaupiant, bet niekaip neapdorojant to turinio, na vis dėlto tai turbūt yra brain rotas.
1: Kodėl yra taip sunku atsitraukti nuo to turinio? Daug kalbam apie tai, kad žmonėms tai generuoja daug laimės hormonų, kad tai kažkuria prasme primena netgi ir galbūt azartinius lošimus prie automatų, kur tu matai besisukančius vaizdus ir tai tarsi irgi gal panašus atsikartojimas. Kaip tai mus tai paveikia, kad mes nebegebam lengvai atsitraukti arba nepastebim, kiek laiko praėjo?
2: Iš tiesų yra toksai netgi pasakymas, ar ne, kad telefonas yra lošimo automatas jūsų kišenėje. Esu irgi girdėjus. Tai reikia suprasti, kad dopamino išskyrimo mechanizmai, kurie susiję su malonumo patyrimu, jie veikia ne tik tada, kai mes realiai šiuo metu kažką malonaus patiriame, bet ir kai mes tikimės arba laukiame, arba norime, arba yra tikimybė kažką patirti. Ir taip jau veikia žmonių smegenis. Iš tiesų, net kai mes apdovanojimą arba tą džiaugsmą, kurio mes galbūt ieškame socialiniuose tinkluose, gauname neprognozuojamų intensyvumu ir dažnumu, tai tada verčia mus ilgiau išlaikyti, na, tą patį veiklą, ją daryti vis vėl ir vėl ir vėl. Ir jeigu karts nuo karto gauname tą malonumo pliūpsnį, kad tikrai kažkas yra, va čia, o kaip įdomu, kaip gerai geras, kaip gerai, kad sužinojau, kaip smagu buvo šitai pamatyti, praktiškai beveik kuo rečiau mes tai gauname, tuo didesnė tikimybė, kad ilgiau praleisime laiką naršydami socialinio tinkluose.
1: Ne visą laiką ir netgi malonu tai būna. Kartais net ir žmonės gali ir kažkoks kaltės jausmas skamuoti, pasižiūri laikrodį, 3 valandą nakties, o čia dabar naršau, vis tiek dar čia kažką pabandysiu pasižiūrėti porą kartų. Kodėl žmonės net nebejausdami atrodytų to malonumo, tebetėse tą veiklą?
2: Jo, yra toks įdomus fenomenas, kad na, mūsų smegenys taip veikia, kad mus labai labai pritraukia judantis paveikslėliai. Ir dėl to va, tas pats skrolinimas arba trumpi tie video, jie yra daromi tie būtent išnaudojant šitą mūsų smegenų savybę, kad mes sunkiai galime atsitraukti nuo judančio stimulo. Tiesiog tai buvo naudinga kažkada evoliucijos eigoje, ar ne, kad bėgantis priešas, ar ne, reiškia potencialų pavojų, ar bėgantis gyvūnas, ar bėgantis žmogus, ar ne, kad mes turime stebėti, nes jo elgesys gali būti neprognozuojamas. Ir šitas instinktas stebėti judantį objektą, jis yra, na, jisai stiprus, jisai yra, buvo kažkada, nu, tiesiog padėjo išgyventi mums kaip žmonėms. Ir dabar mes tiesiog žiūrime judančius paveikslėlius ir negalime atsitraukti dėl to, kad kažkada tai buvo naudinga.
1: Tai jeigu instinktas, tai tam tikra prasme, tai mobilizuoja visą mūsų kūną, tai procedūrai, tam stebėjimui, ar ne?
2: Taip, iš tiesų, taip ir yra. Ir atrodo, nieko svarbaus nevyksta, bet mes esame taip įsitraukę, lyg tai būtų svarbiausias dalykas pasaulyje tuo metu.
1: Kiek tai yra paplitusi problema, tas besaikis naršymas ir galbūt netgi, kaip apsibrėžėm pokalbio pradžioje, tų naršymo pagirių jautimas Lietuvoje, pavyzdžiui.
2: Pačios naršymo pagirios jos nebuvo tyrinėtos Lietuvoje, tačiau neseniai Vilniaus universitete mes atlikome kartu su Tele2 bendrovė, atlikome tyrimą, kuriame norėjome pasižiūrėti, kaip suaugę asmenys Lietuvoje naudojasi socialiniais tinklais ir kiek yra paplitę priklausomybės nuo socialinių socialinių tinklų požymiai. Tokio dalyko kaip priklausomybė, na, jį oficialiai nėra įvardėjama, šiandien dienai tokio sutrikimo mes neturime, bet vis dėlto turime požymių. Tai ką mes nustatėme, kad tarp žmonių, kurie yra nuo 18 iki 74 metų amžiaus, yra beveik trečdalis, kurie, taip mes sakome, rizikingai naudojasi socialiniais tinklais. Tai yra daugiau negu 3 valandas praleidžia socialiniuose tinkluose kiekvieną dieną ir 10 arba daugiau kartų prisijungia patikrinti socialinių tinklų per dieną. Tai 30% tai yra tikrai didelis skaičius, jeigu mes žiūrėtumėm į tyrimo rezultatus kitose šalyse, tai kitose šalyse nustatoma praktiškai 2x mažiau. Tai Lietuvoje tas yra tikrai yra paplitę. Jeigu kalbėtume apie priklausomybės nuo socialinių tinklų požymius, tai tokių požymių turi apie 6% suaugusių Lietuvos gyventojų. Tokie skaičiai stebimi ir kitose šalyse labai panašus.

0: Mes tikrai matome daug. Jaunimas tiesa išsiskiria, tarp jaunimo tokių žmonių yra daugiau, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm taip pat ir kaip tai siejasi su kitais simptomais, jaunimo grupėse iš tiesų sąsaja tarp intensyvesnio naršymo ir prastesnės psichologinės savijautos, jinai yra silpnesnė arba rečiau stebima negu vyresnėse amžiaus grupėse. Kitaip sakant, kad jaunimas gali būti na, tiesiog labiau įpratęs prie tokio intensyvaus turinio vartojimo ir juos tai paveikia sąlyginai mažiau. Vyresnėse grupėse mes tikrai turime žmonių, kurie labai intensyviai naršo ir tai yra dar stipriau susiję su prastesne savijauta negu jaunesnių grupėse.
1: Suprantu, kad ir mūsų gebėjimus kažkuria prasme pablogina arba juos apsunkina, jei mes ilgai naršiame kažką taip visiškai bukai, neatsirinkdami informacijos, neieškodami konkrečios, o tiesiog ką jau mums išmės ekranas, tą mes matysime. Vėliau ir susikaupti yra sunkiau.
0: Tas yra visiškai tiesa. Jeigu mes gauname tokius informaciją gauname trumpais momentais, arba ta stimulacija yra trumpa laikė ir jos yra sąlyginai nedaug ir mums nereikia, kaip čia pasakyt, patiems susikaupti ir jos naršyti tokios kontrolės, ką mes veikiame ar ne, na jinai yra žema naršant, tai pereiti prie veiklų, kur mums reikalauja aktyvaus dėmesio, aktyvios kontrolės ir tokio ilgalaikio susikaupimo yra žymiai sunkiau arba tas tiesiog užtrunka, kad mes galėtumėm tokias aktyves užduotis daryti.
1: Čia dėl to nuovargio turimo.
0: Taip, vienareikšmiškai. Tai dėl nuovargio, nes na, iš principo susikaupti blogiau, bet ir mūsų smegenys, na, jos yra tarsi inertiškos. Jos pasigauna tam tikrą funkcionavimo režimą. Ir pereiti iš vieno režimo į kitą režimą irgi užtrunka. Tai jeigu mes vartojame informaciją ir mums nereikia aktyvaus dėmesio, jos taip inertiškai ir nori būti. Kiek įmanoma mažiau išnaudoti, na, vat perėjimui į kitą būseną savo resursų. Ir į pereiti į tą būseną, kai mums reikia aktyviai kažką daryti, tiesiog tam reikia laiko.
1: Kažkuria prasme smegenys pačios mus sabotuoja, jos mus verčia daryti tai, kas joms patinka.
0: Na, gal ne visai tai pasakyčiau. Mūsų smegenys, jos daro daug automatinių funkcijų visą laiką. Jos rūpinasi, kad mes nenugriūtume, pavyzdžiui, eidami ir kad mūsų širdis plaktų, nu, daugybę dalykų ir dėl to jos visą laiką bando optimizuoti savo sunaudojamos energijos kiekį. Ir jeigu tai nėra būtina, jos ir nedarys. Tai vat, ir kitą sykį, jeigu mes norime kažką, na vat, mes nusprendžiame sąmoningai, kad kažką reikia daryti, mums reikia susitarti su savo smegenimis, jas įtikinti, kad tai yra mums svarbus dalykas ir tada jos su mumis kooperuosis ir tikrai gali būti naudingos. O kitu metu jos tiesiog stengiasi palaikyti pagrindinės funkcijas, nepereikvojant resursų, nes nežinia, kada jų reikės, kada, pavyzdžiui, iškils iššūkis, intensyvesnio užduotis ir panašiai.
1: Matyt, būtų iš karto automatinis toks na, pagalvojimas, gerai, tai gal tada reikia užsiimti kitokią veiklą, kuri taip pat galėtų teikti džiaugsmą, skaityti knygą, vartyti žurnalą galbūt, dar kažkokį turėti aktyvų laisvalaikį, važiuoti dviračiu, žaisti kamuoliu. Ar tos veiklos vis dar tokios įdomios atrodo po to, kai tu naršiai pastaruosius pusę metų?
0: Na, čia turbūt labai individualu, bet yra keletas dalykų, kurie veikia šiaip gana universaliai. Pavyzdžiui, sportas išskiria mums tokį gerą hormonų kokteilį į smegenis, kad jeigu mes, na, praleisime sportuodami bent 30 minučių, tai praktiškai visi žmonės universaliai gali jaustis po to gerai ir gauti tikrai stiprų apdovanojimą ir gauti naudos ir fiziniam kūnui, ir emociniai savijautai. Lygiai taip pat ir išėjimas į gamtą, pavyzdžiui, jisai veikia gana universaliai, jeigu mes vis dėlto, na, pakeliame užpakalius nuo sofyčių, pasakysiu brutaliai, ir išvažiuojame pasivaikščioti gamtoje, na, dažniausiai žmonės po to nesigailio, o džiaugiasi, kad tai pavyko padaryti.
1: Bet tai kojotume taip yra, jeigu kartą panaršiai, kitą kartą telefoną tikrai paimsi žymiai su mažesniom pastangom į rankas. Jeigu išėjai pasivaikščiot, pasijauti gerai, bet labiau tikėtina, kad vėl pasiimsi telefoną, o neišėjai antrą kartą pasivaikščioti. Kur čia yra problema?
0: Na, žmonės jau tokios būtybės. Jos bando pasiekti didžiausią malonumo kiekį mažiausiom sąnaudom. Telefonas yra šalia, reiškia, dopaminas yra šalia. Arba, na, vat irgi, mes galėtumėm suvalgyti salotų bliūdą su pakankamu kiekiu baltymų, bet yra šalia šokolado. Smegenim reikia gliukozės, ar ne? Šokoladas mums duos gliukozės per kelias sekundes. O, aišku,

0: ilgalaikėje perspektyvoje mes žinome, ar ne, kad tai nebus naudinga. Tai lygiai taip pat ir su telefonu. Čia ir dabar tai mums kainuoja mažiau ir todėl tikriausiai mūsų elgesys bus į tai orientuotas. Ir norint ilgalaikėje perspektyvoje užsitikrinti geresnę savijautą, geresnę emocinę savijautą, reikia šiek tiek sąmoningumo.
1: Kiek tas pomėgis ir įprotis naršyti apskritai jau dabar galbūt galima pastebėti, veikia ir jau gal paveikia mūsų kaip visuomenė. Daug kalbama apie tai, kad net filmai arba serialai dabar kūrimi taip, kad būtų turinio ne per daug, suprantant, kad auditorija, kuri žiūrės tą serialą, tikėtina, kad rankoje dar laikys ir telefoną, ir tuo pačiu metu ne tik žiūrėdamas į ekraną vieną, bet dar žiūrės ir į kitą ekraną. Tai jau tam tikrų pokyčių mūsų visuomenė aplinkoje turi. Kaip jūs matote tokią esamą jau situaciją ir galbūt tolimesnę perspektyvą?
0: Aš sakyčiau, kad mus labai stipriai paveikia vien tai, kad išmanieji telefonai yra praktiškai patapę mūsų, na, kūno tęsiniu, aš taip sakyčiau, netgi drįščiau dramatiškai pasakyti, tai yra dažnai pirmas daiktas, kurį mes paglostom atsibudę iš ryto ir paskutinis, kurį paglostom prieš užmigdami. Norėčiau, kad tai būtų mūsų artimieji, linkėčiau, kad tai būtų mūsų artimieji, ne telefonai, bet realybė dažnai būna tokia ir kai tai tampa mūsų beveik asmenybės dalimi, beveik kūno dalimi ir tokia neatsiejama, na kaip čia pasakyti, mes ir dirbame, ir bendraujame, ir pramogaujame per telefoną, natūralu, kad tai paveikia mūsų visą gyvenimą ir natūralu, kad tai keičia mūsų informacijos vartojimo įpročius, mūsų darbo ritmus ir taip toliau, tai būtų keista, jeigu būtų nepaveikia.
1: Ir dėmesio išlaikymą, apskritai tokį dėmesingumą, ar ne?
0: Taip, tas yra visiškai tiesa ir tą moksliniai tyrimai labai aiškiai rodo ir suaugusiems žmonėm, bet ypač paaugliam, na, vat, kurių smegenis dar vis vystosi, tiesiog tas intensyvus naršymas ir iš principo telefono turėjimas ir intensyvus naudojimas jau rodo, kad yra na, paveiktas dėmesio išlaikymo laikas ir kad tiesiog šiuo laikinę kartą jį jau turi tiesiog kitus įpročius. Ir tai yra normalu, aš nenoriu, kaip čia pasakyti, kad čia yra kažkokia didelė problema ir panašiai, kad mūsų, kad paaugliai jau dabar, na, pasmerkti kažkaip kitaip blogiau gyventi. Tiesiog smegenis prisitaiko prie įprasčiausio joms būtino režimo. Jeigu daugiausiai reikia dėmesio trumpalaikio, jisai labiausiai ir išsivysto. Ir jeigu mes norime vystyti ir trumpalaikį, ir ilgalaikį dėmesį, mes turime, na, tiesiog atitinkamai laiko ir skirti šioms skirtingom veiklos formom.
1: Čia treniruotis reikia, tada atsisėdi ant sofos, įsijungi kokį nors filmą ir tada jau stengiasi nenukrypti mintimis į jokius telefonus niekur kitur ir taip treniruotis po truputį, kad įprastum vėl ilgai dėmesį laikyti.
0: Taip, jeigu nesitreniruoji, na tiesiog įgūdis nesusiformuoja arba jisai nunyksta.
1: Tiem žmonėm, kurie klauso šio pokalbio arba jau ir patys yra suvokę, kad naršo pernelyg dažnai per daug, kaip nuo to atsitraukti veiksmingiausia būtų?
0: Iš tiesų reikėtų pradėti nuo labai paprastų strategijų. Kaip jūs sakėt, vat, pasiimti telefoną yra labai lengva, nes jisai visą laiką šalia. Tai aš rekomenduočiau pirmiausia pradėti nuo to, kad tarkim, jeigu jūs esate, nežinau, pokalbėje, susitikime su žmogumi, pasidėti telefoną, tarkim, į rankinę arba pasidėti kur nors toliau į palto kišenę, kažkur, kad jis nebūtų pasiekiamas ranka arba bent jau nebūtų matomas plika akimi, kad reikėtų įdėti pastangą, norint jį pasiimti. Kitas dalykas, ką aš labai rekomenduočiau, tiesiog pagalvoti, kada yra naudojamas telefonas būtent poilsiui. Ir tiesiog pastebėti save, ar tikrai mes ir pailsime, ir paieškome. Tiesiog, kaip čia pasakyti, kažko atsisakyti, tolygu atimti kažką iš savęs, ar ne? Ir tas nesijaus gerai bet kuriuo atveju. Bet jeigu mes pakeičiame kažkuo efektyvesniu, pavyzdžiui, užuot turėdami 5 minutes, pavyzdžiui, poilsio, užuot scrollinę telefoną, mes, pavyzdžiui, apsukame ratuką, prasitempiame, pakilnojame rankas ir jeigu tai padarytume kasdien bent po kartą, pasijaus ir ilgalaikis rezultatas, tai va tas pakeitimas tos veiklos kuo nors kitu dažnai būna lengvesnis, lengviau ir greičiau įsitvirtinantis pokytis, negu kad tiesiog atimti savęs iš kažką.
1: Pagirės įprastai žmonės gydo gerdami daug skysčių ir būdami gryname ore. kažkuria prasme pagirias nuo naršymo galima panašiai gydyti.
0: Iš tiesų taip. Pagirias nuo naršymo galima gydyti buvimu gamtoje, sportu, knygos skaitimu galbūt netgi, pokalbiu su žmogumi, lėtumu, nuoboduliu kitą sykį, tiesiog nieko neveikimu.
1: Apskritai, esu kažkur skaitęs, kad dabartinis žmogus visą laiką sako, jog tarsi toks jausmas būtų, laikas bėga žymiai greičiau, negu bėgdavo anksčiau. Ar tai, kad mes stebime labai daug, labai trumpo turinio, gali paveikti ir mūsų laiko suvokimą, mums atrodo, kad viskas žymiai greičiau vyksta?
0: Kažkuria prasme taip, nes jeigu tai pasižiūrėtumėm, na, vat prieš, ką žinau, 60-70 metų, kiek dalykų įvykdavo žmonėm per dieną. Arba kiek žmonių tu galėdavai stebėti ir išlaikyti savo dėmesyje. Juk žymiai mažiau. Ir, na, evoliucija nevyksta taip greitai, kaip vyksta mūsų šiuolaikinio gyvenimo pokyčiai, ar ne? Tai jeigu mes suvartojame daugiau turinio, dėmesyje išlaikome daugiau žmonių, na, tarsi yra turbūt vidinis kažkoks atskaitos taškas, atrodo, kad ir viskas labai greitai, visko daug daugiau, nu, va, tas daug daugiau įvyko, jis gali tikrai veikti mūsų subjektyvų laiko suvokimą.
1: Dar apie balansą norisi paklausti, nes tikrai būtų naivu manyti, jog dabar štai visi suvokia žalą besaikio naršymo, nustosim naršyti visai. Matyti, vis tiek tas naršymas išliks, bet norisi turėti jį galbūt kiek labiau reguliuotą arba bent jau na mūsų rankose. Tai kur yra ta riba? Ar tai galima valandoms skaičiuoti? Ar vis tik tai yra labiau na savo būsenos pastebėjimas? Juk pavyzdžiui, jeigu vėl ieškant paralelių su, kad ir sakykime, alkoholio vartojimu, ir sakom, kad jeigu jau žmogus kartą tapo priklausomu, tai jis visuomet yra priklausomas ir net ta viena taurelė jau yra blogai. Tai jeigu tu jau supratai, kad tu nebesivaldai, tai galbūt tau ir minutė yra jau prastai.
0: Na, aš kaip psichologė esu linkusi labiausia skatinti žmonės stebėti save, stebėti savo savijautą ir kiek įmanoma sąmoningiau tame būti ir užduoti savo klausimą, ar aš tarnauju telefonui ar telefonas, ar socialiniai tinklai tarnauja man, tai yra, kas yra vadas, ar ne, kas kontroliuoja situaciją. Ir jeigu situaciją kontroliuoja socialiniai tinklai, kitaip sakant, kad jie mane privertė tenai būti valandų valandas, jeigu taip jaučiasi, reiškia, turbūt kontrolė kažkur netose rankose, ar ne, bet ar tai reiškia, kad reikia visiškai nieko nedaryti, na ne, mes tikrai dabar gyvenimas neims ir neapsivers per vieną dieną. Socialiniai tinklai jau yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Mes patys, na, žmonės kuriasi savo ir asmeninius brandus, ar ne, ir per socialinius tinklus dabar vyksta daug daugiau gyvenimo, negu tik tai bendravimas. Per ten vyksta ir pardavimai, per ten vyksta ir reklamos, per ten vyksta ir politika, per ten vyksta daugybė dalykų. Ir jeigu mes taip imsime ir visiškai atsiribosime nuo socialinių tinklų, tikrai gali jaustis, kad atsiribojame nuo gyvenimo. Ir aš to nerekomenduoju ir niekaip neskatinu, kaip čia pasakyti, grįžti atgal į urvus, ar ne? Bet stebėti savo savijautą ir galvoti apie tai, ar aš po to, kaip praleidau laiką socialiniuose tinkluose, ar tiesiog internete, ar man tai atnešė realios naudos, ar po to aš jaučiuosi geriau ir ar aš tai kažkur panaudoju savo tikram gyvenime. Jeigu taip, viskas yra tvarkoj. Jeigu jaučiu, kad tai yra tiesiog atėmė iš manęs laiką, nieko aš tenai nesužinau, kas man yra vertinga, galbūt vertėtų pagalvoti apie ribojimo strategijas.
1: Visų pirma, įsiaiškinti, kiek aš laiko tam skiriu, yra įvairios ir programėlės, bet gali žmonės ir šiaip žymėtis, ar nesąsiuvinė, pavyzdžiui.
0: Taip, čia iš tikrųjų, vat, labai gerai jūs sako, čia reikėtų pradėti nuo to, ar nepažiūrėti, tai kiek laiko aš praleidžiu socialiniuose tinkluose, čia tokiam sąmoningumui truputėlį paskatinti ir tikrai žmonės dažnai nustemba. Man atrodo ir telefono funkcijos, net ir dabar jau kai kurios gali mums padėti tą pamatyti. Tai taip susitikti, susidurti su savim ir užduoti, pabūti sąžiningam su savim, ar tikrai vat, čia yra tai, kaip aš noriu leisti savo gyvenimą.
1: Tai kągi, dėkoju labai už šį pokalbį.
0: Dėkui.
1: Apie tai, kas vyksta smegenyse ilgai naršant internete, kalbėjau su Vilniaus universiteto psichologe Inga Truskauskaitė. Tinklalaidė kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto. LRT Radijas.

Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.

0: festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškus menininkai? Grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Genišas. Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo popsas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT radijas.

0: radijas. Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas nusprendė iki 2029-ųjų atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindinį išsilavinimą įgytų pasiekimų patikrinimą išlaikė bent ketvertų. Taip nusprendė ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė.
1: Mes manėm, kad turi išlikti kartelį ir neturi įsigalioti, tačiau mes džiaugiamės sprendimu klausimą ne visiškai nurašyti, o atidėti iki 29 metų, kad būtų laiko išsidiskutuoti. Tačiau visie grįžtame prie poreikio ir matome, kad patys mokiniai, mokytojai ir ypač mokinių artimieji yra susirūpinę ir nori išlaikyti tą kartelį ir neturėtų atsirasti.
0: Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Seimo kontrolierė sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose srityse įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neįspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Pristatydama naujausio žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Erika Leonaitė sako, kad dažniausiai smurtauja vyrai. Jos teigiamų nerimą pastaruoju metu kelia tai, kad smurto artimoje aplinkoje orderiai vis dažniau skiriami pakartotinai.
2: Dauguma nukentėjusių, 3/4 yra moteris, taip pat pažeidėjų yra vyrai, dominuoja 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų, tai yra būtent tų, kurie jau nukeliavo iki teisėsaugos institucijų. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai ir taip pat turim nemažą ir iš tikrųjų nuo pat orderio įdiegimo augančią dalį orderių, kurie skiriami daugiau negu 2 kartus per metus. Maksimalus skaičius buvo 14 kartų.
0: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Atnaujintais duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi beveik 75 tūkstančiai energijos skirstymo operatoriaus klientų. Tai rodo bendrovės duomenys. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento duomenimis nuo pirmadienio 6 valandos ryto iki šios dienos ryto ugnegesiai 100 kartų vyko šalinti per audrą ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Po audros buvo sutrikęs ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Lietuvos draudikų asociacijos duomenimis audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonus eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs. Per šeštadienį kilusi audra daugelį Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Maskvoje nusileido Amerikos karinio oro pajėgų lėktuvas Boeing, remiantis Flight Radar 24 duomenimis, matyti, kad jis į Rygą atskrido sekmadienį, o kaip ankstesnį išvykimo vieta buvo nurodyta Marylandas, kuris įkūrusi oro pajėgų bazė. Kol kas nežinoma, kokiu tikslu lėktuvas atskrido į Maskvą. Boeing C-17 Globemaster 3 yra sunkusis karinis transportinis orlaivis, kurį eksploatuoja Jungtinių valstijų oro pajėgos. Jis yra skirtas kariams, įrangai bei kroviniams vežti dideliais atstumais. Už seksualinius nusikaltimus nepilnamečiams nuteistas Remigijus Jėkštys grąžintas į kalėjimą. Kauno apygardos teismas praėjusį antradienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Jėkščiui. Nutartis įsigaliojo iš karto. Apeliacinės instancijos teismas nuteistajam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų iki 3 mėnesių ir 3 metų ir 8 mėnesių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos, tik tai prie jūros yra 20, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose lietus. Ateinančią naktį lietaus tikimybė jau nedidelė. Vietomis rūkas, temperatūra bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Ryto dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, o temperatūra bus 17-22 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė prasideda ir sakome laba diena visi LRT radio klausytojai. Šiandien su jumis eteryje Gabrielė ir Ignas. Labas, Ignai.
2: Laba diena, labas Gabrielė, laba diena visiems LRT klausytojams, galbūt ir LRT LT portalo žiūrovams, nes visada galite stebėti mūsų ir portale lrt.lt ir matyti, kad mes esam pasipuošę su žirgo marškinėliais radiotekos.
1: Taip, LRT radiotekos marškinėliai puošia mus ir šiandien yra proga, na ir jums vienam iš jūsų pasipuošti tais marškinėliais, yra ir tam tikros papildomos sąlygos, tam kokios signaitos sąlygos.
2: Nesu Sudėtingos. Pirmiausia, tai noras. Antras dalykas jau labai techninis, reikėtų paskambinti telefonu ir užsiregistruoti mūsų edukaciniai viktorinai pagauk žodį, kuri bus po šiek tiek daugiau nei valandos, maždaug 15.30, galbūt kelios minutės po. Registruotis reikėtų numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir tuomet jau galite pretenduoti į šiuos marškinėlius. Toks labai praktinis patarimas, reikėtų įsivertinti tuo atveju, kai laimėsite jau, prisiminti kokį dydį šiaip ne. Nešiojate ir pasirinkti dydį vienu mažesnį.
1: Taip, tu čia iš savo praktikos.
2: Visiškai.
1: Taip, marškinėlį pritaikyti visiems, jeigu dar norėsite užmest akį, kaip ir Ignas sakė, galite užsukti į mūsų tiesioginę transliaciją, pasižiūrėti, koks puikus žirgas su ausinėmis. Jis jau klausosi nuolat LRT radiotekos. Tikiuosi, kad šiandien taip pat esate pasiruošę priimti ir mūsų radiotekos rekomendacijas, bet jos bus šiek tiek vėliau šios valandos pabaigoje, jau ir minėjome, ir mūsų viktorina pagauk žodį. Žinoma, pasiklausysime geros muzikos ir kitą valandą pasikalbėsime su Vidu Bareikiu apie kūrybą, apie sceną ir apie jo pinčiuko vaidmenį Palangoje įvyksančiame įspūdingame Velnio nuotokos areno šou. Taip pat viešų erdvių pažinimo festivalis Vilniaus žalumos pakvies na, į miestą ne tik kaip į galutinį rezultatą, bet ir kaip į nuolatinį kūrimo procesą. Tai pasidomėsim, pažiūrėsim, kas yra tos Vilniaus žalumos?
2: Kalbant apie Vidą Bareikį, aš mačiau, kad jis rado Baltijos jūroje išmestą žinutę butelį.
1: Laišką, taip.
2: Kas yra šiaip neįtikėtinai romantiška. Ir aš mačiau, kad tos mergaitės, aš suprantu, vardas, taip. Berods yra Stela. Ir Vidas lyg tai dabar ir dainą kuria tai mergaitai atgal į Švediją. Tik nežinau, ar jis į butelį tą dainos tekstą sudės ir bandys į Švediją atgal išsiųsti, bet šito galėsime jo paties ir paklausti. O dabar laidoje mes pabendraukime su gastroenterologe Evelina Ruibienė ir pabandykime pasiaiškinti kasdienius klausimus susijusius su virškinimu, nuo, pavyzdžiui, pilvo pūtimo iki refliukso, maisto netoleravimo, pusryčių bei streso poveikio mums ir mūsų žarnynui. Ir gydytoja gastroenterologija Evelina Ruibienė jau mūsų studijoje. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Labą dieną, Evelina. Mes dėkojam, kad skiriate savo popietę mums ir visiems LRT radio klausytojams. Ignas tikrai išvardino ne vieną kryptį, kurią mes norime suspėti su jumis aptarti. Turbūt sutiksite, o gal paneiksite mano teiginį, kad ar vienas dažniausių nusiskundimų iš jūsų pacientų yra man nuolat pučia pilvą.
3: Tikrai vienas dažniausių, su kuriuo susiduriu kasdien. Pilvo pūtimas ir labai toks nespecifinis simptomas, kuris iš tiesų gali būti dėl įvairiausių priežasčių ir gali būti nebūtinai susijęs su tuo, ką mes valgome, bet labai svarbu ir kaip mes valgome. Ir tikrai kartais paklausus žmonių, o tai kaip jūs valgot tą maistą? Nu, tai sako, kaip visi. O tai sakau, kaip visi? Nu, tai greitai, sako, greitai, paskubom, nėra laiko, skubom, lekiam, darbai laukia, dabar dar artėja ir mokyklos ir darželiai visi, tai ypatingai mamos tikrai skuba ir tiesiog nespėja ir pavalgyti, sukramtyti maisto, skirti laiko bent 20 minučių ir tada sako, o kodėl man pučia pilvą, atrodo lyg valgau kaip ir sveikai, subalansuotai ir tikrai jau žinau, ką valgau, bet vis tiek pučia. Tai vat viena iš tų priežasčių yra tiesiog tie valgymo įpročiai, kad mes pamirštam kramtyti maistą, o maistą reikėtų bent jau vieną kąsnį kramtyti 20-30 kartų netgi ir skirti pakankamai laiko savo dienotvarkėje. Aišku, kitos tos priežastys, tai gali būti organinės priežastys, tai gali būti įvairūs susirgymai, skrandžio, žarnyno ligos, bet tokiu atveju mes turim atlikti detalesnį ištyrimą, atlikti tyrimus ir įsivertinti, ar vis dėlto yra kažkokia ta organinė apčiuopiama patologija ar ne. Ir trečia tokia grupė, sakyčiau, kai mes, tarkim, padarom visus tyrimus, ištyriam pilnai, kaip sakau, nuo galvos iki kojų žmogų, bet nerandam tos apčiuopiamos priežasties ir tokiu atveju turim atsigręžti ir į tą mūsų kasdienybę, o galbūt mes turime tikrai aukštą streso lygį, nerimą, įtampos, galbūt mes nepamiegame, gal neatskiriame to darbo poilsio režimą. Ir kaip sakoma, ateina laikas, kai mūsų, na, organizmas duoda signalus ir ta emocinė sveikata kažkur padedama į šoną ir atsiranda tie fiziniai signalai. Tai vienas iš jų pilvo pūtimas.
2: Tai gali nutikti taip, jūs sakot, kad net ir stresas pučia pilvo.
3: Tikrai
2: taip. Kas yra šiaip neįtikėtina, jis skamba nesusiję dalykai.
3: Taip, ir kas dar toks paradoksas, kad kai paklausi žmogaus, o jūs patiriat streso, sako, tai kas jo nepatiria? Mes kiekvienas iš tiesų patiriam tą stresą, tai kiekvienas skirtingą lygį ir reaguojam skirtingai, bet klausimas, o ką mes su tuo darome, ar mes to neignoruojame, nes kartai žmogui gali atrodyti, kad ne, aš tai jau tikrai nestresuoju, žinau, kaip man čia elgtis, bet organizmas duoda va, tą signalą, tai nebūtinai turi būti pilvo pūtimas, tai gali būti tiesiog besikeičiantis tuštinimasis, tai gali būti viduriavimas, vidurių užkietėjimas, tai gali būti tas pats refliuksas, ar ne, turinio patekimas ir skrandžio į stemplę, kuris tikrai sukelia ryškų diskomfortą ir blogina žmogaus gyvenimo kokybę. Tai, manyčiau, reikėtų šiek tiek trumpam sustoti ir pagalvoti, o galbūt yra kažkokie provokuojantys veiksniai, ar ne, mano kasdienybėje, kurie gali sukelti vienokius ar kitokius simptomus. Ir vienas iš jų, būtent tas toks, na, intensyvus gyvenimo tempas, iš tiesų daugybė užduočių, atsakomybės, kurie, kaip sakoma, ant mūsų pečių. Ir svarbiausia, neignoruoti, laikus suvokti, suprasti, sustoti, padėti sau, ar ne, surasti vis tiek tas streso valdymo technikas, būdus. Galbūt tai gali būti kvėpavimo kažkokie pratimai, gal meditacija, ar ne, gal ta pati kognityvinė elgesio terapija kartu su specialistų pagalba, psichologo, psichoterapeuto, o galbūt kartais reikia ir gydyto psichiatro konsultacijos, ar ne, priimti tam tikrus sprendimus, kad, na, užbėgti įvykiams už akių, kad tie simptomai neprogresuotų, kad jie neblogintų mūsų gyvenimo kokybės.
1: Evelina, padėkite suprasti, ar egzistuoja toks reiškinys kaip normalus pilvo pūtimas? Na, kai gali taip nutikti taip. Ir nereikia skubėti taip. Pas gydytoją, bet kur yra riba, nuo kurios jau reikėtų skubėti pas gydytoją?
3: Taip, labai geras klausimas, nes kam čia to pilvo nepabučia, ar ne? Nu, kažką suvalgėm, sakykim, ten kokių ankštinių pupelių, dar kažko ir tiesiog nesupūtė pilvą, gal ten, sakykim, dienos bėgė paprogresavo, bet praėjo. Ar ne, tai kažkokie tokie vienkartiniai, vienmomentiai, kažkokie vat, simptomai kaip pilvo pūtimas, kuris užėjo praėjo. Bet jeigu tie simptomai tokie neužsitęsia, pavyzdžiui, jau trunkantis dvi savaitės, ar ne, progresuojantis, duodantis tokį mums ženklą nerimą, nu kažkas čia ne taip jau. Ar ne, tai tokiu atveju reikėtų pasitikrinti ir tikrai neuždelsti. Nes būna visko, būna aišku ir tų gerų scenarijų, kai, sakykim, randam priežastį, kurią galime ten koreguoti, ar ne, vengiantų provokacinių veiksnių, ar ten paskiriant kokį medikamentinį gydymą, labai priklauso nuo priežasties, nes tai yra labai individualu. Bet kartais būna, kad, na, ignoruojam tą pilvo pūtimą ir tai gali reikšti ir onkologinę ligą. Ir tikrai nesvarbu, kad žmogus yra jaunas, kaip sakau, amžius nesirenka, ar ne, ar tai onkologinė liga, ar tai autoimunė liga, ar tai lėtinė liga. Tai iš tiesų, jeigu tai yra užsitęsę ilgiau kaip dvi savaitės, progresuoja, kelia mums tokį kaip nerimą, kad tai, na, nėra normalu ir nėra įprasta, kaip būdavo anksčiau, tai tikrai yra verta pasirodyti pas savo gydytoją, pirmiausia, aišku, pas šeimos gydytoją ir kartu priimti sprendimus, atliekant detalesnį ištyrimą, paieškant tų priežasčių, o kas gali būti dar apart to maisto.
2: Bet ar čia gali būti susiję su tam tikrų maisto produktų netoleravimu? Apskritai tas pilvo pūtimas yra organizmo reakcija, norinti pranešti tam žmogui kažką apie tai, kad organizme galbūt vyksta kažkokios tai nepageidaujamos reakcijos. Ar čia visiškai normalu tas pilvo pūtimas?
3: Tai gali būti ir fiziologija. Tai pavyzdžiui, jeigu mes ten greičiau pavalgom ar ne, suskubom, tai mes daugiau oro prisirijam. Ar ne? Nu, tai natūralu, kad to oro patenka daugiau į mūsų virškinimo traktą ir gali vien dėl to tas pilvo pūtimas irgi atsirasti. Arba dėl to, kad tas maistas yra pilnai nesuvirškinimas. nesuvirškintas, nesukramtytas, nes mes pamirštam dantis. Mes kažkaip pamirštam, kad juos turim ir viską užkraunam skrandžiu ir tolimesniem tiem visiem organam, kurie atlieka tą virškimo procesą. Tai gali būti ir fiziologija, bet gali būti ir kiti signalai, ta vadinamoji smegenų ir žarnyno ašis, kuri yra nuolatos dirginama, ar ne, duodamas signalas iš galvos smegenų į žarnyną ir tiesiog atsiranda tas hiper toks jautrumas, kad žarnynas gauna tokius papildomus signalus, reaguoja ir tada gali ir atsirasti ir pilvo putimas, ir viduriavimas, arba priešingai, gali būti tas signalas klidimas sulėtėjęs ir galim turėti vidurių užkietėjimą. Tai vėlgi, kas dirgina, kokie tie provokuojantys veiksniai, tai gali būti vėlgi tas stresas, nerimas, įtampa, ta bazė, kurios mes neturim ar ne, neįsimiegam, trūksta to miego ir tiesiog per laiką nuolatos dirginant per tą vadinamą smegenų žarnyno ašį, mes galime turėti tą tokį ilgalaikį užsitęsusį pilvo putimą. Ir tai vėlgi, ar tai yra fiziologija, negalim sakyti, kad visai. Ar galim sakyti, kad žmogus įsigalvoja tą simptomą, vėlgi negalim to teikti, nes žmogus jaučia tai. Ir mes vis tiek turime atliepti ir padėti jam surasti tos sprendimo būdus, kad jis jaustųsi gerai.
1: Yra kelios maisto grupės ar net produktai, kuriuos mes savaime jau vadiname tais blogiukais, kurie pučia pilvą. Bet ar tai yra tik mūsų toks bendras susitarimas ir pagalvojimas, ar visgi tai yra tiesa?
3: Čia daugiau, sakyčiau, toks trendas, mada galbūt netgi taip galime pavadinti, nes ar dabar visiems reikia atsisakyti laktozės turinčių produktų, glitimo turinčių produktų, histamino turinčių produktų, tikrai ne visiems. Galų galia tie patys maisto netoleravimo testai, na, nuomonės yra prieštaringos ir dviprasmiškos dėl šitų testų ir galbūt yra daug paprasčiau, tarkim, kokį mėnesį pabandyti, ar ne, jeigu man pučia pilvą ir aš, na, galvoju, kad galbūt tai gali būti susiję su laktozė, su glitimu, ar ne. Tai gal kokį mėnesį pabandyti pasilaikyti, sakykime, mitybos, išimant produktus su laktozė. Kitą mėnesį glitimą ir pažiūrėti, ar kažkas keičiasi, ar vis dėlto tie simptomai išlieka. Nes jeigu jie išlieka, tai ar čia yra priežastis? Vargu. Tada mes turime ieškoti toliau. Taip pat noriu paminėti, kad kartais žmonės, na, bando ieškoti tų tokių savigydos būdų, kaip savo padėti, ir jie, na, vis tiek informacijos rautas tikrai yra didelis, intensyvus, informacijos labai daug, labai sunku ją atsirinkti, ir kas yra mitas, o kas yra tiesa. Bet jeigu mes jau matom, kad simptomai užsitęsia ir galvojam, kad galbūt tai gali būti su glitimu susiję, gal su to pačiu netoleravimu, gal su celiakija, su liga ar ne autoimuninė, su genetinė predispozicija turinčia, kurią provokuoja glitimo turintis produktai, tai verčiau galbūt pirmiau kreiptis į gydytoją, pačiam neišiminėjant tų glitimo turinčių produktų, nes tokiu atveju mes, kai jau norim atlikti tyrimus, mes galime gauti klaidingai neigiamus rezultatus. Ir tada neturime diagnozės. Tai kartais netgi būna labiau prasminga ne pačiam užsiimti kažkokiais, na, eksperimentais, bandymais, bet kreiptis į gydytoją ir sustaryti tyrimų planą, ar ne, ką mes turime patikrinti, kokios galimos tos priežastys esant vienokiam ar kitokiam simptomui, tam, kad po to gautume tos teisingus rezultatus.

0: Nes kartais, sakau, žmogus per tą norą savo padėti, gaunasi atvirkštinė reakcija.
1: Bet, Evelina, yra dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, rytais atsikėlė, net nevalgo pusryčių, galbūt išgeria kavos,

0: kažkaip kitaip? Nebūtinai. Nes pakeitus ir padarius kažkokio papildomo streso organizmui, galim turėti blogesnį variantą. Bet ką aš pastebiu praktikoje, dirbdama su pacientais, kad vis dėl to tas reguliarumas ir tas turėjimas tų pagrindinių valgymo įpročių, pusryčiai, pietus, vakarienė, tarpė, sveikas užkandis, mes nekalbame apie kažkokius nesveikus užkandžius, tai tikrai pastebėjom, kad praktikoje tas veikia. Tas reguliarumas, išlaikymas, nes ypatingai tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, neturi tulžies pūslės, jiems tikrai verta vengti tų visų bado dietų, protarpinių badavimų, ilgų nevalgymo tarpų, nes vėlgi, kol nevalgom, kepenis gamina tulžį. Ar ne, mes neturim rezervuaro, kur kaupti, tai ta gamyba tokia tampa perteklinė ir po to galim turėti kitus simptomus, galim turėti skrandžio skausmus, kažkokį kartumo burnoj, putimą, nevirškinimą, viduriavimą, įvairius kitus simptomus. Tai tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi kažkokią tai, na, ligą, ar ne, virškinimo trakto, arba ten neturi organo, va, kaip tulžies pūslė. Tai tikrai praktikoje pastebim, kad tas reguliarumas, jo išlaikymas ir tas valgymas dažniau po nedaug pasiteisina. Ir, kaip sakau, kartais būna kaltas ne pats maistas ir nereikia maisto demonizuoti. Reikia, kad mūsų lėkštėje būtų spalvos ir įvairovė.
1: O sakykite, ar pernelyg tokia švari, subalansuota, bet labai ribojanti mityba, kaip štai, pavyzdžiui, atsisakymas angliavandenių, ar gali, na, ant popieriaus skambėti labai puikiai ir įkvepiančiai, bet, na, paradoksaliai žarnynui daryti blogą įtaką.
0: Negalim sakyti tiesiogiai blogą ar gerą, nes vėlgi tai yra labai individualu. Vienam gali viskas kaip ir gerai praeiti, ar ne, su tokia mytyba, ar tokia dieta, ir visada reikia savęs paklausti, o kokiu tikslu aš dabar noriu taip maitintis. Visada turi kilti klausimas, dėl ko aš keičiu vienokius ar kitokius įpročius. Ar dėl to, kad dabar tai yra madinga, ar dėl to, kad tai yra, kad mano draugė, ar ten draugas, ar kaimynas taip daro, ir va, žiūrėk, gal ir aš tai pabandysiu, ar dėl to, kad aš noriu kažką pakeisti, nes man reikia pakeisti, o ne dėl to, kad dabar yra kažkokia tai mada. Tai visada reikia savęs paklausti, nes tikrai būna situacijų, kai ateina žmonės ir sako, nu, jau jūs tai man neaiškinkit, ką čia man valgyti, nes aš tai jau valgau švariai. Viską tikrai jau esu susižiūrėjusi, bet man vis tiek pučia pilvo. Tai vat aš visą klausiu, tai kodėl tada atėjote, jeigu viskas kaip ir gerai. Tai vėlgi grįžtam prie tų pačių bazinių dalykų. Gal netgi ir ta švari mytyba, tas maistas, kurį valgo žmogus, gal jis per greit suvalgomas. Gal mes neskiriam pakankamai laiko apskritai mėgautis maistu ir turim paklausti, ar tai mums nekelia papildomo streso ar kažkokio diskomforto, nes vėlgi grįžtame į tą patį smegenų ir žarnyno ašį. Ar ne? Kaip mes jaučiamės irgi yra labai svarbu ta mūsų emocinė būsena. Tai kas tinka kažkam, ta pati mytyba ar dieta kažkokia pasirinkta, nebūtinai tiks kažkam kitam. Tai mes negalim sakyti, kad yra gera ar bloga, labai yra individualu ir priklauso nuo žmogaus.
2: O kaip nutinka taip, kad žmonės ištinka refliuksas? Kodėl vienus ištinka, kitus ne?
0: Tai vėlgi faktorių yra įvairių. Tie patys stresogeniai faktoriai tikrai...
2: Viskas,
0: irgi,
2: ką minėjo, realiai.
0: Labai susiję, nes tikrai praktiškai kasdien tenka su tuo susidurti ir kalbėti su žmonėm. Aišku, labai svarbu, ką mes valgom vėlgi, kaip mes valgom, taip pat visi žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholio vartojimas. Tai tokie, skaičiau, būtų gal pagrindiniai faktoriai, kurie dirgina tą stemplės apatinį rauką ir sąlygo jo atsiverimą, dėl to turinys ir skrandžio gali patekti stemplę ir sukelti tos tipinius, netipinius simptomus, tai turi būti kažkoks deginimas už krūtinės, atpilimai, bet kaip tik dabar daug labiau susiduriam su tais netipiniais simptomais, kad ateina žmonės ir sako, nu aš krenkščiu, kažkokį lyg kasnio pojūtį gerklėje jaučiu, lyg tais man kažkoks dusulys, kosulys atsiradęs, lyg kažkokia sloga. Tai provokacinių veiksnių ir faktorių gali būti įvairių, nebūtinai kažkoks vienas lemiantis, tai gali persidengintis būti tie rizikos faktoriai, gali būti susiformavus per laiką ir stemplės skrandžio išvarža. Tai yra, pavadinkim, toks kaip, na, mechaninis jau defektas, kur kartais nepakanka ir tų, kaip sakau, mitybos ir gyvensenos korekcijų ir medikamentinio gydymo ir tenka spręsti klausimą ir dėl chirurginės intervencijos, dėl operacijos. Tai faktorių tikrai yra įvairių, bet... Jeigu taip žiūrint praktikoje, tai labiau dabar netgi lemiantis faktorius yra ne tiek tas maistas ir tie valgymo tokie įpročiai, bet daugiau vat, būtent ta tokia stresogeninė aplinka provokuoja ir, kaip ir minėjau laidos pradžioje, labai

0: svarbu neignoruoti ir stengtis atliepti, kaip sakoma, į savo organizmo siunčiamus signalus ir padėti savo.
1: Ar mes esam akili ir atidus savo kūnui ir ar nesame išmokę ignoruoti tam tikrų simptomų, nes lekiam, skubam, bėgam?
0: Taip, tai vėlgi labai priklauso nuo žmogaus. Yra tikrai žmonių, kurie, kaip sakau, ten supūtė pilvą, sudegė šoną, sukilo rūkštis ir jau bėgam, lekiam ir tikrinamės, gal man čia koks, na, vėžystas su ūsais, ar ne, onkologinė liga. Kiti, kaip tik priešingai, ai, tai čia praeis, ar ne, ir tempia, nepasirodo ir, kaip sakoma, netgi nepasirodo ir tose profilaktinėse programose, kur šeimos gydytojai kviečia pasitikrinti ir dėl tos pačios storosios žarnos vėžio, ar ne, nuo 50 metų ta programa yra, taip pat ir dėl lėtinio hepatito C. Yra tos programos profilaktinės, kurios, nu, kaip sakau, priklauso pagal tą amžiaus grupę ir žmonės sako, ai, gerai jaučiuosi, man čia sudegė truputėlį nieko tokio. Tai vėlgi labai individualu. Tikrai yra žmonių grupė, kurie, kaip sakau, kažkoks simptomas atsirado, jau galvo apie blogiausią. Dar pasiskaito internete, su ChatGPT pasitarė dirbtinį intelektą, o kita grupė priešingai kaip tik labai ignoruoja ir, kaip sakau, jau atvyksta tada, kai tie atvejai, tos situacijos būna uždėstos. Ir tada, kaip sakau, ta ir ištyrimo ir gydymo taktika visiškai kitokia tampa, negu tuomet, kai žmogus būtų laiku kreipęsis pagalbos.
2: Kaip dažnai nutinka jūsų kasdieniai praktikoj, kai žmogus ar nuotoliu, ar atėjęs pas jūsų į kabinetą, jau būna praktiškai savo diagnozę nustatęs? Gydytoja, aš jau čia pasiskaičiau, netoleruoju pomidorų, reikia mums daryti dabar netoleravimo testą, nes tiesiog reikia man patvirtinimo, nes aš jau viską įsiaiškinau, tiesiog atlikim formalumus.
0: Taip, yra irgi tokių situacijų, kai jau atina su kažkokia nustatyta diagnozė, nes taip skaitė, girdėjo, matė ir taip toliau.
1: Taip,
0: tai viskas gerai ir kartais tuo dirbtiniu intelektu, kaip sakoma, tik reikia mokėti jo užklausti ir mokėti interpretuoti tai, ką jis sako. Tai aš jūs tą paklausiu gerai, o dabar jūs žinote dar ir tokius dalykus, kas dar galėtų būti ir kad mums reikėtų dar iki tol, kol vat, jūs galvojat, kad tai gali būti šita diagnozė ir vat, tokia ta gydymo taktika, o galbūt dar galėtų būti ir šitas, ir antras, ir trečias, ir ketvirtas, ir to taip žmogus pagalvo, nu galbūt. Ir tada mes priimam tokio bendro sprendimo, kad pirmiausia patikrinsim ir dar šitas galimas priežastis, na ir jeigu atkris, tada jau pasvarstysime, kad galbūt gali būti tikrai, gal kažko jūs ir netoleruojate, gal atsiranda kažkas ir alerginės reakcijos ar ne, gal dar kažkas tai yra, o gal visiškai viskas ten yra tvarko ir kaip sakoma, reikia vėlgi grįžti į tą savo gyvenseną. Ar ne, ar mes tikrai pakankamai pailsim, ar viskas gerai mūsų toje kasdienybėje. Tai, kaip sakau, nereikia to sakyti, kad ne, jūs neteisus, nes tikrai kartais žmonės atina turėdami visai gerų minčių. Kaip sakoma, ir mes kartais iš savo pacientų galim pasimokyti ir jie papasakoja tikrai įvairiausių tų istorijų ir tyrimų, kokius jie yra atlikę ir mes galime padiskutuoti, ar tai yra mokslų grįsti tie tyrimai, ar vis dėlto tai yra, na, iš piršto laužti tyrimai ir tiesiog, na, marketingas, pavadinkim taip. Tai visada turi būti diskusija, turi būti bendradarbiavimas, reikia kalbėti, šnekėti su pacientu ir, kaip sakoma, iš karto netmesti kategoriškai jo nuomonės, nes kartais mes galime rasti netgi kartu tikrai geriausių sprendimų jo atveju.
1: Evelina, mes netrukus su jumis pokalbį pratęsime, bet Marijono Mikutavičiaus kūrinys Atidaryk duris nori nuskambėti eteryje. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, aš priminsiu, kad šiandien su mumis gydytoja gastroenterologė Evelina Raibienė.

0: Rugpjūčio 20-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
1: Tai kaip avara paniekęs?
0: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
1: Agirdi, pasileis plaukus.
0: Daugiau informacijos naktys.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varbuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Šiandien ją vedame aš, Ignas Andriukevičius ir Gabrielė Martirosen ir mūsų studijos viešnė gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė. Ir Evelina, jūs dalyjatės ir sveikatos patarimais. Internete turite visai nemažą sekėjų bendruomenę, virš 40 tūkstančių vien Instagrame. Kuo dažniausiai jūsų teiraujasi jūsų sekėjai ir man įdomu, ar nenutinka taip, kad jūs kartais tampat tokia gydytoja Instagramu ir kaip tada tą ribą nubrėžti, kur yra kažkoks bendras sveikatos patarimas, o kur jau praktiškai individualus gydymas arba kažkokios tai rekomendacijos asmeninis.
6: Tai gal reikėtų kaip tik klausti, o ko nepaklausi. nes klausia tikrai įvairiausių klausimų, ypatingai, kai turiu tą klausimų atsakymą tokį langelį. Nes būna tokių tikrai dienų, stengiuosi į mėnesį kartą tai tikrai padaryti, tai visko, ten ir nuo papildų, ir nuo ką man valgyti, kodėl man pučia pilvą, kodėl man refluksas, ar čia gydyt tą helikobakterį pilvą, tą skrandžio bakteriją, ar negydyt, tai tikrai labai įvairūs klausimai, sakyčiau, netgi reikėtų sugalvoti, ko manęs ten nėra paklausę. Bet aišku, visada turi savo kompetencijos ribas, ir kaip sakom, yra ir tokių klausimų, kurie jau yra už mano kompetencijos ribų, tai tokiu atveju aš jau turiu perduoti kitiems. Tuos klausimus, bet ta riba. Reikia suvokti tokį dalyką, kad na, vis tiek mes esam gydytojai ir visi gydytojai, kurie yra socialinėje erdvėje, ar ten Instagrame, ar Facebook'e, ar dar kitose platformose, tai mes negalime teikti tos na, tikrosios gydytojo konsultacijos, nes o jeigu kas atsitiks, tai na, vis tiek yra tam tikra atsakomybė. Bet patarimą galime duoti tokį, sakykim, bendrinio pobūdžio, sakykime, iš mano pusės tai virškinimo sveikatos klausimais, nes vėlgi mano kompetencijos ribose. Negalim kalbėti to, ko nesuprantam arba nesam licenzijuoti. Tas yra labai svarbu, nes tikrai pastebiu ir pati, būdama socialiniai erdvėjai, kad yra žmonių, kurie ne tik, kad neturi šokio mediko išsilavinimo medicininio, bet leidžia savo kalbėti bet ką, bet kaip. Ir žmonės, na, ne visi kritiškai vertina tą informaciją ir jie, kaip sakoma, galvoja, na, ir man turbūt taip yra ir man tą reikia irgi pabandyti. Ir tada būna visko ir, kaip sakau, tada tie žmonės jau kreipiasi ne į tuos žmonės, kurie ten pasiūlė ar kažką išreklamavo, bet ateina pas mus. Ir mes jau turime tas visas klaidas taisyti. Tai va, tai ta riba, patarimas taip, konsultacija, vis dėlto mes turim pasimatyti gydytojo kabinete.
7: Paminėjot stebuklingą žodį papildai ir štai galvoju, ar pas jūs ateina pacientai, prisivalgia per daug įvairiausių papildų.
6: Taip, nes vėlgi, tai yra populiaru, yra ant bangos ir, kaip sakoma, norim gyventi amžinai, sveikai ir tikrai ta papildų ringa yra begalinė, net ir mums gydytojams ten įvertinti kiekvieną papildą, tai čia turbūt misija yra neįmanoma, nes jų yra tiek daug rinkoje, bet kokiu atveju turim suvokti, ar yra atlikti klinikiniai tyrimai, moksliniai tyrimai yra atlikti, ar tai tiesiog yra na, graži pakuotė, vienas iš daugelio premium klasės, kaip labai mėgstama sakyti, nuo visko ir čia padės ir čia vienintelis įsigelbimas ir vienintelis sprendimo būdas. Tai vėlgi, reikia vertinti kritiškai tą pateikiamą informaciją apie papildus ypatingai ir visada vėlgi užduoti savo klausimą, ar man jo tikrai reikia. Ir jeigu reikia, tai kokiu tikslu reikia, ar ne, jeigu mes ten turim, tarkim, žemą feritiną, kas yra vėlgi tikrai pakankamai dažna priežastis, dėl ko kreipiasi žmonės ir gydytojo gastroenterologą, tai yra tos nepakankamos geležies atsargos, geležies stoka, tai vėlgi gal ne tik gerti ten metai iš metų tos papildus geležies, bet paieškoti ir priežasčių, o dėl ko taip yra, gal tai yra moterims, sakykim, ginekologinė kažkokia problema, gal gausios, sustesusios menstruacijos, gal tai yra gastroenterologinė priežastis, ta pati celiakė, kur minėjau, gal gastritas, gal yra kraujavimas, gal yra kraujo kažkokios lygos, tai na, turim paieškoti tų priežasčių, o negerti pastoviai papildo ir tai dar dažnu atveju pastebim, kad net ir geriant tos papildus negaunam to efekto, kokio norėtum ir vis tiek išlieka ta geležies stoka. Vėlgi savęs paklausti, ar mums tikrai visiems reikia tų papildų, kurie yra reklamuojami. Ar ne, gal yra tik tam tikros grupės, tam tikros situacijos, kada reikia vienokio ar kitokio. Aišku, tie tokie baziniai, pavadinkim, kurie yra tikrai pakankamai jau ištirti, tai yra vitaminas D, omega 3, magnis, ar ne, ten jeigu aktyviai sportuojantis žmogus, kreatinas, sakykim, tai vėlgi įsivertinam, galbūt netgi reikia atlikti ir tyrimus kraujo, pasižiūrėti, ar yra stoka, ar man kažko trūksta, gal kažko papildomai reikia, bet ar dabar viską iš eilės bandyti ant savęs ir vartoti, ir tikrai būna tokių situacijų, kai atina ir su 12 skirtingų buteliukų ir sidėlioja ir sako, žiūrėkit, ar aš čia galiu esi susvartoti, ir tu pradės skaityti sudėtis, tu matai, kad ten net dubliuojasi, arba tiesiog tam tikri mikroelementai tarpusavyje kertasi, ir tada sako žmogus, kodėl aš taip prastai jaučiuosi. Tai gal pradėkime nuo to, kad galbūt nereikia tau visų jų, bet galbūt iš jų mes galime palikti keletą, kurie tikrai bus reikalingi ir naudingi. O galbūt mes galime gauti tam tikras maistinės medžiagas su maistu.
5: Apie prastą savijautą jūs užsiminėt ir aš kažkaip ir dar prieš tai minėjot bakteriją skrandyje ir aš kažkaip taip susimaščiau, kad esu girdėjęs, nežinau ar tai yra tiesa, kad pavyzdžiui skirtinguose kontinentuose, na pavyzdžiui keliaujant kažkur į egzotiškesnę šalis, kai tu maitiniesi vietiniu maistu arba ten pagamintų maistu, dažnai sustreikuoja skrandis, tai čia ne tik esu girdėjęs, bet ir susidūręs. Mhm. Esu girdėjęs, kad sakoma, jog turi įsitvirtinti ten kažkokia tai kitokia toje skrandžio bakterija ir tada jau tarsi tu pereini tą kažkokią fazę, kai tavo skrandis prisitaiko prie vietinės ar produkcijos, ar ten gamybos stiliaus ir taip toliau. Čia folkloras ar teisybė?
6: Tai vėlgi reikia laiko tai adaptacijai ir prisitaikymui.
5: Bet o ten reikia kažkam prisitaikyti ar čia mitas?
6: Kam konkrečiai prisitaikyti?
5: Kažkokiai skrandžio bakterijai mūsų skrandyje. Pavyzdžiui, kokia nors azijetiška skrandžio bakterija.
6: Azijetiška. Na, vėlgi, kiek mes ten laiko būsim, aišku, ten tie visi kelioniniai viduriavimai, ten skrandžio negalavimai, tai jie gali būti, nes mes tiesiog nesam pratę, ar ne, prie tos floros, sakykim. Ir jeigu dar ypatingai valgom tą vietinį jų maistą, tą street foodą vadinamą, tai faktas, kad tikrai gali sunegaluoti, bet ar tai pastoviai tęsis grįžus namo nebūtinai. Nu, tai tiesiog įvyko kažkoks kontaktas ar ne su sukėlėju, mūsų imuninė sistema sureagavo, pašalino vienokio ar kitokiu būdu, ar tai vėmimo refleksu, ar tai viduriavimu, ir tiek žinių ir viskas baigėsi. Aišku, per laiką ten ilgiau gyvenant, apsigyvenus, tai gali keistis ir ta pati žarnyno netgi mikrobiota, mikroorganizmai. Pastebėta, kad per 2 savaites jau netgi gali šiek tiek pasikeisti.
5: Apsipranta.
6: Apsipranta, jo, apsipranta.
7: pasirodymą.
6: Netgi ir fizinis krūvis iš tiesų irgi turi įtakos mūsų žarnyno mikrobiotai. Jeigu mes ten intensyviai niekada nebėgioja, pradėsim bėgioti, tai irgi keičiasi tas bakterijų ir rūšis, ir kiekis keičiasi. Tai faktas, kad na, mus veikia aplinka. Nėra taip, kad mes turim esam statiški, veikia mūsų aplinka ir tikrai gali keistis ir ta pati mikrobiota ir tas sąlytis, bet jeigu jūs kalbat apie Helicobacter pylori bakteriją, tai vėlgi jos paplitimas pasaulyje globaliai yra, na taip apie 45%, nu tai kas antram, galim sakyti, bet priklauso nuo regiono. Ir vėlgi, jeigu paimam va tos regionus, Afrikos, Azijos šalis, Pietų Amerika, faktas, kad ten tikrai daugiau jos yra, užsikrėtimo kelias yra paprastesnis, nes yra prastesnės higienos sąlygos, lyginant tarkim su Europa, kurioje mes gyvename. Ir turėjau tokią tikrai įdomią situaciją. Šiaip Helicobacter pylori bakterija, ta skrandžio bakterija, jinai yra patogeninė bakterija, tai tikrai nėra normali mūsų flora, tą reikia, kaip sakau, įsikalti į galvą visam laikui. Tai galima, kaip sakoma, išnaikinti iš pirmo karto, jeigu nepavyksta iš antro, bet turėjau tokią situaciją, vyruką iš Jungtinės karalystės, kuris atvyko ir sako, aš jau nebežinau, kuo man čia naikinti tą bakteriją, aš sako, viską jau išbandžiau, visus galimus antibiotikus ten ir pasėliai padaryti ir jinai auginti ir ten viskam atspari. Ir tada buvo toks klausimas, sakau, o kaip jūs tada užsikrėtėt? Tai sako, aš 2 metus gyvenau su mergina iš Indijos. Ir, na, toks kyla įtarimas, kad gali būti, kad ta Helicobacter pylori padermė, kažkokia, vat, indiška padermė, tiesiog yra viskam atspari. Na ir ką, mes palikom tą žmogų stebėti, nes tiesiog neturim vaisto, medikamento, tos schemos, su kuria galėtum išnaikintis, viską išbandęs, bet vėlgi, tos padermės tarp regionų gali skirtis ir kartais mes negaunam to atsako į gydymą, kokio norėtume ir kokio tikėtumėmės.
7: Turbūt ne vienas mūsų klausytojas ar klausytojas sukluso, kaip reikėtų atpažinti, ar jau mumyse yra ta bakterija, kuri nėra mums privaloma ir natūrali mūsų kūnui.
6: Tai įdomus toks paradoksas, kad jis gali būti ir besimptomė ir gali nesukelti jokių simptomų ir tiesiog randam atsitiktinai, na, mėgsta kartais pacientai pasiryti tokias ilgas paletės, kaip sakau, pluoštus tyrimų.
7: Techninė apžiūra,
6: taip, ir ten įeina ir ta bakterija būna, kaip taisyklė, ir randamas tik tenai. Tai čia dabar naikinti ar ne? Tai žinoma, kad naikinti, nes tik tais laiko klausimas, kada tie simptomai atsiras. Ir kuo jinai ilgiau ten gyvena, tuo ilgiau jinai pridaro žalos, gali atsirasti ir vyriausių iki vėžinių formų, atrofijos, metaplazijos, displazijos, čia tokie, kaip sakau, žodžiai medicininiai, bet pavadinkim tai iki vėžiniam formom. Ir kaip sakau, jeigu randam, naikinam. Ir netgi tada, kai jau yra tos formos, randam, naikinam. Niekada nėra vėlu. Visada reikia ją kuo greičiau pašalinti iš mūsų organizmo, kad užbėgti įvykiams už akių, kad neįsivystytų skrandžio onkologija. Nes pagrindinis skrandžio vėžio rizikos faktorius būtent ir yra šita bakterija, nemarinuoti agurkėlį ar rūkytą dešrą, ar netgi genetika, bet būtent Helicobacter pylori bakterija. Aišku, gali būti ir tie virškinimo trakto simptomai, ar net ten nevirškinimas, sunkumas, tas pats refliuksas, pilvo putimas. Kartais gali būti ir visiškai net nesuvirškinimo susiję simptomai, tai pavyzdžiui, pastebim tokią sąsają, tai nėra galbūt tiesioginis ryšys, bet pastebim sąsają su bėrimais, tarkim, veide atsiradusiais, netgi su nuplikimu. Turėjau tikrai tokį labai produktyvų pokalbį su gydytoja dermatovenerologe ir jis sako, ar tu žinojai, sako Velina, kad net nuplikimas ir Helicobacter pylori irgi turi tam tikros sąsajos. Tai va, tai nereikia gal skubėti iš karto vykti į Turkiją persisodint plaukų, bet pagalvoti apie kitas galimas priežastis. Taip pat, aišku, ten tokios retesnės, tai gali būti susijęs su metaboliniu sindromu, su širdies kraujagyslių ligom, bet čia galbūt dėl vaistų pasisavinimo daugiau, sakyčiau. Ir aišku, grįžtam vėlgi prie geležies stokos, mažakraujystės irgi taip pat yra ryšys ir jeigu turim mažą kraujystę, geležies stoką, tikrai reikėtų pagalvoti ir apie Helicobacter pylori bakteriją. Tai va, tai tokia klastinga bakterija nuo besimptomės iki va, tokių visiškai netipinių simptomų. Ir jeigu randam, naikinam ir tikrai nelaikom, kad tai yra normali mūsų flora.
7: O tam, kad rastumėm, reikia tiesiog pasitikrinti ir sužinoti atsakymą.
6: Taip.
5: Bet tai gali net nesugalvoti pasitikrinti, ar paprastas bazinis kraujo tyrimas jau parodytų kažkokius?
6: Ne. Paprastas bazinis tyrimas neparodytų.
5: Turi pradėti plikti, kad pamatinį jau gauti.
6: Šiaip iš tiesų pats informatyviausias, gal netgi iš tų neinvazinių tyrimų, tai yra toks ureazės kvepavimo testas, galima ir išmatų tyrimą atlikti. Aišku, jeigu niekada ten pacientas netirtas, negydytas ir tarkim, na, šeimoj kažkas užsikrėtė ir gydosi, tai mes tikrai rekomenduojam patikrinti ir šeimos narius. Tokiu atveju tikrai nebūtinai visiems randam. Būna, kad vienas serga, kiti sveiki, arba tarkim ten vyras, žmona serga. Tai jeigu niekada netirtas, negydytas jokiais ten antibiotikais, galima svartyti ir apie serologinį tą tyrimą iš kraujo. Bet taip sakykime, jau jeigu norim informatyviau ir tiksliau, tai rekomenduočiau patarčiau išmatų tyrimą arba tą kvepavimo testą pasidaryti.
7: Evelina, norėtųsi su jumis kalbėtis ir kalbėtis, bet dėja laikrodis mums sako, kad metas tikrai nuoširdžiai širdingai ištarti jums ačiū už visą suteiktą mums informaciją ir žinoma, ačiū, kad pasidalinote savo žiniomis.
6: Ačiū jums.
5: Dėkui gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė, dabar trumpas muzikinis kūrinys, po kurio mes jau su Gabriele jums turėsim LRT radiotekos rekomendacijų.

0: Vasaros popietė. Gerai sugrįžti pas jūs, kaip matote, jeigu matote ir stebite mus tiesiogiai, mes su Ignu esam šiandien pasipuošę LRT radiotekos marškinėliais, štai žirgas klausosi radiotekos, klausomės ir mes, o taip pat suprantame, kad radioteka platus gausus vandenynas, dėl to kiekvieną vasaros popietę mes ir turime šią rubriką rekomendacijų, šiandien taip pat turime tris, mielą malonu pristatyti pirmąją. Profesorė Akmenėlė kūrė tinklalaidę apie savo aistrą akmenims, bet ją nuolat pertraukė pagalbos kvietimai. Ji sukūrė akmenlaiškių pašto dėžutę, į bėdą patekę metalai gali jai parašyti laišką. Įrašinėdama naują tinklalaidės profesorės Akmenėlės nuotykiai seriją Akmenų saugykloje, Akmenė tyrė mėginį, kuriame labai daug metalų, o tarptų metalų yra ir varis. Na, geriau pasiklausyti ištraukos.
1: Sveiki, čia profesorė Akmenėlė. Sveiki įsijungę mano tinklalaidę. Labai dėkoju visiems naujiems klausytojams ir klausytojoms. Jūsų jau visas milijonas.
2: Iš kur toks skaičius, profesorė?
1: Nuojauta kužda. O nuojautos reikia klausyti Abelį. Būtent ji mane nuvedė iki Kongo upės 77-aisiais. Ieškojau tantalito labai galingo rusvo metalo. Bet apie ką aš kalbėjau?
2: Pasisveikinote.
1: Taip, sveiki. Prisistatysiu, esu profesorė Akmenėlė. Dainuoju Orleano mažųjų karvelių chore aukštuoju balsu. O su jumis kalbu iš GKTB, su savo ištikimuoju padėjėju Abeliu.
2: Ne jūsų padėjėjas, profesorė. Esu geologas kaip ir jūs.
1: Aš jūs tik kerzinu. Kokie jautrus tie paaugliai.
2: Man 35.
1: 35 vis tiek mažiau nei sierai, kurią išgavau Ruoje, Sarto departamente. Jei 300 milijonų metų, jei būtumėte akmuo, būtumėte kūdikis.
0: Atsidūręs po profesorės Akmenėlės mikroskopu, varis pasinaudoja progą pasiskūsti, kad jo niekas nepastebi. Radiotekoje rasite ir pasakojimus apie auksą, litį bei silicį.
3: Dar viena radiotekos rekomendacija. Romas Šležas, Bostono lietuvis, kino kūrėjas. 7-ame dešimtmetyje jis sukūrė tris aplinkosauginius filmus. Tai buvo pati aplinkosauginio judėjimo Jungtinėse valstijose pradžia. Paties Romo Šležo nebėra, pažinti jo archyvą padeda kino kūrėjo žmona Birutė Vaičiurgi Šležas ir filmų bendraautorė Holly Fisher.
4: The Ocklawaha has been recommended for preservation as a wild river in a study made by the U.S. Departments of Agriculture and Interior. But the Corps of Engineers had prior claims to the river as a source of water for the canal.
5: Romas Šležas filmavo, Holly Fisher įrašinėjo garsą, abu rašė scenarijų ir montavo.
6: Tuomet filmavimo kameros buvo pernelyg sunkios, nebūčiau galėjusi jų nešioti pati. Aš nešiau tą didelį ilgą mikrofoną ir maniau, kad tai daryti gana keista.
5: Filmavimo metu, vėliau prisiminė Romas Šležas, jiedu sulaukė ir netiesioginių grasinimų.
7: Tie politikai ir verslininkai, kurie norėjo to projekto, matė pavojų, jeigu išviešintum visą reikalą.
3: Girdėjote ištrauką iš pirmadienio Vienkartinės planetos laidos apie Romo Šležo aplinkosauginius filmus, jau galite klausytis LRT radiotekoje.
0: Turime ir trečiojo rekomendaciją. Mėgautis žydinčių sodų leidžia ir tinkamas mulčiavimas. Tai išlaisvina nuo ravėjimo. Kupiškio rajone sodybą Saulėtos lankos kurianti kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė taiko įvairius mulčiavimo būdus. Kaip teisingai jį pasirinkti ir patarė ponia Vilma, pasiklausykime šios laidos ištraukos.
8: Pirmiausia, tai yra stambumas pačio mulčio. Tai nuo stambumo priklauso irgi vieta, kuriai priskiriu jį. Jeigu stambus augalai, tai labai gražiai atrodo stambus mulčas, jeigu smulkus augalai, atrodo gražiai smulkus. Prie stambių ir smulkus tinka, bet atvirkščiai nelabai. Kvepiam gėlynė ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų. Turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka. Tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą, darže mulčiuoju nupjautą žolę. Nu ir va taip keliauju su to mulčiu, nes jisai be galo daug man padeda neravėti tiesiog. Mulčiavimas yra daugiausiai, kur susinaudoja pinigų, nes mulčiavimą reikia atnaujinti kas kartą. Neišeina visko pasidengti tokios teritorijos, nes čia labai daug užima. Apie 140 arų užima mulčas vien. Reikia jo neplonai mulčiuoti, reikia storai. Iki 10 cm yra tobula.
0: Kaip teisingai mulčiuoti, patirtimi dalijosi Kupiškio rajone esančios sodybos įkūrėja kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Laida Žydintis sodas, kaip visuomet, yra patogiai sutaisiusi radiotekoje. Jei susidomėjote, tikrai galite ją rasti ir pasiklausyti.
3: O po pusės minutės girdėsite naujausias LRT radio žinias, po kurių mes tęsime vasaros popietę, pasikalbėsim ir su dainininku Vidu Bareikiu ir taip pat apie Vilniaus žalumos festivalį. Girdėsite pokalbį, tad likite drauge su LRT radiju ir vasaros popietę netrukus pratęsim po naujausio LRT radio žinių.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Energetikos viceministro Gabrieliaus Gorbačevskio teigimu, situacija po savaitgalio audros parodė, kad elektros tinklams kabeliuoti skiriama per mažai pajėgumų. Siūloma spartinti šios darbus, tačiau trūksta tai darančių brigadų.
1: Ir brigadų skaičių reikia didinti, nes su kiekviena audra matosi, kad jų trūksta. Po 24 metų buvo jų trūkumas buvo padidinta, bet reiškia, yra per mažai, jeigu negalime. Taip pat generatorių skaičius, kiek turi ESO, kiek turi priešgaisrinę tarnybą, tempas netenkinantis ir čia reikia peržiūrėti kompleksiškai. Ir tai yra ne tik kabeliavimas, bet ir visa po to reagavimas.
0: Sako energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Su juo nesutinka Lietuvos energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis. Pasak jo, vasarą didelė dalis rangovų liko be darbo, nebuvo skelbiami konkursai ir darbuotojai priversti išeiti atostogų, o ne imtis kabeliavimo darbų.
2: Ne, kabeliuoti yra kam. Dabar vykstantis miškų kabeliavimo, apie ką viceministras kalbėjo, konkursuose dalyvaudo po 10-12 rangovų. Tai reiškia, pajėgumų yra daug. Mes šią vasarą darėm apklausą, Liepos pabaigą darėm apklausą, apklausėm savo didžiasias įmonės, ar turite laisvų pajėgumų rangovus. Tai iš tikrųjų darbų neturėjo didžioji dalis rangovų. Vasarą išleido žmonės atostogauti, vietoj to, kad jie kabeliuotų.
0: Energetikos asociacijos vadovas Kęstutis Jauniškis. Iki 2028 metų ketinama kabeliuoti apie 2000 km elektros tinklų. Valstybės svarbių tinklų dalis sudaro 6000 km, o jiems kabeliuoti reikėtų 500 milijardų eurų. Šios popietės duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi beveik 83 tūkstančiai energijos skirstimo operatoriaus klientų. Vokietijos kancleris sako, kad jo šalis vis dažniau tampa hibridiniu išpolių taikiniu. Friedrichas Mercas taip pasisakė teisintis tyrimui dėl Leipcigo oro uoste aptiktų dronų su sprogmenimis. Rugpjūčio pradžioje policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų droną rastą netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Pasak Vokietijos kanclerio, vyriausybė bendradarbiauja su saugumo tarnybomis, siekdama nustatyti šio išpolio kaltininkus. Friedricho Merco teigimu, hibridinių atakų Vokietijoje rengėjai už tai atsakys.
3: Vokietija vis dažniau tampa hibridinių išpolių taikiniu. Tai puikiai atspindi įvykiai Leipcigo oro uoste. Užpolikai vis dažniau be jokių skrupulų pasiryžę prisimti riziką net su dideliais materialiniais nuostoliais, o kartais net su sužalojimais ir mirtimis. Tačiau Vokietija veikia atgrasomai. Federalinė vyriausybė hibridinių išpolių vykdytojams numato atitinkamas pasekmes. Jie už tai sumokės.
0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Berlynas jau seniai kaltina Maskvą, kad ši vykdo prieš Vokietiją nukreiptą hibridinių atakų, šnipinėjimų ir diversijų kampaniją. Dėl incidento Leipcige Vokietija tiesiogiai Rusijos neapkaltino, tačiau šalies vidaus reikalų ministras išreiškė įtarimą, kad prie incidento galėjo prisidėti užsienio valstybė. Tarp naujausių incidentų skelbiama, kad geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeisti keli kabeliai, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Kaip praneša policija, atliekamas tyrimas dėl įtarimų diversija. Teisingumo ministerija siūlo didinti neturtinės žalos kompensaciją smurtinių nusikaltimų aukoms. Pagal projektą, kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba nusikaltimų padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija atlyginti neturtinę žalą būtų didinama nuo 7400 eurų iki 8140. Kai smurtinių nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų nuo 3700 iki 4440 eurų. Taip pat siūloma sudaryti galimybės nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondo lėšomis finansuoti teisinę pagalbą aukoms bei specializuotus mokymus advokatams dirbantiems su pažeidžiamiausiais nukentėjusiaisiais. Šiuo metu lietus kai kur pietų Lietuvoje, Vilniuje yra 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Varėnoje 18, Utenoje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas. Temperatūra 7-12, o Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių. Ryto dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Taip, mes tęsime kelionę vasaros popietėje, 15 valandų 8 minutės ir būtent tokiu metu mūsų eteryje karaliauja muzika ir įvairūs atlikėjai. Mes norim pasisveikinti su mūsų bičiuliu, seniai jau girdėjom ir bendravom vasaros popietėje su Vidu Bareikiu. Labas, Vidai.
2: Labas,
3: Vidai. Labas, Gabrielė.
1: Kartu su mumis ir Ignas, mes norim su tavim pabendrauti, paplepėti, žinom, kad reziduoji pajūryje, tai?
3: Taip.
1: Ir tam yra svarbi priežastis, nes šią savaitę, na, kviesite visus atvykti ir išvysti įspūdingą velnio nuotakos arenos šou, kur tau yra atitekęs Pinčiuko vaidmuo. Tai dabar ir vyksta pasiruošimas ir repeticijos.
3: Jau, žinok, viskas surepetuota, nes tai jau ne pirmas pasirodymas, bet labai džiaugiuosi, kad net ir vasarą pavyksta parodyti šitą projektą. Nes kažkaip nuo pat ankstyvos jaunystės ar paauglystės aš žinojau tą vaidmenį, žiūrėjau senąją velnio nuotaką ir visada labiausiai kažkaip jį atkreipdavau dėmesį ir galvojau, kada gi likimas suves, ir vat suvedė tokiam įdomiam formate, kai dideliame ekrane rodomas būtent legendinis filmas, o mes kaip artistai visą tai įgarsinam.
1: Tai Pinčiukas ir buvo tas mylimiausias personažas. Ar andi šiandien atitikmenų gal toks mini alter ego Pinčiukas?
3: Jo, nu, mano žmona man sako, velnės tavyje gyvena kartais. Tai matyt, jinai geriausiai žino.
2: Vidai, labas. Man smalsu, labas. Pinčiuko tavo vaidmenyje, kiek tau yra vietos interpretacijai, kiek viskas režisieriaus yra užmanimas, kiek turi laisvės šiam vaidmeniui?
3: Oi, labai daug laisvės, nes tai yra pakankamai toksai patogus artistam pasiūlytas prieimas, nes nieks nesakė, kad reikia bandyti ten nukopijuoti originalus, kas būtų ir neįmanoma dėl to, kad tai yra legendiniai artistai ir aš pats kažkaip Girdvainio vaidybą visada labai mėgau ir man irgi labai labai patiko. Kaip artistas ir ten tu į tuos batus net ir norėdamas neišoksi. Bet kažkaip dirigentas iškart pasakė, sako, mes stengiamės techniškai pataikyti į visas tas natas, į intonacijas, bet, sako, būtent įdomu ir yra va, tas Pinčiukas 2026, koks jisai.
1: Ar mes gerai suprantame, kad ši velnio nuotaka tikrai jau ne pirmą kartą yra rodoma ir tu sakai, yra laisvė, koks Pinčiukas 2026, tai jeigu žiūrovai buvo atėję ankstesnius pastatymus ir renkasi ateiti šeštadienį, ar tas Pinčiukas gali būti pakitęs, nes pavyzdžiui, gal Vidas per vasarą ir tuos metus surinko daug įspūdžių patyrimų ir jau yra kitoks?
3: Tai be abejo. Jisai pagal šios dienos nuotaiką tai turėtų būti labai toksai džiugus, linksmas, pasikrovęs vasarišką energiją, nes ir šiandien prie jūros šviečia saulė ir tai visada įkrauna ir tiesiog negali nesidžiaugti gyvenimu.
2: Vidai, pakalbėkim apie tas aktualijas prie jūros. Man čia pati įdomiausia tema, tiesą sakant, tavo tie pasivaikščiojimai prie jūros ir radiniai rasti jūroje ir mačiau viešojo erdvėje tavo surastą tą romantišką žinutę butelyje. Gali plačiau papasakot?
3: Jo, tai vakar atsitiko toks kuriozas, kad ryte bėgiojau krosą ir suradau butelį, jame buvo laiškas. Ir jau ne pirmą kartą, aš net paskaičiavau vakar, kad tai jau yra ketvirtas butelis rastas prie jūros, nes kai čia būni, tai vis tiek visos tos aktualijos yra tau kasdienybė, gintarų rinkimas, tada kažkokių objektų išmetimas į krantą. Ir tuos pirmus tris kartus tai būdavo arba kokie nors vaikų pripaišimai, arba ten kokių lietuvaičių ten, koks nors ten, nu bet nieko konkretaus, porą kartų buvo iš vis tušti lapai, nu ir aš galvojau, kad čia vėl tas pats. Bet atidarau tą butelį ir matau, kad tenai yra laiškas. Jau data man intrigą sukėlė, nes viršui dešiniai pusėje buvo parašyta data rugpjūčio pirmoji. Ir, o aš jį radau rugpjūčio 24 ir galvoju, aha, 3 savaitės, nu įdomu. Ir skaitau laišką ir pasirodo, tą laišką parašė 10-metę Stela iš Švedijos. Jis rašo, kad jinai rašo tą laišką rugpjūčio pirmą poilsiaudama Kėne tokiam regione, tai yra Švedijos pietus, ir sako, kad labai nori surasti laiško adresatą, tai parašė savo mamos mailą ir jeigu rasite, tai parašykite. Nu ir kažkaip man tai tiesiog buvo neįtikėtina, toks gražus gyvenimo atsitiktinumas ir prizas, kaip gali per visas šitas audras, per visus šitos štormus, kuriuos mes čia turėjom, per 23 dienas tos mergaitės laiškas tiesiog literaliai man nusileisti į rankas. Nu ir aš pasidalinau tą istoriją, jinai sulaukė didžiulio atgarsio, tikrai dabar jau ten gal kokie 5000 laikų Facebook'e, žmonės dalinasi ir kadangi šią savaitę aš čia ne tik velnio nuotakį ruošiuos, bet ir apskritai užsiminėjau kūrybą, rašau naujas dainas, tai tokia istorija, negalėjo man kažkokių kūrybinių klodų nepakutenti ir vakar gimė daina, kuri ir vadinasi Stella ir kurią aš parašiau angliškai ir kurią norėčiau padovanoti tai mergaitei, kuri rašė, bet jos dar nepasiekiu. Parašiau jam e-mailą tuo adresu, bet dar negavau atsakymų. Šiandien jau pasidalinau ištrauką šitos dainos, pasidalinau prašymų, gal kažkas kažką žino, tiek internetas visagalis. Ir ką tik, vat, prieš jums skambinant, tiesiog man parašė porą lietuvaičių, kurie gyvena Švedijoje, sako viskas, jeigu turi e-mailą, mes tau padėsime, žinom Facebook'o grupės, mes čia viską, žodžiu, detektyvas tęsiasi. Tai aš
1: tai mes lauksim tęsinio.
3: Laukiu atomazgą.
1: Taip, ši vasara tikrai kupina įvairiausių patirčių, atradimų, radinių. Štai, pavyzdžiui, kalbu konkrečiai ir apie to pirmąjį koncertą San Diege. Tai kaip tu pats vertini šią vasarą? Rodos tikrai jį puiki.
3: Vėlgi, pacituosiu, šiandien antrą kartą jau pacituosiu savo žmoną. Jinai labai tiksliai vardino, sako, nu čia yra keiščiausia vasara. Tai aš labai tam pritariu dėl to, kad labai keista vasara, nes turėjau mėnesių laiko išvykti, sakykime, tokią komandiruotę su darbais į Ameriką. Tuo metu kaip tik mano sūnus iš ten grįžo atostogų, tai per šią vasarą su Adu iš vis mačiausi 10 dienų, kas man tikrai yra labai mažokai ir nu, kažkaip pergyvenu dėl to. Bet tie dalykai visi, jie turi tam tikrą savo kainą. Tai vat aš prieš 1,5 metų pradėjau savo muzikinę kelionę su angliška programa VB by VC. Ir jinai mane jau nuvedė vat, iki San Diego, iki Los Andželo, dabar gimsta naujas albumas, kurį rudenį pristatinėsiu, labai įdomios kolaboracijos su visokiais įdomiais artistais, daug ko dar negaliu pasakot, nes mane tiesiog atleis, žodžiu...
1: Mes nenorim šitie, to, nepasakok.
3: Jo, mano šitie partneriai iš tenai, bet tikrai visi apie tai išgirs. Nu ir tai labai faina, labai kažkaip šiame etape jaučiuosi vėl grįžęs į pojūtį tokį muzikinį ir kūrybinį, koks buvo prieš 14 metų, kai pradėjau viską nuo nulio Lietuvoj, tai dabar pradedu tą nuo nulio kitoj aplinkoj, bet tai labai daug žadina tokio žingeidumo ir naujų įspūdžių.
2: Vidai, aš dažnai girdžiu, kad muzikantai išvažiuoja prie jūros būtent į tas kūrybinės stovyklas kurti, tiesiog galbūt nusėsti ir šiek tiek pabūti. Kaip ten jūs veikia kūrybininkus, ta jūra nuramina, atrakina kažkokius klodus, kaip tas procesas atrodo?
3: Tiesiog, kad kažką sukurti, ir tai net nesvarbu, ar tai būtų daina, ar tai būtų, nežinau, verslo pasaulį, koks nors ten tavo būsimasis verslo planas, ar verslo idėja, arba galų gale, net jeigu nori suoliuką sukurti, tai tau reikia tam erdvės, tau reikia... matyt kokio nors tuščio garažo, tau reikia įrankių ir tau reikia tam tikro laiko skirto savo, kai nieks neįsverš tą garažą ir kai tu tiesiog ramiai, gal užsileidęs kažkokią mylimą muziką, tiesiog šlifuosi tas lentas, susukinėsi varžtus, neskubėsi ir padarysi kažkokį kokybišką dalyką. Tai su dainom yra lygiai tas pats, tas pajūris, man bent jau tai yra tokia Lietuvos gaivališkiausia gamtos vieta, miškų ir girių. Aš dažnai sakau, kad mūsų jūra tai yra mūsų kalnai, nes kalnais negalim pasidžiaugti, bet vat, jūra, tas neapriepiamas tolis, ta tokia tuštuma, tie saulėlydžiai, jie ir yra tas tuščias kūrybinis garažas, kuriame tu gali įsiklausyti vėl iš naujo į save, gali savo skirti erdvės ir kartais gali vat, tau tokie surprizai atplaukti daina tiesiog butelyje iš Švedijos. Tai vakar man tai buvo toks pats geriausias atspindys, kaip reikia prie tos kūrybos ir vėl prieiti. Ir vakare dažnai rašau tokį dienos dienoraštį ir truputį reflektuoju jį su ChatGPT. Tai iš jo išpešiau tokį labai gerą sakinį, kad sako, neturėtum dabar spausti iš savęs dainų, o turėtum kurtis aplinką, kur tos dainos pačios ateis pas save. Tai vat, manau, tai yra labai geras pastebėjimas.
1: Taip, ir mes akivaizdžiai matome, ar ne, kad pačios dainos tikrai pas tave ateina, kartais tai yra laiškas butelyje. Vidai, mes susitarėm, kad mūsų pokalbį vainikuos tavo kūrinys Pasąmonės kambariai. Gal gali šiek tiek mums apie šią dainą ištarti keletą sakinių ir padovanosim visiems LRT radio klausytojams.
3: Taip, tai labai pirmiausia, ačiū, kad pasidalinsit šitą dainą, nes šitą dainą, mano nuomonė, jinai nėra toks radinis formatas, bet LRT radijas, manau, tam gali puikiai tikti, nes šie žmonės vis tiek yra intelektualūs ir jie gali ir paklausyti teksto, ne tik tai laukti kažkokio tokio standarto. O šita daina, jinai kaip tik ir buvo parašyta čia, kur aš dabar sėdžiu, statyboje prieš keletą mėnesių, kai irgi atvažiavau kokiai savaitėliai truputį, taip sakant, pasikapstyti po savo vidų, pažiūrėti, kuogi dabar gyvenu, kas čia iš vidaus veržiasi ir tada vat, gimė man tokia mintis apie pasąmonės kambarius, tai yra apie tokius savo vidinės kerteles, kurios bent jau man atsiveria dažnai sapnų pavidalu, kai sapnuoji savo vaikystės kiemą, mokyklos, sodą, kažkokias savo kambarį, dar kažkokias vietas. Ir vienos tos vietos šviesesnės, kitos tamsesnės, bet visas jas jungia toks dalykas, kad tu privalai susitvarkyti tuos savo pasąmonės kambarius, taip sakant, išsikuopti, gražiai viską išsirušiuoti, spineles užsirakinti ir tada ir vadovauti jiems, kad žodžiu, neiškuopti pasąmonės kambariai kartais savys slepia visokius nevaldomus tarantulus ar kokias nors kitas toksines atliekas, kurios gali tave valdyti, o ne tu jas. Taip, jeigu trumpai, tai šita daina yra apie tai, apie tokius mūsų vidinius pasąmonės užkabarius, kuriuose slypi labai daugo ir mūsų matyt, nu, bent jau mano, nežinau kaip kitų žmonių, bet mano tikslas tai juos laikyti iškopti.
2: Vidai, ačiū labai tau už pokalbį, linkėjimai tau į pajūrį ir vainikuoja mūsų pokalbį Vido Bareikio kūrinys Pasąmonės kambariai.

0: nestabdys.
1: Vasaros popietė.
2: Tęsėme vasaros popietę ir laikysimės pažado, o žadėjom laidos pradžioje, kad jums daugiau papasakosime apie viešųjų erdvių pažinimo festivalį Vilniaus žalumos. Mes norime pasisveikinti su neakivaizdinio Vilniaus projektų vadove Dovile Stoškute. Sveiki, Dovile.
3: Sveiki.
2: Mes labai norime išgirsti, kas gi yra šis Vilniaus žalumų festivalis, ar galėtumėte ir mums, ir visiems LRT radio klausytams papasakoti.
3: Festivalis yra tokia užgimstanti turbūt nauja tradicija, kurią mes paskutinį vasaros šeštadienį kviečiame išeiti į vairius sostinės rajonus ir atrasti ten esančias viešasis erdves, kadangi per pastaruosius metus Vilniuje atsinaujino arba buvo sukurta tikrai labai daug naujų erdvių, tai mes šio festivalio metu ir kviesim jas atrasti, patyrinėti, sužinoti, kokios istorijos ten slypi ir su šeima smagiai praleisti laiką.
4: Kokios tos pasirinktos erdvės?
3: Pasirinktos erdvės yra pačios naujausios ir tikrai išsiskiriančios žalumu. Tai Jeruzalės parkas, Neries Senvagės parkas, taip pat mažiesiam Vilniuje patinkančios Pelesos skvero erdvės arba Švento Florijono skveras ir taip pat Liuteronų sodas, kuris praėjusį lapkritį atvėrė duris lankytojams po rekonstrukcijos.
2: Kaip Jūs manote, ar vilniečiai gerai pažįsta savo miestą ir iš susidomėjimo turbūt Jūs taip pat galite įvertinti, o galbūt Vilnius yra itin įdomus kaip tik negyvenantiems Vilniuje?
3: Mes ką pastebim, kad vilniečiai tikrai labai domisi erdvėmis ir gerai pažįsta vietas, kurios yra šalia namų, tačiau dar ne visada išeina kažkur toliau, kur yra gal truputį nutolę kampeliai, ar jeigu kitame miesto gale yra tos erdvės įsikūrusios, tai būtent festivaliu mes ir siekiam paskatinti, ne tik tai tyrinėti tai, kas yra šalia, bet ir truputį iškišti nosį toliau ir galbūt atrasti vietas, kurios vėliau taps mėgstamomis vietomis pasivaikščioti, ten leisti laisvalaikį, kadangi visos mano minėtos erdvės yra rajonuose, tai pavyzdžiui, arba Jeruzalėje, arba Šnipiškėse, tai tikrai kviečiam pažinti ir matom tą susidomėjimą. Iš tiesų jau daugelis ekskursijų yra užpildytos, tačiau aš pasinaudodama progą galiu pakviesti dar apsilankyti Švento Florijono skverė ir Pelesos skverė, kadangi ten dar laisvų vietų yra, tai tikrai kviečiu patyrinėti ir su gidais leistis į labai įdomius pasakojimus, ne tik apie vietą, bet ir apie tai, kaip ji buvo sukurta.
2: Dovile, ar gerai mes suprantame, kad šios ekskursijos yra nemokamos?
3: Tikrai taip, ir ekskursijos nemokamos, ir visos veiklos, kurios vyks festivalio dieną, yra nemokamos. Nuo 11 valandos galima ateiti, išsirinkti turbūt tai, kas labiausiai patinka. Pavyzdžiui, Pelesos skvere turėsime metimų į krepšį turnyrą, tai jeigu kažkas nori išbandyti savo taiklumą ir laimėti prizų, labai kviečiu apsilankyti ten. Jeigu norisi gal ramesnio tokio pasibuvimo ar vasarą išleisti, na, su tokia nostalgija truputį, tai kviečiam jie

0: Pelės parką, kur vyks ramaus pobūdžio kvepavimo užsiėmimai. Taip pat bus galima sužaisti specialų bingo žaidimą ir pažinti visą vietos gamtinį įvairovę. Tai veiklų tikrai bus labai daug, labai kviečiu pasitikrinti laikus, kada kur tiksliai viskas vyks, čiupti artimuosius, draugus ir apsilankyti ir smagiai palydėti vasarą.
1: Dovilė, ko mes galbūt paprastai tiesiog nepastebim kažkur sutvarkytam parke ar skvere, kiek tos žaliosios erdvės, kurias kviečiate pažinti savyje, turi paslapties, apie kurias vat, gidai ir papasakos?
0: Vietos tikrai turi ką papasakoti ir čia yra ne tik įdomi turbūt vietų istorija arba kuo jos išsiskiria, bet ir koks kelias buvo nueitas iki tol, kai jau vieta atrodo tokia, kokią mes ją matom šiandien. Tai iš tikrųjų festivalis dar taip ir, aš sakyčiau, praveria miesto kūrimo užkulisius, kadangi gidai papasakos, kaip gimė tų viešųjų erdvių idėjos, koks buvo visas projektavimo etapas, kaip į tai sitraukė vilniečiai, kadangi Vilniaus vystymo kompanija labai kviečia prie kiekvienos erdvės prisidėti ir pačius vilniečius, kad jie po to matytų erdvę, kuri juos džiugintų ir kurioje jie norėtų leisti laiką. Tai tikrai, man atrodo, tie užkulisiai yra įdomiausia, kadangi paprastai jų nesužinosi, o vat festivalio metu per ekskursijas tikrai bus atskleistos paslaptys. Ir taip pat žmonės dar irgi gali patys prisidėti prie miesto kūrimo, kadangi be ekskursijų ir visų pramogų vyks ir tokios kūrybinės dirbtuvės, su kurie Julija Janus, tai Valakampių pirmajame paplūdimyje, kiekvienas vilnietis gali ateiti ir išsakyti savo idėjas, kaip jis įsivaizduoja, kad turėtų ši vieta atrodyti, kadangi ji kaip tik irgi bus ateityje atnaujinama. Tai taip apjungiam tikrai ir jau pažinimą, kas yra sukurta ir kviečiam prisidėti prie ateities, kad visiems būtų smagu ir gera mieste būti ir leisti laiką viešose erdvėse.
2: Ačiū Jums, Dovilė, linkime gero likusio pasiruošimo, puikaus oro šeštadienį ir žinoma, kad ši naujai gimstanti tradicija tikrai klestėtų ir taptų na, toks gražus atsisveikinimas su vasara, taip pat pažįstant geriau mūsų sostinę Vilnių. Su mumis kalbėjosi ir pasakojo nekivaizdinė Vilniaus projektų vadovė Dovilė Stoškutė.
1: O mes jau po kelių minučių žaisime edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Aš priminsiu telefono numerį, kuriuo mes vis dar kviečiame jūs registruotis 2363111 Vilniaus kodas 05 2363111 Vilniaus kodas 05 ir priminsiu, kad šiandien prizas yra LRT radiotekos marškinėliai. Jeigu nežinot, gražus jie jums patiktų ar ne,
2: labai gražus.
1: Įsijunkit portalą LRT LT ir ten transliacija su vaizdu. Įsijunkite vasaros popietės, pamatysite ir Gabrielė ir mane vilkint būtent šios marškinėlius, galėsite pabandyti prisitaikyti sau, o tada...
2: Galvo, sakysit, galėsit bandyti atimti, tai ne, mes...
1: Tiesiog pasižiūrėkit, ar jums patiktų, o tada jau registruokitės ir pabandykit laimėti. Ir žaisim jau po minutės kitos, atlikit draugę.
3: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
4: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną. Norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
5: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
6: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
8: Vasaros popietė.
2: Taip, vasaros popietė tęsiasi ir dabar tik tai supratau, kad tai yra paskutinė savaitė, kai mes turime šią puikią Viktoriną pagauk žodį. Ir tai yra, na, likusios, be ne kiek čia, 4 progos laimėti puikius LRT prizus. Šiandien LRT radiotekos marškinėliai laukia jūsų.
1: Taip, ir mes džiaugiamės galėdami pasisveikinti su 2 mūsų žaidimo dalyvėmis. Tai yra Nijolė iš Kėdainių, laba diena.
9: Laba diena.
1: Ponė Nijolė, kaip laikotės?
9: Ok.
1: Ką veikiat šiandien?
9: Dabar pietus ruošiu.
1: O
9: šiaip antrą dieną, kaip atostogauju.
2: Nijolė, kas pietus? Mes nepietavom su Ignu, tai mes, žinokit, labai susidomėję esam.
9: Tai kaip tik mano berniukas užsiprašė burokėlius ir buvo Ignas, mano berniukas.
1: O, linkėjai.
2: Labai skanus užsiprašymas.
1: O dabar, kol verda burokėlius ir buvo, jūsų galvojat dar paskambint, gal ir marškinėlius dar laimėsit, ar ne?
9: Žinoma. Nes mano mergaitė labai marškinėlių nori, tai va.
2: Žodžiu, viskas dėl vaikų ir sriubos, ir dalyvavimas, ir linkėsim jums sėkmės. Svarbiausia, kad ta sriuba neužburbuliuotų, tai jūs, bet aš...
1: Pamažinkit kaitrą.
2: Taip, aš nebejoju, kad taip, viską galima vienu metu atlikti. Pasisveikinkim ir su jūsų kolegė. Sveiki, Birutė.
10: Labas.
2: Iš kur man paskambinote?
10: Aš iš Kauno.
2: Taip, kaip žadote užbaigti vasarą? Gal turite kokią atsisveikinimo ritualą? Mėgstamiausia...
10: Žadu išvažiuoti 30 rugsėjo, kai visi grįžta į miestus, aš važiuosiu į šventąją.
1: Rugpjūčio ar rugsėjo?
10: Ne, ne, rugsėjo 30. Tai yra rugpjūčio 30, tai bus sekmadienis.
1: Taip.
10: Ir kai visi grįžta su vaikučiais į mokyklas, į darželius, mes pensininkės važiuojam į ramę šventąją.
2: Kokia yra puiki strategija? Žodžiu, jūs susimainate, užleidžiate
10: miestą.
2: Taip, mes
10: norim ramybės, mes norim ramybės.
2: Tikrai jūs suprantame ir visi turbūt pritariamai linksime ir net gal reikės pasiskolinti šią strategiją iš jūsų, o dar ir rugsėjai tikimės, kad ir oras bus puikus. Tad, damos, mes visai netrukus pradėsime mūsų Viktoriną, bet galbūt yra mūsų klausytojų tarpe tokių žmonių, kurie pirmą kartą iš vis išgirdo, kad žaidžiama yra tokia Viktorina ir štai dabar susėmė už galvos, sako, apie ką jį.
1: Taip, ir paskutinės progos susipažinti su taisyklėm, o paskui metus nešiotis tas taisyklės savy ir pabandyti jas pritaikyti jau kitą metą. Bet dabar apie šiandienos taisyklės. Tai yra edukacinė Viktorina, pagauk žodį, kurios žaidimo tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Jis visuomet būna iš 6 raidžių, šiandien taip pat. Ir ta žodis visada yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, bet visada tai daiktavardis. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas prieš mus ir tas žodis netgi nuskambės čia radio eteryje, klausime ar atsakime, bet tas žodis nuskambės, be lieka jį kažkaip pagauti. O
2: taip,
1: jeigu pagauti nepavyktų,
2: klausytis.
1: Jeigu nepagautumėt, tai mes turim tokių pagalbų, kurios yra mūsų klausimai.
2: Taip, mes turėsime 5 klausimus, kurie visuomet yra šiek tiek arčiau ar šiek tiek toliau susiję būtent su tuo gaudomu žodžiu.
1: O galit dar pagalvoti, o kodėl raidės 6, o 5 klausimų? Ogi todėl, kad pirmosios raidės mes neverčiame, nes tiesiog būtų galbūt per paprasta, tai pradėsim nuo antrosios, dėl to klausimai 5.
2: Taip, o kadangi būtų vis tiek kažkaip sažininga mūsų Viktorina, jeigu jau pirmos raidės neverčiame, turime smagų apšilimo raundą. Kai mes prašysime jūsų, ištarti tiesiog po vieną abecelės raidę, o mes su Ignu pasakysim, yra ji mūsų žodyje ar ne. Nijolė, kokią raidę pasitikrinkime, yra ji ar jos nėra?
9: Tai būtų raidė į trumpoji.
1: Į, kaip jūsų sūnaus vardas, Ignas.
2: Taip, kaip Ignas.
9: Taip.
2: Taip, na, nors Ignas man iš kairės, bet...
1: Ir kairė rankis, bet
2: taip,
1: raidės
2: ir kairė
1: nėra.
2: Rankis, bet raidės I, kaip Ignas, mūsų žodėje nėra. Tai nėra kažkoks pralaimėjimas, tai yra tiesiog žinios, kad apie I raidę negalvojam.
1: Pone Birutė, jūs rinkitės raidę?
10: Aš abecelės pirmą raidę A.
2: Retai nuviliantis pasirinkimas.
1: Ir labai šiaip protingas ir tikslus pasirinkimas, ponė Birutė. Ir jums, ponė Nijolė, ta pati informacija A raidė šiame žodyje yra. Tik tai klausimas, kurioje vietoje, o šio klausimo atsakymo mes dabar ir nesužinosime. Bet turėkit mintį, kad A raidė šiame 6 raidžių žodyje yra. O dabar, gerbiamos damos, jūs išgirsite pirmąjį klausimą. Po jo mes prašysime jūsų spėti ir kuri pirmesnė norėsite spėti, tai tą galite ir padaryti. Tik kol kas neskubėkite, išlaukite, kol bus perskaitytas visas klausimas, o tada jau bus paskelbtas praktiškai startas jūsų spėjimams. Tad dabar įtempkite ausis ir išklausykite klausimo, kurio vertė yra antroji raidė.
2: Taip. Susipažinkime su pirmuoju klausimu. 1990-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas George'as Bush'as viešai pareiškė nuo vaikystės nekenčiantis vienos daržovės. Esa motina versdavo ją valgyti, o dabar jis yra Jungtinių valstijų prezidentas ir daugiau to daryti neprivalo. Dėl to jos oficialiame prezidento meniu nebus. Šis pareiškimas nepatiko Amerikos augintojams, protestuodami jie prie Baltųjų rūmų atgabeno 10 tonų prezidento nemėgstamos daržovės. Artimiausių Bušo vyresniojo nemėgstamos daržovės giminaičių rastumėm tarpę, kaip kopūstų pavyzdžiui. Kokia daržovė neįtiko 41-ajam Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui? Tos daržovės giminaičių... Svogūnas. Variantas yra svogūnas. Niole, ką galvojat jūs?
1: Jūs kaip tik sriubo verdat. Gal dėjot panašių dažių?
9: Gal brokolis?
2: Brokolis. Ar čia kažkaip suflėruoja jūsų patirtis su nuo savais vaikais?
9: Sakyčiau, kad taip.
2: Na, pasitikrinkim, ar yra sutapimų, visgi tai brokolis ar svogūnas, o gal dar net ir kokia kita daržovė. Daržovių augintojų į Vašingtoną atgabentą didžiulį kiekį šviežio derliaus priėmė pirmoji ponia Barbara Bush. Daržovės jį perdavė labdaros valgykloms. Barbara tuo metu dar ir viešai pareiškė, kad štai jai ši daržovė labai patinka, matyt bandė užglostyti situaciją. Botaniškai ji priklauso tai pačiai rūšiai kaip žiediniai, briuseliniai ir įprasti gūžiniai kopūstai. Tai skirtingos šios daržovės formos. Bušas vyresnysis nuo vaikystės nemėgo brokolių. Niole, turėsit padėkoti savo vaikams ir kad jie nemėgo brokolių. Teisingas atsakymas jūsų sąskaitoj.
9: Puiku.
1: Ponia Nijolė, jūsų vaikai mėgsta brokolius, ar ne?
11: Nelabai.
1: Nelabai.
9: Salotas gal mėgsta, bet sriubų tai ne.
1: Gerai, supratom. O dabar, ponia Nijolė, jūs turėsite ir pirmumo teisę spėti kitą klausimą, kai išgirsite, ir tuomet pirmoji galėsite pateikti atsakymą, dėl to, kad dabar atsakėte teisingai. Birutė, jūs kantriai kol kas palaukite ir pasižiūrėsim, kuo viskas baigsis, ir dėmesio klausimas, kuris leis jums atversti trečiąją raidę, jeigu pavyks jį atsakyti. Taigi, Australijoje per sausas ir labai retai gyvenamas teritorijas driekiasi vienas ilgiausių pasaulyje žmogaus pastatytų užtvarų, daugiau kaip 5000 km ilgio tvora. Ji nebuvo skirta nei valstybės sienai, nei žmonėms sulaikyti. 20 amžiaus pradžioje jie statė siekdami apsaugoti derlingesnius šalies regionus ir ūkius nuo laukinių gyvūnų, kurie puldavo avis. Klausimas – nuo kokio gyvūno konkrečiai buvo statoma ši milžiniška tvora? Ponia Nijolė, mes negirdim jūsų, klausom.
9: Gal nuo kengūrų.
1: Gerai, priimam atsakymą, ponia Birutė.
11: Man atrodo, nuo šuns, pamiršoti, kaip čia ta veislė vadinasi.
1: Gerai,
2: mes...
1: nuo kengūrų arba nuo šunų.
2: Taip,
1: tokie
2: Birutė,
1: variantai.
2: Mes užfiksavom atsakymą.
1: Taigi, paklausykim atsakymų. Užtvara driekiasi per 1000 kilometrų atokių teritorijų, todėl jos priežiūra iki šiol yra pakankamai sudėtinga. Jie atsirado tada, kai avių auginimas buvo itin svarbi šalies ekonomikos dalis, o laukiniai plėšrūnai ūkininkams darė didelius nuostolius. Tvora skirtingais laikotarpiais buvo pertvarkoma ir jungiama su kitomis užtvaromis. Ši tvora paprastai vadinama dingo tvora. Dingas, Australijoje gyvenantis, sulaukėjęs šuninių šeimos plėšrūnas, kilęs iš prieš kelis tūkstančius metų į žemyną žmonių atgabentų naminių šunų. Tad, ponia Birutė, mes jūsų atsakymą užskaitom.
2: Žinom.
1: Primiršote šuns veislę.
11: Taip, dabar dingo.
1: Dingo.
11: Taip, kaip... nes romanas šiandien skaičiau ne vieną.
2: Džiaugiamės puikiai, jums abiems sekasi, ar ne? Taip, kol kas rezultatas vienas. Birutė dabar jau į trečiąjį atsakymą. Jūs turėsite pirmumą, tad kai perskaitysiu jį, pirmiausia kreipsimės į jus ir lauksime jūsų spėjimo. Bet pirmiausia susipažinkim su trečiuoju klausimu. Diktonas yra pietų ir vidurio Europoje augantis augalas, kurio lapuose ir stiebuose gausu liaukų, kurios išskiria stipriai kvepiančius eterinius aliejus. Karštomis, nevėjuotomis dienomis šie degūs aliejai smarkiai garuoja. Dėl šios neįprastos savybės diktonas kartais siejamas su vienu garsiausiu Senojo testamento epizodu. Su kokiu epizodu yra siejamas šis toks tikrai, na, ypatingas augalas, kuris, na, išskiria stipriai kvepiančius eterinius aliejus, kurie karštą dieną nevėjuota smarkiai garuoja?
1: Va čia tai klausimas.
10: Eukaliptas pagal mane, eukaliptas medis.
2: Bet su kokiu senojo testamento epizodu yra susijęs šis augalas? Augalas yra diktonas. Mes klausėme, su kokiu epizodu Senajame testamente jis yra susijęs.
10: Ne, nesu tokia Biblijos žinovė, atsiprašau, nežinau.
2: Nieko tokio, tikrai atsiprašyti man tikrai nereikia. Mes nei vienas neapdovanotas sugebėjimais viską žinoti. Mes tik pildome žinią šioje viktorinoje. Nijolė, gal jūs turite spėjimą?
9: Ne, tikrai neturiu, nežinau.
2: Na, pasižiūrėkim. Aš manau, kad mes tikrai didžioji dalis mūsų praplės savo žinių bagažą ir sužinosim, apie ką gi mes čia kalbam. Na, praverskim tą Senąjį testamentą. Mozė ganė savo uošvio kaimene prie Horebo kalno, kai pamatė neįprastą reginį. Augalas buvo apimtas liepsnos, tačiau nesudegė. Priejas arčiau Mozė išgirdo Dievo balsą, jam buvo pavesta išvesti izraelitus iš Egipto. Dėl diktono išskiriamų degių eterinių aliejų, kartais spėliota, kad jos savybės galėjo prisidėti prie tokio pasakojimo atsiradimo, nors tai nėra įrodyta. Tai žinomas biblinis epizodas apie Mozę ir degantį krūmą. Toks štai epizodas yra Senajame testamente. Net jeigu ir neišgirdome teisingo atsakymo, mūsų šios viktorinos užduotis yra pildyti mūsų žinias, tai tikrai tai sėkmingai mes ir darom.
1: Taip, o dabar, kadangi į klausimą nebuvo atsakyta, vėlgi spėsite, kuri pirmesnė. Manysite, kad žinote atsakymą, pirmumo teisės čia nebelieka ir dabar mes jau kovojame dėl penktosios raidės ir klausimas norisi tikėti, kad jis kur kas lengvesnis. Dėmesio išklausykite. Vienos gerai pažįstamos spalvos pavadinimas lietuvių kalboje kilo iš augalo žiedų. Tačiau pats augalas šią spalvą apsiriboti visiškai neketina. Skirtingų veislių žiedai gali būti balti, rausvi, melsvi ar net turėti kelis atspalvius. Koks augalas davė vardą spalvai? Prašom spėti. Ir ponė
10: Frezijos.
1: Čia jūs, ponė Birutė, spėjat, ar ne?
10: Taip, taip.
1: Frezijos spėjat, o jūs, ponė Nijolė?
9: Violeta. Kokia čia? Alyvos.
1: Gerai, frezijos ir alyvos. O dabar dėmesio atsakymas. Europoje šie dekoratyviniai augalai pradėjo plačiau plisti 16 amžiuje, o jų kilmės arealas siekia pietryčių Europą. Stiprų kvapą skleidžiantys žiedynai ilgainiui tapo neatsiejama pavasario sodų dalimi, buvo išvesta daugybė skirtingų spalvų veislių. Lietuvoje šis augalas dar padeda pildyti svajones. Tai reikia surasti neįprastą jo žiedelį, sugalvoti norą ir žiedelį suvalgyti. Bet tai nepapartis, tai yra alyvinė spalva nuo alyvos. Ir ponė Nijolė, jūs esat teisi. Ir jeigu skaičiuojame taškais, tai dabar jūs, ponė Nijolė, įsiveržus į priekį rezultatu 2-1 ir lieka dar vienas klausimas. Birutė, jūs galite atsigriebti ir išlyginti šį rezultatą.
2: Taip, kol kas rezultatas toks. Nijolė, sveikinam jūs. Jūs turite ir pirmumo teisę atsakyti į penktąjį klausimą. O penktasis klausimas yra štai toks. Tiesą sakant, niekur nuo augalų pasaulio mes toli ir nesitraukiam. Ant kadagio, Lietuvoje įprasto visžalio spygliuočio, dažniausiai augančio kaip nedidelis sumedėjęs augalas, matome apvalius darinius, kurie brezdami iš žalių tampa tamsiai mėlyni, na, tokie beveik juodi. Kasdienėje kalboje juos vadiname uogomis. Jie naudojami kaip prieskonis, tačiau botaniškai tai nėra nei uogos, na, nei apskritai vaisiai. kaip jūs manot, sužinokim dabar, išsiaiškinkim visiems laikams, kas iš tikrųjų yra tai, ką mes vadiname kadagio uogomis?
1: Ponia Nijolė. Taip, mes negirdim jūsų, o dabar...
9: Gal tai kankorėžiai, nes ant spigliuočio auga?
2: Galbūt, galbūt mes užsirašėme birutę. Ką jūs galvojat, kas iš tiesų...
11: Sėklos.
2: Gerai, viską pasižymėjom, viską užfiksavom, pasižiūrėkim ir išsiaiškinkim. Kadagys priklauso pilkasėkliams augalams, todėl tikrų vaisių jis apskritai nesubrandina. Jos sėklas gaubia keli žvyneliai, kurie bresdami suauga, sustorėja ir tampa mėsingi, todėl visas darinys ima tikrai priminti uogą. Jie bresta neįprastai ilgai. Paprastojo kadagio atveju tam gali prireikti 2, o kartais net 3 metų, todėl ant to paties augalo galima matyti ir žalių, ir jau tamsiai mėlynų darinių. Botaniškai vadinamosios kadagio uogos yra kankorėžiai. Taip. Visi aiškinom, kad tai ne kadagio uogos, o kadagio kankorėžiai. Naujiena ir man pačiai tai yra. Nijolė, buvote teisingai. Gera minčių seka buvo, ar ne?
9: Labai smagu.
2: Taip, rezultatas 3-1.
1: Ir tai reiškia, kad jūs, ponė Nijolė, turėsite pirmumą spėti ir tą žodį, kurį mes čia bandome pagauti. Tik prieš tai dar ir poniai Birutei dabar apsisprendimo momentas, nes jūs, ponė Birutė, esat atsakius į vieną klausimą teisingai. Jums priklauso 3 raidė, bet apsisprendimas dabar turi būti priimtas, ar jūs tą raidę norite versti ar ne. Taisyklės numato taip, kad jeigu jūs raidę verčiate, toji raidė pirmiausia bus be abejonės girdima poniai Nijoliai, kuri pirmoji ir spės. Kitaip tariant, arba jūs atverčiate raidę ir poniai Nijoliai, kuri pirmoji spės, arba jos neverčiat ir pati jos nesužinosit.
11: Negaila, man atrodo, Nijolė laimės, atverčiam raidę.
2: Taip, pasidalinsite. Atverskime jūsų pelnytą raidę, teisingai atsakėte į antrąjį klausimą, mes atversime 3 raidę, na, o 3 raidė mūsų žodyje yra U ilgoji, kaip pavyzdžiui, Ula.
1: Taip.
2: Toks vardas yra merginų, mergaičių, moterų U ilgoji, arba kaip ūdra.
1: Ūkas.
2: Ūkas, taip čia mes dabar vardinsim. Ne
1: tiek
2: daug
1: ūkininkas.
2: Ūkininkas, taip ir ūkis. Būtent tokia raidė yra 3. Ačiū, Birutė, jums už, na, gerą širdį, kad leidote atversti savo raidę. Na.
1: Bet mes dar gal, Gabrielė, priminkim, perbėkim per klausimus, pasižiūrėkim, pabandykim suvesti viską link to žodžio, kurį mes bandom gaudyti. Štai 5 buvo klausimas su atsakymu apie kankorėžius.
2: Taip, apie kadagius.
1: Apie alyvinę spalvą 4 klausimų mes kalbėjome.
2: Taip, kalbėjome ir apie Džordžo Bušo labai nemėgstamus brokolius, apie šunį Dingo, ar ne, jam net dingams Australijoje gyvenantiems šunims buvo pastatyta speciali tvora, na, taip. Ir prisiminėme Senojo testamento epizodą, biblinį epizodą apie Mozę ir degantį krūmą, na, ir turbūt viską ir išvardinom. Kelionė nebuvo trumpa, temos įvairios skirtingos, buvo, manau, naudinga prisiminti, apie ką gi mes čia šiandien kalbėjome.
1: Ponia Birutė, ar, atleiskit, ponia Nijolė, ar turit lapuką su savim?
9: Taip, turiu, viską rašau.
1: Gerai, tai jau rašykitės. Dabar jau išgirdote, kad ponia Birutė atskleidė savo raidę, kuri yra U ilgoji. Tai yra trečioji raidė. Prisiminkime, kad nėra I raidės, kurios jūs prašėte pradžioje ir klausėte, ar jie yra, bet yra A raidė, kurioje taip pat buvo pasirinkusi ponia Birutė. Ir dabar, ponia Nijolė, jūsų raidės 2, 5 ir 6. Antroji yra raidė R, kaip raktas.
2: Mm-hmm.
1: 5 yra A ir 6 yra S, kaip saulė. Tai dabar jau mes vaizdelį tokį kaip ir neblogą turim. 4 raides žinom iš 6, pirmosios net neatskleisim, bet trūksta kažką į vidurį įdėti ir kažkuo pradėti.
2: Taip, ir dar susijęti su tuo, apie ką kalbėjom. Ir kažkuriuo momentu mes tą žodį tikrai jums sakėm, būtent tokioje formoje, koks ir parašytas, ne per kokias nors užuomenas ar užuolankas. Nijolė, mes laukime jūsų spėjimo.
9: Taip, aš girdėjau jūsų užuominą ir sakau, kad tai yra krūmas.
2: Jūs sakote, kad tai yra krūmas, o mes sakome taip. Taip, teisingai. Nijolė, visiškai, Visiškai teisingai, tai sūnui Ignui burokėlių sriuba, o dukrai marškinėliai. Viskas dabar yra lygu.
1: Kuo vardu jūsų dukra?
9: Justina.
1: Justina?
2: Justina. Justinai mes, Justina, siunčiame linkėjimus, o linkėjimai dar ir marškinėlių pavidalų pasieks. Nuostabus puikus LRT radiotekos marškinėliai. Nijolė, ačiū už teisingą atsakymą, sveikinam, bet dėkojam abiems iš tiesų. Ir Nijolė, ir Birutė, ačiū jums damos, kad pasirinkote paskambinti ir su mumis praleisti šioje popietėje esančioje Viktorinoje pagauk žodį.
1: Taip, o Birutė po kelių dienų vyksta prie jūros. Aš tikiu, kad puikiausiai pailsės ten kažkur ir Vidas Bareikis muziką kuria. Gal net susitiksit kažkur Birutės kalno papėdėj. Kad ir kaip bebūtų, aš tikiu, kad prasmingai ir smagiai praleidom šias dvi valandas. Mes kviečiame ir toliau jūs likti draugę su LRT radio. Vasaros popietį tęsiasi. Nedaug liko, bet tęskime ir užbaikim su trenksmu dar trys vasaros popietės jūsų dėmesiu į kiekvieną darbo dieną nuo 14 valandos.
2: Na, dabar pasiklausykime Daddy Was a Milkman kūrinio Tinginio vasarą.
1: Ačiū, laimingai.

0: Aš nepamesiu savo kalbos.
1: Aš nepamesiu.
2: Aš nepamesiu.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
4: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
5: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
7: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT radijas.
8: Aukso amžius.
9: Labą dieną visiems, laida Aukso amžius grįžta po vasaros atostogų į eterį. Aš esu Irma Janauskaitė, na ir temos naujai sezoną, kaip ir iki šiol, daugiausia bus tik labai paprastai. Pasakysiu apie sprendimus, kurie arba kerta per mūsų kišenę, arba ne. Ir šį kartą, kadangi šildymo sezonas jau visai netoli, tai kalbėsime apie dujas. Energetikos reguliavimo taryba dujų tiekėjams leido dujų kainą sieti ne tik su europiniu indeksu, bet ir su amerikietišku. Tai ar tai atpigins dujas? Apie tai klausiu energetikos reguliavimo tarybos nario, tai Karolis Januševičius, laba diena.
10: Laba diena.
9: Studijoje taip pat Ignitis grupės reguliuojamų veiklų projektų vadovas Arūnas Molis, laba diena.
11: Laba diena.
9: Ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, laba diena.
12: Sveiki.
9: Pone Januševičiau, tai papasakokit dabar su kokiais indeksais galima bus sieti tą dujų kainą, ką tai reikš žmonių kalba, kuo tie indeksai skiriasi vienas nuo kito.
10: Na, esmė turbūt, kad esminio pokyčio ar kitokių dujų gyventojai nepradės gauti. Kaina jų tiesiog skaičiuojama bus, galės būti įsigyjami ją pagal skirtingus indeksus. Iki šiol, kaip bazinis indeksas buvo naudojamas Niderlanduose nustatomas TTF indeksas, dabar suformuluota metodika, atlikti jos pakeitimai, galina laisviau rinktis ir tiekėjams įsigyti gamtinės dujas pagal kitus pasaulinius indeksus. Tai turbūt, kalbant apie indeksus bendrai, svarbu yra suprasti jų esminės savybės, kurios gali nulemti galiausiai tarifą galutinį, už kurį vartotojai mokės. Ir svarbios savybės turbūt yra tų indeksų jų kitimas arba volatilumas. Tai yra kokiam intervale, kokiose ribose kinta jų kainos. Tai pavyzdžiui, TTF indeksas per pastaruosius 10 metų sviravo kažkas apie 190 eurų už megavatvalandį intervale nuo žemiausios iki aukščiausios kainos. Tuo tarpu Henry Hub indekso verčių kitimas buvo kelių dešimčių eurų už megavatvalandį ribose. Ir svarbu turbūt yra atkreipti dėmesį į tai, kad TTF ir Henry Hub indeksai nėra savaime tokie patys. TTF yra suskystintų gamtinių dujų indeksas Europoje, o Henry Hub yra gamtinių dujų vamzdyje Amerikoje indeksas. Todėl tiesmukai perskaičiuoti Henry Hubo kainos ir galvoti, kad tokią kainą mokėsim už gamtinės dujas, nebūtų teisinga, nes prie to turi būti pridėti skystinimo kaštai, transportavimo kaštai ir kiti mokesčiai.
9: Tai aš suprantu, kad tas amerikietiškas indeksas stabilesnis yra. Tai kodėl tik dabar leista sieti su juo, ne tik su tuo vienu, kuris labai labai sviruoja?
10: Na, iš esmės, leista turbūt yra per stiprus žodis. Galimybė visada tam buvo. Turėjom turbūt tokį teisinį formalumą dėl kaštų pripažinimo. Būtent metodikos pakeitimas užlopo visas galimas teisinės problemas tam, kad būtų galima pripažinti kaštus, išlaidas patirtas perkant dujas ne tik pagal TTF indeksą.
9: Ir čia nuo kada jau galima tą daryti?
10: Metodika yra įsigaliojusi ir iš esmės turbūt pokytis kažkoks tai įvyks tuomet, kai bus rastas susitarimas, kaip pagal tą indeksą įsigyti dujas ir tos dujos pradės keliauti į Lietuvą.
9: Tai va, ponia Molė, kaip Ignitis, ar jau susitarė su kuo nors? kokiam kiekiui, kas čia pasikeis, nuo kada jau pajausim, kad nesviruoja ta dujų kaina mums.
0: Gerai, tai gal aš pradėsiu truputį iš toliau irgi, kas, koks čia pokytis iš esmės įvyko. Tai aš šitą pokytį laikyčiau vat, viena iš dedamųjų diversifikuojant. Diversifikuojant iš pradžių ir šaltinius, diversifikuojant ir infrastruktūrą, kuri yra naudojama gamtiniams dujoms į Lietuvą tiekti. Galų galę diversifikuojant ir tiekėjus. Ane, dabar į Lietuvą tiekiamos yra dujos iš labai daug šalių. Ir iš Norvegijos, ir iš Jungtinių valstijų mes jau gaunam tas dujas. Ir iš Afrikos šalių. Tai tai, kas dabar turėtų įvykti, tai yra prie visų šitų diversifikavimo krypčių prisidėti dar vieną, tai yra diversifikuojami ir kontraktai. Tai kalbantis su tiekėjais Jungtinėse valstijose, mes grįžčiausiai kalbam apie šiek tiek ilgalaikiškesnio tipo kontraktus ir kalbam apie tai, kad dujų kaina, pagal kurią mes įsigytume šitas dujas, turėtų priklausyti, vat kaip Verto atstovas sakė, nuo dujų kainos Jungtinėse valstijose. Tai bet šiandien reikia irgi turėti keletą dalykų, kad vis dėlto šitas sprendimas na, nėra tam tikra sidabrinė kulka. Tai aš visiškai sutinku su jumis, kad šitas diversifikavimo žingsnis greičiausiai lems, kad mes galėsime turėti dujas stabilesnę kainą. Tai kuom skiriasi europietiškas TTF indeksas nuo amerikietiško, tai iš tikrųjų, kad Henry Hub indeksas netaip sviruoja energetinių krizių metu. Tada, kada mes turime sviravimus, didelius sviravimus rinkose, biržose, pavyzdžiui, dėl geopolitinių priežasčių, europinis indeksas sviruoja labai smarkiai. Mes matėme iš tikrųjų va, tokias va, situacijas, kai gamtinės dujos šią vasarą per savaitę gali ten susviruoti 10 eurų už megavatvalandę. Jos anksčiau apskritai tiek kainuodavo, dabar jos tiek gali susviruoti. Arba dujų kaina gali tenai per mėnesį pakilti, pavyzdžiui, 50% Europoje. Tai Jungtinėse valstijose paprastai to nebūna. Ten dujų kaina irgi priklauso nuo geopolitinės situacijos ir kitų veiksnių, bet taip ženkliai jinai nesviruoja. Bet yra ir antra dedamoji. Tai natūralus klausimas, ar visą laiką gamtinės dujos buvo ir bus pigesnės Jungtinėse valstijose. Ir čia jau tas atsakymas nėra toks vienareikšmiškas.
9: Taip, bet vis tiek sutarčiau, gal dešimtmečiams į priekį nesudarysit.
0: Nu, bet tai čia na, yra geras klausimas. Dabar atsakant į jūsų klausimą, mes iš tikrųjų šitą situaciją, kuri susidaro naujai, tai naudosimės ir naudojamės. Tokios sutartys, kurios būtų labiau ilgalaikiškos ir galbūt netgi iki 10 metų, kaip jūs sakote, ir kurios būtų siejamos ne tik tai su gamtinių dujų importu iš Jungtinių valstijų, kuris ir taip vyksta, bet ir su Henry Hub kaina, tai tokių sutarčių galėtų atsirasti. Tai Ignitis šiuo metu yra paskelbęs kvietimą tiekėjams teikti pasiūlymus dėl tokių ilgalaikių sutarčių sudarimo. Vyksta, taip sakykime, konkursas. Jisai turėtų baigtis per keletą mėnesių ir vat, priklausomai nuo to, ką tiekėjai pasiūlys, tada mes ir galėsime atsakyti iš tikrųjų nuo kada ir kokiomis sąlygomis tos dujos galėtų būti tiekiamos į Lietuvą pagal Henry Hub indeksą.
9: Ponia Izgorodina, iš to, ką girdit, čia geras variantas, negeras. Pavyzdžiui, 10 metų turėti dujas už žinomą kainą. Čia neprašausim pro šalį, po kokių 7 metų nepaaiškės.
1: Diversifikacija visada yra gerai, nepriklausyti nuo kažkokio vieno indekso arba nuo vieno tiekėjo, tai yra tik keletą variantų, bet faktas, kad finale ta dujų kaina priklausys nuo to, kokia yra apskaitai situacija pasaulinėje dujų rinkoje, kuri yra ganėtinai šiuo metu nestabili dėl karo Irane, nes dar nemažai liko nesutvarkytos infrastruktūros po pirmos karo fazės ir ta rinka bendrai jinai yra pakankamai trupi šiuo metu, ką atspindi ir europietiškų dujų kainą, kuri visiškai nesiniai jau viršijo tą lygį, kuris buvo karo Irane konflikto pradžioj.
9: Kiek tie karščiai, gaisrai, nežinau, sausros, kiek čia prie dujų kainos pridėjo Europoje, nežinau, vėsinosi visi tenai?
1: Aš manau, kad pridėjo keli dalykai. Tai pirma,

0: Labai svarbus aspektas yra žemas lygis dujų saugyklose. Ir tai yra labai svarbus aspektas, nes šiuo metu jis siekia apie 61%. Tai kontekste 23 ir 24 metais tokiu pat laikotarpiu dujų saugyklų Europoje užpildymų lygis jau siekia 90%. Tai kodėl jis yra toks žemas? Mano supratimo dėl dviejų aspektų. Vienas yra tikrai, kitas galimai. Tai tas karas yra ne, jisai pažydė Kataro dujų infrastruktūrą, laivų judėjimas Urmuzo sąsiaurio jisai lieka ribotas, atitinkamai pasiūla yra ribota. Kataras buvo labai svarbus ir tikėtinai yra dujų tiekėjas Europai. Kitas klausimas gal yra labiau strateginis, nes dabar labai sunku yra numatyti institucijoms, kada pirkti tas dujas, ne? Nes mes matėme karo yra neeskalacija, tada matėme labai didelį deeskalaciją. Galbūt nuomonė Europoje buvo tokia, kad reikia pavasarį vasarą palaukti, vasaros pradžioje, ta prasme. Nes konfliktas pasibaigs, dujų kaina greitai nukris ir pirkti pavasarį neapsimoka, nes tada tikrai dujų kaina buvo per aukšta. Bet matome, kad tai nepaėjo, nes konfliktas vėl eskalavosi ir mes turime dujų kainą, kuri dabar jau viršė tą lygį, kuris buvo karo ir nepiko metu. Bet čia sakau galimai, nes aš nežinau, kaip kas norėjo ir kada planavo pirkti tas dujas. Karščiai įtakos turi, bet aš manau, kad neesminės. Aš manau, kad esminiai įtakai šito metu yra geopolitika.
1: Ponia Januševičiau, pusmečiui būtiniams vartotojams nustatyta, iki metų pabaigos čia ramu. Nuo sausio kokia ta kaina bus? Maždaug jau preliminariai skaičiuojat, dėliojat, nes vis tiek dujos yra brangesnės, negu kai nustatinėjot šitam pusmečiui antram.
2: Na, rūpjūtį dar anksti kalbėti apie tarifus, kurie bus nustatinėjami spalį, lapkritį. Tai konkrečių skaičių įvardyti šiam momentui negaliu. Galiu turbūt tik tai kalbėti apie esminės saugos priemonės, kurios egzistuoja šiuo atveju ateinančių metų pirmam pusmečiui. Tai kadangi matome tuos kainos viravimus, tai pakankamai sėkmingai yra taikomos finansinės išvestinės priemonės, apsidraudžiant ties tam tikrą įsigijimo kainą. Ir tokiu būdu yra apdrausta beveik pusė suvartojimo, kuris būtų ateinančių metų pirmąjį pusmetį. Ir tai suteikia tam tikrą, sakykime, saugos mechanizmą, kuris leis tęsintis konfliktui turėti mažesnę kainą, negu kad, sakykime, viską perkant tik tai rinkos sąlygomis.
1: Mhm. Bet pigesnės dujos vis tiek nebus, aš taip suprantu, negu dabar.
2: Jei konfliktas tęsis, mes tikrai turėsim mažesnę kainą, negu kad būtų, negu kad jinai didėtų rinkos sąlygomis.
1: Taip, taip, bet su šito pusmečiu palyginti, turbūt nebus.
2: Kol kas yra tikrai per anksti kalbėti, yra tam tikrų smulkių dedamųjų, kurios mažėja, bet jos yra santykinai mažos. Didžiausia dalį galutinėme tarife vis tik tai sudaro įsigyjamų gamtinių dujų kainą. Ir čia turime labai didelę neapibrėžtį, apie ką tikrai šiuo momentu yra per anksti kalbėti.
1: Tai, ponia Moli, ateinančiam šildymo sezonui, jūs ten kitaip aišku dėliojatės, bet aš suprantu, kad jau aišku, už kokią kainą dujas pirksim, atsakė apie pusę maždaug to kiekio. Kokia ta kaina, nes dabar rinkoje kiek yra, apie
0: 64 šiuo metu.
1: 64, tai už kiek jūs užsitikrinot?
3: Tai vėlgi galbūt aš pradėsiu nuo tokio bendresnio konteksto. Mes, aišku, labai teisingai, kad kalbame apie kainą, bet visų pirma, pažymėkime tai, kad gamtinių dujų šildymo sezonui Europoje, Baltijos šalyse ar Lietuvoje pritrūkti neturėtų. Tai bent jau tai yra gera žinia.
1: Bet Latvijoje apie 45% tik tai saugyklos užpildyta.
3: Teisingai, bet
1: viena mažiausiai, iš vis gal mažiausiai užpildyta net.
3: Taip, bet nei mažiausiai užpildyta, jeigu žiūrėtume procentaliai.
1: Taip.
3: Ne, aš nesakau ar mažiausiai, bet taip, iš tikrųjų apie 45%, bet turėkime galvoje, kad Latvijos gamtinių dujų saugykla gali aprūpinti tris Baltijos šalis ir Suomiją pusę metų. metų. Tai santykinai, palyginus su mūsų vartojimu Baltijos šalyse, tai yra labai didelė saugykla. Na, tai mes turime užpildymą 45%, aišku, jis yra žemesnis negu kad buvo praėjusiais metais, bet vis dėlto tai yra jau pakankamai daug dujų pasidėta į šitą saugyklą. Ir aišku, irgi turim turėti galvoj, kad dujų pasidėjimas į saugyklą jisai kainuoja ir tada jį vertini kartu su kitomis alternatyvomis stabilizuoti gamtinių dujų kainą. Tai jeigu kitos alternatyvos yra šiek tiek geresnės, at, pavyzdžiui, tos, apie kurias šneka verto atstovas, tai yra fiksuoti dujų kainą iš anksto, jeigu tai kainuoja pigiau, negu kad pasidėti gamtinės dujas į saugyklą, na tai šitos priemonės yra ir taikomos. Tai dabar atsakant į klausimą dėl paties fiksavimo, ne, tai iš tikrųjų apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad na, iš principo yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba su reguliatoriumi yra derinamas kokios nors kitos aplinkybėmis, kada galima būtų, kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą.
1: Tai už kokią mes čia kainą užsifiksuojame?
3: Tai mes kalbame apie tai, kad šiuo metu į tarifą buvo įtraukta, jeigu aš neklystu, dujų kaina 38 eurai už megavatvalandę. Mhm. Yra atskiras sutarimas, kad na, jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam. Tai vat aš nenoriu vardinti konkretaus skaičiaus, bet va šitose vat ribose, kurie yra mažesnė negu kad dabartinė dujų kaina Europos gamtinių dujų biržoje, tai vat tokie fiksavimai yra ir atliekami. Bet šitoje vietoje aš irgi noriu pastebėti, kad atsakymas į klausimą, ar 50 eurų už megavatvalandį yra gera kaina ar prasta kaina, na, irgi priklauso. Iš principo tai yra aukštesnė kaina negu kad daugiametis gamtinių dujų kainos vidurkis. Ne? Turim dar ir tai omeny, kad gamtinių dujų kaina, sakau, per porą mėnesių susviruoja 50%. Tai net ir šiame lygyje, jeigu būtų galimybė fiksuotis visą kiekį, reikėtų labai rimtai pasvarstyti. Nu, ar tai yra iš esmės geriausias variantas. Tai dėl to 100% fiksavimo niekada ir tikslo tokio nebuvo kelta. Mes kalbėjom, kad nu, tik 70% viso reikalingo kiekio kainos galėtų būti maksimaliai užfiksuota. Po truputį artėjame link šito procento, bet vis tiek pasilieki dar ir galimybę pasinaudoti tomis aplinkybėmis, kad na, jeigu dujų kainos vis dėlto biržoje nukristų, jeigu tie konfliktai išsispręstų, remontai pasibaigtų, gamyklos naujo skystinimo atsidarytų, kaina kristų. Na, tai turi pasilikti kažkiek lankstumą ir šitoje srityje.
1: Ponia Izgorodinai, kaip tik ir norėjau klausti, kiek čia, kokia tikimybė, kad nukris ta kaina greitai, pavyzdžiui, staigiai, dujos atpiks?
0: Na, aš pasakysiu savo prognozę. Čia ekspertai galbūt mane pataisys, bet aš matau du aspektus. Pirma, aš gal pasakyčiau taip, kad aš nemanau, kad Europa pritrūks dujų. Ta prasme, dujų trūkumo, aš manau, nebus, nepaisant to, kad dujų saugyklų lygis yra tikrai labai žemas, istoriškai žiūrint. Europa tikrai turi finansų ir tas dujas nupirks. Klausimas tik tai būtent už kokią kainą. Dabar, turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad jeigu reikės jas greičiau pildyti, tu pradėsi konkuruoti su, tarkim, su Azija. Turint omeny, kad Irano konfliktas judusi nusodė, bet nepasibaigė, ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, o tikrai tuo metu dar tęsis. Tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64, tikėtinai dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti, su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti. Bet kažkiek tai priklausys ir nuo rudens žiemos sezono. Mes dabar pažiūrėjom įvairias prognozes, tai čia kaip ir su dujų kaina, nėra ne vieno kažkokio tai teisingo ir vienodo atsakymo. Vieni sako, kad šita žiema atėjanti bus šaltesnė, kiti, kad kaip tik šaltesnė. Tai ta šalta žiema, jinai gali taip pat būti dar papildomus faktorius, nes Šiaip istoriškai, čia vėlgi ekspertai gal mane pataisys, bet kai į Europą ateidavo tie šaltesni orai, stipriai šaltesni, tai vien tai paveikdavo dujų kainą į viršų. Aišku, trumpai ten keliom dienom ir tada jinai susireguliuodavo, bet temperatūra ne vasarą šią, o būtent žiemą irgi bus labai svarbus faktorius.
1: Aš tik tai galvoju, kai nieks negali taip tiksliai prognozuoti, kas čia bus, kaip energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja tą tarifą nustatydama, kaip jūs išbūrėte, iš kokių duomenų.
2: Na, iš esmės, sprendimas tarifo nustatymui yra susijęs su tuo, kokie yra numatomi ateities sandėriai. Tai, sakykime, jeigu dabartiniai situacijai pasižiūrėtumėm, tai sausio mėnesį tos ateities sandėrių vertės atrodo labai įspūdingai, tačiau tai iš esmės ateities sandorių vertės nemaža dalim rodo nuotaikas rinkoje. Tai šiuo momentu tos nuotaikos nėra labai pozityvios, nes konfliktui eskaluojantis tie ateities sandėriai yra pakilę, pavyzdžiui, sakykime, ateinančių metų sausio mėnesį iki 67 eurų už megavatvalandę. Tai, bet svarbiausias turbūt dalykas, vat, reaguojant tai, ką prieš tai išgirdom apie tuos veiksnius, apie kiek klimatas, o kiek geopolitika nulėmė, tai turbūt praėjusis šildymo sezonas buvo geras pavyzdys, kai turėjom pakankamai šaltą metų pradžią, ir kainos globalioje rinkoje buvo mažesnės, negu kad šildymo sezonui einant į pabaigą ir prasidėjus geopolitiniam konfliktui. Tai turbūt na, faktorius kaip ir ryškesnis yra tų tiekimo sutrikimų galimų konfliktų. Taip pat turbūt svarbu yra nepamiršti, kad nuo 27 metų pradžios atsiras dar vienas veiksnys. Tai Europos Sąjunga yra nusprendusi nebepirkti gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų iš Rusijos. Ir turbūt tai bus dar vienas veiksnys, kuris turės poveikį pasiūlai.
1: Tai va, įdomu ir kainai, koks tas veiksnys. Kaip čia sureaguos kainos, ponė Molė, gal jūs čia jau žinot?
3: Kalbėti apie pačias gamtinių dujų kainas iš šiandienos perspektyvos yra pakankamai sudėtinga. Atliekame tuos veiksmus, kuriuos privalome atlikti, saugome gamtinių dujų kiekius pažeidžiamiems vartotojams, taip kaip įpareigoja teisės aktai, diversifikuojam ir tiekėjus, ir importavimo kelius, ir dabar pradėsim diversifikuoti vat, kontraktus pagal naujai atsiradusią galimybę fiksuoti kainą ir pagal Henry Hub indeksą. Visą laiką vertinė alternatyvas ar apsimoka pasidėti daugiau gamtinių dujų į saugyklas. Tas yra daroma paprastai vasaros metu, jeigu matai, kad vasarą gamtinės dujos kainuoja ženkliai pigiau negu žiemą. Tai šiuo metu iš taip vadinamų futuresų, to nelabai matosi. Iš esmės, įvertinus visus kaštus, pasidėti į saugyklą neatrodo pigiau, negu kad suplanuoti tiekimą, sakykime, šaltaisiais mėnesiais tiesiai į terminalą. Tai turim iš tikrųjų to daug neapibrieštumo ir aš ką tik norėjau pabrėžti, kad greičiausiai tolimesnis diversifikavimas po kontraktų, dar diversifikavimas ir pačių mūsų naudojimų šaltinių leistų sudarytų galimybės išleisti šiek tiek mažiau, turėti mažesnės sąskaitas. Nes vien tik tikėtis, kad kažkas tai arba atpiks rinkoje, arba kitoje rinkoje nusipirksime pigiau, arba galime čia kažką nusipirkti ir pasidėti ir tokiu būdu išlošti, greičiausiai tai nėra vienintelė įmanomi sprendimai.
1: Bet tai, kad iš Rusijos Europa nepirks suskystintų gamtinių dujų Lietuvai, ką nors čia keis, mes neperkam. Bet apskritai pasaulis tai pasiūla pasikeisgi.
3: Tai, bet tai vėlgi yra vienas tik tais iš veiksnių. Tai aišku, kad sumažinus pasiūlą galima tikėtis didesnės kainos rinkoje, bet mūsų regionas gamtinių dujų iš Rusijos jau neperka kurį laiką, keletą metų. Ir iš kitos pusės atsiranda naujų tiekėjų, kurie iš esmės šitos dingusius srautus kompensuoja. Tai atsiranda naujų tiekėjų ir jungtinėse valstijose ir statomas naujos skystinimo gamyklos. Visą laiką yra rinkos dinamikos, kalbant apie tiekimą iš Norvegijos Norvegijos arba Šiaurės Afrikos, kalbant jau apie platesnį Europos regioną. Tai aš tokios tiesioginės sąsajos ir įtakos mūsų regionui nematyčiau, bet aišku, jeigu supuls keletą veiksnių į vieną, na, bus problemų kitose lokacijose, bus labai šaltos žiemos ir dėl jūsų įvardinto veiksnio sumažės pasiūla rinkoje. Nu, plačiau žiūrint Europoje, Euroazijoje, tai gali turėti įtakos. Bet aš sakau, tai gali turėti lygiai taip pat ir teigiamą poveikį. Na, mes turime vis dėlto diversifikuoti savo energijos išteklius ir didėjantį arba ilgai išsilaikantį aukšta gamtinių dujų kaina yra labai gera aplinkybė pagalvoti apie alternatyvas.

0: Jis Gorodinai, ar Europa galutinai kažkaip atsisakys dujų, sugebės nuo 27 metų?
1: Aš manau, kad taip, tai yra labai įmanoma ir tikrai labai sveikintina, nes priklausyti nuo vieno tiekėjo yra labai rizikinga, nes tų kaina jinai labai veikia ne tik šildymo kainą, bet jinai veikia ir ekonomikos ciklą. Ypatingai Vokietijoje, kuri yra labai imliai pramoniai, ypatingai energijai imliai pramoniai. Tai šiuo atveju aš visiškai pritariu, kad diversifikuoti tiekimą yra labai svarbu. Faktas, kad bus periodų, kai visam pasaulyje tada jau kaina gali kilti, bet kokiu atveju priklausyti nuo vieno žaidėjo yra gerokai rizikingiau negu priklausyti nuo kelių didelių rimtų žaidėjų, kurie gali vieni su kitais konkuruoti. Aš manau, kad tikrai tai yra įmanoma.
0: Kodėl Lietuvoje taip svarbu ir daug mes ištisai kalbam apie dujas, apie dujų kainą, nes kai pagalvoja, žmonės naudoja maistui gaminti, ar ne taip pabūtiniai vartotojai. Kažkas šildosi, jų nėra labai daug palyginti su centriniu šildymu, o katilinės miestų daugiausia biokūra kūrena. Kodėl mums dujų kaina yra svarbi?
1: Ne, aš manau, kad mes gal šiek tiek per siūrai žiūrime. Aišku, šiuo metu tema yra labiau šildymas, bet dujų kaina veikia ir ekonomikos ciklą per du kampus. Tai eurozonos ekonomikos ciklas ir Lietuvos eksportas į stiprią ar į silpną Vokietiją, kuri yra didžiausia mūsų rinka, ir mūsų pramonės kontekstą. Tai mes padarėm tokius preliminarius paskaičiavimus ir gal turiu labiau gerų naujienų negu blogų naujienų. Mūsų pramoniai tokia jau labai kritinė dujų kaina, kuri pradeda labai rimtai kenkti bendrai visam sektoriui, yra apie 90 eurų už megavatvalandį. Tai dabar jis siekia apie 64. Mhm. Tai reiškia, iki kritinio lygio yra dar labai toli. Ir tą parodo ir mūsų pramonės rodikliai, nes pramonė šiuo metu kiekvieną mėnesį muša rekordus, panaikinant kainų įtaką. Bet tokie sektoriai kaip energetikai, imlų sektoriai, aišku, kad jiems ir dabartinė kaina gali šiek tiek pakenkti. Tai yra chemikalai, tai yra stiklas, tai yra cementas, kuris labai svarbus yra statybų sektoriai ir ant kainom, nes iš cemento šiaip statomi būtai. Tai yra metalo apdirbimas, transporto priemonių gamyba, baldai. Tai mes esam labai priklausomi nuo dujų kainų, ne tik per šildymą, ne tik per katilinės, bet ir per ekonomikos ciklą, nes ekonomika stovi ant pramonės, kuri pagamina penktadalį BVP. Ir tai duoda labai didelį impulsą darbo rinkai, atlyginimam ir biudžeto pajamom ir taip toliau.
0: Ir įdomu, kiek prie infliacijos prideda?
1: Prideda, bet šiuo atveju turi vėlgi ir gerų naujienų. Kol kas mes praktiškai nematom požymio, kad tas karas yra ne, jisai paveikia kitus infliacijos segmentus, ne energetikos segmentus. Pavyzdžiui, maisto kainų augimas paskutinį mėnesį buvo minus 0,3%, tai yra nedidelė defliacija. Tai iš to atveju kol kas yra gerai, kad aukštesnės energetikos kainos, jos paveikia dujų kainą, degalų kainą tiesiogiai, bet jos kol kas dar nepaveikia netiesiogiai kitus segmentus, kurie mums irgi yra svarbus.
0: Tai dar palauksim, kaip sakant. Ir labai trumpai, ponė Januševičiau, spalį, kada jau žinosit, paskelbsit tuos ateinančio pusmečio tarifus dujų?
2: Paskelbsime spalio pabaigoje. Tai turbūt spalio eigoje galėsime konkrečiau įvardyti, ko galima bus tikėtis ateinančių metų pirmoji pusėje.
0: Dėkui. Energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius, Ignitis grupės reguliuojamų veiklų projektų vadovas Arūnas Molis ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Kalbinu aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės, o šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
4: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
5: Užsienio reikalų ministerijos

0: subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varbuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškus menininkai – grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Genišas. Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo Krūmas. Viktorina, pagauk žodį, vasaros popietėje 15:30.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Daliai gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros bendrovė energijos skirstimo operatorių žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Šis terminas yra šiandien. ESO duomenimis elektros šiuo metu neturi 69 tūkstančiai vartotojų. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad po savaitgalio audros regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Tai jis pareiškė po šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Pasak Dilbos, elektros kabelių tiesimo tempas yra nepakankamas, o regionuose taip pat turėtų dirbti daugiau elektros specialistų brigadų ir sustiprinta mobiliojo ryšio bokštų veikla. Šalies vadovo patarėjo teigimo ateityje svarbu užtikrinti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams.
2: Nespėjant laiku užtikrinti elektros tiekimo, geriausia priemonė yra būtent padidinti generatorių skaičių, taip užtikrinant elektros tiekimą bent laikinai ir lokaliai. Antra priemonė – kabeliavimo programa. Dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm užtikrinti 6 tūkstančių kilometrų kabeliavimą. Taip pat regionuose buvo susidurta su ryšio problemomis. Labai svarbu užtikrinti, kad bokštai veiktų, nesant pastoviai elektros energijai.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba taip pat sako, kad svarstoma pasinaudoti ir Europos komisijos teikiamą paramą nuo stichijų nukentėjusioms šalims narėms. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti ir tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prieš Baltijos šalis. Pasak Jauniškio, labiausiai visgi tikėtini yra hibridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO ji šiuo metu yra nepajėgi.
3: NATO žiūri labai rimtai šitus dalykus. Žvalgybinė informacija mums sako, kad Rusija irgi jau prarado kantrybę strateginę ir tas, aš manau, irgi yra matoma. Ar tai bus Baltijos šalės, tai pamatys. Aš manau, kad visos NATO šalės negali būti ramios šiuo klausimu. Yra indikatoriai, kurie rodo, kad Rusijos ketinimai yra rimti. Kokių veiksmų imsis, jų spektras gali būti labai platus. Gali jie ryštis, galų gale rizikuoti atakuoti NATO. Tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, kur būtų mūsų žvalgyba turėtų atsakyti. Labiausiai tikėtini vis dėlto yra hibridiniai veiksmai, ko gero, nes aš abejoju, ar mums jie dabar būtų pajėgi duoti iššūkį NATO, be jokios abejonės, nes jie nėra tik stiprus šiuo metu ir ypatingai kariaudami Ukrainoje. Tai aš manau, kad galima tikėtis daugiau tokių rimtesnių hibridinių veiksmų.
1: Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Kultūros ministras tvirtina, kad Šilutės rajone esanti Maciukų lagerių objektų kompleksą perims valstybė, jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu. Apsilankęs lagerių komplekse, Lukas Alsys teigia, kad kalbama maždaug apie 10 hektarų teritoriją, kur perlaidota daugiau nei 1000 aukų, taip pat apie vietas, kur dar gali būti palaidota žmonių. Dalis sklypų ministro teigimu reikės išpirkti. Valstybei perėmus šį pavel objektą turėtų būti skelbiamas konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai įrengti. Maciukų lagerių kompleksas 1939-55 metais veikusi nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasipiktinimą dėl didėjančio egzekucijų skaičiaus Irane įvykdomų žmonėms esą dalyvavusiems šių metų pradžioje vykusiuose masiniuose protestuose. Platformoje Truth Social Trumpas rašo, kad tai didžiulio masto humanitarinė krizė, kuri turi būti sustabdyta tuo jau pat. Pastebima, kad nuo karo pradžios vasario pabaigoje egzekucijų skaičius nuolat auga, tačiau jis yra neoficialiai nenurodomas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 šilumos, ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, rytojaus dieną kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
0: 60 minučių.
4: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Kazlų Rūdoje dėl audros padarinių situacija išlieka įtempta. Na, o Žemės ūkio ministras siūlo skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Vokietijoje vis dažnesi hybridiniai išpuoliai. Parlamentarai pritarė prezidento veto slenkščio dešimtokui tapti vienuoliktokų įsigaliojimas nuo 2029. Rusijoje lankosi Vatikano užsienio reikalų ministras arkivyskupas Galageris. Na, o Radviliškio rajone paminėtos 85-osios holokausto metinės. Visa tai 18 valandos likite kartu su mumis. Vakar Kazlų Rūdos savivaldybė dėl audros padarinių paskelbus ekstremaliąją situaciją, meras sako, kad situacija išlieka įtempta. Savivaldybė prašo kariuomenės pagalbos, nuo rytojaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai padės jie tokiasnes vietas nuvežti maisto, vandens, vaistų, esant poreikiu nuvežti gyventojus į gydymo įstaigas. Dalis Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sako, kad gelbsti generatorių, tačiau nusipirti juos tampa keblu. Kazlų Rūdoje lankėsi kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, labą vakarą, tu kalbėjaisi su kelių miestelių ir kaimų gyventojus, kaipgi jie apibūdina audros padarinius.
5: Labas vakaras, taip, aš į Kazlų Rūdą šį rytą važiavau iš Kauno, tai kelkraščiuose matėsi daug nuvirtusių, supjaustytų medžių, jų šakų, jau sutvarkytų, panašu, kad jie buvo užvirti ant kelio. Važinėjant tarp kaimų, visi keliai buvo pravažiuojami, taip pat matėsi daug nuvirtusių medžių. Kazlų Rūdos savivaldybėje apie 2000 žmonių dabar neturi elektros, kiek mažiau žmonių neturi ir vandens. Na, dabar paklausykime, ką sako Agurkiškės kaimo Kazlų Rūdos savivaldybėje gyventojai.
6: Elektros neturim nuo šeštadienio kokios 3 valandos. Nutraukė laidus prie namų iš abiejų pusių. Dabar yra antradienis, tai elektros vis dar neturim. Naudojam šaltinio vandenį ir lietaus vandenį. Turim 1 metukų sūnų, tai nėra taip paprasta ta būtis. Bet gyvenam, laukiam elektros.
7: Kreipėtės į savivaldybę dėl galimos pagalbos, ką
6: taip, atsakė? Taip, klausime, ar neturi generatorių. Minėjome, kad turime mažametį sūnų, bet sakė, kad gali suteikti nebent vandenį ar be maisto. Ir kol kas tai medžius mančiau tvarkant, tai tik kaimynus ir vietinius miestelio žmonės kaimo. Taip, iš kart ėmėsi, kadangi buvo tiesiog jau nepravažiuojami, mažas atkarpas tiesiog buvo pravažiuojamas.
8: Viskas gerai, kad liko sveiki pastatai, vastogai sveiki. Niekas iš gyvulių, niekas nežuvo, mes nenukentėjom. Papūsti šiemet, papūti prieš 2 metus, gal papūs už 5 ar už 4 metų. Va, krankliai laksų, džiaugiasi vaikai, sveiki likę jų mišė šeima.
9: Na, kad čia tas gyvenam, kai gyvenam, nieko čia nu elektros nėra, nu tai pasijungiam generatorių.
8: Pavyzdžiui, šildymas yra be elektros varikliukų, savaiminis. Centralinė

0: šulinys yra, gali pasisemti kibirų vandens, lauko tulikas yra. Nu, ta tokia, nes nu, reikia įvertyti, kad tai vis tiek, kad ateina momentas ir šitie dalykai jie baigėsi.
1: Tuo metu Bagotosios kaimo nutolosio nuo Kozlų Rūdos per mažiau nei 10 km. Tame kaime yra viena parduotuvė ir joje dirbusi Laima sako, na, kad tiek parduotuvė, tiek ji patiria nuostolius, nes šaldikliuose tirpsta mėsa, nėra generatoriaus nei parduotuvė, nei jos namuose ir teks visą šaldytą maistą tiesiog išmesti. Bet prie parduotuvės taip pat sutikau kitą gyventoja, kurios kieme burzgė generatorius, tai jie džiaugiasi įsigijusi, tiesa, kaip ir minėjai, Agnė, įsigyti keblų ir tai ji taip pat pasakojo, paklausykim.
2: Kaip jums be elektros sekasi čia darbuotis?
3: Nu, labai prastai. Nuo šeštadienio pietų. Nėra tų generatorių, dabar labai sunku gauti. Neturiu namuose irgi elektros. Nėra niekur telefono pasikrauti, nieko. Taip ir būnam.
2: O pavyzdžiui, namuose vis tiek šaldiklyje mėsos visokie produktai, ar ne?
3: Taip.
2: Tai čia nuostolis?
3: Jau nuostolis, taip jau mėsa, tai jau reiks išmesti. Yra didelis šaldiklis namie, 8 stalčių.
2: Nuo kada neturite elektros?
4: Nuo šeštadienio.
2: Matau, pasijungus esat generatorių
4: pirkų. Pirkų generatorių, tai kaip gyventi, šaldiklė, šaldytuvai, viskas, genda baisu.
2: O tai pirkot gal prieš 2 metus, kai buvo ta baisus?
4: Ne, dabar baisus bumas, važiavom vakar į Kauną, tai eilės stovėjom bilekūkė ir vis tik negavom. Paskui kur tik nevažiavom, man gal šakiuos gavom.
1: Bagotosios kaimo gyventojai.
5: Na, o ką apie situaciją dėl audros padarinių, sako Kazlų Rūdos meras?
1: Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad situacija išlieka įtempta ir kad reikia tiekti pagalbą tiems žmonėms, kuriems reikia jos labiausiai. Miškingose vietovėse yra tokesnių gyvenviečių, ne visi žmonės geba pasirūpinti patys savimi, tad jiems pristatomas ir vanduo, ir maistas, ir taip pat, kaip ir sakė Agnė, ir kariuomenė bus pasitelkiama į pagalbą nuo rytojaus. Meras Mantas Varaška.
6: Šiuo metu skiriame didžiausią dėmesį vandenviečių veiklos atkūrimui. Lieka vandens pateikimas į tas gyvenvietės, kurios neturi centrinio vandentiekio. Tai šiandien iš saldybės administracijos iškeliauja suntos nuo 20 iki 50 talpų vandens po 5 litrus, tiesiog geriamojo vandens. Tada yra pristatymai į tokius taškus, kurie iš viso sunkiai pasiekiami maisto arba vandens. Kol kas turime 4 registruotus tokius žmonės. Tai juos irgi pasieksime šiandieną arba patys, arba prašysime statutinį tarnybų, kad jos padėtų tai nuvežti, jeigu paaiškėtų, kad ten yra kažkoks nepravažiuojamas kelias. Toliau valomos teritorijos, daugiausiai liko šakos, valksnos. Norime iki rytojaus, po rytojaus atlaisvinti visas pramogų vietas, parkus, į kurias galėtų vėl rinkti žmonės.
1: Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
5: Na, o savivaldybė ir kariuomenė susitarė, kad nuo rytojaus iki savaitgalio gyventojams kariuomenė teiks tam tikrą pagalbą. Tai kokios bus konkrečiai užduotis jų?
1: Taip, apie tas užduotis išsamiau kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliuk.
7: Tai savivaldybė išreiškė tokį poreikį, kad kariuomenė padėtų šalinti vėjo sukeltus padarinius, tokius kaip visokios užvartos ir kitokios kliūtis, aprūpinti gyventojus būtinosiomis priemonėmis, tokius kaip vanduo ar maistas, ir esant poreikiui padėti transportuoti gyventojus iš tos vietovės, kaip pavyzdys, į gydymo įstaigas. Šiuo metu pagalba teikiama nėra, jinai yra sukoordinuota, kad prasidėtų tos pagalbos vykdymas būtent nuo rytojaus 8 valandos ryto ir ta pagalba turėtų tęstis iki rugpjūčio 28 dienos. Matomai būtų papildomai vertinamas poreikis vėlgi tų karių įdarbinimo tolimesniam laikotarpiui, bet dabar yra sutarta iki 28 dienos rugpjūčio. Iš krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės turėtų dalyvauti 35 savanoriai kariai.
1: Kariuomenės atstovas Aleksandras Seliuk.
5: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis. Na, o dabar apie tai, kad dėl padarinių būtent ūkininkams Žemės ūkio ministras siūlo skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Na, ir šį klausimą svarstys ir vyriausybė, ir nacionalinės krizių centras. Netrukus pakalbėsim su ministru, bet dabar kelis ūkininkus kviečiu pasiklausyti. Kelmės rajone ūkininkaujantis Algimantas Vaupšas sako, kad iš 40 hektarų daržovų derliaus nebesitikima ir jam antrina Šiaulių rajone morkas ir svogūnus auginantis Julius Šateika, kurio ūkis taip pat po vandeniu.
8: Vien kopūstų daigai kainuoja apie 5 000 su viršu su viskuo. Vienas hektaras, kai tikim, jeigu praradom 20 hektarų, gali skaičiuoti 100 000, jau nėra vien tik tai išlaidų. Tiesioginių. Nu, kokybė neaiškit, nes pernai irgi buvom gavę vandens, labai gedo bulvės, morkos gedo labai ir kopūstai gedo, nes tam adininkai pastovi visiems viskas ten, jau jie prasideda gedimo procesas laukuos.
9: Produkcija tikrai supus, nes melioracija

0: Aviacija tiek daug vandens nesugeria, neišeina tiek greitai jo sugerti, tiek vandens tokio kiekio. Tai per savaitgalį mes gavome dar sakykime, visai padoriai, apie 60 mm. Buvo kas gavo ir daugiau, buvo kas gavo ir virš 100.
1: Taip kalbėjo Kelmės ir Šiaulių rajono ūkininkai. Na, ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas sako, kad nuo audros nukentėjo visi šalies regionai, na, tik skirtingai.
2: Tikrai visus palietė daugiau mažiau. Tikrai, kiek žinau, dar pavyzdžiui, Anykščių rajono ūkininkai, kai kurie elektrą turės tik tai šios savaitės penktadienį. Tai tikrai veikla sustabdyta ir nuostoliai tikrai bus dideli. Juos kol kas sunku įvertinti, nes, pavyzdžiui, mes nežinom, kokia yra derliaus kokybė, kokie bus toliau yra.
1: Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas, na, su mumis nuotoliu su vaizdu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Tai nuostoliai labiausiai dėl lietaus ar dėl elektros neturėjimo, dėl ko?
3: Tai tikriausiai nėra vienos priežasties, tai yra, kaip sakant, pagal ūkius. Turbūt labiau dėl lietaus nukentėjo augalininkystės ūkiai, ką ir girdėjome, o dėl elektros nebuvimo gyvulininkystės ūkiai, ypatingai turbūt pieno ūkiai, taip pat turime ir vieną jau atvejį fiksuotą dėl elektros dingimo ir neįsijungimo papildomiems generatoriams, tai 30 tūkstančių beveik užaugusių broilerių ferma taip pat patyrė 100% gaišimą dėl temperatūros pakilimo staigaus ir tai yra tikrai reikšmingos pasekmės.
1: Bet kol kas, na, konkretus nuostoliai, kokio tai mastote nuostoliai, mes nežinom, kada galėtumėm tiksliau žinot?
3: Tai tikriausiai turbūt taip dar nėra buvę, kad negalėtume na, netgi sulaukti iš savivaldybių žinių, nes žinom, kad ir telekomunikacijų, daug stočių dar nėra veikiančių, pas nemažai žmonių turbūt sutrikęs ir internetas, ir ryšys, dėl ko negali pranešti savo realios situacijos, pranešti apie nuostolius, tai tik tai na, ir ta informacija nuolat laukia. Gauname ir tai, kad na, žmonės vat, paskutiniu metu gavau, kad vis tik tie, kurie prieš lietų dar ir tuos drėgnesnius grūdus bandė kulti, tačiau dėl dingus elektrai negali na, jų išdžiovinti, nes na, reikia nuo 20 drėgmės procentų nudžiovinti iki 14, kad tie grūdai laikytųsi, tai net ir tokie iššūkiai kyla ūkiuose, nekalbant apie turbūt vandens tiekimą, gyvulininkystės ūkiams, to pačio pieno šaldymą, kur jau turime irgi signalų, kad kai kurie ūkiai kelias na, dienas pila pieną ant laukų dėl elektros nebuvimo, nes na, generacijos nepakanka atšaldyti pieną, tai yra įvairių tų atvejų ir matome, ką ir pastebi ūkininkų sąjunga ir gavome jų raštą, kad įvairiose savivaldybėse na, yra tų atvejų, todėl tas mastas nėra kažkoks tai labai lokalus, todėl mūsų siūlymas yra ir atsižvelgiant į tą situaciją, skelbti būtent ekstremalią situaciją Lietuvos mastu, kas turbūt spręstų dvi problemas. Tai viena, tai mums atrakintų galimybę kreipti, surinkti informaciją per šį laikotarpį, kiek dar bus jos sukris, kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Ir kitas dalykas, sumažinti biurokratiją ir jungti force majeure mechanizmą arba nenugalimos jėgos tiems ūkiams, kurie dėl priežasčių negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų, nes na, nemaža dalis skaičiuojama ypatingai vakarų Lietuvoje, kad pusė vasarinių javų derliaus dar yra laukuose, o sutartis ūkininkai dažnai jau būna pasirašę dėl pateikimo, tai na, vėlgi jeigu jie nepateiks, tai sutartys yra numatyta iki 30%, vėlgi, kad jie turės sumokėti, jeigu nebus nenugalimos jėgos mechanizmo, tai padėtų lengviau įrodinėti jiems, kad jie na, negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios regionuose dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat na, galiotų ta išimtis, kad na, nebus taikomos nuolaidos tiekimo grandinėje, šitos baudos tiekimo grandinėje. Tai iš tiesų turbūt tai palengvintų tas galimas pasekmes ir na, jų bent jau, kaip sakant, išlaidų ir kaštų dar labiau nepadidintų.
1: Ar yra galimybė kažkokiu na, padėti ūkininkams susiduriantiems su problemom, ar apie tai svarsto, mano turiu omeny, sprendžiant konkrečias problemas, ar tai pieno šaldymo, ar ten grūdų džiovinimo, ar taip toliau, tie, kurie turi elektrą, kažkaip kooperuotis ir taip toliau?
3: Taip, tai tie tuos dalykus tikrai ačiū tiems toms valdybėms, kurios aktyviai įsijungia ir padeda. Ūkininkai patys na, kreipiasi pagalbos, tai kai kuriais atvejais tikrai yra labai gražių pavyzdžių, o bendrai turbūt svarbu fiksuoti žalos mastą, kad na, vėliau mes, kaip sakant, galėtume kreiptis ir tai įrodyti, būtų lengviau parodyti tą mastą ir paskaičiuoti. Dėl pagalbos iš, kaip ir minėjau, Europos komisijos, iš pagalbos fondo, kas na bent kažkiek tai palengvintų tą situaciją ir na, būtų tam tikra pagalba ir iš tenai.
1: Gal su Latvija veiksmus derina?
3: Taip, tai matom Latvijos žingsnius, jie jau planuoja kreiptis, ministras bent jau tą žinutę paleido, nors dar Latvijoje taip pat nėra paskelbta ekstremalios situacijos, tai mes ir Lietuvoje žinant, kad turbūt yra tam tikras mechanizmas, norint paskelbti ekstremalią situaciją, tai turi būti bent 4-5 savivaldybės, kurios paskelbs. Žinau, dabar jau yra 2, žinau, kai kurios dar ruošiasi skelbti, kai kur nėra kvorumo, nes na, vis tik yra vasara, tarybos nariai atostogauja, išvykę ne Lietuvoje, tai na, yra tam tikrų ir techninių kliūčių, tačiau na, ir kitas dar yra dedamoji, tai laukiame iš hidrometeorologijos tarnybos kritulių kiekio, kur irgi matom pagal kritulių kiekį, net ir vaizdai, kai yra plaukiantys laukai, tai turbūt irgi sulauksime ir tai jau bus irgi dar vienas pagrindas, dėl ko būtų logiška ir skelbti ekstremalią situaciją.
1: Tik klausimas, kada tie visi duomenys būtų, nes čia tada rytoj vyriausybės posėdį, ar galima tikėtis, kad tai būtų
3: paskelbta? Tuos argumentus išsakysime, bandysime diskutuoti, įtikinti, tai kiek žinau ir premjeras nuolat seka situaciją ir kiti ministrai taip pat renka iš savo pavaldžių įstaigų informaciją, tai manau, kad na, turėsim apibendrintą, bent jau preliminarę ir tada galėsime priimti sprendimus.
1: O ką šitą situaciją gali reikšti gyventojams, kalbant apie, nežinau, ar galim prognozuoti maisto kainų augimą, na, kad daugiau maisto reikės iš kitų šalių įsivežti ar panašiai?
3: Na, dėl turbūt laukuose nenuimtų javų, tai situacija tikrai neturėtų kardinaliai keistis, didžioji dalis derliaus vis tik yra aruoduose, gal šiek tiek na, trumpuoju laikotarpiu ir gali būti tam tikrų na, pokyčių, bet turbūt tai neturėtų pasijausti bendrai galutiniuose produktuose, tai yra ar tai duona, ar mėsa, ar pienas. Tai tikriausiai na, tai yra tik tai mūsų vietinė stichija, vietinė ekstremali situacija, kuri na, bendrai Europoje ir pasauliui įtakos tikrai neturės.
1: Ačiū Jums, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
4: 60 minučių.
1: Vokietijoje vis dažnesni hibridiniai išpuoliai. Šiandien pranešta, kad netoli Štutgarto geležinkelio linijoje tyčia nupjauti kabeliai įtariama diversija. Taip pat Vokietijos tyrėjai aptiko 3 droną ir įtariamą sprogmenų siejomų su šį mėnesį mėginta surinkti ataka prieš Leipcigo oro uostą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas apie tokio pobūdžio atakas prieš Vokietiją kalbėjo taip.
5: Vokietija vis dažniau tampa hibridinių išpolių taikiniu. Tai puikiai atspindi įvykiai Leipcigo oro uoste. Užpolikai vis dažniau be jokių skrupulų pasiryžę prisimti riziką net su dideliais materialiniais nuostoliais, o kartais net su sužalojimais ir mirtimis. Tačiau Vokietija veikia atgrasomai. Federalinė vyriausybė hibridinių išpolių vykdytojams numato atitinkamas pasekmes. Jie už tai sumokės.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, o su mumis LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Stašaitytė. Labą vakarą.
6: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, Vytenė papasakok apie tuos du atvejus, apie Štutgarto geležinkelę galimą diversiją ir taip pat na, apie Leipcigo oro uostą. Jau seniau sužinojo, bet kas šiandien naujo?
6: Nauja šiandien pasirodė žinia, kad iš tiesų praėjus 10 dienų po to pirmojo išpolio Leipcigo oro uoste buvo rasta galimai 3 dronas, nes antrojo kaip ir dar nepavyko surasti ir dabar kyla ten klausimo, ar iš tiesų tai buvo dronas, o gal vis dėlto tai buvo paukštis atsimušęs į tą antrąjį į lėktuvą skridusi. Žodžiu, daug yra dar nežinomųjų pakankamai, bet dabar aišku, kad buvo surastas tas trečiasis ir jisai turėjo sprogstamųjų medžiagų, kurios yra būdingos būtent kariniuose veiksmuose. Tai čia vat yra ta tokia naujiena, kur, taip sakant, šie įvykiai kaip jie yra dar tiksliai susiję, visi tyrėjai ir tie patys politikai dar kol kas konkrečiai pirštų nerodo kur, bet kaip girdėjote iš kanclerio, jisai kaip ir sako, kad bus netrukus paskelta, kas už to slypi, daug maž galima taip tarp eilučių išskaityti, bet kol kas nėra

0: ir plačiau, nes čia šiandien apie tuos du atvejus kalbam, neseniai taip pat žinia buvo apie, istorija buvo tokia su ginklų slėptuve šalia Berlyno, ten irgi gijos atrodo veda į Rusiją, girdėjom ką tik Frydricho Merco pasisakymą, tai žodžiu, kaip matoma situacija pačioje Vokietijoje su hibridinėmis atakomis ir kiek, na čia tu truputį užsiminiai drąsiai įvardyjama, kad tai susiję su Rusija.
1: Tai būtent, kaip sakau, dar konkrečiai nei vidaus reikalų ministras, nei krašto apsaugos ministras, nei kancleris tiksliai dar nesako, kad tai yra Rusija, bet kaip ir tarp eilučių galima išskaityti. Ir tai, kas pasiekė neoficialiais šaltinių teigimu ir taip toliau, tai žiniasklaida, na, kaip ir daroma ta prielaida, kad ko gero visa tai yra interesas mums nepalankių jėgų ir kas tos mums nepalankios jėgos Vokietijai, Vakarų Europai, tai yra būtent Rusija. Ir tai yra laikoma vis tiek bauginimo akcija, kad atgrasyti Vokietijos apsisprendimą remti Ukrainą ir tiekti jai ginklus ir visą tą paramą, kuri yra tikrai dabar didelė, svarbi ir Mercas pabrėžė, kad ji nemažės, bet taip pat visi įsitempę žiūri, kas vyks rytinėse žemėse Vokietijos, kur dabar bus žemių rinkimai rugsėjo 6 ir rugsėjo 20 dienomis. Tai jeigu ten, pavyzdžiui, ateitų dešinieji radikalai alternatyva Vokietijai, kurie griežtai pasisako prieš Ukrainos ginklavimą ir paramą Ukrainai, tai gali būti, kad gali tai būti nemalonus, taip sakant, impulsas iš tos pusės, kad vis dėlto tai parodys, kad tam tikra visuomenės dalis yra prieš tai. Nors, aišku, dabar tie įvykiai yra būtent rytuose, būtent Leipzigas, tai yra vis tiek rytinėje Vokietijos žemėje. Ir kaip ir atrodo, kad na, tie rytų vokiečiai, jie turėtų atsibūsti, matydami tas diversijas, sabotažus ir taip toliau. Ir visos įvairios studijos ir tyrimai parodė, kad iš tiesų Vokietija yra atsidūrusi labai priešiškų valstybių akiratyje ir kad tos operacijos yra tikrai apraizgusios šalį ir kad tie, kurie tas operacijas daro, yra nusiteikę didelėms aukoms, jie nepaiso, aukoja taip pat ir žmonių gyvybės, rizikuoja tikrai dideliais nuostoliais, tai kaip ir žmonės turėtų suprasti, bet ar matysim tą supratimą išreikštą rinkimuose, čia yra kitas klausimas. Tai žodžiu, visi čia kaip ir įsitempia, žiūri, kaip ir supranta, kad pavojai yra, bet kokios to pasiekmės bus, tai dar matysim.
0: Ačiū tau, dėl RT radio bendradarbė Vokietijoje, Vytenė Stašaitytė Banser, na, kaip tik Kremliaus patarėjas čia apie kitą šalį, kalbant apie Didžiąją Britaniją, tai Kremliaus patarėjas Andrejus Fiodorovas pareiškė, kad Didžiosios Britanijos dronų gamyklos gali sulaukti neiškių smūgių už tai, kad perdavė Ukrainai tolimo nuotolio raketų Storm Shadow brėžinius. Tai, na, Kremlius jau ir tiesiogiai grasina Britanijai. 17 valandų, 27 minutės, toliau laidoje apie prezidento veto dėl mokinių pasiekimų, taip pat apie tai, jog Rusijoje lankosi aukšto rango Vatikano diplomatas, taip pat apie tai, jog Radviliškio rajone paminėtos 85-osios holokausto metinės, na ir įdomiose faktuose apie sensacingas žinias paskelbtas prieš 200 metų apie situaciją Mėnulyje. Visą tai iki 18 valandos, likit kartu. Seimas nusprendė iki 2029-ųjų atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindinį išsilavinimą gautų pasiekimų patikrinimą išlaikę bent ketvertų. Tai buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris vetavo, jis taip pat pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Šia tema domisi kolega Vaidotas Burokas, tai apie Seimo sprendimą ir kaip jį vertina mokinių ir mokyklų atstovai.
2: Tai Seimui nusprendus atidėti įsigaliojimą tvarkos, pagal kurią pagrindiniam išsilavinimui įgyti dešimtokai turėtų pasiekimų patikrinimą išlaikyti bent ketverto, apie šitą sprendimą pasikalbėjau su Moksleivių sąjungos valdybos nare Aušrine Levinskaite.
3: Mes manėm, kad turi išlikti kartelį ir neturi įsigalioti, tačiau mes džiaugiamės sprendimu klausimą ne visiškai nurašyti, o atidėti iki 29 metų, kad būtų laiko išsidiskutuoti. Tačiau visie grįžtame prie poreikio ir matome, kad patys mokiniai, mokytojai ir ypač mokinių artimieji yra susirūpinę ir nori išlaikyti tą kartelį ir neturėtų atsirasti.
2: Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė buvo klausta apie tai, kaip sekasi dešimtokams laikyti patikrinimus.
4: Turėtume turbūt pripažinti.

0: pripažinti problemos esmę, kad turime nuogą karalių ir lengvindami užduotis ir keldami įvertinimus, na, negalim pasiekti gerų rezultatų. Turbūt ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai parodo ne vienareikšmišką situaciją, kad tiek 10 klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai, na, yra siektina, kad jie būtų žymiai geresni ir kad neišlaikusių moksleivių skaičius iš tiesų sumažėtų, nes šiuo metu jis yra gana kritinis. Mokyklos susiduria su nemenkais iššūkiais, kuomet 11 klasėje ateina mokytis mokiniai, iš esmės neišlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, neturintis mokymosi motivacijos, neturintis pakankamų žinių ir kompetencijų. Ir vidurinio ugdymo programoje apskritai jiems yra labai sudėtinga ir kuo toliau tos spragos jiems gilėja, mokymosi motivacija ir savivertė tų vaikų iš tiesų mažėja.
1: Ką valdžia turėtų daryti, kad 2029-aisiais būtų pasiruošta karteliai įsigalioti, karteliai, kuri būtų dešimtokams reikalinga pasiekti, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą?
0: Na, pirmiausia, pripažinti, kad turime šitą problemą, nebijoti jos įsivardinti ir turbūt investuoti pakankamai lėšų į švietimą, kalbant apie mokinių tiems, kuriems reikia ir kurso pakartojimą, ir apie turimus ten, tarkim, užsienio mokyklos, arba tai, kad turi aukštosios mokyklos akademinės atostogas, arba gap year, arba galimybę perlaikyti dar kartą, kad mokiniai iš tikrųjų bent jau tam minimaliam pagrindiniam lygmeniui galėtų išlaikyti mokymosi pasiekimų patikrinimą.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. O dabar galime išgirsti, ką sako švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kuri kalba apie tai, ką ketinama daryti, siekiant gerinti mokinių pasiekimus.
2: Mūsų pagrindinis tikslas, kad valstybė iš tiesų turi suteikti pagalbą, laikų pagalbą mokymui, kad tam, kad išlyginti visas spragas, kas mokiniui nepasisekė. Na, iš tikrųjų džiaugiamės, kad prezidentas tikrai įvertino tai, kad slenksčio įvedimas tikrai neišspręs tos problemos. Ir visi bendrai sutarėme, kad turime peržiūrėti ir ugdymo programas ir pamatyti, kaip vaikams sekasi ne tik 10 klasėje ar 9, bet tiesiog matyti tas spragas nuo 5 klasės, įgyvendinti konsultacijų planą. Šiuo metu ministerija skiria 20 valandų konsultacijų, valstybė jas apmoka, tačiau tikrai nėra užtikrinama, kad vaikai jas lankytų, kad tos konsultacijos pasiektų vaikus. Peržiūrėsime įvairius kitus teikiamus mechanizmus, tai ir video pamokas, nuotolinės konsultacijas, kalbėsime su mokytojais, su savivaldybėmis, kaip galėtumėm stiprinti planą, kad, na, iš tiesų vaikai galėtų išlaikyti būtent patikrinimus ir nepatirtų tos nesėkmės 10 klasėje.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė.
3: Ji kalbėjo ne tik apie mokinių pasiekimus, bet taip pat ir pristatė naujų mokslo metų naujoves, tai ko tikėtis.
1: Tai ministrė Raminta Popovienė sako, kad nuo spalio pradės veikti mokytojų linija pirminėms teisinėms, taip pat psichologinėms konsultacijoms gauti. Ji taip pat kalbėjo apie tai, kad vadovams bus rengiami mokymai, taip pat bus atnaujinamos smurto ir patyčių prevencijos rekomendacijos. Taip kalbėjo ministrė. Apie kitus dalykus kalbant, Popovienė sako, kad kaip antai 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra optimali, todėl ji, anot ministrės, turėtų būti taikoma ir ateityje, o ką dar prieš naujus mokslo metus, kalbėdama, sako ministrė, irgi galime išgirsti.
2: Mokyklose stingant specialistų nuo rugsėjo jau ES kalbų galės mokyti gimtą kalbį ar kiti specialistai, turintys nežemesnį kaip C1 lygį, įgydami pedagogo kvalifikaciją per 2 metus. Taip pat įgyvendinant pedagogų priemonių pritraukimo planą, jau nuo 2027 metų sausio 1 dienos bus sudarytos sąlygos greitesniai karjerai ir didesniems atlyginimams, o taip planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikacijai gauti. Būtent aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie turės magistro ar daktaro laipsnį, be atestacijos procedūrų galės įgyti aukštesnę kvalifikaciją kategoriją, didinančią ir darbo užmokestį. Kiekviena iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykla Nuo rugsėjo pirmos dienos turės nustatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo mokykloje tvarką. Mokyklos, kurios tokias tvarkas jau yra pasirengusios anksčiau, galės jas atnaujinti pagal rekomendacijas. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių. Į socialinę pilietinę veiklą įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kituose renginiuose. Sumažintas privalomų socialinės pilietinės veiklos valandų skaičius 3-4 gimnazijos klasės mokiniams nuo 70 valandų iki 40 valandų per 2 mokslo metus. Nuo rugsėjo pirmos dienos tautinių mažumų mokyklų pradinukai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Šiai dienai trūksta 250 mokytojų Lietuvoje ir aš džiaugiuosi, kad tai yra tikrai žymiai per pus mažesnis skaičius, negu tokį trūkumą turėjom praeitais metais. Praeitais turėjom beveik daugiau negu 500. Pagrindiniai dalykai, kurie trūksta, tai yra matematika, lietuvių kalba, užsienio kalba.
1: Taip sako švietimo ministrė Raminta Popovienė ir čia yra dalis to, ką ministrė šiandien pasakė, kalbėdama prieš naujus mokslo metus. Tik pabaigoje trumpai pridursiu, kad kai jinai minėjo apie tai, kad vadovams bus rengiami mokymai, tai jos teigimo mokyklose siekiant užtikrinti nulinę toleranciją smurtui, švietimo įstaigų vadovams bus vedami specialūs mokymai smurto patyčių prevencijos temomis bei kartu, kaip kalbėjo ministrė, turėtų startuoti ir emocinių kompetencijų stiprinimo programa. Tai čia tiesiog patikslinau papildau.
3: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
4: 60 minučių.
3: Aukštas Vatikano diplomatas, pirmas tokio rango Vatikano diplomatas, Polas Richardas Galageris, na, pirmas tokio rango diplomato vizitas Rusijoje šiandien prasidėjo, pirmas nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Ir šią situaciją aptarsime su bažnyčios istorike, buvusia Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto, profesorė Irena Vaišvilaitė. Labą vakarą.
5: Labas vakaras.
3: Tai ko čia tikėtis iš tokio vizito ir aišku, kaip jį pirmiausia vertint?
5: Vertint bendram kontekste, plačiam ir švento sosto veikimo, ir tarptautinės, ir diplomatijos, kai siekiama vis tik tai stabdyti karinius veiksmus tarp Rusijos, arba Rusijos karinius veiksmus su Ukraino ir prieš Ukrainą. Tai taip, Polas Galageris lankėsi Maskvoje, Rusijoje 21 metų gruodį, jeigu aš neklystu. Tai yra tikrai dar prieš 22 metų jau pilna karą, nors šventasis sostas į Krymo okupaciją ir visa, kas vyko po jos, jau žiūrėjo kaip į karą. Tik tai ne tokį išdarės, koks jis buvo, hybridinį bandymą prisijungti per politinius veiksmus, per konstitucijos keitimą ir taip toliau. Bet kas liečia karinius konfliktus ir civilių kančias ten, kur vyko konfliktas jau nuo faktiškai Rusijos jau invazijos į Ukrainą, tai šventasis sostas ne tik tai žinojo, bet ir bandė teikti ir teikė humanitarinę pagalbą ir taip toliau. Tai dabar, jeigu kalbėt apie kontekstą, tai pasižiūrim į platesnius įvykius. Liepos mėnesį, nuo Liepos 20-os, Paul Gallagher, kuris yra, šiaip jau pasakius, trečias asmuo, tarytum būtų, na, šventajam soste, tai yra jis popiežiaus diplomatinės tarnybos vadovas, arba santykius su valstybėm sekretariato vadovas, lankėsi Ukrainą. Ukrainoje lankėsi 8 dienas, susitiko su prezidentu Zelenskiu, su vadovybės Ukrainos vadovais, su graikų katalikų bažnyčios vadovais, su kitom religinėm organizacijom, su civilinė visuomenė, su pasaulietinė visuomenė irgi ir bažnytinė, pagerbė žuvusius kariniam konflikte, faktiškai Rusijos invazijoj. Ir reikia pasakyti, kad šventasis sostas teikia nuolat humanitarinę pagalbą Ukrainai, nuolat ir rimta. Ir be abejonės, jau tada, tai yra šitas apsilankimas, prieš kurį Ukrainoje lankėsi kardinolas Dzupi, Italijos katalikų viskupų konferencijos pirmininkas, kurį dar Pranciškus, popiežius Pranciškus, buvo paskyręs humanitarinių veikėjų, atsakingų už humanitarinius santykius šitam kariniam konflikte. Ir Zupi jau lankėsi prieš tai vieną kartą Ukrainoje ir Rusijoje, ir dabar prieš Galagerio vizitą jis vėl lankėsi Ukrainoje. Ir pranešama, kad rugsėjo mėnesį Zupi vyks į Rusiją. Tai tai yra vis tik tai bendras toks humanitarinis pirmiausiai aspektas, nes prezidentas Zelenskis ne vieną kartą yra dėkojęs šventajam sostui už pagalbą susigražinant belaisvius ir Rusijos pagrobtus Ukrainos vaikus.
3: Tai čia yra tos rytis, kur galima labiausiai tikėtis, nes jau su užsienio reikalų ministru Rusijos Sergejum Lavrovu jau įvyko susitikimas. Na, tokių kažkokių konkretybių po to susitikimo bent jau viešoje erdvėje nėra. Bet
5: taip, tai matot, pirmiausiai Vatikanas nevykdo diplomatijos tvitais, pareiškimais, kokiais nors ten socialinėse žiniasklaidos postais ir panašiai. Bet pasirinkimas buvo, su Lavrovo Galageris pažįsta, su juo labai seniai bendrauja, dar man atrodo, kad jis ir ESBO yra dirbęs, kiek aš prisimenu, Galageris ir Lietuvoje tada dar kaip Švento Sosto atstovas ESBO lankėsi ir taip toliau. Žinoma, Lavrovas pasikeitęs visiškai, bet šitas vizitas tikrai buvo ruoštas ilgai. Apie jį tikrai žinojo bent jau besidominčios šito valstybių atstovybė šventajam soste, pirmiausiai žinoma Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Amerikos, nežinau kokio masto, bet tikrai buvo aptarta ir derinta ir neatsitiktinai jisai sutampa su tuo, sakant, bendraminčių susitikimu minint Ukrainos ir nepriklausomybės ir vėliavos dieną. Tuo labiau, kad Galagerio vizitas faktiškai irgi buvo skirtas Ukrainos nepriklausomybei ir graikų katalikų bažnyčios atkūrimui, kadangi ji buvo visiškai naikinama ir persekiojama Sovietų Sąjungoje.
3: Bet vėlgi klausimas tai, tada dar smalsus.
5: Pačioj Maskvoj, vėlgi, jeigu žiūrėt, ko Galageris sieks, ir žiūrėkit, Zupi, lankydamasis Ukrainoje, apsilankė rusų karo belaisvių, tai yra rusų, kurie yra Ukrainos karo belaisviai stovykloje, ir po to sekė keli apsikeitimai belaisviais. Ir netgi, tiesa, nedidelis kiekis belaisvių buvo paleistas tiesiog išvakarėse šitų įvykių Ukrainoje, kurių mes visi buvom liudininkai, kadangi mūsų prezidentas gan lankėsi. Tai be abejonės yra humanitariniai dalykai, bet Kijeve kartu su bendraminčiais turėjo lankytis Jungtinių Amerikos valstijų atstovai Kušneris ir Vitkofas. Ir iš Kijevo jie turėjo vykti Maskvą. Šitas vizitas buvo atšauktas. Ir nelabai aišku, kodėl ir kas atšaukė, greičiausiai vis tik tai rusai stabdė, nes yra pareiškimai, nu, kai amerikiečiai turės ką pasakyti, tai čia nenutraukiam iš šito ir viso kito, tai Galageris galbūt ir derino irgi ir šventasis sostas. Tai yra tokie spaudimai karo stabdymui, nes Zelenskis kaip tik Kijeve kalbėjo apie taikos planą, kuriam pritarė amerikiečiai. Tai amerikiečiai įsitraukė, tuo labiau, kad čia dar Irano reikalai ir paskelbtas jau tas ekonominis karas. O Galageris tą vizitą vykdo ir, žinoma, palies su visais pašnekovais, kurie dar bus, nes jis susitiks su Rusijos Stačiatikių bažnyčios užsienio reikalų padaliniu, kas faktiškai yra ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos padalinys tuo pat metu, tik tai jau bažnytiniu pavidalu, susitiks su Rusijos katalikais ir su viskupais ir su tikinčiaisiais, vis tik tai Rusijoje yra katalikų bendruomenė, labai pasklidusi didžiuliai. Ir aš žodžiu, tos penkios dienos, nepilnos penkios dienos, kurias jis praleis Maskvoj, yra antras vizitas, kuriame liečiami visi įmanomai taškai ir žiūrima, ko galima pasiekti. Dabar žiūrėkit, Vatikanas Patriot neturi, bet kartu jisai neturi ir jokių ekonominių interesų, kuriais galėtų žaisti Rusiją, bet turi tą tarptautinį autoritetą ir pats apsilankimas ir pokalbė, jeigu iš to nesiekiama kokių nors vidinių, kaip būna su politikais, nacionaliniais, vidinės naudos politinės ar panašiai, Vatikanui tai nekainuoja. Tai nekainuoja ir kartu jisai tą kalbėjimąsi, rusai žinoma pabandė parodyti, kad čia va, su mumis kalbas visi, bet mainais, ką jie gali duoti kažkokias nuolaidas humanitariniai srity ir tai jau yra daug. 100 žmonių iš nelaisvės, netgi išlaisvinimas, 100 gyvybių yra labai daug. Ir tai yra tikrai labai daug kiekvienai ukrainiečių šeimai, kiekvienam ukrainiečiui ir ne tik tai. Taip pat ir vaikų grąžinimas. Tai taip, kad bendrai paėmus, bet kartu tai, jeigu galvot, kaip kalbamasi, Vatikanas puikiai informuotas apie bendraminčių poziciją ir taip toliau, ir manau, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos siūlymus. Visi tie klausimai tikrai buvo paliesti su Lavrovu ir jisai dar susitiks su Putino patarėju. Su prezidentu čia nėra ką kalbėti. Putinas buvo 2 kartus Vatikane, Galageris matė, kas jis yra ir kaip jis yra, tai čia, ir, sakysim, ne pagal rangą. Tai taip, kad tai yra rimtas vizitas. Tikrai ne protokolinės, tikrai ne koks nors nuvažiavimas ir kas, bet tai yra diplomatija, klasikinė, gili, sena diplomatija, labai profesionali, kuri veikia taip, kaip tokia diplomatija veikia.
3: Pone Vaišvilaite, dar labai trumpai, o kodėl po 5 metų? Kodėl tas laikas irgi dabar?
5: Todėl, kad dabar jau labai aiškiai yra spaudimas. Ir matom tokį koordinuotą spaudimą po 5 metų. Na tai, kai tik tai prasidėjo karas, atsiminam, kad Pranciškus faktiškai nuėjo į Rusijos ambasadą ir tada prašė stabdyti šitą karą. Galageris buvo neseniai buvęs. Ir Pranciškaus laikysena to karo atžvilgiu, čia pas mus buvo labai keistas informacijos, bet visą laiką buvo labai neigiama. Žinoma, jis daugiau kalbėjo apie humanitarinę pusę, apie tai, kad visose karuose kenčia civiliai abiejose pusėse. Kodėl ne po 5 metų, kodėl dabar? Tai dabar mes matom tokį koncentruotą spaudimą ir tai, kad tikriausiai Jungtinių Amerikos valstijų nuomonė ir spaudimas, bet kartu ir Europos. Tai yra laikas įjungti dar vieną registrą. Vatikanas mato galimybę. Kaip ta galimybė iš tikrųjų realizuosis, bet kuriuo atveju humanitarinė pusė. Na ir galų gale, aš manau, kad Vatikanas gali ir labai smarkiai ir patirtį paminėti ir taip toliau. Žiūrėsim.
3: Dėkui Jums, bažnyčios istorikė, buvusi Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto, profesorė Irina Vaišvilaitė. Mes su ja aptarėme aukšto rango Vatikano pareigūno, diplomato vizitą į Rusiją, tai Polas Galageris, ir kaip ir ji minėjo, 2021-aisiais paskutinį kartą Galageris lankėsi Rusijoje, dabar jau yra įvykęs ir jo susitikimas su Rusijos užsienio reikalų ministru, ir kaip minėjo Irina Vaišvilaitė, laukia dar ir kiti susitikimai. Beje, įdomi kita informacija apie tai, jog remiantis FlightRadar 24 duomenimis, į Maskvą yra atskridęs Jungtinių valstijų karinis lėktuvas ir jis atskrido į Latviją, iš Latvijos, iš Rygos. Ir pati Maskva, na, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie šitą skrydį, atsisakė komentuoti ir pareiškė neturintis jokios informacijos. Na, tai irgi matyt netrukus sužinosim, kodėlgi Maskvoje lankosi Jungtinių valstijų karinis lėktuvas.
4: 60 minučių.
3: Radviliškio rajone paminėtos 85-osios holokausto metinės. Liaudiškių ir Pakutenių miškuose 41-ųjų rugpjūčio 25-26 dienomis nužudyta visa Šeduvos žydų bendruomenė, beveik 700 gyventojų. Šiandien aplankytos visos memorialinės vietos, perskaitytos nužudytųjų pavardės. Daugiau Šeduvos pasakoja Aina Mizgirdė.
6: Holokausto minėjimas pradedamas Šeduvos centre šalia Romualdo Kvinto skulptūros Mergaitė, skirtos vietos žydams. Prisimenama čia gyvenusi gausi žydų bendruomenė, išžudyta 41-ųjų rugpjūtį. Po mėnesį trukusio kalinimo gete ir priverstinių darbų rugpjūčio 25-26 dienomis netoliese esančiuose miškuose nužudyta visa beveik 700 žydų bendruomenė. Žydų istorijos specialistė Jolanta Mickutė pasakoja, žudynėms ruoštasi iš vakaro, miškuose iškastos duobės, žydams pasakyta, kad jie perkelimi dirbti į Panevėžį, tad išvežami iš geto nesipriešino.
7: Šeduvoje per 2 dienas išžudoma visa Šeduvos žydų bendruomenė, kuri čia gyveno 200 metų. Tai yra labai skaudus Lietuvos istorijos puslapis, jisai juodas, tamsus, nes vyko ir žmonių žudinės, ir kas skaudžiausia yra lietuviai, kad dalyvavo ne tik naciai karininkai, bet ir apylinkių gyventojai.
6: Minėjimas surengtas muziejaus Dingęs Štetlas iniciatyva. Jis rūpinosi holokausto įamžinimu Šeduvoje ir netoliese esančių žudynių vietose, Liaudiškių ir Pakutenių miškuose. Muziejaus vadovas Jonas Heraklis Dovidaitis sako, svarbu eiti atminties keliu, tad aplankyti visi memorialai.
8: Pajausti tą dvasę, kartu su Šeduvos čia muziejus eina, Šeduvos žmonės, Panevėžio žydų bendruomenės, Šiaulių žydų bendruomenės eina kartu prie pirmojo memorialo, duris Kvinto statyto memorialo.
6: Radviliškio rajono miškuose 1941 rugpjūčio 25-26 dienomis nužudyta 230 vyrų, 275 moterys ir 159 vaikai. Per minėjimą perskaitytos visų pavardės. Minėjime dalyvavusios žydų bendruomenės atstovai tikina, ne tik būtina prisiminti šį skaudų istorijos tarpsnį, bet reikia apie tai pasakoti ir jaunajai kartai.
9: Kad pasaulis būtų šviesa, taika, reikia apie to kalbėti. Kalbėti, kad jį dalyvautų, klausytų tos pavardžius, kada ta visa tragedija praeitų per visą kūną. Tada ir bus, kaip pasakyti, naudos iš tokios renginės.
10: Kol mes atsimename jos vardus, tol jie gyvena. Reikia perduoti iš kartos į kartą, kuo daugiau jaunimui, kad tai nepasikartotų.
6: Lietuvoje nacių okupacijos metais nužudyta beveik 200 tūkstančių žydų. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Radviliškio rajonas.
4: 60 minučių.
3: Na, o laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos, jau sulaukia įdomus faktai dar. Laida šiandien rengia Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Likit ir toliau su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 18 valandos žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Na, o Justas Buividas jums papasakos apie tai, jog prieš beveik 200 metų New Yorko laikraštis paskelbė sensacingą žinę. Mėnulyje esą aptikta miškų, ežerų, vienaragių ir net sparnuotojų humanoidų civilizacija. Šiandien ši istorija vadinama didžiuoju mėnulio melu. Ji primena, kad sensacingos naujienos ir tariami moksliniai faktai tai žmonės gali suklaidinti ne tik interneto, bet ir spausdinto žodžio laikais. Apie tai, kaip ir minėjau, Justas Buivedas, aš sakau ačiū ir iki.
11: Įdomus faktai.
12: LRT radijo žinios. Lietuvoje beveik 18 valandą vakaro su naujienomis iš kitų planetų studijoje Justas Buividas. Mėnulyje atrasta gyvybė. Šią žinę paskelbė britų mokslininkai, kurie teigia gavę patvirtintų duomenų apie Žemės palydovo gyventojus. Pasak pranešimų, mėnulio paviršiuje aptiktos neįprastos gyvybės formos. Tarp jų vienaragiai ir sparnuotos būtybės, primenančios žmonės. Jungtinės karalystės karalius Jurgis III pasveikino savo šalies mokslininkus ir teigia, kad jie turi ypatingą teisę tirti vienintelio Žemės palydovo paviršių. Amerikos vadovas Džordžas Vašingtonas bei Prancūzijos monarchas Liudvikas XVI paliepė savo šalių mokslininkams faktus patikrinti ir paragino anglus neskelbti mėnulio savo teritoriją. Tuo metu Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis paragino Rusijos, Prūsijos ir Austrijos lyderius geriau susirūpinti mėnulio teritoriją, o ne kaip padalinti jo šalį. Urai. Merkurijoje šiandien giedra, temperatūra nuo 180 laipsnių šalčio iki 430 šilumos. Veneroje sušils beveik iki 500 laipsnių, debesuota. Didesnėje Marso dalyje šiandien palis, gali susidaryti plikledis, kils dulkių audros, temperatūra sieks 60 laipsnių šalčio. Urane ir Neptūne šiandien minus 200, vėjas paukščių tako krypties iki 500 metrų per sekundę.
13: Kaip reaguotumėte, jei ryte per radiją išgirstumėte tokį pranešimą? Skamba kaip trolinimas internete, tik visa tai vyko ne Facebook'e, o prieš beveik 200 metų New York'e. 1835 rugpjūčio 25-osios rytą Niujorko laikraštis The New York Sun išspausdino pirmąjį straipsnį, kuriame tvirtino, kad garsus britų astronomas Džošas Heršelis Pietų Afrikoje pastatė milžinišką teleskopą ir pagaliau pamatė, kas vyksta Mėnulyje. Straipsnis buvo parašytas taip įtikinamai, kad žmonės net nesuabejojo. Jame buvo gausų mokslinių tyrimų, tikslių skaičių ir detalių apie tariamą teleskopą. Skaitytojai sužinojo, kad Mėnulyje auga raudoni medžiai, telkšo safyriniai ežerai, gyvena dvikojai bebrai, keisti bizonai, net vienaragiai, o svarbiausia, ten pastebėta protingas sparnuotų humanoidų civilizacija. Šiuos padarus laikraštis net pavadino lotynišku vardu Vespertilio Homo arba žmogus šikšnosparnis, na beveik Batmanas. Ir prasidėjo tikra beprotybė. Žmonės stovėjo eilėse pirkti laikraščio. Numeriai buvo išgraibstumi per kelias valandas. Kitų miestų laikraščiai perspausdino istoriją kaip tikrą mokslinį atradimą. Net kai kurie mokslininkai bandė gauti originalų straipsnį, manydami, kad tai revoliucija astronomijoje. Po kelių dienų paaiškėjo tiesa. Visa istorija buvo išgalvota. Tikrasis autorius, žurnalistas Richardas Adamsas Lokas, sukūrė ją kaip satyrą ir eksperimentą. Norėjo parodyti, kaip lengvai visuomenė patiki sensacingais moksliniais atradimais. Kodėl to buvo taip lengva patikėti? Reikia prisiminti laikmetį. 19 amžiuje astronomija sparčiai vystėsi. Vis atsirasdavo galingesni teleskopai, buvo atrandamos naujos planetos. Todėl mintis, kad kažkas pagaliau pamatė Mėnulio paviršių iš arti, neatrodė absurdiška. Be to, žmonės aklai pasitikėjo spausdintų žodžiu. Laikraštis buvo tarsi to metų internetas ir televizija viename. Tuo pačiu pokštas laikraščiui pasiteisino ir finansiškai. The New York Sun tiražą šovė į viršų ir tapo vienu skaitomiausių laikraščių Amerikoje, o ši istorija iki šiol vadinama didžiuoju Mėnulio melu, bene garsiausia spaudos apgaulė istorijoje. Ir šis pasakojimas primena labai šiuolaikišką pamoką. Prieš 200 metų kritinis mąstymas buvo reikalingas ne ką mažiau nei šiandien. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.

turime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.

0: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt

0: Lrt radijas.
1: Dalį gyventojų po audros dar neturint elektros, bendrovė ESO žada kompensacijas. Regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Seimas iki 2029-ųjų atidėjo tvarką, pagal kurią būtų įvesta kartelė dešimtokams įgyti pagrindinį išsilavinimą. Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukraina neseniai gavo nedidelį skaičių Patriot raketų, galinčių numušti Rusijos balistinės raketas. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Dalį gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros bendrovė energijos skirstimo operatorių žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Šis terminas yra šiandien. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Pabrėžiama, kad kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Nuostoliai bus kompensuojami nuo rugsėjo teikiant prašymus per ESO savitarną elektroniniu arba paprastu paštu. Gyventojams reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus – elektros generatoriaus nuomos, įsigijimo ar kuro, maisto, produktų pirkimo, kvitus ar kitus įrodymus. ESO duomenimis elektros šiuo metu neturi 70 tūkstančių vartotojų. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad stichiai suniokojus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, situacija toliau gerėja, ryšiai yra atkuriami. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad po savaitgalio audros regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Tai jis pareiškė po šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Ano Dilbos regionuose taip pat turėtų dirbti daugiau elektros specialistų brigadų ir sustiprinta mobiliojo ryšio bokštų veikla. Pasak šalies vadovo patarėjo, ateityje svarbu užtikrinti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams.
2: Nespėjant laiku užtikrinti elektros tiekimo, geriausia priemonė yra būtent padidinti generatorių skaičių, taip užtikrinant elektros tiekimą bent laikinai ir lokaliai. Antra priemonė – kabeliavimo programa. Dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm užtikrinti 6 tūkstančių kilometrų kabeliavimą. Taip pat regionuose buvo susidurta su ryšio problemomis. Labai svarbu užtikrinti, kad bokštai veiktų, nesant pastoviai elektros energijai.
1: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba taip pat sako, kad svarstoma pasinaudoti ir Europos komisijos teikiamą paramą nuo stichijų nukentėjusioms šalims narėms. Toliau šalinant audros padarinių, Žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kestučio Mažeikos, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas.
3: Turbūt labiau dėl lietaus nukentėjo augalininkystės ūkiai, o dėl elektros nebuvimo gyvulininkystės ūkiai, ypatingai turbūt pieno. Turime ir vieną jau atvejį fiksuotą dėl elektros dingimo ir neįsijungimo papildomiems generatoriams 30 tūkstančių beveik užaugusių broilerių fermą, taip pat patyrė 100% gaišimą. Nekalbant apie turbūt vandens tiekimą gyvulininkystės ūkiams, to pačio pieno šaldymą, tai įvairiose savivaldybėse yra tų atvejų, todėl tas mastas nėra kažkoks tai labai lokalus, todėl mūsų siūlymas yra skelbti ekstremalią situaciją Lietuvos mastu, kas turbūt spręstų dvi problemas. Mums atrakintų galimybę surinkti informaciją, kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo, sumažinti biurokratiją, jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie dėl priežasčių negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Dėl audros padarinių ekstremaliai situacija yra paskelbusios Anykščių rajono ar Kazlų Rūdos savivaldybės, o ką tik paskelbė ir Biržų rajonas. Seimas nusprendė iki 2029-ųjų atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindinį išsilavinimą įgytų pasiekimų patikrinimą išlaikė bent ketvirtų. Taip nusprendė ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė.
0: Mes manėm, kad turi išlikti kartelį ir neturi įsigalioti, tačiau mes džiaugiamės sprendimu klausimą ne visiškai nurašyti, o atidėti iki 29 metų, kad būtų laiko išsidiskutuoti. Tačiau visie grįžtame prie poreikio ir matome, kad patys mokiniai, mokytojai ir ypač mokinių artimieji yra susirūpinę ir nori išlikyti tą kartelį ir neturėtų atsirasti.
1: Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Seimo kontrolierė sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose srityse įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Pristatydama naujausią žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Erika Leonaitė sako, kad dažniausiai smurtauja vyrai. Jos teigimų nerimą pastaruoju metu kelia tai, kad smurto artimoje aplinkoje orderiai vis dažniau skiriami pakartotinai.
4: Dauguma nukentėjusių 3/4 yra moteris, taip pat pažeidėjų yra vyrai, dominuoja 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų, tai yra būtent tų, kurie jau nukeliavo iki teisėsaugos institucijų. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai ir taip pat turim nemažą ir iš tikrųjų nuo pat orderio įdiegimo augančią dalį orderių, kurie skiriami daugiau negu 2 kartus per metus. Maksimalus skaičius buvo 14 kartų.
1: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti, o tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prieš Baltijos šalis. Pasak Jauniškio, labiausiai visgi tikėtini yra hibridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO ji šiuo metu yra nepajėgi.
5: NATO žiūri labai rimtai į šitos dalykus. Žvalgybinė informacija mums sako, kad Rusija irgi jau prarado kantrybę strateginę ir tas, aš manau, irgi yra matoma. Ar tai bus Baltijos šalis, ateity pamatys. Aš manau, kad visos NATO šalis negali būti ramios šiuo klausimu. Yra indikatoriai, kurie rodo, kad Rusijos ketinimai yra rimti. Kokių veiksmų imsis, jų spektras gali būti labai platus. Gali jie ryštis, galų gale rizikuoti atakuot NATO. Tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, kur būtų mūsų žvalgyba turėtų atsakyti. Labiausiai tikėtini vis dėlto yra gibriniai, nieko gero, nes aš abejoju, ar mums jie dabar būtų pajėgi duoti iššūkį NATO, be jokios abejonės, nes jie nėra tik stiprus šiuo metu ir ypatingai kariaudami Ukrainoje. Tai aš manau, kad galima tikėtis daugiau tokių rimtesnių gibrinių veiksmų.
1: LRT sako Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Vokietijos kancleris teigia, kad jo šalis vis dažniau tampa hibridinių išpolių taikiniu. Friedrichas Mercas taip pasisakė, tęsiantis tyrimui dėl Leipcigo oro uoste aptiktų dronų su sprogmenimis. Rugpjūčio pradžioje policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų droną rastą netoli Ukrainos krovininio lėktuvo. Pasak Vokietijos kanclerio, vyriausybė bendradarbiauja su saugumo tarnybomis siekiant nustatyti šio išpolio kaltininkus. Friedricho Merco teigimu hibridinių atakų Vokietijoje rengėjai už tai atsakys.
6: Vokietija vis dažniau tampa hibridinių išpolių taikiniu. Tai puikiai atspindi įvykiai Leipcigo oro uoste. Užpolikai vis dažniau be jokių skrupulų pasiryžę prisimti riziką.

0: net su dideliais materialiniais nuostoliais, o kartais net su sužalojimais ir mirtimis. Tačiau Vokietija veikia atgrasomai. Federalinė vyriausybė hibridinių išpolių vykdytojams numato atitinkamas pasekmes. Jie už tai sumokės.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Berlynas jau seniai kaltina Maskvą, kad ši vykdo prieš Vokietiją nukreiptą hibridinių atakų, šnipinėjimo ir diversijų kampaniją. Tarp naujausių incidentų skelbiama, kad geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeisti keli kabeliai, todėl sutriko traukinių eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys. Atliekamas tyrimas dėl įtarimų diversija. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad jo šalis neseniai gavo nedidelį skaičių Patriot raketų, galinčių numušti Rusijos balistinės raketas. Kalbėdamas interviu Ukrainos žiniasklaidai, Volodymyras Zelenskis nenurodė, kiek jų buvo pristatyta ir kas jas tiekė. Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad Kyjivas gavo patvirtinimą dėl Prancūzijos žemė-oras raketų sistemų Krotal teikimo. Rusijai tęsiant raketų atakas prieš Ukrainą, oro gynybos pajėgų klausimas vis dar yra Kyjivo prioritetas. Zelenskis yra pareiškęs, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainai reikėtų daugiau kaip 300 raketų Patriot sistemoms. Maskvoje nusileido Amerikos karinių oro pajėgų lėktuvas Boeing, remiantis Flight Radar 24. Duomenimis matyti, kad jis į Rygą atskrido sekmadienį, o kaip ankstesnė išvykimo vieta nurodyta Marylandas, kur įsikūrusi oro pajėgų bazė. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad Maskvoje lankosi centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Radcliffe'as. Daugiau informacijos nepateikiama. Prancūzijos pietuose praūžus tornadui sužeisti mažiausiai 39 žmonės, kai kurių būklė itin sunki. Stichija nusiaubė Odo regioną, apgadinta 300 namų, kai kurie sugriauti iki pamatų. Pasak vietos pareigūnų, be elektros liko daugiau kaip 7000 žmonių. Tokio stiprumo tornadą šioje vietovėje ekspertai apibūdina kaip itin retą ir netikėtą reiškinį. Jis smogė, kai šią savaitę daugelyje pietų Prancūzijos regionų vasaros karščio banga užleido vietą perkūnijoms. Rugsėjo 12-13 dienomis Vilniuje bus surengtas draugiškas krepšinio turnyras, kuriame dalyvaus ne tik FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas, bet ir Europos taurės čempionai Bresoburgo klubo krepšininkai. Satčel taurėje taip pat varžysis Jeruzalės Hapoel ir Stambulo SNLR Erokspor ekipos. Šis kontrolinis turnyras bus didelė dalis Vilniaus ryto pasiruošimo naujajam sezonui su strategu Nedu Pacevičiumi ir atsinaujo sudėtimi Vilniečiai gins čempionų lygos titulą ir sieks sugrįžti į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 17-19 laipsnių, ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, temperatūra 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, bus 17-22 laipsniai. 18:12.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Ignalinos rajono gyventojus.
4: Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni, didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta.
5: Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nuėti.
6: Čia gera, ir ežerų kraštas, ir miškai, ir gripaunai, ir žvejoju, čia labai daug.
7: Nu, pasaulį keičia idealistai, ir tai tikrai tik yra asmenybės, nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi.
3: Neplanuoti pokalbiai savivaldybės teritorijoje šį kartą vedė nuo taško prie taško, nuo žmogaus prie žmogaus. Iš pradžių nedaug kas norėjo pasikalbėti. Tada užsukau į kabinę, kurioje man šūktelėjo nepažįstamų moterų grupė. Su jomis vėliau dar kartą susitikome, po pokalbio jos pasiūlė nuvykti į vieną kaimą. Tas kaimas vidury miško ir dar pasirodo slepiantis visokių įdomybių. Apie visą tai jau tuoj. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai kažkaip ruošiasi Lietuvoje vis pasitaikantiems stichiniams orams, pavyzdžiui, labai stipriam vėjui ar škvalui, ar mėgina iš anksto apsaugoti savo turtą. bet prieš tai susipažinkime praeiviai Ignalinos rajono savivaldybėje.
8: Atgimimo gatvė, ateities gatvė, daugiabučiai namai, penkiaukščiai, šviesios spalvos. Ir čia kažkas panašesnio jau į pagrindinę miesto aikštę, kur aš einu.
9: Kada bus kartą kalbėti per radiją?
10: Niekada
9: gyvenime. Tai va, kur einat, palydėsiu?
10: Šiaip į darbą, žinau.
9: Tai palydėsiu, turit 5 minutes.
10: Daugiau.
9: Nu tai gerai, einam tada, kur einat ir jeigu ką prie durų galėsit kolegom sakyti mane, ką tik radiją sustabdė.
10: Man tai toli ten man daryti.
9: Paėkim tada, ko jūs vardu?
10: Lina.
9: Ignalinoje gyvenat ilgai?
10: Taip, nu 32 metai.
9: Gerai, tai pirmiausia toks labai paprastas, kaip jums čia sekasi, kaip tas gyvenimas čia?
10: Nu gyvenam po biškutį, judam, tvarkomės, gražinamės, kas darbelius turi dirba, džiaugiasi tuo.
9: Kasdien taip gyvenant Ignalinoje, jums nepritrūksta kažkokių paslaugų, kažko?
10: Nu, norėtųsi kažko daugiau čia taip, nes pas mus matot šventės tik tai ir tiek. O šiaip, nu, tokių kaip ir pramogų daugiau kaip ir nelabai mes turim.
9: Važiuojant pastebėjau, kad daug dviratininkų čia važinėja per Aukštaitijos, šitagi nacionalinis parkas čia yra.
10: Atvyksta ir iš užsienio atvyksta pas mus, ir Lenkų šiandien matėm atvykusių yra, nesusikalba jau kita. Tai vat ir yra pavažinėjai jie žmogeliai. Vasaros metu taip, a žiemos metu, žinokit, jau liūdnoka. Liūdnoka, jo. Ir šiaip žiema liūdna. Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta. Bako.
9: Niekas nesugrįžta, visi išvažiuoja?
10: Nu, mažai grįžta, labai mažai. Didžioji dalis į didmiesčius ir su visam. Jaunimo, kai nėra, viską žinokit. Senstam mes po truputį, senstam.
9: Jūs, Lina, ką veikiat, ką užsiimat?
10: Dirbu.
9: Tai dabar ir einam jūsų darbą, bet ką veikiat, ko dirbat?
10: Nu, gal ne.
9: Nenorit sakyti?
10: Ne, nenoriu.
9: Gerai, nesakykim tada. Laisvalaikis paklausiu tada jūsų, koks be darbo vis tiek kažko užsiimat?
10: Nu, kas, kaimai. Važiuojam į kaimus, ten pasidarbuojam truputį. Nu, čiagi miestelį, prie žeriukų kažkiek, tai va taip. Nu, va tokie susiėmimai, žinot, tu laisvalaikiu labai daug neturi, kai užsiėmė veikloj. Dirbantis žmogus, tai skubi, va taip ir tiek. Kaimą nuvažiuoji ten, pas tėvus aplankai. Grįžti atgal ir vėl visą savaitę, va taip rutina ta, žinot, ir bėgam.
9: Gerai ar blogai ta tokia pastovi rutina?
10: Kaip pripranti, tai viskas taip ir turi būti liktai. Kartais norėtųsi to, nu būna atostogos, tuo pasinaudojam, kažkur pakeliaunam toliau.
9: Leidžiat savo pakeliauti per atostogas kažkur Lietuvoje ar toliau?
10: Lietuvoje labiau. Lietuvoje taip, Lietuvoje. Kažkaip tai užsienis nelabai. Tai Lietuvoje tai smagu. Savo kraštas vietoje netoli. Gali sugrįžti, kada nori.
9: Jūs kaip Ignalinos gyventoja, jeigu galėtume čia kokį tokį vieną ryškesnį klausimą išspręst, padaryt, gal sukurt, kažkokią idėją gal pametėt savivaldybėj, kad kažko labiau imtųsi. Ką jūs taip vat, sumastytumėt, kas šauna į galvą?
10: Gal kažką, kad jaunimą čia patraukt, vat gal tik jaunas žmogus, jis tikrai turi ir idėjų, ir atjaunėtumės turbūt.
9: Jeigu gyvybės atsirastų tokio veiksmo kažkokio.
10: Taip, vaikučių gal atsirastų, nu, žinot, tai juk visa ateitis mūsų, kaip savo nenori.
9: O dabargi labai visi kalba, kad didžiulė problema gimstamumas yra ir čia turbūt irgi neišimti, sakos.
10: Jo. Tik tai kažkaip tai va taip, kaip pritraukti, nu gal darbo vietų, a pas mus, nu matot, nu, sudėtinga su tuo.
9: Paskaitykime skelbimų lentą. Taip, rugpjūčio gale čia orbita ir čia kažkoks festivalis vyks. Katarsis, jauti, garbanotas, superkoloritas, va čia atvažiuos kažkur dainuoti, bet čia į Visaginą. O Ignalina, kaip su Ignalina, čia kviečia vasarą Vokietijoje padirbti mane kažkas. Tada čia miško savininkus informuoja apie kažką daugybę čia tų skelbimų, pusę nuplyšusių. Galiu obolius išsispausti, jeigu noriu sultis pasidaryti. Vaikštant Ignalinoje, akį patraukia ir išsiskiria viena. Panašu, kad nauja kavinukė. Gal pabandykim užsukti. Užėjau kavinukę, galvojau, čia gal pakalbinsiu kokių iniciatyvių, verslių žmonių.
8: Ir man bei išeinant iš kavinės, sako, va čia labai kalbi, moteris gali pakalbėti.
11: Mes jūs dabar galim padaryti, nori?
8: Ne, dėkui, dėkui. Mes
11: užkartėjim
12: dvi reikalų.
8: Jūs Jeva?
11: Jeva Šimkūnė, taip.
8: Ir jūs esat?
13: Joana Lichadziauskinė.
8: Jeva ir Joana, turizmo informacijos centre Ignalinoje. Jeva, jūs čia ką veikiat?
11: Aš čia dirbu rinkodaros specialistė ir viešinu, kiek įmanoma, Ignaliną. Mūsų krašto įdomybės, unikalumą. Kviečiam visus čia į socialiniuose tinkluose, kviečiam aplankyti Ignaliną, parodyti mūsų visą grožį.
8: O jūs, Joana?
13: Aš direktorė.
8: Jūs čia viską vadovaujat ir vadovaujat ir Jevai.
13: Taip.
11: Ką sakyti ir ko?
8: Ką galima ir ko negalima sakyti?
11: Cenzūra.
8: Ta Ignalina, kurioje mes šiandien esam, ir tai, ką jūs sakot, kad visiems norit parodyti jos grožį ir gerus dalykus. Ką rodot?
11: Rodom viską. Iš tikrųjų šventes, bendruomenių rengamus dalykus, kaip jų identiteto kelią. Pavyzdžiui, turim tokius projektus identiteto kelią apie amatus, kūrybą. Plačiai labai rodom.
13: Edukacijas visokias, lankytinas vietas, vietas susijęti su turizmu ir su tradicijom, gidus vietinius, atskleidžiam naujai vietas, kurios yra užmirštos, sakysim, naujasis savasis Daugeliškis, Palūšė yra tokie dalykai kaip užmiršti, bet naujai atrandami ir labai patrauklus turistam, kurie ieško išskirtinumą.
8: Tai yra viso rajono iš principo garsinimas kitiems.
11: Taip, visą rajoną, aišku, tie daug turistų turim, kurie atvyksta traukiniu į Ignaliną, nes tai yra patogu ir pigu ir greita. Ir jie turi dažniausiai tik vieną dieną kelionių, tad turim parengę tokius maršrutus būtent tos vienos dienos keliautojams, traukiniautojams, kurie atvyksta ir su savais dviračiais. Tai turim, žinoma, nukreipiam ir į Palūšę. Palūšė vis tiek yra labai unikalus gatvinis kaimas ten, kuris skaičiuoja savo gyvavimą nuo 8 amžiaus. Tai ten tikrai yra ir istorija. Vienam gatviniam kaime galim parodyti ten bent jau 10 objektų, ką tikrai verta pamatyti vien pati Palūšė, galbūt žimtų visą dieną turistui.
8: Tai gerai, aš atvažiuoju su traukiniu į Ignaliną ir kaip man į tą Palūšę nuvykti?
11: Galima išsinuomoti dviratį. Galima iš traukinio eiti pėsčiomis. Tai yra vos 3-4 km, yra pėsčių dviračių takas, labai patogus, palei ežero pakrantę, labai vaizdingas. Tikrai kelionė neprailgsta. Arba galima prisiderinti su viešuoju transportu, taksi. Yra tokia paslauga, kad tau atveža elektrinį dviratį į traukinių stotį ir, žodžiu, pasivažinėji po Ignalinos kraštą ir paskui grąžini į paslaugų tiekėjų.
8: Turizmo informacijos centre turistų daugiau lietuviškų ar užsienietiškų?
13: Lietuvių daugiau. Apie 80% yra lietuviai, tačiau užsieniečiai irgi daug apsilanko. Pačiam turizmo informacijos centre gal apsilanko daugiausia vokiečių, tada Prancūzija, Latvija. Tai tokios populiariausios šalis yra. Būna, kad ir iš toliau atvyksta, ir iš Jungtinių valstijų, ir iš Naujosios Zelandijos šiemet buvo.
3: Čia laida Praeiviai iš Ignalinos rajono. Praėjusią savaitę buvau Kauno rajone.
14: Dar dirbau nuo praėjusio rudens, subūriau kapelą, kol galimybės leidžia, imu viską. Visą gyvenimą buvau maksimalistas.
15: Nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasim šūlinius, dabar kitokios statybos.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Ignalinos rajoną. Jums gyvenant Ignalinoje, spėjau, kad gyvenat Ignalinoje, ar aš išklystu?
11: Gyvenam.
8: Nenyku čia?
11: Visai ne. Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nueit. Kas ką renkasi, mes esam tokio lietojo luxury turizmo vieta, kur mes nesam perkrūti turistų, mes tikrai turim daug gamtos, mūsų didžioji dalis yra Aukštaitijos nacionalinio parko, kam reikia ten, tarkim, Vilniaus senamiesčių šurmulio triukšmo, tie renkasi kitas kryptis, tie, kas nori ramybės, išvalyti galvą, renkasi mūsų kraštą. Tai man gyventi čia ištisas atostogas.
8: Turizmo informacijos centre pasiūlė nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, sakė, ruošiasi kažkokiam festivaliui, čia 20 minučių kelio maždaug. Tai mes gal ir nuvažiuokim su jumis kartu, nes dabar čia Ignalinoje keli žmonės atsisakė, jau vėl lietus iš naujo kaupėsi, o ten gal pavyktų po kokią pastogę palindus ir pakalbėti su žmonėmis. Norint nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, reikia įsukti jau į miško kelią. Yra specialus ženklas, kuris čia nuveda, tai dar 5 km ir būsime ten. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Prieisiu prie jūsų. Jūs būkit mano pašnekovas tada. Ko jūs vardu?
6: Vitas.
8: Vitai, mes susitinkame prie bitininkystės muziejaus įėjimo ir jūs čia dabar pardavinėjat medų. Ar tai jūsų medus?
6: Čia draugo.
8: Draugo medus.

0: kaip apskritis jau skaitosi, bet va čia aš ten va Stirpeikių kaime išgyvenau.
1: A, va šiam kaime čia gyvenau?
0: Va čia atvažiuoju iš Utenos.
1: Iš Utenos?
0: Taip, pusę metų aš čia skaitysiu lankomus.
1: Tai, o kaip čia taip veikia?
0: Čia šito bitininko ir sodyba yra, tai iš toj sodybo ir gyvenu.
1: Tas buvimas miške su bitėm, su ramybė.
0: Čia tikrai ramybė, neapsakomas grožis.
1: Kiek laiko užsiimat amatais tokiais va, su medžio drožimu?
0: Nu, jau apie 20 metų daugiau. Nuo vaikystės panašiai.
1: O čia dabar sėdint prie šito perkystelio, čia kai lietus užėina, aišku, skėti turit nieko tokio turbūt. Ar čia daug tų žmonių atvažiuoja?
0: Daug, labai daug. Daug labai ir užsieniečių labai daug atvažiuoja ir labai. Čia netrūksta šitų žmonių ir... Nu, čia tokiant kaimelį faina, kaip sakoma.
1: Pabendraujat irgi pasijaučiat, kaip čia, apsupti?
0: Bendrauju, šitą bendrauju labai gerą, šitą taip taip blogai, kad anglų kalbos nemoku ir tik tai tos labai blogai.
1: Tai kaip tada, su gestais, šypsenom?
0: Gestais, jo, vis tiek susikalbam.
2: Dabar, o mes gal galim laukia, bet po stovų
3: būt.
1: Prisistatykit jūs.
3: Esu Danutė Andrašienė. Dirbu bitininkystės muziejuje. 12 metų čia dirbu.
1: Žvelgiant dabar į muziejų ir į jo vartus, kaip šiandien šiaip iš principo laikosi didžiausias, vienintelis toks turbūt Lietuvoje tokio masto bičių muziejus, kaip jis šiandien laikosi?
3: Vat refleksija, čia sakym, keliauja žmonės iš viso, vėlgi griekas nepaminėti muziejus įkūrėjo, steigėjo, tai Bronius Kazlas, agronomas pagal profesiją. Ir tas žmogus buvo nužiauriai nestandartas, aišku, jo visuomenė tuo metu nesupratome, čia kalbam apie 76 metus, tai sovietmetis visiškas, bet jis įsivaizduoja, kad turėjo svajonę nuo 7 metų įkurti bičių muziejų. Ir su tą svajonę, tai aš dar nelgai pagyvenau, ten pasikamavau pusę metų ratėje verslininkas su avansu. O jis iki 50 metų gyveno, ieškodamas ypatingos vietos, tai taip ir studijas baigė agronomijos, ir mokyklą baigė. Ir dabar kaip tik mūsų parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, buvo pirmas parkas, didžiausias parkas Lietuvoje ir jis atėjo įdirbti. O jam jau buvo tada 50 metų ir jis suprato, kad nu, arba dabar, arba niekada, nes jau 50 metų. Ir jis dabar pradėjo keliauti po nacionalinio parko teritoriją, atėjo Stirpeikių kaimą. O čia kaimas toks, jisai tikrai gražioj vietoj, jis turi mažas šaminį ežerėlį, kur gylis 19 metrų ir toks nu, unikalų savo reliefų, nes čia yra ir nacionalinio parko žodžių teritorija, ir gamtovaizdis, ir tuo pačiu Tauragno ežero kraštovaizdžio draustinis. Tai toks nu, tikrai unikali vieta, arba mes kaip eisim muziejos teritorijos pat matysi, Tauragna dalina teritoriją dvi dalis, upė Tauragna, kur išteka į mūsų giliausio ežero. Koks jisai tas giliausias ežeras, ar žinote?
1: Tauragnas.
3: Taip, Tauragnas. 62,5 gylis. Taip, o Vašamys, mažutis ežeras, bet jo 19, tai tikrai irgi nu, labai gilus ežeras. Ir čia žmonės buvo tiesiog iškeliavę į vieną pasaulį, ta sodyba stovėti, nu, tiesiog palikta likimo valiai. Tai va tada jis sugebėjo kalbinti parko direkciją tuo metinę, kad reikia nupirkti tą sodybą ir kurti tą nuostabų, unikalų bičių muziejų, į kurį keliaus žmonės iš viso pasaulio.
1: Ir keliauja.
3: Taip, bet tuo metu, įsivaizduot, kokie jam buvo epitetai. Jo, tai,
1: tik, ką tu čia darai?
3: Jo, nu čia žodžiu, tikrai buvo ten, ne kažkokie ten epitetai, tas priėmimas žmonių. Bet vat vėlgi, nu pasaulį keičia idealistai. Ir tai tikrai tik yra asmenybės. Nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi. Nu nežinau, ką tu nuveiksi. Nu asfaltą išlyginsi, paklosi, bet nu netokius stebuklus sukursi, kaip patys tą unikalų muziejų. Ir dabar tikrai keliauja. Ambasadoriai iš viso pasaulio, visas pasaulis, nuo Himalajų iki Amerikos. Tai tikrai, vat, Ignalinos rajonas, nu, turi ypatingą traukos centrą, labai kokybišką, turinio estetiką, gamtovaizdžių, nes tikrai unikalus, puikus ir dar turime 17 edukacinių programų. Tai aš, vat, ir kavinukė, nuostabia kavinukė, kuri vadinasi Bitutė. Su paprastais, naminiais tikrai skoniais. Ir ten atmosfera, palei upelinva, jūs pats pajausite.
1: Tai nu, jaučiasi iš karto atėjus, ta prasme, ne tik kaviniai, bet ir šiaip pačioj vat, visoj teritorijai. Tu supranti, kad tu esi kažkur, kur šiaip nebūtum. Ir tai yra tokia vat, viena vieta, kur turi išjausti, kur tu čia esi. Tai mano toks pirmas jausmas.
3: Tai vat, aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų gal retas, kuris žmogus, nu, nepajaučia to, ką pajautėt jūs. Nes, nu, iš tikrųjų, tam pastarnauja gamta, plus vėlgi tas atvažiavimas. Važiuojat mišku, gal kelias ir sudėtingas, bet 5 kilometrai iš vienos pusės miško, 5 iš kitos. Ir tu jau kaip lieptelį pereini kitą pasaulį. O vat atvažiavau čia, kadangi čia yra 4 hektarai teritorija, net jeigu ir yra žmonių gausiau, tu gali rasti tą kampą, kur yra visiška ramybė.
1: Jūs iš kur tokia

0: Idealistė.
1: Nu tai gal, kur ir visi žmonės, tai žinot, kad ten aukščiausias dalyjo, sakykim, fatalizmo kažkokias kortelės.
0: Kur užmetė, taip pabėrė šiek tiek.
1: Jo, taip užmetė. Taip užmetė. Tai yra prigimtis, nu tu atsineši genais, tikrai aš nežinau, ar tu gali išsiugdyti. Nu vat įdomu, nu gal gyvenimas, jeigu labai pamurkdo, tada tu persiversini kitaip. Bet vis tiek yra pirmiausia, tai vėlgi, tu gali, jeigu tave gyvenimas labai murkdis, jeigu tu neturėsi to geno savyje, tai vis tiek jis, nu, tada tu kaltinsi visą pasaulį, susipriešinsi su visu pasauliu. Tai aš manau, kad jo, tai yra tikrai genų dovana, tai vat vėlgi, ačiū aukštybei už tą dovaną.
0: Pas mus vasarom padaugėja tokių ekstremalesnių orų. Stipresni lietūs, škvalai, vėjai nuniokoja žmonių turtą. Jūs kaip gyventoja, ar ruošiatės tokiems kažkokiems stipresnių orų pokyčiams, kad savo turtą apsaugotumėt gal?
2: Bandom kažką, nu bedelius, kokius tuos, kurie jau baisiai tokie negražus šakas pasigenim. Nu, daugiau, nu ką, nu stogelius pasitvirtinam, vat, kad vis tiek, nu, pasižiūri, kad kur ten nekalatotųsi, kažkas nebaladotųsi. Nu va ir tiek, ką daugiau, žinokit.
0: Taip minimaliai, bet pagalvojat apie tai, kažkas.
2: Galvojam, jo. Bandai apsidraust tą turtą.
3: Šią žiemą turėjom iššūkį, kada gyvenome nuosavam name, nors miesto teritorijoje, ir užšalo vandentikis, ir mes 2 mėnesius gyvenom be vandens. Tai va dabar tikrai šiais metais esam pilnai pasiruošę. Turim projektą, kad keisim vamzdyną, šiltinsim, ir esam pasiruošę daug geriamo vandens.
4: Na, aš gyvenu ne pačioje Ignalinoje, šiek tiek už Ignalinos. Tai tokie dalykai kaip dingstanti elektra ar vanduo kartais pasitaiko kaimiškai vietovei, bet tai nebūna ilgam, o tas pasiruošimas, tai dabar daugiau populiaru, nu, kaip galvoti apie tokias situacijas, ne tik apie stichines nelaimės, bet, sakysim, apie karo grėsmę. Tai tam dalykui mes su šeima ruošiamės.
5: Nežinau, gal aš ir ne. Nes tokioje vietoje, va čia va už kampo gyvenu, mūsų tokia senovinė kryčelė, nebaisus atrodo tokie dalykai.
1: Reikia gimti su maloninga žvaigžde, būti palytėtam. Čia aš visai rimtai sakau, nes, pavyzdžiui, kai čia visur siaučia škvalai audros, stripeikius aplenkia. 12 metų tai yra tik tūkstantinė garantija. Va ten, sakykime, kažkur visai netoliai Tauragnuose siautėjo ir ten saldutiškai mūsų nepaliečia.
0: Ignalinos rajone sutikti gyventojai apie stichinius orus labai daug negalvoja. Dalis mėgina apsaugoti savo turtą draudimu, susitvarkyti kiemus. Kitų namuose spragų paaiškėjo po labai šaltos žiemos. Toks klausimas man kilo, nes kiekvienais metais, ypač vasaromis, pasitaiko atvejų, kai nuplėšiami žmonių namų stogai, išvartomi medžiai, nutrūksta elektros laidai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausot.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Šį vakarą per panoramą. Po audros dar tūkstančiai gyventojų be elektros, baterijos generatoriai tiesiog graibstomi iš parduotuvių.
4: Savaitgalį pardavėme 2 praėjusių metų kiekius.
3: Reikalavimas patikrinimą išlaikyti bent ketvertų, norint pereiti į 11 klasę, atidedamas iki 29-ųjų.
5: Kas penktas vaikas neišlaikytų.
3: Po Ukrainos atakos svarbiai Rusijos naftos gamyklai Krasnodaro krašte Kremlius grasina Londonui už paramą Kyjevui.
6: Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose.

0: Gedimino Varbuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškūs menininkai – grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Genišas? Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dar dvi Lietuvos savivaldybės dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremalią situaciją. Šį vakar tą padarė Biržų ir Telšių rajonai, o vakar Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinių žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Pasak ministro Kestučio Mažeikos, savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas.
2: Turbūt labiau dėl lietaus nukentėjo augalininkystės ūkiai, o dėl elektros nebuvimo gyvulininkystės ūkiai, ypatingai turbūt pieno. Turime ir vieną jau atvejį fiksuotą dėl elektros dingimo ir neįsijungimo papildomiems generatoriams 30 tūkstančių beveik užaugusių broilerių. Ferma taip pat patyrė 100% gaišimą. Nekalbant apie turbūt vandens tiekimą gyvulininkystės ūkiams, to pačio pieno šaldymą, tai įvairiose savivaldybėse yra tų atvejų, todėl tas mastas nėra kažkoks tai labai lokalus, todėl mūsų siūlymas yra skelbti ekstremalią situaciją Lietuvos mastu, kas turbūt spręstų dvi problemas. Mums atrakintų galimybę surinkti informaciją, kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo, sumažinti biurokratiją, jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie dėl priežasčių negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų.
1: Žemės ūkio ministras Kestutis Mažeika. Seimas nusprendė iki 2029-ojo atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindinį išsilavinimą įgytų pasiekimų patikrinimą išlaikę bent ketvirtų. Pasak mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentės Rūtos Krasauskienės, situacija dėl dalies mokinių pasiekimų nėra gera, o kad jį keistųsi, reikia daugiau investuoti į švietimą.
3: Turbūt investuoti pakankamai lėšų į švietimą, kalbant apie mokinių tiems, kuriems reikia ir kurso pakartojimą, ir apie turimus ten, tarkim, užsienio mokyklos, arba tai, kad turi aukštosios mokyklos akademinės atostogas, arba gap year, arba galimybę perlaikyti dar kartą, kad mokiniai iš tikrųjų bent jau tam minimaliam pagrindiniam lygmeniui galėtų išlaikyti mokymosi pasiekimų patikrinimą. Dešimtos klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai siektina, kad jie būtų žymiai geresni ir kad neišlaikusių moksleivių skaičius iš tiesų sumažėtų, nes šiuo metu jis yra gana kritinis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Kanada paskelbė atsakomuosius muitus Jungtinių valstijų prekėms. Tarifai sviruoja nuo 15 iki 50%. Kanados pareigūnai tvirtina, kad muitai atitiks Jungtinių valstijų tarifų lygį ir paskelbė apie daugiau nei 5 milijardų dolerių vertės pagalbos paketą nukentėjusioms įmonėms ir darbuotojams. Otavos atsakomieji muitai įsigalios rugsėjo 8-ąją. Šeštadienį įsigalioja Vašingtono įvesti 50% muitai Kanados produktams. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad Maskvoje lankosi centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas. Apie tai pranešta po to, kai Maskvos oro uoste buvo pastebėtas Jungtinių valstijų oro pajėgų transportinis lėktuvas kartu su diplomatų automobilių kolona. Nei Amerikos, nei Rusijos vyriausybės nekomentavo pareigūno vizito Rusijoje, taip pat nežinoma, kokia yra vizito paskirtis. Pakruojėje atidengtas suoliukas muzikologijai, LRT laidų kūrėjai ir vedėjai Zitai Kelmickaitei atminti. Suoliukas pastatytas prie miesto autobusų stoties, ji prieš kelerius metus sukūrė latvių menininkė Rūta Patmalnėce, dalyvavusi jau tradiciją tapusiame Pakruojo rajono akmens kultūrų simpoziume Akmens dialogai. Suoliukas Pakruojėje 45-asis Zitos Kelmickaitės atminimo ženklas.

0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos. Diena, kai kur trumpai palis, bus 17-20 laipsniai. 19:05.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16 Šiaulių naktys.
3: Tai kaip avarą paniekęs?
2: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
3: Agirdi, pasileis plaukus.
2: Daugiau informacijos naktys.lt.
4: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
5: Šį vakarą per panoramą. Po audros dar tūkstančiai gyventojų be elektros, baterijos generatoriai tiesiog graibstomi iš parduotuvių.
6: Savaitgalį pardavėme 2 praėjusių metų kiekius.
5: Reikalavimas patikrinimą išlaikyti bent ketvertų, norint pereiti į 11 klasę, atidedamas iki 29-ųjų.
7: Kas penktas

0: neišlaikytų.
1: Po Ukrainos atakos svarbiai Rusijos naftos gamyklai Krasnodaro krašte Kremlius grasina Londonui už paramą Kyjevui.
2: Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varbuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo krūmas. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15:30.
4: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Radijas. Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Radijas.
1: 20 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama, tačiau dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
2: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas.
3: Svarbiausia šiandien, kaip ir sakiau, atstatyti tai, kas yra prarasta ir tuomet padaryti pamokas iš tos situacijos. Mano supratimu, taip kokia situacija yra apnuoginta, jį parodė, kad pasirengimas yra nepakankamas. Neveltui vienas iš pagrindinių trijų prioritetų mūsų iškeltų energetikos srityje yra sistemos atsparumo, tikrinimo apsaugos prioritetas yra tikrai. Prioritetų sąraše tam bus numatyti ir sprendimai, ir tuo pačiu reikimi resursai.
1: LRT televizijai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Tuo metu ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Kaip Delfi laidoje, sako Renatas Pocius, siūloma didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Tuomet visa energetikos sistema būtų atsparesnė, tai turėtų ekonominių naudų tinklui bei jo operatoriui. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti ir tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prieš Baltijos šalis. Pasak Jauniškio, labiausiai visgi tikėtini yra hibridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO ji šiuo metu yra nepajėgi.
4: NATO žiūri labai rimtai į šitus dalykus. Žvalgybinė informacija mums sako, kad Rusija irgi jau prarado kantrybę strateginę ir tas, aš manau, irgi yra matoma. Ar tai bus Baltijos šalis, tai pamatys. Aš manau, kad visos NATO šalis negali būti ramios šiuo klausimu. Yra indikatoriai, kurie rodo, kad Rusijos ketinimai yra rimti. Kokių veiksmų imsis, jų spektras gali būti labai platus. Gali jie ryštis, galų gale rizikuoti atakuoti NATO. Tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, kur būtų mūsų žvalgyba turėtų atsakyti. Labiausiai tikėtina vis dėlto yra hibridiniai veiksmai, ko gero, nes aš abejoju, ar Rusija dabar būtų pajėgi duoti iššūkį NATO, be jokios abejonės, nes jie nėra tik stiprūs šiuo metu ir ypatingai kariaudami Ukrainoje. Tai aš manau, kad galima tikėtis daugiau tokių rimtesnių hibridinių veiksmų.
1: LRT sako Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Ukrainos prokurorai prezidento Volodymyro Zelenskio artimai padėjėjai skyrė 2 mėnesių suėmimą vykstant tyrimui dėl pinigų plovimo. Irina Mudra dirbo Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotoje ir buvo atleista praėjusią savaitę, kai jai ir dar vienam buvusiam įstatymų leidėjui pateikti kaltinimai sudarius schemą, kuri buvo skirta milijonams dolerių išplauti. Tyrėjai mano, kad asmenys tokiu būdu pasisavino daugiau kaip 3 milijonus dolerių, kad sumokėtų užstatą už buvusią energetikos ministrą Hermaną Haluščenką, kuriam pareikšti atskiri kaltinimai korupcija. Zelenskio administracija ir anksčiau buvo atsidūrusi kovos su korupcija institucijų dėmesio centre. Dėl to buvo atleistas buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos. Rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 20 valandų 5 minutės.

0: Kaip žinoti, ar didelės pilnos baimės akys? Ar draugų visur lengva rasti? Ir ar tikrai pasaulis pilnas netikėtumų, nutinkančių kone kas žingsnį? Tokius dalykus garsusis vokiečių rašytojas Otfridas Preusleris leidžia pasitikrinti. Penkis šios savaitės vakarus klausysimės jo pasakos Herbė su didelė skrybelė. Mums padės aktorius Kęstutis Jakštas.
1: Kasgi tu toks? Sunku pasakyti, ar Herbė neteko nuovokos iš baimės, ar dėl oro stygiaus. Šiaip ar taip, kurį laiką jis nesusigaudė, nei kas esas, nei kur esas. Nerūpėjo jam nei Plampačas, nei Vorlico gyrios. Paskui juoduma pradėjo šviesėti, panašiai kaip rašalas pamažu skiedžiamas vandeniu, ėjo vis šviesin, šviesin. Iš kažkur toli pasigirdo ošimas, šniokštimas, iš pradžių tylus, paskui ėjo vis garsin ir garsin. Kol galų gale Herbė atsikvošėjo ir nustebė suprato, kad jis Herbė. Herbė su didelė skrybelė iš septynmylios gyrios. Skaudėjo galvą, skaudėjo nugarą, rankos ir kojos buvo nutirpusios. Herbė suprato, kad tebėra gyvas. Vadinasi, Plampašas jo dar nesuėdė. Gal apsimesti negyvų? O gal apsidaryti? Atsargiai žvilgterėjo pro pusiau nuleistus vokus ir paaiškėjo, kad jo nutupta ant sausų žagarų suvytusios lapų krūvos. Toje pusėje, iš kur sklido ošimas ir šniokštimas, išvydo krioklį krintantį nuo stačios uolų sienos. Ir po viso šito aš likau gyvas? Vieno tos minties jam pasidarė baisu ir įstabu. Ir tada jis pamatė Plampačą. Plampačas, jeigu tai buvo Plampačas, tupėjo saulėje ant akmens, netoliau kaip už kokių šešių nykštuko žingsnių ir žiūrėjo į jį mažučiukėmis, linksmai blizgančiomis akimis. Nepasakytum, kad jo akis įtliepsnojantis ratilai. Buvo pirmoji mintis atėjusi Herbei į galvą. O paskui jam krito į akis, kad tas nepažįstamas padaras, sėdintis priešais jį, anaip tol ne pusiau vilkas, nei pusiau drakonas. Veikiau panašus į nykštuką, bent jau iš ūgio ir veido. Tiesa, jis buvo apžėlęs juodais gaurais ir turėjo ilgą uodegą. Herbė pamanė, kad jam tik taip pasirodė ir pasitrynė akis. Pagaliau, prabilo nepažįstamasis kažkokiu laibu ir kvaksinčiu balsu. Aš jau maniau, kad tave ištiko galas. Matyt, šito ir norėtum, sušuko Herbė. Kasgi tu toks? Geriau pasakyk, kas tu toks. Aš pirmas paklausiau. O aš tave iš vandens ištraukiau. Nepamirš šito. Jeigu ne aš, seniai jau būtum negyvas. Gerai, nusileido Herbė ir atsisėdo. Aš esu Herbė. Herbė su didelė skrybelė. O tu? Spėk. Kertu lažybų, kad neatspėsi. Aš esu cvotelis, gauruočius girinis su gauruotu kailiu ir gygų gauruota uodega. O tu gal irgi girinis? Aš, tarė Herbė, aš esu nykštukas. O kad tave šimts, pikštukas. O kągi tu piškini? Nieko, atsakė Herbė. Tu matyt neprigirdi. Aš esu ne pikštukas, o nykštukas. Dar gražiau. Gauruočius girinis raitėsi iš juoko ir plekšnojo savo per pilvą. Tu ne pikštukas, tu ne brikštukas, tu esi kištukas. Ne, nikštukas. Taip, taip, taip. Tri, tra, trikštukas. Jis baigė Herbę išvesti iš kantrybės. Klausyk, jei tu mane ištraukė iš vandens, tai dar nereiškia, kad gali iš manęs tyčiotis. Aišku? Gauruočius girinis prikando liežuvį. Pakreipė galvą į šoną ir pavizgino uodegą. Neim per daug į širdį. Matai, aš esu apsigimęs pokštininkas. Žinok, tokia kaip aš mėgsta pakvailioti. Tokia kaip aš mėgsta pašėlioti. Tokia kaip aš labai mėgsta krėsti visokias išdaigas. Ir jeigu prireikia, ir ką nors iš varnų upelio ištraukė. Tikiuosi, tu neišsigandai? Išsigandau, prisipažino Herbė. Pamaniau, kad tai plampačas. Ką tu sakai? Gauruočius taip pagavo kvatoti, kad vos nenusirito nuo akmens. Ir kaip tau atėjo į galvą plampačas? Argi tu nežinai, kad mes čia esame Vorlico gyriose? Todėl ir išsigandau, tarė Hermė. Ką tu nori tuo pasakyti, nykštuk? Tai, ką ir pasakiau. Todėl, kad jis gyvena Vorlico gyriose. Visi tai žino.
2: Plampačas?
1: Leisk man tik nusijuokti. Mielasis, kas jau kas, o plampačas Vorlico gyriose tikrai negyvena. Galiu tau prisiekti. Garbės žodis. Prisiekiu savo gerų vardu. Tai taip tikra, kaip aš esu cvi cva cvotelis. Su giga gauruota uodega pasturgali. Tokie kaip aš, tą žino. Svotelis raitėsi iš juoko, vartė akis ir makalavo uodegą, tarsi jam būtų galvoj pasimaišę. Plampačas! Plampačas! Žinai, ką aš tau pasakysiu? Tai, plampačas bjaurus padaras. Tokius kaip aš, jis suryja vos tik iš tolo užuodės. Bet čia, Vorlico gyriose, jo tikrai nėra. Jeigu būtų, tai kas jau kas, o aš tai turėčiau žinoti.
3: Rimtai?
1: Grina teisybė. Jei ne, tegu man tuoj pat nukrinta gygų gauruota uodega.
3: O, sudėjavo Herbė. Tai vadinasi, aš be reikalo baiminaus Vorlico gyrių.
1: Nieko čia blogo, nuramino į cvotelis. Geriau pasibaiminti 9 kartus per daug, negu vienu per mažai. Ar tau taip neatrodo?
3: Man tik atrodo, kad aš esu keurai peršlapęs.
1: Tai reikia įsidžiavinti. Sės čia šalia mane saulėkaitoj, kad nesusigriebtum kokios slogos.
3: Ant cvotelio akmens buvo štektinai vietos abiem. Nykštukas įsitaisė saulėje šalia gauruočiaus girinio ir tuojau pat atkuto.
4: Kaip šitokių metų laiku, tai visai maloniai šilta. Šiandien visai maloniai šilta.
1: Taip, taip, taip, taip, taip, taip, tarė cvotelis. Ko gero susilauksim audros. Visai nenustepčiau, tokia kaip aš turi tą uoslę, supranti, tokią uoslę, kurią galima pasikliauti. Tikrai, tikrai, tikrai. Cvotelis nusišnipštė suėmęs 2 pirštais nosį, paskui kreipėsi į Herbę. Gana apie orą, geriau pakalbėkim apie save. Sakyk, iš kur tu čia atsiradai?
3: Ar aš, tarė Herbė,
1: iš anapus varnų tvenkinių. Mano namelis stovi 7 mylioje gyrioje.
3: Argi tai galimas daiktas?
1: Ir vėl cvotelis tik per plauką nenusirito nuo akmens. Šis iki iš nuostabos. Tai tu iš 7 mylės gyrios?
3: O ko taip stebiesi? Paklausė Herbė.
1: Kaipgi nesistebėsi? Juk 7 mylėje gyrioje turi urvą pats plampačas.
3: Na ir nesąmonė. Iš kur tu tai ištraukiai?
1: Tokia kaip aš, ta žino. Tokia kaip aš, neiškelmo spirti.
3: Ir vis dėlto, nenorėjo sutikti Herbė, nesąmonė yra nesąmonė. Gauruočius girinis suraukė kaktą.
1: Bet dabar rimtai. Tai tu sakai, kad 7 mylėje girioje plampačas negyvena?
3: Ne, atsakė Herbė. Gali būti tikras. Garbės žodis. Keista. Cvotelis pasitrynė nosį. 7 mylėje gyrioje negyvena. O čia, Vorlico gyriose, jis taip pat negyvena.
1: Aš klausiu tave, nykštuk. Tai kur jis galų gale gyvena?
3: Tikriausiai kur nors kitur.
1: Susimastė cvotelis. O paskui viską gerai apgalvojęs tarė. O gal, sakau, iš viso nėra jokio plampačio. Nei čia,
3: nei ten, nei kur nors kitur.
4: Pasaulis, tarė Herbė, pilnas netikėčiausių dalykų. Nieko nėra pasaulyje, ko negalėtų būti.
3: Gal tu ir gerai sakai, sutiko Cvotelis, bet nuo šiol man viskas aišku. Tegul tas plampačas būna kur tik nori. Tegu jis ryja, kas tik jam patinka, mudvėjus savo dantyse neturės. Tai taip tikra, kaip aš esu Cvotelis, Vorliso gyrių gyrinis.
4: Sakai, duona? Jeigu nykštuko skrybėlė pagaminta pagal visas skrybėlininkystės meno taisyklės, ji niekada nenukris nuo savo šeimininko galvos. Net ir tada, jei vandens krioklys įtrauks į gilumon, o varnų upelis neš nuneš į juodžiausias sraujimės. Skrybėlė ir tada laikysis kaip priaugusi, nenukris nuo galvos. O visa, kas yra po skrybėlė, po tikra nykštuko skrybėlė, visa tai išliks, kaip kiekvienas gali įsivaizduoti sausa, visiškai sausa.
2: Iš teisybės, po kiek laiko tarė Herbė Cvoteliui, iš teisybės neprošali dabar būtų užkrimsti.
4: Brūkšt išsitraukė iš po skrybėlės mazgelį ir atrišo. Paskui perlaužė duonos kamputį ir vieną pusę padavė gauruočiui giriniui. Valgyk į sveikatą, Cvotelį. Cvotelis paėmė duoną, pauostė, pavartė, nežinodamas, valgyti ar nevalgyti. Ar iš tikrųjų tai galima valgyti? Aš pats kepiau, paragauk. Gauruočius girinis atsikando trupinį ir ėmė žiaumoti. Visai nieko. O kasgi čia yra iš teisybės?
3: Duona, tarė Herbė. Nykštukų duona, patikslino. Klausi, lik nežinotum, kas yra duona.
4: Sakai, duona?
3: Nykštukų duona, pakartojo Herbė. Kepta iš miltų, o šie malami iš miško žolės grūdelių.
4: Cvotelis išvertė akis ir sučepsėjo. Šitokio skanėsto, kaip gyvas, nesu valgęs.
3: Nesi valgęs? Paklausė Herbė.
4: Ne, atsakė Cvotelis. Žinok, tokia kaip aš, maitinasi uogomis ir grybais, lazdynų riešutais ir buko sekliukėmis.
3: Iš bėdos dar pagriaužia ir medžio žievės, jeigu nieko kito nėra.
2: Bet duona... Duona,
3: turiu tau pasakyti, duona, tai skaniau už viską, ko tokiems kaip aš paragauti tenka.
4: Jie valgė, kol tik jų išteklius leido. Cvotelis rūpestingai surankėjo visus trupinėlius, paskui tarė.
2: Žinai, ko aš tavęs paprašysiu, nykštuk? Gausi mane išmokyti, kaip iš grūdų iškepti duonos.
3: Ko tam reikia turėti?
2: Reikia turėti duonkepę krosnį, tarė Herbė. Krosnis yra svarbiausia.
4: Duonkepę krosnį? O kas čia per daiktas?
2: Krosnis, kurioje kepama duona.
3: Krosnis, kurioje kepama duona, sumūryta iš plytų ir nutepta moliu, kad būtų sandari, gerai laikytų šilumą.
2: Aš nieko nebesuprantu, sudėjavo Cvotelis. Kaipgi atrodo ta krosnis? Ar tu gali man paaiškinti, nykštuk?
4: Tik jau nesakyk, Cvotelį, kad savo namelyje neturi krosnis.
2: Aš? Sušuko girinis. Gal tau atrodo, kad aš turiu namelį? Tokie kaip aš neturi jokio namelio. Tokiems kaip aš namelio nereikia. Tokie kaip aš gyvena po atviru dangumi.
4: Ir kai lyja, ir kai sninga?
2: Na ir kas? Tada tokia kaip aš visada susiranda kokią nors priebėgą, pavyzdžiui, medžio uoksą, tuščią lapės urvą. Tokiems kaip aš nereikia jokio namelio, supranti, nykštuk.

0: Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškūs menininkai – grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Geniušas. Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo Krūmas. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15:30.
2: Čia LRT radijas.

0: Sveiki gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programoje mažosios studijos laida, prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendorius rugpjūčio 25-ąją paskyrė pagerbti 13 amžiaus prancūzų šventąjį Liudviką IX. Karaliautis pradėjo vos 12 talkinamas motinos. Vadovavo dviems kryžiaus žygiams į šventąją žemę. Jo iniciatyva Prancūzijoje ėmė veikti parlamentas. Jis patobulino krašto valdymą, teisinę, finansinę sistemą, rėmė mokslą švietimą. Būtent jam valdant įkurtas Sorbonos universitetas. Pats karalius Liudvikas gyveno labai kukliai, net asketiškai. Išgarsėjo teisingumų valdyme, meilę vargšams, ištvermę nelaimėse ir nesėkmėse. Sudarė santoką, turėjo 12 sūnų, kuriuos puikiai ir pamaldžiai išauklėjo. Kryžiaus ir viešpaties kapo garbinimui skyrė turtą, jėgas ir pačią gyvybę, kol susirgęs maru mirė karo stovykloje prie Tuniso, Šiaurės Afrikoje. Tai tiek apie šiandien minimą šventąjį Liudviką IX. Toliau laidoje paskutinis pasakojimas apie Vilniaus veidus ir vaizdus, kuriuos savo knygoje aprašė trečios kartos vilnietė, dramaturgė, teatro kritikė Gražina Mareckaitė. Pradėjome nuo pasakų ir išgyvenimų karo metais, prisiminėme stalininį folklorą, Dievo oškelę, o šiandien skyrelis pavadinimu Veidas tamsoje. Iš knygos Šiapus ir anapus Vilniaus vartų skaito Viktorija Kuodytė.
1: Apie 1963-uosius, gilaus pilko sovietmečio pilką žiemos dieną, matau ją tarsi nespalvotą filmą, dalyvavau savo vaikystės draugės Vitos Micevičiūtės vestuvėse. Buvau pamergė, o būsimas dailininkas Linas Katinas pajaunys. Draugė tekėjo už bendrakursio Sauliaus, į vakarus pasitraukusio garsiojo lietuvių filosofo Antano Maceinos sūnaus. Jaunojo mama, vertėja Julija Maceinienė, likusi su trimis vaikais studentais, gyveno labai kukliai. Į ceremoniją važiavome sausakimšų troleibusu Antakalnio, Raudonosios armijos, dabar savanorių, gatvėmis. Visur juos lydėjo saugumo akys. Tik tada sužinojau, kad pilkas pastatas gelžbetonio sienomis Pšėvalskio, dabar Antano Vivulskio gatvėje, yra nebaigta statyti, o tada jau uždaroma bažnyčia. Jaunajai porai slapta buvo suteiktas santuokos sakramentas. Tarp pilkų gelžbetonio sienų didžiulėje erdvėje su kolonomis vargonai grojo Mendelsono vestuvių maršą ir Marija Marija. Bažnyčioje vis dėlto buvo vargonai. Jaunas kunigas suklypusiojo pajuodusio medžio trobelėje klebonijoje taure vyno pavaišino vestuvininkus, jaunuosius, jų mamą, jaunojo brolį, seserį ir pamergę su pusbroliu. Ankštame kunigo kambarelyje vyną išgėrėme stovėdami. Dėmesį patraukė didelis aliejumi tapytas Antano Maceinos portretas. Toje pat vietoje netrukus po Vitos ir Sauliaus vestuvių 1964-aisiais, panaudojus gelžbetoninės bažnyčios sienas, išdygo statybininkų kultūros rūmai. Viskas nuplaukė į praeitį, į užmarštį, nugrimzdo į atminties saugiklas. Tik gerokai vėliau sužinojau, kad fabrikų ir gamyklų apsupta, nykiausiame pokario Vilniaus kampe nejaukiai dunksojusi šventovė, buvo skulptoriaus ir architekto Antano Vivulskio projektuota švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Didžiausias, didingiausias jo darbas, nebaigtas lyg Šuberto simfonija, ir sunaikintas, kaip ir daugelis kitų šio menininko kūrinių. Sužinojau, kad greunant bažnyčią buvo surasti palaikai ir iš rudos barzdos liekanų atpažintas bažnyčios kūrėjas Antanas Vivulskis. Beveik slapčiomis jis buvo perlaidotas Rasų kapinėse. O tada, kai aukštais gelžbetonio skliautais tuščioje bažnyčioje aidėjo Vitos ir Sauliaus Maceinų vestuvių maršas, menininko vardas ir veidas man dar skendėjo tamsoje, nežinomybėje. Nors būdama vaikas mačiau, kaip po nakties dingo trys kryžiai, švytinčioji Vilniaus karūna, o vartydama knygą su Žalgirio mūšio paminklo nuotrauka, įsiminiau ne paminklo autorių, bet po kojomis pamintą kryžiuotį. Kai 1989-aisiais atkakliomis architekto Henriko Šilgalio pastangomis Vilniaus danguje vėl subolavo 1950-tų metų stalinistų nugriauti trys kryžiai, Vilniaus talismanas, originalus architektūros ir skulptūros sintezės pavyzdys, vilniečių vilties ir tikėjimo simbolis, vėl sugrįžo skulptoriaus ir architekto Antano Vivulskio vardas.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Viktorija Kuodytė toliau verčia teatro istorikės, dramaturgės, trečios kartos vilnietės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

97-aisiais pasišovusi spaudoje paminėti 120-asias Vivulskio gimimo metines, ėmiau ieškoti žinių apie primirštą menininką. Rinkau faktus apie Vivulskį iš įvairiausių šaltinių. Menininko asmenybė po truputį ėmė ryškėti. Vis labiau žavėjausi jo kūrinių skleidžiama dvasia, jo estetiniais idealais, jo proveržiu į moderną, ankstyvąjį konstruktyvizmą, jo išpažįstamomis europietiškomis, vakarietiškomis meno srovėmis, kurios net išaušus 20-am amžiui sunkiai pasiekdavo Lietuvą, vis dar prispaustą caro imperijos. Miestai v severo-zapadnam kraju, ne taip kaip Praha ar Viena, buvo dekoruojami pagal rusų gubernijų centrų pavyzdžius. Tuo metu viskas, ką kūrė Vivulskis, pasižymėjo europietiško mentaliteto ir vilnietiško romantizmo deriniu, idealizmu, tarnyste menui, dievui, tėviniai, žmonėms. Vienut vienintelė jo nuotraukėlė, kurią tą kart vargais negalais pavyko surasti, išplėšė iš istorijos sutemų daugeliui nematytą subtilių bruožų ir raiškių akių menininko veidą. Sužinojau, kad Antanas Vivulskis kilęs iš Žemaitijos bajorų, kurie po 1863 metų sukilimo buvo ištremti į Rusijos gilumą. Kad studijavo dailę Europos mūzų šventyklose, Krokuvoje, Vienoje, Paryžiuje, kad buvo nepaprastas eruditas, giliai pažinojo meną, kad keliavo Italijos, Šveicarijos, Belgijos, Anglijos meno takais, dalyvavo Paryžiaus lietuvių studentų draugijos Lituanija veikloje, palaikė draugiškus bei kūrybinius ryšius su iškiliais Europos didmiesčiuose studijavusiais Lietuvos atgimimo puoselėtojais Petru Rimša, Ignu Šlapeliu, Adomu Varnu, Kaziu Uliansku, Juozapu Albinu Herbačiausku, Sofija Kimantaitė Čiurlionienė ir kitais. 1903 metais, dar būdamas studentas, Vivulskis suprojektavo Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo koplyčią, o ketvirtais dalyvavo Paryžiaus salono parodoje ir tuo metu sukūrė projektus Lietuvos kunigaikščio Kęstučio bei sukilėlio Tado Kosciuškos nerealizuotiems paminklams. Ant vieno jų, it koks Lietuvos kaimo dievdirbys užrašė Keistutis kunigaikštis Žemaitijos tėvynės apgynėjas. Vivulskis tiek daug nuveikęs Lietuvai ir jos sostiniai, savo bičiuliui skulptoriui Petrui Rimšai Paryžiuje deklaravo: dirbsiu Lietuvai. Lenkai turi nemažą dailininkų, o lietuviams jų labai trūksta. Ir dirbo. Tik aplinkybės sutrukdė menininkui dalyvauti pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje 1907-aisiais, tačiau antrojoje po metų jis jau eksponavo Šiluvos koplyčios projektą. Ankstyva menininko mirtis 1919 metų sausį, išėjus ginti mylimo Vilniaus nuo bolševikų, neleido jam, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiui, išgyventi Želigovskio žygio ir jo pasekmių. Ar būtų dar kartą patvirtinę savo poziciją dirbsiu Lietuvai? Tada sužinojau apie visų, beveik visų jo kūrinių keistą lemtį. Neužbaigta, nerealizuota, nugriauta, susprogdinta.
Kaip ir minėtoji 1913 metų taikant modernes technologijas pradėta statyti švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią, tai turėjo būti didingas, originalus, neogotikinis kūrinys su baroko elementais, su 68 metrų aukščio kupolu, 108 metrų bokštu ir dar aukščiau iškilusią laiminančio Kristaus skulptūra. Deja, šiai šventovei Vilniuje nebuvo lemta stovėti. Vivulskio lemtis tarsi atkartojo mūsų žemės likimo grimasas. Šio krašto pradai ir žygiai, pozityvų statytojų darbai sunaikinami, sulyginami su žeme. Ir taip per amžius. Vėl reikia viską pradėti iš naujo, rinkti duženas istorijos griuvėsiuose, dėlioti trupančias mozaikas iš skurdžių liekanų, kurias pavyksta išplėšti iš negailestingo laiko nagų.

Viktorija Kuodytė skaitė teatrologės Gražinos Mareckaitės knygą Šiapus ir anapus Vilniaus vartų. O iki kitų susitikimų jau rudenį, su jumis iš mažosios studijos atsisveikina Jūratė Kuodytė. Likite sveiki ir sudie.

0: LRT radijas. 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros, energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama, tačiau dabar pasak Renaldo Radvilos visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
1: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
0: ESO vadovas Renaldas Radvila, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas.
2: Svarbiausia šiandien, kaip ir sakiau, atstatyti tai, kas yra prarasta ir tuomet padaryti pamokas iš tos situacijos. Mano supratimu, tai kokia situacija yra apnuoginta, ji parodė, kad pasirengimas yra nepakankamas. Neveltų vienas iš pagrindinių trijų prioritetų mūsų iškeltų energetikos srityje yra sistemos atsparumo, tikrinimo apsaugos. Prioritetas yra tikrai prioritetų sąraše, tam bus numatyti ir sprendimai, ir tuo pačiu reikimi resursai.
0: LRT televizijai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Kanada paskelbė atsakomuosius muitus Jungtinių valstijų prekėms. Tarifai svyruoja nuo 15 iki 50%. Kanados pareigūnai tvirtina, kad muitai atitiks Jungtinių valstijų tarifų lygį ir paskelbė apie daugiau nei 5 milijardų dolerių vertės pagalbos paketą nukentėjusioms įmonėms ir darbuotojams. Otavos atsakomieji muitai įsigalios rugsėjo 8-ąją. Šeštadienį įsigaliojo Vašingtono įvesti 50% muitai Kanados produktams. Maskvoje kelias valandas viešėjęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas galėjo jau išvykti iš šalies. Kaip rodo skrydžių stebėjimo duomenys, lėktuvas pakilo iš sostinės ir pasuko Latvijos link, per kurią jis skrido tranzitu ir į priekį, pakeliui iš Andriuso karinės bazės Vašingtone. Visgi neaišku, ar Ratklifas buvo lėktuve. Jo vizito Maskvoje priežastis nenurodoma. Taip pat neaišku, su kuo jis susitiko. Tai buvo pirmoji žinoma Ratklifo kelionė į Rusiją kaip CŽA direktoriaus, nors jis ir anksčiau palaikė ryšius su Rusijos žvalgyba. Afganistane gilėjant krizei milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio. Jungtinės tautos įspėja, kad visame Afganistane pusketvirto milijono vaikų kenčia nuo išsekimo. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, o ekonomikos žlugimas ypatingai tapo juntamas, kai 2021-aisiais į valdžią grįžo Talibano vyriausybė. Afganistane šiais metais į ligoninės dėl išsekimo jau paguldyta daugiau nei pusė milijono vaikų. Seimo kontrolierė sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose srityse įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Pristatydama naujausią žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Erika Leonaitė sako, kad dažniausiai smurtauja vyrai. Jos teigimų nerimą pastaruoju metu kelia tai, kad smurto artimoje aplinkoje orderiai vis dažniau skiriami pakartotinai.
3: Dauguma nukentėjusių, 3/4 yra moteris, taip pat pažeidėjų yra vyrai, dominuoja 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų, tai yra būtent tų, kurie jau nukeliavo iki teisėsaugos institucijų. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai ir taip pat turim nemažą ir iš tikrųjų nuo pat orderio įdiegimo augančią dalį orderių, kurie skiriami daugiau negu 2 kartus per metus. Maksimalus skaičius buvo 14 kartų.
0: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-16 šilumos, ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių, rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, bus 17-22 laipsniai. 21 valanda 5 minutės.
4: Čia LRT radijas. nežinau, aš atsiduriu paprasčiausiai kitoj erdvėj ir ten man toj erdvėj skaičiuoju laiką.
5: Aha.
4: Nepasakyčiau, kad ten ar laikas lėčiau eina, ar greičiau, bet labai jaučiasi, kai aš paskui grįžtu atgal, man labai sunku vėl įeiti atgal šitam gyvenimam.
5: Į miesto ritmą?
4: Į viską. Ir
5: kaip dūmas.
4: Jinai mokėjo angliškai 10 žodžių, aš mokėjau prancūziškai 10 žodžių. Mes vis 4 vakarus ėjom valgyti, vakarieniauti, kalbėjomės, juokėmės. Paskutinį vakarą aš jau kalbėjau lietuviškai, nes vis tiek jinai angliškai nesuprant.

0: kam čia man, aš nemoku lengvai. Dar man mane veža nuotykiai. Aš galgi dėl tų nuotykių ir laukia nakvoju.
1: Ai, tai jums vis dėl to reikia?
0: Man reikia.
1: Adrenalino? Adrenalino.
0: Matomai. Labai nemėgstu, kai mane komentaros vadina šaunuolė. Nes aš jokia ne šaunuolė, aš einu savo keliu.
2: Pradėkime.
3: Čia 5 kilometrai, su jumis Ignas Klėjus.
2: Ir Silvestras Dikčius.
3: Mes keliaujame paskutinę savo kelionę šį sezoną. Tiesą sakant, ganėtinai greitai pasibaigė, kaip ir kiekvienas mūsų sezonas, bent man asmeniškai.
2: Tau laikas labai greit lėkia, man lėčiau eina.
3: Man atrodo, mes ir sezoną pradėjom nuo šito kalbėjimo apie greitą ir lėtą laiką, ar ne?
2: Taip, ir kažkaip pasirodo, kad gyvenam tam pačiam mieste, bet skirtingai jaučiam.
3: Taigi, paskutinė mūsų kelionė ir taip pagalvojom, kad... Labai norisi dar giliau įsikvėpti ir labai neretai įkvėpia žmonių istorijos ir gyvenimai, ką mes, tiesą sakant, nemažai esam darę savo laidose, nes, sakyčiau, daugiau ir dažniau nei tiesiog keliauti su kažkokios srities specialistu. Mes dažnai keliaudavome ir keliaujame su žmonėmis, kurie gyvena, atrodytų, savo įprastą gyvenimą ir kartais gali mūsų sužavėti savo gyvenimo būdu neįprastumu. O šiandien mes keliaujame su tikra piligriminių žygių entuziastė, nukeliavusią ne vieną kamino žygį Ispanijoje.
2: Galima sakyti, profesionalią entuziastą, tai čia toks jau palikime entuziastus kažkam kitam.
3: Mūsų šiandienos pakeleivė yra Julija Puslytė Stundienė, 71 metų. Šiuo metu, kaip pati sako, pensijoje esanti, visą gyvenimą pradirbusi buhalterė ir išėjus į pensiją, Julija pradėjo keliauti savo piligriminės keliones niekur, ne Lietuvoje, o užsienyje. Pradėjo tai daryti Ispanijoje ir per 10 metų, nepilnai 10 metų, tų kelionių jau turėjo 9, kurios yra labai ypatingos, kai kurios labai vienišos ir mano nuomonė labai įkvepiančios.
2: Na, kaip Julija keliauja, sužinosite, paklausę visos laidos, bet tikrai įspūdinga tai, kad jinai niekada gyvenime tol, kol netapo pensininkė, niekada nebuvo to dariusi, niekada nebuvo keliavusi pėsčiomis, apskritai, kaip sakė, kad nedaug buvo keliavusi, bet turėjo tokią svajonę ir turbūt toks pavyzdys, kad mes galim pradėti daryti dalykus, da, nesvarbu visai kokiam amžiuje, jeigu mums tik tai sveikata leidžia, galim imtis tokių dalykų, kurie mums atrodo visiškai beprotiški, nes man tai atrodo tai, ką jinai gyvenino per tuos 9 metus, tokį kelionių kiekį, tolimų kelionių ir kur jinai jas transformavo, kaip jin dabar keliauja, tai jau dar na, gerokai kitaip negu tos buvo pirmosios jos kelionės.
3: Mes su Silvestru patys esam keliavę piligriminės keliones, net ir 5 kilometrų kelis epizodus esame įrašę iš kelionės Camino Lituano keliu, bet pats Silvestras nuėjęs ir Ispanijoje tą prancūzišką į pagrindinį turbūt Camino kelią, tai Julija kitame lygyje.
2: Taip, kitame lygyje, na, žmonės būna užsikabina labai už Camino, supranta, kad yra ta vieta, kurie turi nuolat atvykti, man užteko vieno karto, nesakau, kad niekada to nekartosiu, bet Julija tapo, kaip sakiau, tikrai jau entuziastijos nepavadinsi, galima sakyti, tikra kamino žygių profesionaliai, jeigu taip galima sakyti apie piligrimą.
3: Mes keliaujame su Julija paskutinę savo kelionę, išgirsi jos gyvenimą, jos nuotykius, nuotykių paieškas piligriminiuose žygiuose, prasmes, kurias ji gvildena keliaudama viena, kai kurios kelionės labai vienišas, kažkur Buivydiškių, prie Buivydiškių tvinkinių, kur aš niekados nesu buvęs šalia Vilnius, praktiškai galima sakyti Vilnius, mes vaikščiame kartu su Julija Puslytė Stundienė.
0: Aš manau, va ten kol apeisim visur ir užteks laiko.
1: Tai jo, kur jūs mūsų nuvesit?
0: Va čia vairysim kažkur aplink ratus.
1: Truputėlį.
0: Oi gaila man jūsų batų. Štai samoningai.
1: Julija sakė, kad neplovė bastų nuo kamino.
2: Tai.
0: Aš jau pasiliekau.
1: O jūs visą laiką neplaunat?
0: Ne, neplaunat.
2: Aš irgi neplaunu, žinau, po visokių žygių.
0: Bet kažkaip per lietų kainį jie patys nusiplauna.
1: Nu, šventų dulkių.
2: Paskui nudulka kažkaip, nes aš ir Himalajose, kai buvau, po Himalajų neploviau ir apstai, man atrodo, tu batų esu plovęs gal porą sykų, kai ten jau nusivalai purvus.
1: Aha.
2: O šiaip tai jo, pasilieka viskas kažkaip nuo...
0: Vienu dulka ten tie paskui.

0: Nu, aš tai su savo batais ir ženijausi, ir kamino keliavau, ir... Na, žinokai, tikrai, aš su šitais batais, man jie yra... Nu, dabar jau nepasakyčiau, kad ženijausi su jais, pasižiūrėkite juos, bet... Bet, žinok, vat, Silvestras buvo man, liūdininkas mano vestuvėse.
1: Taip, taip.
0: Tai jis nepastebėjo, kad čia tie patys batai.
1: Tu... Ne, nepastebėjau.
0: Bet... Jie tada gražiau atrodė. Bet aš jisais ir kamino sugebėjau nukeliauti.
2: Tai... Žinokit, ne visų kelių bus va toks keliukas, bus ir žolių.
0: Tai gerai.
1: Taip, praeisim.
2: Mums tai man tai nusiplaus batai.
1: Taip, reikia įsijungti, kad nors pažiūrėsim, kiek čia kilometrų nueisim.
0: O šiaip, Julija, o kodėl jūs jaudinatės?
2: Aš visą laiką tokia buvau. Pavyzdžiui, mokykloje iš klasėje buvau geriausias mokinys, ar ne? Bet aš niekada nesu pakėlus rankos, kad žinau.
0: Oi,
2: aš sugalvoju. Aš žinau ir žiūriu abejingai per langą, bet aš žinau.
0: Bet tai čia yra kažkokia, nežinau, baimė, kad kažką bus blogai, bus...
2: Gal ar negerai pasakysiu. Ir paskui, kai nauji mokytojai ateina, iš pradžių jie manęs nejudindavo, o paskui jau kaip kokia durnelė. Nu, pasakys puslytį. Aš atsistoju ir išpiškinu viską. Ir nesigiriu.
0: Bet tai čia,
1: čia toks kuklumas.
0: Būdas, sakyčiau. Nu, būdas. Jo, šiaip, nu, geras, nu, šiaip...
2: Ir aš kol tuose tinkluose nepradėjau bendrauti, nu, tuos komentuoti.
0: Tinkluose tai, turite menę...
2: Tai dar aš net blogia, dar zebra buvo prieš tai. Aš ten jau seniai...
0: A, internete?
2: Mhm. Ir tada... Tai nes ten parašaigi nieks nemato, ar ne? Ir tai pirmą komentarą, kai aš parašiau, tai išjungiau
0: kompiuterį. Tai jūs žiūrėkit, aš atsimenu, gal tai tokie būdavo, čia tokių socialinių tinklų, kaip čia...
1: Ne, būdavo forumai visokie,
2: vadinami,
1: įvairių tipo tokios bendravimo platformos.
0: Ai, tai jums ten, kaip čia, pradėjot komunikuot labiau...
2: Ir aš tada pradėjau...
0: Išorį.
2: Aha, tada ir išorį pradėjau labiau.
0: Aha.
2: Ir užtot aš gal dabar nelabai bendrauju. Nei asmeniškai, nei, nu, aš kiek pas save parašau, tiek.
0: Nu, nes jūs rašot, taigi, socialinius tinklus apie savo keliones. Nu, tai. Bent jau pasidalina, taigi jūs laukiat reakcijų, kažkas girašo jums, sako, kad kodėl aš, gražu.
2: Kodėl aš pradėjau rašyt pirmą kartą, kai pašėjau į tą kelią, mano vyresnysis nusako. Sako, mama, tu praneš kartais, kur tu būsi.
0: Ar gyva?
2: Nes kai dingsi, tai paskui reiks, aš per Londoną skridau Stanstedą. Sako, paskui nuo Stanstedą iki Santiago. Nežinosim, kur ieškoti.
0: Nu, taip.
2: Pagalvoju vienam vaikui pasakoti, su nuotraukam kitam sūnui pasakoti, seseriai parašyti pasakoti, dar kokiai draugiai. Ir tada sugalvojau.
0: A, prasinešti.
2: Vienu metu parašiau. Ir visada aš parašau, kur aš esu. Ir ne dėl to, kad aš dingsiu, bet, sakykim, einu Vilnius Trakai, tai ir parašau Vilnius Trakai, reiškia, aš esu Trakuose.
0: A, man labai įdomu, o tai nu, baigė jau stebėtis artimieji, kad jūs atėjote keliavot, ar jūs kada nors stebėjosi?
2: Jie džiaugiasi, ypač vaikai džiaugias, kad aš jų netrukdau, jų gyvenimo.
1: Turit savo gyvenimą ir gal netgi dar
2: aš
1: kartais įdomesnį negu jau.
2: Aš netgi džiaugiuosi, kad jie mane nesnekino kartais.
0: A, o tai jie kartu nenorėjo keliauti?
2: Nepaveldėjo manęs, dėjo.
1: Gal neturi laiko, dabar nieks neturi laiko tokio ilgom kelionio. Nu, ir ypač vaikščiai, labai daug laiko valgo.
0: Jo.
2: Nu, iš tikrųjų, eini mėnesio, paskui per 3 valandas autobusu pravažiuoja.
0: Šitas labai keistas, man irgi buvo Ispanijoje, kur aš skaičiavau, per kiek laiko, nu, jau tą vat, kelią nuvažiuosiu su autobusu grįžtant į, vat, į Madridą. Ir taip greit praėjo. Aš pasižiūrėjau, žiūriu, jau viskas pravažiavo.
1: Tai dar jeigu su lėktuvu paskaičiuotum, tai iš viso taip greit praeina. Per tą visą kamino kelią, kiek ten, nu, 700 su viršum kilometrų, tai per turbūt kiek, per kokių 40 minučių nuskrenda lėktuvas. Ar panašiai.
0: Bet tai šitą mes esam jau pasakoję, net va čia Julija ir laidoje Silvestras labiau kalbėjo apie tą laiko tokį, kur kai eini pėsčiomis, tai nu, tą laiką visai kitaip pajauti ir aplinką, ir pastatus, ir miestą, kaimelį.
1: Aš to irgi norėjau klausti, nežinau, ar čia dabar pradžioj tas klausimas tinkamas, bet man įdomu, einat jau daug metų tuos kamino. Nu ir sako, kad kai mes kuo esam vyresni, tuo tas laikas greičiau lekia. Taip jau ir mokslas sako, kad taip vyksta. Man atrodo, kad tas ėjimas pėsčiomis jisai padeda sulėtinti šiek tiek laiką. Ar jūs pajautėt kažką panašaus, kad na, va, pas jūs tai kažkaip lėčiau gal teka?
2: Nežinau, aš atsiduriu paprasčiausiai kitoj erdvėj ir ten man toj erdvėj skaičiuoju laiką.
0: Aha.
2: Nepasakyčiau, kad ten ar laikas lėčiau eina, ar greičiau, bet labai jaučias, kai aš paskui grįžtu atgal, man labai sunku vėl įeiti atgal šitam gyvenimam.
0: Į miesto ritmą?
2: Į viską.
0: Aha. Tai gal reikia tapti nuolatiniu keliu?
2: Tai aš pirmą kartą rėjau 2 mėnesius.
0: 2 mėnesius.
1: O iš kur ėjot pirmą kartą, koks ten buvo
2: mažas? Į San Žano.
1: Tai čia Prancūzijoje?
2: Taip, ir aš buvau nevaikštanti visiškai. Pavyzdžiui, man reikia pusę, nu vieną stotelę pavažiuoti, ar ne? Troleibus autobus, aš laukdau 1/2 valandos. Autobusu. Mokykloje aš nelankiau fizinę, nes aš širdininkė buvo. Ir tada aš kai pradėjau eiti, po 12 kilometrų nuėjau paskui 18 kilometrų.
0: Tai prieš 10 metų buvo jūsų pirmas kartas, kai jūs buvot kamino kelyje.
2: Tai 15-60.
0: 2 mėnesius ėjo.
2: Taip.
0: O tai čia jūs turėjot pasiruošimą kokį nors?
2: Jokio. Autobuse stotelė pavažiuoju.
1: O kas nulėmė tada prieš 10 metų? Kokia ten buvo, nu, paskata tą padaryti? Ir čia dar tokį manos... ne šiaip, o 2 mėnesius iš karto.
2: Ne, aš nežinau, kiek aš eisiu.
0: Gal... Ai, tai jūs neskaičiavot laiko?
2: Aš galvoju savaitę, gal 10 dienų.
0: A, kiek ištversit, ar ne?
2: Nes aš nežinau, kiek man seksis. Ir kai aš nuėjau iki Leono, 2/3, ne, kelio.
0: Aha.
2: Ir aš supratau, kad aš nuėsiu. Tada aš sūnui parašiau, kad nupirtų man bilietus, bet užsidėjau dar 2 savaites, dar virš.
0: Aha.
2: Nes aš neįsivaizdavau, man buvo labai depresija didelė, kad jau pabaiga, kad tik 300 kilometrų lyka.
0: Tik 300 kilometrų lyko.
2: Nu čia plus minus, čia gal ir mažiau, ten Leonas wow. Yra 1/3, ar ne?
0: Wow.
2: Lykės. Ir tada aš nuėjau, turėjau laiko, tai ėjau tada pėsčia Finisteran, pėsčia Mūchijan, ir man taip 2 mėnesiai ir gavosi.
0: Tai nes... A,
1: tai kiek kilometrų buvo pirma kelionė, kiek gavosi?
2: Į Sanža, iki to pra, visas tas, gal apie 900 gavosi.
0: 900, niekad nevaikščiojot. O tai puslių buvo vis tiek?
2: Ne vienos.
0: Ne vienos puslės.
2: Ir dar vis tiek, kaip aš batus pirkau, ten aš labai ilgai pirkau, vaikščiojau, ten susidraugavau su visais tais pardavėjais tų turistinių tų kelionių. Ir galų gale Four Seasons nusipirkau batus.
0: A.
2: Dabar tas vaikinukas sako, o dabar prasivaikščiokit, nu, kad reikiagi prasivaikščioti.
0: Taip.
2: O aš sakau, negaliu, išsipurvins. Jis man nieko nesakė, nes jau matė ant kiek žalės. Bet kažkaip...
0: O dabar grįžta dulkių neplaunat. Kaip pasikeitė viskas?
2: Ir, bet aš kaip sustoju. Nors ir 10 minučių nusiaunu batus, įsijimu vidpadžius, nusiaunu kojas ir man viskas kvepuoja.
1: A tai kiek batų sunešiojat per tos 10 metų?
2: Šitie, būtent? Šitie gali treti.
0: Tu visai taupiai.
1: Nu, bet žinok, nėra taip, kad jeigu gerus batus nusiperki, tai ir laiko pakankamai. Aš pastebėjau, kad žmonės dažnai iš tokio labai noro atsinaujinti ar ten labai didelio vartotojiškumo tos batus labai dažnai keičia.
0: Taip.
1: Nes aš, pavyzdžiui, pakankamai ilgai irgi galiu drožti ir kalnose, ir skirtingose žygiuose.
0: Nu, tai va, į vestuvės eit.
1: Nu, į vestuvės man neteko.
0: Žiūrėk, nu, mano batai yra juodi, jie labai tinka vestuviam, nu ką aš žinau.
1: Šitie žygio batai, aš su jais vasarą ir akmenis pardžiau ir ko tik tai nedariau, ir atnešiot gali pakankamai ilgai. Tai va, 3 batai per 10 metų, man atrodo, labai geras toks. Toksai,
0: kur geras. Kur
1: negaila ne, paskui ne, atsikratytais batais tokiais, nes toks ryšys su jais atsiranda.
2: Man su antrais buvo labai, man antri labai buvo gaila.
0: Bet mes čia pradėjom kalbėti apie jūsų pirmą kelionę, čia buvo 9 jau, žinau, turbūt ir 10 planuojat.
1: Neseniai grįžot iš 9.
2: Taip.
0: Dar prieisim, aišku, iki tos paskutinės, bet aš žinau, jūs visą gyvenimą buvot buhalterė.
2: Taip.
0: Tada išeinat į pensiją ir sakot, Ai, per daug laiko turiu, kai keliauti.
2: Paprasčiausiai aš perskaičiu Koelho tą Piligrimas knygą. Aha. Ir man ten iš fantazijos vyties kažkas buvo. Na, perskaičiau, na, aišku, labai faina būtų, nes aš jūs horizontus visus drąsių kelius perskaičius. Mintyse keliavau po majus, po tuos inkus. Ir viskas padėjau, nu, čia Paskui švogrus man atneša laikraštį, dvi anikštėtės mokytojas perėja prancūzišką kelią. O, galima!
0: Ir jūs galima?
2: Reiškia. Ir tada laukiau, kol išėsiu į pensiją.
0: Bet, o šiaip man įdomu, o ar įmanoma tai patirti, ką knygose parašo? Ar knygose visgi labai romantizuoja viską?
2: Ne, kiekvienas iš savo. Net ir be romantizavimo. Paprasčiausia.
1: Dabar kamera
2: jau čia. Kodėl aš mėgstu kitų pasakojimų skaityti, nes kiekvienas vis kitaip mato. Ir ne dėl romantizavimo, bet paprasčiausiai kiekvienas vis kitaip. Ne tą kelią, kiekvienas nuotraukas kitaip fotografuoja. Ir labai įdomu.
0: Taip.
2: Sudalyvauti jų tuose pristatymuose. Nu, pasiklausyti, ką jie išgyvena.
0: O nėra taip, kad vat, nukeliaujat, pati pereinat, praėjot ir tada sakot, nu, nesąmonė, aš visai kitaip patyriau šitą. Ne taip, kaip skaičiau.
2: Man džiugu, kad aš kitaip patyriau.
0: Jo, nėra blogai, tikrai. Bet turbūt kitaip patyriau.
2: Taip, taip.
1: Bet dabar jau 9 žygiai už nugaros dar laukia nemažai turbūt. Kaip keitėsi tas santykis su keliu? Pirmas įspūdingiausias turbūt dažniausiai būna, bet po to, ar buvo dar kažkokių ten vis naujų atradimų, ar tik tiesiog kartojimas to paties
2: jau? Ne, palaukit. Pasikeičia keliai, pradedi ieškoti sudėtingesnių, įdomesnių. Aš jau dabar trys paskutiniai kamino, kaip esu pasiruošus miegoti laukia prie bažnyčių.
0: Tai įdomus faktas, jūs miegat laukia prie bažnyčių?
2: Taip, tai yra tie stogeliai prie bažnyčių.
0: Taip, bet jūs galėtumėt rinkti slovą kokiam albergė, bet jūs...
2: Todėl, kur aš einu, gal dabar va šiandien palauk.
0: Aha.
2: Čia va kažkur einam.
0: Einam.
2: Todėl, kad aš pradėjau eit ten, kur nėra albergių dabar ir nėra piligrimų.
0: Oha, tai tai šia per vietą čia...
2: Nepopuliarūs tie maršrutai.
0: Čia, žinai, kaip būna kaip underground, tai šiuo piligrimai jau eini tos ne...
1: Next level tokio.
0: Ne, jau kitas lygis, kur...
2: Nes Kantabrijos kalnuose yra tas švento Toribijaus vienuolynas, kur saugoma pati didžiausia relikvija kryžiaus Jėzaus nuo kairės rankas. Tai ten yra 4 keliai į jį. Tai aš 3 keliais jau esu ėjus. Tai ten per kalnus sudėtinga. Ir gimė miegoti ir laukė ir visai. Piligrimų nėra, todėl kad nėra nakvinių, nėra kur valgyti.
0: Aha.
2: Jam. Nu, tai va.
0: Tai ne.
1: O tai nesunku tenais neštis, tada daug reikia daiktų daugiau?
2: Iki 12 kilogramų, todėl kad prisideda čižinys. Paskui į miegmaišį dar aš tokį turi maišą užsidedu. Nuo vėjo toks irgi. Ir dujinė ryklytė. Nu, ta balioniukas su to. Tai tada
1: bet
2: kažkiek
1: tai maistą reikia dar neštis.
2: Nu, kokius aš ten makaronus verduosi, tūno arba sardinių turiu įdedu, kokį pomidorą.
0: O tai vietiniai nepamaitina?
2: Kad ten nesimato nei tų vietinių.
1: Tai ten iš viso jau toks gaunasi atsiskyrimas, o žmonių aš net nelabai girdėjęs, nes čia visi Lietuvoje eina tos jau įprastinius daugiausiai kamino ir ten gauni tą visą aptarnavimą.
0: Jo.
1: Gauni skanaus maisto, jeigu nori, gali valgyti iš vis restoranuose, pūti ispanišką maistą, daiktus gali panešti. Jūs kuo tolyn, tuo tokio labiau, na, autentiškai galima sakyti, einat, kaip kažkada keliaudavo viduramžiais tie tikrieji piligrimai, kurie daidavo kažkokį dvasinį kelią.
2: Bet negalvokit, kad aš nemoku miegoti karališkoj lovoj, nes reikia ir tam viešbutukė permiegoti.
0: Ne, tai be abejo.
2: Ir moku ir restorane pavalgyti.
0: Tai.
2: O pernai, kur ėjau tas kamino Olvidado užmirštasis, tai irgi 4 savaitės kalbėjau su šunim, katėm, arkliais, karvėm. Taip, palaukam. Gal ten kur bus galima dar praeiti?
0: Galima eiti.
2: Aha, va čia.
0: O nebuvo minties apsigyventi iš viso kur nors... Nu, sakotgi, sunku sugrįžti būna.
2: Šiaip tai mano svajonė, kai aš niekur jau nebeisiu, tai apsigyventas kokia bobutė šalia Camino Lituano kelio.
0: A.
2: Ir tai aš jų nepriimsiu, nes vis tiek reikia ten visokių leidimų, visko. Bet

0: Jonas Juozapaitis. Jis gyveno Beinoraičių klėtelį. Ai, gal dar einam kažkur?
1: Einam.
0: Dabar aš nežinau, kur mes nueisim.
1: Kažkur.
0: Ir aš kai ten apsigyvenau jų toj klėteliai, o jisai Vilniugi gyveno. Tai specialiai atvažiavo susipažinti su manim, su Jolita šmona. Sakė, einam kažkur į tai kelią. Sako, žiūrim, Julija kažkokia prasidėja iš paskos tą kelią. Nes jie dabar ruošėmės kitą kelią eiti. Ne, einam kitą kelią kitais metais. Vėl tą patį Julija iš paskos eina ir rašinėjam. Paskui sugalvojo, jie gal tikriausia, ar ne Olvidado jie parašė kažką.
1: Aha.
0: Nežinau, o gal Salvadorė, neprisimenu, kuri. Sako, Julija rašo, kad jos svajonė praeitą kelią. Nu, jiems buvo įdomu. Ir kadangi jie meno žmonės, ir ta Jolita yra gal skulptorė, nežinau, keramikė.
1: Taip.
0: Ir man padovanojo tokia iškabėlė, lietuviška, čia gyvena piligrimė, kad galėčiau Ir tada Jonas pasakė, sako, kai mama pasens, ten mama prižiūri, priima. Sako, gal mes jeigu prasiplėsim, gal reikės savanoris. Sako, tu turi ir vietą.
1: Tai kurioje čia vietoj tiksliai?
0: Beinoraičiai netoli Naisių. Bet yra ten dar kažkokie. Ten, kur visokios iškabos pridėtos ant tam kaimelį viską. Ir...
1: Bet žiūrėkit, vis tiek renkatės Lietuvą, ne Ispaniją. Nes aš tai turėjau mintį, gal Ispanijoje norisi?
0: Nemoku kalbos.
1: Ar čia problema?
0: Problema, nes reikia sutikti tie žmonės. Ar ten, jeigu maistą gaminsi, tai... Aptarnaut reikės.
1: Nu, maistas užkalbingiau už 1000 žodžių. Nereikia kalbėti.
2: Minėjot, kad čia dar prieš pokalbį, kad nu, žmonės sutikti irgi labai svarbu. Kokie įspūdingiausi tenais susitikimai vykę? Jų turbūt buvo ne vienas ir ne du, ir turbūt šimtai galbūt, bet vis tiek kažkas labiausiai įsiminė.
0: Aišku, įsiminė taip pačios pirmosios prieš 10 metų seserys Belgijas, kur 64-72 metų, kaip aš eidavo ir jos eidavo paskui, tik tai kitais keliais. Tai jos ir dabar išlygė. Bet vienas va tokius spūdingiausių, tai po pandemijos sutikta iš Amerikos pora šeima. Vyras maždaug mano metų, toks santūrus žmona, 20 metų jaunesnė, bet tokia labai moteriška, labai viską.
1: Taip.
0: Ir ten mes visi sutikdavom. Ir kai prasidėjo karas Ukrainoje, gavau žinutę, kad Julija, jeigu kas atvažiuok su giminėm pas mus, tu užteks ir vietos, ir pinigų. Ir va tas mane labai, kad toks pasitikėjimas, reiškia, tarp tų kaminiečių, mes pasitikim labai vieni kitais.
1: Bet tai, ar su tai žmonėmis tenka, nežinau, ilgai keliauti, kaip tas ryšys užsimezga?
0: Užtenka 3 kartų.
1: Tiesiog susitikti ir viskas.
0: 3 vakarų susitikimas ir jau.
2: Ai, čia net tokia išvedus esat, kad 3 kartus, 3 vakarus reik praleisti ir...
0: Taip gaunasi.
2: Aha.
0: Dar po antro nelabai.
1: O jau po trečio viskas.
0: O jau jeigu trečią kartą susitinkit, tai...
2: Nes aš turiu, pavyzdžiui, iš savo kamino ten tokį vyruką, kuriuo vieną kartą tik tai prasilenkėmis buvo iš tų, kur... Ten tokius irgi sutinkat, kur labai greitai eina. Per dieną ten 50 km, tai tokį paprastai vieną kartą tik sutinki.
0: Taip, taip.
2: Bet mes su jo ten vieną vakarą pasėdėjom, pabendravom ir kažkaip iki šiol nėra, kad mes labai daug bendravom, bet išliko kažkoks tai tas santykis net po 9 metų. Tai vat kartais net vieną vakarą užtenka.
0: Mes labai su viena prancūzė, labai fainai, bet mūsų kontaktų nėra. 4 vakarus mes bendravom.
1: Bet kas va, tai yra įdomiausia, kad išnyksta tas kontaktas. Nu, nepasėmė kontaktų ir viskas.
0: Mhm. Ir...
1: Kaip dūmas.
0: Jinai mokėjo angliškai 10 žodžių, aš mokėjau prancūziškai 10 žodžių. Mes vis 4 vakarus ėjom valgyti vakarieniauti, kalbėjomės, juokėmės. Paskutinį vakarą aš jau kalbėjau lietuviškai, nes vis tiek jinai angliškai nesupranta, kam čia man, aš nemoku lengvai.
1: Tai jūs lietuviškai...
2: Čia labai jokinga, aš tokį portugalą turėjau, ten bičiulį, kuris angliškai nekalbėjo, bet su jau susitikdom ir bendraudom. Ir nu, kažkaip susikalbėdom, tas labai ten smagi, smagu.
1: Jo,
0: ten yra kažkaip, kad susikalbėt, ne?
2: Jo,
1: kažkoks. Tai vadin, čia ir yra tas, kur kitos pasaulis kažkoks, va, kaip jūs sakėt, kad kažkoks tai, kažkur tais atrodo nusikeli. Nes gal, nu, žmonės gal visus rūpešius palieka namuose, gimtinėse ir... Nebūna

0: ant kažkokios sribos, nes dabar įsivaizduokit, jūs nueikit kur nors dabar Vilniaus centre. Susiraskit kokį prancūzą, nu ar taip, net nežinau.
1: Nes aš turiu ten Santiago kabaką savo, tai prieš skrisdama namo, nes aš naktį tada praleidžiu Santiago oro uoste, tai vakare vėlai užeinu pasiimu mėsos ten patiekalą, pasiimu vyno, su telefonu čiatinu ir laiminga, ir niekas nekreipia dėmesio. Čia gali.
0: Jo, galima čia įsukti. O, bet tai kažkokie maži malonumai vat, veikia, mes čia irgi, mums atrodo, labai susidavęs, man atrodo, kalbėjo pirmam savo sezone apie tos mikromalonumus, kuriuos ten patiria, kur, mikromalonumai, kurie malonina, nes visą kelią, nu, visą dieną įmi ten 20-30 km ir tada kažkoks mikromalonumas vyksta, nežinau, bandelę suvalgyti ar ten.
1: Ne kiekvieną dieną jis būna, bet... Ir ne kiekvieną dieną būna.
0: O jūs atsimenat savo tos mikromalonumus, kas jums čia tokie esminiai būdavo? Kaip jūs atrodydavo rutina vakaro?
1: Man net ne vakaro. Vakaro tai normali. Ten einam valgyti, einam kartu su kažkuo, bendraujam. Nes aš labai tokia religijunga. Nors mane Dievas jis nori privest prie to.
0: Prie ko?
1: Prie savęs.
0: Aha.
1: Bet vat, man vat, tie daugiausia užeini koplitėlė kažkokia vidury laukų prancūziškam kelyje, tarp kitko. Jei atrakinta, stovi vienuolė, dar dalino tą stebuklingus medalikiukus, uždeda tą anspaudą ir nežinau, ir čia man tai toks stebuklas. Aha. Eini ir kažkur visai netikėtai užeini. O kaip žmonės, taip žmonės sutikti, bet dabar aš apgalvojau namie, dar mane veža nuotykiai. Aš galgi dėl tų nuotykių ir lauke nakvoju.
0: Ai, tai jums vis dėl to reikia?
1: Man reikia.
0: Adrenalino? Adrenalino?
1: Matomai.
2: O yra nutikę kažkokių, na, lauke nakvojant, tai turbūt nesaugumo kažkokio ar ne. Įvykų kažkokių, vis laik viskas ramu buvo.
1: Viskas ramu.
0: O jūs nakvojat taip lauke, kad tą nuotykį patirt, bet nieks ir neteina?
1: Tai man vis tiek yra nuotykis. Nežinai, kas už to kampo laukia, ar ne? Kai eini, jūs ėjot.
0: Taip.
1: Nežinot, kas už to kalno.
0: Absoliutiškai.
1: Nežinot, kokį žmogų sutiksit.
0: Už to kalno dar vienas kalnas aukštesnis, kurio nesimato. Vat ir nuotykis. Taip dažnai būna.
1: Nežinot, kokį žmogų sutiksit. Nežinot, ką vakarienė valgysit. Gal ten bus virtuvėlė gera ir parduotuvė pasigaminsim.
0: O man šiaip įdomu, kad čia grįžtant visai atgal, mes čia paminėjom, kad visą gyvenimą dirbot buhalterę. O kodėl negalėjo tada keliauti, kai dirbot, kai nebuvot pensijoje?
1: Aš gaudavau atostogų 2 savaitės tik tai, nes negalėdavau, grįždavau vat tiek popierių ant stalo ir reikia dirbti.
0: Aha, nes... bet turbūt iki to perskaitimo gal ir nebuvo tos minties, kad čia dabar reikia iškeliauti, eiti.
1: Šiaip aš visą nuo vaikystės svajojau apie tas keliones, tik tai svajonėse, aišku, ne apie tą kamino. Bet aplamai ir po mai, skaitydavau knygas ir labai norėjau ir po džiunglės vaikščioti, aš daug ko norėjau. Bet iš kitos pusės, kai atsidarė ir kai išėjau, pagalvojau, į džiunglės jau nebenuvažiuosi, man per sudėtinga. Ne tik pinigų atveju, bet ir sveikatos. O čia tas Santiago kelias, labai čia galima.
0: Galima.
2: O tai įdomu, čia paminėjot pinigus, nes tikrai ne paskutiniai vietoj tą kainą. Turit kažkokį tai biudžetą, kurį paprastai susidedat, gal kas nors irgi norėtų tą svarstyti, bet galvoja, kad tai labai brangu. Ar tikrai labai brangu? Kiek gali kainuoti maždaug tokia kelionė, pavyzdžiui, kiek jūs išleidžiate tenai kelionė?
1: Be kelionės vietos lėktuvų, apie 1000 išleidžiu.
0: Per mėnesį?
1: Per tą visą mėnesį.
0: Tai čia visai neblogai?
2: Tai Lietuvoje čia...
1: Lietuvoje gal net brangiau kartais. Lietuvoje nakvynės labai brangios. O ten, jeigu į albergą aš dabar šiemet kaip ėjau, gerai ten, kur jau buvo tie hosteliai, tai ir 50 eurus vieną kartą mokėjau. Bet, o šiaip albergai ir 6 eurai, 10 eurų. O Lietuvoje be 15 nelabai.
0: Bet šiaip Lietuvoje gyvent brangiau kainuoja, nebūtinai eit kainuoja brangiau. Net gyvent gali brangiau kainuoti šiaip iš tikrųjų. Nu, jei tu, ten nežinau, ypatingai, koks studentas įsinomojusi būtą, kambarį.
1: Tai tikrai
0: pigiau keliauti visą gyvenimą kamino.
1: Ką čia dabar
0: einam? Einam.
1: Nes aš tokiais varbaikštau aš kartais.
0: A, visi čia jau daugiau?
2: O Lietuvoje keliaujat pešiomis irgi?
1: Aš pa birželio pradžioj 2 savaites einu per Lietuvą, o rugsėjį 5 savaites per Ispaniją. Irgi vieną.
2: O tai o kasdienybėj kažkaip tai reikia vis tiek sportuoti ir judėti tada?
1: Neįkina, aš labai tinginė. Dabar dar parėjus, parvažiavus, nevaikščiojau.
2: Aha.
1: Nu, nekalbant apie parduotuvę ten ar dar kažkur.
0: Bet žinot ką, aš pasakyčiau, vat, mes dar prieš laidą kalbėjom telefonu, jūs užsiminėt, kad kažkokis laikraštis vat, pasakė, kad jums vat, 70 metų ir jums atrodė, kad nu vau, kiek daug, bet kai pagalvoji, tai nedaug.
1: Man 70 dabar dubustui, man nedaug metų, aš niekada gyvenime nesusimašiu apie savo metus.
0: Bet kai parašo 80-metis.
1: Aš tada buvo 60, man buvo 2 mėnesiai iki, kaip dabar 2 mėnesiai, nebirnė iki 72, tada buvo iki 70.
0: Aha.
1: Ir tas Utenis atvažiavo ir aš, nu, ten papasakoju, parašė slipsnį, Julija įkopianti į 80, ruošiasi, nežinau, ten kal 7, aš nežinau, tam kelio. Tai man tas 80, tai iš tikrųjų buvo baisi man gal.
2: Nu, tai antraščių čia, žinai. Nu,
1: bet aš suvokiau iš tikrųjų 80.
0: Bet tai, vat, žinot, ką, kodėl aš privedžiau prie to? Nes pirmas dalykas, kai sutinki žmogų, nu, aš pamatau, vat, eisina. Atrodo, vat, pavyzdžiui, nu, labai sveika eisina jūsų. Matosi, kad daug praėjusi.
2: Nu, jeigu specialistas, tai...
0: Ar jūs jautėt, vat, šitą? Kad vat, tas vaikščiajimas, kad ir kartą per metus mėnesį laiko vadovo kažkokio tai stamtos fizinės gerovės.
1: Duodam. Ir ypač dabar pajutau, kad reikia.
0: Dabar
1: pajutau? Šiemet pajutau. Nes aš šiemet kaip išėjau į tą, per Žemaitiją šiemet išėjau.
0: Aha.
1: Nuo Pikelių iki Tauragės.
0: Lietuvišką kamino?
1: Mhm. Ta Žemaitijos atkarpa. Bet ne į ten, ne lik Šiaulių, bet čia žemyn.
0: Ir ką pajutot, kad skauda?
1: Pradėjau eiti, man labai pradėjo nugarą skaudėti, kaip peiliais. Ir skambinu savo kaimynkai, sako, užsisėdėjai. Sako, pagert dabar vaistų porą dienų, kol įpras nugarą. Ir aš tada pradėjau žiūrėti, masažuoti, negaliu prisiliesti, na, ne vienais metais taip nebūdo. Masažavau, kol nebeskaudėjo, maidu. Kitą dieną einu, liktai nieko, bet nelabai gera. Einu miške, stalas medžiotojų ten visu. Ant stalo atsiguliau vėlgi. Judėjau, kol nebeskaudėjau. Ir tada jau einu su malonumu. Tai va, supratau. O dabar, kai ėjau per šiemet per Ispaniją, jokių raumenų, jokių nugarų, nieko.
2: Bet niekas specialiai nesiruošėt?
1: Ne.
2: Tiesiog tos kasdienis vaikščiojimas, kiek čia iki parduotuvės, kažkur,
1: kai
2: jau bet tą stotelę vis tiek paeina, tai jeigu jau
1: dabar
2: reikia laukti.
1: Dabar aš jau einu į tą autobusų stotelę, niekada nežiūriu į tą, aš žiūriu, kiek už kelių minučių bus autobusas, tai aš paeinu vieną stotelę priekinį, jeigu dar už kokių 5-6 minučių autobusas, dar vieną stotelę.
2: Čia aš šitą irgi taikau, labai geras metodas, visiems rekomenduoju, kad stovėt stoteliai, tad skrolinti ir šalt.
0: Bet tiesiog, kad
2: ateini pasižiūrė, jeigu tavo 5 minutės, tai tu greičiausiai gali nueiti dar vieną stotelę. Ir tiesiog kartais nueini 3 stoteles, kol atvažiuoju.
0: Aha.
1: O aš anksčiau 30 minučių laukdau, nes ten 43 autobusas tai važiuoja labai retai. Sėdėdavau vieną stotelę, kad pavažiuotų.
0: Bet jūs suprantat, kad pavyzdžiui, nu, vat jūs sakėt, pensiją išėjot, ar ne? Bet daugelio lietuvių pensija atrodo kiek kitaip. Kaip jūsų bendramžių pensija? Jiegi ar keliauja taip kaip jūs?
1: Sunku pasakyti. Mano bendramžiai nu, labai daug dėjuoja, daug nelaimingų žmonių.
0: Bet yra kažkokia priežastis vis tiek dėl to, kaip
1: nu,
0: jam
1: viskas maža. O man tai visą gyvenimą visada užteko visko, kiek aš turėjau. Ir aš kai pirmą kad išėjau, aš žinojau, kad aš išeinu į pensiją. Jau nieko nesusitaupysi. Gavau išeitinės. Į vieną krūvelę kamino pasidėjau, į kitą buto remontui. Galvoju, nu, o gyvensiu.
0: O maisto?
1: Kaip visi pensininkai gyvena, ir aš taip gyvensiu. Jeigu visi kruopas valgo, ir aš valgysiu kruopas. Aš kažkaip ne, nu, man ir tada išėjau.
0: O aš žinau šiaip, kad jūs paminėjot, kad vat, Dievas kažkaip tais vis jūsų gyvenime varijuoja. Šiaip piligriminės kelionės mes šiaip galim tą patint su religiniais tikslais, bet dabar vis, nu, kuo modernesni laikai, tuo labiau žmonės eina, nu, kažko kito ieškodami ten. Tai vat man įdomu, kiek jums tas religinis aspektas svarbus yra?
1: Nu, šiaip pavyzdžiui, Lietuvoj tai aš jau einu kaip turistė. Čia jau ne kaip piligrimė. Bet tenais vis tiek piligriminė kelionė, tai vis tik tai yra intencijos.
0: Miegat prie bažnyčių, ar ne, sakėt?
1: Tai ne dėl to, prie bažnyčių, kad saugiau, va, pažiūrėkit, vas dabar stogelis.
0: Taip.
1: O jeigu būtų jis dar didesnis, ir dar jeigu šone būtų akmeninės tvora, ta tokia, kur irgi nuvėjo, tai labai lengvai galim ir pamėgoti.
0: Tai jūs šią hamaką ir ištumėt?
1: Ne, ant žemės.
0: Ar ant žemės jis?
1: Ant žemės, bet čia turėtų dar būti. Aha. Akmeninė ta tvora kažkokia, nu, kad nuvėjo, nes ten Ispanijoje tokios yra tvoros.
0: O ne šalta? Ai, nu Ispanija, kurgi šalta bus?
1: Nu, tenais metais buvo šalta. Buvo vėsiausia temperatūra plius 3 naktį. Jau eidavau su termodrabužiais porą valandų, kol sušildavau. Tada sustojus tokiom gražesnėm vieton, įsivirdavau kavos arba košės kokios, persirendavau. O šiemet nereikėjo net termodrabužių, kaip šiltų.
0: Man dar vat prieš mums susitinkant telefonu sakėt, kad šiaip einant tai nekalbat maldų, bet ne. Vat sustojat ir dėkojat, kad gali tą...
1: Šiaip mano malda tai yra dėkojimas už tai, kad aš einu, kad man duoda sveikatą, kad aš už tai, ką sukūrė. Aš prisimenu, prieš va dar eidama trečią kelią, aš ėjau San Salvadorio kelią. Per kelnus aš žinau, kad aš eisiu, aš jau prieš metus žinojau, kad aš eisiu. Visus metus reikia tavo dievų. Dieve, jeigu tu nori, kad aš pamatyčiau visą grožį, kurį tu sukūrėjai, duok man sveikatas ir pinigų. Ir va taip visus metus. Bet jeigu nori, kad...
0: Sveikatas ir pinigų.
1: Taip, taigi čia svarbiausia.
0: Taip.
1: Ir tada, kai aš jau tuos kalnus, ėjo iš Lietuvos vyrukas 2 dienos prieš mane. Jis ėjo nuo Lietaus tuo plošiu. Dieną prieš mane ėjo... Tokie iš Rygos porelė vaikščiančių keliautojų pasiklydo, nes buvo tiek rūkas, kad ženklų nematė. O aš praėjau visą kelią ir Salvadorė primityvo, be jokio debesėlio. Nu va, man parodė visą grožį.
0: O tai jei dabar kas nors pasakytų, Julija, ar galiu keliaut kartu?
1: Jūs, ne.
0: Ne.
2: Čia tik solo žymiai.
0: Neužbaigiau, neklausimo.
2: O gerai, dabar mes kūrėm šitą laidos sezoną, kalbam ir apie ilgamžystę. Na ir iš dėl to pasikvietėm, kad, kaip sakėt, 8-10 įžengus, na dar visai neseniai, bet tikrai ne kiekvienas lietuvis, mes matom tą savo kasdienybę. Ne kiekvienas Lietuvoj šiek tiek vyresnis žmogus nueitų kad ir 15 km, ką kalbėt su 12 kg kuprine, eiti visą mėnesį. Ar domitės kažkiek tai to, ką dabar duoda mokslas, kažkokia šiaip sveikos gyvensenos kažkokiais dalykais, kurie padėtų juos taikant eiti daugiau tų kamino, kad ir iki 85.
0: Malda.
2: Malda, bet...
1: Bet vėlgi, kaip sakiau, aš eidama nesimeldėkoj, bet prie kiekvieno kryžiaus. Nesgi ten matėt, žūstagi tie piligrimai, ne? Yragi kryžiai su vardu pavardė. Ir prancūziškam irgi yra. Užtenka. Sukalbu, prie kiekvienos koplytėlės sustoju, prie kapinių sustoju, pasimeldžiu.
0: Man patiko, Julija, jūsų atsakymas trumpas, žodis ne. Žinai, kodėl? Nes dažniausiai didžiausias paslaptis ir nėra paslaptis. Nu, žinai, kodėl vat fiziškai gali eit daug? 900 km nukeliau, žinai, ir puslės neužtrina.
2: Aha.
0: Nu, gal... Julija tokia sutverta.
1: Ne, aš todėl, kad aš atsisėdu, kur noriu. Kiek nu, nes man daug kas sako, kad aš stipri, aš tikrai esu fiziškai labai silpna. Ir dabar, jeigu eičiau su Lietuvos paprastais keliautojais per Lietuvą su kažkuo, tai aš jau atsilikčiau.
0: Sakot?
1: Man reikia ir pasėdėti.
0: Bet
1: man...
0: čia ir yra va, tas esminis dalykas, kur ne varžybos gi čia, ne? Nes ten mes kaip va, į pirtį einam kaip į...

0: varžybas, kas didesnį karštį pakels, tai čia aš dažnai ir su tuo ėjimu, kas daugiau nueis.
1: Ir dar, pavyzdžiui, kad ir, pavyzdžiui, Juozas Gaižauskas, jisai irgi po daug jis eina, nu, jisai yra stiprus žmogus fiziškai. Bet mažai dienų turiu skubėti.
0: A.
1: Palaukit, man tada jokio įdomumo nebus, man visas malonumas, jeigu aš žinosiu, kad aš turiu spėti. Aš nespėju, aš pavažiuoju, žinau, kad Šventas Jokūbas nesupiks, jeigu aš da važiuosiu autobusu pas jį.
0: Taip.
1: Nes aš ėjau. Ir dar ką pasakysiu, čia jau jūs neklausot, bet aš pati dabar prisiminiau. Labai nemėgstu, kai mane komentaros vadina šaunuolė, nes aš jokia ne šaunuolė, aš einu savo keliu. Ir prisimenu, kaip aš pirmą kartą skridau į ten lėktuvu, aš buvau labai šaunuolė didelė. Įsivaizduokit, sėdžiu lėktuvė, kažkas į komandiruotę važiuoja, kažkas polsiau. O aš į Jokūbo kelią važiuoju, kokia šaunuolė. Ir kai prisistačiau vieton ir pamačiau, kad yra ir vyresnių žmonių už mane, ir silpnesnių žmonių, ir visi eina kas kiek gali, mano visa šaunuolystė dingo.
0: Ai, tai jūs pati galvojate apie
1: aš pati apie save tuo metu, kai aš važiavau, skridau kokią šaunuolę į tokį, o paskui pamačiau, kad yra ir vyresnių žmonių. Dabar kodėl aš pasakoju? Irgi, kai aš grįžau iš pirmo kamino, už 2 savaičių grįžo tokia mergaitė, Ugnė. Ir jinai pristatymą darė. Ir man labai įdomu, ir aš nuėjau irgi išklausiau vienu žodžiu viską, jinai ėjo. Ir paskui, kai pasibaigė, ten prie jos prie jo žmonės, ir aš priejau, prisistačiau, sakau, aš va prieš 2 savaitės, mes tą patį šunį Lūną matėm baltą, viską. Ir toks vaikinukas žiūri į mane, sako, atsiprašau, o kiek jų metų? Ir tada supratau, kad reikia ne vien jaunystė, nu, yra ypač pasaulyje, ne visur, kitur. O čia reiškia, kaip ir nors, tai sakau, nei daug, nei mažai, sakau, man 61 metų tada buvo. Sakau, bet buvo ir vyresnių už mane, ir jaunesnių už mane.
0: O sutinka dabar vyresnių už save?
1: Taip.
0: Ir sako, silpnesnių, ne?
1: Taip.
0: O kas yra silpnesni?
1: Ai, tai dabar aš nežiu, kai aš einu, tai aš nieko labai nesutinku.
0: Nes jo,
1: kurie dar mažiau eina kilometrų.
0: Aha.
1: Dar lėčiau eina. Ir 80-mečiai eina, bet nereiškia, kad aš iki 80 galėsiu eiti. Bet kol galėsiu, to laisiu.
0: O kaip jūs vertinat, kad labai daug žmonių, piligrimų keliauja visgi ne dėl religinių kažkokių sumetimų ir visiškai netikinti žmonės?
1: Kiekvieno reikalas.
0: Laisvai žiūrėt.
1: Mhm. Aš pirmą, kad prisimenu, kaip ėjau ir kai tie autobus atvažiuoja, piligrimai išlipa, pasifotografuoja, paėina ir vėl į autobusą. Aš tokia pikta buvau.
0: Butaforinis
2: piligrimas. Gal ten jau ne visai piligrimai, ten tokie šiaip keliautojai autobusai.
1: Bet jie susirenka antspaudus.
2: Aha.
1: Ir tos sertifikatus, nes Ispanijoje labai svarbu turėti tą sertifikatą, kad praeitų jok tą kelią. Jie į CV rašo tos žodžiu, nežymė. Buvo pikta, o paskui pagalvoju, taigi jie taip supranta. Manęs irgi nieks neverčia eiti kiekvieną žingsnį su kuprinė. Taigi iš mano nu jų toks pasirinkimas.
0: Nu taip, bet ne piligrimystė.
2: Kažko išmokau tas piligrimų kelias, kažkokio atlaidumo.
0: Nu jo.
1: Kiekvienas turi savo kelią. Ir tegu jie eina be kuprinių, tegu jas pavežu, tegu jie ten taksi pavažiuoja.
0: Na jo.
2: Tokia paskutinė šio sezono laida, na, tikrai įspūdingas Julijos kelias ir įspūdingas ir mūsų laidų skaičius per jau 4 metus.
0: Neskaičiau tiesą sakant, bet man atrodo, kad keliasdešimtys tikrai.
2: Daug, na, šiais metais 12 laidų užbaigėm sezoną skirtą ilgamžystei. Kai kurios laidos buvo labai tiesiogiai susiję, kai kuriuose laidose mes kalbinom kaip ir šiandien, Julija, na, vyresnių žmonės, kurie, man atrodo, kad gali būti pavyzdys mums visiems dar jauniems ir na, pavyzdys siekti tokios senatvės.
0: Nepraradai optimizmo per sezoną susijusi su ilgo gyvenimo idėja, nes čia buvo visko. Susitinkam su rašytoju ir filosofu ir jie mūsų mala į miltus.
2: Taip, jie visą laiką nusodina tą mintį, bet aš galiu, ko turbūt ir neįskleidžiau visame sezone, dėl ko man įdomi šita kryptis. Jinai labai man tam prisiejasi su tuo, ką aš veikiu gyvenime, tai yra su ekologinio gyvenimo būdo skatinimu. Nes kiek bežiūrėčiau, taip, kažkokia radikali ilgamžystė su sudėtingom klinikiniam procedūrom, kraujo perpilimais, ko gero ne, tai netitinka labai jau tokio ekologinio būdo, bet visa kita, tai yra pakankamai saikingas gyvenimas. Gyvenimas, kuris orientuotas į natūralų judėjimą. Gyvenimas, kuris orientuotas į nepertiklinę mitybą, į dažnai vėlgi kažkokią tai pakankamai sveiką mitybą, kuri dažnai ir nėra labai tarši. Tai viskas labai labai smarkiai siejasi su tuo ekologiniu būdu, kurį aš skatinu, kuris yra mano pagrindinė iš esmės veikla šitame gyvenimo etape. Ir dėl to man atrodo, kad skatinti ilgamžystėje domėtis ir veikti toje temoje man kažkaip tiesiog natūralu.
0: Mano asmeniškai tai tas santykis su gyvenimu, gyvenimo egzistencija labai kinta, ypatingai dirbant tokį darbą radijoje ar susiduriant su žmonėmis jų problemomis gydytojo kabinete, jis labai banguoja ir čia, kai žinai, kažkada pasakojasi, esi tai kaip filosofija studijoje, atrodo, kad viską žinai ir visi aplinkui nieko nežino, ar paskui prieini tą situaciją, kur atrodo nieko nežinai ir visi labai pratingi. Tai čia tas pats visiškai labai kintantis požiūris ir nors atrodo, tu galėtum viską aiškinti moksliškai, bet man atrodo, ką ir mūsų laida parodė, tai kad yra labai labai svarbus tas egzistencinis diemuo, kuris, man atrodo, ir nešasi kartu keliauja su ilgo gyvenimo idėja. Tai...
2: Aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes įgyvendinom šitą sezoną. Aš manau, kad mes atlikom patį išsamiausią
0: analizę.
2: Longevity analizę, kokią darytą Lietuvoje. Na tikrai, nelabai kas nors skiria tiek daug laiko, tiek daug dėmesio šitai temai. Ir žmonės, kurie ateityje bandys kurti su to kažką tai ir domėtis, jie greičiausiai, jiems tikrai būtų naudinga paklausyti visų mūsų laidų, nes mes palėtėm šitą temą pačiais įvairiausiais kampais. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes įgyvendinom.
0: Neretai žvilgsnis būna iš bio perspektyvos, gyvybės, mokslų, medicinos mokslų perspektyvos į ilgą gyvenimą. Mes mus tikrai nemažai buvo pagvildenta ir tų klausimų, kodėl iš vis čia reikia apie tai kalbėti ar ne, ką mums sako praeitis, ką mums sako filosofija, ką mums sako mokslinė fantastika galbūt apie ilgą gyvenimą. Tai ačiū, kas keliavote kartu. Mes labai tikimės keliauti ir toliau. Jei kitas sezonas bus ir išvys dienos šviesą, jis tikrai bus dar kitoks. Nekalbėsime tikėtina apie ilgamžystę.
2: Ilgamžystę ne, bet tikrai tikėtina, kad vis dar įrašinėsime vaikščiodami laidas.
0: Tai ačiū jums, kurie buvote. Mūsų visas laidas visada galite klausyti LRT radiotekoje. Čia buvo 5 kilometrai. Nukeliavome tikrai daugiau nei 5. Su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus.
2: Ir aš, Silvestras Dikčius.
0: Iki kitų kartų.

0: Lrt radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama, tačiau dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
2: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir į klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
1: ESO vadovas Renaldas Radvila, energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas.
3: Svarbiausia šiandien, kaip ir sakiau, atstatyti tai, kas yra prarasta ir tuomet padaryti pamokas iš tos situacijos. Mano supratimu, taip, kokia situacija yra apnuoginta, jį parodė, kad pasirengimas yra nepakankamas. Neveltui vienas iš pagrindinių trijų prioritetų mūsų iškeltų energetikos srityje yra sistemos atsparumo, užtikrinimo apsaugos prioritetas yra tikrai prioritetas.

0: prioritėtų sąraše, tam bus numatyti ir sprendimai, ir to pačiu reikimi resursai.
1: LRT televizijai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Daliai gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros bendrovė energijos skirstimo operatorių žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Šis terminas yra šiandien. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Pabrėžiama, kad kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Nuostoliai bus kompensuojami nuo rugsėjo teikiant prašymus per ESO savitarną, elektroniniu arba paprastu paštu. Gyventojams reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus – elektros generatoriaus nuomos, įsigijimo ar kuro, maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. ESO domenimis elektros šiuo metu neturi 70 tūkstančių vartotojų. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad stichijai suniokojus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių, situacija toliau gerėja ir ryšiai yra atkuriami. Dar dvi Lietuvos savivaldybės dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremalią situaciją. Šį vakar tą padarė Biržų ir Telšių rajonai, o vakar Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinių, žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Seimas nusprendė iki 2029-ųjų atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindinį išsilavinimą įgytų pasiekimų patikrinimą išlaikę bent ketvirtų. Pasak mokyklų vadovo asociacijos viceprezidentės Rūtos Krasauskienės, situacija dėl dalies mokinių pasiekimų nėra gera, o kad jį keistųsi reikia daugiau investuoti į švietimą.
2: Turbūt investuoti pakankamai lėšų į švietimą, kalbant apie mokinių tiems, kuriems reikia ir kurso pakartojimą, ir apie turimus ten, tarkim, užsienio mokyklos, arba tai, kad turi aukštosios mokyklos akademinės atostogas, arba gap year, arba galimybę perlaikyti dar kartą, kad mokiniai iš tikrųjų bent jau tam minimaliam pagrindiniam lygmeniui galėtų išlaikyti mokymosi pasiekimų patikrinimą. Dešimtos klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai siektina, kad jie būtų žymiai geresni ir kad neišlaikusių moksleivių skaičius iš tiesų sumažėtų, nes šiuo metu jis yra gana kritinis.
1: Mokyklų vadovo asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti ir tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prieš Baltijos šalis. Pasak Jauniškio, labiausiai visgi tikėtini yra hibridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO ji šiuo metu yra nepajėgi.
3: NATO žiūri labai rimtai į šitus dalykus. Žvalgybinė informacija mums sako, kad Rusija irgi jau prarado kantrybę strateginę ir tas, aš manau, irgi yra matoma. Ar tai bus Baltijos šalės, tėti pamatys. Aš manau, kad visos NATO šalys negali būti ramio šių klausimų. Yra indikatoriai, kurie rodo, kad Rusijos ketinimai yra rimti. Kokių veiksmų imsis, jau spektras gali būti labai platus. Gali jie ryštis, galų gale rizikuoti atakuoti NATO. Tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, kur būtų mūsų žvalgyba turėtų atsakyti. Aš manau, kad labiausiai tikėtina vis dėlto yra hibridinė. Nieko gero, nes aš abejoju, ar Rusija dabar būtų pajėgi duoti iššūkį NATO. Be jokios abejonės, jie nėra tik stiprus šiuo metu ir ypatingai kariaudami Ukrainoje. Tai aš manau, kad galima tikėtis daugiau tokių rimtesnių hibridinių veiksmų.
1: Lietuvos ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Kanada paskelbė atsakomuosius muitus Jungtinių valstijų prekėms. Tarifai svyruoja nuo 15 iki 50 procentų. Kanados pareigūnai tvirtina, kad muitai atitiks Jungtinių valstijų tarifų lygį ir turės poveikį tokioms pramonės šakoms kaip plieno, pieno produktų ir elektronikos. Kanada taip pat paskelbė apie daugiau nei 5 milijardų dolerių vertės pagalbos paketą nukentėjusioms įmonėms ir darbuotojams. Otavos atsakomieji muitai įsigalios rugsėjo 8-ąją. Šeštadienį įsigaliojo Vašingtono įvesti 50 procentų muitai Kanados produktams. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as lankosi Maskvoje. Pasak leidinio šaltinių prieš Ratcliffe'o kelionę Jungtinės valstijos pranešė Ukrainai, kad į Maskvą vyksta aukšto rango delegacija ir paprašė sustabdyti smūgius, kol ji išvyks. Šiandien CJA direktorius skrido iš Rygos į Maskvą karinio oro pajėgų karinio transporto lėktuvu. Ratcliffe'o vizito Maskvoje priežastis nenurodoma. Taip pat neaišku, su kuo jis susitiko. Skelbiama, kad karinis lėktuvas jau išskrido iš Maskvos, tačiau neaišku, ar jame buvo žvalgybos vadovas. Tai buvo pirmoji žinoma Ratcliffe'o kelionė į Rusiją kaip CJA direktoriaus, nors jis ir anksčiau palaikė ryšius su Rusijos žvalgyba. Ukrainos prokurorai prezidento Volodymyro Zelenskio artimai padėjėjai skyrė 2 mėnesių suėmimą vykstant tyrimui dėl pinigų plovimo. Irina Mudra dirbo Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotoje ir buvo atleista praėjusią savaitę, kai jai ir dar vienam buvusiam įstatymų leidėjui pateikti kaltinimai sudarius schemą, kuri buvo skirta milijonams dolerių išplauti. Tyrėjai mano, kad asmenys tokiu būdu pasisavino daugiau kaip 3 milijonus dolerių, kad sumokėtų už statą už buvusį energetikos ministrą Hermaną Haluščenką, kuriam pareikšti atskiri kaltinimai korupcija. Zelenskio administracija ir anksčiau buvo atsidūrusi kovos su korupcija institucijų dėmesio centre. Dėl to buvo atleistas buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. Pakruojėje atidengtas suoliukas muzikologijai, LRT laidų kūrėjai ir vedėjai Zitai Kelmickaitei atminti. Suoliukas pastatytas prie miesto autobusų stoties. Jį prieš kelerius metus sukūrė latvių menininkė Rūta Patmalniece, dalyvavusi jau tradiciją tapusiame Pakruojo rajono akmens kultūrų simpozime Akmens dialogai. Suoliukas Pakruojėje 45-asis Zitos Kelmickaitės atminimo ženklas.

0: Mirė kantri muzikos legenda, dainininkė, dainų autorė bei aktorė Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. Amerikiečių atlikėjai žinoma dėl tokių hitų kaip Jolene, kurį dabar ir girdite, taip pat 9 to 5. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jos šeima. Dolly Parton yra laimėjusi 11 Grammy apdovanojimų, įtraukta į country muzikos šlovės muziejų. Per 60 metus trukusią karjerą ji išleido 50 studijinių albumų. Ir dar žiniuose šiek tiek sporto pranešimų. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynes su turkais ir bosniais Lietuvos rinktinę palieka Karolis Lukošiūnas ir Laurynas Beliauskas. Treneriai padėkojo žaidėjams už darbą pasirengimo cikle. Komandoje lieka 12 žaidėjų, nors treneris Rimas Kurtinaitis žadėjo, kad į Turkiją keliaus 14 krepšininkų. Susitikimas su turkais vyks rugpjūčio 28 dieną, rugpjūčio 31-ąją lietuviai žais su Bosnija ir Hercegovina. Rungtynės transliuos LRT. Eurolyga rengiasi plėtrai. Liepą pradėtas frančizių atrankos procesas sulaukė daugiau nei 20 paraiškų iš dabartinių Eurolygos ir Europos taurės klubų bei naujų investicinių projektų. Po pirminio vertinimo į kitą etapą pateko 11 kandidatų, dar 4 paraiškos paliktos atsargoje. Atrinkti kandidatai dabar teikia privalomus pasiūlymus, kurių bendra vertė siekia beveik 700 milijonų eurų. Jų planuojamos investicijos per artimiausius 5 metus viršys 3 milijardus eurų. Šią savaitę baigėsi visų UEFA turnyrų atrankos varžybos, po jų paaiškės pagrindinių etapų dalyviai. Lemiamose rungtynėse darbuosis ir teisėjai iš Lietuvos. Donato Rumšo vadovaujama teisėjų brigada dirbs UEFA Europos lygos rungtynėse Armėnijoje. Tuo metu Lietuvos atstovė Irina Pozdėjeva prisijungs prie teisėjų komandos UEFA čempionių lygos susitikime Vokietijoje tarp Wolfsburgo ir Milano Inter ekipų. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, rytojaus dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-22 laipsniai. 22 valandos 12 minučių.
1: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą, mėly radijo klausytojai. Šiandieną girdėsite Jorge Luis Borgeso eiles. Skaito Vladas Bagdonas. Katinui. Slapus lyg veidrožių gelmė tyli, aryto pasalūniška aušra, slenki po mėnuliu it pantera, kurio šešėlį matom iš toli. Gyvybės lėmimo nepažiniu, mes veltui ieškome tavęs. Nei vakarai, nei gangas netves mus prie tavų vienišiau slipinių. Su minkšto kailio nugaro lietai iš mano rankos glamones imi, užglaistęs amžiams savo rimtimi nepatiklumą buvusi prieš tai. Esi valdovas iš laikų kitų, iš sapnos

tvarus, uždaros, kaip tu. Košmaras. Senų laikų karalių aš sapnuoju. Plieninė karūna, negyvos akys. Tokių veidų jau nėra. Jis kardą segi, priglūdusi kaip vilkšunis prie kojų. Kas jis? Norvegas? Saksas ar žuvėdas? Šiaurietis, tiek žinau. Krūtinė dengia, tankė ruda barzda, į giedrą dangų, susmigusios jo akys aklos, kietos. Koks dulsvas veidrodis ir kokios jūros, jo širma vaizdinį man atsiubavo, iš kokio laivo jis atplukdė niūrų, kartėlį ir senovę tamsę savo. Aš jo sapne žinau ir teismų laukiu. Diena, paskui naktis. Jis nesitraukia. Nesi kiti. Tavęs negelbės raštai tų, kitų, kurių vardus tau baimė vis kartoja. Nesi kiti. Ir jau matai sustojas, kad savo žingsnių labirinte tu paklydai. Ir dabar neišvaduos. Tavęs nei Jėzaus, nei Sokrato mirtys. Netgi Sidharta, būda auksa širdis, sode ramiai užgesęs kitados. Ar tavo lūpom tarta žodišis, ar užrašytas rankom, jis vis viena virs dulkėmis. Nėr gailesčių genui ir begalinė viešpaties naktis. Esi tu laikas nesiliauja srūti ir kiekviena jo vieniša minutė. Visa, kas galėjo būti. Mastau apie visą, kas galėjo būti ir niekados nebuvo. Saksų mitologijos veikalas, kurio neparašė beda. Nesuvokiamas kūrinys, šmeistelės Dantei, kuomet jis nugludino paskutinę komedijos eilutę. Istorija be dviejų, nukryžiavimų ir cikutos pavakarių. Istorija be Helenės veidų. Žmogus be akių, mums dovanojas mėnulį. Pietiečių pergalį per tridienį Getisbergo mūšį. Mūsų meilį be atsakų. Didžiulė imperija, kurios vikingai nepanoro sukurti. Žemės rutulys be ratų ar be rožys. Džono Dono mintys apie Šekspyrą. Kitas vienaragių ragas. Airių pasakų paukštis, tupiantis įsik ant dviejų šakų. Sūnus, kurio neturėjau. Teisuoliai. Žmogus, kuris prižiūri sodą, kaip to norėjo Volteras. Tas, kuris dėkingas už muziką šio žemėj. Tas, kuriam smagu atrasti naują žodį. Du tarnautojai į kaviniai, tyliai žaidžiantys šachmatais. Puodžius, kuriantis spalvą ir formą. Spaustuvininkas renkanti šiuos žodžius, kurie galbūt jam nepatinka. Moteris ir vyras, skaitantys paskutinės vienos giesmės tarcinas. Tas, kuris glosto snaužianti gyvūną. Tas, kuris pateisina ar mėgina pateisinti jam padarytą blogį. Tas, kuris dėkingas už Stevensoną šioj žemėj. Tas, kuris verčiau sutinka, jog teisūs kiti. Šie žmonės, nors ir nepažįsta vienas kito, gelbsti pasaulį. Kristus ant kryžiaus. Ant kryžiaus Kristus. Pėdos liečia žemę.
trys kryžiai ant kalvos vienodo aukščio. Jis kabo ne per vidurį, o trečias. Juoda barzda vilnyje ant krūtinės. Jo atvaizdai nėra į jį panašus. Jo bruožai šiurkštus, žydiški. Nė kart jo nemačiau, tačiau vis vien ieškosiu lik savo paskutinio žingsnių žemėj. Nučaižytas žmogus kankina tyliai. Erškėčių karūna jo kaktą veržia. Negirdi šiurkščių minios patyčių, mat ši tokias agonijas jau mačius, jo ar kitų, jai tas visai nerūpi. Ant kryžiaus kabo Kristus. Jis klejoja apie dangaus žadėtą karalystę ir moterį, kuri jam nepriklausi. Jis niekad nematys nei teologų, nei gnostikų, nepažinos trejybės, nei katedrų, nei okamų skustuvo, liturgijos, porfyros arba mitros, nei gutrumo pakrikštito su kardu, nei inkvizicijos, nei kankinių, nei Žanos d'Ark, nei uverių kryžeivių, nei laiminančių žygį Vatikanų. Jis žinosi esas žmogus, ne dievas, ir jam vis tiek, ar mirti vakarėjant. Tik geležinės vinys, ne vis tiek. Dejuoja, juk ne graikas, ne rumėnas. Jo paveldas mums tekęs įstabi, metaforų žosmė ir atleidimas, kurs panaikina praeitį. Tai prašė belangin pasodintas vienas airis. Į mirtį skuba nukamuota siela. Aplink pritemų, Kristus nebegyvas. Per stingų kūną nuropoja musi. Bet man tai kas, jog šis žmogus kentėjo. Jei aš dabar kenčiu ir kankinuosi. Kijotas, 1984 metai. Iš ispanų kalbos vertė Lanis Breilis.

0: LRT radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama. Tačiau dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
2: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir į klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimams tokio lygio situacijoms yra nepakankamas. Daliai gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros bendrovė energijos skirstimo operatorius taip pat žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Šis terminas yra šiandien. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Pabrėžiama, kad kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Nuostoliai bus kompensuojami nuo rugsėjo teikiant prašymus per ESO savitarną, elektroniniu arba paprastu paštu. Gyventojams reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Elektros generatoriaus nuomos, įsigijimo ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. ESO duomenimis elektros šiuo metu neturi apie 70 tūkstančių vartotojų. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbia, kad stichijai suniokojusi daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių situacija toliau gerėja, o ryšiai yra atkuriami. Tuo metu dar dvi Lietuvos savivaldybės dėl savaitės

0: savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremalią situaciją. Šį vakartą padarė Biržų ir Telšių rajonai, o vakar Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinius, Žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti rytoj. Seimo kontrolierė sako, kad nors praėjusiais metais įvairiose srityse įvyko teigiamų pokyčių, dalis žmogaus teisių problemų išlieka neišspręstos, o priimtų teisės aktų ne visada pakanka realiems pokyčiams užtikrinti. Pristatydama naujausią žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, Erika Leonaitė sako, kad dažniausiai smurtauja vyrai. Jos teigimu nerima pastaruoju metu kelia tai, kad smurto artimoje aplinkoje orderiai vis dažniau skiriami pakartotinai.
1: Dauguma nukentėjusių 3/4 yra moteris, taip pat pažeidėjų yra. Vyrai dominuoja 85% įtariamųjų ar kaltinamųjų, tai yra būtent tų, kurie jau nukeliavo iki teisėsaugos institucijų. Svarbi labai apsaugos priemonė yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai, jų nežymiai sumažėjo išduotų skaičius, tačiau ką norisi akcentuoti, tai labai rimta smurto pakartotinumo problema. Matome, kad didesnė pusė buvo skirta pakartotinai ir taip pat turim nemažą ir iš tikrųjų nuo pat orderio įdiegimo augančią dalį orderių, kurie skiriami daugiau negu 2 kartus per metus. Maksimalus skaičius buvo 14 kartų.
0: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Afganistane gilėjant krizei, milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio. Jungtinės tautos įspėja, kad visame Afganistane 1,5 milijono vaikų kenčia nuo išsekimo. Afganistanas pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno ne vieną bado krizę, o ekonomikos žlugimas ypatingai tapo juntamas, kai 2021-aisiais į valdžią sugrįžo Talibano vyriausybė. Afganistane šiais metais į ligoninės dėl išsekimo jau paguldyta daugiau nei 500,000 vaikų.

0: Mirė country muzikos legenda, dainininkė, dainų autorė, aktorė Dolly Parton. Jei buvo 80 metų. Amerikiečių atlikėja žinoma dėl tokių hitų kaip Jolene, kurį dabar ir girdite, taip pat 9 to 5. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jos šeima. Dolly Parton yra laimėjusi 11 Grammy apdovanojimų, taip pat įtraukta į country muzikos šlovės muziejų. Per 60 mečius trukusią karjerą ji išleido 50 studijinių albumų. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 13, Utenoje ir Šiauliuose 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
1: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama. Tačiau dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas.
1: Svarbiausia šiandien, kaip ir sakiau, atstatyti tai, kas yra prarasta ir tuomet padaryti pamokas iš tos situacijos. Mano supratimu, tai kokia situacija yra apnuoginta, jį parodė, kad pasirengimas yra nepakankamas. Neveltų vienas iš pagrindinių trijų prioritetų mūsų iškeltų energetikos srityje yra sistemos atsparumo, tikrinimo apsaugos. Prioritetas yra tikrai, prioritetų sąraše tam bus numatyti ir sprendimai, ir tuo pačiu reikimi resursai.
0: LRT televizijai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Daliai gyventojų po savaitgalio audros dar neturint elektros bendrovė energijos skirstimo operatorius žada žmonėms kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas truks ilgiau nei 72 valandas. Šis terminas yra šiandien. Maksimali kompensacijos suma sieks 220 eurų. Pabrėžiama, kad kompensacijos bus mokamos iš bendrovės pelno, todėl jos neturės įtakos klientų tarifams. Nuostoliai bus kompensuojami nuo rugsėjo teikiant prašymus per ESO savitarną, elektroninio arba paprastų pašto. Gyventojams reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Elektros generatoriaus nuomos, įsigijimo ar kuro maisto produkto pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. ESO duomenimis elektros šiuo metu neturi apie 64 tūkstančiai vartotojų. Ryšių reguliavimo tarnyba savo ruoštų skelbė, kad stichijai suniokojus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių situacija toliau gerėja. Ryšiai yra atkuriami. Tuo metu dar dvi Lietuvos valdybės dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremalią situaciją. Šį vakartą padarė Biržų ir Telšių rajonai, o anksčiau Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinių, žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti šiandien. Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis tvirtina, kad Rusijos ketinimai prieš NATO yra rimti ir tai gali būti nukreipta prieš bet kurią alijanso valstybę, ne tik prie

0: Baltijos šalis. Pasak jauniškio, labiausiai visgi tikėtini yra hybridiniai Maskvos veiksmai, nes kariauti prieš NATO jis šiuo metu yra nepajėgė.
1: NATO žiūri labai rimtai į šitus dalykus. Žvalgybinė informacija mums sako, kad Rusija irgi jau prarado kantrybę strateginę ir tas, aš manau, irgi yra matoma. Ar tai bus Baltijos šalis, ateity pamatys. Aš manau, kad visos NATO šalis negali būti ramios šiuo klausimu. Yra indikatoriai, kurie rodo, kad Rusijos ketinimai yra rimti. Kokių veiksmų imsis, jau spektras gali būti labai platus. Gali jie ryštis, galų gale rizikuoti atakuoti NATO. Tai čia vienas iš pagrindinių klausimų, kur būtų mūsų žvalgyba turėtų atsakyti. Aš manau, kad labiausiai tikėtina vis dėlto yra hybridiniai veiksmai, ko gero, nes aš abejoju, ar Rusija dabar būtų pajėgi duoti iššūkį NATO, be jokios abejonės, nes jie nėra tik stiprus šiuo metu ir ypatingai kariaudami Ukrainoje. Tai aš manau, kad galima tikėtis daugiau tokių rimtesnių hybridinių veiksmų.
0: Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas lankosi Maskvoje. Pasak leidinio šaltinio, prieš Ratcliffo kelionę Jungtinės valstijos pranešė Ukrainai, kad į Maskvą vyksta aukšto rango delegacija ir paprašė sustabdyti smūgius, kol jie išvyks. Anksčiau CGA direktorius skrido iš Rygos į Maskvą karinio oro pajėgų karinių transporto lėktuvo. Ratcliffo vizitas Maskvoje priežastis nenurodoma. Taip pat neaišku, su kuo jis susitiko. Skelbiama, kad karinis lėktuvas jau išskrido iš Maskvos, tačiau neaišku, ar jame buvo žvalgybos vadovas. Tai buvo pirmoji žinoma Ratcliffo kelionė į Rusiją kaip CGA direktoriaus, nors jis anksčiau palaikė ryšius su Rusijos žvalgyba.

0: Mirė country muzikos legenda, dainininkė, dainų autorė, aktorė Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. Amerikiečių atlikėja žinoma dėl tokių hitų kaip Jolene, kurį dabar ir girdite, taip pat 9 to 5 ir daugelį kitų. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jos šeima. Parton yra laimėjusi 11 Grammy, įtraukta į country muzikos šlovės muziejų, o per 60 mečius trukusią karjerą jie išleido 50 studijinių albumų. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje ir Utenoje 11, Vilniuje 13, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Radijas. Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Ignalinos rajono gyventojus.
2: Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta.
3: Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nuėti.
4: Čia gera. Ir žiūrų kraštas, ir miškai, ir gripaunų, ir žvejojų čia labai daug.
5: Nu, pasaulį keičia idealistai. Ir tai tikrai tik yra asmenybės. Nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi.
1: Neplanuoti pokalbiai savivaldybės teritorijoje šį kart vedė nuo taško prie taško. Nuo žmogaus prie žmogaus. Iš pradžių nedaug kas norėjo pasikalbėti. Tada užsukau į kabinę, kurioje man šūktelėjo nepažįstamų moterų grupė. Su jomis vėliau dar kartą susitikome, po pokalbio jos pasiūlė nuvykti į vieną kaimą, tas kaimas vidury miško ir dar pasirodo slepiantis visokių įdomybių. Apie visą tai jau tuoj. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar gyventojai kažkaip ruošiasi Lietuvoje vis pasitaikantiems stichiniams orams, pavyzdžiui, labai stipriam vėjui ar škvalui, ar mėgina iš anksto apsaugoti savo turtą. Bet prieš tai susipažinkime, Praeiviai Ignalinos rajono savivaldybėje.
6: Atgimimo gatvė, ateities gatvė, daugiabučiai namai, 5 aukščiai, šviesios spalvos. Ir čia kažkas panašesnio jau į pagrindinę miesto aikštę, kur aš einu.
7: Kada paskui kartą kalbėti per radiją?
2: Niekada gyveni.
7: Tai va, kur einat, palydėsiu?
2: Šiaip į darbą, žinau.
7: Tai palydėsiu, turit 5 minutės.
2: Daugiau.
7: Nu tai gerai, einam tada, kur einat ir jeigu ką prie durų galėsit kolegoms sakyti, mane ką tik radiją sustabdė.
2: Matą toli ten man daryti.
7: Paėkim tada, kuo jūs vardu?
2: Lina.
7: Ignalina, gyvenat ilgai?
2: Taip, nu 32 metai.
7: Gerai, tai pirmiausia toks labai paprastas, kaip jums čia sekasi, kaip tas gyvenimas čia?
2: Nu gyvenam po biškutį, judam, tvarkomės, gražinamės, kas darbelius turi dirba, džiaugiasi tuo.
7: Kasdien taip gyvenant Ignalinoje, jums nepritrūksta kažkokių paslaugų, kažko?
2: Nu, norėtųsi kažko daugiau čia taip, nes pas mus matot šventės tik tai ir tiek. O šiaip, nu, tokių kaip ir pramogų daugiau, kaip ir nelabai mes turim.
7: Važiuojant pastebėjau, kad daug dviratininkų čia važinėja per Aukštaitijos, šitą nacionalinis parkas čia yra.
2: Atvyksta ir iš užsienio atvyksta pas mus, ir Lenkų šiandien matėm atvykusių yra, nesusikalba jau kita. Tai vat ir yra pavažinėję jie žmogeliai. Vasaros metu taip, a žiemos metu, žinokit, jau liūdnoka.
7: Liūdniau, ne?
2: Liūdnoka, jau. Ir šiaip žiema liūdna. Gyventojai, matot, mes jau nesam čia jauni. Didžioji dalis jau tokio jaunimo trūksta. Bako.
7: Niekas nesugrįžta, visi išvažiuoja?
2: Nu, mažai grįžta, labai mažai. Didžioji dalis į didmiesčius ir su visam. Jaunimo, kai nėra, viską žinokit. Senstam mes po truputį, senstam.
7: Jūs, Lina, ką veikiat, ko užsiimat?
2: Dirbu.
7: Tai dabar ir einam jūsų darbą, bet ką veikiat, ko dirbat?
2: Nu, gal ne.
7: Nenorit sakyti?
2: Nenoriu.
7: Gerai, nesakykim tada. Laisvalaikis paklausiu, tada jūsų koks be darbo vis tiek kažko užsiimat?
2: Nu, kas, kaimai. Važiuojam į kaimus. Ten pasidarbuojam truputį. Nu, čiagi miestelį, prie žeriukų kažkiek, tai va tai. Nu, va tokie susiėmimai, žinot, tu laisvalaikiu labai daug neturi, kai užsiėmi veikloj. Dirbantis žmogus, tai skubi, va taip ir tiek. Kaimą nuvažiuoji ten, pas tėvus aplankai. grįžti atgal ir vėl visą savaitę. Va taip rutina ta, žinot, ir bėgam.
7: Gerai ar blogai ta tokia pas tave rutina?
2: Kaip pripranti, tai viskas taip ir turi būti liktai. Kartais norėtųsi. Nu, būna atostogos, tuo pasinaudojam. Kažkur pakeliaunam toliau.
7: Leidžiat savo pakeliauti per atostogas kažkur Lietuvoje ar toliau?
2: Lietuvoje labiau. Lietuvoje taip, Lietuvoje. Kažkaip tai ūsienis nelabai. Tai Lietuvoje tai smagu. Savo kraštas vietoje netoli. Gali sugrįžti, kada nori.
7: Jūs kaip Ignalinos gyventojai, jeigu galėtume čia kokį tokį vieną ryškesnį klausimą išspręst, padaryt, gal sukurt, kažkokią idėją gal pametėt savivaldybei, kad kažko labiau imtųsi. Ką jūs taip vat, sumastytumėt, kas šauna į galvą?
2: Gal kažką, kad jaunimą čia patraukt, vat gal tik jaunas žmogus, jis tikrai turi ir idėjų, ir atjaunėtumės turbūt.
7: Daugiau gyvybės atsirastų, tokio veiksmo kažkokio.
2: Taip, vaikučių gal atsirastų, žinot, tai juk visa ateitis mūsų, kaip sau nenori.
7: O dabargi labai visi kalba, kad didžiulė problema gimstamumas yra ir čia turbūt irgi neišimti, sakos.
2: Jo. Tik tai kažkaip tai va taip, kaip pritraukti, nu gal darbo vietų, a pas mus, nu matot, nu, sudėtinga su tuo.
7: Paskaitykime skelbimų lentą. Taip, rugpičio gale čia orbita ir čia kažkoks festivalis vyks. Katarsis, jauti, garbanotas, superkoloritas va čia atvažiuos kažkur dainuoti. Bet čia į Visaginą. O Ignalina, kaip su Ignalina, čia kviečia vasarą Vokietijoje padirbti mane kažkas. Tada čia miško savininkus informuoja apie kažką daugybę čia tų skelbimų, pusę nuplyšusių. Galiu obolius išsispausti, jeigu noriu sultis pasidaryti. Vaikštant Ignalinoje, akį patraukia ir išsiskiria viena. Panašu, kad nauja kavinukė. Gal pabandykim užsukti? Užėjau kavinukę, galvojau, čia gal pakalbinsiu kokių iniciatyvių, verslių žmonių. Ir man beišeinant iš kavinės, sako, va, čia labai kalbi, moteris gali pakalbėti.
8: Mes jau dabar galim padaryti, nori?
7: Ne, dėkui. Mes
8: reikalų.
7: Jūs Jeva?
8: Jeva Šimkūnė, taip.
7: Ir jūs esat?
8: Joana Lichadziauskienė.
7: Jeva ir Joana, turizmo informacijos centre Ignalinoje. Jeva, jūs čia ką veikiat?
8: Aš čia dirbu rinkodaros specialistė ir viešinu, kiek įmanoma, Ignaliną. Mūsų krašto įdomybės, unikalumą. Kviečiam visus čia į socialiniuose tinkluose, kviečiam aplankyti Ignaliną, parodyti mūsų visą grožį.
7: O jūs, Joana?
9: Aš direktorė.
7: Jūs čia viską vadovaujat ir vadovaujat ir Jevai.
9: Taip.
8: Ką sakyti ir ko?
7: Ką galima ir ko negalima sakyti?
8: Cenzūra.
7: Ta Ignalina, kurioje mes šiandien esam, ir tai, ką jūs sakot, kad visiems norit parodyti jos grožį ir gerus dalykus. Ką rodot?
8: Rodom viską. Iš tikrųjų šventes, bendruomenių rengamus dalykus, kaip jų identiteto kelią. Pavyzdžiui, turim tokius projektus identiteto kelią apie amatus, kūrybą. Plačiai labai rodom.
9: Edukacijas visokias. Lankytinas vietas, vietas susijęti su turizmu ir su tradicijom. Gidus vietinius. Atskleidžiam naujai vietas, kurios yra užmirštos. Sakysim, senasis Daugeliškis. Palūšė yra tokie dalykai kaip užmiršti, bet naujai atrandami ir labai patrauklus turistam, kurie ieško išskirtinumą.
7: Tai yra viso rajono iš principo garsinimas kitiems.
8: Taip, visą rajoną, aišku, tie daug turistų turim, kurie atvyksta traukiniu į Ignaliną, nes tai yra patogu ir pigu ir greita. Ir jie turi dažniausiai tik vieną dieną kelionių, tad turim parengę tokius maršrutus būtent tos vienos dienos keliautojams, traukiniautojams, kurie atvyksta ir su savais dviračiais. Tai turim, žinoma, nukreipiam ir į Palūšę. Palūšė vis tiek yra labai unikalus gatvinis kaimas, ten, kuris skaičiuoja savo gyvavimą nuo 8 amžiaus. Tai ten tikrai yra ir istorija. Vienam gatviniam kaime galim parodyti ten bent jau 10 objektų, ką tikrai verta pamatyti. Vien pati Palūšė galbūt užimtų visą dieną turistui.
7: Tai gerai, aš atvažiuoju su traukiniu į Ignaliną ir kaip man į tą Palūšę nuvykti?
8: Galima išsinuomoti dviratį. Galima iš traukinio eiti pėsčiomis. Tai yra vos 3-4 km, yra pėsčiųjų dviračių takas, labai patogus, palei ežero pakrantę, labai vaizdingas. Tikrai kelionė neprailgsta. Arba galima prisiderinti su viešuoju transportu, taksi. Yra tokia paslauga, kad tau atveža elektrinį dviratį į traukinių stotį ir, žodžiu, pasivažinėjai po Ignalinos kraštą ir paskui grąžinėjai į paslaugų tiekėjai.
7: Turizmo informacijos centre turistų daugiau lietuviškų ar užsienietiškų?
9: Lietuvių daugiau. Apie 80% yra lietuviai, tačiau užsieniečiai irgi daug apsilanko. Pačiam turizmo informacijos centre gal apsilanko daugiausia vokiečių, tada Prancūzija, Latvija. Tai tokios populiariausios šalis ir būna, kad ir iš toliau atvyksta, ir iš Jungtinių valstijų, ir iš Naujosios Zelandijos šiemet buvo.
1: Čia laida Praeiviai iš Ignalinos rajono. Praėjusią savaitę buvau Kauno rajone.
10: Dar dirbau, nuo praėjusio rudens subūriau kapelą, kol galimybės leidžia, imu viską. Visą gyvenimą buvau maksimalistas.
11: Nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasėm šūlinius, dabar kitokios statybos.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Ignalinos rajoną. Jums gyvenant Ignalinoje, spėjau, kad gyvenat Ignalinoje, ar aš išklystu?
8: Gyvenam.
7: Nenyku čia?
8: Visai ne. Aš manau, kad kas veiklų žmonės randa ką veikti, čia yra tiek veiklų, kad tu visur net nespėjai nueiti. Kas ką renkasi, mes esam tokio lietojo luxury turizmo vieta, kur mes nesam perkrūti turistų, mes tikrai turim daug gamtos, mūsų didžioji dalis yra Aukštaitijos nacionalinio parko, kam reikia ten, tarkim, Vilniaus senamiesčių šurmulio triukšmo, tie renkasi kitas kryptis, tie, kas nori ramybės, išvalyti galvą, renkasi mūsų kraštą. Tai man gyventi čia ištisas atostogas.
7: Turizmo informacijos centre pasiūlė nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, sakė, ruošiasi kažkokiam festivaliui, čia 20 minučių kelio maždaug. Tai mes gal ir nuvažiuokim su jumis kartu, nes dabar čia Ignalinoje keli žmonės atsisakė, jau vėl lietus iš naujo kaupėsi, o ten gal pavyktų po kokią pastogę palindus ir pakalbėti su žmonėmis. Norint nuvažiuoti į bitininkystės muziejų, reikia įsukti jau į miško kelią. Yra specialus ženklas, kuris čia nuveda, tai dar 5 km ir būsime ten. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Galim, prieisiu prie jūsų. Jūs būkit mano pašnekovas tada. Ko jūs vardu?
12: Vitas.
7: Vitai, mes susitinkame prie bitininkystės muziejaus įėjimo ir jūs čia dabar pardavinėjat medų. Ar tai jūsų medus?
12: Čia draugo.
7: Draugo medus.
12: Draugo medus. Jo, draugo medus. Čia Glūno Židonio medus. Bitininkas ir prekiavo medum.
7: Tai jūs jam padedat ar kartu su juo tą medų?
12: Na, aš padedu. Jis medžio drožėjas. Aš ir medžio drožėjas. Skaitausi šitą. Taip.
7: Ar patinka jūsų amatas jums?
12: Patinka. Patinka, labai patinka. Smagu, gamta. Čia aplamai gera. Ir ežerų kraštas, ir miškai, ir grybaunu, ir žvejoju, čia labai daug.
7: Ignalinos rajone gyvenat?
12: Taip, Ignalinos rajone, kaip apskritis, jau

0: sąskaitose, bet va čia aš ten va Stirpeikių kaime išgyvenau.
1: A, va šiam kaime čia gyvenu?
0: Va čia atvažiuoju iš Utenos.
1: Iš Utenos?
0: Taip, pusę metų aš čia skaitykų lankovus.
1: Tai, o kaip čia taip veikia?
0: Čia šito bitininko ir sodyba yra, tai iš toj sodybo ir gyvenu.
1: Tas buvimas miške su bitėm, su ramybė.
0: Čia tikrai ramybė, neapsakomas grožis.
1: Kiek laiko užsiimat matais tokiais va, su medžio drožimu?
0: Nu, jau apie 20 metų daugiau. Daugiau, nuo vaikystės panašiai.
1: O čia dabar sėdint prie šito perkystelio, čia kai Lietuvos užėina, aišku, skėti turit nieko tokio turbūt. Ar čia daug tų žmonių atvažiuoja?
0: Daug, labai daug. Daug labai ir užsieniečių labai daug atvažiuoja ir labai. Čia netrūksta šitų žmonių ir, nu, čia tokiant kaimelį faina, kaip sakoma.
1: Pabendraujat, irgi pasijaučiat, kaip čia, apsupti?
0: Bendrauju, šitą bendrauju labai gerą, šitą taip kaip blogai, kad anglų kalbos nemoku ir tik tai tos labai blogai.
1: Tai kaip tada, gestais, šypsenom?
0: Gestais, jo, vis tiek susikalbam.
1: Dabar mes gal galim laukia, bet po stovų būt. Prisistatykit jūs.
2: Esu Danutė Andrašienė. Dirbu bitininkystės muziejuje. 12 metų čia dirbu.
1: Žvelgiant dabar į muziejų ir į jo vartus, kaip šiandien šiaip iš principo laikosi didžiausias, vienintelis toks turbūt Lietuvoje tokio masto bičių muziejus, kaip jis šiandien laikosi?
2: Vat refleksija, čia sakym, keliauja žmonės iš viso, vėlgi griekas nepaminėti muziejus įkūrėjo, steigėjo, tai Bronius Kazlas, agronomas pagal profesiją. Ir tas žmogus buvo nužiauriai nestandartas, aišku, jo visuomenė tuo metu nesupratome, čia kalbam apie 76 metus, tai sovietmetis visiškas, bet jis vidu, kad turėjo svajonę nuo 7 metų įkurti bičių muziejų. Ir su tą svajonę, tai aš dar nelgai pagyvenau, ten pasikamavo pusę metų ir atėjo verslininkas su avansu. O jisai iki 50 metų gyveno, ieškodamas ypatingos vietos, tai taip ir studijas baigė agronomijos, ir mokyklą baigė, ir dabar kaip tik mūsų parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, buvo pirmas parkas, didžiausias parkas Lietuvoje, ir jis atėjo įdirbti. O jam jau buvo tada 50 metų, ir jisai suprato, kad nu, arba dabar, arba niekada, nes jau 50 metų. Ir jis dabar pradėjo keliauti po nacionalinio parko teritoriją, atėjo į Stirpeikių kaimą, o čia kaimas toks, jisai, nu, jisai tikrai gražioj vietoj, jis turi mažas šaminį ežerėlį, kur gylis 19 metrų ir toks nu, unikalus savo reliefų, nes čia yra ir nacionalinio parko žodžių teritorija, ir gamtovaizdis, ir tuo pačiu Tauragno ežero kraštovaizdžio draustinis. Tai toks nu, tikrai unikali vieta, arba mes kaip eisim muziejaus teritorijus matysit, Tauragna dalina teritoriją dvi dalis, upė Tauragna, kur ištekai mūsų giliausio ežero. Koks jisai tas giliausias ežeras, ar žinot?
1: Tauragnas.
2: Taip, Tauragnas. 62,5 gylis. Taip, o vašamys, mažutis ežeras, bet jo 19, tai tikrai irgi nu, labai gilus ežeras. Ir šie žmonės buvo tiesiog iškeliavę vieną pasaulį, ta sodyba stovėti, nu, tiesiog palikta likimo valiai. Tai va tada jis sugebėjo kalbinti parko direkciją tuo metinę, kad reikia nupirkti tą sodybą ir kurti tą nuostabų, unikalų bičių muziejų, į kurį keliaus žmonės iš viso pasaulio.
1: Ir keliauja.
2: Taip, bet tuo metu, įsivaizduot, kokie jam buvo epitetai. Jo, tai,
1: tik, ką tu čia darai?
2: Jo, nu čia žodžiu, tikrai buvo ten, ne kažkokie ten epitetai, tas priėmimas žmonių. Bet vat vėlgi, nu pasaulį keičia idealistai. Ir tai tikrai tik yra asmenybės. Nu, su mase tu nežinau, ką nuveiksi. Nu nežinau, ką tu nuveiksi. Nu asfaltą išlyginsi, paklosi, bet nu netokius stebuklus sukursi, kaip patys tą unikalų muziejų. Ir dabar tikrai keliauja. Ambasadoriai iš viso pasaulio, visas pasaulis, nuo Himalajų iki Amerikos. Tai tikrai, va, Ignalinos rajonas, nu, turi ypatingą traukos centrą, labai kokybišką, turinio estetiką, gamtovaizdžių, nes tikrai unikalus, puikus, ir dar turime 17 edukacinių programų. Tai aš, va, ir kavinukė, nuostabia kavinukė, kuri vadinasi Bitutė, su paprastais, naminiais tikrai skoniais. Ir ten atmosfera, palei upelinva, jūs pats pajausite.
1: Tai nu, jaučiasi iš karto atėjus, ta prasme, ne tik kaviniai, bet ir šiaip pačioj vat, visoji teritorijai, tu supranti, kad tu esi kažkur, kur šiaip nebūtum. Ir tai yra tokia vat, viena vieta, kad turi tada išjausti, kur tu čia esi. Tai mano toks pirmas jausmas.
2: Tai vat, aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų gal retas, kuris žmogus, nu, nepajaučia to, ką pajautėt jūs. Nes, nu, iš tikrųjų, tam pastarnauja gamta, plus vėlgi tas atvažiavimas. Važiuojat mišku, gal kelias ir sudėtingas, bet 5 kilometrai iš vienos pusės miško, 5 iš kitos. Ir tu jau kaip lieptelį pereini kitą pasaulį. O vat atvažiavau čia, kadangi čia yra 4 hektarai teritorija, net jeigu ir yra žmonių gausiau, tu gali rasti tą kampą, kur yra visiška ramybė.
1: Jūs iš kur tokia idealistė?

0: Nu, tai gal, kur ir visi žmonės, tai žinoti, kad ten aukščiausias dalyjo, sakykime, fatalizmo kažkokias kortelės.
1: Kažkur tai užmetė, taip pabėrė šiek tiek.
0: Bet, jo, taip užmetė. Tai yra prigimtis, nu, tu atsineši genais, tikrai, aš nežinau, ar tu galėsi ugdyti. Nu, vat įdomu, nu, gal gyvenimas, jeigu labai pamurkdo, tada tu persiversni kitaip. Bet vis tiek yra pirmiausia, tai vėlgi, tu gali, jeigu tave gyvenimas labai murkdis, jeigu tu neturėsi to geno savyje, tai vis tiek jis, nu, tada tu kaltinsi visą pasaulį, susipriešinsi su visu pasauliu. Tai aš manau, kad jo, tai yra tikrai genų dovana, tai vat vėlgi, ačiū aukštybei už tą dovaną.
1: Pas mus vasarom padaugėja tokių ekstremalesnių orų. Stipresni lietūs, škvalai, vėjai nuniokoja žmonių turtą. Jūs kaip gyventoja, ar ruošiatės tokiems kažkokiems stipresnių orų pokyčiams, kad savo turtą apsaugotumėt gal?
2: Bandom kažką, nu, bedelius, kokius tuos, kurie jau baisiai tokie negražus šakas pasigenim. Nu, daugiau, nu ką, nu, stogelius pasitvirtinam, vat, kad vis tiek, nu, pasižiūri, kad kur ten nekalatotųsi, kažkas nebaladotųsi. Nu, va ir tiek, ką daugiau, žinokit.
1: Taip minimaliai, bet pagalvojat apie tai, kažkas.
2: Galvojam, jo. Bandai apsidraust tą turtą.
3: Šią žiemą turėjom iššūkį, kada gyvenome nuosavam name, nors miesto teritorijoje, ir užšalo vandentikis, ir mes 2 mėnesius gyvenom be vandens. Tai va dabar tikrai šiais metais esam pilnai pasiruošę. Turim projektą, kad keisim vamzdyną, šiltinsim, ir esam pasiruošę daug geriamo vandens.
4: Na, aš gyvenu ne pačia Ignalinoj, šiek tiek už Ignalinos. Tai tokie dalykai kaip dingstanti elektra ar vanduo kartais pasitaiko kaimiškai vietovei, bet tai nebūna ilgam, o tas pasiruošimas tai dabar daugiau populiaru, nu, kaip galvoti apie tokias situacijas, ne tik apie stichines nelaimės, bet, sakysim, apie karo grėsmę. Tai tam dalykui mes su šeima ruošiamės.
5: Nežinau, gal aš ir ne, nes tokioje vietoje, va čia va už kampo gyvenu, mūsų tokia senovinė kryčelė, nebaisūs atrodo tokie dalykai.
0: Ir reikia gimti su maloninga žvaigžde, būti palytėtam. Čia aš visai rimtai sakau, nes, pavyzdžiui, kai čia visur siaučia škvalai audros, stripeikius aplenkia. 12 metų tai yra tik tūkstantinė garantija. Va ten, sakykime, kažkur visai netoliai Tauragnuose siautėjo ir ten saldutiškai mūsų nepaliečia.
1: Ignalinos rajone sutikti gyventojai apie stichinius orus labai daug negalvoja. Dalis mėgina apsaugoti savo turtą draudimu, susitvarkyti kiemus. Kitų namuose spragų paaiškėjo po labai šaltos žiemos. Toks klausimas man kilo, nes kiekvienais metais, ypač vasaromis, pasitaiko atvejų, kai nuplėšiami žmonių namų stogai, išvartomi medžiai, nutrūksta elektros laidai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvo aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausot.

0: Te radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturint elektros, energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama. Tačiau dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
1: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
0: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas. Seimas nusprendė iki 2029-ųjų atidėti tvarką, pagal kurią dešimtokai pagrindiniai išsilavinimai įgytų pasiekimų patikrinimą išlaikę bent ketverto. Pasak mokyklų vadovo asociacijos viceprezidentės Rūtos Krasauskienės, situacija dėl dalies mokinių pasiekimų nėra gera, o kad jie keistųsi, reikia daugiau investuoti į švietimą.
2: Turbūt investuoti pakankamai lėšų į švietimą, kalbant apie mokinių tiems, kuriems reikia ir kurso pakartojimą, ir apie turimus ten, tarkim, užsienio mokyklos, arba tai, kad turi aukštosios mokyklos akademinės atostogas, arba gap year, arba galimybę perlaikyti dar kartą, kad mokiniai iš tikrųjų bent jau tam minimaliam pagrindiniam lygmeniui galėtų išlaikyti mokymosi pasiekimų patikrinimą. Dešimtos klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai siektina, kad jie būtų žymiai geresni ir kad neišlaikusių moksleivių skaičius iš tiesų sumažėtų, nes šiuo metu jis yra gana kritinis.
0: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti buvo nusprendęs ankstesnės kadencijos Seimas. Tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau Liepa buvo atšaukta. Atšaukimui nepritarė prezidentas, kuris ir pasiūlė kartelės įvedimą atidėti iki 2029-ųjų. Kanada paskelbė atsakomosius muitus Jungtinių valstijų prekėms. Tarifai sviruoja nuo 15-50%. Kanados pareigūnai tvirtina, kad muitai atitiks Jungtinių valstijų tarifų lygį ir turės poveikį tokioms pramonės šakoms kaip plieno, pieno produktų ir elektronikos. Kanada taip pat paskelbė apie daugiau nei 5 milijardų dolerių vertės pagalbos paketą nukentėjusioms įmonėms ir darbuotojams. Otavos atsakomieji muitai įsigalios rugsėjo 8-ąją. Šeštadienį įsigaliojo Vašingtono įvesti 50% muitai Kanados produktams. Vilniaus viešasis transportas skelbia, kad nuo rugsėjo dažnės reisai, o keleivius kasdieną veš daugiau nei 600 autobusų ir troleibusų. Tai 100 daugiau nei dabar. Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis sako, kad prognozuota transporto krizė suvaldyta dalį autobusų išnuomojant, o dalį suremontuojant.
3: Šį rudenį planuojame didžiausią transporto priemonių išleidimą Vilniuje ir VBT istorijoje. Pasirašėme papildomos autobusų nuomos sutartis, apie 60 autobusų išnuomom, jau jos ruošiamos yra eksploatacijai. Pavyko paspartinti autobusų atstatymą iš ilgalaikio remonto. Šį rudenį jau pasirodys troleibusai, o per kitus metus atvažiuos nauji elektriniai autobusai.
0: Vilniaus viešojo transporto direktorius Ignas Degutis. Tuo metu savivaldybės įmonės judų vadovė Loreta Levulytė Staškevičinė sako, kad šį rudenį prognozuojamas didesnis keleivių srautas, todėl dažnės reisų į mėgamosius rajonus.
4: Šiais metais daug orientuojami tai, kad viešasis transportas mikrorajonuose, Čiobioniškėse, Perkūnkiemy, Baltupiuose, Šiaurės miestelyje, Lazdynėliuose ir visuose kituose, jisai būtų dažnesnis, remiamės į tą kursavimo dažnumą, greitie maršrutai per suos kas 50 minučių, pagrindiniai miesto maršrutai 10-25 minutės, transporto priemonių skaičių suplanuotas į maršrutus bus toks, koks buvo išreikštas poreikis.
0: Savivaldybės įmonės judo vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė. Darbo dieną Vilniaus viešuoju transportu keliauja apie 250 tūkstančių žmonių. Pakruoja atidengtas suoliukas muzikologijai, LRT laidų kūrėjai ir vedėjai Zitai Kelmickaitei atminti. Suoliukas pastatytas prie miesto autobusų stoties. Ji prieš kelerius metus sukūrė Latvijos menininkė Rūta Patmalniece. Dalyvavusi jau tradiciją tapusiame Pakruojo rajono akmens skulptūrų simpozime Akmens dialogai. Suoliukas Pakruojyje 45-asis Zitos Kelmickaitės atminimo ženklas. Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
5: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Su psichologe Inga Truskauskaite aptarėme, kas vyksta smegenyse. Ilgai naršant internete, nuolat šokinėjant nuo vienos platformos prie kitos ir susiduriant su nenutrūkstamu informacijos rautu. Taip pat aiškinomės, kodėl po ilgo naršymo kartais patiriame būseną panašią į pagirias. Labą dieną.
6: Sveiki.
5: Kalbėsime apie naršymo nuovargį, bet taip pat žinau, kad nebūtinai akademinėje kalboje, bet vartojate ir terminą naršymo pagirios. Tai gal ir apsibrėžkime visų pirma, kas tai?
6: Naršymo pagirios, na, tai yra iš tiesų neoficialus terminas, bet jis atsiradęs yra iš to, kad, na, iš tiesų, kai mes labai ilgai naršome, ypač socialiniuose tinkluose, savijauta po to gali būti šiek tiek panaši, na, netgi irgi nuo įpagirias nuo tam tikrų svaigiųjų medžiagų. Kodėl dabar taip atsitinka? Iš tiesų, kad pagirios yra toks, na, jeigu nekalbėtume apie tą dalį, kad kitų medžiagų vartojimo pagirios dažnai būna susijusios ir su toksinų šalinimu iš organizmo, ar ne? Tai taip, jeigu kalbant apie psichologinę savijautą, tai dažnai būna susijusios tokiu pereikvotais resursais. Tai yra, kai mes kažką darom tiek daug, kad išsekiname savo organizmą ir po to reikia tam tikro laiko, kad būtų, na, tiesiog atsistatoma.
5: O kas vyksta mūsų organizme, mūsų galvoje, kodėl mes jaučiamės pervargę, nors atrodytų guli, naršai, net nebūtinai kažkokį labai sudėtingą turinį, kur reikėtų, na, įtempti mintį ir bandyti suvokti, o kad ir labai paprastus paveikslėlius žiūri.
6: Net jeigu mums atrodo, kad kai mes naršome, mes nieko neveikiame, iš tiesų smegenys yra gana aktyvios. Kas vyksta? Pirmiausiai vyksta informacijos apdorojimas, ar ne? Būna vaizdinė medžiaga, kartais kartu eina ir garsinė medžiaga, ir informacijos apdorojimui reikia resursų. Kitas dalykas, kitas procesas, kuris vyksta, tai yra, nepaisant to, kad mums atrodo, kad mes tuo metu nepriiminėjame jokių sprendimų, smegenys iš tiesų visą laiką galvoja, ar čia yra vertas dėmesio turinys ir man reikia įsitraukti, pažiūrėti giliau, užtrukti ties tuo ilgiau, ar vis dėlto tai man yra niekaip neaktualu ir aš turiu, na, praleisti, ar ne, atsitraukti arba važiuoti toliau. Tai priiminėjant, kad ir tokių mažų sprendimų, bet labai daug, smegenys iš tiesų vargsta. Kitas dalykas, kad kas vyksta, kai mes naršome socialinius tinklus, dažnai taip irgi mums

0: tuo metu nesijaučia, bet iš tiesų vyksta ir tam tikras slopinimo procesas. Tai yra, kai mes naršome, mes negalvojame apie visą kitą savo gyvenime. Tai tiesiog, tas atsitraukimo nuo viso kito svarbaus turinio procesas irgi kažkuria prasme yra varginantis. Ir net jeigu mums subjektyviai atrodo, kad viso to mes tarsi nestebime aktyviai, ar ne, mes neįsisąmoniname, tie procesai vyksta ir jeigu jie vyksta ilgą laiką, iš tiesų jie vargina mūsų smegenis ir mes jaučiame tokį taip vadinamą kognityvinį nuovargį po to.
1: Kaip tai veikia mus, tas nuovargis, nes jeigu tu esi fiziškai pavargęs, tai tu tada, nežinau, nori prigulti, nori prisėsti. Jeigu tu esi kognityviškai pavargęs, kas tuomet toliau vyksta su mumis? Ko mes norim?
0: Taip, iš tiesų, kognityvinis nuovargis pasižymi tuo, kad mums yra sunkiau susikaupti, pavyzdžiui, sąmoningai apmąstyti kokį nors dalyką. Arba ilgiau išlaikyti dėmesį ties veiklomis, tarkim, atveikti kažką, tarkim, ilgesnę veiklą reikalaujančią mūsų kažkokio įsitraukimo. Kitas dalykas, kas pasidaro sudėtingiau, tai yra šiek tiek sudėtingiau yra priimti sprendimus. Ir dar vienas svarbių momentų, kad, kai mes nieko nedarome ir ilsimės, vis dėlto tiesiog kasdienės informacijos arba kasdienių jausmų apdorojimui, tai yra, tokiam, buitiškai pasakysiu, suvirškinimui, irgi reikia kognityvinės galios, kaip čia pasakyti. Ir tada, kai mes esame kognityviškai išvargę, tos informacijos apdorojimo procesas, jis tiesiog nevyksta ir mes, tarsi esame labiau iškritę iš savo pačių gyvenimo.
1: Pats esu pastebėjęs, jei ilgesnį laiką panaršai, imi justi net ir fizinį nuovargį. Ar galima sakyti, kad kažkaip, smegenys tuomet siuntė kažkokius signalus ir mūsų raumenimės dėl to jaučiamės kažkokie apsnūdę, apdribę ir mažiau nori aktyvios veiklos, ar iš tiesų yra kažkoks ir fizinis nuovargis?
0: Kažkiek gali būti, kaip čia pasakyti, man atrodo, iš viso buvo padaryta kažkada labai didelė klaida medicinoje atskiriant psichologinius ir fiziologinius procesus. Smegenys irgi yra kūnas, kažkuria prasme. Tai mūsų fizinė savijauta ir emocinė savijauta yra dažnai susijusi ir mes savo emocinę savijautą galime jausti fiziniais simptomais. Pavyzdžiui, kai mums liūdna, juk irgi tarsi nėra jėgų, nenorime nieko veikti, ar ne? Arba kai labai pikta, tų jėgų yra labai daug ir norisi daryti dalykus, tai taip visiškai atidalinti emocinių dalykų arba kognityvinių dalykų nuo kūno savijautos, turbūt aš nenorėčiau, nes šitie dalykai mūsų fiziniai simptomai gali pranešti apie emocinę savijautą, o emocinę savijautą kartais gali pranešti apie tai, kas vyksta su mūsų kūnu. Tai čia tie procesai yra tikrai sudėtingi ir juos išnarstyti galbūt, šiandien mes nespėsime, bet mūsų kūnas iš tiesų mums gali pranešti ir apie tai, kad tiesiog mes jaučiamės išsekę. Kitas dalykas, kurį norėtųsi paminėti, kad dažnai, kai mes įsitraukiame į naršymą, algoritmai yra padaryti taip, kad tai išlaikytų kiek įmanoma ilgiau ir gana intensyviai mūsų dėmesį. Ir tuo metu mes apie savo kūną, tarsi truputėlį pamirštame. Galime būti netgi nelabai patogioje pozoje arba ilgą laiką, nepasirūpinti savo paprastais, net ir tokiu paprastu judėjimo poreikiu. Ir mūsų kūnas nejudėdamas per ilgai irgi kažkuria prasme vargsta. Todėl vien nuo nejudėjimo ilgesnį laiką mes galime jaustis didesnį išsekimą.
1: Ar yra skirtumas, kokio pobūdžio turinį mes stebime? Jeigu, pavyzdžiui, tai yra linksmas, kažkokie pokštai, kažkokie memai, kažkokie kiti dalykai, kurie tarsi turėtų mus pralinksminti, ir ar mes, pavyzdžiui, stebėme tiesiog, žiniasklaidos pranešimai, galbūt kažkokie tai kiti nebūtinai jaukus dalykai, kurie mūsų aplinkui, ar smegenim yra skirtumas, ką mes vartojame?
0: Žinoma, kad skirtumas yra ir čia vienareikšmiškai ir moksliniai tyrimai tą rodo, kad nėra taip, kad laikas internete ar socialiniuose tinkluose yra vienareikšmiškai žalingas. Tikrai taip nėra. Iš tiesų, kokybiškas laikas, kai mes įsitraukiame į savo mėgstamas veiklas arba ieškome mums vertingos informacijos arba bendraujame su žmonėmis ir kuriame ryšį socialiniuose tinkluose, tai gali ir pagerinti savijautą ir netgi pagerinti psichologinę sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje. Ir vis dėlto, jeigu mes tiesiog vartojame turinį, kaip aš mėgstu sakyti, bukai, žiūrime dalykus, kurie yra tiesiog, vat netgi yra dabar toks naujas terminas brain rot, taip vadinamas, ar ne, kaip pūdome savo smegenis, vartodami turinį.

0: turinį, kuris mums nei įdomus, nei aktualus, nei kažką gero mums atneša, tiesiog save varginame, tai gali turėti, na, ir neigiamų pasekmių. Aišku, reikia turėti mintį, kad jeigu mes kažkokį sukrečiantį turinį stebime, pavyzdžiui, kažkokias, na, tikrai karo situacijas arba kažkokius sukrečiančius smurto įvykius ir panašiai, mus lygiai taip pat gali paveikti, kaip ir stebėjimas gyvai, iš tiesų, ta informacija, ypač jeigu jinai kažkaip sujudina ir viduje tokį grėsmės jausmą, jeigu mes galime susitapatinti su tais na, vaizduojamais herojais ar personažais ar tiesiog paprastai žmonėmis, mes realiai čia ir dabar gulėdami ant sofos galime išgyventi ir grėsmę, ir nerimą, ir baimę, ir įvairius kitus simptomus.
1: Apie tą naudingą ar nenaudingą turinį dar norėčiau visiek pasitikslinti. Matyt, dažniausiai, jeigu naršom, tai galime įsivaizduoti, žmogus, pavyzdžiui, žiūri kažkokius trumpus vaizdo įrašus ir gali save raminti, kad na va, čia tai visai naudinga, gal yra kažkoks geras recepčiukas, čia pasigaminsiu savaitgalį kažkokį sveiką patiekalą. Čia galbūt kažkoks įdomus faktas, kur kažkada galbūt bus svarbu ir pritaikysiu, ten nežinau, iš istorijos. O čia galbūt dar kažkas. Galime sau rasti tokių pateisinimų, kodėl šitas turinys yra reikalingas ir naudingas. Kaip atskirti? Kur tas naršymas vis tik yra jau tas bukas naršymas, o kur yra tiesiog, na, tikrai prasmingas ir galbūt naudingas.
0: Na, iš tiesų, čia reikia truputėlį ir sąmoningumo. Čia nėra taip paprasta atskirti. Žmonės taip jau mėgsta labai pateisinti savo elgesį, net ir kartais nelabai gerą elgesį mes mokame ir mėgstame save išteisinti. Ką jau kalbėti, jeigu tai yra tik tai smulkmenos, dar vienas nekaltas video, dar 10 nekaltų minučių, ar ne? Tai man atrodo, reikia stebėti du dalykus. Pirmiausiai, ar aš nemeluoju savo, ar ne? Aš panaudosiu. Gal ir panaudosiu, ir jeigu panaudoju, viskas yra tvarkoje. Bet ar tikrai aš panaudojau nors vieną recepčiuką, kurį sužiūrėjau per pastarą savaitę ar mėnesį ar metus. Jeigu taip, puiku, tai yra įkvėpimo šaltinis. Jeigu ne, na, galbūt mes meluojame sau. Lygiai taip pat, kai aš, na, ir žiūrime įvairią tematinę informaciją, kad ir apie politiką arba kitus dalykus, jeigu tai man padeda susipažinti su pasauliu, taip pat aptarti šitas temas ir su draugais ar kolegomis ar artimaisiais, ir aš jaučiu, kad tai praturtina mano gyvenimą, viskas yra tvarkoje, tame tikrai nėra nieko blogo, domėtis pasauliu, rinkti informaciją, ir vis dėlto, jeigu tai yra tiesiog laikas praleistas kaupiant, bet niekaip neapdorojant to turinio, na, vis dėlto tai turbūt yra brain rotas.
1: Kodėl yra tai sunku atsitraukti nuo to turinio? Daug kalbam apie tai, kad žmonėm tai generuoja daug laimės hormonų, kad tai kažkuria prasme primena netgi ir galbūt azartinius lošimus prie automatų, kur tu matai besisukančius vaizdus ir tai tarsi irgi gal panašus atsikartojimas. Kaip tai mus tai paveikia, kad mes nebegebam lengvai atsitraukti arba nepastebim, kiek laiko praėjo?
0: Iš tiesų yra toksai netgi pasakymas, ar ne, kad telefonas yra lošimo automatas jūsų kišenėje. Esu irgi girdėjus. Tai reikia suprasti, kad dopamino išskyrimo mechanizmai, kurie susiję su malonumo patyrimu, jie veikia ne tik tada, kai mes realiai šiuo metu kažką malonaus patiriame, bet ir kai mes tikimės arba laukiame, arba norime, arba yra tikimybė kažką patirti. Ir taip jau veikia žmonių smegenys. Iš tiesų, net kai mes apdovanojimą arba tą džiaugsmą, kurio mes galbūt ieškame socialiniuose tinkluose, gauname neprognozuojamų intensyvumu ir dažnumu, tai tada verčia mus ilgiau išlaikyti, na, tą patį čia veiklą, ją daryti vis vėl ir vėl ir vėl. Ir jeigu karts nuo karto gauname tą malonumo pliūpsnį, kad tikrai kažkas yra, va čia, o kaip įdomu, kaip gerai geras, kaip gerai, kad sužinojau, kaip smagu buvo šitai pamatyti, praktiškai beveik kuo rečiau mes tai gauname, tuo didesnė tikimybė, kad ilgiau praleisime laiką naršydami socialinio tinkluose.
1: Ne visą laiką ir netgi malonu tai būna. Kartais net ir žmonės gali kažkoks kaltės jausmas skamuoti, pasižiūri laikrodį, 3 valandą nakties, o čia dabar naršau, vis tiek dar čia kažką pabandysiu pasižiūrėti porą kartų. Kodėl žmonės net nebejausdami atrodytų to malonumo, tebetėse tą veiklą?
0: Jo, yra toks įdomus fenomenas, kad na, mūsų smegenys taip veikia, kad mus labai labai pritraukia judantis paveikslėliai. Ir dėl to, va, tas pats skrolinimas arba trumpi tie video, jie yra daromi, tai būtent išnaudojant šitą mūsų smegenų savybę.

0: vybę, kad mes sunkiai galime atsitraukti nuo judančio stimulo. Tiesiog tai buvo naudinga kažkada evoliucijos eigoje, ar ne, kad bėgantis priešas, ar ne, reiškia potencialų pavojų, ar bėgantis gyvūnas, ar bėgantis žmogus, ar ne, kad mes turime stebėti, nes jo elgesys gali būti neprognozuojamas. Ir šitas instinktas stebėti judantį objektą, jis yra, na, jisai stiprus, jisai yra, buvo kažkada, nu, tiesiog padėjo išgyventi mums kaip žmonėms. Ir dabar mes tiesiog žiūrime judančius paveikslėlius ir negalime atsitraukti dėl to, kad kažkada tai buvo naudinga.
1: Tai jeigu instinktas, tai tam tikra prasme, tai mobilizuoja visą mūsų kūną, tai procedūrai, tam stebėjimui, ar ne?
0: Taip, iš tiesų, taip ir yra. Ir atrodo, nieko svarbaus nevyksta, bet mes esame taip įsitraukę, lyg tai būtų svarbiausias dalykas pasaulyje tuo metu.
1: Kiek tai yra paplitusi problema, tas besaikis naršymas ir galbūt netgi, kaip apsibrėžėm pokalbio pradžioje, tų naršymo pagirių jautimas Lietuvoje, pavyzdžiui.
0: Pačios naršymo pagirios nebuvo tyrinėtos Lietuvoje, tačiau neseniai Vilniaus universitete mes atlikome kartu su Tele 2 bendrovė, atlikome tyrimą, kuriame norėjome pasižiūrėti, kaip suaugę asmenys Lietuvoje naudojasi socialiniais tinklais ir kiek yra paplitę priklausomybės nuo socialinių tinklų požymiai. Tokio dalyko kaip priklausomybė, na, jį oficialiai nėra įvardėjama, šiandien dienai tokio sutrikimo mes neturime, bet vis dėlto turime požymių. Tai ką mes nustatėme, kad tarp žmonių, kurie yra nuo 18 iki 74 metų amžiaus, yra beveik trečdalis, kurie, taip mes sakome, rizikingai naudojasi socialiniais tinklais. Tai yra daugiau negu 3 valandas praleidžia socialiniuose tinkluose kiekvieną dieną ir 10 arba daugiau kartų prisijungia patikrinti socialinių tinklų per dieną. Tai 30% tai yra tikrai didelis skaičius, jeigu mes žiūrėtumėm į tyrimo rezultatus kitose šalyse, tai kitose šalyse nustatoma praktiškai 2x mažiau. Tai Lietuvoje tas yra tikrai yra paplitę. Jeigu kalbėtume apie priklausomybės nuo socialinių tinklų požymius, tai tokių požymių turi apie 6% suaugusių Lietuvos gyventojų. Tokie skaičiai stebimi ir kitose šalyse labai panašus.
1: Įprastai yra manoma, kad yra, na, paauglių, vaikų, jaunų žmonių problema, bet ar sutiktumėte su tuo, kad už tai visi vyresnieji tai yra atsparesni ir jie tai jau tikrai nenaršo besaiko ten, kur galbūt to turinio kokybiško ir nėra?
0: Na, aš sakyčiau, kad tai yra labai pražiūrėta problema. Jeigu mes tai pasižiūrėtumėm ir kitas amžiaus grupės, to besaikio arba tokio intensyvesnio naršymo mes tikrai matome daug. Jaunimas tiesa išsiskiria, tarp jaunimo tokių žmonių yra daugiau. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm taip pat ir kaip tai siejasi su kitais simptomais, jaunimo grupėse iš tiesų sąsaja tarp intensyvesnio naršymo ir prastesnės psichologinės savijautos, jinai yra silpnesnė arba rečiau stebima negu vyresnėse amžiaus grupėse. Kitaip sakant, kad jaunimas gali būti, na, tiesiog labiau įpratęs prie tokio intensyvaus turinio vartojimo ir juos tai paveikia sąlyginai mažiau. Vyresnėse grupėse mes tikrai turime žmonių, kurie labai intensyviai naršo ir tai yra dar stipriau susiję su prastesne savijauta negu jaunesnių grupėse.
1: Suprantu, kad ir mūsų gebėjimus kažkuria prasme pablogina arba juos apsunkina. Jei mes ilgai naršiame kažką taip visiškai bukai, neatsirinkdami informacijos, neieškodami konkrečios, o tiesiog ką jau mums išmės ekranas, tą mes matysime. Vėliau ir susikaupti yra sunkiau.
0: Tas yra visiškai tiesa. Jeigu mes gauname tokius informacija gaunama trumpais momentais arba ta stimulacija yra trumpalaikė ir jos yra sąlyginai nedaug ir mums nereikia, kaip čia pasakyt, patiems susikaupti ir jos naršyti tokios kontrolės, ką mes veikiame ar ne, na jinai yra žema naršant, tai pereiti prie veiklų, kur mums reikalauja aktyvaus dėmesio, aktyvios kontrolės ir tokio ilgalaikio susikaupimo yra žymiai sunkiau arba tas tiesiog užtrunka, kad mes galėtumėm tokias aktyves užduotis daryti.
1: Tai dėl to nuovargio turimo?
0: Taip, vienareikšmiškai. Tai dėl nuovargio, nes, na, iš principo susikaupti blogiau, bet ir mūsų smegenys, na, jos yra tarsi inertiškos. Jos pasigauna tam tikrą funkcionavimo režimą. Ir pereiti iš vieno režimo į kitą režimą irgi užtrunka. Tai jeigu mes vartojame informaciją ir mums nereikia aktyvaus dėmesio, jos taip inertiškai ir nori būti. Kiek įmanoma mažiau išnaudoti, na, vat, perėjimui į kitą būseną savo resursų. Ir į pereiti į tą būseną, kai mums reikia aktyviai kažką daryti, tiesiog tam reikia laiko.
1: Kažkuria prasme smegenys pačios mūsų sabotuoja, jos

0: mus verčia daryti tai, kas joms patinka.
1: Na, gal ne visai tai pasakyčiau. Mūsų smegenys, jos daro daug automatinių funkcijų visą laiką. Jos rūpinasi, kad mes nenugriūtume, pavyzdžiui, eidami, ir kad mūsų širdis plaktų, nu, daugybę dalykų. Ir dėl to jos visą laiką bando optimizuoti savo sunaudojamos energijos kiekį. Ir jeigu tai nėra būtina, jos ir nedarys. Tai vat, ir kitą sykį, jeigu mes norime kažką, na vat, mes nusprendžiame sąmoningai, kad kažką reikia daryti, mums reikia susitarti su savo smegenimis, jas įtikinti, kad tai yra mums svarbus dalykas, ir tada jos su mumis kooperuosis ir tikrai gali būti naudingos. O kitu metu jos tiesiog stengiasi palaikyti pagrindinės funkcijas, nepereikvojant resursų, nes nežinia, kada jų reikės, kada, pavyzdžiui, iškils iššūkis, intensyvesnė užduotis ir panašiai.
0: Matyt, būtų iš karto automatinis toks, na, pagalvojimas, gerai, tai gal tada reikia užsiimti kitokią veiklą, kuri taip pat galėtų teikti džiaugsmą, skaityti knygą, vartyti žurnalą galbūt, dar kažkokį turėti aktyvų laisvalaikį, važiuoti dviračiu, žaisti kamuoliu. Ar tos veiklos vis dar tokios įdomios atrodo po to, kai tu naršiai pastaruosius pusę metų?
1: Na, čia turbūt labai individualu, bet yra keletas dalykų, kurie veikia šiaip gana universaliai. Pavyzdžiui, sportas išskiria mums tokį gerą hormonų kokteilį į smegenis, kad jeigu mes, na, praleisime sportuodami bent 30 minučių, tai praktiškai visi žmonės universaliai gali jaustis po to gerai ir gauti tikrai stiprų apdovanojimą ir gauti naudos ir fiziniam kūnui, ir emociniai savijautai. Lygiai taip pat ir išėjimas į gamtą, pavyzdžiui, jisai veikia gana universaliai, jeigu mes vis dėlto, na, pakeliame užpakalius nuo sofyčių, pasakysiu brutaliai, ir išvažiuojame pasivaikščioti gamtoje, na, dažniausiai žmonės po to nesigailio, o džiaugiasi, kad tai pavyko padaryti.
0: Bet tai kodėl taip yra? Jeigu kartą panaršiai, kitą kartą telefoną tikrai paimsi žymiai su mažesniom pastangom į rankas. Jeigu išėjai pasivaikščiot, pasijautai gerai, bet labiau tikėtina, kad vėl pasimsi telefoną, nei išėjai antrą kartą pasivaikščioti. Kur čia yra problema?
1: Na, žmonės jau tokios būtybės. Jos bando pasiekti didžiausią malonumo kiekį mažiausiom sąnaudom. Telefonas yra šalia, reiškia, dopaminas yra šalia. Arba, na, vat irgi, mes galėtumėm suvalgyti salotų bliūdą su pakankamu kiekiu baltymų, bet yra šalia šokolado. Smegenim reikia gliukozės, ar ne? Šokoladas mums duos gliukozės per kelias sekundes. O, aišku, ilgalaikėje perspektyvoje mes žinome, ar ne, kad tai nebus naudinga. Tai lygiai taip pat ir su telefonu. Čia ir dabar tai mums kainuoja mažiau ir todėl tikriausiai mūsų elgesys bus į tai orientuotas. Ir norint ilgalaikėje perspektyvoje užsitikrinti geresnę savijautą, geresnę emocinę savijautą, reikia šiek tiek sąmoningumo.
0: Kiek tas pomėgis ir įprotis naršyti apskritai jau dabar galbūt galima pastebėti, veikia ir jau gal paveikia mūsų kaip visuomenė. Daug kalbama apie tai, kad net filmai arba serialai dabar yra kuriami taip, kad būtų turinio ne per daug, suprantant, kad auditorija, kuri žiūrės tą serialą, tikėtina, kad rankoje dar laikys ir telefoną, ir tuo pačiu metu ne tik žiūrėdamas į ekraną vieną, bet dar žiūrės ir į kitą ekraną. Tai jau tam tikrų pokyčių mūsų visuomenė aplinkoje turi. Kaip jūs matote tokią esamą jau situaciją ir galbūt tolimesnę perspektyvą?
1: Aš sakyčiau, kad mus labai stipriai paveikia vien tai, kad išmanieji telefonai yra praktiškai patapę mūsų, na, kūno tęsiniu, aš taip sakyčiau, netgi drįšiau dramatiškai pasakyti. Tai yra dažnai pirmas daiktas, kurį mes paglostom atsibūdę iš ryto ir paskutinis, kurį paglostom prieš užmigdami. Norėčiau, kad tai būtų mūsų artimieji, linkėčiau, kad tai būtų mūsų artimieji, ne telefonai, bet realybė dažnai būna tokia, ir kai tai tampa mūsų beveik asmenybės dalimi, beveik kūno dalimi ir tokia neatsiejama, na, kaip čia pasakyti, mes ir dirbame, ir bendraujame, ir pramogaujame per telefoną, natūralu, kad tai paveikia mūsų visą gyvenimą, ir natūralu, kad tai keičia mūsų informacijos vartojimo įpročius, mūsų darbo ritmus ir taip toliau. Tai būtų keista, jeigu būtų nepaveikę.
0: ir dėmesio išlaikymą, apskritai tokį dėmesingumą, ar ne?
1: Taip, tas yra visiškai tiesa ir tą moksliniai tyrimai labai aiškiai rodo ir suaugusiems žmonėm, bet ypač paaugliam, na, vat, kurių smegenis dar vis vystosi, tiesiog tas intensyvus naršymas ir iš principo telefono turėjimas ir intensyvus naudojimas jų rodo, kad yra na, paveiktas dėmesio išlaikymo laikas ir kad tiesiog šiuo laikinę kartą jį jau turi tiesiog kitus įpročius. Ir tai yra normalu, aš nenoriu, kaip čia pasakyti, kad čia yra kažkokia didelė problema ir panašiai.

0: skirti šiom skirtingom veiklos formom.
1: Čia treniruotis reikia, atsisėti ant sofos, įsijungi kokį nors filmą ir tada jau stengiasi nenukrypti mintimis į jokius telefonus niekur kitur ir taip treniruotis po truputį, kad įprastum vėl ilgai dėmesį laikyti.
0: Taip, jeigu nesitreniruoji, na tiesiog įgūdis nesusiformuoja arba jisai nunyksta.
1: Tiem žmonėm, kurie klauso šio pokalbio arba jau ir patys yra suvokę, kad naršo pernelyg dažnai per daug, kaip nuo to atsitraukti veiksmingiausia būtų?
0: Iš tiesų reikėtų pradėti nuo labai paprastų strategijų. Kaip jūs sakėt, vat, pasiimti telefoną yra labai lengva, nes jisai visą laiką šalia. Tai aš rekomenduočiau pirmiausia pradėti nuo to, kad tarkim, jeigu jūs esate, nežinau, pokalbėje, susitikime su žmogumi, pasidėti telefoną, tarkim, į rankinę arba pasidėti kur nors toliau į palto kišenę, kažkur, kad jis nebūtų pasiekiamas ranka arba bent jau nebūtų matomas plika akimi, kad reikėtų įdėti pastangą, norint jį pasiimti. Kitas dalykas, ką aš labai rekomenduočiau, tiesiog pagalvoti, kada yra naudojamas telefonas būtent poilsiui. Ir tiesiog pastebėti save, ar tikrai mes ir pailsime, ir paieško. Tiesiog, kaip čia pasakyti, kažko atsisakyti, tolygu atimti kažką iš savęs, ar ne? Ir tas nesijaus gerai bet kuriuo atveju. Bet jeigu mes pakeičiame kažkuo efektyvesniu, pavyzdžiui, užuot turėdami 5 minutes, pavyzdžiui, poilsio, užuot scrollinę telefoną, mes, pavyzdžiui, apsukame ratuką, prasitempiame, pakilnojame rankas ir jeigu tai padarytume kasdien bent po kartą, pasijaus ir ilgalaikis rezultatas, tai va tas pakeitimas tos veiklos ko nors kitu dažnai būna lengvesnis, lengviau ir greičiau įsitvirtinantis pokytis, negu kad tiesiog atimti savęs iš kažką.
1: Pagirės įprastai žmonės gydo gerdami daug skysčių ir būdami griname ore. Kažkuria prasme pagirės nuo naršymo galima panašiai gydyti?
0: Iš tiesų taip. Pagirės nuo naršymo galima gydyti buvimu gamtoje, sportu, knygos skaitimu galbūt netgi, pokalbiu su žmogumi, lėtumu, nuoboduliu kitas sykį, tiesiog nieko neveikimu.
1: Apskritai esu kažkur skaitęs, kad dabartinis žmogus visą laiką sako, jog tarsi toks jausmas būtų, laikas bėga žymiai greičiau, negu bėgdavo anksčiau. Ar tai, kad mes stebime labai daug, labai trumpo turinio, gali paveikti ir mūsų laiko suvokimą, mums atrodo, kad viskas žymiai greičiau vyksta.
0: Kažkuria prasme taip, nes jeigu tai pasižiūrėtumėm, na, vat prieš, ką žinau, 60-70 metų, kiek dalykų įvykdavo žmonėm per dieną. Arba kiek žmonių tu galėdavai stebėti ir išlaikyti savo dėmesyje. Juk žymiai mažiau. Ir, na, evoliucija nevyksta taip greitai, kaip vyksta mūsų šiuolaikinio gyvenimo pokyčiai, ar ne? Tai jeigu mes suvartojame daugiau turinio, dėmesyje išlaikome daugiau žmonių, na, tarsi yra turbūt vidinis kažkoks atskaitos taškas, atrodo, kad ir viskas labai greitai, visko daug daugiau, nu, va, tas daug daugiau įvyko, jis gali tikrai veikti mūsų subjektyvų laiko suvokimą.
1: Dar apie balansą norisi paklausti, nes tikrai būtų naivu manyti, jog dabar štai visi suvokia žalą besaikio naršymo, nustosim naršyti visai. Matyti, vis tiek tas naršymas išliks, bet norisi turėti jį galbūt kiek labiau reguliuotą arba bent jau na mūsų rankose. Tai kur yra ta riba? Ar tai galima valandom skaičiuoti? Ar vis tik tai yra labiau na savo būsenos pastebėjimas? Juk pavyzdžiui, jeigu vėl ieškant paralelių su, kad ir sakykime, alkoholio vartojimu, yra sakoma, kad jeigu jau žmogus kartą tapo priklausomu, tai jis visuomet yra priklausomas ir net ta viena taurelė jau yra blogai. Tai jeigu tu jau supratai, kad tu nebesivaldai, tai galbūt tau ir minutė yra jau prastai.
0: Na, aš kažkaip kaip psichologė esu linkusi labiausia skatinti žmonės stebėti save, stebėti savo savijautą ir kiek įmanoma sąmoningiau tame būti ir užduoti savo klausimą, ar aš tarnauju telefonui ar telefonas, ar socialiniai tinklai tarnauja man, tai yra kas yra vadas, ar ne, kas kontroliuoja situaciją. Ir jeigu situaciją kontroliuoja socialiniai tinklai, kitaip sakant, kad jie mane privertė tenai būti valandų valandas, jeigu taip jaučiasi, reiškia, turbūt kontrolė kažkur netose rankose, ar ne, bet ar tai reiškia, kad reikia visiškai nieko nedaryti, na ne, mes tikrai dabar gyvenimas neims ir neapsivers per vieną dieną. Socialiniai tinklai jau yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Mes patys, na, žmonės kuriasi savo ir asmeninius brandus, ar ne, ir per socialinius tinklus dabar vyksta daug daugiau gyvenimo, negu tik tai bendravimas. Per ten vyksta ir pardavimai, per ten vyksta ir reklamos, per ten vyksta ir politika, per ten vyksta daugybė dalykų. Ir jeigu mes taip imsime ir visiškai atsiribosime nuo socialinių tinklų, tikrai gali jausti

0: kad atsiribojame nuo gyvenimo. Ir aš to nerekomenduoju ir niekaip neskatinu, kaip čia pasakyti, grįžti atgal į urvus, ar ne? Bet stebėti savo savijautą ir, ir galvoti apie tai, ar aš po to, kaip praleidau laiką socialiniuose tinkluose, ar tiesiog internete, ar man tai atnešė realios naudos, ar po to aš jaučiuosi geriau ir ar aš tai kažkur panaudoju savo tikram gyvenime. Jeigu taip, viskas yra tvarkoj. Jeigu jaučiu, kad tai yra tiesiog atėmė iš manęs laiką, nieko aš tenai nesužinau, kas man yra vertinga, galbūt vertėtų pagalvoti apie ribojimo strategijas.
1: Visų pirma, įsiaiškinti, kiek aš laiko tam skiriu, yra įvairios ir programėlės, bet gali žmonės ir šiaip žymėtis, ar nesąsiuvinė, pavyzdžiui.
0: Taip, čia iš tikrųjų, vat, labai gerai jūs sako, čia reikėtų pradėti nuo to, ar ne pažiūrėti, tai kiek laiko aš praleidžiu socialinėse tinkluose, čia tokiam samoningumui truputėlį paskatinti ir tikrai žmonės dažnai nustemba. Man atrodo ir telefono funkcijos, net ir dabar jau kai kurios gali mums padėti tą pamatyti, tai taip susitikti, susidurti su savim ir užduoti, pabūti sąžiningam su savim, ar tikrai va, čia yra tai, kaip aš noriu leisti savo gyvenimą.
1: Tai kągi, dėkoju labai už šį pokalbį.
0: Dėkui.
1: Apie tai, kas vyksta smegenyse ilgai naršant internete, kalbėjau su Vilniaus universiteto psichologe Inga Truskauskaitė. Tinklalaidė kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų vis dar neturint elektros energijos skirstimo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama. Visgi dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui.
1: Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti ir aš net nebejoju, kad atsiras, kas ją vertina ir aš pats ją įvertinsiu. Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atstatymą ir klientų pajungimą. Aš laikausi tos nuomonės, kad mes visą laiką turime valdyti rizikas ir turėti planą A, B ir C. Ar mes turim planą B? Mes kaip šalis ar turim planą B?
0: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas. Tuo metu pat prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad po savaitgalio audros regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Tai jis pareiškia po šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Anot Dilbos, regionuose taip pat turėtų dirbti daugiau elektros specialistų brigadų ir sustiprinta mobiliojo ryšio bokštų veiklą. Pasak šalies vadovo patarėjo, ateityje svarbu užtikrinti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams.
2: Nespėjant laiku užtikrinti elektros tiekimo, geriausia priemonė yra būtent padidinti generatorių skaičių, taip užtikrinant elektros tiekimą bent laikinai ir lokaliai. Antra priemonė – kabeliavimo programa. Dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km sukabeliuoti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm užtikrinti 6000 km kabeliavimą. Taip pat regionuose buvo susidurta su ryšio problemomis. Labai svarbu užtikrinti, kad bokštai veiktų, nesant pastoviai elektros energijai.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis taip pat sako, kad svarstoma pasinaudoti ir Europos komisijos teikiamo paramą nuo stichijų nukentėjusiems šalims narėms. Tuo metu dar dvi Lietuvos savivaldybės dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremaliąją situaciją. Šį vakartą padarė Biržų ir Telšių rajonai, o anksčiau Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinius, žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti šiandien. Kultūros ministras tvirtina, kad Šilutės rajone esantį Macikų lagerių objektų kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu. Apsilankęs lagerių komplekse, Lukas Elsys teigia, kad kalbama apie maždaug 10 hektarų teritorijoje, kur perlaidota daugiau nei 1000 aukų. Taip pat apie vietas, kur dar gali būti palaidota žmonių. Dalį sklypų ministro teigimu reikės išpirkti. Valstybei perimus šį paveldo objektą turėtų būti skelbiamas konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai įrengti. Macikų lagerių kompleksas 1939-1955 metais veikusi nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Ukrainos prokurorai prezidento Volodymyro Zelenskio artimai padėjėjai skyrė 2 mėnesių suėmimą vykstant tyrimui dėl pinigų plovimo. Irina Mudra dirbo Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotoja ir buvo atleista praėjusią savaitę, kai ją ir dar vienam buvusiam įstatymų leidėjui pateikti kaltinimai sudarius schemą, kuri buvo skirta milijonams dolerių išplauti. Tyrėjai mano, kad asmenys tokiu būdu pasisavino daugiau kaip 3 milijonus dolerių, kad sumokėtų užstatą už buvusį energetikos ministrą Hermaną Haliuščenką, kuriam pareikšti ir kaltinimai korupcija. Zelenskio administracija ir anksčiau buvo susidūrusi kovo su korupcija institucijų dėmesio centre ir dėl to buvo atleistas buvęs prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

Mirė country muzikos legenda, dainininkė, dainų autorė, aktorė ir filantropė Dolly Parton. Jai buvo 80 metų. Amerikiečių atlikėja žinoma dėl tokių hitų kaip Jolene, kurį dabar ir girdite. Taip pat 9 to 5 ir daugelį kitų. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė jo šeima. Parton yra laimėjus 11 Grammy apdovanojimų, įtraukta į country muzikos šlovės muziejų, o per 60-mečius trukusią karjerą jį išleido 50 studijinių albumų. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose ir Utenoje 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė prasideda ir sakome laba diena visi LRT radio klausytojai. Šiandien su jumis eteryje Gabrielė ir Ignas. Labas, Ignai.
2: Laba diena, labas Gabrielė, laba diena visiems LRT klausytojams, galbūt ir LRT LT portalo žiūrovams, nes visada galite stebėti mūsų ir portale lrt.lt ir matyti, kad mes esam pasipuošę su žirgo marškinėliais radiotekos.
1: Taip, LRT radiotekos marškinėliai puošia mus ir šiandien yra proga, na ir jums vienam iš jūsų pasipuošti tais marškinėliais, yra ir tam tikros papildomos sąlygos, tam kokios signaitos sąlygos.
2: Nesu Sudėtingos. Pirmiausia, tai noras. Antras dalykas jau labai techninis. Reikėtų paskambinti telefonu ir užsiregistruoti mūsų edukaciniai viktorinai pagauk žodį, kuri bus po šiek tiek daugiau nei valandos, maždaug 15.30, galbūt kelios minutės po. Registruotis reikėtų numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir tuomet jau galite pretenduoti į šiuos marškinėlius. Toks labai praktinis patarimas. Reikėtų įsivertinti tuo atveju, kai laimėsite jau, prisiminti kokį dydį šiaip ne. Šiojate ir pasirinkti dydį vienu mažesnį.
1: Taip, tu čia iš savo praktikos.
2: Visiškai.
1: Taip, marškinėlį pritaikyti visiems, jeigu dar norėsite užmest akį, kaip ir Ignas sakė, galite užsukti į mūsų tiesioginę transliaciją, pasižiūrėti, koks puikus žirgas su ausinėmis. Jis jau klausosi nuolat LRT radiotekos. Tikiuosi, kad šiandien taip pat esate pasiruošę priimti ir mūsų radiotekos rekomendacijas, bet jos bus šiek tiek vėliau šios valandos pabaigoje, jau ir minėjome, žaisime ir mūsų viktoriną pagauk žodį. Žinoma, pasiklausysime geros muzikos ir kitą valandą pasikalbėsime su Vidu Bareikiu apie kūrybą, apie sceną ir apie jo Pinčiuko vaidmenį Palangoje įvyksančiame įspūdingame Velnio nuotokos areno šou. Taip pat viešų erdvių pažinimo festivalis Vilniaus Žalumos pakvies na, į miestą ne tik kaip į galutinį rezultatą, bet ir kaip į nuolatinį kūrimo procesą. Tai pasidomėsim, pažiūrėsim, kas yra tos Vilniaus žalumos?
2: Kalbant apie Vidą Bareikį, aš mačiau, kad jis rado Baltijos jūroje išmestą žinutę butelį.
1: Laišką.
2: Kas yra šiaip neįtikėtinai romantiška. Ir aš mačiau, kad tos mergaitės, aš suprantu, vardas, berods yra Stela. Ir Vidas lyg tai dabar ir dainą kuria tai mergaitai. Atgal į Švediją, tik nežinau, ar jis į butelį tą dainos tekstą sudės ir bandys į Švediją atgal išsiųsti, bet šito galėsim jo paties ir paklausti. O dabar laidoje mes pabendraukime su gastroenterologe Evelina Ruibienė ir pabandykime pasiaiškinti kasdienius klausimus susijusius su virškinimu, nuo, pavyzdžiui, pilvo pūtimo iki refliukso, maisto netoleravimo, pusryčių bei streso poveikio mums ir mūsų žarnynui. Ir gydytoja gastroenterologija Evelina Ruibienė jau mūsų studijoje. Laba diena.
1: Sveiki. Labą dieną, Evelina. Mes dėkojam, kad skiriate savo popietę mums ir visiems LRT radio klausytojams. Ignas tikrai išvardino ne vieną kryptį, kurią mes norime suspėti su jumis aptarti. Turbūt sutiksite, o gal paneiksite mano teiginį, kad ar vienas dažniausių nusiskundimų iš jūsų pacientų yra man nuolat pučia pilvą.
3: Tikrai vienas dažniausių, su kuriuo susiduriu kasdien. Pilvo pūtimas ir labai toks nespecifinis simptomas, kuris iš tiesų gali būti dėl įvairiausių priežasčių ir gali būti nebūtinai susijęs su tuo, ką mes valgome, bet labai svarbu ir kaip mes valgome. Ir tikrai kartais paklausus žmonių, o tai kaip jūs valgot tą maistą? Nu, tai sako, kaip visi. O tai sakau, kaip visi? Nu, tai greitai, sako, greitai, paskubom, nėra laiko, skubam, lekiam, darbai laukia, dabar dar artėja ir mokyklos ir darželiai visi, tai ypatingai mamos tikrai skuba ir tiesiog nespėja ir pavalgyti, sukramtyti maisto, skirti laiko bent 20 minučių ir tada sako, o kodėl man pučia pilvą, atrodo lyg valgau kaip ir sveikai, subalansuotai ir tikrai jau žinau, ką valgau, bet vis tiek pučia. Tai vat viena iš tų priežasčių yra tiesiog tie valgymo įpročiai, kad mes pamirštam kramtyti maistą, o maistą reikėtų bent jau vieną kasnį kramtyti 20-30 kartų netgi ir skirti pakankamai laiko savo dienotvarkėje. Aišku, kitos tos priežastys tai gali būti organinės priežastys. Tai gali būti įvairūs susirgymai, skrandžio, žarnyno ligos, bet tokiu atveju mes turim atlikti detalesnį ištyrimą, atlikti tyrimus ir įsivertinti, ar vis dėlto yra kažkokia ta organinė apčiuopiama patologija ar ne. Ir trečia tokia grupė, sakyčiau, kai mes, tarkim, padarom visus tyrimus

0: ištyriam pilnai, kaip sakau, nuo galvos iki kojų žmogų, bet nerandam tos apčiuopiamos priežasties ir tokiu atveju turim atsigręžti ir į tą mūsų kasdienybę, o galbūt mes turime tikrai aukštą streso lygį, nerimą, įtampos, galbūt mes nepamiegame, gal neatskiriame to darbo poilsio režimą. Ir kaip sakoma, ateina laikas, kai mūsų organizmas duoda signalus ir ta emocinė sveikata kažkur padedama į šoną ir atsiranda tie fiziniai signalai. Tai vienas iš jų pilvo pūtimas.
1: Tai gali nutikti taip, jūs sakot, kad net ir stresas pučia pilvą.
0: Tikrai
1: taip. Yra šiaip neįtikėtina, jis skamba nesusiję dalykai.
0: Taip, ir kas dar toks paradoksas, kad kai paklausi žmogaus, o jūs patiriat streso, sako, tai kas jo nepatiria? Mes kiekvienas iš tiesų patiriam tą stresą, tai kiekvienas skirtingą lygį ir reaguojam skirtingai, bet klausimas, o ką mes su tuo darome, ar mes to neignoruojame, nes kartais žmogui gali atrodyti, kad ne, aš tai jau tikrai nestresuoju, žinau, kaip man čia elgtis, bet organizmas duoda va, tą signalą, tai nebūtinai turi būti pilvo pūtimas, tai gali būti tiesiog besikeičiantis tuštinimasis, tai gali būti viduriavimas, vidurių užkietėjimas, tai gali būti tas pats refliuksas, ar ne, turinio patekimas ir skrandžio į stemplę, kuris tikrai sukelia ryškų diskomfortą ir blogina žmogaus gyvenimo kokybę. Tai, manyčiau, reikėtų šiek tiek trumpam sustoti ir pagalvoti, o galbūt yra kažkokie provokuojantys veiksniai, ar ne, mano kasdienybėje, kurie gali sukelti vienokius ar kitokius simptomus. Ir vienas iš jų, būtent tas toks intensyvus gyvenimo tempas, iš tiesų daugybė užduočių, atsakomybės, kurie, kaip sakoma, ant mūsų pečių. Ir svarbiausia, neignoruoti, laiku suvokti, suprasti, sustoti, padėti sau, ar ne, surasti vis tiek tas streso valdymo technikas, būdus. Galbūt tai gali būti kvėpavimo kažkokie pratimai, gal meditacija, ar ne, gal ta pati kognityvinė elgesio terapija kartu su specialistų pagalba, psichologo, psichoterapeuto, o galbūt kartais prireikia ir gydyto psichiatro konsultacijos, ar ne, priimti tam tikrus sprendimus, kad, na, užbėgti įvykiams už akių, kad tie simptomai neprogresuotų, kad jie neblogintų mūsų gyvenimo kokybės.
2: Evelina, padėkite suprasti, ar egzistuoja toks reiškinys kaip normalus pilvo pūtimas? Na, kai gali taip nutikti taip. Ir nereikia skubėti taip. Pas gydytoją, bet kur yra riba, nuo kurios jau reikėtų skubėti pas gydytoją?
0: Taip, labai geras klausimas, nes kam čia to pilvo nepabučia, ar ne, kažką suvalgėm, sakykim, ten kokių ankštinių, pupelių, dar kažko ir tiesiog nesupūtė pilvą, gal ten, sakykim, dienos bėgė paprogresavo, bet praėjo. Ar ne, tai kažkokie tokie vienkartiniai, vienmomentiai, kažkokie vat, simptomai kaip pilvo pūtimas, kuris užėjo praėjo. Bet jeigu tie simptomai tokie neužsitęsia, pavyzdžiui, jau trunkantis dvi savaitės, ar ne, progresuojantis, duodantis tokį mums ženklą nerimą, kažkas čia ne taip jau. Ar ne, tai tokiu atveju reikėtų pasitikrinti ir tikrai neuždelsti. Nes būna visko, būna aišku ir tų gerų scenarijų, kai, sakykim, randam priežastį, kurią galime ten koreguoti, ar ne, vengiant tų provokacinių veiksnių, ar ten paskiriant kokį medikamentinį gydymą, labai priklauso nuo priežasties, nes tai yra labai individualu. Bet kartais būna, kad, na, ignoruojam tą pilvo pūtimą ir tai gali reikšti ir onkologinę ligą. Ir tikrai nesvarbu, kad žmogus yra jaunas. Kaip sakau, amžius nesirenka, ar ne, ar tai onkologinė liga, ar tai autoimunė liga, ar tai lėtinė liga. Tai iš tiesų, jeigu tai yra užsitęsi ilgiau kaip dvi savaitės, progresuoja, kelia mums tokį kaip nerimą, kad tai nėra normalu ir nėra įprasta, kaip būdavo anksčiau, tai tikrai yra verta pasirodyti pas savo gydytoją, pirmiausia, aišku, pas šeimos gydytoją ir kartu priimti sprendimus, atliekant detalesnį ištyrimą, paieškant tų priežasčių, o kas gali būti dar aparto maisto.
1: Bet ar čia gali būti susiję su tam tikrų maisto produktų netoleravimu? Apskritai tas pilvo pūtimas yra organizmo reakcija, norinti pranešti tam žmogui kažką apie tai, kad organizme galbūt vyksta kažkokios tai nepageidaujamos reakcijos. Ar čia visiškai normalu tas pilvo pūtimas?
0: Tai gali būti ir fiziologija. Tai pavyzdžiui, jeigu mes ten greičiau pavalgom ar ne, suskubom, tai mes daugiau oro prisirijam. Ar ne? Tai natūralu, kad to oro patenka daugiau mūsų virškinimo traktą ir gali vien dėl to tas pilvo pūtimas irgi atsirasti. Arba dėl to, kad tas maistas yra pilnai nesuvirškinamas. nevirškintas, nesukramtytas, nes mes pamirštam dantis. Mes kažkaip pamirštam, kad juos turim ir viską užkraunam skrandžiui ir tolimesniem tiem visiem organam, kurie atlieka tą virškimo procesą. Tai gali būti ir fiziologija, bet gali būti ir kiti signalai, ta vadinamoji smegenų ir žarnyno ašis, kuri yra nuolatos dirginama, ar ne, duodamas signalas iš galvos smegenų į žarnyną ir tiesiog atsiranda tas hiper toks jautrumas, kad žarnynas gauna tokius papildomus signalus, reaguoja ir tada gali ir atsirasti ir pilvo putimas, ir viduriavimas, arba priešingai, gali būti tas signalas sklidimas sulėtėjęs, ar galim turėti vidurių užkietėjimą. Tai vėlgi, kas dirgina, kokie tie provokuojantys veiksniai, tai gali būti vėlgi tas stresas, nerimas, įtampa, ta bazė, kurios mes neturim, ar ne, neįsimiegam, trūksta to miego. Ir tiesiog per laiką, nuolatos dirginant, per tą vadinamą smegenų žarnyno ašį, mes galime turėti tą tokį ilgalaikį užsitęsusį pilvo putimą. Ir tai vėlgi, ar tai yra fiziologija, negalim sakyti, kad visai. Ar galim sakyti, kad žmogus įsigalvoja tą simptomą, vėlgi negalim to teikti, nes žmogus jaučia tai. Ir mes vis tiek turime atliepti ir padėti jam surasti to sprendimo būdus, kad jis jaustųsi gerai.
2: Yra kelios maisto grupės ar net produktai, kuriuos mes savaime jau vadiname tais blogiukais, kurie pučia pilvą. Bet ar tai yra tik mūsų toks bendras susitarimas ir pagalvojimas, ar visgi tai yra tiesa?
0: Čia daugiau, sakyčiau, toks trendas, mada galbūt netgi taip galime pavadinti, nes ar dabar visiems reikia atsisakyti laktozės turinčių produktų, glitimo turinčių produktų, histamino turinčių produktų, tikrai ne visiems. Galų galia tie patys maisto netoleravimo testai, na, nuomonės yra prieštaringos ir dviprasmiškos dėl šitų testų. Ir galbūt yra daug paprasčiau, tarkim, kokį mėnesį pabandyti, ar ne, jeigu man pučia pilvą ir aš, na, galvoju, kad galbūt tai gali būti susiję su laktozė, su glitimu, ar ne. Tai gal kokį mėnesį pabandyti pasilaikyti, sakykime, mitybos išimant produktų su laktozė. Kitą mėnesį glitimą ir pažiūrėt, ar kažkas keičiasi, ar vis dėlto tie simptomai išlieka. Nes jeigu jie išlieka, tai ar čia yra priežastis? Vargu. Tada mes turime ieškoti toliau. Taip pat noriu paminėti, kad kartai žmonės, na, bando ieškoti tų tokių savigydos būdų, kaip savo padėti, ir jie, na, vis tiek informacijos rautas tikrai yra didelis, intensyvus, informacijos labai daug, labai sunku ją atsirinkti, ir kas yra mitas, o kas yra tiesa. Bet jeigu mes jau matom, kad simptomai užsitęsia ir galvojam, kad galbūt tai gali būti su glitimu susiję, gal su to pačiu netoleravimu, gal su celiakija, su liga ar ne autoimuninė, su genetinė predispozicija turinčia, kurią provokuoja glitimo turintis produktai, tai verčiau galbūt pirmiau kreiptis į gydytoją, pačiam neišiminėjant tų glitimo turinčių produktų, nes tokiu atveju mes, kai jau norim atlikti tyrimus, mes galime gauti klaidingai neigiamus rezultatus. Ir tada neturime diagnozės. Tai kartais netgi būna labiau prasminga ne pačiam užsiimti kažkokiais, na, eksperimentais, bandymais, bet kreiptis į gydytoją ir susidaryti tyrimų planą, ar ne, ką mes turime patikrinti, kokios galimos tos priežastys esant vienokiam ar kitokiam simptomui, tam, kad po to gautume tos teisingus rezultatus. Nes kartais, sakau, žmogus per tą norą sau padėti gaunasi atvirkštinė reakcija.
1: Bet, Evelina, yra dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, rytais atsikėlė, net nevalgo pusryčių, galbūt išgeria kavos, ir be abejo, kai specialistai kalba apie energijos kiekį, apie suvartojamas kalorijas, visi sako, kad tų pusryčių reikia. Nors yra dalis tų, kurie sako, valgyti reikia tada, kada nori. Bet žiūrint grinai iš skrandžio, iš virškinimo perspektyvos, ar tie pusryčiai reikalingi ryte, ar galima tiesiog vat, kavutės atsigeri ir pradedi dieną.
0: Taip, iš tiesų, jeigu žmogus jaučiasi gerai ir jis turi tokią rutiną, ar man dabar reikia ją keisti ir priversti elgtis kažkaip kitaip? Nebūtinai. Nes pakeitus ir padarius kažkokio papildomo streso organizmui, galim turėti blogesnį variantą. Bet ką aš pastebiu praktikoje, dirbdama su pacientais, kad vis dėl to tas reguliarumas ir tas turėjimas tų pagrindinių valgymo įpročių, pusryčiai, pietus, vakarienė, tarpe sveikas užkandis, mes nekalbame apie kažkokius nesveikus užkandžius, tai tikrai pastebėjom, kad praktikoje tas veikia. Tas reguliarumas, išlaikymas, nes ypatingai tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, neturi tulžies pūslės. jiems tikrai verta vengti tų visų bado dietų, protarpinių badavimų, ilgų nevalgymo tarpų, nes vėlgi, kol nevalgom, kepenys gamina tulžį. Ar ne, mes neturim rezervuaro, kur kaupti, tai ta gamyba tokia tampa perteklinė ir po to galim turėti kitus simptomus, galim turėti skrandžio skausmus, kažkokį kartumą burnoj, putimą, nevirškinimą, viduriavimą, įvairius kitus simptomus. Tai tiem žmonėm, kurie, vat, pavyzdžiui, turi kažkokią tai, na, ligą, ar ne, virškinimo trakto, arba ten neturi organo, va, kaip tulžies puslė. Tai tikrai praktikoje pastebim, kad tas reguliarumas, jo išlaikymas ir tas valgymas dažniau po nedaug,

0: pasiteisino. Ir, kaip sakau, kartais būna kaltas ne pats maistas ir nereikia maisto demonizuoti. Reikia, kad mūsų lėkštėje būtų spalvos ir įvairovė.
1: O sakykite, ar pernelyg tokia švari, subalansuota, bet labai ribojanti mityba, kaip štai, pavyzdžiui, atsisakymas angliavandenių, ar gali, na, ant popieriaus skambėti labai puikiai ir įkvepiančiai, bet, na, paradoksaliai žarnynui daryti blogą įtaką?
0: Negalim sakyti tiesiogiai blogą ar gerą, nes vėlgi tai yra labai individualu. Vienam gali viskas kaip ir gerai praeiti, ar ne, su tokia mytyba, ar tokia dieta. Ir visada reikia savęs paklausti, o kokiu tikslu aš dabar noriu taip maitintis. Visada turi kilti klausimas, dėl ko aš keičiu vienokius ar kitokius įpročius. Ar dėl to, kad dabar tai yra madinga, ar dėl to, kad tai yra, kad mano draugė, ar ten draugas, ar kaimynas taip daro ir va žiūrėk, gal ir aš tai pabandysiu, ar dėl to, kad aš noriu kažką pakeisti, nes man reikia pakeisti, o ne dėl to, kad dabar yra kažkokia tai mada. Tai visada reikia savęs paklausti, nes tikrai būna situacijų, kai ateina žmonės ir sako, nu, jau jūs tai man neaiškinkit, ką čia man valgyti, nes aš tai jau valgau švariai. Viską tikrai jau esu susižiūrėjusi, bet man vis tiek pučia pilvo. Tai vat aš visą klausiu, tai kodėl tada atėjote, jeigu viskas kaip ir gerai. Tai vėlgi grįžtam prie tų pačių bazinių dalykų. Gal netgi ir ta švari mityba, tas maistas, kurį valgo žmogus, gal jis per greit suvalgomas. Gal mes neskiriam pakankamai laiko apskritai mėgautis maistu ir turim paklausti, ar tai mums nekelia papildomo streso ar kažkokio diskomforto, nes vėlgi grįžtame į tą patį smegenų ir žarnyno ašį. Ar ne? Kaip mes jaučiamės irgi yra labai svarbu ta mūsų emocinė būsena. Tai kas tinka kažkam, ta pati mytyba ar dieta kažkokia pasirinkta, nebūtinai tiks kažkam kitam. Tai mes negalim sakyti, kad tai yra gera ar bloga, labai yra individualu ir priklauso nuo žmogaus.
2: O kaip nutinka taip, kad žmonės ištinka refliuksas? Kodėl vienus ištinka, kitus ne?
0: Tai vėlgi faktorių yra įvairių. Tie patys stresogeniai faktoriai tikrai...
2: Viskas, ką minėjo atrealiai.
0: Labai susiję, nes tikrai praktiškai kasdien tenka su tuo susidurti ir kalbėti su žmonėm. Aišku, labai svarbu, ką mes valgom vėlgi, kaip mes valgom, taip pat visi žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholio vartojimas. Tai tokie, skaičiau, būtų gal pagrindiniai faktoriai, kurie dirgina tą stemplės apatinį rauką ir sąlygo jo atsiverimą, dėl to turinys ir skrandžio gali patekti stemplę ir sukelti tos tipinius, netipinius simptomus, nebūt tai turi būti kažkoks deginimas už krūtinės, atpilimai, bet kaip tik dabar daug labiau susiduriam su tais netipiniais simptomais, kad atina žmonės ir sako, nu aš krenkščiu, kažkokį likasnio pojūtį gerklį jaučiu, liktais man kažkoks dusulys, kosulys atsiradęs, lyg kažkokia sloga. Tai provokacinių veiksnių ir faktorių gali būti įvairių, nebūtinai kažkoks vienas lemiantis, tai gali persidengintis būti tie rizikos faktoriai, gali būti susiformavus per laiką ir stemplės skrandžio išvarža. Tai yra pavadinkim toks kaip na, mechaninis jau defektas, kur kartais nepakanka ir tų, kaip sakau, mitybos ir gyvensenos korekcijų ir medikamentinio gydymo ir tenka spręsti klausimą ir dėl chirurginės intervencijos, dėl operacijos. Tai faktorių tikrai yra įvairių, bet... Jeigu taip žiūrint praktikoje, tai labiau dabar netgi lemiantis faktorius yra ne tiek tas maistas ir tie valgymo tokie įpročiai, bet daugiau vat, būtent ta tokia stresogeninė aplinka provokuoja ir, kaip ir minėjau laidos pradžioje, labai svarbu neignoruoti ir stengtis atliepti, kaip sakoma, į savo organizmo siunčiamus signalus ir padėti sau.
1: Ar mes esam akili ir atidus savo kūnui ir ar nesame išmokę ignoruoti tam tikrų simptomų, nes lekiam, skubam, bėgam?
0: Taip, tai vėlgi labai priklauso nuo žmogaus. Yra tikrai žmonių, kurie, kaip sakau, ten supūtė pilvą, sudegė šoną, sukilo rūkštis ir jau bėgam, lekiam ir tikrinamės, gal man čia koks, na, vėžystas su ūsais, ar ne, onkologinė liga. Kiti, kaip tik priešingai, ai, tai čia praeis, ar ne, ir tempia, nepasirodo ir, kaip sakoma, netgi nepasirodo ir tose profilaktinėse programose, kur ir šeimos gydytojai kviečia pasitikrinti ir dėl tos pačios storosios žarnos vėžio, ne, nuo 50 metų ta programa yra, taip pat ir dėl lėtinio hepatito C. Yra tos programos profilaktinės, kurios, nu, kaip sakau, priklauso pagal tą amžiaus grupę ir žmonės sako, ai, gerai jaučiuosi, man čia sudegė truputėlį nieko tokio. Tai vėlgi labai individualu. Tikrai yra žmonių grupė, kurie, kaip sakau, kažkoks simptomas atsirado jau galvo apie blogiausią, dar pasiskaito internete, su ChatGPT pasitarė dirbtinį intelektą, o kita grupė priešingai, kaip

tik labai ignoruoja ir, kaip sakau, jau atvyksta tada, kai tie atvejai, tos situacijos būna uždėstos. Ir tada, kaip sakau, ta ir ištyrimo ir gydymo taktika visiškai kitokia tampa, negu tuomet,

0: Nuoza, nes taip skaitė, girdėjo, matė ir taip
1: ir
0: toliau.
1: Ir dirbtinis intelektas sakė.
0: Taip, taip, tai viskas gerai ir kartais tuo dirbtiniu intelektu, kaip sakoma, tik reikia mokėti jo užklausti ir mokėti interpretuoti tai, ką jis sako. Tai aš vis to paklausiu gerai, o dabar jūs žinote dar ir tokius dalykus, kas dar galėtų būti ir kad mums reikėtų dar iki tol, kol vat, jūs galvojat, kad tai gali būti šita diagnozė ir vat, tokia ta gydymo taktika, o galbūt dar galėtų būti ir šitas ir antras ir trečias, ir ketvirtas, ir to taip žmogus pagalvo, nu galbūt. Ir to mes priimam tokio bendro sprendimo, kad pirmiausia patikrinsim ir dar šitas galimas priežastis, na ir jeigu atkris, tada jau pasvarstysime, kad galbūt gali būti tikrai, gal kažko jūs ir netoleruojate, gal atsiranda kažkas ir alerginės reakcijos, ar ne, gal dar kažkas tai yra, o gal visiškai viskas ten yra tvarko ir, kaip sakoma, reikia vėlgi grįžti į tą savo gyvenseną. Ar ne, ar mes tikrai pakankamai pailsim, ar viskas gerai mūsų toje kasdienybėje. Tai, kaip sakau, nereikia to sakyti, kad ne, jūs neteisus, nes tikrai kartais žmonės atina turėdami visai gerų minčių. Kaip sakoma, ir mes kartais iš savo pacientų galim pasimokyti ir jie papasakoja tikrai įvairiausių tų istorijų ir tyrimų, kokius jie yra atlikę, ir mes galime padiskutuoti, ar tai yra mokslų grįsti tie tyrimai, ar vis dėlto tai yra, na, iš piršto laužti tyrimai ir tiesiog, na, marketingas, pavadinkim taip. Tai visada turi būti diskusija, turi būti bendradarbiavimas, reikia kalbėti, šnekėti su pacientu ir, kaip sakoma, iš karto netmesti kategoriškai jo nuomonės, nes kartais mes galime rasti netgi kartu tikrai geriausių sprendimų jo atveju.
2: Evelina, mes netrukus su jumis pokalbį pratęsime, bet Marijono Mikutavičiaus kūrinys Atidaryk duris nori nuskambėti eteryje. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, aš priminsiu, kad šiandien su mumis gydytoja gastroenterologė Evelina Raibienė.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Šiandien ją vedame aš, Ignas Andriukevičius ir Gabrielė Martirosen ir mūsų studijos viešnė gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė. Ir Evelina, jūs dalyjatės ir sveikatos patarimais. Internete turite visai nemažą sekėjų bendruomenę, virš 40 tūkstančių vien Instagrame. Kuo dažniausiai jūsų teiraujasi jūsų sekėjai ir man įdomu, ar nenutinka taip, kad jūs kartais tampat tokia gydytoja Instagramu ir kaip tada tą ribą nubrėžti, kur yra kažkoks bendras sveikatos patarimas, o kur jau praktiškai individualus gydymas arba kažkokios tai rekomendacijos asmeninis.
2: Tai gal reikėtų kaip tik klausti, o ko nepaklausi. nes klausia tikrai įvairiausių klausimų, ypatingai, kai turiu tą klausimų atsakymą tokį langelį. Nes būna tokių tikrai dienų, stengiuosi į mėnesį kartą tai tikrai padaryti, tai visko ten ir nuo papildų, ir nuo ką man valgyti, kodėl man pučia pilvą, kodėl man refluksas, ar čia gydyt tą helikobakterį pilvą, tą skrandžio bakteriją, ar negydyt. Tai tikrai labai įvairūs klausimai, sakyčiau, netgi reikėtų sugalvoti, ko manęs ten nėra paklausę. Bet aišku, visada turi savo kompetencijos ribas ir, kaip sakom, yra ir tokių klausimų, kurie jau yra už mano kompetencijos ribų, tai tokiu atveju aš jau turiu perduoti kitiems. Tuos klausimus, bet ta riba. Reikia suvokti tokį dalyką, kad na, vis tiek mes esam gydytojai ir visi gydytojai, kurie yra socialinėje erdvėje, ar ten Instagrame, ar Facebook'e, ar dar kitose platformose, tai mes negalime teikti tos tikrosios gydytojo konsultacijos, nes o jeigu kas atsitiks, tai na, vis tiek yra tam tikra atsakomybė. Bet patarimą galime duoti tokį, sakykim, bendrinio pobūdžio, sakykime, iš mano pusės tai virškinimo sveikatos klausimais, nes vėlgi mano kompetencijos ribose. Negalim kalbėti to, ko nesuprantam arba nesam licenzijuoti. Tas yra labai svarbu, nes tikrai pastebiu ir pati, būdama socialinė erdvė, kad yra žmonių, kurie ne tik, kad neturi kažkokio mediko išsilavinimo medicininio, bet leidžia savo kalbėti bet ką, bet kaip. Ir žmonės, na, ne visi kritiškai vertina tą informaciją ir jie, kaip sakoma, galvoja, na, ir man turbūt taip yra ir man tą reikia irgi pabandyti. Ir tada būna visko ir, kaip sakau, tada tie žmonės jau kreipiasi ne į tuos žmonės, kurie ten pasiūlė ar kažką išreklamavo, bet ateina pas mus. Ir mes jau turime tas visas klaidas taisyti. Tai va, tai ta riba, patarimas taip, konsultacija, vis dėlto mes turim pasimatyti gydytojo kabinete.
3: Paminėjot stebuklingą žodį papildai ir štai galvoju, ar pas jūs ateina pacientai, prisivalgia per daug įvairiausių papildų.
2: Taip, nes vėlgi, tai yra populiaru, yra ant bangos ir, kaip sakoma, norim gyventi amžinai, sveikai ir tikrai ta papildų ringa yra begalinė, net ir mums gydytojams ten įvertinti kiekvieną papildą, tai čia turbūt misija yra neįmanoma, nes jų yra tiek daug rinkoje, bet kokiu atveju turim suvokti, ar yra atlikti klinikiniai tyrimai, moksliniai tyrimai yra atlikti, ar tai tiesiog yra na, graži pakuotė, vienas iš daugelio premium klasės, kaip labai mėgstama sakyti, nuo visko, ir čia padės ir čia vienintelis įsigelbimas ir vienintelis sprendimo būdas. Tai vėlgi, reikia vertinti kritiškai tą pateikiamą informaciją apie papildus ypatingai ir visada vėlgi užduoti savo klausimą, ar man jo tikrai reikia. Ir jeigu reikia, tai kokiu tikslu reikia, ar ne? Jeigu mes ten turim, tarkim, žemą feritiną, kas yra vėlgi tikrai pakankamai dažna priežastis, dėl ko kreipiasi žmonės ir gydytojo gastroenterologą, tai yra tos na, nepakankamos geležies atsargos, geležies stoka, tai vėlgi gal ne tik gerti ten metai iš metų tos papildus geležies, bet paieškoti ir priežasčių, o dėl ko taip yra, gal tai yra moterims, sakykim, ginekologinė kažkokia problema, gal gausios, sustesusios menstruacijos, gal tai yra gastroenterologinė priežastis, ta pati celiakė, kur minėjau, gal gastritas, gal yra kraujavimas, gal yra kraujo kažkokios lygos, tai na, turim paieškoti tų priežasčių, o negerti pastoviai papildo ir tai dar dažnu atveju pastebim, kad net ir geriant tos papildus, negaunam to efekto, kokio norėtum ir vis tiek išlieka ta geležies stoka. Vėlgi savęs paklausti, ar mums tikrai visiems reikia tų papildų, kurie yra reklamuojami. Ar ne, gal yra tik tam tikros grupės, tam tikros situacijos, kada reikia vienokio ar kitokio. Aišku, tie tokie, na, baziniai pavadinkim, kurie yra tikrai pakankamai jau ištirti, tai yra vitaminas D, omega 3, magnis, ar ne, ten jeigu aktyviai sportuojantis žmogus, kreatinas, sakykim, tai vėlgi įsivertinam, galbūt netgi reikia atlikti ir tyrimus kraujo, pasižiūrėti, ar yra stoka, ar man kažko trūksta, gal kažko papildomai reikia, bet ar dabar viską iš eilės bandyti ant savęs ir vartoti, ir tikrai būna tokių situacijų, kai atina ir su 12 skirtingų buteliukų ir sidėlioja ir sako, žiūrėkit, ar aš čia galiu esi susvartoti, ir tu pradės skaityti sudėtis, tu matai, kad ten net dubliuojasi, arba tiesiog tam tikri mikroelementai tarpusavyje kertasi, ir tada sako žmogus, kodėl aš taip prastai jaučiuosi. Tai gal pradėkime nuo to, kad galbūt nereikia tau visų jų, bet galbūt iš jų mes galime palikti keletą, kurie tikrai bus reikalingi ir naudingi. O galbūt mes galime gauti tam tikras maistinės medžiagas su maistu.
1: Apie prastą savijautą jūs užsiminėt ir aš kažkaip, ir dar prieš tai minėjot bakteriją, skrandyje, ir aš kažkaip taip susimaščiau, kad esu girdėjęs, nežinau, ar tai yra tiesa, kad pavyzdžiui, skirtinguose kontinentuose, na pavyzdžiui, keliaujant kažkur į egzotiškesnę šalis, kai tu maitiniesi vietiniu maistu arba ten pagamintų maistu, dažnai sustreikuoja skrandis. Tai čia ne tik esu girdėjęs, bet ir susidūręs. Mhm. Esu girdėjęs, kad sakoma, jog turi įsitvirtinti ten kažkokia tai kitokia toje skrandžio bakterija ir tada jau tarsi tu pereini tą kažkokią fazę, kai tavo skrandis prisitaiko prie vietinės ar produkcijos, ar ten gamybos stiliaus ir taip toliau. Čia folkloras ar teisybė?
2: Tai vėlgi reikia laiko tai adaptacijai ir prisitaikymui.
1: Bet o ten reikia kažkam prisitaikyti, ar čia mitas?
2: Kam konkrečiai prisitaikyti?
1: Kažkokiai skrandžio bakterijai mūsų skrandyje. Pavyzdžiui, kokia nors azijetiška skrandžio bakterija.
2: Azijetiška. Na, vėlgi, kiek mes ten laiko būsim, aišku, ten tie visi kelioniniai viduriavimai, ten skrandžio negalavimai, tai jie gali būti, nes mes tiesiog nesam pratę, ar ne, prie tos floros, sakykim. Ir jeigu dar ypatingai valgom tą vietinį jų maistą, tą street foodą vadinamą, tai faktas, kad tikrai gali sunegaluoti, bet ar tai pastoviai tęsis grįžus namo nebūtinai. Nu, tai tiesiog įvyko kažkoks kontaktas ar ne su sukelėju, mūsų imuninė sistema sureagavo, pašalino vienokį ar kitokį būdų, ar tai vėmimo refleksu, ar tai viduriavimu, ir tiek žinių, ir viskas baigėsi. Aišku, per laiką ten ilgiau gyvenant, apsigyvenus, tai gali keistis ir ta pati žarnyno, netgi mikrobiota, mikroorganizmai. Pastebėta, kad per 2 savaites jau netgi gali šiek tiek pasikeisti.
1: Apsipranta.
2: Netgi ir fizinis krūvis iš tiesų irgi turi įtakos mūsų žarnyno mikrobiotai. Jeigu mes ten intensyviai niekada nebėgioja, pradėsim bėgioti, tai irgi keičiasi tas bakterijų ir rūšis, ir kiekis keičiasi. Tai faktas, kad na, mus veikia aplinka. Nėra taip, kad mes turim esam statiški, veikia mūsų aplinka ir tikrai gali keistis ir ta pati mikrobiota ir tas sąlytis, bet jeigu jūs kalbat apie helikobakter pylori bakteriją, tai vėlgi jos paplitimas pasaulyje globaliai yra, na taip, apie 45%, nu tai kas antram, galim sakyti, bet priklauso nuo regiono. Ir vėlgi, jeigu paimam va tos regionus Afrikos, Azijos šalis, Pietų Amerika, faktas, kad ten tikrai daugiau jos yra, užsikrėtimo kelias yra paprastesnis, nes yra prastesnis higienos sąlygos.

0: lygos, lyginant, tarkim, su Europa, kurioje mes gyvename. Ir turėjau tokią tikrai įdomią situaciją. Šiaip Helicobacter pylori bakterija, ta skrandžio bakterija, jinai yra patogeninė bakterija, tai tikrai nėra normali mūsų flora, tą reikia, kaip sakau, įsikalti į galvą visam laikui. Tai galima, kaip sakoma, išnaikinti iš pirmo karto, jeigu nepavyksta iš antro, bet turėjau tokią situaciją, vyruką iš Jungtinės karalystės, kuris atvyko ir sako, aš jau nebežinau, kuo man čia naikinti tą bakteriją. Aš sako, viską jau išbandžiau, visus galimus antibiotikus ten ir pasėlį padaryti ir jinai auginti ir ten viskam atspari. Ir tada buvo toks klausimas, sakau, o kaip jūs tada užsikrėtėt? Tai sako, aš 2 metus gyvenau su mergina iš Indijos. Ir, na, toks kyla įtarimas, kad gali būti, kad ta Helicobacter pylori padermė, kažkokia, vat, indiška padermė, tiesiog yra viskam atspari. Na ir ką, mes palikom tą žmogų stebėti, nes tiesiog neturim vaisto, medikamento, tos schemos, su kuria galėtum išnaikintis, viską išbandęs, bet vėlgi, tos padermės tarp regionų gali skirtis ir kartais mes negaunam to atsako į gydymą, kokio norėtume ir kokio tikėtumėmės.
1: Turbūt ne vienas mūsų klausytojas ar klausytojas sukluso, kaip reikėtų atpažinti, ar jau mumyse yra ta bakterija, kuri nėra mums privaloma ir natūrali mūsų kūnui.
0: Tai įdomus toks paradoksas, kad jis gali būti ir besimptomė ir gali nesukelti jokių simptomų ir tiesiog randam atsitiktinai, na, mėgsta kartais pacientai pasiryti tokias ilgas paletes, kaip sakau, pluoštus tyrimų.
1: Techninė apžiūra,
0: taip, ir ten įeina ir ta bakterija būna, kaip taisyklė, ir randamas tik tinai. Tai čia dabar naikinti ar ne? Tai žinoma, kad naikinti, nes tik tais laiko klausimas, kada tie simptomai atsiras. Ir kuo ilgiau ten gyvena, tuo ilgiau jinai pridaro žalos, gali atsirasti ir vyriausių iki vėžinių formų, atrofijos, metaplazijos, displazijos. Čia tokie, kaip sakau, žodžiai medicininiai, bet pavadinkim tai iki vėžiniam formom. Ir kaip sakau, jeigu randam, naikinam. Ir netgi tada, kai jau yra tos formos, randam, naikinam. Niekada nėra vėlu. Visada reikia ją kuo greičiau pašalinti iš mūsų organizmo, kad užbėgti įvykiams už akių, kad neįsivystytų skrandžio onkologija. Nes pagrindinis skrandžio vėžio rizikos faktorius būtent ir yra šita bakterija, nemarinuoti agurkėlį ar rūkytą dešrą, ar netgi genetika, bet būtent Helicobacter pylori bakterija. Aišku, gali būti ir tie virškinimo trakto simptomai, ar ne, ten nevirškinimas, sunkumas, tas pats refliuksas, pilvo pūtimas. Kartais gali būti ir visiškai net nesuvirškinimo susiję simptomai, tai pavyzdžiui, pastebim tokią sąsają, tai nėra galbūt tiesioginis ryšys, bet pastebim sąsają su bėrimais, tarkim, veide atsiradusiais, netgi su nuplikimu. Turėjau tikrai tokį labai produktyvų pokalbį su gydytoja dermatovenerologe ir jis sako, ar tu žinojai, sako Velina, kad net nuplikimas ir Helicobacter pylori irgi turi tam tikros sąsajos. Tai va, tai nereikia gal skubėti iš karto vykti į Turkiją persisodinti plaukų, bet pagalvoti apie kitas galimas priežastis. Taip pat, aišku, ten tokios retesnės, tai gali būti susijęs su metaboliniu sindromu, su širdies kraujagyslių ligom, bet čia galbūt dėl vaistų pasisavinimo daugiau, sakyčiau. Ir aišku, grįžtam vėlgi prie geležies stokos mažakraujystės, irgi taip pat yra ryšys. Ir jeigu turim mažakraujystę, geležies stoką, tikrai reikėtų pagalvoti ir apie Helicobacter pylori bakteriją. Tai va, tai tokia klastinga bakterija nuo besimptomės iki va, tokių visiškai netipinių simptomų. Ir jeigu randam, naikinam ir tikrai nelaikom, kad tai yra normali mūsų flora.
1: O tam, kad rastumėm, reikia tiesiog pasitikrinti ir sužinoti atsakymą.
0: Taip.
2: Bet tai gali net nesugalvoti pasitikrinti, ar paprastas bazinis kraujo tyrimas jau parodytų kažkokius?
0: Ne. Paprastas bazinis tyrimas neparodytų.
2: Turi pradėti plikti, kad pamatinį
0: jau. Šiaip iš tiesų pats informatyviausias, gal netgi iš tų neinvazinių tyrimų, tai yra toks ureazės kvepavimo testas, galima ir išmatų tyrimą atlikti. Aišku, jeigu niekada ten pacientas netirtas, negydytas ir tarkim, na, šeimoj kažkas užsikrėtė ir gydosi, tai mes tikrai rekomenduojam patikrinti ir šeimos narius. Tokiu atveju tikrai nebūtinai visiems randam. Būna, kad vienas serga, kiti sveiki, arba tarkim ten vyras, žmona serga. Tai jeigu niekada netirtas, negydytas jokiais ten antibiotikais, galima svartyti ir apie serologinį tą tyrimą iš kraujo. Bet taip sakykime, jau jeigu norim informatyviau ir tiksliau, tai rekomenduočiau patarčiau išmatų tyrimą arba tą kvepavimo testą pasidaryti.
1: Evelina, norėtųsi su jumis kalbėtis ir kalbėtis, bet dėja laikrodis mums sako, kad metas

0: Tikrai, nuoširdžiai širdingai ištarti jums ačiū už visą suteiktą mums informaciją ir žinoma, ačiū, kad pasidalinote savo žiniomis.
1: Ačiū jums.
2: Dėkui gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė. Dabar trumpas muzikinis kūrinys, po kurio mes jau su Gabriele jums turėsim LRT radiotekos rekomendacijų.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, kaip matote, jeigu matote ir stebite mus tiesiogiai, mes su Ignu esam šiandien pasipuošę LRT radiotekos marškinėliais, štai žirgas klausosi radiotekos, klausomės ir mes, o taip pat suprantame, kad radioteka platus gausus vandenynas, dėl to kiekvieną vasaros popietę mes ir turime šią rubriką rekomendacijų, šiandien taip pat turime tris, mielą malonu pristatyti pirmąją. Profesorė Akmenėlė kūrė tinklalaidę apie savo aistrą akmenims, bet ją nuolat pertraukė pagalbos kvietimai. Ji sukūrė akmenlaiškių pašto dėžutę, į bėdą patekę metalai gali jai parašyti laišką. Įrašinėdama naują tinklalaidės profesorės Akmenėlės nuotykiai seriją Akmenų saugykloje, Akmenė tyrė mėginį, kuriame labai daug metalų, o tarptų metalų yra ir varis. Na, geriau pasiklausyti ištraukos.
1: Sveiki, čia profesorė Akmenėlė. Sveiki įsijungę mano tinklalaidę. Labai dėkoju visiems naujiems klausytojams ir klausytojoms. Jūsų jau visas milijonas.
2: Iš kur toks skaičius, profesorė?
1: Nuojauta kužda. O nuojautos reikia klausyti Abelį. Būtent ji mane nuvedė iki Kongo upės 77-aisiais. Ieškojau tantalito labai galingo rusvo metalo. Bet apie ką aš kalbėjau?
2: Pasisveikinote.
1: Taip, sveiki. Prisistatysiu, esu profesorė Akmenėlė. Dainuoju Orleano mažųjų karvelių chore aukštuoju balsu. O su jumis kalbu iš GKTB, su savo ištikimuoju padėjėju Abeliu.
2: Ne jūsų padėjėjas, profesorė. Esu geologas kaip ir jūs.
1: Aš jūs tik kerzinu. Kokie jautrus tie paaugliai.
2: Man 35.
1: 35 vis tiek mažiau nei sierai, kurią išgavau Ruoje, Sarto departamente. Jei 300 milijonų metų. Jei būtumėte akmuo, būtumėte kūdikis.
0: Atsidūręs po profesorės Akmenėlės mikroskopu, varis pasinaudoja progą pasiskūsti, kad jo niekas nepastebi. Radiotekoje rasite ir pasakojimus apie auksą, litį bei silicį.
3: Dar viena radiotekos rekomendacija. Romas Šležas, Bostono lietuvis, kino kūrėjas. 7-ajame dešimtmetyje jis sukūrė 3 aplinkosauginius filmus. Tai buvo pati aplinkosauginio judėjimo Jungtinėse valstijose pradžia. Paties Romo Šležo nebėra, pažinti jo archyvą padeda kino kūrėjo žmona Birutė Vaičiurgi Šležas ir filmų bendraautorė Holly Fisher.
4: The Ocklawaha has been recommended for preservation as a wild river in a study made by the U.S. Departments of Agriculture and Interior. But the Corps of Engineers had prior claims to the river as a source of water for the canal.
5: Romas Šležas filmavo, Holly Fisher įrašinėjo garsą, abu rašė scenarijų ir montavo.
6: Tuomet filmavimo kameros buvo pernelyg sunkios, nebūčiau galėjusi jų nešioti pati. Aš nešiau tą didelį ilgą mikrofoną ir maniau, kad tai daryti gana keista.
5: Filmavimo metu, vėliau prisiminė Romas Šležas, jiedu sulaukė ir netiesioginių grasinimų.
7: Tie politikai ir verslininkai, kurie norėjo to projekto, matė pavojų, jeigu išviešintum visą reikalą.
3: Girdėjote ištrauką iš pirmadienio Vienkartinės planetos laidos apie Romo Šležo aplinkosauginius filmus, jau galite klausytis LRT radiotekoje.
0: Turime ir trečiojo rekomendaciją. Mėgautis žydinčių sodų leidžia ir tinkamas mulčiavimas. Tai išlaisvina nuo ravėjimo. Kupiškio rajone sodybą Saulėtos lankos, kurianti kraštovaizdžio architektė, Vilma Vebeliūnienė taiko įvairius mulčiavimo būdus. Kaip teisingai jį pasirinkti ir patarė ponia Vilma, pasiklausykime šios laidos ištraukos.
8: Pirmiausia, tai yra stambumas pačio mulčio. Tai nuo stambumo priklauso irgi vieta, kuriai priskiriu jį. Jeigu stambus augalai, tai labai gražiai atrodo stambus mulčas, jeigu smulkus augalai, atrodo gražiai smulkus. Prie stambių ir smulkus tinka, bet atvirkščiai nelabai. Kvepiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų. Turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina. Visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą, darže mulčiuoju nupjautą žolę. Nu ir va taip keliauju su to mulčiu, nes jisai be galo daug man padeda neravėti tiesiog. Mulčiavimas yra daugiausiai, kur susinaudoja pinigų, nes mulčiavimą reikia atnaujinti kas kartą. Neišeina visko pasidengti tokios teritorijos, nes čia labai daug užima. Apie 140 arų užima mulčas vien. Reikia jo neplonai mulčiuoti, reikia storai. Iki 10 cm yra tobula.
0: Kaip teisingai mulčiuoti, patirtimi dalyjosi Kupiškio rajone esančios sodybos įkūrėja kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Laida Žydintis sodas, kaip visuomet, yra patogiai sutaisiusi radiotekoje. Jei susidomėjote, tikrai galite ją rasti ir pasiklausyti.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Dėl audros visoje Lietuvoje dešimtims tūkstančių vartotojų dar neturinti elektros energijos skirstymo operatoriaus vadovas žada, kad atsakomybė už susidariusią situaciją bus vertinama. Visgi dabar, pasak Renaldo Radvilos, visas dėmesys skiriamas energijos atkūrimui. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad audros padariniai atskleidė, jog pasirengimas tokio lygio situacijoms yra nepakankamas.
1: Svarbiausia šiandien, kaip ir sakiau, atstatyti tai, kas yra prarasta, ir tuomet padaryti pamoką. Kas iš tos situacijos. Mano supratimu, taip, kokia situacija yra apnuoginta, jį parodė, kad pasirengimas yra nepakankamas. Neveltui vienas iš pagrindinių trijų prioritetų mūsų iškeltų energetikos srityje yra sistemos atsparumo, tikrinimo apsaugos. Prioritetas yra tikrai, prioritetų sąraše tam bus numatyti ir sprendimai, ir tuo pačiu reikimi resursai.
0: LRT televizijai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Tuo metu dar dvi Lietuvos savivaldybės dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių skelbė ekstremalią situaciją. Ta padarė Biržų ir Telšių rajonai, o anksčiau Anykščių rajonas ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Toliau šalinant audros padarinius, Žemės ūkio ministras žada siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją visoje šalyje. Tai vyriausybė turėtų svarstyti šiandien. Tuo metu prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad po savaitgalio audros regionai prašo daugiau elektros generatorių ir greitesnio tinklų kabeliavimo. Tai jis pareiškė po šalies vadovo Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Nuo Dilbos regionuose taip pat turėtų dirbti daugiau elektros specialistų brigadų ir sustiprinta mobiliojo ryšio bokštų veikla. Pasak šalies vadovo patarėjo, ateityje svarbu užtikrinti pagalbą labiausiai pažeidžiamiems gyventojams.
2: Nespėjant laiku užtikrinti elektros tiekimo, geriausia priemonė yra būtent padidinti generatorių skaičių, taip užtikrinant elektros tiekimą bent laikinai ir lokaliai. Antra priemonė – kabeliavimo programa. Dabartinė programa yra numatyta iki 28 metų 2000 km kabeliuoti, tačiau norint, kad tokio tipo audros padarinius mes galėtumėm pašalinti per 72 valandas, tai turėtumėm užtikrinti 6000 km kabeliavimą. Taip pat regionuose buvo susidurta su ryšio problemomis. Labai svarbu užtikrinti, kad bokštai veiktų, nesant pastoviai elektros energijai.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis taip pat sako, kad svarstoma galimybė pasinaudoti ir Europos komisijos teikiamą paramą nuo stichijų nukentėjusioms šalims narėms. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffe'as lankosi Maskvoje. Pasak leidinio šaltinių, prieš Ratcliffe'o kelionę Jungtinės valstijos pranešė Ukrainai, kad į Maskvą vyksta aukšto rango delegacija ir paprašė sustabdyti smūgius, kol jie išvyks. Anksčiau CJA direktorius skrido iš Rygos į Maskvą karinio oro pajėgų karinio transporto lėktuvo. Ratcliffe'o vizito Maskvoje priežastis nenurodo. Taip pat neaišku, su kuo jis susitiko. Skelbiama, kad karinis lėktuvas jau išskrido iš Maskvos, tačiau neaišku, ar jame buvo žvalgybos vadovas. Jis jau nusileido Rygoje. Tai buvo pirmoji žinoma Ratcliffe'o kelionė į Rusiją kaip CJA direktoriaus, nors jis ir anksčiau palaikė ryšius su Rusijos žvalgyba. Prancūzijos pietuose praūžus tornadui sužeisti mažiausiai 39 žmonės, kai kurių būklė itin sunkia. Stichija nusiaubė Odo regioną, iš viso apgadinta apie 300 namų, kai kurie sugriauti iki pamatų. Pasak vietos pareigūnų, be elektros liko daugiau kaip 7000 žmonių. Tokio stiprumo tornadą šioje vietovėje ekspertai apibūdina kaip itin retą ir netikėtą reiškinę. Jis smogė, kaip šią savaitę daugelyje pietų Prancūzijos regionų vasaros karščio banga užleido vietą per kūnijoms. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės su turkais ir bosniais Lietuvos rinktinę palieka Karolis Lukošiūnas ir Laurynas Beliauskas. Treneriai padėkojo žaidėjams už darbą pasirengimo cikle. Komandoje lieka 12 žaidėjų, nors